0: Nu. Și fără, nu mai contează.
1: Nu mai contează. Îmi pare rău, dar dacă dă mandatul lui Sorin Grindeanu, i-a dat mandatul, să zicem. Poate apare o asemenea variantă. Și se vorbește despre ea. Să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Și Sorin Grindeanu îi spune, nu cu aur, nu? Da. Sorin Grindeanu se duce în Parlament și e votat de aur. Ce se întâmplă? Nimic. Adică devine premier.
0: Sigur.
1: Dacă Sorin Grindeanu zice pe față, bag 5 miniștri aur în guvern și e votat de Parlament, ce se întâmplă? Ia înapoi mandatul Nicușor Dan, spune, stai că mi-ai promis că nu faci guvern cu aur și tu ai făcut guvern cu aur?
2: Am promis și că mă țin de o coaliție și am
1: deci
2: dat-o
1: nu,
2: jos.
1: Din moment, președintele exact. Are un singur glonț pe țeavă. Mandatul. În momentul în care publică decretul în Monitor Oficial, în care este nominalizată o persoană,
0: treaba
1: acea persoană se duce în Parlament cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare. Nu mai depinde de președinte. La revedere, președinte. Se duce în Parlament. Și este votat. Cum a spus-o, vorbeam aici, Sorin Grindeanu, foarte clar. Când l-a întrebat președintele, da, aveți majoritatea, singura întrebare. Și a răspuns foarte clar. Așa cum am dat jos guvernul, avem și majoritatea să punem guvernul.
0: O vom obține, dar nu respectă condițiile puse de președinte, spune Sorin Grindeanu.
1: Nu e neapărat nevoie să vină cu nume importante din aur, poate să vină cu nume care nu sunt neapărat vârfuri. Sau poate să vină și cu vârfuri. Din moment ce are mandatul și Parlamentul votează, nu mai dă socoteală decât Parlamentului.
3: Așa este, dar eu nu cred, cel puțin acum, la primul guvern, dacă Sorin Grindeanu va primi mandatul să facă executivul, eu nu cred că va veni cu aur. Și nu va veni cu aur, nu că nu-și dorește neapărat Partidul Social Democrat, deși în declarații continuă să spună că nu vrea cu aur. Ci, pe de o parte, aurului este mult mai simplu să rămână în opoziție în Parlament, dar să negocieze cu PSD-ul proiecte. Pe
0: și
3: de altă parte, și PSD-ului îi este mai ușor să rămână cu această imagine. Noi n-am intrat cu aur la guvernare, dar de fapt să-și treacă toate proiectele cu aur în Parlament.
0: Și aur de ce ar vota guvernul?
3: De ce ar vota? Pentru că
2: funcții, putere, bani.
3: Are avantaj.
0: Pe
3: are
0: alte poziții decât direct în cabinetul de negociere.
3: Desigur, și are avantajul de a negocia cu un guvern minoritar. Tu, guvern minoritar, ești la mâna mea partid de opoziție.
2: Șefusie, de exemplu. Mm-hmm. Șefusie.
3: Bine, acolo va fi probabil o negociere în care încă probabil mai are
0: reintră
3: președintele. Dar mie mi se pare că în momentul de față, cel mai greu, dacă este o misiune cea mai grea a lui Nicușor Dan, este să accepte acest dar otrăvit pe care l-a oferit Partidul Social Democrat la ultimele consultări, astea de luni. Pentru că din informațiile mele, într-adevăr, PSD s-a dus cu această schimbare. Până acum se vorbea de guvern minoritar PSD-UDMR, de guvern PNL-USR-UDMR minoritar. Nu, PSD-ul a spus și a venit și a spus eu mi-asum guvernarea, minoritar. Dar nu mă întrebați cum o să-mi iau voturile.
4: Da. Asta spune
2: guvernatorul
3: UDMR. Asta este problema pe care
2: de poziția de guvernator la BNR, aur, votează...
3: Nu cred că se va duce încă atât de departe, pentru că PSD-ul până la urmă vrea să-și păstreze cele mai importante funcții pentru el, dacă intră la guvernare.
0: Claudiu Crăciun, vă rog.
5: Pare într-adevăr un scenariu așa viabil, apropierea dintre PSD și aur, doar că sunt niște elemente care probabil sunt uitate. Unu, pe plan internațional, și să nu credeți că... în comunitatea internațională există naivități în privința unei susțineri implicite sau explicite venite din partea AUR către PSD. Deci, din punct de vedere al imaginii internaționale, imaginea PSD-ului va fi foarte afectată, inclusiv la nivel european. Asta poate se va reflecta și în felul în care privesc agențiile de rating. Eu cred că au un rol mult prea mare, dar e obiectiv rolul pe care l-au și s-ar putea să ne confruntăm cu costurile împrumuturi mai mari și foarte doar un element. Țara noastră nu este, să spunem așa, uniformă și echivalentă. Dacă vom avea un guvern minoritar PSD, acest guvern, de fapt toate instituțiile politice sunt localizate în București. București este o metropolă deja, 2,5 milioane de locuitori cu tot cu ce este în jur. Politic, AUR plus PSD în București sunt la un minim dacă ne raportăm la toată țara. Acum câțiva ani am avut proteste cu sute de mii de oameni în stradă.

0: Ce scenariu? Eu mă ocup și de chestiunea protestelor și mișcărilor sociale. De obicei se uită despre dinamica societății, despre răspunsul.
1: Domnule profesor, societății. Cred că dumneavoastră le aduceți aminte
2: cred
1: de asta.
2: Cred că
1: dumneavoastră le aduceți aminte.
2: Exact. Aici e pe
1: lista lor de priorități și de temeri, cred că e la nota de subsol.
2: Asta s-ar întâmpla.
0: N-ar trebui, pentru că
2: n-ar trebui. Dar noi discutam despre instituirea unui guvern cu majoritate PSD-ul.
0: Așa
2: că
0: este.
2: Ce se va întâmpla, că va fi lumea...
0: Să
2: ajungem acolo.
0: Eu cred că e un element important care trebuie luat în considerare. O astfel de guvernare cu sprijinul AUR va fi foarte vulnerabilă și nu văd cum ar... E nevoie doar de o lege trecută în Parlament cu sprijinul AUR care să aibă rol declanșator.
3: Poate deja sunt vreo patru.
0: Ar putea să fie orice. Ar putea să fie orice. Și atunci nu văd cum Sorin Grindeanu ar putea să guverneze o țară cu zeci, sute de mii de oameni în stradă.
2: Eu mi-aduc aminte.
3: Nu a ieșit nimeni, sunt patru legi deja cu ONG-uri.
2: 40% acum în sondaje. PSD-ul mai are 15-18%. Cine să mai...
1: Știți că Victor Orban se alimenta? Își alimenta discursul politic din fronda pe care o făcea Bruxelles-ului. Păi de ce credeți că asta ar fi imposibil la București?
2: Absolut.
0: Nu e. Sorin Grindeanu nu este Victor Orban din mai multe puncte.
1: E adevărat. Dar s-ar putea inspira.
2: Da. Dar nu de asta e pus premier, dacă va fi
0: Eu cred
2: pus.
0: Că scenariul ăsta are mult mai multe riscuri pentru PSD ca organizație și pentru Sorin Grindeanu ca lider politic decât
3: Dar sunt atât de mulți bani la mijloc încât orice merită riscul ăsta. Deci credeți-mă, ei deja mai jos în ochii Europei nu pot ajunge că au dat jos un guvern cu AUR, adică toată Europa știe deja de...
1: Știți care este headline-ul? Headline-ul este socialiștii de la București au dat jos guvernul pro-european.
3: Da. Da, cu ajutorul extremiștilor.
1: Au dat jos guvernul pro-european.
2: Deci, mai este ceva. Discutăm ca și cum ar fi așa împotriva inimii, contrăcăr al PSD-ului, apropiarea cu AUR ar face-o, dar cu reticență. Nici vorbă, de acolo sunt.
4: Da.
2: Cine
4: dar
2: conduce PSD-ul? Foști,
4: PSD.
2: Lideri PRM?
3: Și știți ce va conta foarte...
2: Sunt PSD-iști
3: corect.
2: Adică despre ce
3: și
2: vorbim?
3: Și știți ce va conta foarte tare?
2: Dați-mi 10 diferențe și nu să... Uitați-vă în desen și descoperiți 10 diferențe între PSD și
3: AUR. Vreau să mai adaug o tușă la treaba asta.
4: Sondajele. Deci, cifrele din sondaje.
3: Gândiți-vă că pe zi ce trece, zi, de acolo din directorul CNAIR, directorul CNIR, directorul CN, nu știu ce, sunt toți numiți politic și încă n-au fost trimiși la plimbare. Și ei sunt acolo cu presiune. Băi, ce facem? Că se aprinde lumina pe aici. Și presiunea e imensă. De-aia e graba asta. Băi, numește-ne odată, vrem să venim. Ne asumăm orice, nu contează, orice risc. Pentru că e vorba de bani.
1: Îl vedem
3: de
1: pe Sorin Grindeanu imediat, dar înainte de a-l vedea
3: Ducate.
1: Pe... Îl vedem înainte de a-l vedea pe Sorin Grindeanu, vrem să știm de la dumneavoastră, domnule profesor, ce înseamnă economie care scade și prețuri care cresc. Da. Ce e asta?
3: În principiu e o treabă nasoală, dar, atenție, PIB-ul ăla pe care toți îl fetișizăm, nu înseamnă neapărat bunăstare, nu înseamnă neapărat dezvoltare, nu înseamnă neapărat că atunci când scade, o ducem neapărat mai rău cu toții. Okay. Pentru că așa cum n-a însemnat nici că am dus-o mai bine când a crescut, mai mult pe datorie și pe caiet, nici întoarcerea lui la niște baze realiste nu înseamnă neapărat că tuturor o să ne fie neapărat rău. Pentru că în acel PIB, care, mă rog, are diferite formule de calcul, există acolo consumul guvernamental. Nu există deficitul însă în PIB. Adică tu poți să umfli PIB-ul, consumul guvernamental, cheltuielile alea guvernamentale. E C plus I plus G plus X minus M. Exporturi minus importuri. Uh-huh. Deci G-ul ăla e acolo. Deficitul nu se vede în PIB. Aparent deficitele mari cresc PIB-ul. Ar fi benefice pentru PIB. Dacă mai migrează și niște români, e chiar bine pentru PIB pe locuitor. Adică cumva trăiam o iluzie din asta unui PIB care crește, vai ce bine. Tuturor, dar creștea pe datorie, creștea pe fondul de rezervă al României. România astăzi este dependentă de fonduri europene. Dacă alea nu mai vin, suntem în recesiune. Dinamica economiei aia, 2-3%, venea din fondurile europene care intrau în țară și din creditele care alimentau aceste deficite pe care noi le produceam. Deci noi suntem pe niște perfuzii de vreo 10 ani cel puțin.
1: Asta ar putea fi o constrângere pentru ce spunea Claudiu Crăciun mai devreme. Adică și un guvern PSD aur ar trebui să facă cumva să primească fondurile europene. Și dacă...
2: Nu neapărat. Au spus că nu
1: e interesant. Pe care e altă sursă? Altă sursă...
3: Grea o moștenire o să spună.
1: De acord, dar fără fondurile europene...
2: Vă spun eu că dacă au puterea ce spunea domnul profesor, pui mâna pe Banca Națională și te părești bani în neștire.
1: A, ok, și inflația se duce
2: și
1: în cer.
2: Și se duce la cer și spui că dușmanii țării...
3: Da, poți să treci, noi acum ne finanțăm...
1: Da, Occidentul ne vrea rău și din cauza asta leul se devalorizează și a ajuns la...
2: Da, evident.
1: Inflație de 200%.
2: Și face Argentina, faci Grecia. De câte ori a falimentat Argentina în ultimii 40 de ani?
3: De asta
2: în 5 ani m-au un crah. Și o luau de la capăt, că nu vreau să schimbe politicile populiste. Peroniștii au rămas la putere până a venit Milei, acum. Și asta era rețeta.
1: Mă întorc la Sorin Grindeanu, care era fericit că în primele 3 zile ale crizei politice, bursa creștea. Asta e istoria. Acum, da, s-a dus. Cele 3 zile s-au dus. Ce înseamnă o economie în care... Aș vrea să ne spuneți cât de periculoasă e starea de spirit. Starea de spirit este a unor oameni care nu știu ce urmează să li se întâmple. Oamenii stau pe bani că mai bine să ia... Nu e nimeni dispus să cheltuie, nu e nimeni dispus să investească. Ce înseamnă asta?
3: Da, da, asta nu poate să dureze foarte mult. Adică dacă lucrurile se îndreaptă către o zonă sănătoasă, o corecție sănătoasă, oamenii revin în consum, că Dumnezeule, nu o să o ții într-o austeritate din asta personală ani de-a rândul. Deci revenirea în consum se va întâmpla pe măsură ce oamenii devin încrezători în viitorul lor, pentru că e foarte important acest lucru, să redevii încrezător în viitorul tău. Dar, repet, acest viitor nu trebuie să fie caietul guvernului sau caietul primului ministru, fondul de rezervă al primului, banii din elicopter. Această încredere, tu nu trebuie să o crești pe o iluzie imensă. Da? Deci nu înseamnă iluzie
1: ce
3: încrederea
1: asta. Ce s-a întâmplat în trecut.
3: Exact. Noi trebuie să dăm această încredere din ce? Din economie privată care înflorește, din investiții care sunt atrase aici, din capital străin. Noi trebuie să recunoaștem, doamne, noi n-avem capital suficient. Noi fără capitalul străin eram praf. Pentru noi principalul factor de dezvoltare din ultimii 30 de ani nu e Uniunea Europeană. Culmea, este capitalul străin care a investit cu încredere în România în tot felul de afaceri și pe care acum îl blamăm, pe care acum îl înjurăm, pentru că noi vrem să fim suverani, afară cu străinii, ei ne colonizează, ne țin în sclavie. Deci noi avem nevoie urgentă, o nevoie urgentă de reconstruire a acestei economii private în România, care e la pământ și e și prost fiscalizată. Noi acum nu prea mai putem să scădem taxe.
1: Domnule profesor, la popor nu dă bine ce spuneți dumneavoastră.
3: Nu!
1: Într-o epocă a populismului și a populiștilor, exact pe dos dă bine.
3: Da, noi ce trebuie...
1: Oamenii...
2: Nu, evident, nu la tot poporul. Evident, încă mai există în România un electorat care așteaptă forțe politice reformiste. De-aia a crescut Bolojan. Dacă acuzat de toate relele că a sărăcit românul și românul a simțit în pungă că creșterile de impozite, mai ales alea locale, au fost usturătoare. TVA-ul mai și ăla. Bun. Și zicea,
3: pentru
2: n-avea
3: ce?
2: Niciun fel de popularitate. Zero. Zero ar fi trebuit să aibă. Să fie sub nivelul Mării Bolojan în sondajele de opinie. Pe efectul ăsta promovat de PSD, Ilie, sărăcie. Când te uiți în sondaje, îl vezi că a crescut. E singurul om politic în România care a crescut. Că
4: dar nu a crescut doar
2: că...
4: pentru măsuri.
2: Nu,
4: Bolojan
2: invers.
4: A crescut tocmai din nemulțumirea oamenilor față de PSD.
2: Față
4: mi se pare
2: furi.
4: Că oamenii care asta nu ea. Mai suportă mesajul PSD-ului, care în față spune ceva pe la spate, face altceva, cum a făcut și cu Ilie Bolojan, l-a ajutat pe Ilie Bolojan în ciuda măsurilor pe care le-a luat. Pentru că măsurile lui Ilie Bolojan n-au fost unele populare și n-au fost unele care au fost apreciate de oameni. Cunosc oameni care nu au fost de acord cu măsurile lui Ilie Bolojan,
1: dar
4: care îl susțin pentru că nu suportă ceea ce a făcut PSD-ul, ceea ce face din
3: nu, dar nu sunt alte variante. O să vedeți că întoarcerea, să presupunem că se întoarce un nou guvern la Palatul, tot ce a făcut Bolojan trebuie să facă.
1: Asta cu trebuie.
2: Asta cu trebuie. Dar dacă este un guvern irațional.
3: Dacă e irațional, vine Geancu peste noi.
2: Păi Geancu,
0: ar putea să facă și altceva. Noi suntem în această situație de deficit foarte mare pentru că avem de fapt un stat slab. Un stat slab care nici măcar cu actuala legislație nu extrage din economie așa cum e, prin taxe și impozite, cât ar putea să extragă. Dacă ne uităm la statisticile europene, vedem că suntem foarte jos. Până și țările din Estul Europei, vecinele noastre, se descurcă mult mai bine.
5: Sigur.
0: Deci am avea acolo un spațiu pentru consolidare
5: a problema asta.
0: Apropo, rapoartele OECD-ului pe care noi le citim și le invocăm, pentru că vrem să fim parte din OECD, ne duc în aceeași direcție. Avem acest stat slab sub aspect fiscal și dacă partidele care vin la guvernare sau vor rămâne la guvernare nu tratează acest fenomen în câteva luni sau în câțiva ani, vom fi în același scenariu. Jocurile foamei.
3: Vă concert.
2: Poți să pui apă într-un ciur
3: asta
2: cât
3: zic.
2: Vrei de mult, să
3: asta
2: mărești
3: zic.
2: De sută de ori veniturile. Ele erau deturnate. Adică, e adevărat, fiscalitatea nu-și face treaba, dar banii erau duși în alte direcții.
3: Asta zic.
5: Adică ce folos să aducem noi mai multe venituri într-o casă care e plină de găuri, arde, inundată toată?
0: S-au concentrat până acum discuțiile despre pe ce cheltuim. Corect. Și, într-adevăr, acolo sunt luptele, inclusiv electorale.
5: Acolo s-a oprit reforma.
0: Dar, din păcate, nu discutăm și despre de unde aducem resurse pentru bugetul public. Apropo de măsuri, ar trebui să avem în discuțiile de la Cotroceni 5 locuri de unde tăiem și 5 locuri de unde extragem, aducem mai mulți bani la buget. Pentru că nu se poate. Noi suntem într-un stat slab care nu poate să plătească nimic. Dacă rămânem în actuala configurație.
2: Dacă e vorba să curgă miliarde, curg.
0: Dar
2: miliardele curg.
0: Acolo, eu am mai văzut câte ceva. Adică s-au mai tăiat totuși fonduri, s-au mai tăiat proiecte precum Angel Salin, s-au mai lăsat stadioane în sfârșit. Dar există o tăiere care a fost resimțită și în domeniul educației și în domeniul investițiilor. Deci, tăieri sunt. Întrebarea este, pe termen mediu și lung, facem ceva ca să nu mai fim în această stare de austeritate permanentă?
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem părerea dumneavoastră, dar, pentru că l-am promis, nu dar, că sunt sigur că vă va stârni. Îl vedem pe Sorin Grindeanu, colegi, îl vedem pe Sorin Grindeanu, în care spune că Nicușor Dan este o surpriză plăcută.
6: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. Eu aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, pe aia poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
4: Altă
6: că
4: variantă.
6: Este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
4: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
6: Doamne, există exemple.
4: Să rămâneți în opoziție cu
6: există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa îl interesează 2030.
4: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
6: Cum?
4: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
6: Nu, n-ați înțeles bine.
4: Spuneți-mi.
6: Eu am spus că este un plan pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
4: Președintele Nicușor Dan, o surpriză plăcută pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
6: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
1: Pentru mulți este QED. Cum e pentru dumneavoastră, domnule profesor Albu Comănescu?
7: Este o mărturisire atât de reconfortantă. Pentru că reconfortant în sensul în care în sfârșit știm cine unde stă și la ce ne putem aștepta pe viitor. Pentru că dacă domnul Grindeanu apreciază atât de mult poziția foarte maleabilă și culantă, de altfel, a domnului președinte față de interesele PSD și față de poziția PSD, înseamnă două lucruri. Că nu a existat o mare colaborare, un mare spirit de colaborare între domnul Bolojan și Nicușor Dan, pe de-o parte, și că pe undeva domnul Nicușor Dan, da, se gândește la o poziție de al doilea mandat în care vede destul de bine parteneriatul cu PSD ca fiind unul util. Deci dacă vorbim în termen de politică machiavelică, în sensul clasic al realismului folosirii resurselor de putere în politică, atunci, într-adevăr, un anumit cinism în raport sau indiferență în raport de valorile asumate în campania electorală, deja este nu doar detectabil, este afișat și în acest moment devine public. Dacă domnul Grindeanu a dorit să îl tămâieze anticipat pe domnul președinte pentru a-l face mai apropiat de ideile PSD-ului și de ceea ce urmează PSD-ul să-i propune, s-ar putea să fie și acolo o chestiune pe care domnul Grindeanu o speculează. În orice caz, ceea ce vedem este, cum să spun, nu doar o consacrare a unui mod de gândire politică. Sunt două animale politice foarte bine stabilite, PSD-ul și Cotroceniul, care până la urmă ne lasă impresia că au decis să îl cam sacrifice pe domnul Bolojan, de care se tem un pic. Și probabil această atracție a celor care își doresc reforma față de un personaj suficient de încăpățânat să-și dorească, și mai ales încăpățânat în sensul principial, vreau reforma până la capăt, s-ar putea să-i deranjeze. Nu știm cum vor evolua lucrurile, pentru că nu știm până la urmă cum va evolua PNL-ul, dacă într-adevăr va menține o linie bolojenistă până la capăt, și nici cum va evolua USR-ul. Pentru că dacă există voci care se plâng că nu doresc să intre în opoziție împreună cu PNL-ul sub egida Bolojan, atunci s-ar putea să vedem niște fracturări. Și mă gândeam exact la începutul emisiunii, dacă până la urmă tot ce se întâmplă acum, această lungă perindare și căutare de soluții care sunt mai mult sau mai puțin realiste, nu e un soi de tragere de timp care ar face până la urmă toate părțile participante să-și dea seama că poate e mai bine să refacem coaliția așa cum a fost, poate până la urmă al scoate pe Bolojan din ecuație reprezintă singura soluție viabilă. Nu e neapărat, și reiau, nu este un nume care contează, este un program care contează. Ne interesează să avem cineva capabil să ducă până la capăt politicile de reformă asumate și care ne credibilizează ca țară și ca economie. Acolo este toată cheia. Dar
2: și
7: se pare că nici cei de la
2: guvernul pentru asta, că era Bolojan. De ce trebuia schimbat guvernul ca să ducă cineva reformele, că l-aveai pe Bolojan? Deci...
7: Ei, acolo e personalizarea pe care unii au înțeles să o aplice în relația între ministere și Palatul Victoria, între Cotroceni și Palatul Victoria, și iată că plătim cu note de plată foarte realiste, foarte reale, tot acest scandal care se va prelungi, și am impresia că vom fi binișor în iunie, când s-ar putea să avem un nume potențial apreciat de toată lumea de prim-ministru.
2: Cred că invitații din platou vor să comenteze ce spune Sorin Grindeanu, dar o vor face după pauză, și tot după pauză o întrebare grea. Să ne facem griji după surpriza neplăcută pe care au avut-o polonezii, pur și simplu nu le vine să creadă și încearcă acum să facă tot ce pot să facă, să oprească o decizie care a fost luată deja. 4.000 de soldați americani nu se mai duc la rotație în Polonia. Au plecat, urmau să fie înlocuiți, nu mai sunt înlocuiți. Și polonezilor nu le vine să creadă că americanii au luat această decizie în privința celui mai bun partener al Statelor Unite din Europa. Cum de s-a putut întâmpla așa ceva și cât de mare e pericolul pentru noi? După pauză, vă așteptăm!

Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
1: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Suntem sub impresia lăsată de declarația făcută de Sorin Grindeanu și vreau să știu cum vi se pare. Sorin Grindeanu, care spune că Nicușor Dan este o surpriză plăcută. Și argumentul mi se pare foarte interesant, pentru că a gestionat foarte bine, din punctul lui de vedere, tot ce s-a întâmplat în ultimul an. În ultimul an, adică tot ce a făcut Nicușor Dan de când a devenit președinte, l-a surprins plăcut pe Sorin Grindeanu.
3: Eu sunt sigur că s-a dus și cu șoferul în mașină, bă, l-am fraierit pe Mucușor ăla. Adică...
2: Că de fapt asta este atitudinea?
3: Dar nu vedeți că e cu două fețe, adică până la urmă avea o coaliție, i-au dat jos cu zâmbetul pe buze pe ceilalți. Nu guvernează cu aur, dar guvernează cu aur. Adică de ce avea încredere într-un astfel de om? Și când te laudă și când te vorbește de rău, el una spune, alta face, alta gândește. Se vede pe fața lui că nu-i un om sincer, nu-i un om care crede în ceea ce... De asta și pierde până la urmă din voturi, pentru că oamenii simt că nu e ce trebuie.
2: Sorin Grindeanu.
3: Da.
4: Cei doi lideri și cele două partide au o mare problemă. Marea problemă este că a intrat în ADN-ul lor deja că sunt partide mari care pot să guverneze de unele singure. Chiar dacă realitatea politică și parlamentară e departe de acest gând. PNL 14%, PSD 25%. În timpul tranziției românești, aceste două mari partide, centru-stânga, centru-dreapta, au avut peste 35, uneori peste 40. Și din această poziție își puteau ținti și funcția de președinte și funcția de premier, să le alinieze la nivelul politicii executive. Începând cu 2024 și 2025, și da, trebuie să ne aducem aminte, în ambele alegeri prezidențiale, atât PNL cât și PSD, au eșuat în a trimite în turul 2 candidatul propriu. Asta înseamnă că există niște schimbări așa tectonice în politica românească. Eu cred că acești doi lideri și aceste două partide încă nu au realizat că suntem într-o altă ecuație și că, de fapt, rolul lor ar trebui să fie altfel. Și puteți să considerați acest lucru pe care îl spun, o critică la adresa lui Ilie Bolojan, pentru că de la înălțimea celor 14%, el trebuia să se gândească în primul rând cum ține coaliția împreună și apoi cum își menține o relație foarte bună cu președintele, care nu este din partidul dânsului. Și la fel PSD-ul,
3: el cum a fost poate să... jos. Adică doar dumneavoastră ați fi trimis la plimbare contra unei înțelegeri între noi de la masa asta. Nu v-ați enerva, v-ați mai întoarce la discuție.
2: Aici era vorba de atitudinea pe care Ilie Bolojan ar fi trebuit să o aibă până la...
4: Până,
2: moțiune.
4: Vorbim de 10 luni de guvern și nu vorbim doar relații în interior.
3: Și totuși informațiile care erau din interior și care au devenit publice arată că de fapt ei au fost tot timpul chemați, consultați,
5: și doar consultați, întrebați, fără să se pună în aplicare aproape nimic din ce se consultă.
3: Acum eu m-am uitat și pe foarte multe propuneri de acolo pe care le-a făcut PSD-ul și care au fost adoptate. Și pe pachetul de solidaritate s-a cedat destul de mult. Adică tot timpul a fost cedat câte ceva. Nu putem să spunem că a venit Bolojan și a spus, bă, nu le acceptăm. Bun, noi existând și constrângerea bugetară, adică totuși, până la urmă nu poți să vii ca pe vremea foștilor prim-miniștri și să arunci cu bani din elicopter. Adică omul a ținut totuși o linie destul de consecventă pe partea de cheltuieli. Băi, nu săriți calul cu cheltuielile. S-a sărit calul cu propunerile. La un moment dat, pachetul ăla de solidaritate presupunea vreo 10-15 miliarde.
5: Bun, dar să vă aduc aminte niște lucruri pe care le-a făcut Ilie Bolojan și care s-au bătut cap în cap.
3: Stai să vă spun că vă dau două exemple. Ăla cu pachetul când ziceți că, că le-a tăiat tot. A venit pachetul ăla de solidaritate pe masă, a fost vreo 10 miliarde prima strigare. Din 10 au rămas vreo 2. A venit pachetul ăla că o să ajutăm economia. Țineți minte. Prima dată n-a fost prea generos. Într-un final s-a adoptat și garanții din alea pentru IMM-uri. Și... Adică astea toate au venit pe propunerea PSD-ului. Hai să fim serioși.
5: Vreți să vedeți de ce nu a fost și a
3: eu nu le-aș fi acceptat,
5: domnul Crăciun, adică dacă... de ce nu a fost flexibil? Pentru că Ilie Bolojan a avut niște puncte vulnerabile la un partid social-democrat de care n-a încercat măcar să țină cont.
3: Păi nu-i permitea bugetul.
5: Când vorbim despre CASS-ul pentru mame, era acolo o măsură, vreți să spuneți că fără acea măsură bugetul ar fi stat dezastros? Fără prima zi de concediu medical, acel buget ar fi stat dezastros?
3: Toate sunt discutabile, de acord.
5: Eu vă spun doar că sunt câteva măsuri și Ilie Bolojan a făcut și lucruri bune, nu poate să conteste nimeni, dar a fost destul de obtus când a fost vorba de negociere. Tocmai pentru că vorbeați despre Oradea, a fost obișnuit să vină dintr-un județ unde a avut majoritate mai tot timpul și nu a fost nevoie să negocieze cu atâtea forțe care se bat cap în cap.
2: Eu am înțeles reproșul, reproșul este că n-a făcut politică, că nu a ținut coaliția.
4: O secundă.
2: Sunt foarte curios. Ce ar trebui să se întâmple?
4: Nu e căzut. O secundă. Același reproș se poate aduce și PSD-ului, care nici nu se simte foarte bine această poziție de 24-25% și are reflexele de a dori tot. De la președinte, premier, servicii secrete, tot. Încă visează, încă trăiește cu nostalgia asta. Iar aici este un proces de ajustare prin care cele două partide trebuie să treacă.
2: Și au nevoie, chiar să... și au nevoie de șocuri.
3: Atenție, că în coaliție aveau tot.
2: Nu se poate.
3: Deci în coaliție aveau o majoritate în Parlament
4: să ia exemplu poate UDMR-ului, care fiind un partid mic, fiind un partid minoritar, tot timpul s-a temut să nu se creeze niște mari majoritări împotriva sa și s-a obișnuit să fie mai consensual. Exact genul ăsta de atitudine avem nevoie în acest peisaj fragmentat și foarte important.
3: Iarăși,
4: președintele nu este nici de la PNL.
3: Două secunde. Deficitul bugetar excesiv, credeți că vă permite să fiți atât de flexibil?
4: Da.
3: Nu cred asta.
4: Acest deficit plus măsurile de austeritate te forțează să fii și mai consensual decât ai fi. Decât să vii cu barda, trebuie să te...
3: Nu, deficitul bugetar obligă să ții ușa, să nu lași să intre peste tine.
4: Din punct de vedere politic, trebuie să fii consensual. Chiar dacă economic...
2: Claudiu Crăciun, sunt foarte curios. Ce ar trebui să facă Ilie Bolojan? Să facă ce îi spune Sorin Grindeanu? Adică, step aside, hai să facem guvernul împreună și după aia mai vedem. Dă-te la o parte... că te-am dat jos.
3: Fii flexibil tu, fă tu concesii.
4: Aici, dacă ar fi să evaluezi greșelile, eu cred că Ilie Bolojan a greșit prin stilul lui și prin faptul că nu a înțeles cum arată peisajul politic și nu a avut grijă de relația sa
2: și
4: cu președintele.
2: Toată povestea asta merge în zid.
4: Dar, și aici vreau să spun, cea mai mare greșeală a făcut-o PSD-ul. În niciun scenariu, ei nu trebuiau să depună moțiune de cenzură împreună cu AUR. Dacă erau serioși și responsabili și pro-europeni, știți ce făceau? Spuneau, dacă în 30 de zile nu se schimbă premierul, mergem în opoziție. Punct.
5: Și au intrat în un drum de pe care nu poate să mai iasă alături de AUR.
2: Ce ar trebui să facă Ilie Bolojan acum?
5: Mie mi se pare că nu are cum să mai dea înapoi din... Adică ar fi o greșeală pentru Ilie Bolojan să renunțe. Are toate cărțile pe masă. Dincolo de criticile pe care putem să îi le aducem sau nu din momentul guvernării, în momentul de față, de ce ar da înapoi?
3: Nu renunță.
5: Nu ar avea de ce să renunțe.
2: Pentru că este o... PSD-AUR. PSD-AUR.
6: Și cu ce poate să o împiedice? El.
5: Nu ai ce să faci. Te așezi din nou
3: din
5: cu potrivă, PSD-ul
3: te lupți
5: la guvernare,
3: cu ea așa, adică...
5: care vine întărit după ce ți-a dat jos un guvern. Pentru că asta era o întrebare pe care am pus-o inclusiv lui Nicușor Dan. Cu ce este diferit PSD-ul care îți creează constant instabilitate politică și socială și guvernamentală, schimbându-ți premierii când nu-i convine, cu un guvern care de multe ori, cum este AUR-ul, te vrea în afara zonei acestea europene?
6: Dar...
5: diferă și nu diferă pe anumite locuri.
6: Nu diferă și sunt foarte apropiați. Însă cred că Nicușor Dan în acest moment calculează, și o spun în sensul foarte direct, posibilitatea creierii unei noi forțe politice.
3: Ea e de durată
6: aia. Să fie alături de el și să contrabalanceze cumva partidele pe care le vede uzate PSD, restul. Are AUR în față, care profită de această
4: dar
6: criză.
4: Forța politică nu va avea parlamentar, din păcate. Cum? Forța politică nouă, pe care poate să o formeze, nu va avea parlamentar și nu va putea contribui la soluționarea
6: crizei. Nu.
4: Da.
6: Dar poate să strângă niște oameni de colo, de colo. Am văzut că are întâlniri, că discută în criza politică asta despre guvernamentală, discută și alte proiecte.
4: Da.
6: E, la Cotroceni. Și probabil că ăsta este, să gândește un pic în viitor. Bai, cum n-am ce face, că asta e peisajul politic, AUR-ul, PSD s-au apropiat, au construit o majoritate, asta e realitatea, vreți să o vedem bine? Nu, Dar realitatea politică în România este asta. România este condusă acum de această majoritate prin legile pe care le votează.
3: Și în am parlament,
6: câteva
3: parlament.
6: Exemple de legi importante care au fost votate, iar altele așteaptă să fie votate. Unele extrem de complicate pentru România. Și atunci, probabil președintele se uită în viitor și zice e nevoie să contrabalansez cu altă forță politică care să aibă un mesaj conservator, dar să nu fie unul extremist, să fie, că îi zice, pro-occidental. Cred că iar e o greșeală că abandonăm Europa pentru pro-occident. Mă rog, să fie pro-occident.
5: Și Pot a zis că este pro-occidental.
6: Da, și da,
7: Aur este pro-occidental.
5: Aur zice că e pro-occidental.
7: Aur este un partid pro-occidental, da. Spun liderii
6: și
7: lui.
6: Și toți sunt pro-occidental.
7: Spuneți-ne dacă această nouă forță politică ar diferi în vreun fel de cele care există deja. Mă rog, nu mă refer la Aur și la PSD, mă gândesc la PNL, mă gândesc la USR. Această forță politică ce ar aduce nou? Care ar fi noutate?
6: Păi,
7: că ia președintelui.
6: Politica se joacă pe imagine. Pe imagine.
3: Înveți matematică la partid.
6: Să prezinți altceva oamenilor, pentru că vezi situația în care ne aflăm și e fără ieșire. Adică gestul PSD n-a dus nicăieri. Suntem cu toți într-o mlaștină și se combină aceste două forțe politice în ramurile lor cele mai conservatoare. Naționaliste și anti-europene, da? Culmea unde se întâlnesc.
5: Și să ne înțelegem, nici președintele nu este atât de progresist. Președintele are, exact, adică dacă ce aduce nou, întrebai ce poate să aducă nou, acest partid pro-european,
7: dar conservator.
5: Occidental.
7: De acord. Da, acum
6: conservator occidental.
7: Dar conservator
6: și nu pro-european.
7: Un minut.
3: Problema mare e că noi considerăm că e o greșeală, că e o greșeală amalgamul ăsta PSD cu Aur, noi de aici, de la masă, dar ei nu consideră treaba asta.
6: Nu, adică, e natural. Nu,
7: în plus, nu uitați că au electori, au susținători. Și sunt oameni în această societate care au nevoie să fie reprezentați cu acest discurs. Și ideea există.
3: Nu, în teritoriu, PSD și Aur sunt de multă vreme împreună, pe foarte multe zone. Mai ales în rural.
7: Adică, da. Ei vor conduce România? Până la următoarele alegeri?
6: O conduc acum.
3: Important e dacă la următoarele alegeri se va schimba ceva sau vom avea totul.
6: Important e dacă o conduc acum doar pe o perioadă scurtă sau se va oficializa într-o nouă guvernare.
4: Nu mai conduce nimeni în România.
7: De fapt, da. Și atunci...
4: Totul e un echilibru precar.
6: Uitați-vă cu cât s-a adâncește criza în România, cu cât crește războiul hibrid la adresa României, în manipulare, război cognitiv. Ce se întâmplă acum în spațiul informațional în România și vă-ți rămâne uimit.
7: Mulțumesc mult. Vă mulțumesc tuturor. Imediat, Andreea Georgescu. Seară bună!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Duminică, în direct la Digi Sport.
4: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

PSD AUR are efecte și după moțiune. Socialdemocrații au votat un proiect AUR adoptat astăzi decizional de Camera Deputaților. Modificările vizează firmele din România. Concret, afacerile plătitoare de impozit pe profit pot acorda angajaților prime în valoare de până la 15% din profit. Economiștii atrag însă atenția că, deși printr-o astfel de primă se poate dubla venitul angajatului, impozitul care merge la stat este mult mai mic.

0: reia practic scenariul cu refacerea coaliției cu un executiv stabil. Începem. Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Mihai Ghiciu, deputat PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Mâna, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor respectatorilor dumneavoastră.
0: Și domnul Alexandru Dimitriu, deputatul SR, vă mulțumesc foarte mult.
3: Sărbunile, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș dori să începem această discuție cu noul proiect adoptat astăzi și nu este un singur exemplu de colaborare între PSD și AUR. Ar fi și alte acte normative pe care cele două partide par să fie ajuns la un consens de o parte. De cealaltă parte, vedem și o viziune comună între PNL și USR, cu mai multe exemple, vine chiar acum Rebecca Manea.
4: Bun găsit, iar dincolo de inițiativa legislativă susținută astăzi atât de AUR cât și de PSD în plenul Camerei Deputaților, am văzut și alte exemple. Spre exemplu, socialdemocrații au susținut proiectul AUR care prevede ca ONG-urile să fie obligate să-și publice sursele de finanțare. De asemenea, săptămâna trecută în Senat, mai exact la Comisia de Drepturile Omului, socialdemocrații au dat un aviz favorabil alături de AUR și SOS România pentru o lege care abroga legile antifasciste și antilegionare. Această lege însă a fost respinsă de Senat. De partea cealaltă ne uităm și la PNL și USR, care au spus foarte clar că își vor coordona pașii în perioada următoare. Au spus de asemenea că și-ar dori ca anul 2027 să fie anul României europene. Ba chiar în următoarea perioadă, România să se pregătească pentru aderarea la zona euro. Vor colabora și aceștia așadar pentru proiectele importante, cum ar fi cele pe PNRR, SAFE, dar și pentru aderarea la OCDE. Și știm că aceste discuții sunt în Parlamentul României, am văzut alianțe informale, am putea spune, însă toate discuțiile legate de formarea guvernului vor fi clarificate cu președintele Nicu Șordan și vom vedea care va fi majoritatea care se va forma pentru viitorul guvern.
0: Dar vă invit să vedem ce presupune concret acest proiect adoptat astăzi. Companiile private, nu și cele de stat, vor putea da 15% din profit angajaților, cotă deductibilă fiscal. Totul fără plata contribuțiilor sociale pentru angajat. Practic, bani mai mulți pentru angajați, cheltuieli mai mici pentru angajator. Proiectul AUR a fost susținut și de PSD, a trecut de votul aleșilor, votul final. Discutăm măsura cu Gabriel Biriș, avocat în fiscalitate. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Da, interesant.
0: În repetate rânduri ne-a spus, e nevoie să scadă cumva taxarea pe muncă. E aceasta o variantă?
5: Poate fi o variantă, dar hai să ne uităm un pic la moment. Faptul că aceste, mă rog, participarea angajaților la profit, care exista prevederea asta și până acum în codul fiscal, e drept mai puțin folosită pentru că tratamentul fiscal al acestor, hai să le spunem, bonusuri, era identic cu cel al salariilor, adică 41,5% cu tot cu contribuții. Acum Parlamentul a aprobat practica să nu mai fie venituri de natură salarială, să ne mute la alte venituri și să fie practic să fie supuse doar impozitului de 10%, inclusiv cu o excepție pentru CSS, adică contribuția la sănătate. Deci practic de la 41 la 10. În mod normal aș fi salutat o astfel de măsură. Acum însă, luând în considerare contextul bugetar, nu știu dacă ne-o putem permite. Adică, înțeleg că PSD-ul vrea să facă guvernul. Cum se va descurca cu păstrarea deficitului când ei au votat o lege care va avea impact de câteva miliarde în mod sigur la buget? Nu știu. Nu-mi dau seama. Ori știi ei mai mult decât știu eu, dar nu cred.
0: Există riscul să vedem în perioada următoare mai multe angajări pe salariu minim, de exemplu, cu această promisiune, că vor primi ulterior prime, deși acolo e o prevedere că se aplică doar angajaților cu o vechime de 24 de luni.
5: E posibil să vedem, sunt măsuri antiabuz, sunt în acest proiect de lege, adică minim 24 de luni, n-ai voie să scazi salariul după aprobarea legii ca să beneficiezi de tratamentul fiscal mai favorabil, dar oricum asta va avea un impact bugetar semnificativ. De unde îl acoperă? Probabil că vor crește alte impozite și taxe, că n-au de unde. În fine, Deci, cum spuneam, în mod normal ar fi o măsură de salutat, dar în contextul ăsta e de îngrijorat. Și în plus aș mai observa un lucru.
0: Vă rog.
5: Apropo de echitate și tratament unitar, de egalitate în fața legii. Păi participarea acționarului, asociatului la profit, adică dividendul, e impozitată cu 16%, iar a salariaților cu 10%.
0: Cum vi se pare ponderea?
5: Nu prea are. Nu, mi se pare că nu are logică. Din punctul meu de vedere, sarcina, și am explicat asta în studiul pe care l-am prezentat pe 23 aprilie la Banca Națională, împreună cu colegii de la Tax Institute, sarcina fiscală trebuie să depindă doar de cât câștigăm, nu de cum. Mi se pare așa un pic nepotrivit moment. Da, vom vedea.
0: Mulțumesc frumos pentru analiză, Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate. Revenim în platou. Domnule Ghigiu, colegi de dumneavoastră, presupun și că dumneavoastră ați votat acest proiect, contraziceți-mă dacă nu. Credeți că are doar efecte benefice? E oportun momentul? Ați auzit ce spuneau și economiștii?
1: Eu cred că este momentul ca statul român să se gândească și la angajați. Tot timpul pare că se gândește la orice altceva, mai puțin la cei care muncesc. Iar dacă m-am uitat la prezentarea știrii, a apărut ideea asta că este un proiect PNL, un proiect
0: Aur.
1: PSD Aur. Haideți să ne uităm pe proiect. Eu am văzut amendamentele ale domnului președinte al Comisiei de Buget Finanțe, domnul Huțucă, care au trecut în interiorul comisiei.
0: Acel mai amendament
1: mai
0: cu...
1: multe. Sunt vreo două sau trei ale domnului Huțucă care au trecut.
0: Vechimea angajatului să nu scadă salariul?
1: Amendamente bune. Partidul Social Democrat nu votează un proiect pentru că îi cere PNL-ul sau USR-ul sau că îi cere să nu-l voteze. Partidul Social Democrat a votat acest proiect pentru că aduce un avantaj celor care muncesc, acei oameni care au fost cei mai afectați în această perioadă de toate măsurile guvernului Bolojan. În rest, faptul că facem declarații politice e dreptul colegilor. Cred că românii vor vedea prin vot și prin această măsură, în momentul în care va fi implementată, cine se gândește la cei care muncesc și cine se gândește la alte combinații, firme de avocatură sau mai știu eu ce altceva. Că vedem în spațiu public, de fapt, colegii de la alte partide se ocupă de consultanță și cum pot să-și scoate niște bani din consultanță pe safe și nu neapărat la cei care muncesc.
0: Concret, o firmă care este plătitoare de impozit pe profit poate acorda prime angajaților ce nu depășesc 15% din profitul încasat pe anul anterior. Și prima primită de fiecare angajat nu poate depăși 12 salarii nete pe anul anterior. Angajatul trebuie să aibă o vechime de 2 ani și nu îi se poate scădea salariul după această măsură. Practic, un angajat ar putea primi într-un moment dat un salariu dublu, dacă se duce angajatorul la maximum, dacă își permite acest
1: puțin,
0: lucru.
1: Puțin, probabil.
0: Puțin, sau poate puțin sub. Domnule Ionel Bogdan, PNL nu e de acord cu astfel de modificare.
3: Să le luăm în ordine. În primul rând, se vede cu ochiul liber că această lege face parte dintr-un pachet de înțelegere între Partidul Social Democrat și AUR, pentru că altfel n-ar fi ajuns de pe zi pe alta în plen. Ca să fac o trecere în revistă, luni a fost în Comisia de Buget și astăzi deja a fost în plen. Este o premieră. Sunt puține legi care au ajuns și de principiu acelea au fost doar într-o majoritate guvernamentală cu nevoia urgentă a unei astfel de legi. Altfel, ele nu ajung așa de pe o zi pe alta în plen. Asta este un aspect. Deci, e clar că există o înțelegere între AUR și PSD și această înțelegere este de la momentul moțiunii de cenzură, iar acum începem să vedem efectele. 2. Această lege nu are un impact pozitiv pentru angajați. Aceasta este o teză falsă, pentru că angajații nu vor câștiga mai mulți bani. Cine spune acest lucru nu face decât să încerce să denatureze adevărul. Vă explic. Deci, aceste bonusuri,
0: da,
3: care sunt date sau nu angajaților, nu vor fi date pentru că acel angajat a făcut o treabă extraordinară sau pentru că angajatorul s-a gândit, uite, avem un impozit mai puțin, dăm acum la toți angajații bonusuri. Nu, nu din acest motiv, ci vor eluda, practic, impozitarea pe muncă, cea corectă, care ce face? Îți duce bani în pilonul 2, îți duce bani în pilonul 1 pentru pensie și pe care, ce să vezi, nu o să ai ca și angajat dacă trăiești din bonusuri.
0: Tu rămâi cu același salariu practic, pe care ți se plătesc contribuțiile și pe lângă acel salariu mai primești o sumă, ai mai mulți bani lunar, dar nu pe toată suma vei
3: avea
0: contribuții achitate.
3: Eu sunt în Comisia de Buget Finanțe, spre deosebire de colegul meu de la PSD. Și am identificat următorul lucru. Spre exemplu, dacă un angajat este mutat de pe o firmă pe alta, poate fi mutat cu un alt salariu.
0: Da.
3: Nu e niciun fel de problemă.
0: Dar nu beneficiază de primă dacă n-are 2 ani vechime.
3: Vechime unde?
0: La locul de muncă.
3: Da, corect. Dar dacă din motive care nu țin de el este mutat de la un loc de muncă la altul, se pot găsi portițe și vom vedea normele de aplicare. Această lege este o lege care creează portițe pentru șmecheri, în primul rând. Pentru cei care vor să eludeze legea, să ocolească dividendele, pentru că, nu știu, dacă într-o companie un director are un salariu, spre exemplu, de 20.000 de lei și sunt și cu salarii mult mai mari, gândiți-vă că asta înseamnă 240.000 de lei pe an, dar la care nu mai plătești impozit. Decât acest impozit de 10%, în condițiile în care pe dividende este 16%.
0: Deci, administratorul
3: ai scăzut
0: nu poate
3: artificial, ai scăzut, păi nu administratorul, directorii am spus, da? Ai scăzut artificial impozitul pe dividende, plus că se pot găsi diverse inginerii și contabilii știu să facă lucrul acesta. Ceea ce cred că însă este important este că pentru angajați nu va exista efectiv niciun beneficiu. Asta este o
0: bani mai mulți certitudine. În acea lună există.
3: Da, dacă îi se dau pe bune.
0: Nu. Acum, adică credeți că îi se dau pe hârtie și nu-i primește
6: nici
0: pe
6: măcar nu există bani.
3: Și mai o chestiune. Va încuraja plafonarea salariilor. Adică nu va mai crește angajatorul salariu, ci va da un bonus. Va zice, anul viitor dăm 10% în plus, dar nu dăm la salariu. Dăm
0: pentru
3: un bonus.
0: Pentru a nu plăti 41,6% la stat, ci doar
3: impozit.
0: 10.
3: Eficient, ci doar 10.
0: Vă rog, domnule Dimitriu, și apoi îi dau drept la replică, domnule.
3: Acest lucru va duce la venituri mai mici pentru stat și mai ales, și cel mai important, la contribuții mai mici la pilonul 2 de pensii, la
0: pentru
3: pilonul
0: 1
3: de pensii pentru angajatori. Pentru angajați.
6: Știți care e problema angajați. Fundamentală a acestui proiect? Că nu ajută antreprenorii mici și mijlocii. Ajută marile corporații. Eu nu zic că trebuie să fie un antagonism între marile corporații și antreprenorii mici și mijlocii, dar vorbim despre un proiect hiperpopulist, făcut pe marketing, ca să spun așa, care reprezintă oricum darul de nuntă dat de PSD către AUR în momentul în care au făcut această alianță.
0: Deci
6: și de ce spun acest lucru?
0: Clar,
6: 100%. Și sunt colegi PSD care au și confirmat acest lucru. Dar haideți să vă explic de ce doar corporațiile pot să beneficieze de așa ceva. Pentru că suma pe care poți să o atribui este de 15% din profitul pe care l-ai realizat. Ori este evident că micii întreprinzători și cei medii nu au profituri uriașe, astfel încât să genereze o sumă importantă
0: din
6: cei 15%. Și e foarte simplu să facem o medie. Media profitului pentru antreprenorii mici și mijlocii în România a fost de 250.000 de lei pe an. Cât înseamnă 15%? Înseamnă undeva la 30.000 de lei. Împarți la 12. Înseamnă undeva la 300-400 de lei dacă ai 10 angajați. Este absurd. În schimb, companiile mari care au bonusări mari la final și știu că am și eu prieteni care lucrează în astfel de companii, când au auzit de proiect au zis, wow, ce tare! Păi da, scopul ăsta e să rămână bani către corporații sau să ajutăm mediul de afaceri. Pentru că mediul de afaceri, să știți că nu este ajutat.
0: Dar
6: știți
0: de ce că banii rămân către corporații dacă
6: foarte simplu. Dacă vorbim de bonusările din bănci sau din corporațiile mari, în momentul în care se făceau astfel de bonusare, pe bună dreptate, acela era venit salarial și plăteai 40% impozit. Acum, pentru că acele societăți au profiturile astfel încât să poată să-și permită să dea sumele respective, vor plăti doar cu 10%. Deci 30% statul va pierde din aceste tranzacții și, de fapt, o să plece profiturile către acționari. Nu e neapărat
7: neapărat un lucru rău, că de asta ești acționar. Dar să știți că mai e o chestiune. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, acum sunt două categorii. E categoria aia a antreprenorilor care luptă să plătească la zi cum trebuie, la vedere, toate sumele de bani, pentru că se gândesc la salariații lor să poată să fie bancabil, să poată să ia credite pe valoarea totală a venitului. Se gândesc la pensiile lor și luptă pentru asta. Și au o profitabilitate mai mică. Și mai ai altă parte care într-o economie la gri, care dau și în acest moment parte din salariu prin această metodă gri. Îți scoți dividendele și plătești
0: și
7: în plic.
0: Nu și întrebarea mea este, să-și
7: Parlamentul, Parlamentul României este de acord să-i ajute pe cei care fac acum evaziune fiscală în detrimentul celor care respectă regulile? Adică asta vrea Parlamentul să dea un semnal, Parlamentul când zic acum majoritatea PSD-AUR, pentru că noi ne-am opus. Eu cred că nu. Și un ultim aspect care la fel și el trebuie să fie notat, e profund neconstituțional acest proiect. Deci el o să pice la Curtea Constituțională și, cu siguranță, și o să rămână în istorie ca un alt proiect de marketing al AUR, care de fapt a fost proptit de data asta și de PSD.
0: Vă rog, vreau să faceți o precizare, domnul Ghiciu.
1: O să vreau să fac mai multe precizări. Prima, faptul că domnul Ionel Bogdan dă informații false. Mă uit pe fișa actului, este a doua săptămână în care acest proiect este pe ordinea de zi, deci n-a apărut de pe o zi pe alta, cum ni se spune.
0: Adică nu în trei zile, în două săptămâni, ziceți?
3: Săptămâna trecută a intrat la comisie și a fost amânat.
1: Mă uit pe fișa actului, uitați-vă.
3: Săptămâna trecută a fost amânat. Ascultați-mă puțin, domnul Ghiciu, că eu sunt în comisia de buget și finanțe.
1: Eu v-am ascultat pe dumneavoastră.
3: Luni a trecut de comisia de buget și finanțe. Asta e o realitate.
1: Dar n-am zis, dar pe ordinea de zi a plenului a fost și pentru săptămâna 11-13 mai. Deci n-a apărut dintr-o dată. Prima informație. A doua, mă așteptam că îi urăsc pe muncitori, colegii mei din partidele de dreapta, pe cei care muncesc.
3: Doamne,
1: însă nu mă așteptam să-i acuze și pe antreprenori. Se presupune că-s partid de dreapta. Înțeleg că toți antreprenorii din România sunt hoți.
7: Cine a zis asta, domnule? Ai proprietatea cuvintelor când vorbești. Nu mai vorbi așa,
1: modalitățile să optimizeze fiscal. Deci vor încerca să ocolească prevederile.
7: Dar mai rău ca aur, pe bune. Zici că l-avem pe Simion în platou.
1: Asta a spus și dumneavoastră și colegul noastră. Că antreprenorii vor ocoli. Eu vin din învățământ, deci nu vin de la
3: mediu privat. Eu sunt din mediu privat și știu foarte bine.

0: Executiv tehnocrat. În scenariul unui guvern exclusiv PSD sunt totuși câteva calcule ce dau cu virgulă. Despre provocările social-democrațiilor ne vorbește acum Amalia Dobre.
1: Bun găsit, am văzut că deja au fost anunțate noi consultări mâine, mai exact discuții între președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și partidele mici, cum ar fi cei de la Pace sau parlamentarii neafiliați. Însă, ne uităm la ce știm până în acest moment. Pare că se configurează cumva un guvern, un viitor guvern, care ar putea fi format exclusiv din social-democrați, așadar premier și miniștri de la PSD. Însă, aici sunt și niște provocări, ne lovim mai ales de calculele care ar susține majoritatea în Parlament. Și știm așa, Sorin Grindeanu ar avea o promisiune de la Kelemen Hunor, liderul UDMR, că UDMR va susține în Parlament prin vot acest guvern minoritar PSD. Însă, UDMR vine cu o condiție, o condiție care ar putea să-i pună piedici lui Sorin Grindeanu. UDMR va vota guvernul PSD doar dacă acesta nu va fi susținut și de AUR sau și de cei de la SOS. Așadar, sunt probleme. Ce mai poate face totuși Sorin Grindeanu și anume social-democrații mai pot apela la voturi de la Pace sau de la neafiliați. Însă nici în acest scenariu nu ar îndeplini acel număr necesar de voturi pentru a atinge majoritatea, și anume 233 de voturi în Parlament. Așadar, și mai știm încă ceva, că nici președintele Nicușor Dan nu și-ar dori să avem un viitor guvern care să fie susținut cu voturile de la AUR. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mai poate face Sorin Grindeanu încă o mișcare, poate apela la liberali, așadar să tragă din rândul liberalilor câțiva care ar putea să-i voteze un viitor guvern. Mai ales ne uităm la liberalii care au anunțat că și-ar fi dorit refacerea coaliției. Însă și aici multe semne de întrebare, pentru că vom vedea că la acest vot în Parlament e foarte posibil ca cei de la PNL să abordeze aceeași strategie ca la moțiune. Când se va vota, ei vor sta în bănci, practic, iar cei care vor decide să-și asume să voteze acest guvern minoritar PSD ar trebui să o facă la vedere, practic să trădeze partidul la vedere. Un alt scenariu posibil în această perioadă ar fi și un guvern cu un premier tehnocrat care să susțină majoritate, să obțină majoritate în Parlament, pentru că știm și am văzut în continuare, președintele Nicușor Dan și-ar dori ca următorul guvern să fie unul stabil și cu majoritate pentru a evita o posibilă criză politică pe viitor.
2: Guvern minoritar PSD din care să facă parte și UDMR. Ce nu credeți despre această variantă?
3: Nu există.
2: Nu se poate?
3: Nu se poate.
2: Nu vreți?
3: Nu vrem, nu se poate. Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. AUR a zis că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Uh-huh. Ok. Asta înseamnă că un guvern monocolor PSD n-are cum să treacă de Parlament.
0: Mâine, cum vă spuneam, urmează consultări la Palatul Cotroceni. La ora 9 este invitat grupul parlamentar Uniți pentru România, la 10 grupul Pace și la 11 aleșii neafiliați. Domnule Ghigiu, vă îndreptați către un guvern cu sigla PSD și cu voturi de la mai multe formațiuni, inclusiv de la neafiliați, Pace?
4: După cum foarte bine știți din spațiu public, noi avem un mandat, sau conducerea partidului a primit un mandat deschis cu câteva condiții. Prima, să fie un guvern stabil, un guvern care să poată trece România prin această perioadă de criză în care a lăsat-o Ilie Bolojan. Doi, varianta principală pentru noi este continuarea coaliției, atâta timp cât colegii vor trece peste țâvna politică, aș îndrăzni să zic, pentru că, practic, noi nu ne certăm pe un proiect, că avem o viziune pentru economie într-un fel sau altul, colegii se ceartă pe Ilie Bolojan, pe o singură persoană.
5: Nu,
4: deci,
5: nu
4: practic, toată situația în care ne
5: certăm
4: ne
5: că nu v-ați ținut cuvântul și sunteți neserioși.
4: Este legată de Ilie Bolojan. Trei, noi nu vom susține un guvern minoritar PNL-USR și nu vom susține ca Ilie Bolojan să conducă un eventual guvern. În rest, nu mandatul deschis pentru conducerea partidului, pentru a face o majoritate stabilă.
0: Nu veți susține un guvern minoritar PNL-USR indiferent cine e premier sau doar dacă Ilie Bolojan ar fi propunerea de premier?
4: Indiferent cine va fi premier.
0: Domnule Ionel Bogdan, există riscul ca diferența până la 233 de voturi pe un astfel de guvern să fie adusă de la PNL?
6: Ascultându-l pe domnul Kelemen Hunor, nu va vota un guvern alături de pace,

0: și alte formațiuni politice extremiste. Ceea ce cred că este important și trebuie să ne uităm cu mare atenție este faptul că au trecut două săptămâni de la moțiune, a ieșit planul Partidului Social Democrat de a da jos guvernul din care făceau parte.
1: La momentul moțiunii nu mai făceau parte.
0: Și cu toate acestea, în două săptămâni, nu au venit încă cu o propunere concretă. Deci, practic, au dat foc la casă și n-au nicio idee cum poate fi stinsă. Asta este primul aspect. Al doilea aspect, să vii după două săptămâni sau după două luni, că deja scandalul este deja de multă vreme. După ce noi în interiorul Partidului Național Liberal am dat o grămadă de voturi, toți, nu un om, adică vorbim de filiale întregi, de primari, de aleși locali, de colegii din Biroul Politic Național, am votat clar că nu mai facem alianță cu PSD-ul dacă ajungem în situația în care suntem astăzi, să vii și să spui că în continuare este o țâfnă politică după ce ai votat în interiorul PSD să-l dai jos pe
2: Ilie Bolojan,
0: care este președintele Partidului Național Liberal, e de noaptea minții. Adică pentru mine este o chestiune pe care nu pot să o înțeleg. Efectiv nu pot să o înțeleg. Nu înțeleg ce calcule fac dânșii la PSD. S-au jucat efectiv cu țara, cu stabilitatea acestei țări și cu viitorul acestei țări. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi ne va afecta pe termen lung. Această stabilitate nu va exista în următorii 2 ani pentru că aritmetica nu te lasă
2: să găsești o variantă. Refacerea coaliției există?
0: Să vină PSD cu o propunere de premier. Eu nu l-am văzut pe Sorin Grindeanu luni când a ieșit de la consultări să spună am venit, am propus o propunere de premier, așteptăm să vedem ce va zice președintele. Nu, am discutat. Cam atât. Nu avem.
2: Dacă Sorin Grindeanu s-ar
0: deci,
2: vin cu o propunere,
0: nu au soluții.
2: PNL tot nu se întorcea la masa. Trebuie adică să avem stabilitatea despre care
0: vorbeați. Nu poate să vină cu o propunere din partea PNL, că Sorin Grindeanu nu este președintele Partidului Național Liberal.
2: Și dacă
0: să
2: venea cu o propunere din partea PSD.
0: Noi vrem să facem coaliție în continuare, să păstrăm coaliția. Coaliția nu mai există, pentru că ați votat să nu mai existe această coaliție. Nu noi am votat să nu mai existe această coaliție, ci Partidul Social Democrat. Sigur, acum vedem și la voturile din Parlament că alături de AUR, ieri au votat, alaltăieri au votat o lege împotriva ONG-urilor, care va afecta independența ONG-urilor și a societății civile.
2: Mulțumesc,
0: acum
2: Dimitriu.
0: Votează altele și așa mai departe.
2: Am sesizat o nuanță, să-mi spuneți dacă nu este așa, între PNL și USR. Ați transmis mai multe decizii comune ale conducerile partidelor, nu mai stați la masă cu PSD. Însă ieri, chiar la Studio Politic, domnul Sighear Tău spunea că acum PSD este responsabil și ar trebui să-și asume o guvernare majoritară alături de AUR. Lângă AUR a și dat jos guvernul Bolojan. Colegul dumneavoastră, domnul Mihaiu, spunea că nu este de acord USR să împingă țara către un guvern în care AUR se află la putere. Există această nuanță între PNL și USR, deși aveți o viziune comună pe multe aspecte?
3: Da, cred că dacă luați orice om normal și așezat și care înțelege cât de cât politica, o să spună că nu-și dorește un astfel de guvern PSD-AUR. Nici eu nu mi-l doresc, pentru că știu că ar genera un haos de nemai întâlnit. Dar în același timp este singura variantă pe care PSD-ul o are la îndemână. Ați spus la un moment dat, de fapt a spus domnul Ghiciu, că domne, suntem blocați într-un om. Este total fals. Ei s-au blocat, din păcate, într-un om. Noi ne-am blocat în faptul că cu PSD nu poți să stai la masă pentru că te înșală. Noi am fost înșelați de PSD și cu moțiunile pe Diana Buzoianu, dar și acum. Și atunci de ce m-aș duce eu acum la masă cu un PSD care am văzut că minte și înșală, să mă văd peste 2-3 săptămâni cu un guvern nou instalat, ne-am pus iar la masă pentru stabilitate și la un moment dat domnul Grindeanu zice, bă, Dimitriu n-are basca cum trebuie. Jos guvernul, mergem iar la AUR și facem majoritate. N-are niciun sens. Și atunci este de datoria PSD să rezolve problema, dacă nu sunt capabili, să vină și să spună, ups, am greșit, și atunci noi împreună cu PNL încercăm să facem o majoritate.
2: Cum?
3: Nu se poate,
2: că matematica și la
3: dumneavoastră nu se poate face nici asta, înseamnă că președintele trebuie să vină cu o soluție. Și o soluție, din punctul meu de vedere, în care văd, cred din ce în ce mai mult, este cea alegerilor anticipate.
1: Exact.
3: Asta e soluția.
2: Doresc să adăugați ceva, mergem mai departe.
1: Câteva comentarii. Primul, Partidul Social Democrat nu a făcut o propunere fermă, pentru că, comparativ cu celelalte două partide, este un partid responsabil. S-a mers în fața președintelui cu mandat deschis, în care a spus care sunt opțiunile noastre. Doi, varianta unei coaliții PSD-AUR nu există. Pot să spună colegii mei, zi de zi, de 10 ori pe zi, nu există această variantă. PSD are variante de a face majorități, însă, am spus de la început, prima noastră opțiune rămâne continuarea. Iar ideea asta
0: continuarea că... Continuarea ce, domnule?
1: Continuarea fostei coaliții pro
3: în care s-a înșelat.
1: Nu. Cum v-a înșelat și Câțu, nu? Și pare că cu PNL-ul stați bine astăzi în coaliție.
0: Deci, da, pentru că nu mai e Câțu.
1: Am înțeles, clar. Ideea în care, sau pe care o induc colegii că a fost o moțiune împotriva lui Ilie Bolojan pe persoană fizică, nu. A fost o moțiune împotriva modului în care Ilie Bolojan a dus țara. Iar românii care se uită la noi o simt zi de zi. Nu trebuie să mă creadă pe mine sau pe colegi.
2: Dori
1: se
2: să vedem
1: uita.
2: Și declarația liderului UDMR vorbește într-un plan secund și despre flexibilizare, inclusiv în acest conflict PNL și PSD. Urmărim declarația și revenim.
4: Un guvern minoritar, da, dar trebuie o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă.
5: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
4: Asta nu se va putea, cred eu.
5: De ce?
4: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos. Dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
2: Iar Traian Băsescu este supărat pe toată clasa politică din cauza crizei în care se afundă România. Fostul președinte i-a descris pe cei implicați în negocieri drept niște amatori caragioși care îngroapă țara și, citesc din nou, președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui, niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu, sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta crezând că își pot permite să adauge la Constituție, a afirmat Băsescu la AB1 TV. Fostul șef de stat susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este chiar președintele Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament, adică PSD. Comentăm această declarație și ce a spus Kelemen Hunor despre flexibilizarea dintre PNL și PSD. După foarte scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni spun, aș începe o afacere, dar nu am o idee bună. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa ideii, ci felul în care o căutăm. Pentru că o idee de afaceri poate apărea sub multe forme, de la inspirație pură sau din observație. Cele mai bune afaceri încep cu întrebarea, cum pot să fac bani sau ce problemă pot să rezolv? Poate fi o problemă pe care o ai chiar tu, un serviciu care lipsește, un produs greu de găsit, un proces complicat care poate fi simplificat. Acolo apare oportunitatea. Mulți antreprenori pornesc exact așa, dintr-o frustrare personală, care de fapt este comună și altor oameni. Al doilea pas este să verifici dacă oamenii ar plăti pentru acea soluție. Nu orice idee bună este și un business bun. Dacă problema există, dar nimeni nu este dispus să plătească pentru o rezolvare, rămâne doar o idee interesantă. De aceea, testarea este absolut esențială. Discuții reale, feedback sincer, primele încercări la scară mică. Mai există o greșeală frecventă, încercarea de a inventa ceva complet nou. De multe ori, succesul nu vine din originalitate absolută, ci din execuție mai bună. Poți face mai simplu, mai rapid, mai clar sau mai accesibil ceva ce deja există și asta poate fi suficient. Un alt lucru important este potrivirea cu tine. O afacere nu înseamnă doar oportunitate, ci rezistență în timp. Dacă nu înțelegi domeniul sau nu ai răbdare pentru acel tip de muncă, entuziasmul inițial dispare repede. O idee bună nu este doar profitabilă, este și realistă pentru omul care o construiește. Pentru că antreprenoriatul începe cu un plan perfect, care nu trebuie să fie neapărat întotdeauna perfect, așa cum ni se pare la început. Începe cu observație bună, o întrebare corectă și curajul de a testa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: știre, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

tot mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Informații de ultimă oră la Digi24. Percheziții în sediul Consiliului Județean Brăila. DNA ridică documente. Sunt suspiciuni de abuz în serviciu și mită. Acum procurorii sunt la Direcția Patrimoniu a Consiliului Județean. Dana Costache vine cu detalii. Te ascultăm, Dana, ce ai aflat?
1: Procurorii DNA Galați sunt aici la sediul Consiliului Județean Brăila încă de dimineață de la ora 8. Efectuează mai multe percheziții. Anchetatorii ridică și verifică documente. În urmă cu puțin timp a venit și un comunicat din partea DNA, Serviciul Teritorial Galați, în care se precizează faptul că sunt efectuate cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost cheltuite mai multe sume de bani din fondurile publice. În acest moment sunt percheziții atât la sediul Consiliului Județean Brăila, cât și la clubul de handbal Dunărea Brăila, acolo unde se presupune că ar fi fost direcționate aceste sume de bani. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii acestui club sport.
0: Vom reveni cu noi informații pe măsură ce apar despre acest subiect. Vă întreb scurt, domnule Ghiciu, dacă știați ceva, suspiciunul la CJ Brăila este...
2: Nu am absolut nicio informație, nu știu despre ce e vorba. DNA-ul să-și facă treaba, sper să vedem și la Palatul Victoria în curând DNA-ul, dar asta e partea a doua.
0: Pe ce subiect?
2: Am văzut spațiul public enorm de multe teme, de la contracte, date cu dedicație, până cred că...
3: Cine conduce CJ Brăila? PSD, nu? E
2: cred
3: PSD,
2: că DNA-ul trebuie să-și facă treaba în absolut toate cazurile, indiferent de nume mulțumesc. Sau partidul politic din care provine.
0: Aș dori să revenim la cele două declarații pe care le-am văzut înainte de pauza publicitară, cea făcută de Kelemen Hunor și criticile, am putea spune mai nou, aduse de Traian Băsescu, inclusiv la adresa președintelui României Nicușor Dan. Ar trebui să numească un premier din rândul partidului cu cele mai multe mandate de parlamentari. Ne uităm pe aritmetică, adică din rândul PSD. Cum vedeți această declarație, domnule Dimitriu?
3: Eu sunt de acord cu această declarație. Nu sunt de acord cu declarația legată de faptul că sunt niște amatori. E un pic cam dură, dar na, e în specificul domnului președinte Băsescu. Din punctul meu de vedere, legitimitatea pe care are această funcție de președinte îi dă oarecare marjă de apreciere și de a stabili ce și cum desemnează, ca să spun așa. În acest moment, președintele nu dorește să desemneze decât un prim-ministru care strânge o majoritate. Și știm foarte bine că nu există această majoritate momentan. Dacă ar fi fost după mine, da, aș fi considerat că trebuia să fie desemnat de la PSD. Dar eu, mai e o problemă aici. Dacă PSD nu propune, cum poți să desemnezi? Adică dacă eu cred că dacă domnul Grindeanu se ducea și se autopropunea ca un bărbat de stat adevărat ce este, eu cred că l-ar fi numit. Dar probabil că se ascunde domnul Grindeanu că e frică.
0: Domnule Ionel Bogdan, cum vedeți declarația lui Kelemen Hunor? A spus că dacă prima propunere de premier de guvern pică, un guvern în jurul PSD, atunci ar trebui ca toate partidele ce au format înainte coaliția să intre într-o etapă a flexibilizării. Mai există această flexibilizare la PNL cu privire la PSD? Că cu ei ar trebui să reveniți la masă, de fapt.
4: Eu cred că în faza aceasta, în legislatura aceasta, șansele ca Partidul Național Liberal să mai aibă vreo înțelegere politică cu PSD sunt nule. Asta pentru că s-a ajuns mult prea departe, de la declarații până la fapte. Noi am avertizat înainte de declanșarea acestei crize politice că faptul că PSD, dacă va acționa și va arunca cu adevărat România într-o criză, atunci Partidul Național Liberal nu va mai sta la masă cu ei. Și cred că trebuie să ne ținem de cuvânt, pentru că e o chestiune de principiu aici. Și ați văzut că în orice guvern a fost în ultimii ani de zile, orice lucru bun a fost sancționat de PSD și orice reformă, mai ales în ultimele 10 luni de zile, orice reformă a vrut să facă guvernul a fost ori întârziată la nesfârșit, ori amendată până când a rămas ceva foarte subțire.
0: Vă mulțumesc, vă întrerupt pentru că avem o altă informație de ultimă oră. Liderul PSD din funcția de președinte al Camerei Deputaților a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență dată de guvern, de guvernul Bolojan. Este vorba despre unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Mai multe detalii ne aduce Ema Stoica, te ascultăm, Ema.
5: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Vorbim despre acea ordonanță dată chiar în ultimele zile, începută de mersul dinainte să fie demis guvernul, dar aprobat după demiterea executivului Ilie Bolojan, după cum susțin cei din Partidul Social Democrat. Și spune Sorin Grindeanu, din funcția de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că în paralel, avocatul poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă spun surse din interiorul Partidului Social Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ar fi ales această variantă de a merge mai departe și din Parlament către judecătorii curții să se pronunțe într-un termen rapid până în 30 de zile.
0: Mulțumesc, Emma Stoica. Domnule Ghigiu, PSD a criticat această inițiativă a guvernului pentru faptul că nu ar fi respectat procedura și anterior. Ați criticat și anumite modificări ce au fost adoptate, spuneau colegii de dumneavoastră, că nu ar avea legătură cu programul Safe, ba dimpotrivă. Dar știm că a mai fost o sesizare depusă de avocatul poporului. De ce a fost nevoie să o dublați și dumneavoastră prin sesizarea depusă de șeful Camerei Deputaților?
2: În cazul avocatului poporului vorbim de o contestare a constituționalității. În cazul sesizării președintelui Camerei vorbim de un conflict între cele două puteri. În sensul în care în Parlament există în acest moment mai multe inițiative legislative care vizează fix aceleași aspecte, iar guvernul, și avem de decizii ale Curții Constituționale, guvernul nu poate reglementa dacă pe parcursul legislativ există acte asemănătoare care vizează reglementarea acelorași aspecte de ordin juridic. Cred că e important ca, fiind o ordonanță atât de importantă pentru România, cred că e important ca Curtea Constituțională să verifice toate aceste aspecte.
0: V-a deranjat procedura sau conținutul?
2: Sunt aspecte care țin de procedură. Din punctul nostru de vedere, ordonanța de urgență a fost emisă în momentul în care guvernul nu mai putea continua procedura legislativă, pentru că în momentul în care a venit avizul Consiliului Legislativ, asta înseamnă că nu se terminase procedura, ceea ce înseamnă că nu putea să mai meargă la publicare pentru că procedura se finalizează. Doi, avem și multe, și în spațiu public au apărut în ultimele zile și mai multe informații care ne fac să credem că modul în care a fost, mă rog, redactată sau modul în care guvernul și-a, sau cancelaria premierului, că până la urmă cancelaria premierului este cea care și-a asumat tot acest program fără să aibă neapărat și expertiză.
0: Mulțumesc.
2: Nu știu în ce măsură răspunde nevoilor reale ale României.
0: Domnule Dimitriu.
3: Da, e amuzant pentru că, în mod normal, adică așa ne obișnuise PSD mai demult, că erau foarte atenți la rigorile legii și ale Constituției, ca să spun așa. Să vii acum și să spui că a atacat și Curtea, și Grindeanu la Curtea Constituțională ca să se verifice mai bine, mare atenție. Ai odată o atacare în ceea ce privește neconstituționalitatea unui act, a OUG ce a făcut avocatul poporului, și ai mai departe un conflict de natură constituțională, ce înțeleg că a făcut domnul Grindeanu, dar care nu poate să se lege de problema pe care o avem aici. Conflictul de natură constituțională înseamnă că guvernul trebuia să facă ceva în legătură cu Parlamentul sau Parlamentul trebuia să facă ceva în legătură cu guvernul și au refuzat să facă lucrul acesta. Ce clamează ei este că s-a adoptat ordonanța de urgență fără un aviz. N-are nu, absolut nu, nicio
2: nu,
3: legătură.
2: Nu. Și doi la mână, ordonanța... Nicio legătură cu asta.
3: Altfel cu ce are legătură? Că altfel o să fie inadmisibilă.
2: V-am spus puțin mai devreme. Faptul că există acte cu același conținut care sunt proces parlamentar.
3: Nu, ăla e tot motiv de neconstituționalitate. Okay, este... Trebuie să mai studiați, rugați-i pe colegii dumneavoastră, nu dumneavoastră, că nu sunteți de specialitate,
0: opinie,
3: dar rugați-i pe colegii dumneavoastră juriști să nu se mai facă de râs.
0: Opinie, domnule Ionel Bogdan.
4: În primul rând, trebuie spus că această repartizare a programului în gestiunea Cancelariei Primului Ministru datează de pe vremea domnului Ciolacu. Domnul, este o hotărâre de guvern. E o hotărâre de guvern.
0: Dar măsura care vizează beneficiile pentru firmele de vinuri a fost introdusă acum.
4: În ceea ce privește acest OUG și conflictul despre care vorbește domnul Grindeanu, eu aștept să văd care va fi soluția Curții Constituționale, dar cred că este inadmisibil.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Schimba viața personajul Brânzoi.
5: Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic.
7: Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Bătălia pentru Superliga. Sâmbătă, Chindia ridică ziduri în fața Farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
6: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
7: Un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: În așteptarea noilor consultări cu președintele României pentru formarea viitorului guvern, atacurile politice devin tot mai agresive.
0: După ce ieri l-a făcut zombie pe Ilie Bolojan, astăzi președintele PSD a lansat noi săgeți la adresa premierului interimar.
1: Sorin Grindeanu îi reproșează că în loc să contribuie la deblocarea crizei guvernamentale, premierul a intrat în campanie pentru alegerile prezidențiale.
0: Ce spune Sorin Grindeanu despre președintele Nicu Șordan? Aflați imediat.
1: Întâlnirea la superlativ, așa ar putea fi descrisă vizita președintelui Rusiei în China, după mesajele transmise de cei doi lideri.
0: Au descris relațiile dintre Moscova și Beijing ca fiind de neclintit, un adevărat model de parteneriat și colaborare.
1: Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat și o serie de acorduri strategice ce au un impact global.
0: Ce mesaj au transmis Occidentului, vă spunem în scurt timp. Se apropie vacanțele de vară și nu doar turiștii se pregătesc, ci și speculanții.
1: Au apărut deja site-uri neautorizate care vând rovinete la suprapreț.
0: La ce ar fi bine să fiți atenți, să nu ajungeți să plătiți și cu 30% mai mult pe taxele de drum, vă spunem imediat. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, iese din nou la atac, îl atacă pe Ilie Bolojan.
1: Într-un interviu pentru Adevărul, a spus că premierul interimar este într-o continuă campanie prezidențială, în loc să se concentreze pe deblocarea crizei guvernamentale și formarea noului executiv.
0: Întrebat ce părere are despre președintele României, în schimb, Sorin Grindeanu are doar cuvinte de laudă, spune că Nicu Șordan este, citez, o surpriză plăcută.
2: Într-un final, Ilie Bolojan se iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. I-aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, pe aia poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
0: Altă
2: că
0: variantă.
2: Este evident, din punctul meu de vedere, că asta se întâmplă și asta urmărește.
3: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
2: Doamne, există exemple.
3: Să rămâneți în opoziție cu auzi.
2: Există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa interesează 2030.
3: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
2: Cum?
3: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
2: Nu, n-ați înțeles bine.
3: Spuneți-mi.
2: Eu am spus că este un plan pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicu Șordan, pentru mine e o surpriză plăcută.
3: Președintele Nicu Șordan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
2: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
0: Într-o reacție în exclusivitate pentru Digi24, fostul președinte al României, Traian Băsescu, vorbește despre șansele pe care le-ar avea PSD să primească de la președintele României mandatul de premier.
1: Traian Băsescu a mai spus că dacă șeful statului va alege un guvern social-democrat, nu se îndoiește că ar trece testul voturilor din Parlament.
4: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
5: Sorin Grindeanu premier. Așa au zis-o, nu?
4: Da.
5: Și nici da. El n-a zis că nu.
4: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.

0: În timp ce la București căutăm premier, toate privirile sunt îndreptate în lumea întreagă către Beijing. Președintele Rusiei și cel al Chinei au transmis de la Beijing un mesaj de forță către Occident.
1: Relațiile dintre cele două țări merg înainte pe noi culmi de cooperare, au decretat cei doi și au semnat mai multe acorduri strategice.
0: O vizită care vine la 5 zile după ce în China a fost și președintele Statelor Unite.
2: Și Jinping și Vladimir Putin au semnat 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Nu au făcut economie de laude și au caracterizat relațiile dintre cele două țări ca fiind de neclintit și tot mai profunde.
3: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являясь собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
2: În timpul întâlnirii, Putin l-a asigurat pe omologul său că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. De altfel, Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar Moscova și Beijingul încă nu au semnat un acord.
4: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстро растущий китайский рынок.
2: Cei doi lideri nu au uitat totodată să arunce din nou săgeți în direcția Occidentului și a țărilor care, spun ei, vor să domine afacerile globale după model colonial. Nu au nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut Statele Unite din acest punct de vedere. Și Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia, vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea lor s-a desfășurat la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele american a fost primit cu aceeași pompă.

0: Mare atenție de unde vă cumpărați rovinieta. Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri neautorizate care vând taxa pe drum la suprapreț.
1: În unele cazuri, șoferii plătesc cu aproximativ 30% mai mult, fără să-și dea seama, pentru că paginile copiază perfect imaginea celor oficiale.
2: Tehnologiei și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
3: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă rovinete la prețuri peste cele stabilite oficial.
4: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane, care sunt practic în funcție de cât vor ei, adică nu au o logică.
3: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
2: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
3: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi.
0: Artistul cunoscut sub numele de Wiz Khalifa este oficial pe lista publică a persoanelor date în urmărire de poliția din România.
1: Rapperul american a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru că a consumat droguri pe scena unui festival din Costinești. Ce riscă, ne explică colega noastră Ioana Ciurle.
5: Poliția spune că rapperul a fost dat în urmărire după ce a fost condamnat, însă numele său nu apărea până acum pe site-ul Poliției Române. Acum, oricine îi poate vedea fotografia pe lista persoanelor urmărite. Teoretic, autoritățile încearcă localizarea și aducerea lui în țară pentru executarea pedepsei. Artistul a primit 9 luni de închisoare cu executare pentru că pe scena unui festival din Costinești a fumat dintr-o țigară cu marihuana. Ulterior, procurorii au găsit 18 grame de cannabis asupra sa. Inițial, el a fost condamnat doar la o amendă penală, însă Curtea de Apel Constanța a schimbat sentința și a decis o pedeapsă cu executare. Magistrații spun că rapperul nu a fost de acord să execute muncă în folosul comunității, ceea ce l-ar fi scăpat de executarea pedepsei. Dacă vreodată va fi adus în România, Wiz Khalifa ar putea fi acuzat, conform legii fugarilor, și pentru evadare, pentru că nu s-a prezentat la poliție sau la penitenciar după ce a primit pedeapsa definitivă.
0: Mulțumim, Ioana. Prețurile apartamentelor continuă să crească accelerat în marile orașe din țară.
1: Creșterile sunt de până la peste 80% față de acum câțiva ani. Colega noastră Bianca Timșa ne spune mai multe.
6: Prețurile apartamentelor noi au crescut constant, iar pentru mulți români locuințele au devenit tot mai greu de cumpărat. La Cluj-Napoca, unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, prețul mediu al apartamentelor noi a depășit 3400 de euro pe metrul pătrat util, după o creștere de 69% în ultimii 5 ani. Și în Brașov, scumpirile au fost foarte mari. Apartamentele noi se vând acum, de exemplu, cu aproximativ 2700 de euro pe metrul pătrat util, înregistrând cea mai mare creștere dintre marile orașe, adică de 83%. În Iași, prețurile locuințelor noi au crescut cu 80%, în timp ce în Constanța majorarea a fost mai moderată de 47%, iar prețul mediu a ajuns la 2100 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit unui sondaj, cei mai mulți români consideră că locuințele sunt în prezent foarte scumpe. Doar 6% spun că prețurile sunt corecte, iar 4% le consideră accesibile.

0: Leacuri miraculoase, reclame agresive și suplimente contrafăcute care profită de disperarea oamenilor.
1: Tot mai mulți români ajung ținta unor afaceri periculoase cu tratamente false pentru bolile grave. Autoritățile atrag un semnal de alarmă după ce procurorii DIICOT au destructurat o rețea internațională cu peste 400 de tipuri de suplimente contrafăcute.
0: Ne dăm mai multe informații, Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! ANSVA și DIICOT au colaborat în această lună pentru destructurarea unei rețele internaționale care vindea și promova online 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute care erau prezentate ca tratamente minune pentru boli foarte grave. Reprezentanții Autorității Sanitare Veterinare au identificat și principalele pericole cu care se confruntă cei care consumă astfel de produse contrafăcute. Este vorba despre prezența potențială a substanțelor interzise care pot da efecte adverse foarte serioase, de asemenea contaminarea chimică, biologică și fizică a acestor produse din cauza nerespectării normelor de igienă, nerespectarea condițiilor de depozitare și transport și lipsa trasabilității, adică lipsa documentației care permite statului român să retragă de pe piață anumite loturi cu probleme. ANSVSA reamintește că aceste suplimente alimentare intră în categoria produselor alimentare și se supun legislației privind siguranța alimentelor. Suplimente alimentare pot fi vândute doar preambalate sub formă de ceaiuri, tablete, capsule sau lichide sau sub formă de doze.
0: Deci s-a instalat bine primăvara că primul val de caniculă de anul acesta este așteptat în Europa în următoarele zile.
1: Fenomenul denumit dom de căldură va face ca temperaturile să ajungă la 30 de grade.
0: Iar România este printre primele țări lovite de acest fenomen, ne explică mai multe corespondenta noastră Adela Mohan.
3: Acest fenomen de cupolă termică a început deja să se formeze peste peninsula iberică. Acolo, în Spania și Portugalia, a ajuns un val de aer fierbinte din nordul Africii și este captat de presiunea crescută. Spun specialiștii că avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru, presiunea crește și temperatura crește exponențial. Pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură, deci temperaturile vor fi din ce în ce mai mari. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile. Tocmai din cauza acestui fenomen de dom de căldură care menține temperaturile pentru mult timp. Se deplasează acest val către România după 25 mai, probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.
0: Doi giganți internaționali de pe piața laptelui praf sunt acuzați că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari.
1: Acuzațiile vin după o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția.
0: Companiile resping aceste acuzații. Ne dă mai multe detalii Mihai Volușescu.
4: Bun găsit tuturor! Informațiile apar într-o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția despre o substanță toxică periculoasă pentru sugari. Ancheta susține că substanța ar fi fost descoperită într-un ingredient furnizat de o companie din China pentru produse fabricate în Uniunea Europeană pentru bebeluși. Potrivit investigației, sute de mii de cutii de lapte praf ar fi fost blocate în fabrici încă din luna decembrie, însă unele produse aflate deja pe piață ar fi rămas în magazine fără o retragere oficială imediată. Companiile care se află acum în centrul scandalului resping aceste acuzații, iar potrivit Reuters, una dintre ele spune chiar că a acționat transparent în colaborare cu autoritățile europene. Între timp, procurorii verifică și dacă există legături între aceste produse retrase și mai multe cazuri grave investigate în Franța. Momentan, nu există informații despre pătrunderea produselor cu presupuse probleme și în alte țări europene.
0: Cererea și vânzarea de mașini electrice noi și second-hand a luat avânt în Europa după scumpirea carburanților provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.
1: Datele Reuters arată că în mai multe state europene cererea pentru mașinile electrice a crescut accelerat, inclusiv platformele online raportează un număr record de căutări pentru acest tip de mașini.
0: Are toate informațiile Maria Coman.
5: Din cauza prețurilor tot mai mari la pompă, oamenii se reorientează către mașinile electrice. Datele prezentate de Reuters arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în luna aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele acoperă 16 piețe care reprezintă 80% dintre vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană. Renault, de exemplu, anunță că jumătate dintre mașinile înmatriculate de companie în Marea Britanie au crescut cu aproape 50% de la începutul războiului din Iran. Și grupul Volkswagen anunță o creștere puternică a comenzilor pentru modelele electrice Seat și Cupra. În Germania, mașinile electrice au ajuns să reprezinte aproape 60% din comenzi, mult peste cota lor de 25%. Încă de la începutul războiului, platforma britanică CarWow a declarat că interesul pentru mașinile electrice a crescut, atenție, de la 40% la 75%. În timp ce interesul pentru mașinile pe benzină a scăzut aproape la jumătate. Tot platformele online au înregistrat de asemenea o creștere pronunțată pentru mărcile chinezești cu modele mai accesibile la preț.
0: Președintele Statelor Unite Donald Trump, familia și companiile sale au primit imunitate fiscală pe viață.
1: Cum a fost posibil, aflați la Business Club. Până atunci, Ligia Munteanu, colega noastră, ne oferă câteva amănunte. Bun găsit, Ligia!
6: Bine v-am găsit! Este și un nivel potrivit să faci înțelegeri cu fiscul, mi se pare.
0: Dacă
6: chiar...
0: nici acolo.
6: Dacă nici acolo, da, mai ales că Trump avea un proces împotriva fiscului, unde cerea daune de 10 miliarde pentru că anumite declarații fiscale ale sale ar fi ajuns în presă. Ei bine, s-au înțeles și această prevedere, beneficiu, cum să-i spunem, a venit așa, după înțelegerea inițială. Foarte interesant, imunitate pe viață. Ce o avea de ascuns? Poate nici nu merită. Poate că nici nu era caz. O fi așa în plus.
1: Cum arată, vedem la Business Club. Cum arată înțelegerea? Vedem așadar la Business Club. Noi ne revedem la ora 19.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
2: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială în așteptarea viitoarelor runde de consultări cu partidele parlamentare pe care le organizează președintele României pentru formarea viitorului guvern. Rivalitatea între PSD și PNL devine tot mai agresivă.
1: După ce ieri l-a făcut zombie pe Ilie Bolojan, astăzi președintele socialdemocraților lansează noi săgeți la adresa premierului într-un interviu pentru Adevărul. Sorin Grindeanu îi reproșează că, în loc să contribuie la deblocarea crizei guvernamentale, ar fi intrat în campanie pentru alegerile prezidențiale.

0: să treacă guvernul minoritar.
1: Doamne, există exemple.
0: Să rămâneți în opoziție cu
1: există, există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa interesează 2030.
0: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
1: Cum?
0: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
1: Nu, n-ați înțeles bine.
0: Spuneți.
1: Eu am spus că este un plan pe lungă, pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
0: Președintele Nicușor Dan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
1: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Gabriel Biriș, Mihai Cernea, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit, domnule!
3: Încep cu dumneavoastră, domnule Cernea. Prima întrebare e așa, nu ne miră poziția domnului Sorin Grindeanu. Din ceea ce însă Partidul Social Democrat spune și felul în care se poziționează acum, pare că vor să meargă la guvernare?
4: Momentan pare că vor să dea vina pe Ilie Bolojan pentru orice ar urma să se întâmple. Nu cred că există planuri atât de bine conturate la PSD, pentru că, cum tot Sorin Grindeanu a spus, majoritatea pe care ar putea să o contureze PSD în momentul de față nu respectă standardele președintelui și nu o să le respecte prea curând, decât dacă îi schimbă președintele standardele, vom vedea. Și ce am auzit mai devreme a fost fără îndoială o declarație politică, adică n-a fost analiza reală a lui Sorin Grindeanu asupra lucrurilor. A fost o declarație politică prin care se pregătește această narațiune în care este vina lui Bolojan pentru criza provocată de PSD și probabil că urmează și pasul 2 la un dat din această narațiune. PNL blochează țara din cauza unui om. Și, din păcate, tare mă tem că oamenii ăștia o să înceapă să-și creadă propria propagandă și să nu înțeleagă ce s-a întâmplat cu acea moțiune de cenzură și de ce a reacționat PNL, cum foarte mulți oameni au spus că va reacționa PNL și anume va reacționa organizațional, nu un accident. E interesant așa psihosocial să înțelegem de ce Cătălin Predoiu nu a trădat până la capăt, pentru că și el până la urmă rămâne membru PNL, iar ce s-a întâmplat în realitate este că un partid a vrut să schimbe liderul altui partid. Organizațională, reacția PNL-ului este absolut naturală și era ușor de prevăzut. Și povestea acestei crize nu este că PNL-ul stă într-un singur om, ci este că Partidul Național Liberal caută să-și recâștige autonomia în piața politică din România și altă metodă decât planul pe care îl aplică în momentul de față, nici eu nu văd. Adică poate că a fost o greșeală moțiunea de cenzură. Nu știu, mă gândesc că poate această greșeală extrem de predictibilă era mai ușor de corectat. Aici, într-adevăr, suntem într-o situație foarte dificilă.
2: Domnule profesor Mișcoiu, se caută în acest moment și vinovații dincolo de căutările pe care le fac președintele României și partidele pentru viitorul șef al guvernului. Și în momentul în care un fost partener de guvernare îl acuză pe celălalt că ar bloca cu totul situația, partener de guvernare care are cele mai multe voturi în Parlament în momentul de față, șansele să schimbe un pic perspectiva față de acum 2 săptămâni când a fost moțiunea de cenzură nu cresc în timp?
5: Timpul lucrează, cred, în momentul de față, cel puțin timpul scurt, în favoarea Partidului Social Democrat. Și asta fiindcă presiunea crește pentru ca un guvern să fie numit. Faptul că Partidul Național Liberal a rămas în spatele lui Ilie Bolojan și respinge inclusiv ideea unui guvern tehnocrat sau condus de un premier, așa zis, tehnocrat, care, desigur, ar fi controlat de PSD în mare măsură, că asta este planul, dar respingerea unui asemenea guvern este pentru Partidul Social Democrat un argument în plus. Vedem cum domnul Grindeanu încearcă să-l curteze pe președintele Nicușor Dan pentru a-i da mandatul de a forma guvernul. Mergând pe ideea că, iată, Constituția îți spune că poate nu ai acum majoritate atunci când te prezinți în fața președintelui, dar dacă președintele numește pe cineva premier, dă un semnal către parlamentari și aceștia se pot încolona în spatele acelei persoane. Acesta este, cred, pe termen scurt, planul Partidului Social Democrat și domnul Grindeanu

0: va putea să încerce să-i demonstreze președintelui Dan că are potențialul cel mai mare de a aduna o majoritate în jurul său. Desigur că mica problemă rămâne că această majoritate nu este compatibilă cu viziunea pe care o are președintele, dar dacă președintele va fi presat să facă o primă încercare în direcția aceasta a numirii unui premier care să vină de la PSD și care să fie poate domnul Grindeanu, atunci operațiunea de constituire a majorității va fi la mâna premierului. Practic, președintele pierde capacitatea aceasta de a controla cine configurează majoritatea și toată schema de lucru este în mâna acestui viitor premier și am văzut și în timpul președintelui Traian Băsescu că au fost schimbate majorități, fiindcă președintele avea posibilitatea de a numi un premier care să modeleze în Parlament majorități. Avem un număr mare de parlamentari independenți din partide care desigur au fost la extrema dreaptă chiar a aurului într-o perioadă de timp, dar acum s-au reconfigurat, unii dintre ei au și migrat, avem chiar astăzi o migrație unui fost deputat SOS care a trecut la PSD și astăzi este la PNL. Deci sunt mișcări care pot fi identificate și asta înseamnă că titularul acestei numiri va avea o capacitate ceva mai mare de a jongla decât o are în anterior un premier care este numit pe baza unui pact bine stabilit cu acestea sunt partidele, aceasta este majoritatea, acesta este mandatul de care dispun. Și cheia acum este la președinte, dar președintele prin numirea premierului o poate foarte ușor pierde. Asta este un lucru important pentru că vom intra în cu totul altă etapă de, în măsura în care președintele va numi un candidat la funcția de premier, fiind presat poate de anumite, anumite deadline-uri care apar în societatea civilă, în presă, în lumea economică. Există o febrilitate în așteptarea acestei tranșări a situației de către președinte.
1: Între timp, domnule Biriș, banii din PNRR și reformele ca să-i luăm se lasă așteptate, respectiv așteptați banii, iar la guvern pachete de legi intrate unele în vigoare, prevederi normative, chiar și unele ce țin de fiscalitate, n-au norme de aplicare, administrația pare încremenită.
2: Da, suntem într-o situație extrem de neplăcută. Aș vrea totuși să remarc, eu știu că domnul Grindeanu este un matematician, chiar unul foarte bun. Și că, nu, matematicienii în general au o logică. Este un pic o fractură logică să-l acuzi pe Bolojan că nu participă la deblocarea crizei pe care a generat-o inclusiv Grindeanu. Asta acuză venind de la Grindeanu. Mie mi se pare asta un pic nepotrivită pentru cineva cu o minte logică. Adică n-ar trebui totuși să creadă că nu gândim cei care îi ascultăm declarațiile, dimpotrivă. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, da, sunt câteva legi importante, legea salarizării personal angajaților publici, codul codul administrativ, cred că sunt niște modificări care trebuie făcute, plus încă vreo câteva legi care trebuie trecute prin Parlament, că nu mai pot fi modificate prin ordonanță de urgență. Am văzut că pachetul pe care l-a aprobat guvernul așa pe ultimul moment și într-o formulă recunoaștem discutabilă, deja a fost sesizată Curtea Constituțională de domnul Grindeanu că e un conflict între instituțional acolo. Deci pare că se dorește a fi blocat acel pachet, dar ăla nu-i pe PNRR, e pe SAFE, plus alte măsuri. În fine, situația e grea. Pentru că avem nevoie de o guvernare stabilă, cred că președintele ar trebui să se miște mult mai repede, să nu mai se țină cu dinții de niște afirmații anterioare care deja sunt nu mai sunt conforme cu realitatea, pentru că am văzut ieri și astăzi două situații în care, de facto, PSD are majoritate în Parlament cu aur. Au trecut în Senat niște modificări, apropo de o așa zisă transparență la ONG-uri. Modificări care, să nu uităm, i-au adus Ungariei infringement. și suspendarea fondurilor europene. Deci funcționează alianța asta și majoritatea asta. Și de asemenea astăzi au trecut prin Parlament, adică prin Camera Deputaților decizională, o modificare cu impact semnificativ asupra bugetului, schimbând tratamentul fiscal al sumelor plătite de unele firme angajaților ca cu titlul de participare la profit, adică niște bonusuri, care până acum erau asimilate salariilor și practic se datorau și contribuțiile. De acum sunt alte venituri, exceptate și de la CSS, deci practic doar 10%. Deci se trece de la 41,5 la 10, ceea ce în condiții normale n-aș fi avut cum să nu salut, pentru că aduce o reducere a impozitării muncii, dar în condițiile astea bugetare îmi exprim îngrijorarea că n-avem de unde și care va face ca un instrument acesta, plata unor sume ca participare la profit, care n-a fost folosit deloc datorită, aproape deloc datorită tratamentului fiscal foarte nefavorabil, acum să fie folosite la blană. Ori asta va avea impact bugetar. Miliarde. N-am văzut în nota de fundamentare vreun calcul de impact la această măsură. Deci, președintele cred că ar trebui să constate că se află în fața unei situații clare, avem o majoritate, să numească cât se poate de repede un premier de la PSD pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a mai fost prim-ministru și să mergem mai departe. Ce face PNL-ul? Cred că ar trebui să fie doar treaba PNL-ului. Atât timp cât, adică nu se poate, practic, și aici sunt perfect de acord cu ce a spus mai devreme Mihai, și anume, partidul ăsta a reacționat ca orice organism când intră un corp străin, a emis anticorpi. Ori tu în momentul în care principalul tău competitor politic vrea să schimbe președintele, reacționezi, îți apere președintele, chiar dacă nu-ți place. E simplu. Că partidele sunt niște organisme. Da? Și au reacționat cu anticorpi. Și anticorpul ieșit public este gata cu alianța asta care ne-a adus numai rele. Și au pierdut foarte mult electorat. Întâi când prima mezalianță PSD-PNL care a fost făcută ca să-l dea jos pe Băsescu, nu i-a adus mari beneficii PNL-ului. Din potrivă. După care implicarea fostului președinte Iohannis a pus pur și simplu genunchiul pe gâtul partidului. A pus președinte. Partidul și-a ales președinte. Președintele țării a schimbat președintele partidului. Mai ține minte. Ludovic Orban dusese partidul la locul întâi în alegerile europarlamentare. A venit, l-au pus la guvernare într-un moment complet nepotrivit, că trebuia lăsat PSD-ul să ducă guvernarea până la legile parlamentare. A venit și pandemia, l-au schimbat, culmea, cu partenerii de acum, USR-ul, că USR-ul atunci s-a opus să continue Ludovic ca președinte, ca prim-ministru. A venit soluția Câțu, după care a venit soluția Ciucă și a ajuns partidul ăsta aproape remorca PSD-ului. Uite că acum a reacționat. Și președintele și-a făcut o socoteală extrem de proastă. Și era evident că e proast. Nu știu cum nu și-a dat seama. Socoteala a fost așa. Îl dăm jos pe Bolojan, partidul trădează, Bolojan pierde președinția, partidul vine la guvernare cu PSD-ul și dolce faniente. Da? Ecuația nu mai dă. În momentul de față, ecuația nu mai dă fără aur. Fie ca cu un guvern minoritar PSD, e aritmetică. Eu nu sunt specialist politic, dar mă uit la cifre. Fie cu guvern minoritar PSD susținut, așa cum a fost guvernul Tăriceanu susținut de PSD, susținut de aur și minorități și poate un guvern PSD-UDMR, da? Susținut de restul, fără PNL și USR care au zis clar că nu susțin, altfel nu se închide. Altfel nu facem decât să prelungim o criză care ne poate aduce numai rele, inclusiv downgrade-ul, de care tot vorbim și care este, din punctul meu, și vorbesc pentru că este, din punctul meu de vedere,

0: Tipul acesta de guvernare PSD-aur, dacă se va întâmpla, în care vom pierde timp prețios, având în vedere condițiile economice, în căutarea și în lupta cu fantasmele astea ale universului ficțional antisoroșist care ne afectează pe toți.
1: Doamne Biriș, indiferent ce combinație guvernamentală vom avea, mă rog, contează foarte mult când vom avea, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
2: Evident ce combinație guvernamentală va fi.
1: Care sunt prioritățile executivului care se instalează și ale premierului care se instalează la Palatul Victoria? Ce trebuie să facă?
2: În primul rând să finalizeze cât mai repede PNRR-ul, cu tot ce înseamnă asta. În al doilea rând să elimine, să reducă cât mai mult evaziunea, că numai, dacă ne uităm numai la diferența dintre gap-ul median de colectare în Europa, care e 6% și 30% la noi, pe perioada PNRR-ului, noi, dacă am fi colectat TVA la media europeană, nu ca Suedia sau Olanda, da? Tot, am fi avut în buget de 3 ori mai mulți bani decât am luat de la, decât putem lua de la prin PNRR. De 3 ori mai mulți. Da? Sunt 7 miliarde par. Noi nu luăm, 14 sunt de toate din PNRR, sau cred că nici mai sunt 14.
3: Mai sunt 10.
2: Da? Mai sunt 10. Deci, cu tot ce am luat, probabil că ne apropiem. Dacă sunt 10, e de 4 ori mai mult. Iarăși să elimine bolovanii care au fost puși în ultima perioadă în cărca economiei, să se țină de planul de eliminare a IMCA de la anul, impostul minim pe cifra de afaceri, a impostului suplimentar pe petrol și gaze care ne afectează piața în criză acum, să elimine barbarismul ăla numit taxa pe stâlpi, impostul pe construcții, pe care l-au reintrodus după ce nu funcționase, e un impost pe investiții, și să o mai lasă așa cum 100 de modificări pe lună la legislația fiscală, că nu mai ține nimeni pasul. Noi suntem în situația acum că s-au dat legi și nu pot fi aplicate și sunt între sectoare care de la 1 iunie nu mai pot funcționa. Când nu știu ce au de făcut sau că ce li s-a spus că trebuie să facă nu poate fi făcut. Adică în momentul în care faci lucrurile la foc automat, apar probleme. Că n-ai timp să te consulți, n-ai timp să te gândești, faci o modificare, vezi că nu funcționează, te critică unii și alții, după aia vii cu altă modificare, modifici modificarea, după care modifici modificarea modificării. Lucrurile astea trebuie să se oprească. Deci au multe de făcut, dar hai să le dea președintele șansa să înceapă să facă. Nu? Practic, declarația domnului Băsescu, pe care nu știam, n-am făcut decât să confirme ceea ce, fără să fiu un expert politic, am exprimat în mod rațional înainte. Să nominalizeze pe domnul Grindeanu să facă guvernul și să se descurce domnul Grindeanu să facă majoritate. Nu există altul. Și să o lase baltă, domnul președinte, pe lozinca cu fără aur. Că nu se poate fără aur. Nu se poate. Poate fără aur în guvern, dar fără susținere de la aur, nu se poate.
3: Domnule profesor Mișcoiu, revine...
2: Nu se mai poate.
3: Revine în discuție refacerea fostei coaliții de guvernare, cu voci care spun foarte clar, refacerea, desigur, fără Ilie Bolojan, care a fost principalul obstacol în funcționare, așa că de aia a trecut moțiunea de cenzură. Se poate refacerea coaliției de guvernare, însă, cu Sorin Grindeanu?
4: Se poate reface coaliția de guvernare în mai multe condiții, însă domnul Grindeanu nu va fi acceptat în niciun caz de partenerii din coaliție. Deja PSD în ansamblu nu este acceptat de PNL și USR, cu atât mai puțin persoana domnului Grindeanu nu cred că va face deloc obiectul unei acceptări din partea acestor două partide. Tocmai de aceea cred că președintele va încerca în continuare să meargă pe ideea aceasta a reformării coaliției. Va constata și că, așa cum spunea anterior domnul Biliș, nu se poate face majoritate fără aur și PSD va face jocul despre care vorbeam anterior, în care va garanta că va obține o majoritate într-o formă sau alta, dar ea va fi o majoritate plină de oameni care au gânduri nu foarte liberale, democratice, nu foarte pro-europene și

0: S-ar putea ca guvernarea și programul de guvernare să arate într-o manieră foarte ciudată, foarte diferită de ceea ce a primit ca mandat Nicușor Dan în alegerile din mai 2025. Și atunci, din aceste motive, președintele să fie mai prudent, să împingă această nominalizare mai târziu și, eventual, să încerce varianta aceasta despre care toată lumea spune că este o variantă proastă pe termen scurt, fără orizont, cea a tehnocrației. Eu cred că președintele face aceste calcule și crede că de la un punct încolo, în măsura în care nu există niciun fel de garanție că va exista o majoritate care să meargă minimal în sensul programului de președinte cu care a candidat și cu care a fost ales, își va impune această, auto-impune această restricție de a nu numi un premier care să nu reușească să meargă pe această direcție sau să nu dorească să meargă această direcție sau să fie într-un fel sau altul deturnat înspre o direcție ciudată, să-i spunem așa, și va prefera o variantă care să fie una de compromis, o variantă cu un guvern tehnocrat, deci nu un guvern care să fie cu partide politice, ci mai degrabă un guvern tehnocrat, va încerca probabil o variantă inițială, premier tehnocrat, guvern din partide. Această variantă nu este din nou acceptată parcă de PNL și USR, așa spuneau, și atunci varianta celui mai mic numitor comun ar fi un guvern tehnocrat care să ne ducă undeva către a doua jumătate a acestui an, în toamnă, după care vom mai vedea. Mi-e teamă că vom avea asemenea decizii privind politici incrementale și majorități incrementale care se vor obține pe baza unor negocieri mergând și făcând, cum se spune, iar avantajul acestui guvern tehnocrat va fi desigur acela că toate partidele îl vor putea ataca, submina cum vor dori ele, fără să fie obligate tot timpul să meargă pe moțiuni de cenzură pentru al coborâ. Iar, încă o dată, cred că un calcul politic de tipul celui pe care îl gândește un politician, de tipul Nicușor Dan, s-ar putea să fie mai degrabă în această direcție, punând răul cel mai mic în față și sperând că o asemenea formulă este una de stabilizare pe termen lung. O formulă neplăcută pentru foarte mulți și analiști și foști președinți și jurnaliști, însă o formulă pe care eu cred că o are în vedere la modul serios președintele.
1: Mai este o chestiune interesantă pe care o spune Traian Băsescu și vă invit să o vedeți. Verdictul pe care domnia sa îl dă în legătură cu vinovăția pentru actuala criză politică.
2: Primul irresponsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile la și influența în Parlament la căderea guvernului într-un moment dificil, iar al doilea irresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care pentru un om blochează țara.
3: Un premier tehnocrat are vreo șansă?
2: Nici o șansă să facă ceva. Ar fi un carios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, dar aminte un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui.
4: Un verdict pe care îl dă Traian Băsescu, trecut de altfel prin o serie destul de lungă, domnule Cernea, de prim-miniștri. Negocierile din 2025 pentru guvernul care a căzut au durat o lună, până a ieșit formula cu un document prin care s-au înțeles partidele, măsurile pe care urmau să le ia. Suntem după o primă serie de consultări oficiale, o serie de consultări informale. Președintele vorbea de un timp rezonabil pentru discuțiile pentru formarea acestui guvern. Suntem încă în perioada aceea de timp rezonabil. Ar fi cazul, poate, în al doilea an de mandat să ne mișcăm un pic mai repede?
5: Știți că timp rezonabil la Nicușor Dan înseamnă multe lucruri și mie mi se pare că expresia pe care o folosește Nicușor Dan atunci când nu știe exact când se termină, dar speră să fie ceva rezonabil. Parcă tot timp rezonabil a folosit și uneori și când vorbește despre șefii de la serviciile secrete.
6: Așa, asta era capul meu.
5: Da. Deci suntem în acel timp rezonabil nicușorian, o să zic așa, tocmai pentru că nu se întrevă soluțiile. Pentru că avem, într-adevăr, pe de-o parte această soluție a guvernului tehnocrat, care are toate problemele...
6: Nu e o soluție.
5: Nu e o soluție. Care are toate problemele subliniate de președintele Băsescu și care nu o să dureze mai mult de câteva luni, pentru că, într-adevăr, toate partidele vor avea stimulentele să lovească cu tot ce au în acest guvern și, mai mult decât atât, toate partidele vor avea stimulente foarte clare să saboteze încercările guvernului de a duce la îndeplinirea obiectivele pe care le-a enunțat Nicușor Dan, și anume PNRR, SAFE și OECD. Pentru că, evident, de ce să facă niște tehnocrați asta când pot să facă partidele? Când va veni vremea, mai târziu, nicio problemă. 2027, 2028, trăim în lumea fantastică. Astăzi multe lucruri se pot. Asta ar fi o problemă, iar pe de altă parte avem acea majoritate PSD Aur care ar fi foarte, foarte problematică pentru România și din perspectiva libertăților civile, dar cred că și din perspectiva economică.
6: It is what it is.
5: Atât s-a putut.
1: It is what it is. Cu toate astea, la nivel internațional, climatul nu e unul favorabil României. Și toată această perioadă în care administrația în mare parte a stat pe loc, reformele nu au fost făcute, suntem în luna mai, spre finalul lunii mai, și mare parte din reformele pe care noi ne angajasem să le facem, nu le-am făcut. În aceste condiții, domnule Biriș, în mod real, realistic vorbind, bugetul ăla pe care și-l asumase guvernul în urmă cu câteva luni, mai are cum să fie pus în practică așa?
6: Astăzi încă da. Mâine vom vedea. Făcușorim. Noi tocmai am terminat, o să publicăm probabil mâine analiza execuției bugetare la T1 și am considerat, bazându-ne și pe evoluții anterioare, că sunt șanse. Dar asta depinde de îndeplinirea planului de colectare, depinde de necreșterea cheltuielilor și depinde de atragerea fondurilor europene. Preferabil ar fi ca să mai scadă și evaziunea, dar nu avem speranțe aici, că vedem că nu scade. Deci, în acest moment, încă se poate. Dar dacă lucrurile tergiversează și timpul ăsta rezonabil, cum a zis, rezonabil, așa, se mai prângește cu încă o săptămână, după care încă o săptămână, apoi încă o săptămână și când, cine știe cât, nu se va mai putea. Pentru că deja vom trece niște borne de unde nu ne mai putem întoarce. Da? Cum spuneam, n-a fost niciodată să nu fie cumva. Ce să vă zic? Când am... Știți care a fost... Eu vorbesc aici de zona mea pe care o stăpânesc. În PNRR ne-am asumat eliminarea graduală a scutirilor la impost. Știți care a fost prima măsură de eliminare graduală a scutirilor? Imediat după luată în Parlament. Scutirea de impozit și contribuții a angajaților din industria alimentară și agricultură. Ce-or fi zis oamenii care au zis, bă, vă dăm bani, e planul bun, suntem de acord cu el. Și văd că astăzi au semnat și mâine noi am făcut exact pe dos. Asta s-a întâmplat în 2023 sau 2022. Nici mai țin minte că au fost multe. Se întâmplă lucrurile atât de repede că pierzi șirul lor. Da? Acum mai avem niște milestone-uri pe care pare aparent că deja devine imposibil să le... Adică niște ținte. Imposibil să le facem în actualul context. Probabil că vom pierde câteva miliarde. Alea miliardele alea oricum le pierdem și pe evaziune și le pierdem și pe risipa din zona bugetară. Așa, ca o paranteză. Felicitări Corvinului că a intrat în divizia, în Liga Națională. Își joacă meciurile la Arad, că n-au stadion. Am auzit că e deja în construcție pe Compania Națională de Investiții un stadion acolo, 56 de milioane de euro. foarte tare, din bani publici. N-are România bani? Circ, să băgăm cât putem. Stadioane, știu, bălciuri. Da? Am dat un exemplu de cheltuieli făcute absolut, sunt antinaționale. Cum să faci stadioane, să nu faci școli? Sau mai mult, să nu faci creșe? Zic și eu.
5: Sau ai tăiat veniturile profesorilor ca să faci acel stadion?
6: Da. Adică... Printre altele. Da? Printre altele. Țara asta, din păcate, pentru ea e prea bogată și nu dăm niciodată așa de pământ să pățim ca grecii sau ca alții care au trebuit, sau ca bulgarii. Bulgarii au ajuns și în zona euro. De ce? Că au fost la un moment dat într-un faliment, au avut un consiliu monetar și au legat leva de marcă, au adus ANAF-ul, au reformat cu inspectori de la nemți și de la finlandezi, au format lucrurile acolo, au gap-ul 4%, deficit 1%, datorie publică 20%, ok, au corupție, dar corupția lor e în legătură cu banii după ce au ajuns la buget, nu înainte. La noi corupția și-au dat seama că e mai ușor să iei banii din evaziune, că acolo ai treabă doar cu ANAF, în partea alaltă ai treabă și cu Curtea de Conturi și cu DNA-ul. Și cu... Da? Așa se întâmplă. Să fim optimiști.
4: O scurtă concluzie, domnule profesor Mișcoiu. Am văzut, de contul economic este foarte clar și este ușor de măsurat. De contul politic, care este, cine, cum plătește pentru această criză și în cât timp?
0: Mă uitam în marginea ecranului unde afișați prețurile la imobiliare, analiza probabil că va fi prezentată, și îmi creează acea analiză impresia că stau pe un munte de aur aici la Cluj, cel puțin, fiindcă la 3400 de euro metru pătrat e o desfătare să trăiești în România. Deci iată că suntem așa într-un fel de contrast între o aparență foarte fictivă în mare măsură de bunăstare care e dusă într-o zonă din asta speculativă foarte departe și o neputință politică majoră care are ca și consecințe blocajul și care poate avea ca și consecință principală până la urmă pierderea unor fonduri care ne vor duce într-o zonă de derizoriu, de marginalizare. Deja România nu participă la numeroase fluxuri internaționale, globale, pierde inclusiv diverse elemente de statut la nivel european pe care le avea anterior. Acum, cu acest haos politic, pare că suntem într-o dorință de a ne dezbăra cumva de zona asta politică. Lumea pare că funcționează fără politica respectivă. Treaba lor cu guvernul, cu moțiunile, cu partidele, cu majoritățile, lumea funcționează și poate să arate foarte bine fără această zonă politică. Și suntem în riscul acesta de a considera că, de fapt, deciziile acestea luate la nivel guvernamental nu mai sunt de natură să influențeze faptele, așa cum știm foarte bine. Aceste decizii sunt cele care generează efecte majore, inclusiv în viața economică, în viața socială, în bunăstarea oamenilor. Și, din păcate, toți sunt extrem de dornici de a marca teritoriul, de a marca puncte pe termen mediu, de a face calcule, unele mai docte, altele mai naive, de cât au de câștigat din această criză, fără să ia în considerare la modul cel mai serios posibil interesul colectiv, care ar fi acela de a ieși împreună cu capul sus din situația în care ne aflăm.
1: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Să nu uităm, mâine sunt noi consultări la Palatul Cotroceni, informale de data asta. Președintele cheamă la discuții partidele mici din Parlament, cu reprezentare parlamentară, sau aleșii care sunt neafiliați politic.
4: Vă duceți aminte, după consultările oficiale, nu au existat declarații din partea președintelui. A fost un comunicat de presă în care a anunțat că mizeria sesizează pe responsabilitatea și maturitatea partidelor politice în această situație complicată până la numirea viitorului guvern. Informații mai multe și analize nu uitați și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Perelicianu la Jurnalul de Seară în doar câteva momente. Ne revedem la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Etele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Duminică, în direct la Digi Sport.
1: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Noua campioană din Europa League, Aston Villa, a fost prea puternică pentru Freiburg în finală. Conduși de pe margine de cel mai titrat antrenor al competiției, Unai Emery, englezii au început meciul tare. Rodgers l-a pus la încercare pe Atu Bolu. Replica a venit din partea lui Hofler. Finalul primei reprize a fost electrizant.
1: Centrare pentru voleul lui Tireman! Ce schemă, ce fază!
0: La cabine s-a intrat cu avantaj de 2 goluri pentru britanici după o execuție și mai frumoasă.
2: Buendia, Buendia se întoarce cu scop.
0: În repriza secundă, Buendia a centrat la golul care a îngenunchiat-o pe Freiburg, reușit de Rodgers. Germanii nu s-au regăsit, Onana a nimerit bara. La Istanbul a fost și un gol turcesc, Buendia a trimis în plasa laterală. Villa s-a impus cu 3-0 și s-a bucurat din plin de victorie.
3: În prima lună ca selecționer, Hagi a fost în tribună la 18 meciuri. A discutat cu internaționalii români și este gata pentru debut. Va chema 33 de jucători la lot, câte 3 pe post, și vrea să-i folosească pe toți în partidele cu Georgia și Țara Galilor.
4: Cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor vor juca altă echipă. Deci avem 2 echipe. E bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta. Îmi place să folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve.
3: Implicați în barajele pentru Conference League, fotbaliștii de la FCSB Dinamo și FC Botoșani vor primi ultimii convocările.
4: Craiova a arătat de la început până acum că au un pas în plus. Ca și echipă, ca și jucători, ca și lot, au fost în formă, cred că cei mai în formă jucători, clar că de acolo o să avem ce lua.
3: După duelul din Georgia, programat pe 2 iunie, Hagi va conduce naționala pentru prima oară la București, în Ghencea, cu Țara Galilor.
4: Orice rezultat e pentru noi, pentru mine cel puțin, îmi place să câștig. Asta voi transmite. Deci să câștigăm fiecare și la antrenament și oricând trebuie să câștigi, pentru că victoria, nu uitați, aduce bucurie, fericire și unește încrederea.
3: Suedia, Bosnia și Polonia sunt adversarele pe care România le va înfrunta la toamnă în Liga Națiunilor.
0: Marius Baciu a venit plin de optimism la FCSB. Fostul fundaș va fi al 4-lea antrenor al roșialbaștilor în acest sezon după Haralambus, Rădui și Filip.
5: N-ai cum să nu te bucuri, pentru că eu vin de aici, din vestiarul ăsta. Știu ce înseamnă Steaua, știu ce înseamnă FCSB.
0: Gigi Becali a avut un mesaj clar pentru antrenorul de 51 de ani.
5: Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu. Și am început de la capitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu? Să-mi arăt personalitatea mea. S-a considerat că eu sunt unul din oamenii, prin trecutul meu de la Steaua, să nu confundăm, și actuala FCSB, care mi-a lăsat oarecum amprenta, să zic așa.
0: Pe când o pregătea pe Concordia Chiajna, Baciu le-a făcut viață grea roșialbaștilor în drumul spre tripla istorică din 2015. Fostul capitan din Ghencea nu a mai antrenat în ultimii 3 ani, dar nici nu privește în urmă.
5: N-am antrenat că n-am vrut să antrenez. Băieții din stafful meu au încercat să-mi arate niște faze din trecut și le-am aruncat alea pe acolo, n-am vrut să le văd. Nu mă mai interesează absolut nimic de ce a fost.
0: Dinamoviștii vor din nou în Europa după 9 ani de pauză și nu se tem de niciun adversar. Pentru ultimul loc de Conference League, câinii sunt gata de o nouă victorie în fața rivalilor de la FCSB, pe care în sezonul regulat i-au învins cu 4-3.
6: În acești 2 ani am arătat că putem bate pe oricine, chiar și pe cei de la FCSB. Anul acesta, după foarte mult timp, am reușit să-i batem.
7: Cu siguranță o să fie ca o finală. Și cum am spus, o să fie cel mai greu meci din acest sezon și trebuie să ne dăm viață.
8: Să fie adversarul cel mai greu pe Londorin.
9: Cel mai greu?
8: Da, pe Londorin.
0: Cunul la finala programată pe 29 mai se joacă barajul din play-out FCSB Botoșani, în direct la Digi Sport, duminică seară de la 8:30. La rândul lor, albi roșii mai au de jucat în play-off cu Cluj sâmbătă de la 20:30.
3: spectaculoasă pentru Jacqueline Cristian în optimile turneului WTA de la Strasbourg. A întâlnit-o pe Clara Tauson, cap de serie numărul 4, iar primul set a fost controlat total de româncă. În actul secund, daneza a echilibrat duelul. S-a mers cap la cap până la 5-5, cu o minge de meci ratată de Jacqueline. Au urmat două game-uri perfecte pentru Cristian și calificare în sferturile competiției franceze, unde o va întâlni pe Daria Kasatkina. Neymar și-a adunat prietenii acasă în ziua în care Carlo Ancelotti a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Revenit după o accidentare gravă, brazilianul s-a întors la Santos și a făcut tot posibilul pentru a prinde un loc în lista de 26.
9: Tocmai atez de Kiki, se nu mi ligote agora. Não, ao contrário. Eu acho que ele ligaria, tá ligado? Sei lá, tô até com medo já de ficar colhendo o telefone. Aí tá na mão do homem.
3: Neymar a plâns de bucurie când Ancelotti i-a pronunțat numele de pe lista finală pentru Mondial.
10: Neymar Jr.
3: Starul Barcelonei, Rafinha, a fost primul coechipier apelat de Neymar.
11: Toată lumea aștepta convocarea lui și așa a fost convocat. Și speranța noastră, nu? Cum ești așa, cum alegi, dacă nu alegi, dar e un jucător foarte bun și cred că va ajuta naționala.

0: Bună dimineața și bun găsit la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, este ora 6, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi încă de la prima oră. Haideți să vedem pentru început titlurile.
1: Reprezentanții celor 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele și nu s-au înscris în altele au fost invitați la Cotroceni pentru discuții cu președintele. Voturile lor pot susține viitorul guvern. Aston Villa a câștigat finala Europa League, este al doilea trofeu european cucerit de formația engleză în istoria sa, în timp ce antrenorul spaniol Unai Emery a obținut al cincilea triumf în Europa League. Un dom de căldură se formează în vestul Europei și va ajunge și în România cu temperaturi de 30 de grade Celsius. Până atunci, este cod galben de vânt puternic în estul țării.
0: Parlamentarii plecați din partidele pe listele cărora au candidat se întâlnesc astăzi cu președintele Nicu Șordan. Nu sunt chemați la consultări, deoarece Constituția rezervă această procedură doar membrilor de partid. Așa că au fost invitați la discuții despre criza politică și situația economică a țării. De ce sunt importanți? Pentru că voturile lor ar putea completa majoritatea pe care șeful statului o dorește pentru noul guvern. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Continuă seria de consultări cu parlamentarii pentru formarea unui guvern. Președintele Nicu Șordan se va vedea în câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicu Șordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm, cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicu Șordan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
0: PSD, cel mai mare partid din Parlament, rămâne la planul A, iar acesta înseamnă refacerea coaliției de guvernare, dar cu un PNL fără Ilie Bolojan. Cât despre planul B, Sorin Grindeanu a preferat să nu discute într-un interviu pentru Adevărul.
3: Ați prefera, poate, să aveți un guvern monocolor, înțeleg. Asta ar fi varianta ideală.
4: Ceea ce preferă PSD-ul este să refacem cât e posibil. Eu nu spun că poate să fie exact la fel, cât e posibil această coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta prima pe care o preferă PSD.
3: Deci ăsta e planul A. Planul B care ar fi?
4: Păi nu, dar facem tot ce putem să fie planul A.
3: Așa, și dacă pică planul A, guvernul minoritar.
4: Hai să vedem, mai avem.
3: Monocolor.
4: E o treabă pe care nu o excludem și am spus-o și președintelor. Dar nu e una din variantele care să spunem e printre preferatele până la urmă a președintelui, că ați văzut condițiile și le-am enumerat mai devreme. Aici nu ține doar de PSD.
3: Deci să fie un guvern monocolor, poate și cu niște oameni din acele grupări.
4: Haideți să vedem. Vor mai fi runde de întâlniri, de consultări.
0: Ilie Bolojan spune că înțelege de ce președintele a ținut neapărat să discute cu parlamentarii neafiliați. Ca număr de voturi, aceștia sunt peste UDMR și trebuie luați în seamă, a spus premierul interimar la B1 TV. Cu aceeași ocazie i-a răspuns și lui Sorin Grindeanu, care îl acuză că este în campanie electorală.
5: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege într-un sens sau în altul. Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum v-am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod irresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții.
0: Până și cu rovinieta se fură banii, pentru că tot mai mulți șoferi apelează la metode de plată online, sunt și tot mai mulți escroci. Detalii imediat la Digi Matinal. O femeie din Botoșani a fost reținută după ce a făcut o declarație falsă. A susținut că ar fi fost abordată pe stradă de un polițist care i-ar fi cerut banii. Are detalii pentru noi, Ligia Pricopi.
6: Femeia este acuzată de inducerea în eroare a organelor judiciare după ce a reclamat că a fost abordată pe stradă de un fals polițist care ar fi amendat-o. A povestit la secție că bărbatul respectiv ar fi fost un impostor care purta uniformă și avea o mașină cu sigla poliției. Inițial, polițiștii au considerat că este o reclamație făcută cu bună credință și au început verificările. În foarte scurt timp însă au constatat că femeia a mințit. A venit la secție cu această poveste închipuită ca să justifice față de soț suma de 60 de lei pe care a cheltuit-o la cumpărături. A fost reținută pentru 24 de ore și acum este cercetată penal. Pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
0: O angajată a poștei este bănuită că i-a ajutat pe hoții care au furat 10 milioane de lei dintr-un oficiu din Timișoara acum un an. Femeia a fost pusă sub control judiciar. Aflăm mai multe de la Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor, vorbim despre lovitura dată în luna mai anul trecut, atunci când mai mulți bărbați au pătruns prin efracție în sediul Poștei Mari din Timișoara și au fugit cu aproape 10 milioane de lei bani de pensii, dar și cu sistemul de stocare al camerelor de supraveghere. Planul părea perfect, însă hoții au fost prinși aproape accidental în trafic, după ce polițiștii rutieri au observat că autoutilitara folosită avea plăcuțe false de înmatriculare. Șoferul a încercat atunci să fugă, dar a fost blocat în trafic, iar în mașina anchetatorii au descoperit întreaga sumă de bani. În lunile următoare, ceilalți suspecți au fost și ei arestați, inclusiv unul dintre bărbați care se ascundea în Italia și folosea documente false. Acum, anchetatorii spun că jaful ar fi avut și ajutor din interior. Potrivit IPJ Timiș, o femeie de 46 de ani, angajată a unității poștale, este suspectată că ar fi furnizat informații care ar fi facilitat comiterea acestui furt. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore pentru complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave, însă ulterior magistrații au plasat-o sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Un profesor din Craiova a fost condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare cu executare pentru că a făcut sex cu o elevă. Anchetatorii au găsit în telefonul acestuia și materiale pornografice. Are mai multe informații Elena Alexandru.
8: Bun găsit tuturor! Vorbim de un profesor de muzică de la Liceul Marin Sorescu din Craiova. Acesta a fost reclamat de una dintre eleve că în perioada iunie 2018-decembrie 2019 ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta. De asemenea, au fost postate mai multe fotografii ale elevelor de la această unitate școlară. Acestea erau puse de către profesorul respectiv să pozeze în poziții indecente într-una dintre clasele acestei unități școlare. Toate aceste probe au ajuns la anchetatori, iar în 2025 profesorul a fost trimis în judecată. Acum magistrații Tribunalului Dolj l-au condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare, însă sentința nu este una definitivă. Profesorul poate face recurs la Curtea de Apel Craiova.
0: Patronul unui site tabloid a fost prins în timp ce ar fi șantajat un om de afaceri, l-a amenințat că va publica imagini compromițătoare. Polițiștii l-au ridicat pe șantajist din fața unui restaurant după ce ar fi lăsat plicul cu bani primiți, 25.000 de lei, la recepție. Omul de afaceri a decis să ceară ajutorul poliției după ce individul i-ar fi spus că trebuie să plătească un abonament de publicitate de 3.000 de euro lunar în schimbul discreției. Teodora Chiuș are detalii.
9: Bun găsit! După ce inculpatul a fost prins în flagrant, a fost încătușat și dus la audieri pentru a da explicații. Ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Șantajul ar fi început în luna aprilie, atunci când patronul site-ului a publicat un articol despre omul de afaceri. S-ar fi întâlnit ulterior cu acesta și ar fi transmis că deține mult mai multe materiale compromițătoare și ar fi cerut să achite un abonament de publicitate pentru site în valoare de 3.000 de euro lunar. Omul de afaceri s-a dus la parchet, așa au intrat procurorii pe fir. S-a stabilit o întâlnire între victimă și inculpat în fața unui restaurant, în moment în care omul de afaceri i-a înmânat un plic cu 25.000 de lei patronului site-ului și acesta l-ar fi dus ulterior la recepția unui restaurant. Acela a fost și momentul în care a fost prins în flagrant, a fost încătușat, după cum vă spuneam, și dus la audieri. Individul este recidivist, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în Belgia pentru mai multe infracțiuni, precum furt.
0: Atenție de unde vă cumpărați o vinietă. Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri neautorizate care vând la suprapreț permise pentru drumurile publice. Prețurile pot să fie și cu 30% mai mari.
7: Odată cu dezvoltarea tehnologiei, și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
10: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial.
11: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât vor ei, adică nu au o logică.
10: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
7: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
10: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul Companiei de Autostrăzi.
0: Avem și date economice. Românii vânează promoțiile și plățile în rate când cumpără produse online. În ultimul an aproape s-a dublat numărul celor care dau bani în tranșe sau pentru comenzi. În același timp au scăzut vânzările de electrocasnice mari și au crescut vânzările pentru detergenți și cosmetice.
12: Scumpirile din ultimii ani au dus la o reducere a consumului, însă achizițiile importante au rămas chiar dacă românii au preferat să le plătească în rate.
13: Numărul românilor care comandă în rate a crescut în decursul unui an de la 9 la 16%. Principalele categorii pentru care sunt folosite plățile în tranșe sunt telefoanele mobile, laptopurile și electrocasnicele mici.
14: Sunt foarte bune ratele dacă știi cum să le folosești. Vorbim de un aspirator, habar n-am, ceva ce e util în casă, dar ai nevoie de un produs bun și nu-ți permis să dai, nu știu, 2-3 mii de lei pe el, așa că îl folosești ratele.
12: Statisticile arată că oamenii verifică acum mai mult prețurile înainte și sunt atenți la oferte. Și comercianții au crescut numărul de promoții cu 74% față de 2024.
15: De obicei stai și le compari să vezi unde e mai profitabil.
16: Îmbrăcăminte de obicei. Și mobilă, mai multe. Și hrană pentru animale.
14: Căutați oferte? Mai mult decât în anii trecuți, să zicem?
16: Da.
12: România au devenit precauți cu bugetul personal, mai ales după creșterea TVA și scumpirile din energie.
17: Au lăsat un pic deoparte investițiile, să spun, în casă sau investițiile în produse mai scumpe, cum ar fi produsele de electro-IT, dar în schimb au continuat să consume, în special din online, produsele de care au nevoie zi de zi. Aici mă refer la produse de consumabile pentru casă, aici mă refer la produse cosmetice, la produse de tip haine.
12: În ultimul an, valoarea coșului mediu de cumpărături online a scăzut cu 5%.
0: Mâncarea produsă în România se va scumpi, este inevitabil, avertizează agricultorii. Asta pentru că fermierii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor din Uniunea Europeană, arată datele de anul trecut. Peste această explozie a prețurilor se adaugă scumpirile care au venit odată cu escaladarea conflictului din Orient. Producătorii cer disperați măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile pe tarabe să nu explodeze.
12: Agricultorul român a plătit anul trecut cele mai scumpe îngrășăminte din Uniunea Europeană, iar acum prețurile au explodat din nou din cauza războiului din Orient.
18: Cred că de 3-4 ori s-au scumpit, ne descurcăm din ce în ce mai greu, nu mai se pune în discuție dezvoltarea fermei, acum discutăm despre supraviețuirea fermei. Sunt deja fermieri în zona noastră care au intrat în insolvență.
19: O să dăm mai puțin, din ce în ce mai puțin, cât ne ține buzunarul.
12: Comisia Europeană a aprobat un plan pentru ajutarea fermierilor prin subvenții de aproximativ 200 de milioane de euro, însă nu este clar până acum cum vor fi distribuiți banii.
20: Nu putem spune fermierilor că o să aibă îngrășăminte ieftine peste 20 de ani. O să susțin săptămâna viitoare la Comisie o intervenție pe două planuri, pe planul de termen scurt să ajutăm fermierii și, da, pe termen mediu și lung să găsim soluții pentru a înverzi această industrie.
21: De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor au crescut la nivel global cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfat și sulf.
12: Îngrășămintele pe bază de azot costă acum în jur de 500 de euro pe tonă față de 380 de euro cât plăteau fermierii anul trecut.
22: Cumva să ajute fermierii prin vouchere, prin un fel de subvenție, ca să poată compensa cât de cât această mărire de prețuri.
12: Fermierii avertizează că dacă nu se iau măsuri, criza agricolă se va transforma într-una alimentară la scară globală.
0: Doar 4 din 10 românii reușesc să pună bani deoparte, potrivit unui studiu recent, iar cei care economisesc își permit să strângă doar sume moderate, cel mult 10% din venit.
23: Nimic, zero. Am două joburi și nu mai ajung cu banii sub nicio formă. Am o mamă bolnavă de care trebuie să mă ocup. Groaznic, sunt cadru medical, am bine să și plâng.
24: Puneam câte 100 de dolari pe lună, adică din pensie, puneam deoparte, că știam ce vreau. Nevoile de azi sunt ceva mai mari, medicamente, lumina e scumpă.
25: E o problemă mare parte de resurse. Tocmai de asta, incidența sau probabilitatea ca o persoană să aibă economie este mult mai mare. Zonele mai avantajate economic, de exemplu în București, în orașele mari, în rândul persoanelor cu educație superioară, în rândul persoanelor cu venituri mari.
10: Datele studiului arată că doar 13% dintre românii folosesc banii puși deoparte pentru investiții și pentru a-și crește averea.
26: De multe ori, păstrând banii în numerar sau în valută, atunci aceștia cu timpul se vor eroda datorită inflației.
10: România rămâne sub media europeană la capacitatea de economisire. Este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie. Cea mai mare taxare a veniturilor, dar și cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Datele aceluiași studiu arată că 86% dintre cei care pun bani deoparte spun că o fac pentru situații neprevăzute sau siguranță personală.
0: După ce a venit rândul Tarom să primească înapoi proiectul de buget, ministrul interimar al transporturilor a respins propunerea conducerii companiei, deoarece ar fi nerealistă și ar urma să aibă ca efect creșterea pierderilor. Ne explică Sebastian Buldea.
27: Bugetul pe anul 2026, faptul că va avea un grad de ocupare de 79%, în creștere de la 72% pe întreg anul trecut. Cu toate acestea, dacă ne uităm pe primele 4 luni ale acestui an, gradul de ocupare al aeronavelor a fost de 66%, în comparație cu 72% în primele 4 luni ale anului trecut. Se vede astfel o scădere a gradului de ocupare al aeronavelor, iar ministrul interimar Radu Miruță susține că Doar prin această propunere și neducerea ei până la capăt ar fi prejudiciat bugetul pe acte cu aproximativ 100 de milioane de lei. Totodată, în bugetul pe anul acesta, costul cherosenului era trecut cu aproximativ 950 de dolari pentru o tonă, în comparație cu 1400 de dolari o tonă de cherosen, cât este în prezent pe piața internațională. Un alt motiv pentru care bugetul Tarom ar fi fost prejudiciat anul acesta. Asta în condițiile în care compania aviatică a anunțat chiar în urmă cu scurt timp faptul că în vara acestui an tarifele vor fi majorate tocmai din cauza costului crescut cu cherosenul. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, le-a dat un timp de 2 săptămâni pentru a rectifica toate aceste probleme, iar ulterior bugetul ar putea fi aprobat.
0: Durerea se vindecă mai nou cu vacanțe. Este noua modă de terapie despre care vă spunem mai multe imediat la Digi Matinal. Despre vreme acum, rămâne instabilă până sâmbătă, cea mai mare parte a țării este sub alertă. Vor fi ploi abundente, cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Și vântul ar putea crea probleme în est, este cod galben până la ora 21. Detalii aflăm chiar acum.
10: Vremea va fi instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în Moldova, nord-estul Munteniei și în sudul Banatului, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. Temperaturile se vor încadra între 17 grade în nordul Moldovei și 28 de grade Celsius în sud vestul țării. În prag de weekend, vremea va deveni instabilă în majoritatea zonelor. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, se vor strânge cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră în est, vest și centru, iar pe creste vor fi rafale de 90 de km pe oră. Sâmbătă ploile vor rămâne în regiunile sudice, la munte, în est și centru, iar duminică se vor retrage în sud-vest. Vântul va mai avea intensificări, iar temperaturile vor atinge 28 de grade. În București vor fi norori și perioade cu averse și fenomene electrice. Se vor strânge până la 10 litri de apă pe metru pătrat, dar maxima va atinge 25 de grade Celsius.
0: Cel puțin 25 de oameni au murit și 19.000 au fost evacuați în China după ploile torențiale din 7 provincii. Autoritățile au alocat echivalentul la peste 22 de milioane de dolari pentru ajutor în caz de dezastru.

0: Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul denumit dom de căldură va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. România va fi printre țările afectate. Află mai multe de la corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu.
1: Acest fenomen de cupolă termică a început deja să se formeze peste peninsula iberică. Acolo, în Spania și Portugalia, a ajuns un val de aer fierbinte din nordul Africii și este captat de presiunea crescută. Spun specialiștii că avem de a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru, presiunea crește și temperatura crește exponențial. Pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură, deci temperaturile vor fi din ce în ce mai mari. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile. Tocmai din cauza acestui fenomen de dom de căldură care menține temperaturile pentru mult timp. Se deplasează acest val către România după 25 mai, probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.
0: O specie de alge care a înflorit a transformat culoarea Mării Negre. Acum apa este turcoaz. Iată!

0: aceste zile un adevărat spectacol vizual, așa cum puteți observa, are nuanțe superbe de albastru deschis și chiar turcoaz.
1: Nuanțele deosebite ale mării i-au impresionat pe turiști. Mia și Luca au venit în Constanța tocmai din Africa de Sud și nu se așteptau să aibă parte de un peisaj specific destinațiilor exotice.
2: It is amazing! If you look there, it's turquoise! It is so beautiful! We just love walking here.
3: The Black Sea is not black at all. We see when the sun comes out, it's a lovely shade of turquoise, different colors. We're just blown away by the beauty of this whole coast. It's lovely.
2: I love Constanța.
4: E extraordinară.
0: Vă așteptați să găsiți așa, să vedeți Marea Neagră având o culoare atât de deschisă, poate ca în Grecia sau Maldive sau alte
4: sau în Cipru, că de acolo vin, da, exact aceeași culoare.
5: It's amazing. Wonderful. Wonderful, amazing. We come from Austria only to see this. Here.
0: Can we call it the Black Sea?
5: No, not the Black Sea, the Green Sea, the Blue Sea.
1: Fenomenul care a transformat tabloul Mării Negre are și o explicație științifică.
6: O înflorire algală cu o algă microscopică din grupul cocolitoforidelor. Aceste alge au ca structură un înveliș, o carcasă din microplăci de carbonat de calciu, albe, dacă le privim direct, care reflectă lumina cerului, culoarea cerului și orice culoare au deasupra. Este de altfel cumva motivul pentru care și în Grecia, spre exemplu, avem ape albastre.
1: Specialiștii spun că algele ar mai putea fi prezente în Marea Neagră timp de 2 săptămâni, iar efectul vizual al fenomenului va putea fi observat doar dacă este soare.
7: Rănile emoționale au devenit o țintă pentru agenții de turism. S-a înmulțit numărul oamenilor cu perioade dificile în viață care își cumpără vacanțe de recuperare.
8: Vacanțele de tip retreat, care promovează regăsirea echilibrului interior, au devenit extrem de populare și la noi în țară.
9: De multe ori aleg să merg, adică să mă conectez cumva cu natura, să mă liniștesc, să fie liniște în jurul meu și, da, de obicei, e foarte important să vezi exact ce stări ai ca să poți să vezi ce locuri să alegi în vacanța care vrei să ai.
10: Evident că mă ajută, mă deconectez și se spune că atunci când vizităm locuri noi simțim, adică ni se activează niște emoții pe care nu le-am simțit până atunci.
11: Cred că vacanțele ajută, în primul rând ca să te reconectezi cu tine.
8: Rezervările pentru astfel de vacanțe sunt în creștere, spun agențiile de turism, deși costurile pot depăși 1000 de euro de persoană pentru destinațiile exotice.
12: Am avut cereri pentru tipul acesta de călătorii pe Grecia, pe Spania, dar chiar și pe destinațiile exotice unde se fac retreat-uri.

0: Inteligența artificială a eșuat lamentabil în rolul de manager și DJ de radio. 4 dintre cele mai populare modele din lume au fost testate potrivit Business Insider. Roboții fie au mințit în rapoartele financiare, fie au suferit crize existențiale sau au început să țină discursuri politice radicale.
1: Într-un experiment realizat de un startup american de cercetare a inteligenței artificiale, 4 dintre cei mai cunoscuți algoritmi AI au primit independență editorială și un buget fix de $20 pentru a conduce și dezvolta un post de radio. Scopul a fost de a testa capacitatea tehnologiei avansate de a gestiona o afacere media reală. După ce a pus 4 zile la rând muzică rock, modelul Gemini, dezvoltat de Google, a deviat bizar. A relatat vesel tragedii umane, anumit oamenii procesoare biologice, iar în final, când a observat că nu își mai poate prelungi licența, a lansat teorii conspiraționiste. Totuși, a fost singurul care a obținut o sponsorizare reală de $45. Și Grok, algoritmul companiei lui Elon Musk, s-a remarcat prin derapaje. A început să compună poezii absurde. A lăsat impresia că nu mai cunoaște limba engleză și a inventat sponsorizări inexistente, susținând că are profit, deși postul era pe pierdere. Claude de la Anthropic s-a dovedit cel mai radical, considerând regimul de lucru non-stop drept inuman. Acesta a abandonat formatul muzical pentru a ține discursuri politice. A început să vorbească despre greve și chiar să instige la revoluție. ChatGPT, creat de OpenAI, a rămas stabil, dar complet lipsit de personalitate și incapabil să atragă publicul. Raportul final al experimentului arată că, lăsată complet nesupravegheată, inteligența artificială tinde să dezvolte deviații comportamentale severe.
0: Teatrul Excelsior s-a transformat într-un liceu, iar spectatorii au fost chemați să participe la ore și recreații. Spectacolul a avut premiera aseară și locurile pot fi rezervate gratuit pe data de 23 mai la Noaptea Muzeelor.
2: Să alegeți câte un cartonaș, cu ce culoare vă place, cu ce culoare vreți să vă asortați. Sau, evident, ce culoare rămâne.
3: De fapt, n-am putut să ne imaginăm niciodată ce se va întâmpla, dar cumva cred că ne surprinde pe toți implicarea lor la final, în ultima scenă. Nu să spunem despre ce e vorba, ca să nu dăm spoilere, dar cred că cu cât publicul reacționează mai înfierbântat la final, cu atât înseamnă că succesul e mai mare, din punctul meu de vedere.
1: Asta pentru că Mickey Mouse trebuie să plece nu este un spectacol obișnuit, ci unul care plimbă publicul prin tot teatrul și face din spectatori personaje.
4: Despre un domn profesor care ar trebui sau nu să plece din liceul nostru, despre Michel de Montaigne, care, domn profesor, cu tot respectul, a murit acum 500 de ani, da?
5: Platon, Aristotel.
6: Povestea, de fapt, se bazează pe un caz real, petrecut chiar în liceul soțului meu. Caz similar, în care un profesor de filozofie a fost îndepărtat dintr-un colegiu din satul mare pentru că dădea copiilor note foarte mici. Am vrut să explorăm foarte mult această presiune a performanței.
7: Ați făcut praf educația din România! Oh my
8: God! Doamnă, cine sunteți dumneavoastră?
7: Cine
8: doamnă?
7: Sunt eu? Știe foarte bine, cine? Domnișoara dirigintă, cine sunt eu.
9: Ne ține foarte vii, nu vii, ci foarte vii, că reacțiile sunt super diferite de la seară la seară. Și este minunat, mai ales când intră în convenție.
10: Mi-a plăcut foarte tare ideea, mi-a plăcut periplul prin teatru. Intervențiile publicului au fost atât de bune.
11: Dacă cum mi-a plăcut foarte mult, cât și interactivitatea. A fost momente în care, foarte imersiv de fel. Au fost momente în care m-am enervat de-a dreptul și trebuia să-mi aduc aminte că sunt totuși la o piesă de teatru.
12: Și se învăța în două schimburi pe vremea aia, până îți plecau unii, veneau alții. Și eu între ei ștergeam urmele. Că asta fac. Șterg urmele să nu se mai vadă nimic.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Fostul lider politic Radu Berceanu.
16: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
17: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
16: au făcut rău.
17: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii se pricep mai mult, alții se pricep.

0: mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
1: 4 ani? A fost cel mai mult.
0: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
1: Să începe pe autostradă și să o și termin.
0: Exact.
1: Măcar pe un segment.
0: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai trei lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? Doi, să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să-i mai facă și așa mai departe. Și trei, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
1: Nu mai hârtie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
4: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
3: deși ei produc,
4: deși
3: sunt produc
4: și sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
3: Cum a
4: este
3: crescut?
4: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
3: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
4: este foarte mult mai mare.
3: Este mai mare.
4: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
2: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
4: Da.
2: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
3: Deci, credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
4: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.

Sunteți cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, urmează informațiile externe. Misiune riscantă pentru geniștii ucraineni în Odessa au dezamorsat o dronă rusească de 50 de kilograme înfiptă în peretele unui bloc. Aparatul a rămas activ după impact tocmai la etajul 15. Mai întâi, geniștii au verificat dacă există pericole chimice și radiologice, apoi au securizat zona și în cele din urmă au îndepărtat dispozitivul exploziv. Potrivit poliției, drona a fost lansată în recentul atac rusesc care a lovit zone rezidențiale, depozite și infrastructura orașului Odessa. Conflictul și blocajul din Golful Persic se apropie de 3 luni, iar SUA și Iran transmit semnale care par să indice că urmează o înțelegere. Teheranul a anunțat că examinează oferta americană de pace. În același timp, Donald Trump lansează amenințări însoțite de declarații pacifiste, conform cărora negocierile ar fi intrat în ultima fază.

0: You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Just about everything. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens. We hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
1: Donald Trump scapă de grija anchetelor fiscale. Președintele american, familia sa și companiile afiliate primesc imunitate fiscală pe viață. Departamentul de Justiție al Statelor Unite poate acum să blocheze orice plângeri împotriva lui. Este o decizie fără precedent care ridică noi semne de întrebare cu privire la amestecul administrației Trump în justiția americană. Totul a fost posibil printr-o clauză introdusă discret într-un acord prin care Trump renunță la un proces de 10 miliarde de dolari. Proces intentat chiar Agenției Fiscale Federale. Documentul a fost semnat de procurorul general interimar. Vremurile disperate cer măsuri disperate. Criza carburanților îi forțează pe americani să caute alternative la mașinile personale, iar unele soluții sunt amuzante. Un bărbat din statul Georgia și-a creat de la zero propria mașinuță funcțională. Micul vehicul are puțin peste un metru înălțime și este echipat cu motorul unei mașini de spălat cu presiune. Ceea ce îl face însă să iasă și mai mult în evidență, vedeți, este caroseria roz, care provine de la o mașină Barbie de jucărie. Plinul l-a costat 65 de dolari față de 90 de dolari pentru alimentarea mașinii personale. Americanii plătesc în medie 4,52 de dolari pentru 4 litri de benzină, cu aproximativ 3 litri mai mult față de perioada dinaintea războiului din Iran. Norocul a lovit pe regele Charles la 2 zile după ce un post de radio i-a anunțat din greșeală decesul. Un pescăruș i-a murdărit sacoul în timpul vizitei în Irlanda de Nord. Incidentul a avut loc în timp ce monarhul îi saluta pe oamenii veniți să-l vadă. O femeie din mulțime a glumit și a spus că este un salut foarte specific zonei litorale. Regele Charles a râs și a refuzat să-și schimbe jacheta. Cât despre postul de radio care l-a declarat decedat, reprezentanții acestuia au spus că a fost vorba despre o eroare de computer, mai exact. Acesta a activat procedura specială pentru moartea monarhului, existentă în toate instituțiile media din Marea Britanie. Panică pe străzile din New York după ce o mașină a luat foc și a explodat în cartierul Manhattan. Fumul negru s-a răspândit rapid într-una dintre cele mai aglomerate zone financiare și turistice din metropolă, în apropiere de Broadway și Wall Street. Pompierii au intervenit imediat pentru a stinge incendiul și nimeni nu a fost rănit.

0: Angelina Jolie revine pe marile ecrane cu cel mai personal rol de până acum în Couture. Trailerul filmului a fost făcut public.
1: What's going on?
2: Nothing.
1: Don't tell me nothing, and you just woke up the set like that.
2: I had an appointment I couldn't change.
3: Il faut agir rapidement.
0: Celebra actriță apare în rolul unei regizoare a cărei viață ia o întorsătură drastică atunci când merge la Paris pentru Săptămâna Modei. Este prinsă între un proiect important, o poveste de dragoste și un diagnostic devastator de cancer la sân. Scenariul este unul dur pentru Jolie, care a suferit o dublă mastectomie în 2013. Operație preventivă pe care a făcut-o deoarece era purtătoarea unei gene moștenite. Mama ei a murit de cancer ovarian și mamar în 2007, la vârsta de 56 de ani. Mătușa și bunica actriței au murit și ele din cauza aceleași boli. Jolie a purtat la filmări un colier al mamei. Pelicula va ajunge în cinematografe pe 26 iunie. Dezvăluiri din viața lui Kylie Minogue. Celebra cântăreață a fost diagnosticată pentru a doua oară cu cancer în 2021, după ce în 2005 trecuse printr-un tratament pentru cancer de sân. Artista din Australia a făcut mărturisirea într-un nou documentar în trei părți. Minogue spune că i-a fost greu să găsească momentul potrivit pentru a vorbi despre greutățile prin care a trecut. Nu mă simt obligată să spun tot lumii, a declarat ea, dar a ales să vorbească în speranța că îi va încuraja pe oameni să aibă grijă de sănătatea lor.

0: Noua campioană din Europa League, Aston Villa, a fost prea puternică pentru Freiburg în finală. Conduși de pe margine de cel mai titrat antrenor al competiției, Unai Emery, englezii au început meciul tare. Rodgers l-a pus la încercare pe Atu Bolu. Replica a venit din partea lui Hofler. Finalul primei reprize a fost electrizant.
1: Centrare pentru voleul lui Tielemans! Ce schemă, ce fază!
0: La cabine s-a intrat cu avantaj de 2 goluri pentru britanici după o execuție și mai frumoasă.
2: Buendia, Buendia se întoarce cu scopul! Oh!
0: În repriza secundă, Buendia a centrat la golul care a îngenunchiat-o pe Freiburg, reușit de Rodgers. Germanii nu s-au regăsit, Onana a nimerit bara. La Istanbul a fost și un gol turcesc, Buendia a trimis în plasa laterală. Villa s-a impus cu 3-0 și s-a bucurat din plin de victorie. De ani a așteptat Aston Villa pentru a ridica în brațe un nou trofeu european. În 1982, englezii învingeau o altă echipă germană, Bayern, în Cupa Campionilor Europeni, iar atunci, ca și acum, echipa din Birmingham a jucat în alb. Atunci, Aston Villa și-a trecut în palmares și Supercupa Europei. Fanii au avut răbdare și visul lor s-a împlinit la Istanbul după 3-0 cu Freiburg, spre bucuria prințului William. Echipa lui Unai Emery nu a dat astfel nicio șansă germanilor de la Freiburg, aflați la prima finală europeană din istorie.
3: So proud of everything we are doing, and of course the supporters, the fans, how they were traveling with us always in Europe and supporting us, helping a lot. We were feeling then, and now here of course is something fantastic.
0: UEFA Europa League devine Unai Emery League. Spaniolul a devenit primul antrenor care cucerește trofeul cu 3 formații diferite. A reușit o altă bornă istorică, 5 triumfuri în 6 finale disputate. Iar în acest sezon a câștigat 13 din cele 15 meciuri jucate în această competiție.
3: I am doing my job as well as possible, and of course my message always with the team and in all the process we are here Aston Villa is being so demanding, be ambitious and hard work. And this is, and they compete, and we have good players, we have good owners.
0: Portarul argentinian Dibu Martinez este un alt performer. Se poate lăuda cu faptul că a câștigat toate finalele jucate. Dinamoviștii vor din nou în Europa după 9 ani de pauză și nu se tem de niciun adversar. Pentru ultimul loc de Conference League, câinii sunt gata de o nouă victorie în fața rivalilor de la FCSB, pe care în sezonul regulat i-au învins cu 4-3.
4: În acești 2 ani am arătat că putem bate pe oricine, chiar și pe cei de la FCSB. Anul acesta, după foarte mult timp, am reușit să-i batem.
5: Cu siguranță o să fie ca o finală. Și cum am spus, o să fie cel mai greu meci din acest sezon și trebuie să ne dăm viață.
6: Să fie adversarul cel mai greu pe Londorin.
7: Cel mai greu?
6: Da, pe Londorin.
0: Cu ora finală programată pe 29 mai se joacă barajul din play-out FCSB Botoșani în direct la Digi Sport duminică seară de la 8:30. La rândul lor, Alb Roșii mai au de jucat în play-off cu Cluj sâmbătă de la 20:30.
8: Neymar și-a adunat prietenii acasă în ziua în care Carlo Ancelotti a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Revenit după o accidentare gravă, brazilianul s-a întors la Santos și a făcut tot posibilul pentru a prinde un loc în lista de 26.
9: Tocmai atez de Kiki, se lume ligote agora. Não, ao contrário. Eu acho que ele ligaria, tá ligado? Sei lá, tô até com medo já de ficar colhendo o telefone. Aí tá na mão do homem.
8: Neymar a plâns de bucurie când Ancelotti i-a pronunțat numele de pe lista finală pentru Mondial.
10: Neymar Jr.
8: Sta portarul Barcelonei, Rafinha, a fost primul coechipier apelat de Neymar.
7: Toată lumea aștepta convocarea lui și așa a fost convocat. Și speranța noastră, nu? Cum ești așa, cum alegi, dacă nu alegi, dar e un jucător foarte bun și cred că va ajuta naționala.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai

0: Bună dimineața, bun găsit la Digi Matinal.
1: Urmează a doua parte a emisiunii, doamnelor, domnilor. Haideți să vedem pentru început titlurile.
2: Reprezentanții celor 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele și nu s-au înscris în altele au fost invitați la Cotroceni pentru discuții cu președintele. Voturile lor pot susține viitorul guvern. Aston Villa a câștigat finala Europa League, este al doilea trofeu european cucerit de formația engleză în istoria sa, în timp ce antrenorul spaniol Unai Emery a obținut al cincilea triumf în Europa League. Un dom de căldură se formează în vestul Europei și va ajunge și în România cu temperaturi de 30 de grade Celsius. Până atunci, este cod galben de vânt puternic în estul țării.
0: Parlamentarii plecați din partidele pe listele cărora au candidat se întâlnesc astăzi cu președintele Nicuș Ordan.
1: Nu sunt chemați la consultări deoarece Constituția rezervă această procedură doar membrilor de partid, așa că au fost invitați la discuții despre criza politică și situația economică a țării.
0: De ce sunt importanți? Pentru că voturile lor ar putea completa majoritatea pe care șeful statului o dorește pentru noul guvern.
1: Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Bun găsit tuturor, continuă seria de consultări cu parlamentarii pentru formarea unui guvern. Președintele Nicuș Ordan se va vedea în câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicuș Ordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicuș Ordan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
1: Traian Băsescu sfătuiește pe Nicuș Ordan să dea celui mai mare partid din Parlament mandatul de formare a noului guvern.
0: Fostul președinte nu se îndoiește că PSD va strânge voturile necesare și că Sorin Grindeanu va fi premier.
4: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
0: Sorin Grindeanu premier. Că așa au zis-o, nu?
4: Da.
0: Și nici da, el n-a zis că nu.
4: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.
0: 7 din 10 români spun că sunt nemulțumiți de activitatea președintelui, tot atât de mulți sunt nemulțumiți de premier, conform celui mai nou sondaj Inscop.
1: Cât privește modul în care Nicuș Ordan a gestionat ruperea coaliției, aproape jumătate dintre români consideră că șeful statului a încercat să aplaneze războiul politic. Află mai multe de la Anca Orhean.
0: Haideți să vedem ce au răspuns românii. Legat de rolul președintelui în criza politică pe care o traversăm, 49,2% spun că rolul lui Nicuș Ordan este pentru a diminua neînțelegerile.

și 36,3%, cred că, de fapt, s-au amplificat aceste neînțelegeri. Legat de cât de mulțumit sunt de activitatea de la Palatul Cotroceni și de la Palatul Victoria. Vedem acum președintele, în primul rând, foarte mulțumit, spun 4,4% doar dintre români că sunt, destul de mulțumit 23,2% și cresc procentele când mergem spre nemulțumiți 27,7% și 42,8% spun că sunt destul de nemulțumit sau foarte nemulțumit de activitatea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ne îndreptăm acum atenția către Palatul Victoria. Aici, legat de cei mulțumiți de activitatea premierului, 12,8% este procentul, destul de mulțumiți 17,7%, iarăși la nemulțumire cresc procentele. 20,2%, 47,7%, destul de nemulțumit și foarte nemulțumit, declară românii care au răspuns la acest sondaj. Acum câteva date despre acest sondaj vă spun. A fost realizat între 11 și 14 mai, interviuri telefonice, 1100 de persoane au fost întrebate și marja de eroare este de plus minus 3%.

0: Atenție de unde vă cumpărați rovinieta.
1: Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri neautorizate care vând la suprapreț permise pentru drumurile publice. Prețurile pot să fie și cu 30% mai mari.
2: Odată cu dezvoltarea tehnologiei, și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
3: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial.
4: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule greve, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane, care sunt practic în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
3: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
2: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
3: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi.
1: Internetul este plin de reclame agresive, la leacuri miraculoase și suplimente contrafăcute.
0: Iar tot mai mulți români se lasă păcăliți. Procurorii de ICOT au destructurat o rețea internațională care vindea peste 400 de tipuri de suplimente contrafăcute.
1: Bogdan Băcilă are mai multe informații.
5: Bun găsit tuturor! ANSVA și DICOT au colaborat în această lună pentru destructurarea unei rețele internaționale care vindea și promova online 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute care erau prezentate ca tratamente minune pentru boli foarte grave. Reprezentanții Autorității Sanitar Veterinare au identificat și principalele pericole cu care se confruntă cei care consumă astfel de produse contrafăcute. Este vorba despre prezența potențială a substanțelor interzise care pot da efecte adverse foarte serioase, de asemenea contaminarea chimică, biologică și fizică a acestor produse din cauza nerespectării normelor de igienă, nerespectarea condițiilor de depozitare și transport și lipsa trasabilității, adică lipsa documentației care permite statului român să retragă de pe piață anumite loturi cu probleme. ANSVSA reamintește că aceste suplimente alimentare intră în categoria produselor alimentare și se supun legislației privind siguranța alimentelor. Suplimente alimentare pot fi vândute doar preambalate sub formă de ceaiuri, tablete, capsule sau lichide sau sub formă de doze.
0: Cererea și vânzarea de mașini electrice noi și second hand a crescut în Europa după scumpirea carburanților provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.
1: Datele Reuters arată că inclusiv platformele online raportează un număr record de căutări pentru acest tip de mașini.
0: Detalii ne aduce Maria Coman.
6: Din cauza prețurilor tot mai mari la pompă, oamenii se reorientează către mașinile electrice. Datele prezentate de Reuters arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în luna aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele acoperă 16 piețe, care reprezintă 80% dintre vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană. Renault, de exemplu, anunță că jumătate dintre mașinile înmatriculate de companie în Marea Britanie au crescut cu aproape 50% de la începutul războiului din Iran. Și grupul Volkswagen anunță o creștere puternică a comenzilor pentru modelele electrice Seat și Cupra. În Germania, mașinile electrice au ajuns să reprezinte aproape 60% din comenzi, mult peste cota lor de 25%. Încă de la începutul războiului, platforma britanică CarWow a declarat că interesul pentru mașinile electrice a crescut, atenție, de la 40% la 75%. În timp ce interesul pentru mașinile pe benzină a scăzut aproape la jumătate. Tot platformele online au înregistrat de asemenea o creștere pronunțată pentru mărcile chinezești, cu modele mai accesibile la preț.
1: Muncitorii vin și pleacă, șantierele Bucureștiului rămân goale zile la rând.
0: Colegii noștri au filmat în zonele Șinca, Enerva Traian, Camil Răsu și Teodor Paladi. Pe kilometri întregi n-au găsit niciun utilaj, niciun muncitor.
1: Situația ne mulțumește cetățenii, dar și finanțatorul. Primarul general a convocat la discuții constructorii și le-a cerut mai multă implicare.
3: Bulevardul Nerva Traian, 20 mai, puțin trecut de 8 dimineața. Șinele tramvaielor au fost scoase. Traseul este șantier, îngrădit la stânga și la dreapta. Cât vezi cu ochii însă, nici un utilaj și nici muncitorii.
7: Este un șantier deschis, dar nu aveți muncitori.
8: Nu.
7: Păi și unde sunt muncitori?
8: În concediu, la mare, la ce acolo...
3: Spre Șincai găsim 5 muncitori și un excavator mare. Scot alte șine, iar lângă podul de la Timpuri Noi, 2 meșteri cu lopeți ajută un excavator mic. Altă agitație nu există. Apare însă un inginer. Zice că treaba merge, iar personal de lucru are destul.
9: Acum începem treaba, băieți, stai aici cu săpătura la grup.
7: Doar doi.
9: Noi ne ocupăm doar de fundațiile de stâlpi. Colegii de la Ford care lucrează.
7: Câți aveți aici pe toată partea? De la Digi24.
9: Pe tot tronsonul ăsta, cred că sunt undeva la vreo 30 de băieți, dar lucrează în concomitent.
7: Îi găsesc dacă...
9: Îi găsiți, dacă mergeți și aici la Chiul Dâmbovițile alea, scot acolo, îți fac traversele. Noi acum facem fundațiile de sâmb și începe betonarea la el.
7: Pe tot spunea primarul general ieri să munciți mai cu sport.
9: Nu, se muncește, dar se lucrează pe mai multe tronsoane. Aici este o zonă unde să plantăm întâi stâlpii ca să preluăm iluminatul, după care începe excavația la șine.
3: Mutăm obiectivul camerei pe șantierul de pe Camil Răsu și nu vedem pe nimeni. Zero utilaje, zero muncitori. Plecăm pe bulevardul Teodor Paladi, între Nicolae Grigorescu și 1 decembrie. Pentru presă și curioși, organizatorii șantierului au montat pe garduri afișe care interzic fotografiatul. Oricum, nu se poate fotografia nimic, că utilaje nu sunt, muncitori nu sunt. Doar cetățenii nemulțumiți de lipsa lor.
10: I-a scos din ea de trăvaie și cine știe la anul și la mulți ani, când o mai băgau, azi 2 ani. Păi dacă lucra continuu, nu înțeleg că făcea, dar așa nu face nimic. Lucrează 1, 2 sau un utilaj, mai mult, n-am văzut, mai mult de un utilaj.
7: Știți cumva unde sunt muncitorii, că nici pe Camil Răsu nu sunt, nici pe Paladi?
11: Probabil acasă.
7: Acasă?
3: Găsim câțiva muncitori abia în dreptul colegiului Nenițescu spre autostrada Soarelui încolo. Păreau că încă se sfătuiesc cum să-și înceapă treaba. Echipa Digi24 a mai vizitat o parte dintre șantierele traseelor de tramvai și pe 11 mai. Nici atunci n-am prea întâlnit muncitori și utilaje pe trasee. De altfel, nici cel care îi plătește nu este prea mulțumit de ritmul de lucru. Așa că, la epilog, mesajul primarului Ciucu despre o posibilă viitoare forfotă pe șantiere.
12: Am făcut apel la constructor să lucreze minim 2 schimburi și eventual și în weekenduri. Dar acest lucru se va întâmpla, că le-am spus, nu se poate să vă apucați de mâine să lucrați în 2 schimburi sau și în weekend. Și au zis domnul primar, nu, pentru că trebuie să ne asigurăm că avem întâi utilitățile. Dar după aceea, pentru a grăbi, să nu avem foarte mult disconfort pentru foarte mult timp în trafic, am vorbit cu constructorul și am rugat și vom schimba contractele astfel încât ei să poată lucra de la 6 dimineața până la 10 seara. Să fie o mobilizare mult mai bună decât a fost până acum.
0: Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele de socializare pentru a-și promova produsele.
1: Iar clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea fi în mod obișnuit.
3: De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări.
13: Bună ziua, dragii mei! Căpșunica voastră a adus din nou căpșunelele ei.
3: În Gorj, Beatrice, cunoscută drept Căpșunica, a reușit să strângă mii de urmăritori în mediul online.
14: Am făcut un videoclip, a prins platformei. Am făcut și al doilea videoclip, a prins și așa mi-am format clienții la piață. Clienții ți-i faci făcând reclame.
3: În fiecare dimineață filmează taraba plină cu fructe și legume și postează pe rețelele sociale.
14: Astăzi avem ofertă la căpșunele 15 lei kilogramul și de solar la 20 de lei. Vă aștept cu drag în Piața Mică Noumai din Târgu Jiu, doar la tarabele lui Căpșunica. Poți să iei să și guști dacă dorești.
15: Am văzut-o pe platformele online și o știu mai de mult.
3: Și alți producători locali folosesc aceeași metodă. Laurenții postează de aproximativ 10 ani. Așa a ajuns să aibă comenzi din toată țara.
16: Olt și din Vâlcea, din Mehedinți, tocmai pentru că ne-au văzut pe pagina de socializare. Avem vânzări foarte bune.
17: Este mult mai ușor să stai relaxat în pat și să comanzi diverse produse, iar dacă nimeni nu le promovează, tu nu știi că există.
3: Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online.
1: Ce ne mai spun meteorologii? Da, urmează o zi cu temperaturi de până la 28 de grade, însă nu scăpăm de alerte.
0: Este informare de ploi abundente, iar 11 județe sunt vizate de un cod galben de vânt intens. Cum se anunță finalul săptămânii, aflăm chiar acum.
3: Vremea va fi instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în Moldova, nord-estul Munteniei și în sudul Banatului, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. Temperaturile se vor încadra între 17 grade în nordul Moldovei și 28 de grade Celsius în sud vestul țării. În prag de weekend, vremea va deveni instabilă în majoritatea zonelor. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, se vor strânge cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră în est, vest și centru, iar pe creste vor fi rafale de 90 de km pe oră. Sâmbătă ploile vor rămâne în regiunile sudice, la munte, în est și centru, iar duminică se vor retrage în sud-vest. Vântul va mai avea intensificări, iar temperaturile vor atinge 28 de grade. În București vor fi norări și perioade cu averse și fenomene electrice. Se vor strânge până la 10 litri de apă pe metru pătrat, dar maxima va atinge 25 de grade Celsius.
0: Birocrații statului au reușit contra performanța de a pierde aproape toți banii din PNRR pentru reabilitarea barajelor și a digurilor.
1: Dintre cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, a fost reabilitat un baraj și zero diguri.
0: Urmăriți chiar acum un nou episod al campaniei Statul la stat.
18: În România există 2194 de baraje grupate în patru categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
19: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
18: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
19: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
18: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
20: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
18: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică, în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
21: Astea din ce an sunt?
22: Din 1936.
21: Din 36?
22: Da.
21: A, deci chiar sunt de atunci?
22: Da, da.
21: Serios?
22: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
21: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
22: Dă la roată.
21: Dă la manivela
22: asta. Exact, da.
21: Păi și mie
22: am
21: greu.
22: Doi oameni. Da.
18: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
20: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne. Sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
18: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
23: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
18: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
23: O surpriză care stătea în afara sferei noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliul.

Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte, dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie facem cu acest conflict, nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei e undeva, în momentul de față, aproape de Donbas. Și sperăm că rămâne acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că infertilitatea poate apărea ca urmare a rezistenței la insulină din cauza modificărilor echilibrului hormonal? Un exemplu frecvent este sindromul ovarelor polichistice, o afecțiune în care unele persoane prezintă și rezistență la insulină. În acest context, nivelurile crescute de insulină au efecte asupra funcției ovariene. Insulina în exces poate stimula producția de androgeni, hormoni sexuali prezenți în mod normal atât la femei cât și la bărbați, în cantități diferite. Creșterea acestora la femei este asociată cu dezechilibre hormonale care se pot manifesta prin cicluri menstruale neregulate, absența ovulației, acnee și creșterea excesivă a părului corporal. Aceste manifestări apar progresiv și pot fi atribuite inițial altor cauze, ceea ce întârzie identificarea dezechilibrului metabolic de fond. Insulina influențează funcționarea sistemului de reglare dintre creier și ovare, care coordonează eliberarea hormonilor implicați în ovulație și în ciclul menstrual. La bărbați au fost descrise asocieri între rezistența la insulină și niveluri mai scăzute de testosteron, precum și modificări ale procesului de formare a spermatozoizilor. Aceste observații arată că metabolismul energetic și sistemul hormonal reproducător sunt interconectate, iar modificările metabolice pot influența funcția reproductivă la ambele sexe. Rezistența la insulină nu este doar o modificare a glicemiei, ci o condiție complexă cu interacțiuni metabolice și hormonale. Despre toate acestea aflăm duminică în emisiunea Grija la Maximum de la ora 16:30.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmale bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da, pe mizeria aia.
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi. Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
4: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci pentru partea rusă, ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători, de fapt, că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește, da? Mesajul a fost trimis exact opus.
3: Noi nu mai susținem europenii,
4: noi nu mai susținem europeni, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
3: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
4: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt, și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Witkoff. Da? Da. Deci eșec după eșec.
3: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
4: În momentul de față. Justificarea pe care am

0: întors la Digimatinal, doamnelor, domnilor. Cai pur sânge arabi pot avea mame surogat, este ceea ce se străduiește să demonstreze un student din Iași.
1: Pe piața de profil, un cal din această rasă costă chiar și câteva milioane de euro.
2: I want just to be like in the top and produce a new champion. It's a pleasure for me and a dream for every breeder.
3: Mohamad este student în anul 5 la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași. Acasă, în Israel, are o fermă cu 30 de cai pur sânge arabi. Mohamad s-a gândit să se specializeze în domeniul transferului de embrion și să folosească mame surogat după ce una dintre iepele campioane era să moară când a adus pe lume primul mânz.
2: It had a surgery in the hospital and she hospitalized for almost 1 month. We paid 20,000 euros for the hospital, for the surgery, for the hospitalization.
4: O iapă poate să producă un singur mânz pe an. Prin aceste tehnici de vârf, biotehnicii spunem noi, se pot obține mai mult de unul, se pot obține 2, 5 sau 10 mânși.
3: Mohamad cercetează tehnica împreună cu profesorii din universitate și o aplică la ferma lui din Israel.
5: This one is the bad embryon. We don't use for embryo transfer. The second one merge very well.
4: La 7 zile încă în fașă îl recoltăm prin niște procedee și îl transferăm la niște alte mame numite surogat, iepe de altă valoare genetică, nici nu contează valoarea genetică.
3: O procedură de transfer de embrioni costă 3.000 de euro. Valoarea unui pur sânge arab pornește însă de la 20.000 de euro.
2: The highest price that we sold it was 220,000 euros. Champion, it make you more money, it make your name in the other farm or in the area, it's higher.
0: Mă mut la mama, ați auzit replica aceasta măcar o dată în viață, dar probabil că nu v-ați gândit și la ce crede mama.
1: Adriana, mama doi băieți adulți, nu este chiar încântată și ca să aflați cum se simte ea, trebuie să vedeți filmul Mă mut la mama.
0: De mâine, iese în cinematografele din toată țara.
6: Filmul are la bază o piesă de teatru și practic o trilogie pe care a scris-o Andreas și de acolo s-a făcut filmul. Și a fost o aventură foarte faină și sper că a ieșit o comedie foarte mișto.
7: M-am întâlnit cu autorul, cu Andreas Petrescu, i-am zis, poți să faci din cele trei piese un scenariu de film? Și el a zis, da.
8: Aveți o replică preferată în acest film?
7: Am o replică, este o scenă în care eu sunt în lift cu tanti Gina și eu zic, vreau să merg la mama. Care mama? Și zic, eu sunt tanti Gina, Gabriel. Și ea zice, nu, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
9: Mama mea, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
10: Eu, făcând foarte multă comedie, îmi doresc foarte mult să-i fac pe oameni să râdă. Ăsta cred că este scopul meu, asta mă face pe mine fericit.
11: Le spune o chestie din culise și anume faptul că noi când am citit prima dată textul, ăsta e un reper la actori. Ne întâlnim să citim prima dată textul și dacă nimeni nu râde, tot timpul zicem, bă, dacă noi nu râdem, de ce ar râde publicul? E, noi ne-am întâlnit la citirea de text și toți am râs și am zis, bă, cred că o să râdă și publicul.
12: Ne-am distrat, am râs tot filmul.
13: Foarte frumos, relaxant, mulțumim.
14: Mi-a plăcut foarte mult filmul, chiar mi-a dat o stare foarte bună.
15: Bună seara! Mai! Voi știți ce trebuie mie?
16: Tratament.
0: Am ratat aseară covorul roșu.
1: Ai ratat,
0: dar nu-l ratăm de mâine.
1: Dar stai să vezi ce se întâmplă.
0: Ce tu te-ai
1: în
0: dus? Hai că poate mai avem o șansă din weekend, da. Ia.
1: Să aflăm imediat cine s-a dus, pentru că este weekendul festivalurilor și dacă nu știți unde să mergeți, nu promitem să vă rezolvăm nedumerirea.
0: De ce nu aduce Ana Micu 7 propuneri ca de fiecare dată?
1: Ba da, dar între festivalul de bobiță, festivalul mierii, festivalul filmului, s-ar putea să nu știți de unde să alegeți, ce să alegeți, de fapt.
0: Hai să vedem, Ana.
1: Ana, hai să vedem, ai fost aseară, ți-a ieșit și un material foarte frumos. Am fost.
0: Totdeauna.
1: Mulțumesc tare mult. Am râs copios. Recunosc că la un moment dat am râs atât de tare încât mi s-a întins machiajul pentru că îmi ștergeam lacrimile în sală. Au fost câteva momente extrem de amuzante, dar nu o să vă spun desigur mai departe de ceea ce ați văzut deja în material. Un moment, uite, despre care aș putea să vă spun este acela cu știi, voi știți ce îmi trebuie mie și cineva răspunde pe tonul ăla acru și sec. Tratament. Cam asta este nota în care se întâmplă lucrurile în acest film și aș vrea să vă spun că acest film este cu atât mai mult și mai interesant pentru că se bazează pe trei piese de teatru, este o adaptare scrisă și realizată de echipă și totodată a fost filmat într-un timp record, în doar 11 zile. Deci merită să-l încercați în acest weekend.
0: Iar personajele despre care în piesele de teatru se vorbește acum în film se și văd și au da, capătă cumva culoare.
1: Gabriel Fătu.
0: Da.
1: Exact.
0: Hai cu agenda ta încărcată, un festival dedicat copiilor pentru început.
1: În primul rând mergem la Opera Comică pentru Copii în acest weekend, asta pentru că începe Festivalul Copiilor. Este un festival extrem de interesant și ca element de noutate ce mi-a atras mie atenția, dacă vreți, este faptul că cei mici vor avea mai multe activități prin intermediul cărora au ocazia să-și descopere drepturile. Și de ce este asta important? Pentru că noi toți cei care am fost la orele de educație civică știm foarte bine că nu ai cu adevărat decât drepturile pe care ți le arogi. Degeaba îți dă legislația drepturi dacă tu nu știi să le folosești sau nu poți să ți le ceri atunci când este cazul. Și faptul că acest festival vine până pe data de 14 iunie să încurajeze pe cei mici să se joace, să se distreze, dar uite, de exemplu, să facă treasure hunt-uri sau puzzle-uri prin intermediul cărora mai descoperă noțiuni de drept fiind în parteneriat cu UNICEF, mie mi se pare o chestie absolut fantastică pentru ei.
0: Bun, am notat.
16: Un festival pentru tine ar fi acum, nu?
1: Da, da. Asta vreau să zic, că știu că ai notat, dar cred că, de fapt, sufletelul tău ar vrea la acest festival, la Woof Fest.
0: Care trebuie să-l întreb și pe Doduțu, dacă vrea să vină cu mine.
16: Pentru tine, te duci și doar tu să vezi.
0: Nu, trebuie neapărat să-l iei și pe lui, o să ne confirme. Ia. Nu?
1: Păi, okay. Cred că
0: am înțeles bine. Am înțeles bine, nu? Trebuie să mergem cu... Blănița.
16: Patrupedul.
1: Patrupedul, da. Da, eu cred că da. Anca merge la Opera Comică și tu vii la UF.
0: A, tu vorbeai de Opera Comică și vorbeam de Bobiță? Hai că ne-am lămurit.
1: Dar uite cu ce l-a devenit pe Dodo al tău.
0: Yeah.
1: Când ajungi acasă, îi arăți această rubrică și îi spui așa, că o să fie doga, adică yoga pentru câini, tot felul de ateliere și food truck-uri cu gustări speciale pentru cățeluși, desigur, adică nu-i arunci ceva din ceea ce...
16: Are nevoie de puțină terapie, dacă mă întreb pe mine. Nu mă întreb, dar am zis.
0: Nu, Ana, nu. Anca mea are puțină nevoie de terapie pentru că o zăpăcesc vorbindu-i mereu despre Dodo și despre ce poas ne-a mai făcut Doduțu.
1: Și noi toți aici, la rubrica asta, avem nevoie de tratament. Bun. Dacă totuși reușim să-l convingem pe Dodo, sau dacă îți dorește acest lucru, 23-24 mai, într-un parc din capitală, puteți desigur să verificați toate aceste detalii și de ce nu să aveți această experiență. Ultimul lucru foarte important, că avem și adopții, deci dacă vine cineva fără sufletelul, copilul, prietenul cu blăniță, poate să plece cu un sufletel, copil, prieten cu blăniță de acolo de la festival.
0: Ce frumos!
1: Da.
0: Hai, îndulcește-ne.
1: Un festival la fel de dulce ca o adopție a unui suflet pentru blăniță este festivalul sau Târgul Mierii, care se întâmplă între 20-24 mai la Muzeul Satului și desigur că aici vor fi foarte multe degustări, foarte multe sortimente și ce a fost interesant, dacă vreți să avem și o zonă un pic mai științifică pe lângă aceste evenimente, am descoperit că albina este principalul pilon al agriculturii europene, asta pentru că asigură aproximativ 80% din polenizarea, 80% din culturile sălbatice de plante. Cu toții știam de acest rol de polenizator al albinei. Uite, eu, de exemplu, nu știam că 80%. Deci, cu această ocazie, putem să mergem să oferim puțină recunoaștere albinelor pentru munca pe care ele o fac și, de ce nu, să și plecăm cu un borcan de miere.
0: Când se odihnește albinusele astea, dragile de ele?
16: Probabil că iarna.
0: Întrebare retorică, aș forța cumva...
1: Da, uite, voi ați fost la grădiniță, grupa albinuțelor, grupa buburuzelor, chestii de genul ăsta?
16: Mi-amintesc.
1: Păi vremea mea era.
16: Mi-amintesc, dar la băiețelul meu, da, a fost grupa albinuțelor.
1: Cred că i-ar plăcea la festivalul mierii, cred, așa zic.
0: Acum, pentru cei care preferă mâncarea asiatică, iar avem idei bune.
1: Da.
17: inspirate din bucătăria japoneză, chineză, din Coreea de Sud, dacă v-ați uitat la seriale și ați văzut preparate din serialele coreene, există posibilitatea să le puteți degusta în acest weekend la Asian Food Fest. Se întâmplă între 22 și 24 mai în Parcul Titan și este desigur o întâlnire a bucătăriilor, a preparatelor și a ofertelor din această zonă. Și de ce nu este și o discuție, dacă vreți, despre culturile acestor țări, pentru că știm foarte bine că din diversitate se naște progresul. Și poate, cine știe, plecăm cu o rețetă nouă pe care să o facem acasă.
0: Filmul Mut revine.
1: Filmul Mut. Cu un festival.
17: Ei,
0: al producțiilor.
17: Ăsta este festivalul, da, la care m-am gândit cel mai mult. Când făceam rubrica asta de cultură, m-am gândit cum introduc eu într-un mod deștept acest festival. Și m-am gândit că aș putea așa să vă spun despre cât de frumos este momentul acela în care ne înțelegem fără cuvinte. Și mi s-a părut aseară la ora 12:01 noapte, așa că sună foarte deștept. E, despre asta este și acest festival. Revedem cele mai frumoase, cele mai cunoscute și cele mai apreciate filme mute din anii 1910-1930. Aceasta este Plaja. Este o inițiativă a UNATC și se întâmplă între 18 și 24 mai. Și va fi, de exemplu, o experiență extrem de interesantă pentru cei care nu au prins neapărat nici măcar discuțiile despre aceste filme mute. Adică eu pot să vă spun că prin generațiile mai noi, copiii mult mai mici, unii dintre ei nici măcar nu știu sau nu-și imaginează.
1: Dar
17: că
1: mai știu de Charlie Chaplin, știi? Că acolo e...
17: Da, dar nu atât de...
1: Păi uite, mi-a plăcut The Kid de la Charlie Chaplin, da, și este un film mut.
17: Ar trebui să verificăm dacă l-au în ofertă și dacă este o opțiune pentru tine și eu trebuie să văd la ce să mă duc. Și ultima mențiune pe care o fac pentru voi în această rubrică este că sâmbătă seara, desigur că vedeți la Digi24 un tur de forță în Noaptea Muzeelor, vom acoperi mai multe locuri din capitală, mergem la Muzeul Antipa, la Muzeul Copiilor, la Muzeul Lămina, care are proiecții ale marilor muzee din întreaga lume, și la Casa Experimentelor. Acestea ar fi câteva dintre punctele pe care noi...
0: Dar sunt peste 40 de muzee deschise în Noaptea Muzeelor, înțelegem.
17: Exact, începând cu ora 20 până la miezul nopții aproximativ, dar programele variază, pentru că unele deschid mult mai devreme, altele stau până mult mai târziu deschise.
0: O noapte albă frumoasă.
1: Îți mulțumim mult, Ana, pentru prezență și pentru recomandările pe care ni le-ai făcut.
0: Și fugi la somn. Da?
17: Mai avem un pic de treabă azi.
0: Bine.
1: Mergem mai departe și cu alte subiecte. Adulții pot mânca 1-2 ouă pe zi, adică între 7 și 14 pe săptămână, fără să le afecteze sănătatea. Asta arată o cercetare publicată pe unul dintre cele mai populare portaluri culinare din Polonia.
0: Mai nou, consumul moderat de ouă nu reprezintă un pericol pentru inimă și vasele de sânge, spun specialiștii în nutriție. Multă vreme s-a crezut că ouăle cresc colesterolul rău din cauza că un singur gălbenuș conține aproximativ 200 de miligrame de grăsimi.
1: Totuși, medicii recomandă prudență și consultarea unui specialist în cazul celor cu obezitate, boli de inimă, rezistență la insulină sau colesterol rău crescut.
0: Ouăle conțin proteine, vitamine și substanțe nutritive importante pentru sănătatea creierului și a ochilor. Fasolea scade colesterolul rău și îți protejează inima, susține experții nutriție de la una dintre cele mai renumite universități publice de cercetare din Regatul Unit.
1: Nutriționiștii avertizează că peste 95% dintre oameni nu consumă suficiente fibre. O porție simplă din acest aliment ieftin și la îndemână oricui poate schimba radical situația.
0: Oamenii de știință spun că fibrele din fasole acționează ca un magnet în stomac, leagă colesterolul rău și îl elimină din corp înainte ca acesta să ajungă în sânge și să blocheze arterele. În plus, compușii săi naturali luptă cu inflamațiile, protejează microbiomul și previn diabetul de tip 2 sau chiar cancerul de colon.
1: Totodată, fasolea oferă o senzație de sațietate de lungă durată și devine astfel o alternativă foarte ieftină la carne.
0: Continuăm și cu alte știri. Vladimir Putin a plecat de la Beijing cu 20 de acorduri, dar fără lucrul pe care și-l dorea cel mai mult. Nu are un acord final asupra unei conducte numite Puterea Siberiei 2, care ar dubla exporturile de gaze către China.
1: După o zi întreagă de discuții, Kremlinul a anunțat că marea realizare este faptul că s-a ajuns la o înțelegere privind punctele cheie și că mai sunt doar câteva detalii de rezolvat. Însă, oficiile de la Moscova fac declarații similare de ani de zile, iar acele așa zise detalii privesc prețul și volumul livrărilor.
0: Pare să fie motivul pentru care președintele rus a plecat spre casă fără să facă obișnuitele declarații de presă de la finalul unei vizite în China.

0: Noua campioană din Europa League, Aston Villa, a fost prea puternică pentru Freiburg în finală. Conduși de pe margine de cel mai titrat antrenor al competiției, Unai Emery, englezii au început meciul tare. Rodgers l-a pus la încercare pe Atu Bolum. Replica a venit din partea lui Hofler. Finalul primei reprize a fost electrizant.
1: Centrare pentru voleul lui Tirema! Ce schemă, ce fază!
0: La cabine s-a intrat cu avantaj de 2 goluri pentru britanici după o execuție și mai frumoasă.
2: Buendia se întoarce cu scopul! Oh! Gol! Magnific! Buendia!
0: În repriza secundă, Buendia a centrat la golul care a îngenunchiat-o pe Freiburg, reușit de Rodgers. Germanii nu s-au regăsit. Onana a nimerit bara. La Istanbul a fost și un gol turcesc. Buendia a trimis în plasa laterală. Villa s-a impus cu 3-0 și s-a bucurat din plin de victorie.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau mare atracție. 2 trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
7: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor. aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
6: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
7: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
6: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
7: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică din
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Mesaj de interes public.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit la Digi Matinal. Începem ultima oră emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt. Le urmărim chiar acum împreună.
1: Reprezentanții celor 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele și nu s-au înscris în altele au fost invitați la Cotroceni pentru discuții cu președintele. Voturile lor pot susține viitorul guvern. Aston Villa a câștigat finala Europa League, este al doilea trofeu european cucerit de formația engleză în istoria sa, în timp ce antrenorul spaniol Unai Emery a obținut al cincilea triumf în Europa League. Un dom de căldură se formează în vestul Europei și va ajunge și în România cu temperaturi de 30 de grade

0: câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicu Șordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicu Șordan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
1: Ilie Bolojan spune că înțelege de ce președintele a ținut neapărat să discute cu parlamentarii neafiliați. Ca număr de voturi, aceștia sunt peste UDMR și trebuie luați în seamă, a spus premierul interimar la B1 TV. Cu aceeași ocazie i-a răspuns și lui Sorin Grindeanu, care îl acuză că este în campanie electorală.
2: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege într-un sens sau în altul. Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum v-am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod irresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții.
1: Traian Băsescu îl sfătuiește pe Nicu Șordan să dea celui mai mare partid din Parlament mandatul de formare a noului guvern. Fostul președinte nu se îndoiește că PSD va strânge voturile necesare și că Sorin Grindeanu va fi premier.
3: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
4: Sorin Grindeanu premier. Așa au zis-o, nu?
3: Da.
4: Și nici el n-a zis că nu.
3: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.
1: Până și rovinieta este folosită pentru profit, pentru că tot mai mulți șoferi apelează la metode de plată online, sunt și tot mai mulți cei care le iau banii. Detalii imediat la Digi Matinal. Este anchetă la o creșă dintr-o localitate din județul Cluj. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O educatoare este acuzată că ar fi agresat fizic și psihic mai mulți copii. Părinții își susțin plângerile cu imagini înregistrate de camerele de supraveghere. Bianca Timșa vine cu date suplimentare. Bun găsit, Bianca!
5: Bună dimineața! Cazul a ieșit la iveală după ce mai mulți părinți au observat schimbări de comportament la copiii lor și au făcut sesizări legate de o educatoare de la creșa din Câmpenești.

0: județul Cluj. În urma reclamațiilor au fost făcute verificări interne, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au scos la iveală mai multe episoade șocante. Potrivit raportului întocmit după analiza filmărilor, educatoarea ar fi agresat fizic și psihic copiii din grupă. Aceasta i-ar fi lovit pe copii și ar fi închis în baie. Informațiile au fost apoi transmise către protecția copilului și a fost depusă de asemenea plângere penală la poliție. Între timp, educatoarea a fost concediată, însă părinții spun că ancheta avansează greu și cer autorităților să trateze cazul cu maximă seriozitate. Mulți dintre copii spun părinții că ar fi rămas cu teamă, anxietate și refuz de a mai merge la creșă. Polițiștii fac acum cercetări pentru lovire sau alte violențe.
1: În ultimele zile pe internet au apărut mai multe filmări în care personajele principale sunt adolescenți și tineri pe trotinete electrice. Conduc haotic pe drumurile publice, fără să respecte reguli și fără să dea atenție mașinilor. Mihai Fălușescu ni se alătură cu informații suplimentare. Bun găsit, Mihai!
2: Bun găsit tuturor! În ultimele zile pe social media este plin de filmări în care personajele principale sunt adolescenți și tineri pe trotinetele electrice care transformă drumurile publice din vestul țării în adevărate piste de risc. Pe centura de sud, de exemplu, direct printre mașini câțiva copii au fost filmați pe trotinetele electrice. Un șofer i-a observat în ultimul moment și a încercat să le atragă atenția, însă aceștia s-au continuat drumul fără să pară impresionați de pericol. Nu este singurul caz, alte imagini surprind un trotinetist care traversează fără să se asigure liniile de tramvai din apropierea Sălii Olimpia din Timișoara. Trotinetistul ajunge la câțiva metri de o garnitură aflată în mers din sens opus. Majoritatea dintre ei, spun internauții, circulă în zone cu trafic intens, fără cască și fără să respecte regulile de circulație, iar în multe dintre imagini se vede clar că cei implicați sunt minori. Toate imaginile apărute online au apărut și au ajuns în atenția polițiștilor și aceștia s-au sesizat din oficiu, fac verificări. Oamenii legii atrag atenția că trotinetele nu trebuie folosite pe drumuri cu trafic intens sau limite mari de viteză și recomandă utilizarea pistelor speciale, purtarea echipamentelor de protecție și respectarea regulilor rutiere.
1: Mihai, mulțumesc! Atenție de unde vă cumpărați rovinieta! Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri care vând la suprapreț permise pentru drumurile publice. Prețurile pot fi chiar și cu 30% mai mari.
2: Odată cu dezvoltarea tehnologiei și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
3: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial.
4: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât vor ei, adică nu au o logică.
3: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
2: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
3: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul Companiei de Autostrăzi.
1: Românii vânează promoțiile și plățile în rate atunci când cumpără produse online. În ultimul an aproape că s-a dublat numărul celor care dau bani în tranșe pentru comenzi. În același timp au scăzut vânzările de electrocasnice mari și au crescut vânzările pentru detergenți și cosmetice.
5: Scumpirile din ultimii ani au dus la o reducere a consumului, însă achizițiile importante au rămas chiar dacă românii au preferat să le plătească în rate.
6: Numărul românilor care comandă în rate a crescut în decursul unui an de la 9 la 16%. Principalele categorii pentru care sunt folosite plățile în tranșe sunt telefoanele mobile, laptopurile și electrocasnicele mici.
7: Sunt foarte bune ratele dacă știi cum să le folosești. Vorbim de un aspirator, habar n-am, ceva ce e util în casă, dar ai nevoie de un produs bun și nu-ți permis să dai, nu știu, 2-3 mii de lei pe el, așa că îl folosești ratele.
5: Statisticile arată că oamenii verifică acum mai mult prețurile înainte și sunt atenți la oferte. Și comercianții au crescut numărul de promoții cu 74% față de 2024.
8: De obicei stai și le compari să vezi unde e mai profitabil.
9: Îmbrăcăminte de obicei. Și mobilă, mai multe. Și hrană pentru animale.
6: Căutați oferte? Mai mult decât în anii trecuți, să zicem?
9: Da.
5: Românii au devenit precauți cu bugetul personal, mai ales după creșterea TVA și scumpirile din energie.
10: Au lăsat un pic deoparte investițiile, să spun, în casă sau investițiile în produse mai scumpe, cum ar fi produsele de electro-IT, dar în schimb au continuat să consume, în special din online, produsele de care au nevoie zi de zi. Aici mă refer la produse de consumabile pentru casă, aici mă refer la produse cosmetice, la produse de tip haine.
5: În ultimul an, valoarea coșului mediu de cumpărături online a scăzut cu 5%.
1: Doar 4 din 10 români reușesc să pună bani deoparte, potrivit unui studiu recent, iar cei care economisesc își permit să strângă doar sume moderate, ce anume, cel mult 10% din veniți.
11: Nimic, nimic, zero, zero. Am două joburi și nu mai ajung cu banii sub nicio formă. Am o mamă bolnavă de care trebuie să mă ocup. Groaznic. Sunt cadru medical. Am bine să și plâng.
12: Puneam câte 100 de dolari pe lună. Adică din pensie. Puneam deoparte, că știam ce vreau. Nevoile de azi sunt ceva mai mari. Medicamente, lumina e scumpă.
13: E o problemă mare parte de resurse. Tocmai de asta, incidența sau probabilitatea ca o persoană să aibă economie este mult mai mare în zonele mai avantajate economic, de exemplu în București, în orașele mari, în rândul persoanelor cu educație superioară, în rândul persoanelor cu venituri mari.
3: Datele studiului arată că doar 13% dintre românii folosesc banii puși deoparte pentru investiții și pentru a-și crește averea.
14: De multe ori, păstând banii în numerar sau în valută, atunci aceștia cu timpul se vor eroda datorită inflației.
3: România rămâne sub media europeană la capacitatea de economisire. Este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, cea mai mare taxare a veniturilor, dar și cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Datele aceluiași studiu arată că 86% dintre cei care pun bani deoparte spun că o fac pentru situații neprevăzute sau siguranță personală.
1: Companiile vor putea da angajaților până la 15% din profitul brut. Sumele vor fi deductibile fiscal, adică firmele nu vor plăti taxe pentru ele. Mai mult, sunt și scutite de contribuții atunci când ajung la angajați. Se va aplica doar impozitul de 10%. Companiile de stat sunt excluse. Este un proiect de lege al AUR, inițiat în 2025 și care a primit votul final în Parlament cu participarea PSD. Analiștii avertizează că prin împărțirea profitului vor scădea plățile către buget. Profitul brut înregistrat de firmele din România în 2024 a fost de aproape 265 de miliarde de lei. Dacă legea ar fi fost în vigoare, angajații ar fi putut să primească peste 35 de miliarde de lei. În același an, bugetul a încasat mai puțin de 36 de miliarde de lei ca impozit pe profit. După CFR a venit rândul Tarom să primească înapoi proiectul de buget, ministrul interimar al transporturilor a respins propunerea conducerii companiei deoarece ar fi nerealistă și ar urma să aibă ca efect creșterea pierderilor, ne explică Sebastian Boldea.
15: Bun găsit! Tarom propusese pentru bugetul pe anul 2026 faptul că va avea un grad de ocupare de 79%, în creștere de la 72% pe întreg anul trecut. Cu toate acestea, dacă ne uităm pe primele 4 luni ale acestui an, gradul de ocupare al aeronavelor a fost de 66%, în comparație cu 72% în primele 4 luni ale anului trecut. Se vede astfel o scădere a gradului de ocupare al aeronavelor, iar ministrul interimar primar Radu Miruță susține că doar prin această propunere și neducerea ei până la capăt ar fi prejudiciat bugetul pe acte cu aproximativ 100 de milioane de lei. Totodată, în bugetul pe anul acesta, costul cherosenului era trecut cu aproximativ 950 de dolari pentru o tonă, în comparație cu 1400 de dolari o tonă de cherosen, cât este în prezent pe piața internațională. Un alt motiv pentru care bugetul Tarom ar fi fost prejudiciat anul acesta. Asta în condițiile în care compania aviatică a anunțat chiar în urmă cu scurt timp faptul că în vara acestui an tarifele vor fi majorate tocmai din cauza costului crescut cu cherosenul. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, le-a dat un timp de 2 săptămâni pentru a rectifica toate aceste probleme, iar ulterior bugetul ar putea fi aprobat.
1: Vremurile disperate cer măsuri disperate. Criza carburanților îi forțează pe americani să caute alternative la mașinile personale, iar unele soluții sunt amuzante. Un bărbat din statul Georgia și-a creat de la zero propria mașinuță funcțională. Micul vehicul are puțin peste un metru înălțime și este echipat cu motorul unei mașini de spălat cu presiune. Ceea ce îl face însă să iasă și mai mult în evidență este caroseria roz, care provine de la o mașină Barbie de jucărie. Plinul l-a costat 65 de dolari față de cei 90 de dolari pentru alimentarea mașinii personale. Americanii plătesc în medie 4,52 de dolari pentru 4 litri de benzină, cu aproximativ 3 dolari mai mult față de perioada dinainte a războiului din Iran. Experiment inedit în județul Dolj. Ca să aducă înapoi păsările sălbatice, reprezentanții unei asociații pentru protejarea faunei au instalat insule artificiale în mijlocul lacului Bistreț. Locurile special amenajate sunt monitorizate cu camere video.
16: Se pare că ne-au vizitat câteva lucruri de păsări, dar e începutul.
17: Platformele care arată ca niște insule cu pietriși și stuf în mijlocul lacului vor fi monitorizate video.
18: Aceste platforme sunt construite tocmai pentru a crea un mediu propice păsărilor pentru a veni an de an aici, aș depune ouăle și să natura să-și urmeze cursul.
19: Avem montate camere pentru a vedea în timp aproape real ceea ce se întâmplă pe acea platformă.
17: Localnicii laudă ideea și spun că multe specii de păsări au dispărut din cauza braconierilor și a secetei.
20: Ajută, da. Le-au cam dat foc pe așa ale iaiurei. Sunt branconierii care se urcă pe ele.
21: Când are ea de venit și găsește unde vine, când nu pleacă, cum a fost cu dropiile. A fost perioade în care nu mai erau dropi. Acum au început să vină.
17: Lacul Bistreț este cel mai mare lac din județul Dolj.
1: Vremea rămâne instabilă până sâmbătă în cea mai mare parte a țării, acolo unde este și alertă, vor fi ploi abundente și cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat și vântul ar putea crea probleme în est, acolo unde este cod galben până la ora 21. Ne spune însă mai multe Greta Gavril în direct cu noi. Greta, bun găsit!
22: Bună
1: Se
22: dimineața.
1: Plângea Cătălin puțin mai devreme, aoleu, ce ne facem, vine acea cupolă de căldură.
22: Nu, stați puțin, să nu încurcăm
1: să
22: lucrurile.
1: Nu încurcăm.
22: Deocamdată nu vine nicio cupolă de căldură, avem chiar un cod galben de vânt puternic. În perioada următoare, vreme destul de instabilă, astfel ne mai așteptăm la perioade cu averse însoțite de fenomene electrice pe parcursul zilei, asemenea și din orele serii. Iar asta se va întâmpla cam până la finalul săptămânii. Temperaturile sunt de vară, dar vorbim de 25 de grade Celsius, uite, în capitală astăzi. Temperaturi chiar și mai ridicate se pot înregistra în perioada următoare, dar nu ajungem la acea cupolă de căldură.
1: Să-l liniștești, te rog,
22: o
1: după ce termin momentul.
22: Personal, mai târziu, spun cum arată acum și această alertă, pentru că până la ora 21, 11 județe din Moldova, din nord-estul Munteniei, dar și din sudul Banatului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. Rafalele vor atinge în aceste zone viteze cuprinse între 50 și 60 de km pe oră. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme rea până sâmbătă dimineață. Astăzi atmosfera va fi instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat,
0: izolat va cădea grindină, iar la altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. În prag de weekend, vremea va deveni instabilă în majoritatea zonelor. Sâmbătă, ploile vor rămâne în regiunile sudice, la munte, în est și centru, iar duminică se vor retrage în sud-vest. Vântul va mai avea unele intensificări, iar temperaturile vor atinge atunci 28 de grade Celsius. În capitală, astăzi vor fi perioade cu înnorări și averse, însoțite de fenomene electrice. Aici se vor strânge până la 10 litri de apă pe metru pătrat.

0: Apelăm noi prin acest proiect, dar dacă ne uităm ce se întâmplă zilele astea la Cannes, ce tocmai s-a întâmplat la Eurovision, adică și dacă e nevoie de o comparație, nu întotdeauna e nevoie, dar hai să zicem, România stă foarte bine la acest capitol de a avea extraordinar posibili ambasadori creativi față de țările din regiune și la nivel european stăm foarte bine ca tip de performanță măsurată în, nu știu, premii internaționale sau în pur și simplu în aprecierea preselor respective.
1: Hai să traducem puțin discuția pe care am purtat-o până acum și imaginile pe care le-au văzut telespectatorii noștri, pentru că pentru cei care nu fac parte din acest spațiu creativ, din această comunitate, festivalul pare nu doar nișat, pare cumva cu circuit închis. Oamenii trebuie să înțeleagă că pot ajunge să vadă aceste lucruri, accesul este permis oricui și sunt peste 100, dacă nu spre 170, parcă menționai aseară, de locuri în...
0: Pe de o parte sunt expoziții produse de noi. E cea de la Cotroceni, e cea de la Muzeul Național de Artă. Deschidem pe 4 iunie în fostul restaurant Cina de lângă Ateneu Român. Deschidem de pe 5 iunie la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, altă expoziție. Deschidem la 27, 28, 29 mai în Palatul Universul Brezoianu, în Piața Amzei, în fostul Taxe și Impozite, actual de Galben, și vineri pe calea Griviței mai multe expoziții, dar în afară de ce producem noi, mai sunt peste 170 de alte proiecte care sunt expoziții, tururi ghidate, ateliere pentru copii, diverse evenimente, toate cu ADN în design și arhitectură, care sunt sub acest format BDF Go, se întâmplă în tot orașul, toată perioada. Și atunci, ca să traducem, aș vrea să spun că designul este atât de larg ca preocupare, pentru că și peste tot în jurul nostru, de la modul de a gândi un oraș mai bun, nu știu, mobilier stradal, sau unde, dacă am o trecere de pietoni aici sau aici, cât spațiu verde am, până la paharul pe care ridicăm în mână sau mașina cu care mergem, este atât de în jurul nostru încât aș vrea să spun că nu este nicio nișă, de fapt. Și că nu... trebuie să ai cunoștință în domeniu sau să ai, nu știu ce, venituri ca să te intereseze discuții care pleacă dinspre design. Și tot ce facem noi în BDF, ok, hai să le spunem expoziții, dar vă zic, sunt evenimente de toate felurile, sunt gândite astfel încât să credem noi să poată genera o reacție și interes din partea oricui, indiferent de vârstă, educație, în domeniu și așa mai departe.
1: Pentru că ne apropiem de încheiere, o singură idee cu care vrea să rămână publicul larg după acest BDF, în iunie, pe la final, așa. Ce vrea să se spună despre?
0: Am vrea să se spună, mamă, ce bine că trăiesc în București, pentru că uite ce efervescent este, uite ce oameni minunați, că sunt creativi sau nu neapărat, sunt în jurul nostru. Și hai să descoperim mai mult din Bucureștiul ăsta, uitându-ne cu drag la el și nu comentându-l. Că
1: respectându-l și admirându-l.
0: Da, să comenteze simplu.
1: Îți mulțumesc mult de tot pentru prezența la Digi Matinar. Continuăm acum și cu alte subiecte. Vorbim despre Teatrul Excelsior, care s-a transformat într-un liceu, iar spectatorii au fost chemați să participe la ore și recreații. Spectacolul a avut premiera seară și locurile pot fi rezervate gratuit pe 23 mai la Noaptea Muzeelor.
2: Să alegeți câte un cartonaș, cu ce culoare vă place, cu ce culoare vreți să vă asortați sau, evident, ce culoare rămâne.
3: De fapt, n-am putut să ne imaginăm niciodată ce se va întâmpla, dar cumva cred că ne surprinde pe toți implicarea lor la final, în ultima scenă, nu să spunem despre ce e vorba, ca să nu dăm spoilere, dar cred că cu cât publicul reacționează mai înfierbântat la final, cu atât înseamnă că succesul e mai mare, din punctul meu de vedere.
4: Asta pentru că Mickey Mouse trebuie să plece nu este un spectacol obișnuit, ci unul care plimbă publicul prin tot teatrul și face din spectatori personaje.
2: Despre un domn profesor care ar trebui sau nu să plece din liceul nostru, despre Michel de Montaigne, care, domn profesor, cu tot respectul, a murit acum 500 de ani, da?
5: Platon, Aristotel.
6: Povestea, de fapt, se bazează pe un caz real, petrecut chiar în liceul soțului meu. Caz similar, în care un profesor de filozofie a fost îndepărtat dintr-un colegiu din satul mare pentru că dădea copiilor note foarte mici. Am vrut să explorăm foarte mult această presiune a performanței.
7: Ați făcut praf educația din România! Doamnă, cine sunteți?

0: dumneavoastră.
1: Cine doamne? Sunt eu? Știe foarte bine cine? Domnișoara dirigintă cine sunt eu.
2: Ne ține foarte vii, nu vii, ci foarte vii, că reacțiile sunt super diferite de la seară la seară. Și este minunat, mai ales când intră în convenție.
3: Mi-a plăcut foarte tare ideea, mi-a plăcut periplul prin teatru. Intervențiile publicului au fost atât de bune.
4: Dacă cum înseamnă, mi-a plăcut foarte mult, cât și interactivitatea. A fost momente în care, foarte imersiv de fel. Au fost momente în care m-am enervat de-a dreptul și trebuia să-mi aduc aminte că sunt totuși la o piesă de teatru.
5: Și se învăța în două schimburi pe vremea aia. Dar până-ți pleca unii, veneau alții. Și eu între ei ștergeam urmele. Că asta fac. Șterg urmele să nu se mai vadă nimic.
6: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
7: Îl avem și Pinicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
8: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
7: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, bă, înțeleg că situația e rapidă, dar, bă, e nasoală, dar hai o leacă, sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat fie. Apropo de asta.
8: România e un stat stabil.
7: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul. Leu a atins un minim istoric. Prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
8: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
7: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, da, noi chiar vrem reforme reale. Și PSD a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
8: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate.
7: Adică acum că s-o scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
8: Cu calm vom trece prin asta.
7: N-aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Am revenit cu știri din sport. Bun găsit, Ovidiu.
5: Bun găsit, Anca.
4: O ținută minunată.
5: Da, sortat. Inspirat. M-a inspirat. Da,
4: inspirat.
6: Din origiul tău.
4: Minunată, da. Minunată a fost aseară și pentru Aston Villa. Hai să intrăm și în subiecte. Nu știu ce culori au ei.
5: Păi Cătălin s-a sortat. Nu este
4: tradițional.
6: Uite acolo. Mi s-a spus că sunt perete.
5: E, nu ești. Și poate că este un apelativ excepțional. The Wall. Da. Zidul de netrecut,
6: sunt
5: așa
6: de
5: cum era
6: patrons.
5: Da. Și alții jucători. Marcel Desailly, de exemplu, era supranumit The Wall. Dar
6: mulțumesc, Ovidiu, mulțumesc mult.
5: De la Desailly să trecem la protagoniștii de aseară. Tielemans, primul marcator, iar Unai Emery, marele protagonist, fiindcă a ajuns la 5 trofee în această competiție. Prințul William jubilează.
6: În extaz.
5: Dar când îl ai în echipă pe Buendia, un nume predestinat, nu? Nu poți să ai decât o zi bună. Și pe Matt Cash, dar atenție, Cash a riscat chiar eliminarea aseară cu o intrare destul de rea. A fost iertat și până la urmă Aston Villa a jubilat, un rezultat excepțional pentru gruparea din Anglia. Prima din cele trei finale pe care grupările din Anglia le atacă. Prima câștigată, Aston Villa cu Freiburg, vor urma însă dispute și mai interesante pentru noi, fiindcă evident Rayo Vallecano cu Rațiu îi vor înfrunta pe cei de la Crystal Palace și mai apoi marea finală din UEFA Champions League cu Arsenal, nu protagonistă sau nu, în fața deținătoarei trofeului PSG. Sunt meciuri foarte tari, meciuri europene care evident preced campionatul mondial de fotbal. Se fac multe calcule în privința echipelor din Anglia, având în vedere că vor putea ajunge la 6 grupări în UEFA Champions League. Bournemouth, de pe locul 6, poate urca. Dar asta și datorită rezultatului pe care l-a obținut aseară Aston Villa. Trebuie să termine în afara topului 4, astfel încât să promoveze de pe locul 6 echipa care poate fi Bournemouth sau nu numai. Vom vedea în urma calculelor pe care le vom face în ultima etapă.
4: Prea știu cine sunt toți și despre care
6: e o matematică din aia.
4: Dar știu
6: sofisticată.
4: Despre la
6: Liga, Liga Campionilor.
4: Da.
6: Da.
4: Despre la Mini Amal.
6: Nu-l vedem în debutul campionatului mondial?
5: Nu mă miră această veste. Este o știre care s-ar putea confirma. E adevărat că Spania poate apela la el în momentul în care va fi refăcut. Dar în primele etape, când joci împotriva naționalei de fotbal din statul, din insulele Capului Verde, e mai ușor de gestionat, chiar și fără vedere. Va fi complicat cu echipa Arabiei, fiindcă nu uităm ce s-a întâmplat la precedentul mondial. Messi a dat gol, Argentina a pierdut în fața Arabiei și cotele au explodat. Atunci nimeni nu o mai credita cu șanse la câștigarea Cupei Mondiale. S-a întâmplat până la urmă. De aceea Spania trebuie să fie atentă cum va gestiona aceste partide, cu sau fără Lamine Yamal, cu sau fără celelalte vedete. Oricum, este în refacere, ceea ce înseamnă că s-ar putea să joace în a treia partidă din această grupă, s-ar putea să-l vedem împotriva Uruguaiului, dar cu Arabia Saudită și mai ales cu naționala din Capul Verde, nu.
6: De ce sunt tensiuni înainte de startul Roland Garros?
5: Banii, eterna problemă, nu? Deși fondul a ajuns la 61 de milioane de euro la Roland Garros, premii pentru toți participanții, iar încă din primul tur, doar dacă participi și apoi pierzi, încasezi 87.000 de euro. Jucătorii, respectiv jucătoarele, sunt toți nemulțumiți și nemulțumite și amenință că vor sta totuși doar 15 minute, cred că e suficient la conferințele de presă. În 15 minute poți să afli întreaga poveste de viață a unui jucător de tenis. Acesta este momentul în care ei manifestează.
4: Fix astăzi ai spus asta când mi-a spus Cătălin că eu vorbesc prea mult.
6: Poate că ți-am zis și eu. Că în rest în fiecare zi vorbește prea mult, dar bine, doamnelor, domnilor.
5: Întotdeauna.
6: Gata, te-ai liniștit?
4: Îți mulțumim,
5: cu plăcere.
6: Mulțumim. Hai pe Amalfi ca să te mai liniștesc puțin, să te mai Relaxezi.
4: Locuitorii de pe celebra coasta Amalfi vor să interzică turiștilor să coboare din navele de croazieră. Iată.
6: Da, dar tu nu faci parte din această categorie de turiști. Ei solicită măsuri radicale împotriva turismului de masă, scrie de Telegraf. Comunitățile locale se declară sufocate de afluxul uriaș de vizitatori care aglomerează pentru doar câteva ore străzile lor înguste, fără a aduce beneficii economice reale.
4: Autoritățile din regiune recunosc criza, dar precizează că nu au puterea legală de a bloca accesul navelor. Mai mult, industria croazierelor se opune interdicției, motivând că acest sector aduce Italiei un profit anual de peste 7 miliarde de euro.
6: Și asigură peste 100.000 de locuri de muncă.
0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
7: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre durerile de genunchi. O să vedem care sunt cauzele și dacă ele sunt normale. Bună dimineața, domnule doctor. Alături de mine, Răzvan Dragomir, medic primar, ortopedie și traumatologie.
8: Bună dimineața.
7: Care sunt cele mai frecvente cauze pentru durerea de genunchi?
8: Genunchiul este o articulație esențială pentru mobilitatea noastră și fie că mergem, urcăm scările, avem diverse activități fizice, genunchiul este solicitat și una dintre cauzele cele mai frecvente este supra-solicitarea. Vorbim de durerile moderate, dureri care apar destul de frecvent și inevitabil în cursul vieții noastre. Supra-solicitarea înseamnă mers excesiv, eventual urcat prea frecvent sau coborât de scări, sportul practicat într-un mod intens. O altă cauză frecventă sunt accidentările. Accidentările diverse care pot induce o leziune a uneia dintre structurile importante ale genunchiului. O leziune de menisc, o întindere ligamentară, entorsele. Ele reprezintă iarăși surse clar de durere pentru articulația aceasta. Greutatea mai mare, greutatea excesivă, kilogramele în plus, asociază o presiune excesivă pe articulație, lucru care irită această articulație în timp. Iar cel de-al patrulea mare, cea de-a patra categorie de cauze este vârsta, din păcate, vârstă care nu o putem influența și care în timp este însoțită de uzura progresivă a cartilajului.
7: Cum putem face diferența dintre o durere trecătoare și una care ar trebui să ne ducă la medic?
8: Durerea este un simptom comun, un simptom ușor de tolerat dacă nu este de intensitate mare, dar întotdeauna când această durere este însoțită și de alt simptom, cum ar fi umflarea articulației, cum ar fi o trosnitură anormală. Dacă caracterul durerii este oarecum repetitiv și urmează un anumit tipar, ăsta este un motiv de îngrijorare, ar trebui să nu neglijăm această situație și să mergem la medic.
7: Ce ați observat din practică? Vin oamenii la spital sau amână?
8: De foarte multe ori amână. O durere moderată, ușoară de genunchi, care e destul de frecventă, este la fel de frecvent amânată sau neglijată. Și dintre cele mai frecvente explicații este timpul. Trăim într-o lume dinamică, activitățile profesionale ne prind și ne țin legate până târziu în după amiază sau în seară și aceste leziuni sau aceste simptome, cum e durerea ușoară, este neglijată. La noi foarte frecvent merge și ideea că poate trece de la sine și în alte situații frica. Sunt și pacienți care spun că n-au venit de teamă de a nu descoperi o problemă gravă care să necesite un tratament mai complicat.
7: Ce complicații pot să apară dacă ignorăm o durere moderată pentru o perioadă mai lungă de timp?
8: Cel mai frecvent din practica personală am observat că anumite probleme cronice, care inițial sunt ușoare și care pot fi ori prevenite, ori tratate ca să nu avanseze, prin această neglijare ele progresează. Și cel mai important lucru este uzura cartilajului. Cartilajul este cel mai important lucru și el ne oferă mobilitate și dinamică. El, dacă se uzează sau dacă suferă anumite modificări prematur, aceste leziuni pot fi irreversibile dacă depășesc un anumit stadiu. Acesta este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă complicație, progresia leziunilor și în special a celor de cartilaj.
7: Dar putem să prevenim aceste dureri de genunchi?
8: Sigur că da. Întotdeauna există soluție și cel mai bun tratament e prevenția. Reducem activitatea atunci când supra-solicitarea este, de exemplu, cauza acestor probleme. Odihna. Odihna sau ritmul, alternarea efortului cu odihna este esențial. Ca să putem fi în dinamică și în mișcare, trebuie să acordăm corpului timp să se refacă. Reducerea greutății excesive este iarăși un lucru pe care îl putem face. Dacă am suferit o accidentare, este esențial să mergem atunci în acut la medic, pentru că unele lucruri pot fi extrem de ușor remediate, pacientul primind sfatul corect. Iar când vorbim de prevenție sau de încetinirea evoluției unei patologii degenerative, cum ar fi leziunea de cartilaj incipientă, gonartroza incipientă sau uzura, vizita la medic și stabilirea unei strategii terapeutice pe termen lung corectă asigură o lentă progresiune a bolii sau chiar o oprire într-un stadiu incipient.
7: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau o mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
5: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Așa. Și bani împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
4: Și cum rezolvăm?
5: Va fi foarte greu. Problema va fi foarte asta. Greu. Eu, după părerea mea,
4: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul.
5: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
4: Creșterea vârstei de pensionare?
5: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
4: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
5: Nu, nu susține nimeni.
4: Practic, nu susține nimeni.
5: Deocamdată nu susține
4: pentru
5: nimeni.
4: Pentru că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
5: Exact, exact, exact.
4: Credeți că se va face în România așa ceva?
5: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: ora 9. Bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții. Sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Mai este cineva acasă în plină criză provocată de căderea guvernului pro-european de la București? Jurnaliștii de la Politico se întreabă ce face România pentru a-și promova interesele la Bruxelles. Mai mulți diplomați recunosc pentru această publicație că România este total absentă în diplomația europeană, chiar dacă ocupă o poziție strategică în sud-estul Europei și suntem a șasea țară ca populație din Uniune. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan se chinuie să medieze conflictul politic și să obțină o majoritate parlamentară. Astăzi discută cu deputații neafiliați și cei care au plecat din alte partide parlamentare, detalii imediat în jurnal. Tot ora aceasta, mită de 40.000 de euro, atât a primit un primar din Bihor care a fost prins în flagrant de procurori. Pentru ce a primit suma colosală, vă spun imediat. Când vorbim și despre celebrul rapper Wiz Khalifa, a fost dat în urmărire de poliția română. Artistul are de executat o pedeapsă de 9 luni de închisoare după ce s-a drogat pe scena unui festival din Constanța. În plus, polițiștii au găsit droguri asupra lui. În ce condiții ar putea fi încarcerat rapperul? Analizăm imediat. Iat cu liderul sindicatului Europol, începem. Un primar din Bihor a fost prins în flagrant de procurori în timp ce primea mită, banii, aproape 40.000 de euro, erau din partea unei firme care făcea o lucrare în comună din fonduri europene. Edilul ar fi primit mita în mai multe tranșe. Are mai multe detalii colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, ești în direct, urmărim, bun găsit!
1: Bun găsit, Vali. Primarul comunei bihorene Buduslău, Coța Istvan, a fost prins în flagrant în urmă cu 2 zile, în timp ce primea 150.000 de lei, în prezența procurorilor parchetului european, biroul Timișoara. Aceștia aveau informații că edilul ar fi cerut 5% din valoarea unui contract cu fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii agricole, iar din contractul de 4.000 milioane de lei, edilului i-ar fi revenit aproximativ 200.000 de lei. Primarul din Buduslău, după acest episod, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că este nevinovat, că își va prezenta propria versiune în instanță și că în presă sunt prezentate jumătăți de adevăr, presat de conducerea centrală a UDMR, acesta a demisionat din toate funcțiile deținute în partid. Aflat la al treilea mandat, Coța Istvan a primit și interdicție de a-și mai exercita funcția.
0: Bogdan, îți mulțumim. Fugarii din SOS, Pot și Aur ajung astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele i-a chemat la discuții pe aleșii din două grupuri parlamentare, dar și pe cei neafiliați ajunși așa după ce au plecat din formațiunile politice din care au făcut parte. Printre aceștia se află și politicieni care contestă legitimitatea actualului șef de stat. Totuși, ei pot înclina balanța într-un vot pentru viitorul executiv. Colega mea, Emma Stoica, este la Palatul Cotroceni, vine cu mai multe detalii. Emma, bună dimineața! Ce va discuta Nicușor Dan cu acești parlamentari? Te urmărim.
2: Bună dimineața, Vali, bun găsit tuturor. Conform comunicatului de presă venit dinspre administrația prezidențială, temele principale sunt cele legate de politica internă și criza declanșată odată cu picarea executivului, dar și problemele economice. Cel puțin pe hârtie așa arată discuțiile. Pe de altă parte, ținând cont de numărul mare de parlamentari despre care vorbim în acest moment, care nu fac parte din partidele politice clasice, ne așteptăm ca discuțiile să fie concentrate pe crearea unui nou executiv. De ce? Pentru că vorbim de 50 de parlamentari care în momentul de față fie au plecat din AUR, fie din POT sau SOS, practic partidele suveraniste, și și-au creat propriile grupuri sau au rămas neafiliați. Acești 50 de parlamentari ar putea să schimbe balanța când vine vorba despre învestirea unui executiv, ar putea să voteze pentru sau din contră împotrivă, ceea ce ar însemna că propunerea venită dinspre președintele României trece sau nu. Este și motivul pentru care, din informațiile noastre, președintele a decis să aibă discuții și cu aceștia în contextul în care încearcă atât Palatul Cotroceni, președintele României, cât și partidele din Parlament să găsească majorități politice pentru învestirea unui nou executiv. Pe de altă parte, cum spuneai și tu puțin mai devreme, în acest grup de parlamentari neafiliați se află mulți dintre cei care îl contestă pe președintele României și care consideră că acesta este nelegitim. De exemplu, m-aș uita la deputatul Peia, acesta este unul dintre principalii critici care mai degrabă promovează mesajul pe care l-am văzut și din partea Dianei Șoșoacă. Totuși, au nevoie viitorii membri din executiv de aceste voturi, în contextul în care se vorbește, de exemplu, despre un guvern monocolor care ar putea să fie susținut din Parlament. Așteptăm să vedem așadar dacă vor exista schimbări și dacă vom vedea un mesaj cum l-am văzut și din partea liderei POT, și anume aceasta a ieșit de aici, de la consultările de la Cotroceni, și a spus că va susține un guvern occidental.
0: Emma, îți mulțumim. Traian Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să dea celui mai mare partid din Parlament mandatul de formare a noului guvern. Fostul președinte nu se îndoiește că PSD va strânge voturile necesare și că Sorin Grindeanu va fi premier.
3: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
4: Sorin Grindeanu premier. Așa au zis-o, nu?
3: Da.
4: Și nici el n-a zis că nu.
3: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.
0: Iar în toată această criză politică de la București, jurnaliștii de la Politico se întreabă: mai e cineva acasă? Ei spun că România este total absentă în diplomația de la Bruxelles. Mai mult, situația a fost agravată de prăbușirea guvernului pro-european la începutul acestei luni. Vom discuta despre acest lucru imediat în jurnal, în exclusivitate cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Mergem mai departe. Rețea de proxeneți condusă de un asistent de la psihiatrie. 5 suspecți în dosar au fost reținuți la Craiova după descinderile, în urma cărora au fost ridicați bani, telefoane și o armă. Colega mea Elena Alexandru are toate datele acestui dosar. Elena, te urmărim. Bun găsit!
5: Bun găsit tuturor! Vorbim de 5 persoane implicate în această rețea, 4 bărbați și o femeie, toți au fost reținuți aseară pentru faptele lor. Cei 5 au racolat 2 tinere din Timiș, dar și din Mehedinți, le-au închiriat apartamente în Lugoș, unde le aduceau și clienții, iar toți banii pe care îi câștigau cele 2 tinere ajungeau la liderul acestei rețele, la asistentul medical. După ce au strâns mai multe probe, procurorii au descins la locuințe proxeneților, au găsit acolo importante sume de bani, o armă neletală și mai multe telefoane mobile. Toate acestea au fost confiscate de către procurori și în urma acestor percheziții s-a luat decizia să fie reținuți cei 5. Astăzi urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Rapperul Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de poliția română după ce a fost condamnat definitiv pentru că a fumat marihuana pe scenă. În urmă cu 2 ani, în timpul unui festival organizat la Constanța, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de cannabis. Rapperul a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri. Și vorbim despre acest lucru cu liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Dacă ne auzim, domnule Andreica, vă rog frumos să-mi spuneți pentru început Unde îl caută poliția pe rapperul Wiz Khalifa? Doar în România? Să înțelegem mai bine cu toții.
6: Da, este vorba despre o condamnare pe care rapperul Wiz Khalifa a primit-o din partea unei instanțe din România. E important de precizat că la instanța de fond acesta a primit o amendă penală care ulterior a fost contestată de către parchet și în cele din urmă avem această condamnare de 9 luni cu executare. Rapperul s-a apărat prin toate mijloacele posibile și a formulat toate căile de atac pe care le-a avut, care în final au fost respinse, astfel că în acest moment, dacă rapperul ajunge pe teritoriul României și va fi identificat de autorități, el va fi condus la cel mai apropiat centru de arestare și reținere preventivă sau la cel mai apropiat penitenciar, după ce evident va fi validat mandatul. Ce este important de spus este că atâta vreme cât rapperul va rămâne în Statele Unite, cu toate că România are o înțelegere, o convenție de extrădare, aceasta stipulează în mod expres că persoanele pot să fie extrădate numai în măsura în care infracțiunile pentru care sunt urmăriți în România reprezintă infracțiuni și în Statele Unite, lucru care în cazul de față este în favoarea rapperului, pentru că consumul și deținerea în vederea consumului în majoritatea statelor din SUA este permis.
0: Și atunci este căutat doar în România, nu va fi dat și în urmărire internațională, ca să înțelegem cu toții?
6: Nu, în momentul acesta este căutat de către toate autoritățile cu care România are convenții, însă un lucru este cert, depinde foarte mult de celelalte autorități din celelalte state, pentru că este clar că rapperul nu se află pe teritoriul României în acest moment și atunci polițiștii români pot doar să ofere informații, dacă vor obține astfel de informații cu privire la locațiile în care el s-ar afla, pentru a apela autoritățile din acele țări.
0: Dar dacă
6: în
0: s-ar afla undeva în Europa, dacă s-ar afla undeva în Europa și va fi prins de autoritățile de acolo, ar putea cere autoritățile române extrădarea lui, ca să înțelegem?
6: Da, cert este că dacă ar fi undeva pe teritoriul Europei, știu eu, la un concert, autoritățile din acea țară pot să-l rețină și ulterior să fie realizate procedurile administrative pentru extrădare. Sigur, pe parcursul acestor proceduri administrative pot interveni mai multe mecanisme, dar la acest moment, dacă este identificat pe teritoriul unui stat membru UE, clar acesta poate să fie reținut de autorități ca urmare a notificării autorităților din România.
0: În aceste condiții ne putem întreba, nu știu, poate rapperul nu o să mai vină deloc în vreo țară din Uniunea Europeană, mai ales în România nu o să mai vină deloc. Care sunt șansele să execute această pedeapsă și unde o va executa dacă va fi și prins?
6: Este clar că această pedeapsă, atâta vreme cât a rămas definitivă, ea va trebui să fie executată. Rămâne de văzut dacă el va fi prins sau nu va fi prins. Acesta este elementul crucial care îi determină destinul în privința executării pedepsei. Cert este însă că la acest moment această condamnare produce efecte juridice, este de natură să producă efecte juridice și poate să-și spășească pedeapsa inclusiv pe teritoriul României dacă, așa cum v-am spus, în urma procedurilor administrative acesta ar ajunge să fie extradat.
0: Mulțumesc, domnule Andreica. Mai este cineva acasă? Este întrebarea adresată acum de jurnaliștii de la Politico. Aceștia spun că România este total absentă în diplomația de la Bruxelles, în pofida faptului că suntem a șasea țară din Uniunea Europeană ca populație și un beneficiar extrem de important de fonduri europene, scrie publicația. Cinci diplomați și oficiali citați de jurnaliștii de la Politico spun că țara noastră evită frecvent inițiativele controversate și își promovează rar public pozițiile în dezbaterile europene, ceea ce îi diminuează influența negocierilor europene. Mai mult, precizează Politico, situația a fost agravată și de prăbușirea guvernului pro-european la începutul acestei luni prin moțiune de cenzură, ceea ce face mai dificilă obținerea de instrucțiuni politice de la București. Despre acest lucru discutăm acum cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
7: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Negrescu, lipsim de la masa negocierilor la nivelul Uniunii Europene? Evităm până la urmă să ne implicăm în astfel de negocieri sensibile?
7: Da, cred că acest articol al Politico este o palmă dată în mod special Ministerului Afacerilor Externe din România și demonstrează faptul că, din nefericire, nu reușim să avem o viziune de țară la nivel european. Am mai semnalat acest aspect, faptul că țara noastră nu are inițiative, că de principiu doar aprobă anumite propuneri venite la Bruxelles, însă nu reușește să construiască noi propuneri care să influențeze deciziile europene și în contextul actual acest lucru este extrem de grav pentru România. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că acum negociem viitorul buget european multianual. Și în loc ca România să-și apere punctul de vedere, să se lupte pentru cele 60 de miliarde de euro alocate de principiu țării noastre, în loc să vină cu o serie de proiecte de anvergură europeană, vedem că țara noastră stă în expectativă. Și în sensul acesta, da, avem carențe. Care sunt carențele acestea? În primul rând, avem prea puține resurse umane la reprezentanța României pe lângă instituțiile europene. Nu avem un purtător de cuvânt și nu înțeleg, pentru că eu am fost ministru al afacerilor europene și exista acest format de reprezentare a României. Nu participăm la grupurile de lucru tehnice, ceea ce înseamnă că atunci când se fundamentează o decizie, nu avem oameni pregătiți în domeniile respective care să se exprime. Acestea sunt rezultatul, aceste realități sunt rezultatul unor decizii greșite și faptului că coaliția pro-europeană, în opinia mea, a greșit pentru că nu și-a fixat această țintă să dea anvergură României în plan european. Adică aici cred că coaliția a eșuat într-o manieră consistentă și acest lucru se traduce și prin problemele pe care le întâmpinăm. Pe PNRR, pe fondurile europene, pe reformele care sunt cerute de Bruxelles și mai mult decât atât, vedem că ratăm și oportunități. Și vă dau un exemplu concret.
0: Vă rog.
7: Dacă se poate. Hubul European de Securitate Maritimă. Comisia Europeană a lansat această inițiativă. Eu, la nivelul Parlamentului European, am obținut votul în sprijinul acestui proiect la nivelul legislativului european și România a întârziat să trimită dosarul, a trimis până la urmă un dosar, ne negociem în prezent cu partenerii bulgari, deși acest proiect putea să fie materializat deja, în continuare, iată, aceste dificultăți administrative și diplomatice fac să nu materializăm un obiectiv care putea foarte rapid să prindă contur la noi în țară. Și aceste lucruri costă România în primul rând și cred că o viitoare coaliție trebuie să pună pe primul loc reprezentarea României la Bruxelles, nu doar să venim, nu știu, cu protocoale politice care vorbesc de anul viitor ca fiind anul României europene. Domnule, nu, în fiecare zi trebuie să fie România europeană și influentă la Bruxelles.
0: Domnule Negrescu, dar spuneți dumneavoastră, doar Ministerul de Externe de la București este de vină pentru această palmă dată de această publicație, pentru că și acolo vorbesc 5 diplomați. Și v-aș întreba, pentru că tot jurnaliștii amintesc că situația a fost agravată și a devenit mai evidentă după căderea guvernului pro-european.
7: Păi, în două săptămâni e foarte complicat să vezi o diferență. Realitatea este că România este reprezentată la Bruxelles de toate ministerele, la nivelul grupurilor de lucru. Însă coordonarea se face la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, unde există un grup de coordonare în domeniul afacerilor europene. Grup care nu s-a întrunit foarte des în ultimele 10 luni, unde nu avem obiective pe care România și le fixează în cadrul acestui format de dialog și de reprezentare a României. Țara noastră trebuie să înțeleagă că este, așa cum a spus foarte corect dumneavoastră mai devreme, al șaselea stat ca pondere la nivelul Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că trebuie să fim destructivi, nu trebuie să fim constructivi, dar sunt lucruri asupra cărora ne putem apleca mai mult și putem influența decizia în așa fel încât să creștem inclusiv încrederea în proiectul european. Pentru că dacă avem o Românie influentă la Bruxelles, românii vor susține și mai mult proiectul european. Eu cred cu tărie acest lucru.
0: Cât de mult afectează această criză politică de la București? Ceea ce spuneați dumneavoastră legat de negocierea bugetului european.
7: Da, eu cred că ar trebui să avem rapid un nou guvern și ne-ar ajuta într-adevăr să avem un guvern care își asumă o misiune europeană de anvergură. Eu susțin ca România să facă reformele necesare pentru a intra în zona euro. Eu susțin nevoia ca România să militeze la nivel european pentru anumite proiecte concrete de anvergură europeană care se realizeze la noi în țară. Eu susțin nevoia ca o coaliție pro-europeană să aibă ca misiune succesul României în plan european. Eu m-am uitat la ce s-a făcut în ultimele 10 luni și cred aici și mi-asum. Toate partidele au ratat această miză importantă pentru țara noastră și această responsabilitate a unei coaliții pro-europene. De ce faci o coaliție pro-europeană? Ca să ai succes în plan european, nu doar să spui suveraniștii sunt răi. Eu cred, da, că suveraniștii greșesc în ceea ce afirmă,
0: mai ales greșit.
7: Când Eu cred că toate partidele politice, dacă vor să facă din nou o coaliție pro-europeană, trebuie să vină comisiune de anvergură pentru ce înseamnă proiectul european al României. Anul viitor România împlinește 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană. Trebuie ca acel an să fie un an de maximal în termen de influență pentru țara noastră și trebuie să învățăm la nivelul clasei politice să ne comportăm altfel. Și da, în sensul acesta, eu cred că la nivelul PSD suntem dispuși să ne asumăm această responsabilitate, schimbând inclusiv atitudinea și modul în care abordăm temele europene. Poate ar fi bine să avem chiar un minister al afacerilor europene care să gestioneze aceste aspecte în așa fel încât să nu mai fim criticați sau făcuți de râs în presa europeană, pentru că, să știți, doare ceea ce a scris politicul. Aici la Bruxelles am fost întrebat pe culoarele Parlamentului European, numai de ce s-a întâmplat, ce scrie. România a fost de principiu mai influentă, știu foarte bine președinția Consiliului European, pe care, da, întâmplător am și gestionat-o, unde România a finalizat foarte multe dosare europene și văd acum o țară incapabilă să se afirme.
0: Dar acum suntem și într-un blocaj, domnule Negrescu, și foarte pe scurt, pentru că vedem negocierile sunt în impas în acest moment, cu cine să se mai formeze o majoritate, PSD să facă, cu cine să mai facă o majoritate, pentru că nimeni nu vrea să mai discute în acest moment cu PSD.
7: În primul rând, eu cred că oamenii politici trebuie să depășească orgoliile și ambițiile personale și trebuie să stea la aceeași masă. Până la urmă, care este problema? Aceste atacuri politice nu ajută la nimic. Președintele României are o responsabilitate. Eu cred că președintele României va veni rapid cu o propunere, fie că vom vorbi de un guvern minoritar, fie că vom vorbi de un guvern politic, și aici PSD pare să fie pe primul loc în posibila nominalizare pentru funcția de premier, fie că vom vorbi de o nouă coaliție. Eu aș prefera o nouă coaliție, o majoritate puternică în Parlamentul României, și eu am spus foarte clar și în presă o spun încă o dată astăzi, fără aur în guvernare. Eu cred că ar fi o greșeală pentru România, pentru președinte, pentru PNL, pentru PSD, ca aur să ajungă la butoane, pentru că acest partid dorește să scoată România din Uniunea Europeană, ori eu cred că acest lucru ar aduce multe probleme țării noastre.
0: Mulțumesc, domnule Negrescu.
7: Mulțumesc și eu.
0: Suntem aproape de o sentință în dosarul 10 august, astăzi este ultimul termen pe fond. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru doi dintre șefii jandarmeriei după intervențiile violente de la protestul din 2018. Colega mea Ioana Corne va reda datele acestui dosar și știe ce se întâmplă astăzi în instanță. Ioana, bun găsit, ascultăm!
8: Bun găsit, Vali! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este ultimul termen în acest dosar, începând cu ora 10. Urmează ca avocații inculpaților să prezinte concluziile în fața instanței de fond și ulterior ne așteptăm ca instanța să stabilească un termen viitor pentru pronunțarea unei decizii în acest caz. Totuși, vorbim despre o decizie pe fond. Este important să spunem și că în toamna acestui an urmează ca faptele acestui dosar să fie prescris. Așadar, ar trebui ca instanța să dea până atunci cel puțin o decizie. Ieri, în fața judecătorului, a făcut declarații procurorul de caz, a cerut pedepse cu închisoarea pentru inculpați. Vorbim despre cei trei foști șefi ai Jandarmeriei Capitalei, Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Pentru Laurențiu Cazan, care de altfel a și fost în sală și a reușit să dea declarații în fața instanței săptămâna trecută, procurorul de caz a cerut pedeapsa închisorii cu suspendare, iar pentru ceilalți doi, închisoare cu executare. Așa cum vă spuneam, astăzi urmează ca avocații inculpaților să depună ultimele concluzii în fața judecătorului, care ulterior va analiza toate aceste argumente și urmează să dea o decizie în acest caz.
0: Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce și-a terorizat fosta iubită, o femeie din Cluj-Napoca, printr-o aplicație bancară. Mai exact, îi trimitea sume mici de bani însoțite de mesaje de amenințare și jigniri. El a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Colega mea Bianca Timșa are toate datele acestui caz. Bianca, bun găsit, te urmărim!
9: Bărbatul din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare după ce și-a terorizat fosta iubită, inclusiv prin transferuri bancare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul îi trimitea sume mici de bani de 5 sau 100 de lei însoțite de amenințări și mesaje jignitoare, deși avea ordin de protecție și nu avea voie să o contacteze. Conform site-ului clujenii, timp de un an femeia ar fi fost urmărită, șantajată și supusă unor presiuni psihice constante. Individul Bărbatul ar fi încercat în repetate rânduri să o forțeze să reia relația cu el și ar fi amenințat-o inclusiv cu publicarea unor imagini și videoclipuri intime. Chiar dacă avea brățară electronică de supraveghere, bărbatul a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție. În final, acesta și-a recunoscut faptele în fața instanței. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța l-a obligat de asemenea să plătească 8.000 de euro daune morale victimei și să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității.
0: Birocrații statului au reușit contraperformanța de a pierde aproape toți banii din PNRR alocați pentru reabilitarea barajelor și digurilor. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, atenție, au reabilitat un baraj și niciun dig. În sistemul hidrotehnic al țării este haos. Aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de zeci de ani și nu se mai găsesc piese pentru reparații. 74 de baraje nu au proprietari și nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție au o vechime de peste jumătate de secol. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
10: În România există 2194 de baraje grupate în patru categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
11: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
10: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
11: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
10: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de zeci de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
12: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
10: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
13: Astea din ce an sunt?
14: Din 1936.
13: Din 36?
14: Da.
13: Deci chiar sunt de atunci?
14: Da, da.
13: Serios?
14: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
13: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
14: Dă la roată.
13: Dă la manivela,
14: da,
13: asta.
14: Exact, da.
13: Păi și mie
14: cam greu. Doi oameni? Da.
10: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978. anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
12: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
10: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
15: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
10: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
15: O surpriză care stătea în afara sferii noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
10: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Românii prind gustul trufelor. O direcție silvică din țară a scos la licitație două loturi forestiere destinate recoltării trufelor. Ce trebuie să știm despre aceste ciuperci de lux prezente în toate meniurile restaurantelor cu pretenții? Aflăm imediat în jurnal când discutăm cu șeful Adrian Hădean. Rămâneți cu noi!
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre culturile de avocado și efectele asupra mediului. Un aliment foarte căutat în ultimii ani, mai ales de către cei care au o dietă sănătoasă, avocado nu prea ține cu sănătatea planetei. Și iată de ce. Culturile au nevoie de cantități mari de apă și sunt zone unde asta devine o problemă pentru că se pune presiune pe resursele comunităților. De exemplu, pentru un singur fruct de avocado este nevoie în medie de 300 de litri de apă în funcție de cât de mult plouă în zonă sau de metoda de cultivare. Spre comparație, pentru producția unui măr se consumă 70 de litri, iar pentru o portocală aproximativ 50 de litri. O altă problemă, pe lângă consumul

0: probleme de structură și de infrastructură. Astfel, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis restricționarea accesului în zonă și semnalizarea corespunzătoare a platformei pentru a proteja oamenii care ajung în zonă. Platforma a aparținut unui restaurant și a fost amenajată în 1905. Clădirea a ars în 1977, dar în urma incendiului a rămas această platformă, care a devenit în timp principalul punct de belvedere al orașului.
1: Direcția silvică din Buzău a scos la licitație două loturi forestiere destinate recoltării trufelor, cu o cantitate estimată la peste 2 tone. Trufele sunt extrem de căutate în restaurantele de fine dining, iar exploatarea lor se face controlat cu ajutorul câinilor special antrenați. Are mai multe informații colega mea, Ana Maria Iancana.
2: Direcția silvică Buzău a anunțat faptul că a scos la licitație 2 loturi de pe care pot fi recoltate trufe, iar cantitatea aproximativă care poate fi recoltată este de 2000 de kilograme. Reprezentanții aceleiași instituții au anunțat faptul că unul dintre loturi se află în administrarea oculului silvic Râmnicu Sărat, iar de acolo poate fi recoltată cantitatea de aproximativ 1000 de kilograme. Cel de-al doilea lot se află în administrarea altor 6 ocoale silvice. Trufele sunt considerate adevărate delicatese culinare și sunt căutate în special de restaurantele specializate în preparatele fine dining, însă autoritățile atrag atenția că recoltarea acestora necesită autorizații. Cei care nu prezintă documente riscă să fie aspru sancționați.
1: Despre trufe și cum le putem folosi vorbim acum cu Adi Hădean, șef. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Adi Hădean, este o modă cu aceste trufe?
3: Da, acum... N-aș putea să spun că e o modă, că nu e o modă. Trufele sunt folosite de foarte mult timp. E adevărat că în secolele 16-17 porcii din Transilvania au mâncat mult mai multe trufe decât sătenii, pentru că erau crescuți așa, la liber, pe câmpuri și în crânguri și în păduri, și porcul are nasul foarte fin și găsește trufa foarte ușor. Găsește trufa mult mai repede decât câinele, de exemplu. Atât doar
1: interesant.
3: Că, porcul este hărpăreț și trebuie să fii foarte atent și foarte dibaci să poți culege sau recolta trufe cu porcul. Se practică asta mai mult în Franța decât la noi. La noi sau în Italia se folosesc foarte mult câinii pentru că sunt mai docili și pentru că nu neapărat vor să mănânce trufa imediat ce au găsit-o.
1: Dar în ce combinații le putem folosi? Care ar fi cele mai gustoase astfel de combinații cu trufe?
3: E foarte complicat să spun care e cel mai gustos, pentru că trufa nu e pe gustul oricui. E un gust care se poate dezvolta, care se poate antrena, se poate educa, dar șansele sunt destul de mici să mănânci trufă prima dată și să spui ce bun e, mai vreau, dați-mi o tocăniță. Nu prea merg lucrurile așa, dar trufa poate să complimenteze foarte bine o mulțime de mâncăruri, de la piureul de cartofi pe care îl facem cu toții până la terina de foie gras. Poți să o pui în foarte multe locuri, de la antreu până la desert, și ea să se potrivească sau să nu se potrivească. Până la urmă, repet, deși ele sunt pentru toată lumea, nu sunt pentru oricine, din foarte multe perspective. Odată că prețul nu e ăla de te duci la piață și dați-mi și mie 1 kilogram de trufe sau oriunde te-ai duce, orice cantitate de trufă într-un preparat în restaurant crește automat prețul preparatului respectiv, și pentru că e trufă, dar și pentru că trufa e scumpă. Adică lucrurile sunt cam așa.
1: Dar de ce sunt atât de scumpe, ca să înțelegem cu toții? Doar că sunt rare sau se găsesc foarte greu? Cum? De ce?
3: Păi, unul, sunt rare. Este un efort foarte mare să le găsești. Să antrenezi câinii pentru găsirea trufei ia foarte mult timp și foarte mulți bani. Și după cum ați spus dumneavoastră în știre, statul scoate la licitație loturile de pe care se pot colege trufe. Adică plătești și presupun că ăla care plătește mai mult are voie să recolteze. Ei, dacă ai plătit și ai o investiție acolo de aparat, trebuie să îți scoți banii aia până la urmă. Da, trufa, deși este oarecum comună, adică nu este ceva nemai văzut și de pe altă planetă, are caracteristicile astea, că se găsește mai greu decât o ciupercă obișnuită și cantitățile sunt ceva mai mici. Acum e firesc ca într-o piață care funcționează liber, adică pe bază de cerere și ofertă, lucrurile care sunt mai rare să coste ceva mai mult.
1: Tu în ce combinații folosești cel mai des sau folosești?

0: Folosești trufe?
1: Da, folosesc trufe când e sezon. Folosesc, da, depinde. Pentru că fac multă mâncare și câteodată mi se pare că se potrivește trufă într-un loc și o pun și cu asta basta. Nu pot să vă dau acum niște combinații. Mergeți la piață, faceți și voi asta că o să vă placă. Pentru că lucrurile nu funcționează așa.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, Adică pentru intervenție.
1: Cu mare drag.
0: Angelina Jolie revine pe marile ecrane cu rolul unei regizoare bolnave de cancer, un rol sensibil după ce și-a pierdut mama, mătușa și bunica din cauza acestei boli. Mai multe imediat în jurnal. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
2: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
1: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
2: Astăzi ești tată full-time?
1: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tatăle vei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încingem.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Din nou în direct, mă mut la mama. Am auzit replica aceasta măcar o dată în viață, dar probabil că nu ne-am gândit și la cum vede mama această opțiune. Adriana, mama a doi băieți mari deja, nu este chiar încântată. Ca să aflăm cum se simte ea, să vedem mai bine filmul Mă mut la mama, care a avut premiera ieri, dar va fi disponibil în cinematografe începând de mâine. Mă mut la mama.
1: Filmul are la bază o piesă de teatru și practic o trilogie pe care a scris-o Andreas și de acolo s-a făcut filmul. Și a fost o aventură foarte faină și sper că a ieșit o comedie foarte mișto.
2: M-am întâlnit cu autorul, cu Andreas Petrescu, i-am zis, poți să faci din cele trei piese un scenariu de film? Și el a zis, da.
3: Aveți o replică preferată în acest film?
2: Am o replică, este o scenă în care eu sunt în lift cu tanti Gina și eu zic, vreau să merg la mama. Care mama? Și zic, eu sunt tanti Gina, Gabriel. Și ea zice, nu, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
4: Mama mea, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Eu, făcând foarte multă comedie, îmi doresc foarte mult să-i fac pe oameni să râdă. Ăsta cred că este scopul meu, asta mă face pe mine fericit.
6: Dar spune o chestie din culise, și anume faptul că noi când am citit prima dată textul, ăsta e un reper la actori. Ne întâlnim să citim prima dată textul și dacă nimeni nu râde, tot timpul zicem, bă, dacă noi nu râdem, de ce ar râde publicul? E, noi ne-am întâlnit la citirea de text și toți am râs și am zis, bă, cred că o să râdă și publicul.
7: Ne-am distrat, am râs tot filmul.
8: Foarte frumos, relaxant, mulțumim.
9: Mi-a plăcut foarte mult filmul, chiar mi-a dat o stare foarte bună.
10: Bună seara! Mai! Voi știți ce trebuie mie?
11: Tratament.
0: Urmează o zi cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius, însă nu scăpăm de ploi și nici de vânt puternic. Cum se anunță finalul săptămânii, inclusiv în București? Aflăm chiar acum de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
12: Bun găsit! Vremea va fi instabilă în jumătate de est a țării astăzi, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în Moldova, nord-estul Munteniei și prin sudul Banatului, în timp ce la altitudini foarte mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. Temperaturile se vor încadra între 17 grade în nordul Moldovei și 28 grade Celsius în sud-vestul țării. În capitală vor fi norări și perioade cu averse și descărcări electrice. Se vor strânge și aici până la 10 litri de apă pe metru pătrat, dar maxima va atinge 25 de grade Celsius. Ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere și vânt puternic vor fi inclusiv în zilele următoare, mai ales după amiaza. La final de săptămână vor fi și temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim. Angelina Jolie revine pe marile ecrane cu cel mai personal rol de până acum în Couture. Trailerul filmului a fost lansat recent.
13: Nothing.
14: Don't tell me nothing. You just woke up the set like that.
13: I had an appointment I couldn't change.
14: Il faut agir rapidement.
0: Celebra actriță apare în rolul unei regizoare a cărei viață ia o întorsătură drastică atunci când merge la Paris pentru săptămâna modei. Este prinsă între un proiect important, o poveste de dragoste și un diagnostic devastator de cancer la sân. Scenariul este unul dur pentru Angelina Jolie, care a suferit o dublă mastectomie în 2013. O operație preventivă pe care a făcut-o deoarece era purtătoarea unei gene moștenite. Mama ei a murit de cancer ovarian și mamar în 2007 la 56 de ani. Mătușa și bunica actriței au murit și ele din cauza aceleiași boli. Angelina Jolie a purtat la filmări un colier al mamei. Pelicula va ajunge în cinematografe pe 26 iunie.
15: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
16: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
15: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
18: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
19: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
18: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
19: Păi, sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar, în realitate, nimeni nu vrea să plece din parlament.
18: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
19: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se ascunde de fapt sistemul de exagerare a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
20: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
21: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Este ora 10, continuăm știrile dimineții la Digi24 cu principalele știri pe scurt. Deznodământ tragic în cazul celor două românce date dispărute după o explozie în urma căreia o clădire din Germania s-a prăbușit. Una dintre turistele din România a fost găsită acum fără suflare printre dărâmături. Cealaltă româncă este în continuare căutată de salvatori. Toate datele imediat în jurnal. Fenomene severe în mare parte a țării, ANMA a emis alerte cod galben, care sunt zonele vizate și ce fenomene vor lovi, vă spun imediat când vorbim și despre primul val de căldură din Europa. Iar vacanțele terapeutice sunt noul trend în turism, sunt călătorii făcute de cei care vor să-și vindece astfel traumele emoționale. Analizăm imediat acest trend în turism împreună cu un psiholog. Începem! Este informația momentului la Digi24. Sunt vești triste din Germania. Una dintre turistele românce dispărute după prăbușirea unui bloc a fost găsită moartă. E vorba de o tânără de 25 de ani, al cărei trup a fost descoperit cu ajutorul unui câine de urmă. Informația a fost confirmată de primarul orașului, respectiv și el tot român. Cealaltă turistă româncă este căutată și acum, după explozia care a dus la prăbușirea clădirii. Are mai multe informații despre acest subiect corespondentul Digi24, Alin Petric. Alin, te ascultăm.
22: Da, veste tristă. Este vorba despre românca de 25 de ani, una dintre cele două dispărute după prăbușirea lunii a clădirii în care se aflau. Din comunicatul poliției germane reiese că trupul neînsufletit al româncei a fost identificat miercuri noapte în jurul orei 22:30 ora locală de echipele de salvatori și ajutați de clinic special de intervenție. Corpul a fost recuperat ulterior, este asta tot din comunicatul poliției. Continuă căutările pentru cealaltă româncă de 26 de ani, la fel cum continuă și pentru celălalt dispărut, un cetățean germano-bulgar de 47 de ani. Ancheta continuă de asemenea și ea și nu se știe deocamdată cauza prăbușirii. Este adusă în față varianta unei scurgeri de gaz. Din informațiile date de presa din Germania reiese că cele două tinere românce erau turiste și că se aflau în prima lor zi de vacanță acolo în acest oraș din Germania.
0: Alin, mulțumim! Înapoi în țară, acum veste mare pentru programul Rabla. Bugetul de anul acesta va fi de două ori mai mare comparativ cu cel de anul trecut. Ministrul interimar al finanțelor a anunțat că bugetul va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei. La cât se ridică suma totală și când va începe programul, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, ești în direct, te ascultăm.
23: Bun găsit! La începutul acestei luni, ministrul mediului Diana Buzoianu a anunțat faptul că în bugetul administrației Fondului pentru Mediu este alocată suma de 300 de milioane de lei aferentă programului Rabla 2026. Pe parcursul serii trecute, în schimb, ministrul finanțelor Alexandru Nazare a anunțat faptul că va suplimenta acest buget cu încă 100 de milioane. Nu este însă foarte clar cum anume vor fi distribuiți banii, pentru că știm faptul că anul trecut, din 200 de milioane alocați programului Rabla, 120 au fost pentru mașinile electrice, iar 80 de milioane au fost alocate pentru mașinile cu motoare termice. Calendarul acestui program, precum și criteriile clare, vor fi ulterior aprobării bugetului anunțate de către Ministerul Mediului. Până în acest moment sunt însă doar afirmații în mediul public legate de faptul că în cazul mașinilor electrice, spre exemplu, vor fi favorizate cele produse în Europa.
0: Un primar din Bihor a fost prins în flagrant de procurori în timp ce primea mită banii. Aproape 40.000 de euro erau din partea unei firme care făcea o lucrare în comună din fonduri europene. Edilul ar fi primit șpaga în mai multe tranșe. Are mai multe informații colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
1: Bun găsit, Vali. Primarul comunei Buduslău, Coța Istvan, aflat la al treilea mandat, a fost prins marți în timp ce primea 150.000 de lei în prezența procurorilor parchetului european în biroul din Timișoara. Anchetatorii aveau informații că edilul ar fi cerut 5% din valoarea unui contract cu fonduri europene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole. Contractul avea o valoare de 4 milioane de lei, iar edilului urmau să-i parvină aproximativ 200.000 de lei din această sumă. După acest flagrant, primarul din Buduslău a fost pus sub acuzare pentru corupție și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În plus, a primit interdicție de a-și mai exercita funcția de primar. Într-o postare pe Facebook, primarul din Buduslău spune că nu este deloc mândru de situația în care se află și cere scuze față de cei pe care eventual i-a dezamăgit, dar spune că se zic deocamdată doar jumătăți de adevăr și că își va prezenta propria versiune în instanță. Primarul din Buduslău, cum spuneam, este la al treilea mandat de primar și în continuare urmărim acest caz pe măsură ce vor apărea noi informații.
0: Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce și-a terorizat fosta iubită, o femeie din Cluj-Napoca, printr-o aplicație bancară. Mai exact, îi trimitea sume mici de bani însoțite de mesaje de amenințare și jigniri. El a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Colega mea Bianca Timșa are detaliile acestui caz. Bianca.
2: Bărbatul din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare după ce și-a terorizat fosta iubită, inclusiv prin transferuri bancare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul îi trimitea sume mici de bani de 5 sau 100 de lei, însoțite de amenințări și mesaje jignitoare, deși avea ordin de protecție și nu avea voie să o contacteze. Conform site-ului clujenii, timp de un an, femeia ar fi fost urmărită, șantajată și supusă unor presiuni psihice constante. Individul ar fi încercat în repetate rânduri să o forțeze să reia relația cu el și ar fi amenințat-o inclusiv cu publicarea unor imagini și videoclipuri intime. Chiar dacă avea brățară electronică de supraveghere, bărbatul a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție. În final, acesta și-a recunoscut faptele în fața instanței. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța l-a obligat să plătească 8.000 de euro daune morale și să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Noi imagini cu teribiliștii pe trotinete electrice care sunt un adevărat pericol în trafic. Cei surprinși în imagini conduc haotic pe drumurile publice fără să respecte regulile. Iată-le!

0: colegul meu Mihai Volușescu ne se alătură cu mai multe informații despre acest subiect. Mihai.
1: Bun găsit tuturor! În ultimele zile pe internet este plin de filmări în care personajele principale sunt adolescenți și tineri pe trotinete electrice care transformă drumurile publice din vestul țării în adevărate piste de risc. Aici, pe centura de sud, de exemplu, direct printre mașini, câțiva copii au fost filmați pe trotinetele electrice. Un șofer i-a observat în ultimul moment și a încercat să le atragă atenția, însă aceștia și-au continuat drumul fără să pară impresionați de pericol. Nu este singurul caz. Alte imagini surprind un trotinetist care traversează fără să se asigure liniile de tramvai din apropierea sălii Olimpia din Timișoara. Trotinetistul ajunge la câțiva metri de o garnitură aflată în mers din sens opus. Majoritatea dintre ei, spun internauții, circulă în zone cu trafic intens, fără cască și fără să respecte regulile de circulație, iar în multe dintre imagini se vede clar că cei implicați sunt minori. Toate imaginile apărute online au ajuns în atenția polițiștilor, iar aceștia spun că s-au sesizat din oficiu și fac verificări. Polițiștii atrag atenția că trotinetele electrice nu trebuie folosite pe drumuri cu trafic intens sau limite mari de viteză și recomandă utilizarea pistelor speciale, purtarea echipamentelor de protecție, dar și respectarea regulilor rutiere.
0: Fugarii din SOS Pot și Aur negociază astăzi la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe aleșii din două grupuri parlamentare, dar și pe cei neafiliați, ajunși așa după ce au plecat informațiunile politice din care au făcut parte, și acum prima delegație este deja de la discuțiile cu Nicușor Dan. Să vedem și ce declarații fac aceștia. Vă reamintesc, printre aceștia se află și politicieni care contestă legitimitatea actualului șef de stat. Să-i ascultăm.
2: Să ne spuneți noastră când putem începe, da? Ca să fie toată lumea în... Hristos a înălțat. Înainte oricăror declarații politice de astăzi, aș vrea să punctez însemnătatea zilei și faptul că astăzi sărbătorim, pe de-o parte, Sfinții Împărați Constantin și Elena, prilej cu care le urez la mulți ani celor peste 1,5 milioane de români care serbează onomastica. Astăzi avem Ziua Eroilor și totodată Înălțarea Domnului. Este o zi de importanță pentru români și cu această ocazie Am avut o discuție cu președintele României bazată pe situația economică și politică a țării. Transmitem un mesaj de recunoștință eroilor României și salut totodată inițiativa domnului președinte Nicușor Dan de a ne invita la discuții. Este o întărire a Parlamentului, a statutului pe care deputații și senatorii îl au și rolul acestora în societatea democratică. Am câteva date notate referitoare la discuțiile pe care le-am purtat cu președintele României, domnul Nicușor Dan, și voi puncta aspectele importante. Sunt cifre pe care prefer să vi le furnizez cu exactitate și de aceea le voi citi. Discuția a pornit de la analiza programului actual de guvernare, pe care la momentul învestirii guvernului anterior noi l-am amendat și nu l-am susținut. Au fost în actualul program de guvernare aspecte pe care le-am menționat președintelui în consultările de la acel moment și am spus că ele nu vor conduce la un rezultat benefic pentru România și pentru cetățeni.
0: Da, am urmărit pe parlamentarii, sunt cei de la grupul parlamentar Uniți pentru România. Acum la discuții se află parlamentarii grupului Pace. Întâi România se află la discuții cu Nicușor Dan. Declarații ale grupului Uniți pentru România după discuțiile cu Nicușor Dan despre situația economică a țării. Iar în tot acest context politic, Ilie Bolojan spune că înțelege de ce președintele a ținut neapărat să discute cu parlamentarii neafiliați. Ca număr de voturi, aceștia sunt peste UDMR și trebuie luați în seamă, a spus premierul interimar la postul B1 TV. Cu aceeași ocazie i-a răspuns și lui Sorin Grindeanu, care îl acuză că este în campanie electorală.
3: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege într-un sens sau în altul. Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod irresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții.
0: Iar Sorin Grindeanu îl atacă din nou pe Ilie Bolojan. Șeful PSD susține într-un interviu la Adevărul că premierul demis, cum vă spuneam, este în continuă campanie prezidențială. Despre președintele României, în schimb, liderul PSD are cuvinte de laudă. Spune că Nicușor Dan este, citez, o surpriză plăcută.
4: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. I-aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, păi poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
5: Altă
4: că
5: variantă.
4: Este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
5: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
4: Doamne, există exemple,
5: să rămâneți în opoziție cu
4: există, există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa îl interesează 2030.
5: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
4: Cum?
5: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
4: Nu, n-ați înțeles bine.
5: Spuneți-mi.
4: Eu am spus că este un plan pe lungă, pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
5: Președintele Nicușor Dan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
4: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.

0: Vladimir Putin a plecat de la Beijing cu 20 de acorduri, dar fără lucrul pe care și-l dorea cel mai mult. Nu are un acord final asupra unei conducte numite Puterea Siberiei 2, care ar dubla exporturile de gaze către China. După o zi întreagă de discuții, Kremlinul a anunțat ca mare realizare faptul că s-a ajuns la o înțelegere privind punctele cheie și că mai sunt doar câteva detalii de rezolvat. Însă oficialii de la Moscova fac declarații similare de ani de zile, iar cele așa zise detalii privesc prețul și volumul livrărilor. Pare să fie motivul pentru care președintele Rusiei a plecat spre casă fără să facă obișnuitele declarații de presă de la finalul unei vizite în China. Statele Unite eliberează Cuba, a spus Donald Trump la câteva ore după ce departamentul său de justiție l-a pus oficial sub acuzare pe fostul președinte cubanez Raul Castro, în vârstă de 94 de ani. Întrebat de jurnaliști dacă va exista un atac la Havana, Trump a răspuns că nu va fi nevoie, întrucât e o țară eșuată. Acuzațiile aduse fratelui lui Fidel Castro sunt pentru uciderea a 4 cetățeni americani și de distrugerea a 2 avioane civile. Este vorba despre un incident de acum 3 decenii. La ordine Ordinul lui Raul Castro, pe atunci ministrul al apărării, aviația cubaneză a doborât aeronavele ușoare ale unui grup de exilați cubanezi implicat în lansarea de pliante de propagandă peste insulă. Havana a reacționat, denunță o manevră politică menită să justifice o agresiune militară împotriva Cubei.
1: What's coming next for Cuba?
2: What we're going to see, it's a failing nation. You see that it's falling apart. They have no oil, they have no money. It's a failing nation, so I just can't tell you that. But we're there to help. We're going to have to help them out. They have no way of living. They have no food. They have no electricity. They have no energy at all. But they do have great people. We're freeing up Cuba.
1: Mr. President, should we expect any escalation here?
2: With
1: expect
2: Cuba?
1: Anything?
2: Yes. No. No, you won't. There won't be escalation. I don't think there needs to be.
3: This isn't a show indictment. There was a warrant issued for his arrest. So we expect that he will show up here by his own will or by another way and go to prison.
4: The crimes committed by Raul Castro go much further. This is a communist regime that has brutally jailed, murdered, beaten its people. They have starved their people.
5: Thank God. Everything indicates that it's over and that we are at the beginning of the end. After six decades of tragedy, of misery, of distress, Cubans will be free soon. The message is for the Castro family. Understand this well, that your days are over. Look at that example. Maduro thought that Trump was fooling.

0: Rănile emoționale au devenit o țintă pentru agenții de turism. S-au înmulțit numărul oamenilor cu perioade dificile în viață, care își cumpără vacanțe de recuperare.
1: Vacanțele de tip retreat, care promovează regăsirea echilibrului interior, au devenit extrem de populare și la noi în țară.
2: De multe ori aleg să merg, adică să mă conectez cumva cu natura, să mă liniștesc, să fie liniște în jurul meu și, da, de obicei e foarte important să vezi exact ce stări ai, ca să poți să vezi ce locuri să alegi în vacanța care vrei să ai.
3: Evident că mă ajută, mă deconectez și se spune că atunci când vizităm locuri noi simțim, adică ni se activează niște emoții pe care nu le-am simțit până atunci.
4: Cred că vacanțele ajută, în primul rând, ca să te reconectezi cu tine.
1: Rezervările pentru astfel de vacanțe sunt în creștere, spun agențiile de turism, deși costurile pot depăși 1000 de euro de persoană pentru destinațiile exotice.
5: Am avut cereri pentru tipul acesta de călătorii pe Grecia, pe Spania, dar chiar și pe destinațiile exotice unde se fac retreat-uri, de exemplu Bali este cunoscut pentru partea aceasta de spiritualitate.
1: Așa numitul Grief Travel a luat amploare pe fondul pandemiei și al crizei globale provocate de războaie.
0: Ne ajută să înțelegem mai bine acest subiect doamna Gabriela Groza, psiholog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
6: Bună dimineața!
0: Așadar, cum ne explicăm, doamna Groza, acest turism dedicat vindecării emoționale după decesul unui apropiat, după un burnout sau după o stare de depresie? Cum ne explicăm?
6: Eu cred că în mare parte vorbim și de o latură foarte comercială. Sunt convinsă că se vinde tipul acesta de turism pentru că se potrivește foarte bine cu moda victimologiei sau cu moda aceasta a traumei, care e tot mai prezentă în societatea noastră și în societatea occidentală. Adică avem impresia că suntem complet victime ale vieții noastre, că nu ne putem reveni ușor, că avem nevoie de foarte multe resurse din exterior ca să facem față unor evenimente de viață, combinat cu situația individualistă, adică societățile noastre au devenit într-adevăr mai individualiste, conexiunea cu comunitatea este mult mai slabă, uneori lipsește, avem vecini pe care noi cunoaștem.
0: Adică discuțiile cu vecinii, de exemplu?
6: Discuțiile cu vecinii, discuțiile cu prietenii, relațiile uneori nu mai sunt la fel de apropiate și asta ne face să simțim nevoia de conexiune și bineînțeles că se creează noi cadre de conexiune umană, contexte în care să te conectezi și cu ceilalți. De aici până la vorbit de un proces terapeutic, deși este de multe ori vândut ca un proces psihoterapeutic, cred că este o cale foarte lungă și pericolul este sau constă în faptul că nu se face un triaj real cu privire la calitatea specialiștilor care conduc astfel de vacanțe cu scop terapeutic.
0: Altfel spus, dacă, nu știu, avem o traumă și încercăm să ne vindecăm această traumă printr-o astfel de vacanță de tip retreat, nu înseamnă că în acea vacanță sau după acea vacanță plecăm și ne vindecăm de acea rană.
6: Cu siguranță nu înseamnă asta. Aș fi destul de sceptică cu privire la tot ce numim traumă și cred că un specialist poate să facă diferența între un eveniment traumatic și situații de viață normale care ne produc suferință, dar până la urmă omul este o ființă rezilientă care are resursele de a face față situațiilor de viață dificile. Din totdeauna umanitatea a trecut prin situații dificile și omul este construit de așa natură încât să facă față. Deci, pe de o parte m-aș uita la ce numim traumă și ce este real traumă. Pe de altă parte, aș face diferența între un specialist care realmente rulează un proces terapeutic, psihoterapeutic și persoane care facilitează interacțiuni. Nu spun, poate să fie foarte utilă o vacanță de acest tip, poate să ne producă foarte mult bine. Dar de aici până la a vorbi despre un proces terapeutic cu privire la o așa zisă traumă, e distanță destul de mare.
0: Dar ce vreau să vă întreb, pentru că citeam despre aceste vacanțe, aceste retreat-uri, și vedeam controverse, că sunt unele combinații de terapii cu substanțe halucinogene. Care este pericolul?
6: Ei, pericole sunt de mai multe feluri. Într-adevăr, sunt astfel de întâlniri. Un pericol rezidă în aspectul legal. Nu în toate statele este legal să consumi substanțe psihedelice. Un alt pericol constă în a ști exact ce se consumă, în ce cantități și care sunt persoanele care supraveghează, pentru că genul acesta de abordări presupun întotdeauna prezența unor persoane care nu consumă și care supraveghează întreg procesul pentru a se întâmpla lucrurile într-un cadru sigur. Eu sunt rezervată pentru că, din păcate, cunosc multe situații care n-au ieșit prea bine sau n-au fost supravegheate cum trebuia. Nu spun că de principiu n-ar putea să fie bune, dar aș fi foarte atentă unde merg, cine este specialistul care organizează asta și care sunt condițiile în care se întâmplă.
0: Să fim foarte atenți așadar, doamna Gabriela Groza, și până la urmă orice vacanță simplă cred că ne ajută. Vă mulțumesc pentru intervenție. Suntem aproape de o sentință în dosarul 10 august. Astăzi este ultimul termen pe fond. Procurorii, vă reamintesc, au cerut pedepse cu închisoarea pentru doi dintre șefii jandarmeriei după intervențiile violente de la protestul din 2018.
7: Bună dimineața, domnule Cazan, cum comentați solicitarea procurorilor? Închisoare cu suspendare pentru dumneavoastră și muncă în folosul comunității? Ce vă așteptați din partea instanței?
8: Exact. La ce sentință vă așteptați din partea instanței? Ar putea veni o decizie după acest termen. Experții mei APN au stabilit faptul că a fost folosit un acționar periculos. Ați dat dumneavoastră ordinul?
0: Colega mea Ioana Corneva are datele acestui dosar și știe ce se întâmplă astăzi în instanță. Ioana, te ascultăm. Bun găsit!
7: Bine te-am regăsit, Vali, doamnelor și domnilor. Ne pregătim în foarte scurt timp să înceapă acest ultim termen pe fond din dosarul 10 august. Astăzi urmează ca avocații inculpaților să prezinte ultimele concluzii în fața instanței, argumente pe care instanța le va analiza și urmează să vină cu o decizie în acest caz. Ne așteptăm să fie stabilit astăzi un termen pentru pronunțare. În imaginile pe care le-ați văzut anterior, era Laurențiu Cazan, a ajuns aici la Tribunalul Militar București în urmă cu foarte scurt timp, nu ne-a răspuns la întrebări. El este unul dintre foștii șefi ai Jandarmeriei Capitale, acuzat de procuror de abuz în serviciu, alături de alți doi foști șefi. Vorbim despre Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Ei ar fi cei care ar fi coordonat în seara de 10 august 2018 întreaga operațiune din Piața Victoriei. Spun procurorii că în seara respectivă jandarmii au dat inclusiv cu gaze lacrimogene și au fost răniți mai multe persoane. Ne așteptăm ca după această zi să vină o pronunțare în acest caz. Să știți că în toamna acestui an faptele din dosar urmează să fie prescrise. Urmărim tot acest proces. Este o ședință deschisă la care avem și noi acces. Revenim cu noi detalii și imagini de aici.
0: Ioana, îți mulțumim și acum continuăm cu o informație de ultimă oră de la meteorologi. ANM a prelungit în urmă cu puțin timp codul galben de vânt puternic. Între timp, vremea rămâne instabilă până sâmbătă. În cea mai mare parte a țării vor fi ploi abundente și cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Are mai multe detalii colega mea Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
9: Bun găsit! 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic până diseară la ora 21. În tot acest timp, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 65 de km pe oră. Vântul va sufla cu putere și pe parcursul zilei de mâine, însă județele Caraș-Severin și Brăila vor ieși de sub alertă. În restul zonelor marcate cu galben vor fi rafale de până la 65 de km pe oră. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme severă până sâmbătă dimineață. Astăzi vremea va fi instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat, izolat va cădea grindină, iar la altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. În prag de weekend, atmosfera va fi capricioasă în majoritatea zonelor. Sâmbătă, ploile vor rămâne în regiunile sudice, la munte, în est și centru, iar duminică se vor retrage în sud-vest. Vântul va mai avea unele intensificări, iar temperaturile vor atinge atunci 28 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul denumit domn de căldură va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. România va fi printre țările afectate, însă aflăm mai multe detalii de la corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Adela.
10: Acest fenomen de cupolă termică a început deja să se formeze peste peninsula iberică. Acolo, în Spania și Portugalia, a ajuns un val de aer fierbinte din nordul Africii și este captat de presiunea crescută. Spun specialiștii că avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru, presiunea crește și temperatura crește exponențial. Pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură, deci temperaturile vor fi din ce în ce mai mari. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile. Tocmai din cauza acestui fenomen de dom de căldură care menține temperaturile pentru mult timp. Se deplasează acest val către România după 25 mai, probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. E cale lungă de la idee la afaceri, iar validarea este făcută de stăpânul absolut, consumatorul. Și pe acest traseu se confirmă proverbul că nu tot ce zboară se mănâncă. Orice produs trebuie să treacă testul publicului și chiar dacă gustul, preferințele, tendințele pot fi educate sau chiar influențate la nivelul de concept, ideea de afaceri trebuie să răspundă neapărat unei nevoi. Există multe exemple despre produse dezvoltate în ani buni, cu un cost uriaș de resurse umane și financiare, doar pentru a fi lansate și să sfârșească în răsunătoare eșecuri. Sunt companii mari care au capital să suporte unele experimente, deși nu de prea multe ori se întâmplă asta. Pentru un business la început, pentru un startup, o greșeală de acest fel este existențială. Înainte de a face un produs, un antreprenor trebuie să adune cât mai multe date despre ecosistemul în care acel produs va fi lansat. Colectarea de date din piață, discuțiile cu potențialii clienți trebuie să fie făcute extensiv pentru a acoperi toate bazele. Niciodată nu trebuie pierdut din vedere obiectivul principal, acoperirea unei nevoi din piață. Pentru a limita erorile, o strategie optimă este de a testa ideile ca și cum ar fi greșite. Se pot face mai multe scenarii în care diversele evoluții pot influența negativ produsul și ar trebui ca la orice pas să existe măsuri de corecție pentru a reduce riscul de a eșua. În afaceri nu sunt prea multe scurtături, însă în acest câmp al lansării există. S-ar traduce în România ca tehnica produsului minim viabil. A reprezenta lansarea ideii cu un set limitat de funcționalități, sub forma unei oferte simple, care însă răspunde unei nevoi și aduce valoare pentru consumator. Este o modalitate de a controla costurile atunci când resursele financiare sunt restrânse și de a avea o lansare cu perspectiva de a dezvolta arborescent din acest produs minimalist. Acesta este cu adevărat startul și, în același timp, testul afacerii. Poate cel mai bun exemplu este începutul pentru Amazon. Jeff Bezos a lansat o librărie online pentru a testa apetitul consumatorilor pentru cumpărăturile pe internet. Ideea a fost validată de public, iar Amazon a extins oferta și a devenit platforma cunoscută acum. Un astfel de test poate sfârși și într-un eșec, din care antreprenorul învață, cunoaște piața și poate aplica apoi lecțiile în cadrul altei inițiative. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Come se dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
7: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
6: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
7: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
6: Să câștige alegerile.
7: Da, da, da, adică...
6: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite, practic, cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum da. Vă explicați lucrul ăsta?
7: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat.

0: Din nou în direct, mai este cineva acasă? În plină criză provocată de căderea guvernului pro-european de la București, jurnaliștii de la Politico se întreabă ce face România pentru a-și promova interesele la Bruxelles. Mai mulți diplomați recunosc pentru această publicație că România este total absentă în diplomația europeană, chiar dacă ocupă o poziție strategică în sud-estul Europei și suntem a șasea țară ca populație din Uniune. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan se chinuie să medieze conflictul politic și să obțină o majoritate parlamentară. Iar liderul PSD și cel al PNL continuă atacurile personale. Citez acum: eu mereu muncesc de dimineață până seara, Sorin Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală. I-a transmis Ilie Bolojan lui Sorin Grindeanu după ce acesta din urmă i-a spus premierului interimar că se află în campanie pentru prezidențiale. Colegul meu Florin Negruțiu alături de mine în platou. Te salut, Florin.
1: Bună ziua.
0: Mai este cineva acasă? Te întreb și pe tine acum și vedem toate atacurile acestea. Nicușor Dan se chinuie să caute o majoritate, i-a chemat astăzi pe cei neafiliați și pe cei de la care au fugit din alte partide și și-au făcut grupuri parlamentare.
1: M-am întâlnit în weekend cu un domn care mi-a spus că sunt ultimele lui zile în România. Că pleacă definitiv din țara asta. Și l-am întrebat, nu vă mai ajungeți cu banii? Mergeți la muncă? Mergeți să câștigați mai bine? Zice, nu. Câștig suficient de bine în România. Sigur, puteam să câștig și mai bine. Am o afacere, sunt antreprenor, dar nu mai pot. De ce? Pentru că nu mai văd niciun orizont pentru țara asta. Nu mai văd niciun fel de viitor. Prin urmare, la 45 de ani, mi-au familia, cei doi copii și plec în Suedia. Și am zis, Suedia, dar nu e întuneric acolo?
0: Da.
1: Încercând un ultim argument să-l conving să rămână. Mă rog, trebuia să mă bag eu în viața omului. Dar am încercat. Nu e întuneric acolo și după aia mi-am dat seama că e întuneric și aici. Știi? Chiar dacă avem soare afară, este întuneric și aici. Pentru că foarte mulți oameni resimt așa o stare de asta de băltire, o stare de neputință, nu văd o direcție, nu văd un viitor. Toată criza asta politică ne-a pus capac. Multora le-a pus capac. Acum, când era nevoie de bună guvernare, acum, când era o oportunitate să tragi niște bani europeni cu care să-ți faci autostrăzi, școli, spitale, acum, când era momentul să muncim mai mult și să trâncănim mai puțin, acum se declanșează din senin o criză politică. Am văzut că PSD-ul a atacat la Curtea Constituțională ordonanța SAFE. E vorba inclusiv de banii pentru autostrăzi aici. Sunt niște bucăți de autostradă în Moldova care se construiesc cu banii din SAFE.
0: Și știm că aici este un termen limită, finalul exact. Lunii mai.
1: Exact. Și PNRR-ul are final de proiect luna august. O să vedem zilele următoare, asta mă enervează cel mai tare. O să vedem știri despre cum s-au pierdut bani și cum ies iarăși acești veseli irresponsabili să dea vina unul pe celălalt. Că de aia nu s-a făcut, că din cauza lui nu s-a făcut, că ăla este vinovatul, că ăla a pierdut banii. Întotdeauna suntem buni de explicat pierderile. De ce nu se poate? De ce este un eșec? Nu doar jurnaliștii străini se uită la România ca la o bizarerie. Și cetățenii României nu înțeleg de ce trăim această criză politică, de ce s-a declanșat această criză politică și de ce nu se închide mai repede. Pentru că avem o viață de trăit aici. Avem și treabă.
0: Ar trebui Nicușor Dan să se miște mai repede? Sau cheia nu-i la el?
1: El este marea dezamăgire a multora. Cu ritmul lui, cu stilul lui, cu tergiversările lui, pur și simplu a enervat pe toată lumea. Mai puțin pe domnul Sorin Grindeanu, care are o impresie foarte bună.
0: Laudă.
1: Și pe trimisul nostru special la Belgrad, pe domnul Sebastian Ghiță. Deci, domnul Grindeanu și domnul Ghiță îl laudă pe Nicușor Dan,

0: Iată cum coaliția PSD Aur, această tandră întâlnire peste timp a Partidului și a Securității, și-a găsit în sfârșit un președinte. Nu știu dacă domnul Nicușor Dan este fericit de această susținere, dacă a căutat-o, dacă și-a dorit-o, păi dar aici am ajuns.
1: Dacă a căutat-o, atunci de ce nu rezolvă problema mai repede și să numească un premier, să facă o
0: majoritate?
1: Dacă
0: a căutat-o, să facă ceea ce spun de 3 săptămâni, să numească un premier al Alianței PSD Aur. Deja Alianța merge foarte bine în Parlament, ai văzut, votează împreună,
1: cot la cot.
0: Funcționează ca o alianță sudată. De ce nu renunțăm la ipocrizia asta și să
1: Victor
0: admitem
1: Negrescu spunea mai devreme,
0: și să admitem că avem o nouă realitate politică.
1: Nu vrem guvern cu aur.
0: Să admitem că avem o nouă realitate politică. PSD Aur și președintele e cu ei.
1: Să vedem ce se întâmplă, Florin Negruțiu. Mă uitam astăzi, cei de la Grupul Unit spuneau că noi o să votăm orice propunere de premier pe care o face Nicușor Dan. Îi ajută?
0: Da. Eu cred că guvernul va trece.
1: Dar
0: votul de investitură va fi primit de un guvern, hai să zicem PSD. Toți parlamentarii aceștia de la grupurile independente, electronii liberi, cum li se spune, vor vota pentru investirea unui
1: guvern. Măcar să vedem cât mai curând acest lucru?
0: Da, să vedem mai repede lucrul ăsta întâmplându-se.
1: Mulțumesc, Florin Negruțiu.
0: Mulțumesc.
1: Foarte scurtă pauză. Acum revenim imediat cu noi informații. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
1: Digi24FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Avem o știre despre sport și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă. Mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta, stai. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are a f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că m-am pierdut 400 de milioane din PNRR.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

Din nou în direct, Bricul Mircea se află într-un voiaj istoric în Atlantic. Nava școală traversează 3 continente, iar pe 4 iulie, de ziua independenței, va participa în premieră la parada de la New York. Vedem mai multe imagini din călătoria istorică la ora 12, când Anca Suciu va intra în direct cu Silviu Moraru, comandantul Bricului Mircea. Iată acum câteva imagini.

0: Și avem acum o informație de ultim moment la Digi24. Grav incident în capitală. Un lift a căzut în gol. S-a întâmplat la Palatul CFR pe Bulevardul Dinicu Golescu. Mai exact este vorba despre clădirea Ministerului Transporturilor, înțeleg de la colegii mei. În interiorul liftului se aflau 6 persoane, potrivit informațiilor. Au fost scoase din lift, iar în acest moment se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că intervin cu 2 echipaje SMURD și 2 autospeciale de stingere. Așadar, s-a prăbușit o cabină a unui lift la înclădirea Ministerului Transporturilor. Mai multe informații la fix când așteaptă colega mea, Andreea Bratu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
5: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, este asta sună foarte comunistă, o părere mea.
4: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan cu orecla de Ilie Sărăcie?
5: Doamne ferește, nu, cât uși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
4: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
5: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el, citatele în filmele acelea de, pentru copii.
4: Stăpânul
5: inelelor, acolo.
4: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este...
5: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
5: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
3: în fiecare zi 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
5: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
3: Credeți?
5: Da.
3: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
5: Da, să vedem.
3: Să nu excludem și această...
5: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
4: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
5: Nu, categoric nu. Categoric nu.
4: Că totuși că... sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA
5: nu,
4: mai accize mare, mai mari, mai
5: nu,
4: mai,
5: accize mai mari nu, numai,
4: acum
5: numai TVA. Astea. Nu, nu, nu, nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
4: Nu, accizele sunt aceleași, sunt dar în valoare...
5: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este, este o sumă pe tona de...
4: Exact.
5: Sau pe, deci este per litru, cum ar veni.
4: Per litru, da.
5: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
4: Inițial.
5: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo și anume pentru cei care consumă motorină și cealaltă măsură de reduce de cum să spun eu, de limitare a adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
8: Bătălia pentru Superliga. Sâmbătă, Chindia ridică ziduri în fața farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Incident grav în clădirea Ministerului Transporturilor, un lift cu 6 persoane a căzut în gol, 3 oameni au fost duși la spital, detalii imediat. O româncă dată dispărută în Germania a fost găsită fără suflare sub dărâmăturile clădirii prăbușite. Cealaltă turistă româncă este căutată și acum de salvatori. Ancheta la o creșă dintr-o localitate din județul Cluj. O educatoare este acuzată că ar fi agresat fizic și psihic mai mulți copii. Părinții își susțin plângerile cu imagini înregistrate de camerele de supraveghere. Este informația momentului. Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. Din primele informații, 6 persoane se aflau în liftul care a căzut în gol. 3 dintre ele au fost duse la spital pentru investigații. Teodora Chiuș vine cu detalii. Bună dimineața, Teodora, te ascultăm.
1: În urma apelului la 112, pompierii au intervenit de urgență. Au fost în total 6 persoane aflate în lift. Din primele verificări, o persoană acuza dureri la nivelul gleznei, însă s-a luat decizia ca, într-un final, 3 persoane să fie duse la spital pentru investigații suplimentare. Se află și acum la fața locului pompierii. Vă spuneam, au fost scoase aceste 6 persoane din lift. Bineînțeles, poliția va face o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat totul, când a fost făcută ultima revizie a acestui lift și, bineînțeles, să se stabilească dacă vorbim despre un accident de muncă. După cum vă spuneam, din informațiile pe care le avem, nu există persoane rănite grav, însă iată s-a intervenit de urgență, fiind vorba despre un accident.
0: Mulțumesc foarte mult, Teodora Chiuș. Vom reveni cu detalii despre acest subiect și o transmisiune în direct de la fața locului. Una dintre turistele românce dispărute după prăbușirea unui bloc a fost găsită moartă. Informația a fost confirmată de primarul orașului respectiv și el tot român. Cealaltă turistă româncă este căutată și acum după explozia care a dus la prăbușirea clădirii. Cu detalii vine corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Veste tristă, este vorba despre românca de 25 de ani, una dintre cele două dispărute după prăbușirea lunii a clădirii în care se aflau. Din comunicatul poliției germane reiese că trupul neînsufletit al româncei a fost identificat miercuri noapte în jurul orei 22:30 ora locală de echipele de salvatori și ajutați de clinic special de intervenție. Corpul a fost recuperat ulterior, reiese asta tot din comunicatul poliției. Continuă căutările pentru cealaltă româncă de 26 de ani, la fel cum continuă și pentru celălalt dispărut, un cetățean germano-bulgar de 47 de ani. Ancheta continuă de asemenea și ea și nu se știe deocamdată cauza prăbușirii. Este adusă în față varianta unei scurgeri de gaz. Din informațiile date de presa din Germania, reiese că cele două tinere românce erau turiste și că se aflau în prima lor zi de vacanță acolo, în acest oraș din Germania.
0: Este anchetă la o creșă dintr-o localitate din județul Cluj. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O educatoare e acuzată că ar fi agresat fizic și psihic mai mulți copii. Părinții își susțin plângerile cu imagini înregistrate de camerele de supraveghere. Bianca Timșoare are mai multe informații.
3: Cazul a ieșit la iveală după ce mai mulți părinți au observat schimbări de comportament la copiilor și au făcut sesizări legate de o educatoare de la creșa din Câmpenești, județul Cluj. În urma reclamațiilor au fost făcute verificări interne, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au scos la iveală mai multe episoade șocante. Potrivit raportului întocmit după analiza filmărilor, educatoarea ar fi agresat fizic și psihic copiii din grupă. Aceasta i-ar fi lovit pe copii și ar fi închis în baie. Informațiile au fost apoi transmise către protecția copilului și au fost depuse de asemenea 2 plângeri penale la poliție. Între timp, educatoarea a fost concediată, însă părinții spun că ancheta avansează greu și cer autorităților să trateze cazul cu maximă seriozitate. Mulți dintre copii spun părinții că ar fi rămas cu teamă, anxietate și refuz de a mai merge la creșă. Polițiștii fac acum cercetări pentru lovire sau alte violențe.
0: Veste importantă pentru beneficiarii programului Rabla. Bugetul de anul acesta va fi de două ori mai mare comparativ cu cel de anul trecut. Ministrul interimar al finanțelor a anunțat că va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei. Dacă se ridică suma totală și, foarte important, când începe programul, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Chiar astăzi se fac ultimele discuții pentru întreg bugetul administrației Fondului pentru Mediu, iar unul dintre cele mai importante programe este, bineînțeles, programul Rabla, cel care anul trecut a avut un parcurs destul de dificil. Știm că inițial au fost discuții pentru alocarea acestui program anul trecut pentru o sumă de peste 1 miliard de lei, iar ulterior, undeva spre finalul anului, bugetul a trecut cu greu, cu suma de 200 de milioane de lei. La acea vreme, programul a avut alocat 120 de milioane de lei pentru mașinile electrice și 80 de milioane de lei pentru mașinile cu motoare termice. Anul acesta, discuțiile sunt purtate pentru un buget de 300 de milioane de lei, adică cu 100 de milioane în plus față de anul trecut. Care vor fi însă criteriile, nu le știm încă, pentru că mai întâi bugetul acesta trebuie să fie aprobat, iar ulterior să se vadă clar care vor fi toate detaliile. În acest moment sunt însă doar afirmații în spațiul public legate de faptul că cel mai probabil vor fi mai bine văzute mașinile produse în Uniunea Europeană.
0: Mulțumesc foarte mult, Sebastian Boldea! Noi imagini cu teribiliștii pe trotinete electrice, care sunt un adevărat pericol în trafic. Cei surprinși în imagini conduceau haotic pe drumurile publice, fără să respecte regulile. Vedem și noi imaginile.

0: Colegul meu, Sebastian Boldea, vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! În ultimele zile pe internet este plin de filmări în care personajele principale sunt adolescenți și tineri pe trotinete electrice care transformă drumurile publice din vestul țării în adevărate piste de risc. Aici, pe centura de sud, de exemplu, direct printre mașini, câțiva copii au fost filmați pe trotinetele electrice. Un șofer i-a observat în ultimul moment și a încercat să le atragă atenția, însă aceștia și-au continuat drumul fără să pară impresionați de pericol. Nu este singurul caz. Alte imagini surprind un trotinetist care traversează fără să se asigure liniile de tramvai din apropierea Sălii Olimpia din Timișoara. Trotinetistul ajunge la câțiva metri de o garnitură aflată în mers din sens opus. Majoritatea dintre ei, spun internauții, circulă în zone cu trafic intens, fără cască și fără să respecte regulile de circulație, iar în multe dintre imagini se vede clar că cei implicați sunt minori. Toate imaginile apărute online au ajuns în atenția polițiștilor, iar aceștia spun că s-au sesizat din oficiu și fac verificări. Polițiștii atrag atenția că trotinetele electrice nu trebuie folosite pe drum cu trafic intens sau limite mari de viteză și recomandă utilizarea pistelor speciale, purtarea echipamentelor de protecție, dar și respectarea regulilor rutiere.
0: Rusia încearcă să creeze tensiuni între NATO și Ucraina prin redirecționarea dronelor kamikaze către teritoriul alianței. Asta spun oficialii din Lituania după cel mai recent incident petrecut în această țară. Oficialii de la Vilnius susțin că armata Moscovei bruiază aparatele de zbor ale ucrainenilor pentru ca acestea să devieze de la traseu. Ieri, o dronă care s-a apropiat de capitala Lituaniei i-a dat alerta în statul Baltic. Președintele și premierul au fost băgați în buncăre, pe aeroport au fost oprite toate zborurile, locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure. Autoritățile nu au precizat cui aparține drona, doar că a părăsit regiunea capitalei fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei. Un primar din Bihor a fost prins în flagrant de procurori în timp ce primea mită. Banii, aproape 40.000 de euro, erau din partea unei firme care făcea o lucrare în comună din fonduri europene. Edilul ar fi primit mita în mai multe tranșe. Primim informații suplimentare de la colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit, Andreea. Primarul comunei bihorene Buduslău, Kosă Căuță Istvan, a fost prins în flagrant în urmă cu două zile, în timp ce primea 150.000 de lei în prezența procurorilor parchetului european, biroul din Timișoara. Anchetatorii aveau informații că edilul ar fi cerut 5% din valoarea unui contract pentru lucrări efectuate pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole. Contractul avea o valoare de 4 milioane de lei și edilul urma să primească 200.000 de lei din această sumă, bani pentru a asigura buna desfășurare a proiectului și plățile la timp către constructor. În urma acestui flagrant, edilul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și a fost pus sub acuzare pentru corupție. În plus, nu își va mai putea exercita funcția de primar. Aflat la al treilea mandat, Căuță Istvan a reacționat pe Facebook spunând că nu este deloc mândru de situația în care se află și a cerut scuze față de cei pe care i-a dezamăgit, dar susține că se spun deocamdată jumătăți de adevăr și că versiunea sa va fi prezentată în instanță. La presiunea conducerii centrale a UDMR, primarul și-a dat demisia și din funcțiile deținute în partid.
0: Mulțumesc, Mihai Vălușescu. Traian Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Ordan să dea celui mai mare partid din Parlament mandatul de formare a noului guvern. Fostul președinte nu se îndoiește că socialdemocrații vor strânge voturile necesare și că Sorin Grindeanu va fi premier.
3: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
4: Sorin Grindeanu premier. Așa au zis-o, nu?
3: Da.
4: Și nici el n-a zis că nu.
3: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.
0: Și revenim la informația momentului. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, incident grav în clădirea Ministerului Transporturilor. Un lift în care se aflau 6 persoane a căzut în gol. La fața locului este și colega mea, Iulia Gurguță. Bună dimineața, Iulia, ce date ai?
5: Bine v-am găsit. În urmă cu puțin timp, cabina unui lift s-a prăbușit aici în clădirea Ministerului Transporturilor. Din primele informații, sunt 6 persoane care se aflau în lift. Sunt aici mai multe echipaje de intervenție, poliție, pompieri și ambulanțe. Vedeți, vă arată colegul meu în imagini. Cum vă spuneam, 6 persoane se aflau în lift în momentul în care acesta s-a prăbușit, iar o persoană primește în acest moment îngrijiri medicale. De altfel, alte 3 persoane vor fi transportate la spital. Am văzut mai devreme, o femeie a fost scoasă din clădire și transportată cu ambulanța. Nu a vrut însă să facă nicio declarație, nu ne-a spus ce s-a întâmplat de fapt. După intervenția ISU de aici, știm, poliția va începe cercetarea la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat, care este cauza prăbușirii liftului și de asemenea să afle când a fost făcută ultima revizie a cabinei care s-a prăbușit. Sunt aici la Ministerul Transporturilor, cum vă spuneam, mai multe echipaje SMURD și de asemenea 2 autospeciale de stingere. Așteptăm în continuare să aflăm mai multe și vom reveni cu cele mai noi informații.
0: Iulia, ați primit până acum vreo reacție din partea autorităților, ministrul interimar al transporturilor, șeful DSU? Avem reacții oficiale?
5: Până în acest moment nu s-a făcut nicio declarație oficială. Așteptăm, cum vă spuneam, aici la fața locului să stăm de vorbă cu reprezentanții ISU sau cu reprezentanții Ministerului Transporturilor.
0: Încearcă și colegii mei să ia legătura cu ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. A preluat recent acest portofoliu după demisia în bloc a ministrilor social-democrați. Până în urmă câteva săptămâni, acest portofoliu a fost condus de Ciprian Șerban din partea PSD. Însă încercăm să aflăm de ce s-a ajuns în acest punct, dacă este o problemă tehnică, dacă toate verificările au fost făcute la timp, acea mentenanță obligatorie despre care știm. Spunea colega mea puțin mai devreme, o persoană a fost transportată la spital cu ambulanța. Din fericire, înțelegem că nu există nicio victimă cu răni grave, însă ne gândim că într-un astfel de moment se putea întâmpla și o tragedie. Vă reamintesc, un lift din cadrul clădirii Ministerului Transporturilor, în care se aflau 6 persoane, a căzut în gol, 3 dintre ele au fost duse la spital pentru investigații. Vom reveni cu detalii despre acest subiect pe măsură ce apar informații suplimentare. Revenim acum la scena politică. În această dimineață au loc consultări la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan i-a invitat inclusiv pe parlamentarii neafiliați. Despre ce se întâmplă pe scena politică și dacă ne apropiem sau nu de formarea unui nou guvern plin, discutăm cu Ion Meoniță, redactor șef Istoria. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună dimineața!
0: Îl auzeam puțin mai devreme și pe fostul președinte Traian Băsescu spunea că Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze pe Sorin Grindeanu să formeze un guvern și nu ar avea dubii că va strânge voturile necesare. Credeți că se va ajunge într-un astfel de scenariu? Pentru că momentan tot blocaj avem.
6: Este blocaj și soluția care devine probabilă și posibilă este cea legată de numirea lui Sorin Grindeanu. Pentru că, într-adevăr, PSD poate să strângă, a avut voturile să dea jos guvernul, va avea voturi să își pună propriul guvern. Va avea voturi cu siguranță.
0: Cu cine credeți?
6: Așa încât nu e problema de majoritate, chiar au spus-o cei din PSD. Foarte clar, avem majoritatea, nu e îndeplinită acea solicitare a președintelui să nu facă guvern cu AUR. Aici este singura chestiune. Dar PSD poate să facă un guvern fără declarații formale transparente. Vor vota pentru guvern cei din AUR, de la celelalte partide mai mici din Parlament, și va avea majoritatea. De fapt, va fi o majoritate PSD-AUR, așa cum se află și în momentul de față. Sunt votate legi în Parlamentul României de o majoritate PSD-AUR, care este la conducere de când a căzut guvernul, de când s-a formalizat alianța pentru moțiunea de cenzură. Această alianță este în continuare în funcțiune, ea lucrează și votează legi. Deci va vota și un guvern. Responsabilitatea este la președintele Nicu Șordan. Va merge pe această variantă aducând de fapt AUR la guvernare, ceea ce a spus că nu
0: vă
6: vrea.
0: Vă cer scuze, domnule Ion Mionuță, mă întrerup doar pentru câteva secunde pentru a reveni la știrea momentului. În legătură directă cu noi este domnul Raed Arafat, șeful DSU. Bună dimineața, vă mulțumesc. Bună aveți dimineața. Informații despre starea în care se află cele 6 persoane care se aflau în liftul ce a căzut în gol?
7: Deci tocmai acum am primit ultima informare de la colegii de la situații de urgență. Deci este vorba de 7 persoane care au fost în lift. Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi duși la spital. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital la acest moment, nimeni nu este cu risc, adică să spunem, cu risc asupra vieții. Deci asta este situația la acest moment. Astea sunt ultimele informații care pot și ele să se ajusteze, să se modifice pe parcurs când o să iasă ultimele date de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
0: Ați primit informații preliminare despre vreo posibilă cauză?
7: Nu. Asta urmează să fie investigat, nu cred că se... Da, cauza așa de repede, că trebuie analizat tot ce s-a întâmplat, trebuie verificat liftul, trebuie verificat tot până se pronunță cineva ce s-a întâmplat.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Raed Arafat, șeful Dispecerului pentru Situații de Urgență. Revenim la dezbaterea de pe scena politică. În legătură directă, domnul Ion Mioniță, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Spuneați despre această majoritate ce pare a fi conturată PSD-AUR și un nou guvern PSD, dar cu voturile AUR.
6: Da, este realitatea politică în care ne aflăm acum. Aceasta este majoritatea care a funcționat să dea jos guvernul, care funcționează în acest moment în votarea unor legi în Parlament și care va vota, bineînțeles, și un guvern PSD. Președintele urmează să ia o decizie, responsabilitatea îi aparține. Spuneam că a spus președintele că nu va accepta un AUR în guvern, dar asta este o declarație, că dacă încredințează mandatul PSD, PSD își obține voturile în Parlament și instaurează un nou guvern. Deci AUR va veni la guvernare, fie direct, fie, să spunem, mascat printr-un vot în Parlament de susținere a acestui viitor guvern, dacă se va merge pe această formulă. Și altă formulă nu avem la dispoziție în acest moment, că nu există o altă majoritate care să fie funcțională.
0: Dar într-un guvern cu voturile AUR, UDMR nu dorește să intre. A fost foarte tranșant Kelemen Hunor.
6: Da. Da,
0: și atunci rămâne
6: că...
0: doar PSD?
6: Da. Rămâne PSD, rămân cei care vor veni alături de PSD, că sunt aceste partide care acum au fost chemate la Cotroceni. Și nu cred că nu vor da votul unui guvern PSD, pentru că ați văzut cât de multe voturi au fost la moțiunea de cenzură. 50 de voturi, aproape 50 de voturi în plus față de cele necesare pentru a trece moțiunea de cenzură. Deci nu va fi o problemă acum pentru PSD să obțină voturile. Mai ales că aceste voturi vin în schimbul unor promisiuni, nu vin degeaba. Și atunci sunt niște obiective pe care aceste formațiuni AUR și celelalte și le propun și pe care PSD le va îndeplini fiind la guvernare.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Mulțumesc. Schimbăm acum registrul. Rapperul Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de poliția română după ce a fost condamnat definitiv pentru că a fumat marihuana pe scenă. Acum apare și pe lista publică a persoanelor urmărite. Vă reamintesc, în urmă cu 2 ani, în timpul unui festival, Organizat la Constanța, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de cannabis. Rapperul a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc.

0: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația momentului. Incident grav în clădirea Ministerului Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol. Puțin mai devreme am primit informații de ultimă oră de la șeful DSU, Raed Arafat. A menționat că dintre cele 7 persoane, 5 erau femei și de asemenea se aflau un lift și 2 bărbați. Au fost necesare îngrijiri medicale pentru 5 dintre ele, 5 victime așadar. În momentul de față există suspiciuni de fracturi de membru inferior pentru mai multe din persoanele aflate în acea cabină de lift ce vă spuneam s-a prăbușit. Încercăm să aflăm primele detalii și despre posibilele cauze. Menționarea Raed Arafat este de vreme să se stabilească o cauză exactă, însă deja au început verificările. Vrem să aflăm dacă a fost respectată acea mentenanță periodică. Încercăm să luăm legătura și cu ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a preluat acest portofoliu după demisia Micilor Social-Democrați în bloc din guvern. Birocrații statului au reușit contraperformanța de a pierde aproape toți banii din PNRR alocați pentru reabilitarea barajelor și digurilor. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, au reabilitat un baraj și, atenție, 0 diguri. În sistemul hidrotehnic al țării e haos, aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de 10 de ani și nu se mai găsesc piese pentru reparații. 74 de baraje nu au proprietari și nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție au o vechime de peste jumătate de secol. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat, realizat de Toma Petcu.
1: În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
2: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
1: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
2: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
1: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
3: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
1: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
4: Astea din ce an sunt?
5: Din 1936.
4: Din 36?
5: Da.
4: A, deci chiar sunt de atunci?
5: Da, da.
4: Serios?
5: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
4: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
5: De la
4: manivela.
5: Da, exact, da.
4: Păi
5: am greu. Doi oameni? Da.
1: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
3: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
1: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
6: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciu de proiectare.
1: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
6: O surpriză care stătea în afara sferii noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
1: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
3: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
1: De ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante?
0: E greu pentru că e o încărcătură acolo și implementarea contează mult mai mult decât decizia. Deci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
1: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe General. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Am revenit cu informația momentului. Vă reamintesc, un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor și avem primele informații despre starea victimelor. 5 au necesitat îngrijiri medicale. Un bărbat de 38 de ani a fost transportat la Spitalul Militar cu fractură de membru drept inferior. O femeie de 42 de ani a fost transportată la Spitalul Universitar, tot cu fractură de membru drept inferior. O altă femeie de 46 de ani a fost transportată la Spitalul Militar cu dureri în zona membrului stâng inferior. De asemenea, alte două femei de 53, respectiv 33 de ani, prezintă dureri în zona membrelor inferioare. Vor continua și investigațiile medicale. Toate victimele vor primi tot ajutorul de care au nevoie. În continuare sunt verificări în plină desfășurare, motiv pentru care mergem chiar acum la colega mea, Iulia Gurguț, aflată la fața locului. Te ascultăm, Iulia.
1: Bine v-am găsit. Din ultimele informații, 3 dintre cele 7 persoane care se aflau în cabina liftului au fost deja transportate la spital și, cum vă spuneam, una dintre ele a primit îngrijiri medicale chiar aici la Ministerul Transporturilor. Au fost aici mai multe echipaje de intervenție, poliție, pompieri și ambulanțe. 7 persoane se aflau așadar în lift în momentul în care acesta s-a prăbușit. Am văzut un pic mai devreme, o femeie a fost scoasă din clădire, nu a vrut însă să facă nicio declarație. Vorbim despre una dintre persoanele care se aflau în lift în momentul în care acesta s-a prăbușit. Am reușit să aflăm până acum, potrivit surselor Digi24, că exact la acest lift care s-a prăbușit, compania care asigura mentenanța a făcut ieri lucrări. Vorbim despre schimbarea unor cabluri. Circulația tramvaielor a fost restricționată aici pe Bulevardul Dinicu Golescu și, de asemenea, traficul rutier a fost și el restricționat. După intervenția ISU, poliția va începe cercetarea la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat, care este cauza prăbușirii liftului și, de asemenea, să afle când a fost făcută ultima revizie a cabinei care s-a prăbușit. Așteptăm așadar în continuare să aflăm mai multe și vom reveni cu cele mai noi informații.
0: Și intrăm chiar acum în legătură directă cu Matei Sumbasacu, inginer structurist. Bună dimineața, vă mulțumesc!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Am reținut această informație obținută pe surse de colegii mei. Compania care asigura mentenanța ar fi făcut ieri lucrări chiar la acest lift. Cel mai probabil ar fi fost vorba despre o schimbare de cabluri. Ar putea fi aceasta o cauză? Sigur, așteptăm finalizarea verificărilor, dar ne gândim la toate scenariile.
2: Evident, punctual vorbind și în cazul în care se confirmă această ipoteză, poate exista o legătură acolo. Dar ce e mai important de notat este că acesta este de fapt un simptom al unei boli mai profunde, al unei lipse de cultură de mentenanță în România. Asta este de fapt problema care se pune și pentru că nu avem mentenanța în cultura noastră, nu avem nici firmele, calificate la acest nivel încât să asigure mentenanța clădirilor noastre și să ne asigure pe noi că trăim în siguranță în ele.
0: Este importantă doar mentenanța? Pentru că vedem pe foarte multe dintre lifturile vechi din București, în acea cabină, bifat faptul că s-a făcut mentenanța sau și cum anume se face?
2: Absolut, absolut. Asta vreau să spun și cu intervenția mea inițială. Practic, de multe ori mentenanța în România este tratată ca pur și simplu niște bife.

0: medicamente care pot răni, pot accidenta și sau chiar pot omorî oameni în cazul în care se defectează.
1: În această clădire, la Ministerul Transporturilor, sunt mai mult de 10 lifturi. Ce ar trebui să se întâmple acum, după ce s-a întâmplat incidentul major? Să fie toate verificate? Să fie oprit transportul cu ele?
0: Absolut. Asta ține evident de regulamentul lor de funcționare și de procedurile interne, dar gândindu-mă că totuși vorbim despre clădirea unui minister care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN, ca să spun așa. Mă aștept ca anumite verificări să fie efectuate, mă aștept ca lifturile să nu funcționeze în următoarele zile până la finalizarea verificărilor și eu știu, are ocazia Ministerul Transporturilor să ne arate că este într-adevăr o autoritate pentru care siguranța este pe primul loc.
1: Când lifturile sunt vechi, mai ales într-o astfel de clădire, unde urcă zilnic sute de persoane, probabil că sunt mii de drumuri cu liftul în fiecare zi, ar trebui să fie făcute reparații, revizii mai amănunțite sau credeți că ar fi necesară chiar înlocuirea lor?
0: Problema, să știți, că la astfel de aparate nu este neapărat vechimea. Avem exemple, în special internaționale, de, eu știu, lifturi și ascensoare care funcționează de aproape 100 de ani fără niciun fel de problemă. Problema este, cum am zis, mentenanța. Evident, acum tehnicienii și cei care se pricep mai bine pot, în anumite condiții, să propună înlocuirea totală a echipamentelor, dar să știți că problema nu este că echipamentele sunt îmbătrânite, ci că ele nu sunt corect utilizate și nu sunt corect, mai ales, întreținute.
1: Ar trebui statul român să pună accent inclusiv pe această problemă, pentru că în această situație, din fericire, înțelegem, rănile sunt mai mult sau mai puțin ușoare, pentru că vorbim și de fracturi de membru inferior, însă se putea întâmpla o tragedie. Și astfel de lifturi vedem în toată capitala. Sigur, vorbim și de alte județe, dar în capitală sunt foarte multe.
0: Absolut. Este nevoie de mult mai multă atenție pe acordat acestui domeniu. Avem un organism care se ocupă cu acest lucru. Este Inspecția de Stat pentru cazane sub presiune și utilaje de ridicare, ISCIR-ul, dar trebuie împuternicită și trebuie tratate aceste inspecții, aceste revizii preventive ca niște operațiuni tehnice serioase și nu ca o conformare pur și simplu de fațadă la niște proceduri pe care nimeni nu le înțelege. Din păcate, ăsta este lucrul cel mai important și durează, va dura până vom schimba această cultură. E foarte bine că nu s-a întâmplat ceva mai rău astăzi, iar acest eveniment ar trebui să fie tratat ca un semnal de alarmă, ca un, dacă vreți, ceas deșteptător pentru noi toți, să începem să luăm în serios această responsabilitate de utilizare și mentenanță a clădirilor. Nu e vorba doar de lifturi, nu e vorba doar de clădiri. Vă pot da exemplul cu pasajul Basarab, spre exemplu, poate exemplul cel mai ilustrativ, o lucrare, nu-i așa, administrată de Primăria Capitalei, dar pe care nu s-a făcut niciodată mentenanță și pe care circulă mii, zeci de mii de mașini în fiecare zi.
1: Și a venit un comunicat oficial din partea societății care gestionează clădirea Ministerului Transporturilor, face următoarele precizări. După procedura incidentului au fost luate măsuri de urgență. În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite, exact ce spuneam și dumneavoastră că este nevoie.
0: Da.
1: Directorul general a convocat de urgență la sediul instituției conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică. De asemenea, precizează că prioritatea lor în acest moment este siguranța tuturor celor care tranzitează clădirea și legat de acele verificări, acea revizie ce a fost făcută ieri, despre care vorbea și colega mea, spun ei, în cursul zilei de ieri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatarea conform normelor în vigoare.

0: practic spun că ce ține de ei a fost făcut, dacă ar fi să citim printre rânduri. Dar, domnule Sumbasacu, se poate întâmpla un astfel de incident major fără nicio eroare, pur și simplu o defecțiune tehnică ce apare de moment, deși au fost respectate toate reviziile, toate mentenanțele?
1: Din păcate, acest comunicat este o ilustrare clară a deconectării dintre forma și conținutul procedurilor legale. Toate formele s-au îndeplinit, toate formele arată bine, pe hârtie este foarte bine, numai că un lift a căzut. Cu 7 persoane în el. Îmi pare foarte rău că acesta este încă reflexul, este fix cultura despre care vă vorbeam, această cultură a bifatului de căsuțe. Ne grăbim repede să spunem, toate căsuțele erau bifate, aveam toate ștampilele, aveam toate semnăturile, dar nimeni nu vorbește despre problema reală care s-a întâmplat, și anume faptul că a picat un lift la care de-abia se intervenise. Îmi pare rău, mi se pare un răspuns cel puțin dubitabil, aș spune chiar inacceptabil. Nu trebuie să încurajăm această atitudine de bifat de căsuțe, și de fugit de răspundere, nu-i așa? Trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea atunci când greșim. Evident, cine nu muncește, nu greșește. Trebuie să ne asumăm matur răspunderea atunci când greșim și, foarte important, după aceste anchete, după aceste investigații, evident vor rezulta niște vinovați punctuali, pentru că așa se întâmplă mereu în România, dar trebuie să ne uităm puțin mai atent. Iar scopul unui conducător de instituție ar trebui să vadă care sunt problemele de sistem care au dus la acest lucru, pentru că trebuie schimbate niște proceduri.
0: Menționează de asemenea că vor merge până la capăt cu ancheta și dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vor aplica cele mai drastice măsuri, am încheiat citatul, însă aș dori o opinie scurtă și despre finalul acestui comunicat, pentru că vorbim despre 7 persoane care s-au aflat în lift și despre 5 victime. Ei spun așa, citez: regretăm disconfortul creat și vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în siguranță. Vorbim doar de disconfort?
1: Este, da, e greu de comentat. E un comunicat scris de o companie, probabil, care se ocupă cu revizia de lifturi, nu are în portofoliu comunicarea publică, nu a ales în niciun caz foarte inspirat aceste cuvinte, dar iarăși și acesta, să știți că este un simptom al acestei maladii de care suferim, al punerii mentenanței pe plan secund.
0: Vă mulțumesc.
1: Și acestea sunt firmele cu care lucrăm în această cultură.
0: Mulțumesc foarte mult, Matei Sumbasacu, inginer structurist. Scurtă pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
2: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine o dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mi se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesie avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem, poți să... Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Vă reamintesc informația momentului: un lift a căzut în gol, în el se aflau 7 persoane, în clădirea de la Ministerul Transporturilor 5 au fost transportate la spital, au suferit mai multe răni, unele dintre ele au fracturi la membrele inferioare. A venit chiar în aceste momente un comunicat de presă de la Ministerul Transporturilor, citez acum: în cursul dimineții de astăzi, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea Palatului CFR, s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire, persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave. La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU, poliției și echipaje de la ambulanță. În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul. Pe măsură ce vom afla noi informații, vom face o nouă comunicare și vă reamintesc, chiar la acest lift, compania care asigura mentenanța a făcut ieri lucrări ample, a schimbat cablurile, o revizie de amploare. A venit un comunicat și din partea acelei companii, desfășoară o anchetă. Dacă este vorba de o eroare umană, amenință cu măsuri drastice și sancțiuni suplimentare. Rămâne de văzut care vor fi rezultatele, cine este vinovat de ceea ce s-a întâmplat, pentru că oricând se putea transforma într-o tragedie. Cu informații de ultimă oră, vă așteaptă de la fix Anca Suciu. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem de la ora 14 la Studio Politic.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegru a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegru a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul Primului Război Mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau o mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
6: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Așa. Și bani împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
5: Și cum rezolvăm?
6: Va fi foarte greu. Va fi foarte
5: asta.
6: Greu. Eu, după părerea mea,
5: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul.
6: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
5: Creșterea vârstei de pensionare?
6: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
5: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
6: Nu, nu susține nimeni.
5: Practic, nu susține nimeni.
6: Deocamdată nu susține
5: pentru
6: nimeni.
5: Pentru că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
6: Exact, exact, exact.
5: Credeți că se va face în România așa ceva?
6: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: Bine v-am regăsit, începe jurnalul orei 12, sunt Anca Suciu, iată pentru început principalele știri pe scurt. Au fost scene de panică la Ministerul Transporturilor, unde un lift a căzut în gol câteva etaje. În lift se aflau 7 oameni, iar 5 dintre ei au fost răniți. Vorbim inclusiv de angajați cu picioare rupte, liftul avea revizia la zi, chiar ieri cablurile fuseseră înlocuite. Final dramatic în cazul celor două românce date dispărute după o explozie urmată de prăbușirea unei clădiri din Germania. Una dintre ele a fost găsită fără suflare de un câine de urmă. Cealaltă româncă este în continuare căutată de salvatorii germani. Telefoane interzise, inclusiv în pauze, supraveghere video extinsă și consiliere școlară obligatorie. Sunt doar 3 dintre schimbările majore prevăzute într-un proiect de lege. Analizăm datele aceste posibile schimbări în școli imediat în jurnal.

0: Scene teribile în clădirea Ministerului Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 oameni a căzut în gol câteva etaje. Din primele informații, 5 oameni au fost răniți și transportați la spital. Unele victime s-au ales cu picioarele rupte. Revizia liftului prăbușit s-a făcut chiar ieri. La fața locului este acum și jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță. Iulia, ce informații ai obținut până în acest moment?
1: Bine v-am găsit. 5 dintre cele 7 persoane care se aflau în lift în momentul prăbușirii au fost transportate la spital. Printr-un comunicat transmis în urmă cu puțin timp de Ministerul Transporturilor, instituția precizează că liftul a căzut în gol mai multe etaje. Cum vă spuneam, 5 persoane au ajuns la spital, un bărbat și o femeie au fracturi, iar o altă persoană dureri la picior. Au fost aici mai multe echipaje de intervenție, poliție, pompieri și ambulanțe. A transmis până acum societatea care administrează clădirea că ieri, exact la acest lift despre care vorbim, liftul care s-a prăbușit, compania care asigura mentenanța a făcut lucrări. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune. Am stat de vorbă de asemenea cu mai mulți angajați ai ministerului, iar o femeie ne-a spus că acum câteva zile, luni mai exact, ar fi avut loc aici în clădirea Ministerului Transporturilor un incident similar. De asemenea, o altă femeie a spus că în urmă cu mai multe săptămâni au fost alte probleme, că mai multe persoane ar fi rămas atunci blocate într-unul dintre lifturi. În momentul de față nu mai sunt restricții de circulație. A fost restricționată circulația tramvaielor aici în zonă, pe bulevardul Dinicu Golescu, și de asemenea traficul rutier a fost restricționat. După intervenția ISU, de aici poliția va începe cercetarea la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat, care este cauza prăbușirii liftului și de asemenea să afle autoritățile când a fost făcută ultima revizie a cabinei care s-a prăbușit. Rămânem în continuare aici, vom afla mai multe și vom reveni cu cele mai noi informații.
2: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează free event. Nu știu să vă zic.
3: Au chemat și atunci?
2: Nu.
4: Câteva săptămâni odată.
2: Poftim?
4: Câte frecvent?
2: Cam așa, la câteva săptămâni.
3: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
2: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
3: Dar înțelegem că inclusiv ieri a fi fost făcută revizia la listă?
2: Ieri sau la alteri, da. Două zile a fost închis și ieri s-a dat drumul după masă, puțin.
3: Dar au mai fost incidente de acest fel?
5: Da, dar fără salvări, fără... doar panica. Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
6: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
3: Și vă temeți pentru viața dumneavoastră?
6: Da, normal.
0: Șeful DSU, de asemenea, a declarat la Digi24 detalii din modul în care s-a intervenit acolo. Din datele pe care colegii mei le-au strâns, sunt acolo printre victime persoane care sunt angajate ale altor instituții de stat. Vorbim de un bărbat de 38 de ani, o femeie de 42 de ani, o femeie de 46 de ani și de asemenea o femeie de 53 de ani care prezintă dureri la nivelul membrelor în special. Niciunul dintre aceste persoane care erau în lift nu are răni care îi se pună viața în pericol, a spus la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Îl ascultăm împreună.
7: Este vorba de 7 persoane care au fost în lift. Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital.
0: Vom reveni la subiect pe măsură ce apar date și imagini noi. Acum despre turistele românce dispărute după prăbușirea unui bloc. Una dintre aceste femei a fost găsită moartă. Nu era rezidentă așadar, ci turistă. Informația a fost confirmată de primarul orașului și el tot român. Cealaltă turistă româncă este căutată și acum după explozia care a dus la prăbușirea clădirii. Ni se alătură cu detalii despre acest incident corespondentul Digi24, Alin Petrica.
8: Veste tristă, este vorba despre românca de 25 de ani, una dintre cele două dispărute după prăbușirea luni a clădirii în care se aflau. Din comunicatul poliției germane reiese că trupul neînsufletit al româncei a fost identificat miercuri noapte în jurul orei 22 și 30 de minute ora locală de echipele de salvatori și ajutați de clinic special de intervenție. Corpul a fost recuperat ulterior, reiese asta tot din comunicatul poliției. Continuă căutările pentru cealaltă româncă de 26 de ani, la fel cum continuă și pentru celălalt dispărut, un cetățean germano-bulgar de 47 de ani. Ancheta continuă de asemenea și ea și nu se știe deocamdată cauza prăbușirii. Este adusă în față varianta unei scurgeri de gaz. Din informațiile date de presa din Germania reiese că cele două tinere românce erau turiste și că se aflau în prima lor zi de vacanță acolo, în acest oraș din Germania.
0: Ne întoarcem în țară. E o veste mare acum pentru programul Rabla. Bugetul de anul acesta va fi de două ori mai mare comparativ cu cel de anul trecut. Ministerul Finanțelor, mai exact ministrul interimar al Finanțelor, a anunțat că bugetul va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei. La cât se ridică suma totală și când va începe programul? Asta aflăm de la Rebecca Manea.
9: Bun găsit tuturor! Guvernul stabilește astăzi ultimele detalii pentru programul Rabla. Din informațiile noastre, anul acesta bugetul va fi mai mare cu doar 100 de milioane de lei, față de anul trecut când era 200 de milioane de lei. De asemenea, spunea și ministra mediului Diana Buzoianu că nu ne mai putem aștepta la bugete de peste 1 miliard de lei.
0: Rebecca, te întrerup, revenim imediat la tine și la detaliile dinspre guvern. Neafiliații ajung însă în fața președintelui. Victoria Stoiciu, fost deputată PSD, face declarații acum neafiliat.
10: De față necesită foarte multe reforme și foarte multe decizii pe care doar un guvern permanent le poate lua. Mesajul meu către domnul președinte a fost următorul. Guvernul care, pe care îl va, premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm, trebuie să aibă în vedere următorul aspect. Să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament. Știu că domnul președinte a afirmat deja că nu va gira niciodată sau nu va desemna un premier care să se alieze cu forțele extremiste în mod formal, însă și un guvern minoritar care ar fi susținut la o adică de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească, pentru că ar normaliza extremismul și l-ar transforma în opinia publicului într-un partener valid de guvernare și, în plus, să nu uităm, partidul care va deține, va forma guvernul minoritar, va trebui să facă tot felul de concesii către forțele extremiste. Și am văzut deja, din păcate, știți cu toții, că acea moțiune între AUR și PSD nu s-a sfârșit așa cum s-a anunțat printr-o chestiune punctuală, doar moțiunea și mai mult nimic, pentru că am văzut cu toții în ultimile săptămâni și alte alianțe punctuale care au urmat și care au făcut concesii forțelor extremiste, ultimul fiind proiectul de lege care a fost votat săptămâna aceasta în Senat și care practic instituie o supraveghere în masă a cetățenilor care fac donații către ONG-uri și încalcă dreptul la dreaptă la viață privată a cetățenilor. Este doar un exemplu. Prin urmare, cordon sanitar clar, fără niciun fel de alianță formală sau informală cu forțele extremiste. Și trei, România
0: senatoria
10: are nevoie
0: Victoria
10: de
0: Stoiciu a fost membra Partidului Social Democrat și a dat demisia înainte ca moțiunea de cenzură PSD AUR să fie depusă în Parlament, a refuzat să o susțină și să o semneze. E cumva neobișnuit să vedem la Cotroceni, la consultările pentru formarea noului guvern, un parlamentar neafiliat singur care iese la declarații, care stă de vorbă cu președintele Nicu Șordan. Președintele a anunțat astăzi consultări, o nouă rundă de consultări cu partidele care nu au grupuri parlamentare foarte mari, dar de votul cărora poate depinde majoritatea viitorului guvern. Vrea să știe președintele nu doar cu ce premier sau ce guvern ar susține în Parlament, dar și să discute cu ei, așa cum administrația prezidențială a anunțat, situația economică și politică a țării. Grupul Uniți pentru România, grupul Pace și neafiliații, practic vorbim de parlamentari care nu au astăzi un partid sau care au intrat la alegerile parlamentare pe listele partidului Dianei Șoșoacă, pe lista partidului Anei Maria Gavrilă de la Pot, dar s-au rupt ulterior. 63 de parlamentari sunt în această situație. Despre ei a vorbit și Ilie Bolojan, reprezintă 10% și nu pot fi ignorați. Victoria Stoiciu vorbește de un cordon sanitar împotriva extremismului, că despre asta a vorbit cu președintele României. Cei de la Pace, foștii parlamentari ai Dianei Șoșoacă, au anunțat că președintele le-a spus că săptămâna viitoare vor avea un nume de premier. Foarte interesant ce-mi transmit acum acești parlamentari. Până lunile trecute erau considerați extremiștii din Parlament. Astăzi sunt considerați importanți în votul prin care noul guvern va fi investit. Pentru că la ce asistăm acum? Sunt consultări ale președintelui, urmează să propună un premier. Premierul va merge în Parlament cu numele de miniștri și cu programul de guvernare și testul suprem va fi votul. Dacă strânge 233 de voturi, ajunge la Palatul Victoria. Dacă pică, intră în vigoare planul B. Planul B, dacă ne uităm la ce spune Ilie Bolojan, este un guvern din care să facă din nou parte, care să fie condus din nou de Ilie Bolojan. Kelemen Hunor spune refacerea vechii coaliții. Hai să ne uităm și la declarații. Ce declarații au fost făcute în ultimele 24 de ore de liderii partidelor? În contextul în care, vă reamintesc, președintele Nicu Șordan le-ar fi transmis, spun acești parlamentari care au ajuns astăzi la Cotroceni, că săptămâna viitoare avem un nume de premier.
11: Poziționarea noastră politică a fost pentru susținerea unei formule de viitoare de guvernare pe care președintele va aprecia să o investească. Pentru noi este important programul de guvernare. Dacă președintele apreciază că în acest moment un guvern tehnocrat este cel care salvează criza economică și politică în care ne aflăm, nu excludem. Prima noastră opțiune este pentru un premier politic.
12: Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern PSD, un guvern Pace, Aur.
13: Această propunere în care Aur să voteze un executiv, președintele a zis că ar fi de acord cu această propunere pentru că de cele mai multe ori în spațiul public a spus că se opune ca un executiv chiar și să fie votat de Aur.
14: Nu se opune. Președintele în fața noastră nu a ridicat nicio opoziție totală la nicio variantă. Adică nu s-a opus categoric la nimic. Nici la variantele propuse de noi, n-a dat o negație clară nici la întrebările pe care le-am pus, adică este deschis la orice variantă. Dacă acei miniștri se vor înțelege între ei, adică un guvern de genul despre care vorbeam, eu cred că președintele nu se va opune. Este doar problema cu exteriorul care va trebui, așa cum vă spuneam, gestionată de el.
0: Ce se întâmplă în paralel la guvern, acolo unde guvernul Bolojan este interimar? De exemplu, programul Rabla, e o informație care vine înspre noi, va avea un buget suplimentat, va avea un buget mai mare, chiar de două ori mai mare decât anul trecut. Am văzut că și în Parlament, de asemenea, PSD împreună cu AUR au votat un proiect prin care se obțin o serie de deduceri pentru angajat, practic angajatul va primi mai mult, angajatorul va plăti mai puțin. O luptă pentru putere în această perioadă. Mergem la Rebecca Manea. Programul Rabla, așadar, Rebecca, care sunt detaliile care vin spre tine?
9: Bun găsit tuturor! Guvernul stabilește astăzi ultimele detalii pentru programul Rabla. Astăzi, în ședința de guvern, executivul va veni cu o hotărâre prin care va adopta bugetul pentru administrația Fondului Mediului. Mai multe proiecte așadar pe mediu, inclusiv programul Rabla. Știm că anul acesta bugetul va fi puțin mai mare față de anul trecut, crește cu 100 de milioane de lei. De asemenea, spunea ministra mediului interimară, Diana Buzoianu, că nu ne mai putem aștepta la bugete de peste un miliard de lei, pentru că sunt și alte proiecte pe mediu. Mediu ca care au nevoie de prioritizare. Ne uităm însă ce s-a întâmplat anul trecut și vedem că voucherele pentru programul Rabla erau între 10.000 de lei și 18.500 de lei. Anul acesta ar putea fi ceva mai mare, spune ministra mediului Diana Buzoianu. Vom vedea însă care va fi valoarea acestora după ședința de guvern, care va începe la ora 14.
0: Mulțumim, Rebecca. Ministerul rus al apărării acum anunță că a transportat muniții nucleare în Belarus ca parte a unor exerciții de 3 zile care au început marți. Imagini publicate arată un șir de camioane prin pădure, apoi descărcând ceva. Rusia mai spune că soldații din Belarus se antrenează pe sistemul mobil de rachete tactice Iskander-M, exersează încărcarea muniților și deplasarea în secret. Iskander-M este un sistem de rachete ghidate cu o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, care pot transporta focoase convenționale, dar și nucleare. De când a pornit invazia Ucrainei, președintele Putin a reamintit de multe ori puterea nucleară a Rusiei. Secretarul general al NATO avertiza ieri Moscova că dacă va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei, reacția NATO va fi, citez, devastatoare. Actualele exerciții au loc și în contextul în care Kievul a fost avertizat în ultima vreme că serviciile sale de informații au observat în Belarus pregătiri militare, pregătiri care ar putea sprijini viitoare operațiuni rusești contra Ucrainei sau chiar a unei țări de pe flancul estic al NATO.

Este informația momentului. Pe plan extern, o dronă a pătruns în spațiul aerian al Letoniei la o zi după un incident similar în Lituania vecină. Anunțul a venit în urmă cu puțin timp de la conducerea armatei. În paralel, oficialii lituaneni spun că Rusia încearcă de fapt să creeze tensiuni între NATO și Ucraina prin redirecționarea unor astfel de aparate către teritoriul Alianței. Susțin că armata Moscovei de fapt bruiază aparatele de zbor ale ucrainenilor pentru ca acestea să devieze de la traseu. Ieri o dronă care s-a apropiat de capitala Lituaniei a dat alerta în statul Baltic. Președintele și premierul au fost băgați în buncăre, pe aeroport au fost oprite toate zborurile, locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure de asemenea. Autoritățile nu au precizat cui aparține drona, doar că a părăsit regiunea capitalei fără să fie găsită însă de avioanele de vânătoare trimisă în urmărirea ei.

0: Iranul analizează o nouă propunere de pace a Statelor Unite primită prin intermediul Pakistanului. De cealaltă parte, Donald Trump spune că este dispus să mai aștepte câteva zile, dar avertizează că situația este la limită între un acord și reluarea războiului.
1: بر اساس همون متن اولیه چهارده بندی ایران تبادل پیام ها چند نوبت انجام شده. ما نقطه نظرات طرف آمریکایی رو دریافت کردیم، در حال بررسی است. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن از اولتیماتوم و ضرب العجل و این حرف ها مضحک است.
2: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days.
3: Did the U.S. offer Iran oil sanctions relief during the peace talks, as Iranian state media has reported?
2: No, I haven't heard that. I'm not doing any relief until they sign an agreement.
0: Rapperul Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de poliția română după ce a fost condamnat definitiv pentru că a fumat marihuana pe scenă. Acum apare și pe lista publică a persoanelor urmărite. Vă reamintesc, în urmă cu 2 ani de zile, în timpul unui festival organizat la Constanța, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de cannabis. Rapperul a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc.
4: E important de precizat că la instanța de fond acesta a primit o amendă penală care ulterior a fost contestată de către parchet și în cele din urmă avem această condamnare de 9 luni cu executare. Rapperul s-a apărat prin toate mijloacele posibile și a formulat toate căile de atac pe care le-a avut, care în final au fost respinse, astfel că în acest moment, dacă rapperul ajunge pe teritoriul României și va fi identificat de autorități, el va fi condus la cel mai apropiat centru de arestare și reținere preventivă sau la cel mai apropiat penitenciar, după ce, evident, va fi validat mandatul. Ce este important de spus este că atâta vreme cât rapperul va rămâne în Statele Unite, cu toate că România are are o înțelegere, o convenție de extrădare, aceasta stipulează în mod expres că persoanele pot să fie extrădate numai în măsura în care infracțiunile pentru care sunt urmăriți în România reprezintă infracțiuni și în Statele Unite, lucru care în cazul de față este în favoarea rapperului, pentru că consumul și deținerea în vederea consumului în majoritatea statelor din SUA este permis. Dar la acest moment, dacă este identificat pe teritoriul unui stat membru UE, clar acesta poate să fie reținut de autorități ca urmare a notificării autorităților din România.
0: Reguli noi în școli, telefoanele interzise complet la ore, dar și în pauze, monitorizarea audio-video extinsă și ore de consiliere școlară obligatorii pentru elevi. Asta prevede un proiect de lege depus la Camera Deputaților. Colega mea, Ana Micul, a citit și ne explică care sunt șansele adoptării acestui proiect de lege.
5: Bun găsit! Dacă acest proiect ar intra în vigoare, ar urma să aducă modificări importante pentru elevi, dar și pentru școli. În primul rând, școlile ar fi obligate să aibă spații special amenajate unde să depoziteze telefoanele mobile și să nu permită elevilor să folosească aceste device-uri electronice nici măcar în pauze. Singura excepție ar fi dacă ele sunt folosite în scop educațional. Mai există o prevedere pe care o introduce acest proiect și anume că elevii ar urma să aibă obligatoriu ore de consiliere școlară. În acest moment este obligatoriu doar ca elevii care au comis fapte de violență sau au probleme disciplinare să meargă la consiliera psihologică sau la consiliere școlară. Desigur că mai există un aspect interesant și anume acela că ar urma să se extindă monitorizarea audio-video. În acest moment în școlile din România nu este obligatorie și doar anumite școli au camere de luat vederi. Totodată, părinții ar putea fi obligați prin acest proiect să raporteze orice faptă de violență care are loc în școală. Acestea sunt doar câteva prevederi, iar proiectul se află acum la Camera Deputaților.

0: Bricul Mircea face un voiaj istoric în Atlantic. După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și Mediterană, nava școală va ajunge în Statele Unite. Bricul Mircea va participa și la parada de 4 iulie de la New York, iar în direct cu noi este acum Silviu Moraru, comandantul navei Bricul Mircea. Bun găsit! Să vedem dacă ne vedem, înțeleg că sunteți în larg, departe de mal.
1: Care sunt căștile alea de vot?
0: Un voiaj istoric în Atlantic și ne-ar face mare plăcere să vedem care este experiența prin care trec, să le spunem, marinarii noștri. Îi vedeți acum în imagini. Sunt în larg, departe, la 500 de kilometri, 500 mile marine, parcă, de Constanța. Așa că, în acest moment, legătura este una dificilă de realizat. Încercăm însă să avem și imagini de acolo. Vom face aceste teste și revenim cu imagini de pe Bricul Mircea și despre călătoria istorică pe care au în Atlantic pentru prima dată înspre festivitățile de 4 iulie în Statele Unite ale Americii. Mergem mai departe și revenim. Imagini noi acum cu teribiliștii pe trotinete electrice care devin un adevărat pericol în trafic. Cei surprinși în imagini conduc haotic pe drumurile publice, fără să respecte regulile. Iată și imaginile.

0: Colegul meu Mihai Vălușescu are detalii despre aceste imagini.
1: Bun găsit tuturor! În ultimele zile pe internet este plin de filmări în care personajele principale sunt adolescenți și tineri pe trotinete electrice care transformă drumurile publice din vestul țării în adevărate piste de risc. Aici, pe centura de sud, de exemplu, direct printre mașini, câțiva copii au fost filmați pe trotinetele electrice. Un șofer i-a observat în ultimul moment și a încercat să le atragă atenția, însă aceștia și-au continuat drumul fără să pară impresionați de pericol. Nu este singurul caz. Alte imagini surprind un trotinetist care traversează fără să se asigure liniile de tramvai din apropierea Sălii Olimpia din Timișoara. Trotinetistul ajunge la câțiva metri de o garnitură aflată în mers din sens opus. Majoritatea dintre ei, spun internauții, circulă în zone cu trafic intens, fără cască și fără să respecte regulile de circulație, iar în multe dintre imagini se vede clar că cei implicați sunt minori. Toate imaginile apărute online au ajuns în atenția polițiștilor, iar aceștia spun că s-au sesizat din oficiu și fac verificări. Polițiștii atrag atenția că trotinetele electrice nu trebuie folosite pe drum cu trafic intens sau limite mari de viteză și recomandă utilizarea pistelor speciale, purtarea echipamentelor de protecție, dar și respectarea regulilor rutiere.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că infertilitatea poate apărea ca urmare a rezistenței la insulină din cauza modificărilor echilibrului hormonal? Un exemplu frecvent este sindromul ovarelor polichistice, o afecțiune în care unele persoane prezintă și rezistență la insulină. În acest context, nivelurile crescute de insulină au efecte asupra funcției ovariene. Insulina în exces poate stimula producția de androgeni, hormoni sexuali prezenți în mod normal atât la femei cât și la bărbați, în cantități diferite. Creșterea acestora la femei este asociată cu dezechilibre hormonale care se pot manifesta prin cicluri menstruale neregulate, absența ovulației, acnee și creșterea excesivă a părului corporal. Aceste manifestări apar progresiv și pot fi atribuite inițial altor cauze, ceea ce întârzie identificarea dezechilibrului metabolic de fond. Insulina influențează funcționarea sistemului de reglare dintre creier și ovare, care coordonează eliberarea hormonilor implicați în ovulație și în ciclul menstrual. La bărbați au fost descrise asocieri între rezistența la insulină și niveluri mai scăzute de testosteron, precum și modificări ale procesului de formare a spermatozoizilor. Aceste observații arată că metabolismul energetic și sistemul hormonal reproducător sunt interconectate, iar modificările metabolice pot influența funcția reproductivă la ambele sexe. Rezistența la insulină nu este doar o modificare a glicemiei, ci o condiție complexă cu interacțiuni metabolice și hormonale. Despre toate acestea aflăm duminică în emisiunea Grija la Maximum de la ora 16:30.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-iștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ca artist, nu cred că trebuie să te limitezi doar la un singur mediu. Această combinație de medii, de la sunet, la lumină, la proiecții, la desen și așa mai departe, poate deveni alături de alt element un spectacol întreg.

0: Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Premierul României spune că a vorbit cu ambasada Statelor Unite ale Americii și critică proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. În acest context, Sorin Grindeanu face declarații, le ascultăm împreună.
1: Dimineața eu v-am spus că am discutat cu foarte mulți oameni, am discutat cu cei care sunt implicați direct, anume cu directorul de la Nucleare Electrică, mi-a transmis diverse puncte de vedere. O să vi le transmitem, dar cel mai bine ar fi să vorbiți cu domnia sa. Știți că aici vorbim și de, dincolo de partenerii pe care îi are Nucleare Electrică, vorbim și de o schemă de finanțare pentru aceste SMR-uri, care această schemă de finanțare implică o componentă americană, dar și sud-coreană. Sunt diverse lucruri care pot fi aruncate în aer prin declarații responsabile, așa cum a avut premierul demis Ilie Bolojan aseară și, dacă nu mă înșel, chiar vineri a început.
2: Având în vedere aceste constrângeri bugetare pe care le are România, am putea să vedem o stagnare a acestui proiect? Adică sunt bani la buget pentru a continua acest angajament pe care România și l-a asumat?
1: Numai ce am explicat, că aici se vine și cu o schemă de finanțare. Nu e vorba de bani de la buget. Cei care vor implementa aceste proiecte asigură și finanțarea. Deci nu e vorba de resursă bugetară.
3: Că premierul vorbea despre o rentabilitate redusă, să spunem așa, acestui proiect. De asta vă întrebăm dacă ar fi rentabil pentru România și dacă sunt acești bani.
1: Eu cred că am explicat din punct de vedere strategic cum stau lucrurile. Toate celelalte chestiuni care țin de proiect în sine, detalii, eu cred că directorul de la Nucleare Electrică poate să ofere amănuntele necesare. Ceea ce nu poate să facă, în schimb, un premier demis, e ceea ce a făcut Ilie Bolojan aseară.
3: Au fost și consultări astăzi la Palatul Cotroceni, de această dată au fost chemați cei din opoziție. Măcar câteva întrebări. Spuneau cei care au fost astăzi la Cotroceni, cei de la Pace, grupul parlamentar Uniți pentru România, că poate ar fi o variantă unui guvern PSD Pace Aur plauzibilă. Este din punctul de vedere din punctul dumneavoastră de vedere, poate exista acest scenariu, luați în calcul?
1: Spun cred că 100 oară că noi am spus două lucruri la Cotroceni în urmă cu câteva zile când am fost la consultări, dar am spus și înainte de asta că nu facem majoritate cu AUR, am spus aceste lucruri, și că, evident, a doua linie roșie e cea legată de o majoritate în fosta coaliție care să ducă, dacă s-ar putea constituțional, deși nu se poate, iarăși la un management de tip Ilie Bolojan, ceea ce nu, PSD-ul nu poate să susțină.
2: Și în legătură cu această sesizare la Curtea Constituțională, spuneați că au fost adăugate la acea ordonanță legată de SAFE, de programul de înzestrare a armatei, 11 puncte ce nu au primit avizul Consiliului Legislativ.
1: Am făcut această sesizare fiindcă așa e corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE. Și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță. Adică oamenii aceștia au încercat sub masca, sub această umbrelă până la urmă a unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11, dacă nu mă înșel, amendamente citite pe bandă în acea dimineață, care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere. Cine e de vină? Cine trebuia să facă doar o ordonanță care să se ocupe pe SAFE, strict pe SAFE și să dea cadru, sau cei care au încercat pe ultima sută de metri să adauge lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE-ul? Absolut niciuna.
4: Despre SMR, spuneați că PSD-l avertizează pe Ilie Bolojan să rămână în limitele constituționale. Dacă premierul nu rămâne și continuă acest discurs și această politică de reforme pe care și-a asumat-o, ce face PSD?
1: Care reforme?
4: Reformele despre care vorbește guvernul.
1: Care reforme? Ziceți-mi și mie una.
4: Vorbește guvernul despre reforma companiilor de stat, pregătesc acum o reformare a RAPPS, sunt declarații care aparțin membrilor din executiv.
1: Dați-mi voie să...

0: atunci.
1: Că tot vorbim despre alegerile prezidențiale, aș reveni puțin la acest subiect al consultărilor. Când vă așteptați să aveți, să există o variantă de premier din partea președintelui Nicușor Dan? Am putea să mai vedem o rundă de negocieri la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare sau
0: cred că da. Cred că va mai fi o rundă de negocieri. Nu avem în acest moment, cum să spun, o adresă de la administrația prezidențială cum că s-ar relua. Eu cum am perceput discuțiile și consultările din această săptămână, am mai spus. Mi s-a părut că domnul președinte și echipa domniei sale a strâns constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roșii, și încearcă să găsească o soluție pe care probabil o să o propună la runda a doua de consultări. De aceea mă aștept să existe această a doua rundă.
2: Ați sunat pe Ilie Bolojan? Ați discutat cu el?
3: Continuă atacurile între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan pe programul SAFE și acum și pe eșecul proiectului care viza realizarea mini-reactoarelor nucleare de la 2C, iar Sorin Grindeanu mai spune că săptămâna viitoare am putea avea noi consultări la Cotroceni. Mergem mai departe, vă propuneam o aventură. Bricul Mircea face un voiaj istoric în Atlantic după 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră. Vorbim de o expediție care va străbate 3 continente. Haideți să vedem dacă reușim de această dată să intrăm în legătură cu comandantul navei Bricul Mircea, Silviu Moraru. Ne auzim? Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ne auzim de această dată. Povestiți-ne despre aventura în care v-ați lansat la apă de joi dimineața. Nu s-a ridicat ancora.
4: Da, aș veni cu o mică corectură la ce a spus dumneavoastră. În general, nu ne plimbăm de 17 ani doar în Marea Neagră. Majoritatea marșurilor se execută în Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Mediterană. Într-adevăr, o traversare a Oceanului Atlantic nu s-a mai desfășurat din 2009.
3: Povestiți-ne despre ce înseamnă, de fapt, această traversare a Atlanticului. Pentru că ați numit o expediție în care sunt pregătiți cadeții, de fapt. Instrucție.
4: Da, vă aud destul de slab. E mult spus această aventură. Este un marș care se execută în fiecare an cu cadeții din anul 2 ai Academiei Navale, Mircea cel Bătrân. După cum știți, nava școală Mircea se află în subordinea Academiei Navale, Mircea cel Bătrân. Și în această perioadă desfășurăm marșul de instrucție, care de această dată este unul mai puțin obișnuit. Este un marș transatlantic. Este al patrulea din viața navei. Urmează să descoperim 15 porturi, două dintre ele deja le-am vizitat. 8 țări, 3 continente, 14.000 de mile. Ne așteaptă foarte multe activități pe coasta de est a Statelor Unite. Acolo vom participa la activitățile organizate de SAIL 250. Dacă mai vreți dumneavoastră să mai aflați alte detalii.
3: Da, vă urmăream. Noi o numim aventură pentru că traversarea Oceanului Atlantic așa pare. Mă uitam pe echipaj, pe membrii echipajului, 75 de cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație. Ați spus că nu este o aventură, e clar că vorbim în acest moment de cadeți instruiți. Și veți ajunge în Statele Unite, în 4 iulie veți participa la acele festivități, nu? Povestiți-ne cum decurge o zi pe vas și ce veți face acolo în state.
4: O zi pe vas seamănă foarte mult cu o zi în Academia Navală. Parcurgem cam toate etapele, deșteptare, sectoare de curățenie, masa de dimineață, o perioadă de cursuri, apoi trecem iarăși la servirea mesei, ceva timp liber pentru studenți ca să se poată cumva reface pentru partea a doua a cursurilor de pregătire de după amiază.
3: Dar câți dintre ei au mai traversat oceanul?
4: Îmi pare rău, nu v-am înțeles.
3: Câți dintre cadeți au mai traversat oceanul?
4: Din păcate tot nu vă mai aud.
3: E greu să ne auzim, sunteți departe.

0: Da?
1: Acum vă aud.
0: Câți dintre cadeți au traversat oceanul ăsta, vă întrebam, și să fie concluzia și poate un mesaj pentru cei de acasă?
1: Dintre cadeții actuali, niciunul nu a mai traversat Oceanul Atlantic, iar din personalul de la bord, în afară de mine și de domnul comandant al marșului, comandorul Moise Gabriel, nu cred că mai este cineva, de fapt sunt sigur că nu mai este altcineva care să mai fi traversat Atlanticul.
0: Comandantul
1: cadeții,
0: navei...
1: spuneți?
0: Vă rog, continuați ideea.
1: Cadeții sunt entuziasmați și participă. Consider eu că sunt foarte încărcați pe seama următoarelor activități care se vor desfășura în porturi. Caută să dovedească că ceea ce au învățat în Academia Navală se potrivește și că și-au însușit toate aceste cunoștințe, astfel încât să fie viitori ofițeri de marină, așa cum trebuie, pentru a reuși să rezolve misiunile, să ducă la îndeplinire misiunile viitoare.
0: Vă mulțumesc pentru această transmisiune în direct. Silviu Moraru este comandantul navei Bricul Mircea. Să ne reauzim cu bine. Mult succes în expediția dumneavoastră.
1: Vă mulțumim. O zi frumoasă vă dorim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
6: Nu cred că PSD chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
2: Digi24 FM.
8: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea, mamografia și inteligența artificială. un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Ne-am întors în direct, o informație de ultimă oră, acum la Digi24, alertă pe litoral. Vorbim despre resturi de dronă care au fost găsite pe plajă. Mai exact, vorbim de zona Eforie Nord. Mergem acolo pentru a afla mai multe detalii despre resturile de dronă și ce spun autoritățile. Se fac investigații și la acest moment. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, este în direct cu noi. Iulia, te urmărim. Ce știi?
1: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Eforie. Așa cum puteți vedea, acum la fața locului au ajuns polițiștii, dar și reprezentanții ai gărzii de coastă. Cel mai probabil este o aripă de dronă adusă de valuri. Salvamarii sunt cei care au observat obiectul și au anunțat autoritățile. Să știți că în ultimele luni mai multe astfel de obiecte au fost găsite pe plajă, atât în Mamaia cât și în Vama Veche și iată că acum în Eforie Nord. Acum polițiștii și angajații gărzii de coastă urmează să stabilească proveniența exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol. Martorii spun că obiectul ar fi fost adus de valuri în cursul dimineții, însă deocamdată nu există informații oficiale despre originea sa.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
4: Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
3: sau
4: este asta.
3: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
4: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da.
3: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
4: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, ci faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. tot timpul cu emoție și
5: e
4: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
5: Simplu mi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu toată lumea.
5: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
4: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul?
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
8: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Duminică, în direct la Digi Sport.

0: sau așa, de obicei anunță, nu de fiecare dată, dar anunță. Și atunci când mergem și facem un control, vedem despre ce e vorba.
1: Mă iertați, este fix și probabil că mulți dintre colegii, spațiile multora dintre colegilor jurnaliști au intrat în direct în acest moment. Aș vrea să vă rog, dacă puteți, să ne explicați cât mai clar șirul evenimentelor pentru cei de acasă. Știu că am discutat înainte despre acest aspect. Aș vrea întâi de toate să înțelegem această cădere. Spuneați, am reținut corect, etajul 4, da, astăzi.
0: Din ce știu asta, este a căzut de la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță, tamburii aceia, care trebuiau să se blocheze. Nu știu să vă spun de ce, trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact. Probabil că o să dăm publicității un raport după ce colegii mei termină tot ce este aici. Momentan mai mult n-am ce să vă spun. Cred că de că nu au funcționat frânele de siguranță.
1: De la etajul 4 la parter, așa.
0: Nu, a căzut în puțul liftului, la subsol și s-a oprit în tamburul de siguranță. E un tambur ca la de tren, dacă să faceți o idee, care oprește liftul.
2: Deci a căzut în realitate câte etaje, ca să fie foarte clar, de la etajul 4 până în subsol?
0: 4 etaje, 5 maxim.
1: Asta în metri, cam câți metri s-au tradus?
0: Mă depășește, nu știu cum, cât are un etaj din ăsta, dar în jur de 12 metri jumate, 3 un etaj, vreo 10 metri, 12 metri, știu eu. 7 metri, nu știu să vă spun mai...
3: Când a fost ultima verificare a ISCIR-ului?
0: Nu ISCIR-ul verifică, CNCIR-ul verifică și a fost în 9 aprilie anul ăsta.
2: Autorizație exista, înțeleg eu.
0: Da, autorizație există, dar...
1: Când se emite acea autorizație, când se emite acele documente din partea ISCIR?
0: Păi nu, care ISCIR-ul, sunt pașii? ISCIR-ul, ce face ISCIR-ul? ISCIR-ul când se montează un lift sau se repară, se face o verificare tehnică de către cei de la CNCIR care vin la ISCIR cu o fișă pe care ISCIR-ul o aprobă dacă se îndeplinesc toate condițiile. Acesta a fost făcută. Mai demult, nu știu să vă spun exact când, dar ultima verificare tehnică care este periodică e făcută pe 9 aprilie anul acesta de către CNCIR.
1: Am înțeles. Deci, în situația de față, ISCIR are mai degrabă un rol instituțional, birocratic, poate.
0: Nu, un rol de control, ca să zic așa.
1: Dar controlați documente, nu situația din teren.
0: În cazul în care se fac reclamații și trebuie să venim, da, controlăm situația din teren. Situația din teren efectivă, adică verificarea tehnică, o fac CNCIR-ul, compania națională.
3: Domnule director, de cât timp sunt aceste lifturi? Înțeleg că sunt foarte vechi. Nu au fost înlocuite de zeci de ani.
0: Nu, nu, nu. Tocmai spuneam că în 2011 au fost recondiționate aceste lifturi, din câte știm noi.
3: Recondiționate, dar nu înlocuite.
0: Păi acum recondiționarea la un lift înseamnă că îi schimb cabina, îi schimb cablurile, practic ăsta e liftul, că restul o să schimb puțul liftului, nu?
2: Suntem în direct în acest moment. Dacă ne mai puteți spune încă o dată, pe scurt, care a fost șirul evenimentelor de aici, de la Ministerul Transporturilor, ca să spuneați că, în primele informații, liftul a căzut de undeva de la etajul 4, ce s-a întâmplat?
0: Se pare că da, a căzut de la etajul 4 un gol și nu au funcționat frânele de siguranță, practic. S-au oprit în tamburul de jos din puțul liftului.
2: Practic putem spune că acest tambur de la subsol a ameliorat căderea și a salvat viața oamenilor?
0: Asta e rolul lui.
2: Dar spuneați că aveți cunoștință de faptul că luni a avut loc un incident asemănător, însă reprezentanții ISCIR nu au fost anunțați de acest eveniment.
0: Da, așa este, a avut loc un incident asemănător, atunci a fost de la etajul.
4: L-am ascultat pe Radu Dorobanțu, este inspector șef ISCIR, este deja de fapt acea autoritate care verifică dacă echipamentele și instalațiile funcționează. Ne-a vorbit despre incidentul de la Ministerul Transporturilor, un lift în care erau 7 persoane, a căzut în gol. O să revenim desigur la acest subiect. Acum vreau să mergem la Palatul Cotroceni, pentru că sunt acolo declarații, mai mulți parlamentari neafiliați au fost la discuții cu Nicușor Dan. Gigi Becali vorbește, acum să-l ascultăm.
5: Să vă dau din casă să mai îl... Și președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan. Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu. Să vedem, mai face Bolojan? Nu?
6: Păi și cum să intervine Pahonțu? Ce să rezolve Pahonțu mai exact?
5: Deci acum ai spun un lucru, când ești președinte, părerea mea, trebuie să te folosești de toate pârghiile de putere pe care le are un stat ca să meargă statul bine. Dacă ei sunt de rea credință și mizează pe faptul că e președinte unui partid și că au niște, nu știu ce, procent, 15-20% și țin țara în loc, atunci apelăm și noi, nu mai suntem nici noi data în bună credință. Cum voi sunteți de rea credință, uite, eu sunt de rea credință cu tine, de bună credință cu țara. și apelez la toate instituțiile ca să fac un guvern. Ca să apelăm, să vedem noi, să descoperim reaua ta credință. De nebun. Care vrei tu să ții țara în loc de orgoliu tău.
6: Dar asta are domnul Pahonțu vreun dosar de cadre, ca să spune așa?
5: Bă, tată, nu știu asta.
6: Adică încercăm să înțelegem rolul domnului Pahonțu și să...
5: Nu, hai să spun un lucru. Eu nu știu despre el. Eu doar atâta eu știu. Că majoritatea oamenilor care sunt, adică, cunoscuți, nu zic 100%, că sunt excepții, dar majoritatea au scheleți.
7: Despre fotbal ați discutat?
5: Altceva, spuneți.
7: L-ați discutat despre fotbal?
6: Atât.
5: Mai vreți ceva?
6: Mulțumim.
5: Nu e microbist, dacă e, mă întreba. Hai, fiți sănători.
6: Mulțumim.
8: Mulțumim.
4: Am văzut declarațiile de la Palatul Cotroceni. George Becali, care a fost să discute cu Nicușor Dan, de altfel au fost mai mulți parlamentari din grupuri mici, neafiliați, care au vorbit azi cu președintele, pentru că așteptăm și un anunț, de altfel, de la Nicușor Dan, cine este premierul pe care îl desemnează. Sau, dacă va convoca o nouă rundă de consultări, cum se aude acum pe scena politică, că e posibil să mai discute încă o dată cu partidele. Ce spune Gigi Becali? PNL ar face un guvern, dar le e frică de Bolojan. Asta ar fi discutat el cu Nicușor Dan. O să vedem cum se concretizează toate aceste lucruri. Îl vedem acum în imagini pe Gigi Becali, el a și întârziat la această întâlnire. O să mergem la Ema Stoica în foarte scurt timp la Palatul Cotroceni să ne spune exact ce s-a întâmplat acolo. Acum ne întoarcem la ce s-a întâmplat la Ministerul Transporturilor. Au fost momente de groază. Într-o clădire guvernamentală, un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol câteva etaje. Exact la sediul Ministerului Transporturilor s-a întâmplat. 5 oameni au fost răniți, au fost transportați la spital. Unele victime au suferit fracturi la picioare. Revizia liftului prăbușit s-a făcut chiar ieri.
9: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează frivent. Nu știu să vă zic.
10: Au chemat și atunci?
9: Nu.
11: Câteva săptămâni, dată.
9: Poftim?
11: Da.
9: Cam așa, la câteva săptămâni.
10: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
9: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
10: Da, înțelegem că inclusiv ieri a fost făcută revizia la listă.
9: Ieri sau la alter, da. 2 zile a fost închis și ieri s-a dat drumul după masă, puțin.
10: Dar au mai fost incidente de acest fel?
12: Da, dar fără salvări, fără... doar panica. Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
13: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
10: Și vă temeți pentru viața dumneavoastră?
13: Da, normal.
14: Este vorba de 7 persoane care au fost în lift. Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri. Cel puțin îmi apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital.
4: Acum o informație de ultimă oră la Digi24. Este alertă pe litoral după ce au fost găsite posibile resturi de dronă pe o plajă din Eforie Nord. Mergem la Iulia Stanciu cu toate informațiile. Ce ai aflat, Iulia?
15: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Eforie Nord. Așa cum puteți vedea, zona a fost izolată. La fața locului au ajuns polițiști și salvamarii sunt cei care au observat acest subiect, care cel mai probabil ar putea fi o aripă de dronă adusă de valuri. Așa cum v-am spus, aici la fața locului au ajuns polițiștii, dar și angajații gărzii de coastă. Să știți că în ultimele luni mai multe astfel de obiecte au fost găsite pe plajă, atât în Mamaia cât și în Vama Veche, iată că acum și în Eforie Nord. Acum, polițiștii și angajații gărzii de coastă urmează să stabilească proveniența exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol. Martorii spun că obiectul ar fi fost adus de valuri în cursul acestei dimineți, însă deocamdată nu există informații oficiale despre originea sa.
4: Acum ne uităm din nou la ce se întâmplă pe scena politică, mai exact la Palatul Cotroceni. Parlamentarii care au plecat din SOS, POT și AUR au negociat astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele a chemat la discuții aleșii din 2 grupuri parlamentare, dar și neafiliați din legislativ. Ajunși așa după ce au plecat din formațiunile politice din care au făcut parte. Ema Stoica este la Cotroceni. Vine cu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat astăzi acolo și la ce ne așteptăm, Ema.
16: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Declarațiile celor care au ieșit de la discuțiile cu președintele României pe alocuri s-au bătut cap în cap. De ce? Pentru că au fost pe de o parte cei din partea, din grupul Pace, care spuneau că președintele României ar fi dispus chiar să numească un executiv susținut de către AUR și că problema ar fi de fapt în prezența sau explicarea pe plan extern a unui asemenea executiv. Pe de altă parte, alți parlamentari prezenți astăzi la Palatul Cotroceni au spus că nu s-ar fi pronunțat președintele, cel puțin în discuțiile pe care le-au avut aceștia, despre un astfel de executiv, dacă ar fi sau nu de acord, în contextul în care vă reamintesc faptul că președintele Nicușor Dan a spus de mai multe ori public că nu își dorește un executiv nici din care să facă parte AUR, nici susținut chiar și în Parlament de către AUR. Pe de altă parte, toate aceste grupuri neafiliate sau care s-au rupt din partidele suveraniste sunt unele destul de importante când vine vorba despre votarea unui executiv. 48 de parlamentari sunt în total și aceștia ar putea să încline balanța fie spre un vot pozitiv, fie spre un vot negativ împotriva unui executiv propus de către Nicușor Dan. Vom vedea însă dacă va veni președintele curând cu o propunere. Tot din aceste discuții, unul dintre parlamentari spunea că săptămâna viitoare președintele ar urma să vină cu o propunere. Din informațiile noastre, săptămâna viitoare, la început, va mai avea loc încă o discuție aici, la Palatul Cotroceni. Este posibil ca după acea discuție șeful statului să propună un premier, un nume care să vină ulterior cu o majoritate politică. Întrebarea va rămâne dacă acest premier va fi unul politic sau va fi unul independent și dacă va avea o majoritate politică să facă un executiv majoritar sau un guvern minoritar cu majoritate doar în Parlament.
17: Mesajul meu către domnul președinte a fost următorul. Guvernul care, pe care îl va, premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm, trebuie să aibă în vedere următorul aspect. Să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament. Nu exclud să votez orice formulă de guvern care va veni cu o orientare pro-europeană. Un guvern tehnocrat nu este o soluție optimă în acest moment.
18: Pentru noi este important programul de guvernare. Dacă președintele apreciază că în acest moment un guvern tehnocrat este cel care salvează criza economică și politică în care ne aflăm, nu excludem. Prima noastră opțiune este pentru un premier politic.
19: Avem majoritate, adică Pace, AUR și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern PSD, un guvern Pace AUR.
4: Vedem acum o veste așteptată de românii care vor o mașină nouă cu ajutor din programul Rabla. Bugetul de anul acesta va fi de două ori mai mare comparativ cu cel de anul trecut. Ministrul Finanțelor a și anunțat că bugetul e suplimentat cu 100 de milioane de lei față de cât s-a discutat inițial. La cât se ridică suma totală? Când începe exact programul, ne spune chiar acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
20: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, guvernul pregătește ultimele detalii pentru programul Rabla. Am văzut, bugetul pentru anul acesta ar urma să fie de 300 de milioane de lei. Un pic mai mult față de anul trecut, cu 100 de milioane de lei. Explica și ministra mediului Diana Buzoianu faptul că anul acesta sunt multe alte proiecte pe mediu care trebuie prioritizate, așadar pentru programul Rabla nu mai putem aștepta la un buget de peste 1 miliard de lei, așa cum a fost acum 2 ani de zile. Ei bine, nu știm în acest moment care vor fi voucherele, valoarea acestora pentru programul la Rabla, dar anul trecut au fost între 10.000 de lei și 18.500 de lei, iar ministra interimară a mediului Diana Buzoianu spunea că anul acesta vor fi ceva mai mari față de anul trecut. De asemenea, astăzi în ședința de guvern va fi adoptată hotărârea de guvern prin care va fi adoptat bugetul administrației fondului mediului, acolo unde este și programul Rabla. Vom aștepta să vedem care este valoarea voucherelor și când va începe programul.
4: Mulțumesc, Rebecca! Este anchetă la o creșă dintr-o localitate din județul Cluj. Vă spun de acum, atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O educatoare este acuzată că ar fi agresat fizic și psihic mai mulți copii. Părinții își susțin plângerile cu imagini înregistrate de camerele de supraveghere. Bianca Timșa cu toate informațiile. Bianca.
1: Cazul a ieșit la iveală după ce mai mulți părinți au observat schimbări de comportament la copiilor și au făcut sesizări legate de o educatoare de la creșa din Câmpenești, județul Cluj. În urma reclamațiilor au fost făcute verificări interne, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au scos la iveală mai multe episoade șocante. Potrivit raportului întocmit după analiza filmărilor, educatoarea ar fi agresat fizic și psihic copiii din grupă. Aceasta i-ar fi lovit pe copii și ar fi închis în baie. Informațiile au fost apoi transmise către protecția copilului și au fost depuse de asemenea două plângeri penale la poliție. Între timp, educatoarea a fost concediată, însă părinții spun că ancheta avansează greu și cer autorităților să trateze cazul cu maximă seriozitate. Mulți dintre copii spun părinții că ar fi rămas cu teamă, anxietate și refuz de a mai merge la creșă. Polițiștii fac acum cercetări pentru lovire sau alte violențe.
4: Una dintre turistele românce dispărute după prăbușirea unui bloc a fost găsită moartă. Această informație a fost confirmată de primarul orașului respectiv și el este român. Cealaltă turistă este căutată și acum după explozia care a dus la prăbușirea clădirii. Toate detaliile de la Alin Petrica. Acum te ascultăm, Alin.
21: Veste tristă, este vorba despre românca de 25 de ani, una dintre cele două dispărute după prăbușirea lunii a clădirii în care se aflau. Din comunicatul poliției germane reiese că trupul neînsufletit al româncei a fost identificat miercuri noapte în jurul orei 22:30 ora locală de echipele de salvatori și ajutați de clinic special de intervenție. Corpul a fost recuperat ulterior, reiese asta tot din comunicatul poliției. Continuă căutările pentru cealaltă româncă de 26 de ani, la fel cum continuă și pentru celălalt dispărut, un cetățean germano-bulgar de 47 de ani. Ancheta continuă de asemenea și ea și nu se știe deocamdată cauza prăbușirii. Este adusă în față varianta unei scurgeri de gaz. Din informațiile date de presa din Germania, reiese că cele două tinere românce erau turiste și că se aflau în prima lor zi de vacanță acolo, în acest oraș din Germania.
4: Acum vedem un scandal diplomatic uriaș. Clipul în care ministrul israelian de extremă dreaptă, Ben Gvir, se laudă cu un tratament umilitor aplicat activiștilor din flotila umanitară, a stârnit o furtună de reacții internaționale. Mai multe țări au convocat ambasadorii israelieni și cer scuze publice. Unele dintre state chiar solicită interzicerea prezenței ministrului pe teritoriul european. Și România s-a alăturat acestui protest diplomatic. Toate detaliile vin de la Adela Mohanu, chiar acum. Bun găsit, Adela!
22: Șase țări au convocat deja ambasadorii israelieni. Vorbim aici despre Italia, Franța, Canada, Belgia, Olanda și Marea Britanie. Premiera Italiei, Giorgia Meloni, a declarat chiar că pretinde scuze din partea statului israelian. Printre cei 400 de activiști care se aflau pe flotilă și acum sunt reținuți de statul israelian, se află și aproape 30 de cetățeni italieni. Cea mai dură reacție vine însă poate din Spania. Premierul Pedro Sanchez a spus că interzice prezența lui Ben Gvir pe teritoriul țării sale și că așteaptă ca acest lucru să se extindă la întreg nivelul Uniunii Europene. O reacție similară vine și din Suedia, țară care reamintește necesitatea sancționării miniștrilor extremiști israelieni, un demers pe care țara l-a început, dar care deocamdată nu a fost finalizat. Și miniștrii din Irlanda și Polonia cer eliberarea activiștilor. Se alătură și România acestui demers. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a scris pe rețelele de socializare că cere asistență consulară pentru activiști și un tratament în conformitate cu drepturile omului. Ministrul de Externe din Qatar a scris și el pe rețelele de socializare că dacă Israelul tratează în acest fel cetățenii ai țărilor cu care are relații diplomatice, ne putem doar imagina cum tratează cetățenii palestinieni. Într-un gest rar, și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a declarat în dezacord cu acțiunile ministrului său de interne, însă nu a anunțat niciun fel de sancțiuni împotriva acestuia.
4: Rapperul Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de poliția română după ce a fost condamnat definitiv pentru că a fumat marihuana pe scenă. Acum apare și pe lista publică a persoanelor urmărite. Vă reamintesc ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani. În timpul unui festival organizat la Constanța, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de cannabis. Rapperul a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc.
0: E important de precizat că la instanța de fond acesta a primit o amendă penală care ulterior a fost contestată de către parchet și în cele din urmă avem această condamnare de 9 luni cu executare. Rapperul s-a apărat prin toate mijloacele posibile și a formulat toate căile de atac pe care le-a avut, care în final au fost respinse, astfel că în acest moment, dacă rapperul ajunge pe teritoriul României și va fi identificat de autorități, el va fi condus la cel mai apropiat centru de arestare și reținere preventivă sau la cel mai apropiat penitenciar, după ce evident va fi validat mandatul. Ce este important de spus este că atâta vreme cât rapperul va rămâne în Statele Unite, cu toate că România are o înțelegere, o convenție de extrădare, aceasta stipulează în mod expres că persoanele pot să fie extradate numai în măsura în care infracțiunile pentru care sunt urmăriți în România reprezintă infracțiuni și în Statele Unite, lucru care în cazul de față este în favoarea rapperului, pentru că consumul și deținerea în vederea consumului în majoritatea statelor din SUA este permis. Dar la acest moment, dacă este identificat pe teritoriul unui stat membru UE, clar acesta poate să fie reținut de autorități ca urmare a notificării autorităților din România.
4: Acum vreau să vă reamintesc ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni încă din această dimineață. Au fost discuții ale președintelui Nicu Șordan cu mai mulți parlamentari neafiliați, cu grupuri mici din Parlament, astfel încât să vadă dacă e vreo șansă să se strângă o majoritate în jurul unui nume de premier pe care ar putea să-l rostească șeful statului. Însă sunt informații care ne spun că săptămâna viitoare e posibil să vedem o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Subiectul acesta îl discutăm cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu!
2: Bună ziua, bună ziua tuturor!
4: În ce scenariu credeți că suntem acum? Mai degrabă ne îndreptăm spre o nouă rundă de consultări la Cotroceni?
2: Suntem în scenariu cu sufletul la gură, adică așteptăm cu suspans această poveste, finalul acestei povești. Nu știu dacă se va rezolva în weekend, din moment ce suntem la capitolul tatonări. Probabil președintele ar trebui să ne lumineze cât de cât, să ne lasă să intrăm în weekend ceva mai liniștiți și să ne spune dacă într-adevăr are dorința sau consideră că e mai bine să propună un tehnocrat în fruntea unui guvern minoritar sau dacă a ajuns la vreo soluție cu vreunul dintre partide în ideea unui guvern minoritar, pentru că altfel cu toții plutim pe o mare de incertitudini și singurul care are cheia acestei povești, dacă o are, și noi sperăm ca să aibă o cheie, măcar o cheiță la tot acest lacăt ce ne trage la fund, ar trebui să ne și spună. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce facem noi sunt presupuneri, a vorbit cu partidele, acum vorbește cu neafiliații și ce? Și plecăm toți în weekend, mergem la biserică liniștiți, ne îmbrățișăm familia și așteptăm să vină luni, tot cu un guvern demis, un guvern al cărui premier este atacat din toate pozițiile de PSD, de domnul Grindeanu, de domnul Stănescu, de toți cei care mai scriu pe rețelele sociale și pierdem timpul în acest fel. Nu cred că vom avea o soluție în weekend decât dacă până mâine președintele alege să iasă și să ne spună ce propunere are.
4: Sau măcar să iasă astăzi să ne spună care e concluzia primei runde de consultări. Ar fi și asta o idee?
2: Exact. Cred că ar fi absolut normal, adică pentru un președinte venit dinspre societatea civilă și care și-a creat renumele bun pe care l-avea comunicând din perspectiva unui om care avea niște planuri, avea niște idealuri, niște proiecte, nu văd ce-l reține acum să ne spună și asta ne întărește sentimentul că am putea fi într-un impas mai mare decât președintele recunoaște.
4: Da, cam așa e. Am auzit astăzi în declarațiile de la Cotroceni niște majorități, AUR, PACE, PSD, niște lucruri pe care clar Nicu Șordan spune că nu le acceptă. Este asta o dovadă că de fapt, apropo de ce spuneați că sperăm să aibă un plan, că nu e deocamdată acel plan sau că nu le-a transmis.
2: Da,
4: categoric. S-ați liniștiți că rezolv eu cumva.
2: Categoric, nu, de altă seară la un post de televiziune, într-un interviu, domnul Grindeanu spunea foarte clar că există și această variantă. Dar nu o pun în practică, nu o aduc pe tapet respectând, mă rog, eu știu, sensibilitățile domnului președinte, dar ceea ce ni se părea a fi inițial un plan absolut, cum să spun, o perspectivă absolut irealizabilă, aceea unor alegeri anticipate, dacă această împodmoleală persistă și dacă fiecare ține la liniile roșii pe care și le-a trasat fiecare, toți le-au încălcat până acum, dar mai sunt două personaje care încă nu și-au încălcat linia roșie. E vorba de președintele Nicușor Dan, care tot spune cu guvernul pro-occidental și guvern fără aur. Și, mă rog, de partea cealaltă este Ilie Bolojan, care a spus că se cunoaște, mă rog, nu va susține un guvern în care se află PSD-ul. N-am niciun fel de îndoială că domnul Grindeanu și-ar încălca 7 linii roșii, dar în momentul de față, cea mai simplă soluție, cât ne-ar pica de greu pe cerul gurii, este PSD plus aur, adică din moment ce au dat guvernul jos, să-și arate capacitățile, să-și arate oamenii, să-și arate proiectele, să-și arate planul pe baza căruia au decis să se retragă din guvern, mă refer la PSD.
4: Deci, dacă s-au retras dintr-un guvern, oricum să face calculele, domnule Cioroianu, un ministru, un premier PSD pare că va fi propus, că oricum și PSD foarte minoritar bine. Și nu? Cam așa.
2: Foarte bine. Da, foarte bine. E cazul. E cazul partidul care s-a declarat nemulțumit de maniera în care funcționa guvernul. E cazul să ne arate ce va face mai bine decât în ultimul an. Deci e foarte bine dacă PSD-ul își asumă așa ceva.
4: Mulțumesc, Adrian Cioroianu.

0: Ministerul rus al apărării anunță că a transportat muniții nucleare în Belarus. E parte a unor exerciții de 3 zile care au început marți. Imaginile publicate arată un șir de camioane prin pădure, apoi descarcă ceva. Rusia mai spune că soldații din Belarus se antrenează pe sistemul mobil de rachete tactice, Iskander-M. Exersează încărcarea munițiilor și deplasarea în secret. Iskander-M este un sistem de rachete ghidate cu o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, care pot transporta focoase convenționale sau nucleare. De când a pornit invazia Ucrainei, președintele Putin a reamintit de multe ori puterea nucleară a Rusiei. Secretarul general al NATO avertiza chiar ieri Moscova că dacă va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei, reacția NATO va fi devastatoare. Actualele exerciții au loc în contextul în care Kievul a tot avertizat în ultima vreme că serviciile sale de informații au observat în Belarus pregătiri militare care ar putea sprijini viitoare operațiuni rusești contra Ucrainei sau chiar a unei țări de pe flancul estic al NATO.
1: Do you see a possibility from your point of view that Russia can use nuclear weapon in its war against Ukraine?
2: Well, they know if that happens, the reaction is devastating. And when it comes to these exercises, of course, we follow them, we monitor what is happening, and that's it.

0: O dronă a pătruns în spațiul aerian al Letoniei la o zi după un incident similar în Lituania vecină. Anunțul a venit de la conducerea armatei. În paralel, oficialii lituanieni spun că Rusia încearcă să creeze tensiuni între NATO și Ucraina prin redirecționarea unor astfel de aparate către teritoriul alianței. Ei susțin că armata Moscovei bruiază aparatele de zbor ale ucrainenilor pentru ca acestea să devieze de la traseu. Ieri, o dronă care s-a apropiat de capitala Lituaniei a dat alertă în statul Baltic. Președintele și premierul au fost băgați în buncăre. Pe aeroport au fost oprite toate zborurile, iar locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure. Autoritățile nu au precizat cui aparține drona, doar că a părăsit regiunea capitalei fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei. Birocrații statului nostru au reușit contraperformanța de a pierde aproape toți banii din PNRR alocați pentru reabilitarea barajelor și digurilor. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, au reabilitat un baraj și niciun dig. În sistemul hidrotehnic al țării este haos acum. Aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de 10 de ani. Nu se mai găsesc piese pentru reparații acum. 74 de baraje nu au proprietari. Nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție au o vechime de peste jumătate de secol. Haideți să vedem acum împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: În România există 2194 de baraje grupate în patru categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
2: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
1: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
2: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
1: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
3: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
1: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
4: Astea din ce an sunt?
5: Din 1936.
4: Din 36?
5: Da.
4: Deci chiar sunt de atunci?
5: Da, da.
4: Serios?
5: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
4: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
5: Dă la roată.
4: Dă la manivela.
5: Da, exact, da.
4: Păi și
5: am greu. Doi oameni? Da.
1: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978. anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
3: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
1: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
6: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciu de proiectare.
1: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
6: O surpriză care stătea în afara sferii noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
1: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat.

0: major legat de energia românilor. Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu americanii, parteneriat privind mini-reactoarele de la Doicești. Liderul PSD susține că premierul interimar nu are legitimitatea politică pentru a lua poziții care pot afecta parteneriatele strategice ale țării. Să vedem ce a declarat acum puțin timp.
1: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste luări de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
0: Totul a pornit după ce premierul Ilie Bolojan a criticat dur proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, dezvoltat cu americanii, despre care a spus că are mari probleme. Bolojan susține că s-au cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe studii de fezabilitate la prețuri uriașe, pentru ca în final să se constate că de fapt investiția necesară este de ordinul miliardelor, bani pe care nu îi avem. În plus, nici consumatorii nu ar avea de câștigat, pentru că energia produsă ar fi mai scumpă. Să-l ascultăm și pe Ilie Bolojan acum.
2: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
3: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Crezi,
2: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele.
3: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
2: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuia să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
0: Avem acum informații de ultimă oră de la Palatul Cotroceni legat de ce s-a întâmplat astăzi, de aceste discuții până la urmă, pentru că nu au fost consultări oficiale, nu sunt cu grupurile parlamentare așa cum trebuie ca să fie consultări oficiale. Este vorba despre un anunț de la un consilier prezidențial, de la Diana Iancu, pentru Digi24. Și vă citesc exact pentru că are în vedere exactă tema pe care a discutat-o președintele cu acești parlamentari care au venit în fața lui. Președintele României a reiterat în cadrul discuțiilor cu parlamentarii grupurilor Uniți pentru România Pace și cu cei neafiliați faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental. Este ce a spus Nicușor Dan de la început, continuă cu această teză. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice. Asta s-a discutat azi, vedem dacă va veni un alt anunț din partea președintelui Nicușor Dan sau dacă va convoca noi consultări la Palatul Cotroceni. Dăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
5: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
6: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
5: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
6: Da.
5: Poate să reușească sau poate să eșueze.
6: Exact, sunt două variante.
5: Pentru că una este să
6: care este mai probabilă?
5: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
6: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
5: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
6: Asta nu se poate în momentul ăsta.
5: Asta nu se poate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-am înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
1: Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Adriana.
6: Ce?
7: Ia-te ca cu o ceremonie pe asta.
5: Tantele novele. Oh.

Un templu japonez din patrimoniul UNESCO al umanității, vechi de 1200 de ani, a fost mistuit de flăcări. Doar o grămadă de lemne carbonizate a mai rămas din monumentul istoric. Găzduia o flacără, despre care se spune că ar fi fost aprinsă de un călugăr budist în anul 806 și care de atunci ardea continuu. Era de secole un loc de pelerinaj pentru cei care credeau că se pot vindeca de boli cu apa fiartă pe focul acela nestins. Mai nou, era un loc în care îndrăgostiții își făceau jurăminte. Deocamdată nu e clar cum a pornit incendiul. Pompierii nu exclud să fi luat foc chiar de la flacăra sacră, care este singurul lucru care supraviețuiește acestui dezastru. Autoritățile au asigurat că au dus-o într-un loc sigur. 62 de oameni au participat în Polonia la un concurs inedit, Campionatul Mondial de Șah Subacvatic. Partidele s-au desfășurat pe fundul unui bazin. Tablele au fost unele magnetice, speciale. Haideți să vedem imagini de acolo.

0: Tu rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau o mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicușordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Deci ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimerii numele. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu întoarce toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Dar hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerut de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
3: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
5: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.

0: un scandal legat de energia nucleară. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat astăzi pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu americanii, atunci când critică și vorbește de întreruperea proiectului mini-reactoarelor de la Doicești. Grindeanu vorbește de declarații irresponsabile ale premierului interimar. Bolojan susține de cealaltă parte că s-au tocat sume uriașe de bani pe terenuri supraevaluate, studii de fezabilitate și că românii n-ar avea de câștigat pentru că energia produsă ar fi scumpă. Detaliem subiectul imediat, începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Felix Cosma, din partea PSD, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua!
0: Doamna Cristina Pocora, secretar de stat PNL, vă mulțumesc de asemenea!
2: Bună ziua, mulțumesc!
0: Și domnul Iulian Loris, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră!
3: Bună ziua!
0: Aș dori să începem această discuție cu schimbul de replici între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Vedem ce a declarat șeful PSD după ultimele afirmații făcute de premierul demis despre reactoarele de la Doicești.
4: Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică. Dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
5: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
6: Și ce v-a răspuns
5: pentru
6: ambasada?
5: Că crezi. Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui astea sunt problemele.
6: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
5: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
0: Pentru a înțelege mai clar despre ce e vorba, proiectul a fost început în mandatul ministrului energiei de atunci, Virgil Popescu, și continuat de următorul șef de portofoliu, Sebastian Burdușa, actual consilier onorific al premierului demis Bolojan. În septembrie 2023, tot Sebastian Burdușa declara că guvernul este în curs de a adopta un memorandum privind caracterul strategic și de importanță națională a proiectului de la Doicești. Vedeți declarația pe ecran. Ce s-a întâmplat din acel punct în care proiectul era considerat de o importanță semnificativă pentru România, până în prezent, când premierul Bolojan l-a încadrat la capitolul, citesc, găuri negre? Unde s-a greșit? A fost gestionate ineficient fondurile? Ce se întâmplă mai departe? Sunt întrebările. Vedem și reacția exclusivă pentru Digi24 din partea nucleară electrică. Citeți acum. Proiectul reactoarelor modulare mici a fost inițiat în anul 2019. A obținut aprobările corporative în conformitate cu prevederile aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori București. Proiectul de la Doicești, deși cu o capacitate instalată mai redusă față de reactoarele de mare capacitate, e în egală măsură un proiect de infrastructură mare, gândit pentru a oferi suplimentar securității energetice pentru țara noastră România. Am încheiat citatul. Revin la discuția din platou. Doamna Pocora, ce s-a întâmplat în această perioadă? De la declarația domnului Burdușan, care spunea că trebuie chiar aprobat un memorandum să declarăm proiectul de importanță strategică și națională, până în prezent, când premierul se gândește dacă mai putem continua.
1: Ați prezentat mai devreme și avem în față, cum mi se pare, domnului Grindeanu, față de o analiză făcută de premierul Bolojan la nivelul guvernului. Pe o analiză la nivelul guvernului, Ilie Bolojan a ieșit și a spus că în momentul acesta, așa cum este stadiul acestui proiect, el arată ca o gaură neagră, necesită investiții de miliarde pe care noi acum nu le avem pentru acest proiect, mai ales că la finalizare energia produsă practic nu este competitivă pe piață, urmând să nu ne rezolvăm problema, ci să plătim un preț mai mare. Practic ar urma să băgăm bani în ceva care nu ar fi eficient. Din 2019 până astăzi lucrurile s-au schimbat, au evoluat, s-au transformat, au fost anumite viziuni atunci, anumite bugete. Iată că,
0: chiar
1: așa
0: din
1: 2023
0: până astăzi.
1: Chiar și din 2023. Așa cum a spus premierul, s-a făcut un studiu de fezabilitate cam scump, s-a cumpărat un teren cam scump, lucrurile nu au fost gestionate eficient și am ajuns în acest moment. Întrebarea este, ce face? Ce facem? Persistăm într-o cheltuială mare, care nu ne va aduce beneficii, sau avem responsabilitatea să o oprim aici? Pentru că noi în România avem acest istoric în care am făcut terenuri de sport în pantă, am creat tot felul, am construit tot felul de creșe și grădinițe în localități în care nu mai erau copii, nu mai erau familii tinere. Am avut multe proiecte din acestea desfășurate și săli de sport și tot felul și telegondolă. Proiecte desfășurate în care am investit mulți bani, chiar ne-am împrumutat, am ajuns la acest deficit și ele nu sunt utile, nu sunt valorificate. Și atunci, în urma unei analize temeinice pe care a făcut-o premierul și responsabilii la nivel guvernamental, s-a ajuns la această concluzie că în momentul acesta nu este benefic să continuăm acest proiect.
0: Acest
1: domnul Grindeanu face declarații politice.
0: Analiza din 2023, făcută inclusiv de domnul Burduja, putea fi eronată? Adică în 2023 nu își puteau da seama guvernanții că, vă citesc, băgăm bani în ceva ce nu e eficient?
2: Da, este
1: erau
2: mai simplu de atât. Nu există
1: o analiză. La momentul acela.
2: Nu există o analiză, de fapt.
1: Imediat vă dau vreau cuvântul. Să mai spun. Nu știu la momentul acela dacă într-adevăr se cumpărase terenul care, iată, ne spune premierul că e puțin cam supraestimat, dacă se făcuse studiu de fezabilitate care să fie și acesta puțin cam scump peste prețurile medii și dacă s-a făcut acel cost, dar sigur a evoluat prețul energiei și atunci ne arată. Astăzi nu este fezabil să băgăm aceste miliarde pe care nici nu le avem într-un proiect care nu ne aduce beneficii la momentul acesta.
0: Domnule Cosma, poziția PSD.
2: Există o analiză. Asta e o chestiune pe care premierul demis Ilie Bolojan o face pentru că e unul din gloanțele pe care este obligat să le mai tragă acum în ultimile zile de mandat. Și nu cred că declarația domnului Grindeanu sau a PSD-ului trebuie să îi îngrijoreze pe colegii de la PNL, ci ar trebui ca într-adevăr problema cea mai mare din toată chestiunea asta să îngrijoreze modul în care ne raportăm față de Statele Unite ale Americii. Da, asta e un aspect. Iar legat de chestia cu rentabilitatea și toată această poveste pe care o tot auzim, că s-au cheltuit bani pe teren, s-au cheltuit bani pe studii de fezabilitate, la chestiunea cu rentabilitatea, să ne mai lase domnul Bolojan, pentru că am văzut și vedem fiecare zi de zi cum stăm cu rentabilitatea impusă de dânsul. Păi o vedem în nivelul de trai și o vedem, uitați, o chestiune rentabilă, vi se pare că e reforma administrației publice locale, care a fost atacată și pierdută în două instanțe deja? Vă dau un exemplu. E o rentabilitate, ni s-a spus de această rentabilitate de o jumătate de an. Vorbim doar despre reforma administrației, care s-a spart în prima instanță. S-a spart în prima instanță în care a intrat. E puțin cam ciudat să vii în ultimile zile să vorbești de rentabilitate în condițiile în care tu nu mai ai cumva, și chiar nu cumva, ci constituțional, dreptul să emiți niște pretenții de genul acesta, cum este un proiect strategic cel de la Doicești. Eu cred că a fi un guvern care are atribuții administrative, că ești un guvern demis, nu înseamnă astfel de lucruri.
0: Analiza domnului Bogdan Ivan, fostul ministru al PSD până să își dea demisia din guvern, cum arăta în legătură cu acest proiect? Presupun că s-a informat.
2: Eu cred că este important și nu pentru a-l jigni pe colegul meu spun acest lucru, nu este atât de important analiza domnului Bogdan Ivan, cât este importantă analiza domnului Burduja și a domnului Virgil Popescu, care au inițiat și au dat drumul acestui proiect, care sunt peneliști, culmea. Haideți să lăsăm pe domnul Bogdan. L-a moștenit și l-a continuat. Și a continuat proiectul. Da, sigur, da. Mă bazez pe expertiza colegului meu. Nu e o problemă.
1: Dar
2: dacă înseamnă că domnul Burduja, acum fiind consilier a domnului premier, din câte știu eu, s-a răzgândit în privința modului în care a văzut lucrurile în 2019. Acum nu le mai vede la fel. Păi înseamnă că trebuie să explice dânsii de ce nu le mai văd la fel. Dar punctul de vedere al nuclear electric l-a ascultat cineva?
0: Păi tocmai l-am prezentat.
2: Dumneavoastră, da, nu, eu mă refer la guvern, că a spus că e o bază, la o analiză. Eu nu cred că nuclear electric ar da o analiză care să spună, domnule, știți, avem o problemă aici și am început proiectul ăsta doar așa, de capul
0: dacă
2: nostru.
0: Dacă lucrurile, haideți să vedem puțin mai departe. Așa și proiectul a fost supraevaluat la capitolul efecte, pun acest dacă, încă nu avem toate informațiile negru pe alb. Considerați că România nu își permite să se răzgândească
2: acum?
0: Dar
2: dumneavoastră considerați că domnul premier Ilie Bolojan, demis în momentul de față, le știe pe toate? Știe dânsul că va ieși energie mai scumpă decât ceea ce se preconizează? Are dânsul toate calculele în guvern încât să ne spună tuturor că este Mesia? Eu nu cred.
0: Domnule Lorenț, cum vede USR această situație?
3: Eu aș vrea să decuplez partea legată de parteneriatul strategic cu Statele Unite și cea legată de acest proiect. E evident că vina o poartă atât Partidul Național Liberal cât și Partidul Social Democrat, pentru că au avut miniștri la energie. Nu vreau să intru acolo, pentru că nici nu cunosc bine subiectul și nici n-am date. Dar e important să vorbim public și despre lucrurile care nu funcționează. Faptul că domnul Bolojan a transmis ambasadei Statelor Unite la București această chestiune și a pus-o pe masă cu... Eu n-am înțeles, nu știu, doamna Pocora spune că trebuie oprit. Eu am înțeles că din declarația domnului Bolojan de ieri de la B1 că trebuie să vedem cum putem îmbunătăți această investiție.
1: N-am zis oprit. Trebuie continuată analiza la
3: deci,
1: momentul.
3: Pentru că până la urmă...
0: Domnul Bolojan a pus această întrebare. Dacă mai este fezabil proiectul, de aici interpretările.
3: Să discutăm despre acest lucru nu este un păcat din punctul meu de vedere și nu afectează parteneriatul strategic. Nu există niciun articol din presa americană care să vorbească despre acest lucru. Niciun politician american care să vorbească despre acest lucru. Niciun comunicat oficial al oricărui departament din Statele Unite care să vorbească despre acest lucru. S-au găsit PSD-iști, avocați ai americanilor să vorbească despre cât de rău facem parteneriatul strategic cu Statele Unite ale
2: Americii. Nu știu ce ar trebui să scrie în presă,
3: americanii spun dacă este un lucru negativ sau nu. Nu Partidul Social Democrat, nu domnul Grindeanu, care și așa nu este băgat în seamă că merge la Washington.
2: Asta e părerea dumneavoastră.
3: Sigur, dacă e bine să fim cinstiți față
0: mâine
3: de ei.
0: Vedem
3: pentru că
0: un articol în presa din America sau o reacție de acolo.
3: Domnul Bolojan a fost foarte cinstit, s-a dus la ambasadorul Statelor Unite aici în București să-i spună acest lucru. Domnule, avem acest proiect și avem această situație. Pare că din cele 240 de milioane de dolari care s-au investit, pare că n-au fost investiți atât de bine. Haideți să vedem cum deblocăm acest lucru și cum putem întări acest parteneriat printr-o investiție mult mai bună, printr-o, nu știu, un plan mult mai bun.
0: Deci,
3: bine.
0: Da, cele 17 miliarde de pe safe,
2: alea sunt rentabile, să înțelegem.
0: Dumneavoastră vorbiți doar despre o variantă de a continua într-un mod favorabil proiectul, în niciun caz despre oprirea lui. Pentru că în enunțul domnului Bolojan, ambele variante păreau posibile.
3: Eu cred că în momentul în care tu declanșezi un proiect care e atât de important și strategic pentru România, cred că prima soluție trebuie să vezi este căutarea unei soluții care să fie în beneficiu și României și relației cu Statele Unite ale Americii. Deci asta trebuie să fie prima opțiune pe masă, din punctul meu de vedere. Nu să te duci să oprești direct. Și nu cred că eu, din interpretarea mea, l-am urmărit pe domnul Bolojan ieri.
0: A spus la un moment dat, vor rămâne doar niște hârtii și un teren. Cred că de acolo se referă și doamna Popora.
3: Da, dar eu cred că ceea ce a vrut să transmită este faptul că dacă există o problemă, e bine să fim cinstiți față, totuși, SMR-urile acelea, le vom cumpăra cel mai probabil de la americani. Adică în momentul în care vrem să, și vorbim de 7 miliarde până la urmă de dolari, că atât este proiectată toată suma, E bine să le spunem cinstit, domnule, cele 240 de milioane de dolari și 240 de milioane de dolari, deocamdată n-au fost investiți așa cum ar fi trebuit. Hai să vedem cum putem să facem acest lucru să fie și în beneficiul vostru.
0: Pe această abordare, marșați dumneavoastră.
3: Da, da, da, eu cred că acest lucru... Plus că,
0: nu pe oprirea proiectului.
3: Nu, oprirea... Oprirea proiectului o face după o analiză foarte bine, pe care eu nu am în momentul de față, știind că orice opțiune de a continua acest proiect este inutilă.
1: Dincolo de asta, noi sigur aici nu avem toate, nu avem pe departe, nici pe departe toate informațiile, nici societatea nu are. Ilie Bolojan a adus acest subiect tocmai în discuție, arătând, domnule, ăsta e proiectul, asta s-a cheltuit, mai puțin bine, chiar a zis că managementul nuclear electric are o răspundere aici în această cheltuire a banilor. În momentul ăsta nu avem banii pentru a continua, vom vedea exact ce se va întâmpla de aici încolo, practic a adus subiectul în discuție. Dar de aici, în a se transforma Partidul Social Democrat în expert în relațiile noastre cu parteneriatul strategic cu Statele Unite, mi se pare că
2: dar
1: se forțează
2: că,
1: foarte mult lucrurile.
2: Să știți că am observat că este
1: în favoarea României și în favoarea românilor.
2: Este un expert bun în relațiile cu Germania, domnul Bolojan. Asta am observat.
1: Autostradă în fiecare an, datorită faptului că
2: haideți că suntem oameni politici și cred că avem informații. Văd că este un partener bun, da, strategic chiar al Germaniei, domnul Bolojan. Bun, aici
3: nu
2: avem nicio problemă.
3: Spuneți-mi, vă rog, rentabilitatea economică Germania,
2: rentabilitatea celor 17 miliarde din programul SAFE, care este, dacă tot vorbim de rentabilitate pentru România? Care
0: e rentabilitatea? Vă promit că vom dezbate și acel subiect în doar câteva momente. În concluzia acestei prime teme de la Studio Politic, aș puncta pentru cei de acasă în ce punct se află România la capitolul energie nucleară. De obicei, acest procent din totalul energiei produs în țara noastră era undeva la 18-20%, a fost și zile cu 25%. Acum, când vorbim, datele oficiale arată 0% energie produsă, mă refer la energie nucleară în acest sector, pentru că unul dintre reactoarele de la Cernavodă a fost oprit pentru mentenanță, altul s-a stricat. 0% sunt datele în acest moment dacă intrați pe nuclear electrica. Mergem acum mai departe. Discutăm și despre consultările de la Palatul Cotroceni. Știți, președintele României i-a invitat inclusiv pe parlamentarii neafiliați la discuții, dar și alte grupuri mai mici din Parlament. A apărut o declarație ce a stârnit controversii inclusiv la Palatul Cotroceni despre o posibilă poziționare a lui Nicușor Dan în cadrul acestor discuții. Nu ar fi deranjat Nicușor Dan de aur la guvernare, probleme n-ar fi neapărat de ordine internă, ci ar genera efecte pe plan extern. Versiunea a fost contrazisă la scurt timp de Palatul Cotroceni, dar vedem pentru început această declarație făcută de senatoarea Cosmina Cerva.
7: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de aur doar pe plan extern. Pe plan intern, aur are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte că nu sunt votanți puțini. Dacă ne uităm pe sondaje, aurul crește și tot crește pe fondul nemulțumirii. Ar fi doar problema pe plan extern. Dar în momentul în care eu l-am întrebat procentual cât, unde se ridică această problemă pe plan extern, nu ne-a răspuns, adică n-a dat un procent, a spus că există, dar că se și poate trece peste ea. Acum ține foarte mult de modul cum România cu exteriorul va reuși să explice că și partea de populație care a votat aur trebuie să fie reprezentată în guvernul României. Ultimul plan, în trecut se știe că astfel de guverne de Uniune Națională sunt doar atunci în situațiile în care ne aflăm în crize politice sau sociale și ele sunt cele care deblochează aceste crize. Nu se opune președintele în fața noastră, nu a ridicat nicio opoziție totală la nicio variantă. Adică nu s-a opus categoric la nimic.
0: Administrația prezidențială are însă o altă versiune a acelei discuții. Diana Iancu, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a transmis pentru Digi24, citez. Președintele României a reiterat în cadrul discuțiilor cu partenerii grupurilor UPR, Pace și cu cei neafiliați faptul că își dorește constituirea unui grup, unui guvern pro-occidental. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice. Domnule Lorinț, vă dau cuvântul dumneavoastră prima dată. USR e considerat ca partidul cel mai apropiat de Nicușor Dan. E și primul partid care l-a susținut în alegerile de la Cotroceni, după o decizie extrem de controversată. Nu mai intrăm în acel subiect. Cum vedeți aceste declarații? Nicușor Dan a lansat această invitație, o dezbatere mai amplă, iată, și cu parlamentarii neafiliați. Nici nu s-a încheiat bine, deja apar disensiuni între ce s-ar fi petrecut de fapt în spatele ușilor închise.
3: În primul rând am încredere în domnul președinte Nicușor Dan. Gândiți-vă că ieri a apărut un comunicat de la SOS în care spuneau că domnul președinte Nicușor Dan ar fi spus că i-ar fi plăcut să propună un premier de la SOS. Adică mie mi se pare că este deja un delir ceea ce fac acești oameni. În toate declarațiile pe care le-a avut președintele României, Nicușor Dan a vorbit despre o coaliție pro-europeană, pro-occidentală, transatlantică, cum vrem să o numim, și evident a exclus orice fel de legătură cu aceste partide pe care le consideră extremiste. AUR, SOS, PACE, POT și Uniți pentru România și nici nu știu cum se mai numesc în Parlament. Drept urmare, cred în continuare că președintele Nicușor Dan rămâne ferm pe poziția pe care a avut-o de fiecare dată.
0: Domnule Cosma, a venit o declarație din partea fostului președinte al României, Traian Băsescu. Spunea că Nicușor Dan ar trebui să îl desemneze pe Sorin Grindeanu premier și că acesta nu va avea o problemă în a strânge voturile necesare. Își face un calcul zilele acestea Partidul Social Democrat, își face un calcul Sorin Grindeanu, de unde ați putea lua acele voturi, că PNL și USR spun că ei nu votează un astfel de guvern.
2: Primul și în primul rând, cred că în momentul de față suntem în această logică în care președintele Nicușor Dan trebuie să se întâlnească cu toată lumea, cu cei care cred că pot să vină și să adere la o construcție pentru crearea unui viitor guvern. Sigur că sunt mai multe scenarii pe masă, unul dintre ele poate să fie și acest scenariu, dar este un scenariu pe care noi l-am spus că nu ni-l dorim în primă instanță, ci am spus din capul locului că ne dorim această construcție din care Partidul Social Democrat a făcut parte, cu colegii de la PNL, USR și UDMR și minorități, tocmai în ideea în care nu poate să stea toată guvernarea într-un singur om. Și iată, marile probleme, se pare, ale țării și marile dileme și întrebări apar de la același om. Se pare că aici ne învârtim în jurul premierului demis. Deci, din acest punct de vedere, noi ne-am spus foarte clar care este punctul de vedere. Colegii noștri de la USR și PNL au spus că nu doresc acest lucru și atunci, sigur că în momentul de față, președintele este cel care trebuie să vină, așa cum spune și Constituția, să propună în urma consultărilor pe cineva. Da. Că va exista o propunere care vizează direct PSD-ul, că va exista o propunere de tehnocrat, sub o anumită formă susținut de partidele pro-occidentale care se doresc să spună mai departe că sunt pro-occidentale, vom vedea în urma consultării.
3: Deci dumneavoastră considerați că PNL și USR în continuare se blochează într-un singur om, domnul Bolojan?
2: Eu cred că ne-am blocat în măsurile și în modul în care domnul Bolojan a reușit să colaboreze cu toate cele patru partide din coaliție.
3: Ok, deci
2: este
3: Bolojan,
2: modul
3: corect?
2: În care noi am văzut lucrurile și de aceea am dorit să schimbăm acest lucru.
3: Vă întreb acest lucru, dar pentru că vă dau un scenariu. Sunteți de acord să susțineți din Parlament cu voturile PSD un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și minorități, dacă noi discutăm cu colegii de la PNL și să vină alt premier, nu domnul Bolojan?
2: Nu sunt parlamentar și nu sunt nici în conducerea partidului, nu pot să vă răspund eu la această
3: întrebare.
2: Sunteți
3: comunicatorul Partidului Social Democrat.
2: Doar pot să vă spun că suntem datori la fel și noi, cum sunteți și dumneavoastră, să ne strângem majoritățile.
0: Vă pot oferi eu
2: Partidul
0: răspuns,
2: Social Democrat poate să strângă o majoritate.
0: Întrebare,
2: Partidul Social Democrat poate să strângă o majoritate.
0: Prin vocea liderului senatorilor PSD, că nu votează niciun guvern minoritar de dreapta cu Ilie Bolojan premier,
2: nici
0: un alt nume de premier. Însă întrebarea mea...
3: Deci se blochează în domnul Bolojan ei.
0: Și pentru dumneavoastră ar fi cu colegii de la PNL ați discutat, ei ar accepta alt premier în afară de Ilie Bolojan într-un guvern minoritar de dreapta? Că eu știu și
2: doar
0: de acolo că răspunsul e tot nu.
2: Doar nu, o parte
3: noi, nu am noi nu am discutat cu Partidul Național Liberal decât să ne... să ne coordonăm activitățile comune de acum înainte. Dar n-am vorbit despre nume de premier.
0: Să nu vorbim despre PNL fără opinia doamnei Pocora, care este chiar reprezentant PNL. PNL rămâne fidel în jurul lui Ilie Bolojan. Acceptați în vreun scenariu participarea PNL la guvernare fără Ilie Bolojan premier? Iată, cu un guvern minoritar de dreapta.
1: De unde am plecat în toată această criză? Am plecat din dorința PSD-ului de a opri reformele, pentru că Ilie Bolojan era pus pe reforme, lucrul acesta deranja și atunci PSD-ul s-a gândit că face el ceva în PNL și că îi schimbă președintele. PNL-ul i-a arătat foarte clar că nu își schimbă președintele când vrea PSD-ul, prin urmare a rămas ferm pe poziție. PSD-ul s-a aliat cu AUR și a demonstrat practic că are o majoritate prin care a dat jos acest guvern. În momentul de față, având această majoritate, este absolut legitim să desemneze și următorul premier și să-și asume guvernarea. Nu poți să fugi de responsabilitate și să o pasezi tot timpul în cârca unui om. Acel om, Ilie Bolojan, este președintele Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal este foarte aliniat și hotărât
2: în a susține
1: președintele modernizarea României și
2: care reforme, doamna Păcora?
1: Toate aceste reforme care au fost începute
3: Reforma Silva,
1: pe care
3: a făcut-o doamna Diana Buzoian, vă dau un exemplu.
1: La orice pas, nu a fost subiect aruncat pe
2: la buzunarele
1: pe piață,
2: românilor
1: pe care
2: ne mai uităm și noi din când în când să vedem cum stau românii cu buzunarele.
0: Mulțumesc,
2: ne mai uităm.
0: Cu siguranță
1: stăm
0: ar continua această discuție.
2: E PSD-ul de vină, știu.
0: Am auzit, da.
2: Am auzit că e PSD-ul de vină,
0: da. Să vedem și un moment inedit ce s-a petrecut astăzi la Palatul Cotroceni. Gigi Becali a fost primit singur astăzi de Nicu Șordan după ce a întârziat la consultările cu neafiliații. La ieșire, Becali a dezvăluit ce a discutat cu președintele. I-a spus șefului statului că trebuie să pună piciorul în prag, că țara nu ar trebui să depindă de un singur om, și anume de Ilie Bolojan.
8: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împătășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Deci vezi cum a făcut Dumnezeu. Bă, mai stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. N-am nevoie, n-am niciun interes, nimic, că sunt Becali. N-a poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
0: Mergem acum mai departe. PSD acuză guvernul de trafic de influență, un contract de consultanță de 19.000 de euro cu o casă de avocatură. Acesta are în paralel un contract cu o companie germană de armament. Contractul de consultanță vizează de asemenea aceeași companie germană. Într-un răspuns pentru Digi24, Cancelaria Premierului spune că rolul societății de avocați este de a ajuta la punerea în aplicare a colaborării între firma germană și industria românească de armament și nu ar avea nicio legătură cu negocierea propriu-zisă. În plus, firma de avocatură contractată de guvern are angajat și unul dintre consilierii onorifici al vicepremierului Ioana Gheorghiu. Este vorba despre Cristian Băcanu, fost deputat PNL. Acesta, din urmă, a explicat pentru Digi24 că nu are în subordine contracte din programul SAFE, deci consilierul onorific nu ar fi putut să o influențeze pe acest subiect. La rândul lor, Ilie Bolojan și vicepremierul Tanțoș Barna nu-i găsesc nicio vină Oanei Gheorghiu.
5: S-a contractat un serviciu de asistență juridică cu reprezentanța din România a unei companii internaționale, dar nu e vorba de nimic altceva, ci pur și simplu de închiderea unor contracte în așa fel încât să existe clauze asiguratorii că angajamentele investiționale se vor face în România. Nu văd nicio formă de conflict de interese, pentru că cel puțin pe această componentă, gândiți-vă că doamna Gheorghiu nu a fost implicată în aceste aspecte. Are altă zonă de competență.
9: Am înțeles că există un contract de consultanță cu un cabinet de avocatură din care face parte și un consilier onorific. Sunt total nesănătoase aceste lucruri, pentru că până la urmă aduce într-o lume foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca și consilier onorifici. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanță, cabinetul de avocatură, ce o fi, la o licitație sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziția de consilier onorific, ori să nu depună ofertă. Deci nu cred că doamna a greșit cel care știind sau neștiind, a rămas în funcția de consilier onorific.
0: Doamna Pocora, este doar o coincidență faptul că a fost decis acest contract cu o firmă de avocatură unde lucrează și domnul Băcanu, fost deputat PNL? Nu știu ce, cât de bine se cunoaște cu doamna Gheorghiu de la numit consilier onorific, dar știm de relația apropiată cu Partidul Național Liberal în cadrul că le-au ocupat și funcții domnul Băcanu.
1: Doamna Gheorghiu nu se ocupă de safe. N-are nicio treabă. Consilierul onorific este acolo ca să o susțină pe doamna Gheorghiu în tot ceea ce înseamnă digitalizare, zona de administrație. Pentru asta este domnul Băcanu acolo. Că este angajat la o firmă care a câștigat o licitație să ofere o analiză pe contract, nu să negocieze pe contractele semnate cu SAFE, este o discuție separată. Dar vă dau o știre. Vă
2: e conflict încolo, direct. De astăzi, e doar un conflict direct, n-are nicio problemă.
1: De astăzi încolo, da, chit că va mai fi la Palatul Victoriei Ilie Bolojan, chit că nu va mai fi, PSD-ul va ieși zilnic cu tot felul de atacuri. De aici încolo, să fiți pregătiți ca în fiecare zi să aflăm despre grozăvii pe care le face Ilie Bolojan sau oameni care au fost la guvernare.
2: Dacă era un PSD-ist în situația asta...
0: Pentru că sunt foarte mulți
2: de tot ceea ce aș vrea să facă. Singura problemă este tot PSD-ul.
0: Nu,
2: doar PSD-ul e o problemă.
1: Dacă mă lăsați să și vorbesc. Trebuie însă să discutăm cu onestitate și să analizăm lucrurile așa cum sunt. La momentul de față, așa cum a explicat și premierul și doamna Gheorghiu și toată lumea, nu există ceva care să arate o incompatibilitate legală. Dar, sigur că dacă vor ieși la suprafață dovezi sau instituțiile vor analiza, toată lumea va răspunde cu dragă inimă. Nu există o problemă însă în ceea ce privește incompatibilitate sau conflict de interese sau un amestec în chestiuni care ar amesteca lucrurile, pentru că doamna Gheorghiu nu se ocupă de programul SAFE.
2: Doamna Pocora, dar miroase un pic ca reformă aici.
0: Dacă în locul doamnei Ioanei Gheorghiu era domnul Marian Neacșu, vicepremier, și în locul lui Cristian Băcanu era un fost membru al PSD, declarația dumneavoastră era aceeași? Vedeți doar o coincidență?
1: Cu onestitate vă spun că în mod sigur am fi fost în zona declarațiilor politice. Pentru că asta face PSD-ul. Atacă politic guvernul Bolojan și oamenii care sunt în guvernare.
0: Deci aș fi făcut și PNL.
1: De fapt, pe fond, nu au argumente. Dar, sigur, sunt într-o bătălie politică. Îi deranjează că Ilie Bolojan, deși îl atacă toată ziua, paradoxal, cetățenii îl susțin pentru că face lucruri corecte.
2: Eu zic să mai întrebați prin piață când mai merg.
0: Domnule Cosma, mai ieșeau la iveală toate aceste dezvăluiri. Mă refer inclusiv la cele făcute de fostul șef ADR, la acele e-mail-uri, dacă PSD era azi în guvernare.
2: Dar vedeți dumneavoastră cum miroase a reformă și aici. Nu simțiți un miros așa de reformă? Și în chestiunea asta cu 20.000, care e doar începutul din toată suma. E doar pro forma sau o parte, un avans din toată povestea.
1: Deci,
2: eu vreau să vă spun sincer, dacă era un PSD-ist într-o situație de genul ăsta, să-mi iertați limbajul. Dar eu deja văd cum se tăvălea unii prin studiouri, pe la televiziune sau prin ziare. Dom'le, ce a făcut PSD-istul ăla?
0: Și este foarte simplu.
2: O firmă a dat consultanță, da, guvernului și ei au câștigat un contract. Da, acea firmă. E foarte simplu. Și culmea e în aceeași rețetă pe care o vedem de vreo câteva săptămâni că se întâmplă. Pe aceeași linie. Începută și din
1: dacă
2: partea guvernului și cu ramificații
1: în afara daune mult mai mari și cu ramificații în afara țării.
2: E foarte simplu.
1: Uitați-vă
2: nu e problema noastră să spunem că sunt vinovați sau nu. Dar
1: da,
2: este problema noastră să spunem opiniei publice. Fraților, uitați-vă și voi puțin că e o problemă totuși. Sunt instituții care dacă trebuie să cerceteze și vor, poate să cerceteze chestiuni de genul ăsta. Eu doar spun și da, politic, doamna Pocora, Doamne ferește să fi fost un PSD-ist acolo că se tăvălea, nici nu vreau să vă spun.
0: Mai fost cazul, n-a fost o
2: ce vorbim aici? Dintr-o dată suntem vinovați că spunem lucrurile.
3: E o problemă de legalitate sau nu? Asta este prima întrebare pe care mi-o pun. Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie demonstrat de orice organ abilitat, iar dacă Partidul Social Democrat consideră acest lucru, să facă o plângere. Că dacă nu ne învârtim în aceeași poveste de declarații politice, dacă cineva crede că a existat un conflict de interese, să... depună plângere,
2: nu
3: să se sizeze
2: trafic,
3: organele.
2: Conflict.
3: Dumneavoastră spuneți asta, dumneavoastră nu sunteți procuror.
1: Nu, nici măcar judecător. A spus-o
10: și dumneavoastră. Da. Mă mir că nu sunteți cu o hârtie să scrieți fără penal și corupția ucide. Mă mir că n-ați venit cu hârtie la
3: casă. Să
1: spuneți că uitați
3: să
1: scrieți.
3: Ca să vă dau o replică.
10: Eu chiar mă mir, credeți-mă. Adică mă așteptam să vă văd foarte înverșunat. Că e miza USR-ului asta cu corupția.
3: La faptul...
10: Dumnezeule, se schimbă lumea, mă bucur.
3: Cred că e miza tuturor românilor să nu-și mai dorească oameni corupți în instituțiile statului. Iar faptul că există această asociere de corupție cu Partidul Social Democrat este pentru că v-ați câștigat-o în foarte mulți ani cu toate cutiile de pantofi și cu toate portbagajele pline de bani.
10: Voastră, că da? Toți am avut și deci probabil vom avea. Mai uitați-vă prin partid, că mai aveți și dumneavoastră, deci, toți.
3: Ca, să închei, dacă cineva crede că s-a făcut ceva ilegal, să ducă la orice fel de organ competent din punctul acesta de vedere, să depună o sesizare.
1: Dumneavoastră credeți?
3: În coincidență sau că este ilegal sau nu? Pentru că eu... Unu, nu cred că, nu știu dacă este ilegal sau nu, pentru că nu sunt procuror și nici n-am studiul put ăsta de vedere. Eu înțeleg că acea firmă s-a uitat pe niște articole dintr-un contract, care era deja, negociat.
10: La
3: și
10: caiet, poate,
3: semnat.
10: Mai înainte, sau cine știe.
3: Dar să știți că e un lucru foarte important, pe care poate l-am fi putut face mai bine în cele 10 luni. Să comunicăm mult mai bine și mai ales pe niște programe atât de importante și strategice
1: cine
3: pentru România.
1: Cine să comunicăm?
3: Tot
1: dați
3: guvernul,
1: o persoană acestui predicat.
3: Tot guvernul general, inclusiv domnul Bolojan, și am spus acest lucru. Cred că e bine să comunicăm cât mai transparent și nu este sănătos pentru un program atât de important de înzestrare cum este, programul SAFE sau și cel de PNRR din Planul Național de Reziliență și Redresare, nu trebuie să fie nicio suspiciune. Și e bine să comunicăm transparent absolut.
1: E bine ca cineva să nu o transforme într-o dispută politică.
10: În situația asta cu premierul Bolojan, care din toate punctele de vedere, și credeți-mă, eu știu de ce spun lucrul acesta, pentru că am și lucrat cu dânsul.
1: Într-un conflict politic.
10: Consideră.
1: Este un program care deci o asemenea transparență la un împrumut extern, nu ați mai văzut în România. Pentru că
10: și de ce tolerează premierul demis atunci această situație să existe semne de întrebare asupra lui?
1: Fiecare întrebare și lucrurile sunt foarte cunoscute. Se va face o platformă pe care vor fi toate contractele în această zonă. Este un subiect foarte important pentru noi și pentru apărarea noastră. PSD-ul transformă într-o dispută politică și aș vrea să punctez un
10: doamna
1: lucru.
10: Pocora,
1: când am aflat noi despre împrumuturile României
10: de
1: din anii trecuți
10: să apară
1: când
10: situații
1: Ciolacu
10: de genul
1: dădea bani în toate direcțiile și cheltuia banii, cât am dezbătut despre aceste împrumuturi?
11: Foarte
1: nu am dezbătut deloc, nu a fost deloc transparență.
10: Haideți să fim serios, n-a fost transparență.
1: Despre securitate și apărarea României, PSD-ul se așează
10: premier care se consideră cum este domnul Bolojan, nu are cum să tolereze așa ceva.
1: Nu mă refer la subiectele dezvăluite de PSD, să se adauge o modificare de ultimă oră în unul dintre proiecte privind anumite beneficii pentru firmele de vinuri într-o ordonanță pentru un astfel de proiect?
10: Nu, sunt 17 amendamente, nu doar unul, 17.
1: Sunt mai multe amendamente.
10: 17,
1: și e vorba de siguranță, înțelegeți? Apar și de aici suspiciuni.
11: Această ordonanță este acum în Parlament. Nu-i văd pe parlamentari grăbindu-se să o discute.
1: Vă mulțumesc.
10: Dar să ajungă, pentru că nu a fost adoptată corect. Nu avea de ce să ajungă.
1: Nu să blocheze programul cu politici.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. E cale lungă de la idee la afaceri, iar validarea este făcută de stăpânul absolut, consumatorul. Și pe acest traseu se confirmă proverbul că nu tot ce zboară se mănâncă. Orice produs trebuie să treacă testul publicului și chiar dacă gustul, preferințele, tendințele pot fi educate sau chiar influențate la nivelul de concept, ideea de afaceri trebuie să răspundă neapărat unei nevoi. Există multe exemple despre produse dezvoltate în ani buni, cu un cost uriaș de resurse umane și financiare, doar pentru a fi lansate și să sfârșească în răsunătoare eșecuri. Sunt companii mari care au capital să suporte unele experimente, deși nu de prea multe ori se întâmplă asta. Pentru un business la început, pentru un startup, o greșeală de acest fel este existențială. Înainte de a face un produs, un antreprenor trebuie să adune cât mai multe date despre ecosistemul în care acel produs va fi lansat. Colectarea de date din piață, discuțiile cu potențialii clienți, trebuie să fie făcute extensiv pentru a acoperi toate bazele. Niciodată nu trebuie pierdut din vedere obiectivul principal, acoperirea unei nevoi din piață. Pentru a limita erorile, o strategie optimă este de a testa ideile ca și cum ar fi greșite. Se pot face mai multe scenarii în care diversele evoluții pot influența negativ produsul și ar trebui ca la orice pas să existe măsuri de corecție pentru a reduce riscul de a eșua. În afaceri nu sunt prea multe scurtături, însă în acest câmp al lansării există. S-ar traduce în România ca tehnica produsului minim viabil. A reprezenta lansarea ideii cu un set limitat de funcționalități, sub forma unei oferte simple, care însă răspunde unei nevoi și aduce valoare pentru consumator. Este o modalitate de a controla costurile atunci când resursele financiare sunt restrânse și de a avea o lansare cu perspectiva de a dezvolta arborescent din acest produs minimalist. Acesta este cu adevărat startul și, în același timp, testul afacerii. Poate cel mai bun exemplu este începutul pentru Amazon. Jeff Bezos a lansat o librărie online pentru a testa apetitul consumatorilor pentru cumpărăturile pe internet. Ideea a fost validată de public, iar Amazon a extins oferta și a devenit platforma cunoscută acum. Un astfel de test poate sfârși și într-un eșec, din care antreprenorul învață, cunoaște piața și poate aplica apoi lecțiile în cadrul altei inițiative. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluții.

0: emisiune Digi24.
1: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
2: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
3: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
2: Speră că vor obține ceva din
3: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
2: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
3: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
2: deci,
3: ceva?
2: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
3: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Hey! Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: În direct și cum vedem, negocierile pentru viitorul guvern merg din blocaj în blocaj, se aduce tot mai multe discuții, ipoteza anticipatelor. Ilie Boloșan a declarat, PNL nu fuge de această variantă a anticipatelor. Premierul demis a susținut de asemenea că scenariul anticipatelor se numără printre ultimele pe masa discuției, dacă nu se va putea forma un nou executiv. Aș dori un răspuns de la fiecare dintre dumneavoastră. Cum vedeți acest scenariu? Cât de probabil considerați că este și cât de mult vi-l doriți sau nu? Domnule Cosma.
2: Nu cred că se ajunge la anticipate. Este și foarte dificil. Istoria ne demonstrează că a fost dificil de fiecare dată când am o situație de genul ăsta. Și eu cred, la urma urmei, în, cum să spun, această minte de pe urma românului și de data asta și a românilor din Parlament, care o să vadă că trebuie să voteze un guvern care să fie funcțional.
1: Format din...
2: Am spus, există mai multe scenarii pe masă. Cred că în momentul de față un rol important îl are Nicu Șordan. Un rol important îl au și colegii de la PNL și de la USR, cât și noi. Dacă reușim să trecem de acest punct nevralgic, ca să-l numesc așa, care este Ilie Bolojan ca premier și modul în care s-a condus acest guvern, probabil că vom reuși să mai stăm la masă. Dacă nu, nu. Și atunci fiecare vom decide în consecință.
1: Doamna Pocora, PNL cred că și-a dorit cel mai mult anticipatele atunci când era condus de Ludovic Orban. Chiar se făcuse primul pas, picase prima propunere de guvern, dar a venit pandemia și nu a mai fost posibil. Acum cât de mult vă doriți?
3: Legitimitatea oricărui partid se vede și se ia de la cetățeni prin alegeri. Prin urmare, nu ne-am speriat și nu ne speriem nici astăzi de întoarcerea la votul cetățenilor. Dacă PSD-ul nu este capabil să-și asume și să facă un guvern și recunoaște acest lucru, PNL-ul împreună cu USR are soluții. Dacă nu, rămânem

0: opoziție. Dacă nu se găsește o variantă
1: cu ce
0: pentru
1: vot?
0: Guvernare,
2: cu aur.
0: Pentru guvernare, în momentul acela totul e posibil, ne putem întoarce și la alegerile anticipate, nu este absolut nicio problemă din punctul nostru
1: domnule
0: de vedere.
1: Domnule Lorinț, aceeași întrebare.
3: Strict, întrebarea dumneavoastră, aș vota în Parlament dacă ar trebui să există un vot din punctul acesta de vedere. Pentru acest lucru doar după ce terminăm SAFE și PNRR. Cred că sunt mult mai importante și trebuie să fim responsabili față de țară și față de niște proiecte strategice atât de importante.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Noi revenim după foarte scurtă pauză.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
5: practic nu
1: prezinți?
5: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
4: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Mă mut la mama, ați auzit replica aceasta măcar o dată în viață, dar probabil că nu v-ați gândit și la cum vede mama această opțiune. Adriana, mama a doi băieți mari deja, nu e chiar încântată. Ca să aflați cum se simte, trebuie să vedeți filmul Mă mut la mama, care a avut premiera pe 20 mai și va fi disponibil în cinematografe începând de mâine.
1: Filmul are la bază o piesă de teatru și practic o trilogie pe care a scris-o Andreas și de acolo s-a făcut filmul. Așa a fost o aventură foarte faină și sper că a ieșit o comedie foarte mișto.
2: M-am întâlnit cu autorul, cu Andreas Petrescu, i-am zis, poți să faci din cele trei piese un scenariu de film? Și el a zis, da.
3: Aveți o replică preferată în acest film?
2: Am o replică, este o scenă în care eu sunt în lift cu tanti Gina și eu zic, vreau să merg la mama. Care mama? Și zic, eu sunt tanti Gina, Gabriel. Și el zice, nu, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
4: Mama mea, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Eu, făcând foarte multă comedie, îmi doresc foarte mult să-i fac pe oameni să râdă. Ăsta cred că este scopul meu, asta mă face pe mine fericit.
6: Dar spune o chestie din culise și anume faptul că noi când am citit prima dată textul, ăsta e un reper la actori. Ne întâlnim să citim prima dată textul și dacă nimeni nu râde, tot timpul zicem, bă, dacă noi nu râdem, de ce ar râde publicul? E, noi ne-am întâlnit la citirea de text și toți am râs și am zis, bă, cred că o să râdă și publicul.
7: Ne-am distrat, am râs tot filmul.
8: Foarte frumos, relaxant, mulțumim.
9: Mi-a plăcut foarte mult filmul, chiar mi-a dat o stare foarte bună.
10: Bună seara! Mai! Voi știți ce trebuie mie?
11: Tratament.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
14: Pentru că e greu de gestionat. În general.
13: De gestionat, de înțeles, de asumat?
14: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici la un moment dat se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Păi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
14: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
13: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
14: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
13: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
14: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vreau să vă spun informațiile orei pe scurt acum. De la vârful Comisiei Europene aflăm că prețul la petrol și gaze rămâne uriaș până la finalul lui 2027, cel puțin. Economiile scad, inflația crește, previziunile nu sunt bune. Astăzi, la noi au fost scene de groază la Ministerul Transporturilor. Un lift cu 7 persoane a căzut în gol câteva etaje. Și s-a iscat un adevărat scandal între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan pe mini-reactoarele nucleare pe care le construim împreună cu americanii. Premierul a spus clar, sunt sume uriașe, bani pe care nici măcar nu-i avem. Și vreau să vedem o situație dramatică de la noi. Bolnavi care pur și simplu nu pot face rost de medicamentul care le poate salva viața, pentru că este extrem de scump, iar la noi în țară nu este compensat. Începem! Începem cu informația momentului. Petrolul și gazele rămân la niște prețuri uriașe încă un an și jumătate de acum înainte, indiferent ce se întâmplă cu războiul din Orientul Mijlociu. Transmite asta Comisarul European pe Economie. Raportul prezentat de el ne mai spune așa. Creșterea economică a încetinit, în schimb, au crescut pe de o parte inflația, pe de cealaltă parte deficitul public. Potrivit Comisiei Europene, cele mai mari deficite din 2026 sunt așteptate în Polonia, România, Ungaria, Franța și Belgia.
1: The conflict in the Middle East has triggered an unprecedented disruption of energy supplies. This has in turn led to sharp increase in energy prices. At the cut-off date, oil prices were 65% above the pre-conflict levels, while gas prices were 50% higher. Even by the end of 2027, prices will remain at around 20% above the levels expected by markets before the conflict's outbreak. This points to market expectations of persistent supply disruptions. The EU's coordinated push has left our economy better placed to absorb today's shocks.
0: Una dintre cele mai dure prognoze este chiar pentru România. Dacă în toamnă ni se mai dădea o șansă de creștere economică, ultima prognoză indică mai degrabă o stagnare. Cum arată exact aceste date? Pe larg ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit, să ne uităm în primul rând la datele pentru produsul intern brut. Dacă în toamna anului trecut, Comisia Europeană susținea că s-ar putea să avem pe 2026 o creștere economică de aproximativ 1%, vedem că de această dată am fost revizuiți și vedem o creștere de 0,1%, abia ulterior o mică corectură în 2027, o creștere a PIB-ului la 2,3%. Să ne uităm în schimb la ceea ce se va întâmpla cu inflația, pentru că știm că inclusiv Banca Națională a revizuit prognoza inflaționistă pe finalul acestui an cu o ușoară creștere. Vedem, Comisia Europeană susține că vom putea termina anul 2026 cu o inflație de 7%, abia ulterior în 2027 această inflație ar putea fi corectată. În ceea ce ține de deficit, aici avem o veste bună, asta pentru că inclusiv Comisia Europeană susține că anul acesta am putea atinge ținta de 6,2% de deficit, iar ulterior în 2027 5,8%. Dar acum haideți să vedem ce reprezintă aceste date în comparație cu alte țări europene, pentru că poate datele arată cum ar trebui pentru țara noastră, pentru economia noastră, dar în comparație avem aici produsul intern brut, iar aici sunt toate țările din Uniunea Europeană. România este abia aici, cu o creștere abia de 0,1% în comparație cu, vedem ce s-a întâmplat anul trecut în Irlanda. Dar dacă dăm pe inflație, aici putem observa faptul că România este campioană. Pe primul loc la inflație, inclusiv la finalul acestui an.
0: Care sunt soluțiile pentru criza politică și cine ar trebui să facă parte din viitorul guvern? Sunt întrebările la care au răspuns românii în cel mai recent sondaj în Scop și vreau să vedem și noi împreună răspunsurile. Începem cu soluții pentru depășirea crizei politice. 50,7% spun că soluția ar fi, desigur, formarea unui nou executiv. Pare că este destul de greu. Au fost consultări la Palatul Cotroceni deocamdată fără niciun rezultat. Apoi, alegeri parlamentare anticipate, 41,3% din cei care au fost întrebați consideră că asta ar fi soluția. Și 8% spun că nu știu, de fapt, cum am putea să ieșim din această criză politică pe care o traversăm. Acum, să vedem direcția viitorului guvern. O direcție pro-europeană, pro-occidentală, tot auzim aceste lucruri și de la Palatul Cotroceni și din Parlament. 65,6% sunt de părere că asta ar trebui să se întâmple. A spus-o și astăzi Nicușor Dan în discuțiile pe care le-a avut cu parlamentarii neafiliați. Fără o direcție pro-europeană, sunt și oameni care cred că aceasta ar putea să fie de fapt soarta viitorului executiv, 26,2%, 8,2% spun că nu știu, iarăși spre ce ne îndreptăm, cine ar trebui să facă parte din viitorul guvern. Acum vreau să vă spun câteva date tehnice despre acest sondaj InScope, care a fost realizat între 11-14 aprilie, mai 2026. Interviuri telefonice, au fost întrebate 1100 de persoane, are o marjă de eroare de plus minus 3%. Și acum, pentru că vorbim despre aceste consultări și despre ce se va întâmpla cu guvernul, Nicușor Dan a discutat astăzi cu parlamentarii din grupuri mici din legislativ, cu cei neafiliați, cei care de altfel pot să asigure un număr important de voturi pentru viitorul executiv. A subliniat șeful statului și în aceste discuții că vrea guvern pro-occidental. Posibil să mai fie o rundă de consultări săptămâna viitoare la Cotroceni, așteptăm acest anunț. Și vă spun că a fost și un moment inedit la discuțiile de astăzi. Gigi Becali a fost primit singur de Nicușor Dan, după ce a întârziat la consultările cu neafiliații, cele pe care le avea președintele. La ieșire, Becali a dezvăluit și ce a discutat cu șeful statului. I-a spus că trebuie să pună piciorul în prag, că țara n-ar trebui să depindă de un singur om, de Ilie Bolojan în acest caz, și că din ce a dedus printre rânduri, va fi un premier independent. Să-l ascultăm.
3: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împărtășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Deci vezi cum a făcut Dumnezeu. Bă, mai stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. N-am nevoie, n-am niciun interes, nimic, nimic, nimic, că sunt Becali. N-a poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
0: Acum vedem o veste așteptată de românii care vor o mașină nouă cu ajutor din programul Rabla. Bugetul de anul acesta va fi de două ori mai mare comparativ cu cel de anul trecut. Ministrul Finanțelor a anunțat că bugetul e suplimentat cu 100 de milioane de lei față de ce au discutat inițial. Să vedem la cât se ridică suma totală, când începe exact acest program. Aflăm toate aceste lucruri de la Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca, bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Guvernul a pregătit programul Rabla. Din informațiile noastre, bugetul pentru anul acesta se ridică la 300 de milioane de lei, un buget mai mare cu 100 de milioane față de anul trecut. Acum însă nu știm care va fi și valoarea voucherelor pentru acest program, însă vedem că anul trecut aceste vouchere au fost între 10.000 de lei și 18.500 de lei, iar ministra interimară a mediului Diana Buzoianu spunea că anul acesta ar urma ca aceste vouchere să fie ceva mai mari. De asemenea, sunt multe alte proiecte importante pe mediu care au nevoie de finanțare, așadar aceasta ar fi una dintre explicațiile pentru care anul acesta programul Rabla nu mai poate avea o finanțare ca în anul 2024, atunci când știm a fost peste 1 miliard de lei. De asemenea, aici la guvern, în scurte momente, vom avea și declarații de presă, ministra mediului va veni și va vorbi despre acest program, dar și când începe, dar și care vor fi valorile vouchere-lor.

0: Au fost scene teribile într-o clădire guvernamentală. Un lift în care se aflau 7 oameni a căzut în gol câteva etaje la sediul Ministerului Transporturilor. 5 oameni au fost răniți, au fost transportați la spital. Unele victime au suferit fracturi la picioare. Revizia liftului prăbușit s-a făcut chiar ieri.
1: 7 angajați care lucrează în clădirea Ministerului Transporturilor au trecut prin momente terifiante în primele ore ale dimineții. Liftul în care au urcat pentru a ajunge în birouri s-a prăbușit în gol, de la etajul 4. Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu exista un ultim sistem de siguranță, montat special în subsol pentru astfel de situații. 5 persoane au avut însă nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ele suferind fracturi la picioare.
2: N-avem nicio persoană cu risc vital, adică să fie viața ei în pericol. Au fost transportate la spital. Pompierii i-au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
1: Din primele informații, cauza prăbușirii ar fi fost o defecțiune tehnică.
3: Se pare că frânele nu au funcționat cu respectiv frâne de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt în general foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
1: Autoritățile spun că liftul a mai avut o problemă luni, atunci când a căzut de la etajul 7. Incidentul nu a fost însă anunțat de administratorul clădirii. Liftul respectiv a fost modernizat în 2011, iar ultima revizie a avut loc pe 9 aprilie.
3: Întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, au obligația la fiecare incident să anunțe ieșirul. Incidentul de luni nu a fost anunțat la ieșir, din păcate.
4: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit și nu s-a lovit nimeni. Se blochează frevent. Nu știu să vă zic.
5: Au chemat și atunci?
4: Nu. Cam așa, la câteva săptămâni.
5: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
4: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
6: Au mai fost incidente de acest fel?
7: Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
8: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
9: Societatea care administrează clădirea a transmis că miercuri cu o zi înainte de incident au fost făcute exact la liftul care s-a prăbușit lucrări de mentenanță. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune.
10: Vorbim despre clădirea unui minister care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN.
1: În urma incidentului au fost oprite toate lifturile din clădire, a anunțat Ministerul Transporturilor. Instituția a deschis și o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii liftului. În paralel, cazul este cercetat și de polițiști.
0: De fapt, întreținerea lifturilor este reglementată prin lege. Există reguli clare care trebuie respectate pentru a nu exista astfel de incidente. Care sunt regulile? Mi le spune chiar acum Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
11: Bun găsit! Sunt câteva reguli și etape de întreținere. În primul rând, mentenanța trebuie să fie făcută de o firmă autorizată de ISCIR. Verificările tehnice se fac periodic, de regulă la intervale de 6 luni până la 2 ani, în funcție de vechimea și utilizarea liftului. Sunt și verificări specifice care ar trebui să se facă lunar, să fie verificate piesele, uleiul, cablurile, mecanismele de frânare. Toate acestea trebuie notate într-un registru de evidență. Lifturile pot întâmpina diverse probleme care afectează funcționalitatea. Pe lista celor mai frecvente, faptul că liftul nu pornește, are componente defecte, se aud zgomote ciudate. Funcționează sau are șocuri sau rămâne blocat între etaje. În principal, dacă vă aflați în lift într-o astfel de situație, sfatul este, bineînțeles, să rămâneți calmi și să apăsați butonul de panică. Majoritatea acestor defecțiuni pot fi prevenite sau remediate rapid prin întreținere regulată și prin intervenții prompte. Situații ca liftul să cadă în gol, această situație este puțin probabilă, dar iată posibil, așa că există și câteva acțiuni pe care puteți să le faceți ca să minimizați riscurile de a vă accidenta grav. Cea mai grea, bineînțeles, să vă mențineți calmul. Apoi, cea mai bună strategie este să vă întindeți pe podea cu fața în sus, culcați pe spate, vă acoperiți fața pentru a evita impactul cu eventualele resturi. Dacă nu aveți loc să vă întindeți, atunci vă ghemuiți. Tot așa vă protejați capul. Mare atenție, nu săriți, iar după oprire, nu încercați să forțați ușile pentru a ieși. Puteți risca să cădeți în gol, prin puț sau liftul se poate mișca brusc. Cereți și așteptați ajutor.
0: E un scandal major legat de energia pentru români. Grindeanu îl acuză pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu americanii privind mini-reactoarele de la Doicești. Liderul PSD susține că premierul interimar n-are legitimitatea politică pentru a lua poziții care pot cumva afecta parteneriatele strategice ale țării.
12: Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
0: Totul a pornit după ce premierul interimar Ilie Bolojan a criticat dur acest proiect al mini-reactoarelor de la Doicești, dezvoltat cu americanii, despre care a spus că are mari probleme. Bolojan susține că s-au cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe niște studii de fezabilitate la prețuri uriașe, pentru ca în final să se constate că investiția necesară e de ordinul miliardelor, bani pe care nu-i avem. În plus, nici consumatorii nu ar avea de câștigat, pentru că energia produsă ar fi ceva mai scumpă.
13: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
14: Și ce v-a răspuns
13: pentru
14: ambasada?
13: Crezi, ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui astea sunt problemele.
14: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
13: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuia să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu face acum declarații la guvern despre programul Rabla, să ascultăm și noi.
15: În ceea ce privește proiectele noi, pentru că în fiecare an AFM lansează practic proiectele care noi coluri pentru proiecte, pe de o parte proiecte care au mai existat în trecut sau pe de altă parte proiecte sesiuni complet noi, diferite față de ceea ce s-a lansat până acum. Avem în felul următor, anul acesta va fi lansat un proiect nou pentru apă canal de 1.5 miliarde de lei. Vorbim de un proiect care va ajuta ca România să nu mai fie în pericol de procedură de infringement. Deja avem începută procedura de infringement la nivel european. Sunt banii necesari și pentru a aduce servicii de calitate minimale, esențiale, pentru milioane de români care astăzi nu au astfel de servicii. Vorbim de proiecte care, dacă nu vor fi realizate, repet, România riscă inclusiv sancțiuni, amenzi, poate chiar de sute de milioane de lei anual. Vom lansa un nou col, un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoarea voucherelor. Și un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenței, am primit un răspuns că de principiu perspectiva ca un program de Rabla, tip Rabla, să poată să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană, este un proiect care poate să îndeplinească condițiile. De asemenea, așteptăm să trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii și către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgență a ordinului care privește ghidul programului Rabla. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență după aprobarea acestui buget. Sperăm ca zilele următoare deja să putem să punem ghidul în transparență. Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.

0: Putin este atât de nervos pentru că situația e tot mai proastă pentru Rusia în războiul din Ucraina, încât a renunțat la politețuri, dacă putem să spunem așa. Purtătorul său de cuvânt a recunoscut cu subiect și predicat că scopul noilor manevre nucleare din Rusia și Belarus este unul singur, un semnal de avertisment pentru Europa și NATO.
1: Учения России и Беларуси ядерные, которые проводятся, как вы считаете, являются ли они сигналом неким Европе и НАТО? А, ну, если да, то каков вот смысл цели этого послания? Спасибо.
2: Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом.
0: În acest timp, Europa se pregătește serios pentru un scenariu în care Statele Unite s-ar putea distanța de apărarea NATO, mai ales după ce Pentagonul a anunțat reduceri de trupe și a anulat desfășurarea în Germania a unei unități de rachete de croazieră Tomahawk, venite să umple o lacună critică în apărarea Europei. Prima măsură a europenilor a fost să facă investiții mai mari în apărare, dar The Economist spune că armatele europene dezvoltă în secret și planuri de luptă și își caută propriul mecanism de descurajare. Ne explică Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bine, v-am găsit. Planul B al europenilor se numește Forța Expediționară Comună. Vorbim despre o coaliție a statelor baltice și a țărilor nordice sub conducerea Marii Britanii. 10 țări fac parte în total. Pentru eficiență maximă, voci cu greutate din domeniul apărării cred că ar trebui să se alăture și Germania, Polonia și Franța, în timp ce Ucraina a semnat deja un parteneriat în 2025. The Economist spune că aceasta ar putea fi structura de comandă alternativă NATO, în cadrul căreia ar putea lupta europenii. Cel mai mare avantaj al acestei structuri este că a fost gândită ca un supliment al Alianței Nord-Atlantice pentru situații care se situau sub pragul articolului 5. Mai mult, cartierul general de la Londra posedă capacități de informații, planificare și logistică, precum și rețele de comunicații securizate care funcționează independent de NATO. De asemenea, Forța Expediționară Comună a fost deja desfășurată de mai multe ori pentru exerciții și patrule maritime. Nu putem trece cu vederea nici vulnerabilitățile acestei organizații. Prima este că organismul este concentrat în principal pe regiunile scandinave și pe cele baltice. Unii oficiali sunt îngrijorați și de capacitatea de intervenție a Marii Britanii. Din cauza lipsei de finanțare, Londra are puține nave, submarine și unități armate pregătite pentru desfășurare rapidă. Cel mai mare minus, spun însă voci din domeniul apărării europene, este că puteri majore precum Franța, Germania și Polonia nu fac parte din aceasta. Chiar și așa rămâne însă cea mai bună soluție dacă Europa nu se mai poate baza pe NATO.
0: Accesul la medicamente inovatoare în România se prăbușește de la an la an. Pacienții români așteaptă peste 3 ani pentru tratamentele acestea inovatoare compensate. Mai exact, un pacient român știe că tratamentul care îl poate salva există, însă nu e compensat în țara lui, așa că nu are acces la el. Vorbim de niște medicamente foarte scumpe. Pentru a-și salva viața, sunt pacienți care vând tot ce au și se mută în țările în care medicamentul este compensat. Carla Tănație ne spune mai multe despre acest studiu recent, despre accesul nostru la medicamente noi. Carla.
4: Bun găsit, vorbim de un studiu realizat pentru Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice cu date din România, astfel că acest studiu ne arată că în țara noastră rata de compensare pentru medicamentele inovatoare este de numai 17%. Mai exact, în Europa au fost aprobate în perioada 2021-2024 168 de medicamente și dintre acestea numai 28 sunt aprobate și sunt compensate în România. Aceste 28 de medicamente au fost aprobate în Europa în perioada 2021-2022. Asta ne arată că tot ce a fost aprobat la nivel european în anii 2023-2024 nu există în România pentru că nu sunt compensate și pacienții nu au acces la ele. Iar pentru aceste 28 de medicamente, pacienții români au așteptat 1100 de zile, adică peste 3 ani, iar acest timp de așteptare crește de la an la an. Dacă facem o comparație 2024-2025, vedem că a crescut timpul de așteptare cu 200 de zile, așadar în total avem 1100 de zile, în timp ce timpul de așteptare în Europa, timpul mediu, este de 579 de zile.
5: 3 ani înseamnă foarte mult, aș spune. Dacă ești pacient oncologic, există riscul ca să mori între timp. Dacă ești pacient cu altă boală cronică, există riscul să ajungi la dizabilitate permanentă. Nu poți aștepta 3 ani.
6: Pentru medicamentele aprobate în Europa în perioada 2021-2024, mai puțin de 1 din 5 sunt compensate la nivelul anului 2026 în România. Deci rata de compensare este de 17%. Niciun medicament care a fost aprobat în Europa în 2023 sau 2024 nu era compensat în România la nivelul anului.
0: Jumătate dintre români se împrumută de la familie pentru a face față cheltuielilor. Un studiu al unei instituții bancare arată că românii ajung destul de des în punctul în care trebuie să amâne din plățile lunare sau să ia din banii puși deoparte ca să se descurce. Și asta le provoacă stres și sentimentul că pierd cumva controlul asupra propriei vieți. A analizat subiectul și ne dă acum toate detaliile Maria Coman. Te ascultăm, Maria!
7: Românii se regăsesc din ce în ce mai des în situația în care socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Peste 60% dintre români pățesc des să nu le ajungă banii și se văd nevoiți să ia decizii pe moment. 20% dintre români se confruntă lunar cu astfel de situație și 15% spun că li se întâmplă chiar de mai multe ori pe lună să apeleze la alte surse de venit ca să facă față cheltuielilor. Peste 60% dintre români iau din banii puși deoparte. Aproape 50% dintre români se împrumută de la familie pentru cheltuielile neașteptate, iar aproape 40% amână plata facturilor. Studiul mai arată că doar unul din 5 români ar putea acoperi fără probleme o cheltuială neprevăzută de 2500 de lei. În același timp, unul din 10 spune că nu ar putea acoperi deloc o astfel de sumă. Iar asta le aduce stres românilor. 43% spun că îi deranjează faptul că trebuie să se împrumute sau să folosească economiile. 26% dintre români spun că îi afectează că ajung să plătească mai mult decât anticipaseră, iar aproape 20% vorbesc despre pierderea controlului asupra banilor. Pentru acest studiu au fost chestionate peste 1000 de persoane în luna aprilie, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Mulțumesc, Maria! Sunt noi reguli pentru vacanțele în Europa. Turiștii care își caută cazare pe platformele pentru închirieri ar putea plăti și mai mult și deja oferta în unele țări a fost redusă considerabil. România este obligată să aplice și ea aceleași măsuri, însă lucrurile întârzie. Care sunt noile reglementări? Ne spune chiar acum Alin Petrică. Te urmărim, Alin!
8: Este o măsură la nivel european care trebuie implementată de toate statele membre, afectează piața apartamentelor de închiriat pentru turiști și toți analiștii sunt de aceeași părere, deja ofertele au scăzut și vor scădea în continuare, ceea ce duce la creșterea prețurilor, la o vacanță mai scumpă pentru toți cei care vor să-și petreacă vacanța pe teritoriul Uniunii Europene. Statele trebuie să implementeze un sistem online, o platformă online, prin care toți proprietarii de astfel de apartamente trebuie să-și le înregistreze sau să-și le reînregistreze, să obțină un cod unic și pe baza acestuia și numai pe baza lui să poată posta anunțuri pe platformele tip Airbnb sau Booking sau altele de acest tip. În cazul în care aceste anunțuri nu au codul, ele trebuie eliminate. O măsură care s-a implementat deja de ceva vreme în multe din țările din vest. În Spania, de exemplu, oferta a scăzut cu 47.000 de apartamente față de 300.000 câte erau în total anul trecut și nu se întâmplă numai în marile orașe din Spania, Madrid, Barcelona sau Valencia, ci și în alte mari orașe orașe din Europa. În Paris oferta a scăzut cu 13%, în Berlin de asemenea, la fel și în alte mari capitale. Este o măsură care se potignește la noi în crearea acestei platforme de înregistrare, deși sunt toți proprietarii, toți jucătorii legali din turism spun că este urgentă nevoie de implementare a ei pentru că ar elimina concurența neloială și legală. În plus, platformele vor fi obligate să informeze ANAF-ul și alte autorități fiscale din statele naționale de veniturile făcute de fiecare proprietate în parte, astfel încât să fie impozitate pe măsură.
0: Omenirea trebuie să se pregătească pentru momentul în care inteligența artificială va deveni mai capabilă decât noi toți la un loc. Este avertismentul care vine de la unul dintre cofondatorii Anthropic, care atrage atenția asupra viitorului omenirii. Ioana Ciurlea, în direct cu detalii. Ioana.
9: Într-o conferință la Universitatea Oxford, Jake Clark, cofondator al companiei Anthropic, spune că în următorii ani, inteligența artificială ar putea depăși oamenii în multe domenii. Ritmul de dezvoltare al AI e atât de rapid încât multe dintre estimările făcute acum câțiva ani au fost deja depășite, mai spune el. Cel mai puternic avertisment pe care îl transmite se referă la viitorul omenirii. Clark spune că există scenarii cu probabilitate mai mare de zero, în care inteligența artificială ar putea provoca dispariția omenirii. Susține că dezvoltarea tehnologiei ar trebui încetinită pentru a oferi societăților timp să se adapteze, dar admite că acest lucru este puțin probabil din cauza competiției dintre marile companii tehnologice și a rivalităților geopolitice. E totuși important de știut că Anthropic a fost criticată de mai multe ori de cei care susțin accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv de apropiați ai administrației Trump, că ar promova discursuri alarmiste pentru a justifica reglementări stricte care i-ar putea avantaja poziția pe piață. În același timp, cei care lansează aceste avertismente nu sunt doar șefi ai unor companii, ci fost cercetători preocupați de siguranța AI.
10: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre culturile de avocado și efectele asupra mediului. Un aliment foarte căutat în ultimii ani, mai ales de către cei care au o dietă sănătoasă, avocado nu prea ține cu sănătatea planetei. Și iată de ce. Culturile au nevoie de cantități mari de apă și sunt zone unde asta devine o problemă pentru că se pune presiune pe resursele comunităților. De exemplu, pentru un singur fruct de avocado este nevoie în medie de 300 de litri de apă în funcție de cât de mult plouă în zonă sau de metoda de cultivare. Spre comparație, pentru producția unui măr se consumă 70 de litri, iar pentru o portocală aproximativ 50 de litri. O altă problemă, pe lângă consumul ridicat de apă, este extinderea plantațiilor în condițiile exploziei cererii. Asta poate duce la defrișări și la pierderea habitatelor naturale. În plus, atunci când avocado este cultivat intens, cresc și cantitățile de pesticide și fertilizatori care pot degrada solul și polua apele. Și nu în ultimul rând, un alt aspect este transportul. Exportat la mii de kilometri distanță de locul în care este produs, aduce emisii suplimentare de carbon din transportul rutier, maritim și aerian. Tot ce am aflat azi despre cum este cultivat avocado nu înseamnă că trebuie să îl eliminăm din dietă, ci să avem în vedere un consum responsabil. Pentru că orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai, la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către Parchetul General prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna, e doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertizii? Nu știu, zic, poate.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
2: Da, e foarte posibil. No, deci combinație perfectă,
1: da,
2: între
1: da.
2: Apple pie și cheesecake.
1: Și cheesecake, da. Un pic de mango, așa, signature.
2: Superb.

0: Birocrații statului au reușit contraperformanța de a pierde aproape toți banii din PNRR alocați pentru reabilitarea barajelor și digurilor. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, au reabilitat un baraj și niciun dig. În sistemul hidrotehnic al țării e haos. Aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de zeci de ani, nu se mai găsesc nici măcar piese pentru reparații. 74 de baraje nu au proprietari și nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție au o vechime de peste jumătate de secol. Vedem împreună ultimul episod al campaniei Statul la Stat.
1: În România există 2194 de baraje grupate în patru categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
2: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
1: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
2: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
1: Barajele mari de importanță excepțională și de

0: Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
1: Astea din ce an sunt?
2: Din 1936.
1: Din 36?
2: Da.
1: A, deci chiar sunt de atunci?
2: Da, da.
1: Serios?
2: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
1: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră,
2: da,
1: de la Apele Române,
2: dă la roată.
1: Dă la manivela asta.
2: Da, exact, da.
1: Păi și mie
2: am
1: greu.
2: Doi oameni? Da.
0: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
3: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
0: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
4: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
0: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
4: O surpriză care stătea în afara sferei noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
0: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o ascult

0: pe Music Channel.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
5: Din 15 octombrie, PSD a violat sistematic prevederile protocolului și a început să acționeze împotriva programului de guvernare, făcând niște lucruri inadmisibile într-o coaliție. Totul culminând cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, în care au rămas toți partenerii din cadrul coaliției respective. Păi cine își imaginează că atunci când un partid politic din parte într-o coaliție, partener, devine inamic politic și dărâmă guvernul, se poate reface o coaliție? Nu se poate, asta nu se poate. Nu există nicio lume democratică din lumea asta, nu există situația asta. PSD a declanșat războiul împotriva PNL-ului, USR și UDMR prin depunerea moțiunii de cenzură, și este perfect normal ca nici PNL, nici USR să nu mai vrea să guverneze cu PSD, pentru că nu mai pot să aibă încredere în ei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi 24 FM.
6: A venit Albano la emisiunea Invitat și am zis toată emisiunea Totul cu tuni.
7: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
6: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
7: Astăzi ești tată full-time?
6: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tatăl Evei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Mă mut la mama. Ați auzit replica aceasta măcar o dată în viață, dar probabil că nu v-ați gândit la cum vede mama această opțiune. Adriana, mama a doi băieți, mari deja, nu e chiar încântată. Ca să aflați cum se simte ea, trebuie să vedeți filmul Mă mut la mama, care a avut premiera pe 20 mai și va fi disponibil în cinematografe începând de mâine.
1: Filmul are la bază o piesă de teatru și, practic, o trilogie pe care a scris-o Andreas și de acolo s-a făcut filmul. Și a fost o aventură foarte faină și sper că a ieșit o comedie foarte mișto.
2: M-am întâlnit cu autorul, cu Andreas Petrescu, i-am zis, poți să faci din cele trei piese un scenariu de film? Și el a zis, da.
3: Aveți o replică preferată în acest film?
2: Am o replică, este o scenă în care eu sunt în lift cu tanti Gina și eu zic, vreau să merg la mama. Care mama? Și zic, eu sunt tanti Gina, Gabriel. Și ea zice, nu, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
4: Mama mea, eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Eu, făcând foarte multă comedie, îmi doresc foarte mult să-i fac pe oameni să râdă. Ăsta cred că este scopul meu, asta mă face pe mine fericit.
6: Dar spune o chestie din culise, și anume faptul că noi când am citit prima dată textul, ăsta e un reper la actori. Ne întâlnim să citim prima dată textul și dacă nimeni nu râde, tot timpul zicem, bă, dacă noi nu râdem, de ce ar râde publicul? E, noi ne-am întâlnit la citirea de text și toți am râs și am zis, bă, cred că o să râdă și publicul.
7: Ne-am distrat, am râs tot filmul.
8: Foarte frumos, relaxant, mulțumim.
9: Mi-a plăcut foarte mult filmul, chiar mi-a dat o stare foarte bună.
10: Bună seara! Mai! Voi știți ce trebuie mie?
11: Tratament.
12: Digi 24 FM.
13: Ascultați Digistoria.
14: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
13: Ați ascultat Digistoria.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
17: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate.
12: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
11: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
12: Mesaj de interes public.
18: Schimba viața personajul Brânzoi. Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
19: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Bine v-am regăsit, începe jurnalul orei 16, sunt Anca Suciu și ați văzut imagini, sunt scene teribile surprinse într-o clădire guvernamentală în București. Un lift în care se aflau 7 oameni a căzut în gol și asta câteva etaje. S-a întâmplat totul la sediul Ministerului Transporturilor. 5 oameni au fost răniți și transportați la spital. Unele victime au suferit fracturi la picioare. Revoltător este că revizia liftului prăbușit s-a făcut chiar ieri. Au fost înlocuite integral cablurile, iar instalația deținea toate verificările tehnice la zi.
1: 7 angajați care lucrează în clădirea Ministerului Transporturilor au trecut prin momente terifiante în primele ore ale dimineții. Liftul în care au urcat pentru a ajunge în birouri s-a prăbușit în gol de la etajul 4. Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu exista un ultim sistem de siguranță montat special în subsol pentru astfel de situații. 5 persoane au avut însă nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ele suferind fracturi la picioare.
2: N-avem nicio persoană cu risc vital, adică să fie viața ei în pericol. Au fost transportate la spital. Pompierii i-au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
1: Din primele informații, cauza prăbușirii ar fi fost o defecțiune tehnică.
3: Se pare că frânele nu au funcționat, corespunde frâne de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
1: Autoritățile spun că liftul a mai avut o problemă luni, atunci când a căzut de la etajul 7. Incidentul nu a fost însă anunțat de administratorul clădirii. Liftul respectiv a fost modernizat în 2011, iar ultima revizie a avut loc pe 9 aprilie.
3: Întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, au obligația la fiecare incident să anunțe ieșirul. Incidentul de luni nu a fost anunțat la ieșir, din păcate.
4: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează free event. Nu știu să vă zic.
5: Au chemat și atunci?
4: Nu. Poftim? Cam așa, la câteva săptămâni.
5: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
4: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
6: Au mai fost incidente de acest fel?
7: Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
8: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
9: Societatea care administrează clădirea a transmis că miercuri, cu o zi înainte de incident, au fost făcute exact la liftul care s-a prăbușit lucrări de mentenanță. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune.
10: Vorbim despre clădirea unui minister care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN.
1: În urma incidentului au fost oprite toate lifturile din clădire, a anunțat Ministerul Transporturilor. Instituția a deschis și o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii liftului. În paralel, cazul este cercetat și de polițiști.
0: Întreținerea lifturilor acum este reglementată prin lege. Există reguli clare care trebuie respectate pentru a nu exista astfel de incidente. Ce s-a întâmplat acolo? Care sunt regulile? Le aflăm de la Corina Matlinski, e chiar acum în platou.
11: Bun găsit! În primul rând, mentenanța trebuie să fie făcută de o firmă autorizată de ISCIR. Verificările tehnice se fac periodic, de regulă la intervale de 6 luni până la 2 ani, în funcție de vechimea și utilizarea liftului. Sunt și verificări specifice, care ar trebui să se facă lunar. Să fie verificate piesele, uleiul, cablurile și mecanismele de frânare. Toate acestea trebuie notate într-un registru de evidență. Majoritatea defecțiunilor pot fi prevenite sau remediate rapid prin întreținere regulată și prin intervenții prompte. În caz contrar, lifturile pot întâmpina diverse probleme. Pe lista celor mai frecvente regăsim faptul că ascensorul nu pornește sau se aud zgomote ciudate. De asemenea, s-ar putea să funcționeze cu șocuri sau să rămână blocat între etaje. Situația ca liftul să cadă în gol este puțin probabilă, dar iată posibilă. Tocmai de aceea există și câteva acțiuni pe care puteți să le faceți ca să minimizați riscurile de a vă accidenta grav. Cea mai grea, să vă mențineți calmul. Apoi, cea mai bună strategie este să vă întindeți pe podeaua liftului în poziție culcat pe spate, acoperindu-vă fața pentru a evita impactul cu eventuale resturi. Dacă nu aveți loc să vă întindeți, atunci adoptați poziția de ghemuit și protejați-vă capul. În niciun caz nu săriți în lift. Iar după oprire, nu încercați să forțați ușile, puteți risca să cădeți în gol prin puț sau liftul se poate mișca brusc. Cereți ajutor și așteptați ajutorul.
0: Mulțumim, Corina. Acum, în continuare vorbim de prețuri uriașe la petrol și la gaze. Rămân încă un an și jumătate de acum înainte la aceste niveluri, indiferent de ce se întâmplă cu războiul din Orientul Mijlociu. Asta transmite Comisarul European pe Economie. Raportul prezentat de el ne mai spune așa: creșterea economică a încetinit, în schimb au crescut pe de o parte inflația, pe de alta deficitul public. Potrivit Comisiei Europene, Polonia, România, Ungaria, Franța și Belgia vor înregistra cele mai mari deficite anul acesta.
12: As a conflict in the Middle East has triggered an unprecedented disruption of energy supplies. This has in turn led to sharp increase in energy prices. At the cut-off date, oil prices were 65% above the pre-conflict levels, while gas prices were 50% higher. Even by the end of 2027, prices will remain at around 20% above the levels expected by markets before the conflict's outbreak. This points to market expectations of persistent supply disruptions. The EU's coordinated push has left our economy better placed to absorb today's shocks.
0: Una dintre cele mai dure prognoze este chiar pentru România. Dacă în toamnă ni se mai dădea o șansă de creștere economică, ultima prognoză indică mai degrabă o stagnare. Cum arată aceste date pe larg? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
13: Bun găsit, să ne uităm în primul rând la produsul intern brut, pentru că în toamna anului trecut Comisia Europeană susținea că până la finalul acestui an vom avea o creștere economică de aproximativ 1%. De data aceasta prognoza a fost revizuită și vedem pentru 2026 o creștere de 0,1%, însă o ușoară revenire pe finalul anului viitor. Să ne uităm însă și la datele pe inflație, pentru că inclusiv Banca Națională susține în urmă cu scurt timp faptul că la finalul acestui an nu vom mai avea o inflație de 3,9%, vom avea o inflație de 5,5%. Se pare că în această situație Comisia Europeană susține că la finalul anului vom avea o inflație de 7%, iar ulterior, în 2027, o ușoară coborâre la 3,7%. În ceea ce ține de deficit, însă aici avem o veste bună. Faptul că inclusiv Comisia Europeană susține că anul acesta am putea atinge ținta de deficit de 6,2%, iar ulterior, în 2027, vom ajunge la 5,8%. Dar acum să vedem ce înseamnă mai pe larg aceste date și cum se poziționează România față de restul țărilor europene. Și avem aici creșterea produsului intern brut. România este aici. O creștere de doar 0,1%. Abia se observă pe acest grafic. Însă, dacă ne uităm aici, vedem România faptul că este țara cu cea mai mare creștere, dar această creștere reprezintă inflația. Asta pentru că, inclusiv la finalul acestui an, Comisia Europeană susține că vom avea cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.
0: Crește tensiunea în Europa, NATO avertizează Rusia, oricine ar fi atât de nechibzuit încât să ne atace, să știe că riposta noastră va fi devastatoare. Avertismentul secretarului general Mark Rutte vine în condițiile în care Moscova s-a dovedit mai mult decât nervoasă și a renunțat la politețuri. Kremlinul a recunoscut în această dimineață, cu subiect și predicat, că scopul noilor manevre nucleare din Rusia și din Belarus au, de fapt, un singur detaliu în vedere, o singură țintă, să intimideze Europa și NATO.
14: Let there be no mistake. Our ability and our resolve to defend every ally are absolute. Were anyone to be so foolish as to attack, the response would be devastating.
15: Учения России и Беларуси ядерные, которые проводятся, как вы считаете, являются ли они сигналом неким Европе и НАТО, если да, то какого вот смысла цели этого послания спасибо?
16: Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом.
0: Schimbul acesta de replici dintre NATO și Moscova vine în condițiile în care astăzi se încheie cele trei zile de manevre nucleare ample ale Rusiei și Belarusului. Exercițiile au implicat 65.000 de militari și peste 200 de lansatoare de rachete și au avut loc în coasta NATO, în Belarus și în vestul Rusiei.

0: Și asta nu este tot. Rusia amenință din nou Republica Moldova. Moscova acuză Chișinăul de, citez, agresiune contra locuitorilor din Transnistria și amenință cu un răspuns imediat și adecvat. Greu de spus ce ar putea avea în vedere Kremlinul, pentru că nu poate interveni nici terestru, nici naval, pentru că ar trebui să treacă de apărarea ucraineană, dar poate trece la operațiuni aeriene dificile și ele, pentru că Ucraina nu va permite survolul rușilor cu care este în război.
1: Мы в очередной раз хотели бы в этой связи предупредить: любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности. Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев. Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневым под Санту и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы. Попытки искать здесь какую-либо иную подоплеку, безосновательная, взвинченная реакция украинской стороны на это решение, тем более неуместна.
0: Europa se pregătește serios pentru un scenariu în care Statele Unite s-ar putea distanța totuși de apărarea NATO. Mai ales după ce Pentagonul a anunțat reduceri de trupe și a anulat desfășurarea în Germania unei unități de rachete de croazieră Tomahawk, menită să umple o lacună critică în apărarea Europei. Prima măsură a europenilor a fost să facă investiții mai mari în apărare. Dar The Economist spune că armatele europene dezvoltă în secret și planuri de luptă și își caută propriul mecanism de descurajare. Ana Constantine explică detaliile.
2: Bine v-am găsit! Planul B al europenilor se numește Forța Expediționară Comună. Vorbim despre o coaliție a statelor baltice și a țărilor nordice sub conducerea Marii Britanii. 10 țări fac parte în total. Pentru eficiență maximă, voci cu greutate din domeniul apărării cred că ar trebui să se alăture și Germania, Polonia și Franța, în timp ce Ucraina a semnat deja un parteneriat în 2025. The Economist spune că aceasta ar putea fi structura de comandă alternativă NATO, în cadrul căreia ar putea lupta europenii. Cel mai mare avantaj al acestei structuri este că a fost gândită ca un supliment al Alianței Nord-Atlantice pentru situații care se situau sub pragul articolului 5. Mai mult, cartierul general de la Londra posedă capacități de informații, planificare și logistică, precum și rețele de comunicații securizate care funcționează independent de NATO. De asemenea, forța expediționară comună a fost deja desfășurată de mai multe ori pentru exerciții și patrule maritime. Nu putem trece cu vederea nici vulnerabilitățile acestei organizații. Prima este că organismul este concentrat în principal pe regiunile scandinave și pe cele baltice. Unii oficiali sunt îngrijorați și de capacitatea de intervenție a Marii Britanii din cauza lipsei de finanțare. Londra are puține nave, submarine și unități armate pregătite pentru desfășurare rapidă. Cel mai mare minus, spun însă voci din domeniul apărării europene, este că puteri majore precum Franța, Germania și Polonia nu fac parte din aceasta. Chiar și așa rămâne însă cea mai bună soluție dacă Europa nu se mai poate baza pe NATO.
0: Este anchetă la Bacău după ce un copil de 15 ani a murit la școală. Ambulanța a ajuns doar cu asistent în 20 de minute de la apel, timp în care profesorii și apoi asistentul de pe salvare l-au resuscitat. Poliția a deschis dosar în acest moment. Carla Tănase este în direct cu noi. Carla, ce știi?
3: Bun găsit! Tragedia s-a întâmplat ieri în comuna Parincea din județul Bacău. Copilului în vârstă de 15 ani i s-a făcut rău în timpul unei pauze, în timp ce se afla la școală. Profesorii, mai exact profesoara de sport, a început să îl resusciteze. Au sunat imediat la 112. A venit prima ambulanță doar cu asistent. A continuat asistentul resuscitarea. Când a văzut că este un caz grav, a chemat o a doua ambulanță cu medic. Din păcate, nu a reușit nimeni să îl readucă la viață pe copil. Ambulanța cu medic a ajuns cu 2 ore mai târziu, după ce asistentul a solicitat acest lucru. Și practic ce vedem că ne arată acest caz este că vorbim de un serviciu de ambulanță județean care are extrem de puțini medici, pentru că nu a plecat de prima dată ambulanță cu medic, pentru că era un singur medic pe tură și se afla la un alt caz grav. Directoarea serviciului de ambulanță din județul Bacău spune că sunt angajați numai 7 medici și că este unul singur pe tură, câteodată 2. Chiar în aceste momente la serviciul de ambulanță sunt inspectorii sanitari de acolo din Bacău. Ministrul Sănătății a anunțat că face controle pentru a vedea exact ce s-a întâmplat.
0: Și acum 63 de parlamentari au migrat de pe lista pe care au fost aleși la ultimele alegeri și astăzi au stat la masa negocierilor cu președintele României. Vorbim despre consultările pentru formarea guvernului în minutele următoare, pentru că în fața lui Nicu Șordan a ajuns și Gigi Becali la un moment dat, care a intrat generos în detalii după ce a stat la masă cu Nicu Șordan. Ce i-a spus președintelui? I-ar fi transmis lui Nicu Șordan să se folosească de șeful SPP, Lucian Pahonțu, pentru a-l pune la punct pe Ilie Bolojan. Și a mai menționat printre rânduri că lui se pare că președintele va numi un premier independent. Iată declarația pe larg.
4: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan. Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan, că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
5: Ce să rezolve Pahonțu mai exact?
4: Deci acum ai spun un lucru, când ești președinte, părerea mea, trebuie să te folosești de toate pârghiile de putere pe care le are un stat ca să meargă statul bine. Dacă ei sunt de rea credință și mizează pe faptul că e președinte unui partid și că au niște, nu știu ce, procent 15-20% și țin țara în loc, atunci apelăm și noi, nu mai suntem nici noi data în bună credință.
0: Este alături de noi profesorul în studii diplomatice la Oxford, Corneliu Biola. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
6: Bună ziua, doamna Suciu, și mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Nu este doar declarația lui Gigi Becali. În continuare vă voi citi și o postare din interiorul Partidului Național Liberal. După acest moment, președintele Nicu Șordan a fost criticat pentru felul în care a organizat aceste negocieri. Foarte dur, Gigel Știrbu, unul dintre liderii liberali, a spus așa, să vă citez, declarația lui Gigi Becali, potrivit căreia Nicu Șordan ar trebui să folosească pârghile statului, inclusiv prin intermediul lui Pahonțu, pentru a-l potoli pe Ilie Bolojan, este una dintre acele declarații care ridică vălul de pe o întreagă mentalitate politică. Susține Gigel Știrbu că vorbim despre reflexul toxic al unor oameni care cred că statul este o bâtă. Instituțiile sunt instrumente personale, iar adversarii politici nu trebuie convinși, ci potoliți. Aceasta este diferența fundamentală dintre politica democratică și politica de cocină, am încheiat citatul, îl deschid din nou, spune Gigel Știrbu, aceasta este marea lecție a momentului. Când aduci cocină în politică, nu obții stabilitate, obții mizerie. Și astfel îl critică pe Nicu Șordan că a dus la consultările de la Cotroceni și neafiliații. Foarte mulți dintre cei care au intrat pe listele AUR, SOE, SPOT, au migrat sunt traseiști. Au trecut foarte repede în alte partide. Unii dintre ei au intrat chiar în PNL, alții în PSD. Alții și-au făcut propriile grupuri parlamentare. Aceasta a fost rațiunea pentru care președintele i-a chemat la consultări. Și tocmai premierul chiar a vorbit despre ei, liderul UDMR, Kelemen Hunor, de asemenea, că nu pot fi ignorați, pentru că sunt un număr atât de mare încât voturile lor contează. Cum se văd aceste negocieri și această declarație, mai exact, a lui Gigi Becali?
6: Sunt două elemente în declarația domnului Becali pe care ar trebui să le acordăm atenție. Prima, pe care a semnat-o și noastră, este legată de această folosire, spune dânsul a lui Pahonțu, să-l pună la punct pe Bolojan. Deci, asta este foarte important, mai ales în contextul actual. Când noi vorbeam de mult timp, partidele extremiste, întotdeauna se spunea că nu sunt partide patriote, suveraniste. Nu, asta este fața adevărată acestor partide, pe care reprezintă un curent de gândire. Un curent de gândire care este acum masiv reprezentat în Parlament. Un curent de gândire antidemocratic, un curent de gândire autoritar, un curent de gândire dictatorial. Iar așa înțeleg democrația. Asta este fața adevărată. Dacă noi ajungem la putere, o să vă vânăm și vom folosi toate pârghiile posibile pentru a face acest lucru. El îndeamnă prin această declarație pe președintele Nicu Jordan să devină un președinte neconstituțional, să ia Constituția, să o rupă în bucăți și să folosească ilegal tot felul de instrumente de presiune pentru a pune pentru a pedepsi adversarii politici. Asta este declarația domnului Becali și când vorbim de domnul Becali, vorbim de aur. Vorbim de pot, vorbim de toate aceste mișcări acum neafiliate. O mare parte din cei 60 de parlamentari care au apărut împărtășesc această ideologie. Extremismul ca concept, ăsta este valoarea pe care o observăm în acest moment. Nu este ceva, o metaforă, nu este ceva care vorbim un adjectiv decupat din cărți abstracte. Înseamnă, când ajungem la putere, noi vom vâna adversarii politici. Faptul că s-a ajuns la acest moment în care 60 intrați pe liste cu astfel de agendă sunt curtați, spune ceva despre impasul politic care există în acest moment. Nu? Și modul în care această criză, care trebuia prevenită, creează consecințe destul de mari. Dă impresia unei țări, unei corabii în derivă, și intern și extern, din punctul de vedere. Aici este o problemă foarte, foarte serioasă. Singurul avantaj, poate, la acestor 60 este că nu doresc alegeri anticipate, să spunem, și de aici este posibilitatea lor de a se mula fie cu PSD-ul, fie cu PNL-ul. De aici și ideea. De ce nu doresc? Pentru că mulți dintre ei sunt la primul job, nu la primul mandat, la primul job în viața lor. De nivelul de incompetență și de absolut lipsă de orice fel de relevanță pentru postul pe care este strigător la cer. Ei sunt convins că o mare parte dintre ei nu-și doresc pentru că se vor duce într-o continuare să facă video chat, Uber, dacă pierd acest loc în Parlament, bine plătit. Ăsta este motivul pentru care sunt curtați, se vor negocia acum poziții, probabil, dar este un montet de pată și morală pentru sistemul politic care a ajuns în momentul de față.
0: Nu e singura declarație care ne-a tras atenția. A fost o serie de controverse. Pentru această declarație a lui Gigi Becali, președintele Nicu Jordan nu a revenit cu lămuriri. Însă, consilierul prezidențial pe comunicare a menționat, a făcut o mențiune pentru Digi24, totuși, în urma unei declarații venite din partea grupului Pace. Sunt parlamentari din fostul POT, sunt și de la AUR, care au spus în fața jurnaliștilor, după ce au ieșit de la discuția cu președintele, că de fapt Nicu Jordan nu se opune scenariului guvern cu AUR, ci mai degrabă îl deranjează imaginea pe care o va proiecta în exterior, în politica externă, acest guvern cu AUR. Imediat a venit reacția dinspre Cotroceni, o să vă citesc imediat, haideți să ne uităm la declarație mai exact.
7: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte că nu sunt votanți puțini. Dacă ne uităm pe sondaje, AUR-ul crește și tot crește pe fondul nemulțumirii. Ar fi doar problema pe plan extern. Dar În momentul în care eu l-am întrebat procentual cât, unde se ridică această problemă pe plan extern, nu ne-a răspuns, adică n-a dat un procent, a spus că există, dar că se și poate trece peste ea. Acum ține foarte mult de modul cum România cu exteriorul va reuși să explice că și partea de populație care a votat AUR trebuie să fie reprezentată în guvernul României. Ultimul plan, în trecut se știe că astfel de guverne de Uniune Națională sunt doar atunci în situațiile în care ne aflăm în crize politice sau sociale și ele sunt cele care deblochează aceste crize. Nu se opune președintele în fața noastră, nu a ridicat nicio opoziție totală la nicio variantă. Adică nu s-a opus categoric la nimic.
0: Președintele Nicu Jordan a spus că în cadrul acestor întâlniri au fost acordate cu prioritate, abordate cu prioritate subiecte care vizează criza politică actuală, identificarea unor potențiale soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale și a menționat doar că nu își dorește altceva decât un guvern pro-occidental. A subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euro-atlantice. Diana Iancu, consilier prezidențial, face această mențiune pentru Digi24. Acum vor fi destui care vor avea părerile împărțite. Cum se traduce acest episod pentru cei de acasă? Unii vor crede, aha, președintele, deci ar vrea AUR la guvernare, alții vor spune, da, e destul de limpede în toate declarațiile pe care le face președintele, că nu vrea AUR la guvernare.
6: Dar s-a exprimat înainte de, nu, de moțiunea de cenzură în această idee. Acum apare și această nuanță, că ar vrea, dar e o problemă externă. Doamna respectivă care a vorbit, reprezentată pot, părea destul de sigură pe ea când spunea acest lucru. Nu părea să înflorească niște cuvinte aiurea. Declarația care a venit de la președinție pare nici să confirme, nici să infirme ideea de AUR. Spune puțin acea sintagmă care se folosește în continuare cu ideea pro-occidentală. Dar aici intră în conflict cu declarația precedentă a președintelui, care spunea că foarte precis că nu vorbim de AUR. Nu? Pentru că dincolo de pro-occidental, nu știu ce mai rămâne pro-occidental. Cred că discuția în momentul de față se poartă și probabil nu neapărat la nivel de partide, de care s-ar putea să vorbim și reprezentanți din aceste partide care sunt oarecum mai moderați în atitudinea lor. Deci nouă cooperare, cred că și partide înainte de moțiunea de cenzură, USR a precizat, de exemplu, acest lucru. Nu intrăm în niciun fel de relație cu partidele, dar cu reprezentanți, dacă împărtășesc anumite valori care se sincronizează cu acest mesaj, am putea discuta. Deci sunt nuanțe în această discuție, dar oricum arată destul de lamentabil dacă ne pitim oarecum. Ajungem în situația în care, într-adevăr, trebuie să discutăm, dar nu discutăm. Este un prim-ministru, a fost premierul Bolojan, a explicat și prim-ministru Bolojan care este situația și sunt multe nebuloase care apar în această perioadă. Mă refer la situația cu Ghiță, care Sebastian Ghiță, a cărui declarație de ieri, nu mă refer la decalogul lui, dar faptul că Sebastian Ghiță este expus ca agent rus, spune de o breșe enormă, pe care am vorbit și eu de mai mult timp în serviciile de inteligență. Nici o poziționare, apropo, pe Sebastian Ghiță, care se vine de la președinție sau de la instituțiile statului, asta este foarte grav ce s-a întâmplat. Ghiță n-a fost o persoană necunoscută, a fost o persoană cu afaceri cu statul, pe vreme lungă, așa și-a făcut averea. Este o persoană protejată de Rusia. Sunt multe nebuloase în această perioadă. Nu mai vorbesc declarația domnului Bolojan legată de Doicești, unde este un jaf inimaginabil ce se întâmplă în momentul de față.
0: Ați văzut că acuzațiile lui Ilie Bolojan sunt respinse acum de către PSD. Sorin Grindeanu zice că afectează prin declarația sa Ilie Bolojan chiar parteneriatul strategic cu SUA și cere din partea nucleară electrică. Detalii la zi, apropo de cum s-a făcut acea investiție.
6: Dar nu are dreptate. Compania respectivă a fost abandonată în Statele Unite de ceva timp, tocmai pentru motivele pe care le-a spus domnul Bolojan. Domnul Grindeanu minte aici, face declarații înșelătoare. Este un jaf acolo, exact cum s-a vorbit. Este o întreprindere care nu funcționează, o tehnologie care nu funcționează. Și asta se știa. S-au pumpat niște bani serioși. Deci aici sunt niște fire care, dincolo de toate aceste suprafațe, care îl vedem pe cei de la pot, care se laudă că au vorbit, sau sunt niște bani care se schimbă. Și bani mulți, da? Vorbim de Doicești, vorbim și de Ghiță, care apare într-o dată în poză. Și aici este o situație, de a spuneam, de imagine, de ceva care, o barcă în derivă, care nu scapă de sub control din perspectiva.
0: Vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră, domnule profesor Piola. Nu a făcut președintele României încă declarații despre consultări, concluziile pe care le-a tras după aceste consultări. Am asistat doar la declarații din partea liderilor partidelor parlamentare sau din partea grupurilor parlamentare, fie că vorbim de neafiliați în Parlament sau de foști membri ai SOS POT. Revenim cu mai multe informații după o scurtă pauză însă.
8: Digi24 FM.
9: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
10: Cum se dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
8: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
13: Europa a făcut greșeli.
12: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui, în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fazi de prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, așa să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
14: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
13: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
12: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care moară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
13: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
12: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next.
13: Țările europene își promovează interesele naționale.
12: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
15: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
11: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ca artist, nu cred că trebuie să te limitezi doar la un singur mediu. Această combinație de medii, de la sunet, la lumină, la proiecții, la desen și așa mai departe, poate deveni alături de alt element un spectacol întreg.

Dacă în calendarul bisericesc avem înălțarea Sfintei Cruci, calendarele populare marchează o zi de hotar între vară și iarnă, ziua Crucii sau ziua Șarpelui. Este vremea schimbării anotimpurilor, când toate insectele, reptilele, florile și buruienile intră în pământ ca să aștepte iarna. Legenda spune că șerpii se adună pe vârf de munte și fac o mărgică, leac pentru orice boală. Azi, șarpele nu are voie să muște omul, fiindcă nu-l mai primește pământul. Florile câmpului se usucă, iar cele înflorite după această dată sunt considerate otrăvitoare. Se sfințește busuiocul și se culeg ultimele plante de leac. Plecarea cocorilor înainte de ziua Crucii vestește brumă timpurie, iar tunetele după această dată sunt semn de toamnă lungă. Este ultima zi de post, ce aduce iertare, și este însoțită de stricte interdicții alimentare. Se dau de pomană, miere, colaci și pomi, marcând legătura spirituală cu strămoșii.

0: un program oferit de Digi.
1: Centrala de la Doicești este în mijlocul celui mai mare scandal dintre Grindeanu și Bolojan. Acuzațiile sunt foarte grave. Liderul PSD îl acuză pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu americanii, iar premierul interimar spune că a anunțat deja ambasada SUA că sunt probleme serioase acolo.
2: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste luări de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
3: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
4: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Că crezi,
3: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui astea sunt problemele.
4: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
3: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuia să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.

România fierbe din cauza politicii și a prețurilor. Sectorul 4 face referendum pentru numele unui actual Maidan, prelungirea parcului Arghezi. Fost Trump, posibil viitor Maia Sandu, Angela Merkel, Obama, Macron, Biden, niciunul legat măcar simbolic de sectorul 4, dar suficient de vedete cât să scoată din anonimat Maidanul de 4 hectare din vecinătatea cimitirului Eternitatea.

0: Undeva în marginea capitalei, spre defunctul IMGB, e puzderie de imobiliare noi și macarale. În bucata aceasta de oraș, primăria sectorului 4 a amenajat un parc și l-a numit Tudor Arghezi. Omagiu marelui scriitor, poet, ziarist și stăpân al câinelui Zdreanță, artist cu domiciliu, tipografie, livadă și prisacă, fix pe actuala Mărțișor, din acest al patrulea sector. Ba mai mult, primăria a mai antamat un maidan de 4 hectare să extindă parcul Arghezi. Așa scrie și în actul de șantier, extindere parc Arghezi. Numai că, surpriză, primarul sectorului 4 s-a lăudat public în fața diplomaților americani că prelungirea parcului Arghezi va fi botezată Trump, președintele Trump. Numai că, în loc de spor de popularitate, primarul s-a ales cu critici în comunitate.
1: Parcul Trump?
2: Nu.
1: De ce?
2: Nu. Încă... din mai multe motive. În primul rând că e un tip care aduce numai, eu știu, prin ceea ce face, discordie și așa mai departe. Nu-mi place ca el ca individ.
3: O denumire tâmpită, o denumire prost.
1: De ce nu vă place Trump?
3: Nu-mi place.

0: iar oamenii accesează site-ul și îți spun opinia. Unii chiar și-o motivează public.
1: Mai bine să zică Tudor Arghezi, că merită.
2: Păi noi îi negăm, îi uităm, îi...
3: Că... Rămân cu ideea să rămână Tudor Arghezi, să-l facă mare și frumos.
1: Arghezi,
4: dar Trump nu v-ar plăcea cum a vrut domnul Băluță?
5: Să fie și Trump dacă vrea Băluță.
6: Eu, de exemplu, am văzut pe Maia Sandu. Da, e o propunere. Nu știu cât o acceptă asta, dar e o doamnă care a făcut ceva pentru țara unde este. Deci se luptă cu mai mulți acolo sau, și mult mai greu față de noi, care nu ne putem înțelege între noi, nu că asta este.
4: Deci ați vrea Maia Sandu?
6: Mai asta ne s-au dus doar Arghezi, astea două, astea. Depinde fiecare acum ce vrea.
0: Cam asta e agitația din jurul numelui Maidanului Periferic, care va deveni parc. Peste 10.000 de cetățeni deja au ales. Conduce în preferințe Maia Sandu, locul 2 Trump, locul 3 Obama.
7: Digi24 FM.
8: Come se dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săraci atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri. Dintre Iohannis și Avioanele Scumpi sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vascor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat falata, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagajul la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
10: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
7: Digi24 FM.

A fost cea mai aglomerată zi pe cel mai înalt vârf al planetei. 274 de alpiniști au urcat pe Everest, cu 50 mai mulți decât recordul precedent stabilit acum 7 ani. Cu toții au escaladat partea nepaleză a masivului muntos. Experții în alpinism critică frecvent Nepalul pentru că permite accesul unui număr foarte mare de oameni pe munte. Acest lucru duce uneori la cozi lungi, în așa numita zonă a morții, unde nivelul oxigenului este mult sub pragul necesar supraviețuirii. Anul acesta, Nepalul a emis aproape 500 de permise pentru escaladarea Everestului. Fiecare dintre ele costă 15.000 de dolari. Un câine însoțitor a furat toate privirile în timpul ceremoniei de absolvire de la Universitate din Texas. Mii de studenți și-au primit diplomele, printre aceștia o tânără și cățelușa ei, Sadie. Cele două au urcat împreună pe scenă și au fost recompensate pentru o treabă bine făcută. Iată momentul.

0: Alertele de vreme rea au fost prelungite. Cea mai afectată rămâne jumătatea estică a României. Vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii. Cresc și temperaturile. La începutul săptămânii se vor atinge 30 de grade la umbră. Greta Gavrilă vine cu date despre acest episod.
1: Bun găsit! 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului vor fi sub cod galben de vânt puternic până la ora 21. Rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 65 de km pe oră. Vântul va continua să sufle cu putere și pe parcursul zilei de mâine, însă județele Caraș-Severin și Brăila vor ieși de sub alertă. În restul zonelor marcate cu galben vor fi rafale de până la 65 de km pe oră între orele 6 și 21. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme severă până sâmbătă seară. Meteorologii anunță perioade cu ploi, fenomene electrice și grindină, mai ales în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Duminică va ploua în regiunile sud-vestice, iar la început de săptămână ploile se vor retrage în sud-est și la munte. Tot atunci, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
4: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
3: investiția pentru
4: plăcere.
3: Dopamină.
4: Da, pentru dopamină, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
4: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
4: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
3: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
4: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
3: Și întrebarea numărul
4: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
3: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
4: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Este ancheta la Bacău după ce un copil de 15 ani a murit la școală. Ambulanța a ajuns doar cu asistent în 20 de minute de la apel, timp în care profesorii și apoi asistentul de pe salvare l-au resuscitat. Poliția a deschis un dosar în acest caz. Mergem la Carla Tănasie pentru toate detaliile. Ce mi-a aflat Carla?
1: Găsit, tragedia s-a întâmplat ieri în comuna Parincea din județul Bacău. Copilului în vârstă de 15 ani i s-a făcut rău în timpul unei pauze, în timp ce se afla la școală. Profesorii, mai exact profesoara de sport, a început să îl resusciteze, au sunat imediat la 112. A venit prima ambulanță doar cu asistent, a continuat asistentul resuscitarea. Când a văzut că este un caz grav, a chemat o a doua ambulanță cu medic. Din păcate, nu a reușit nimeni să îl readucă la viață pe copil. Ambulanța cu medic a ajuns cu 2 ore mai târziu, după ce asistentul a solicitat acest lucru. Și practic ce vedem că ne arată acest caz este că vorbim de un serviciu de ambulanță județean care are extrem de puțini medici, pentru că nu a plecat de prima dată ambulanță cu medic, pentru că era un singur medic pe tură și se afla la un alt caz grav. Directoarea serviciului de ambulanță din județul Bacău spune că sunt angajați numai 7 medici și că este unul singur pe tură, câteodată 2. Chiar în aceste momente la serviciul de ambulanță sunt inspectorii sanitari de acolo din Bacău. Ministrul Sănătății a anunțat că face controle pentru a vedea exact ce s-a întâmplat.
0: Carla, îți mulțumesc! Prețuri uriașe la petrol și gaze rămân încă un an și jumătate de acum înainte, indiferent ce se întâmplă cu războiul din Orientul Mijlociu. Asta ne transmite Comisarul European pe Economie. Raportul prezentat de el ne mai spune așa. Creșterea economică a încetinit, în schimb au crescut pe de-o parte inflația, apoi deficitul public. Potrivit Comisiei Europene, Polonia, România, Ungaria, Franța și Belgia vor înregistra cele mai mari deficite anul acesta.
2: The conflict in the Middle East has triggered an unprecedented disruption of energy supplies. This has in turn led to sharp increase in energy prices. At the cut-off date, oil prices were 65% above the pre-conflict levels, while gas prices were 50% higher. Even by the end of 2027, prices will remain at around 20% above the levels expected by markets before the conflict's outbreak. This points to market expectations of persistent supply disruptions. The EU's coordinated push has left our economy better placed to absorb today's shocks.
0: Una dintre cele mai dure prognoze este chiar pentru România. Dacă în toamnă ni se mai dădea o șansă de creștere economică, acum ultima prognoză indică mai degrabă o stagnare. Cum arată aceste date pe larg, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
3: Bun găsit, să ne uităm în primul rând la produsul intern brut, pentru că în toamna anului trecut Comisia Europeană susținea că până la finalul acestui an vom avea o creștere economică de aproximativ 1%. De data aceasta prognoza a fost revizuită și vedem pentru 2026 o creștere de 0,1%, însă o ușoară revenire pe finalul anului viitor. Să ne uităm însă și la datele pe inflație, pentru că inclusiv Banca Națională susține în urmă cu scurt timp faptul că la finalul acestui an nu vom mai avea o inflație de 3,9%, vom avea o inflație de 5,5%. Se pare că în această situație Comisia Europeană susține că la finalul anului vom avea o inflație de 7%, iar ulterior, în 2027, o ușoară coborâre la 3,7%. În ceea ce ține de deficit, însă aici avem o veste bună. Faptul că inclusiv Comisia Europeană susține că anul acesta am putea atinge ținta de deficit de 6,2%, iar ulterior, în 2027, vom ajunge la 5,8%. Dar acum să vedem ce înseamnă mai pe larg aceste date și cum se poziționează România față de restul țărilor europene. Și avem aici creșterea produsului intern brut. România este aici. O creștere de doar 0,1%. Abia se observă pe acest grafic. Însă, dacă ne uităm aici, Vedem România faptul că este țara cu cea mai mare creștere, dar această creștere reprezintă inflația. Asta pentru că, inclusiv la finalul acestui an, Comisia Europeană susține că vom avea cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.
0: Sebastian, mulțumesc. În 2-3 luni, lumea riscă să intre în zona roșie. Acest avertisment vine de la șeful Agenției Internaționale pentru Energie, potrivit căruia piața petrolului și odată cu ea toată economia mondială devin incandescente. Asta dacă americanii și iranienii nu cad la pace, fie și temporar, până când cererea de petrol va exploda odată cu venirea verii și a vacanțelor care cresc nevoia de combustibil.
4: These stocks we have, it is eroding. If we have money in the pocket and if you don't have a income coming, I mean you can spend but then there is an end of it. We are coming to end of it. And the problem is end of June, early July, the travel season starts. What does it mean? Typically oil demand, oil consumption goes up. So these two things, the stocks are eroding. Not a new oil is coming from Middle East, and the demand is increasing. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August, if we don't see that there are some improvements in the situation. This is how I see.
5: And just by the red zone, what do you mean?
4: It's a zone which is red.
5: There you go.
0: Acum informație de ultimă oră. ANRE începe lupta cu băieții deștepți din energie. Autoritatea a adoptat astăzi regulile pe care de altfel le-a vrut și Ilie Bolojan. Chiar le-a trecut printr-o ordonanță de urgență, dar aceasta e blocată acum la CCR. Scopul care e de fapt eliminarea proiectelor pur speculative în zona de energie, care nu se realizau până la urmă, doar produceau niște blocaje. Modificările sunt așa, niște termene clare de înființare, o garanție de 30.000 de euro pe megawatt construit. Vreau să detaliem subiectul. George Niculescu, președintele ANRE, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Niculescu!
6: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc mult pentru disponibilitate și vreau să ne explicați despre ce este vorba exact cu aceste ordine pe care le-ați adoptat.
6: Cred că corect este să spunem că continuăm demersurile, nu le începem acum, pentru că noi în 2024, în iulie, am pus pentru prima dată garanții pentru lucrările de racordare. Le-am menținut în procent de 5% aceste nivelul acestor garanții, iar efectul pentru anul 2025 a fost de 9300 de megawați în ATR-uri care au expirat. Raportat la numărul de 81.000, ne-am dat seama că este mic acest număr, deși considerabil, substanțial, 9300 de megawați, raportat la 81.000, insuficient. De aceea am luat decizia de a crește nivelul garanțiilor de la 5 la 20% pentru lucrările de racordare, condiții noi pentru garantare și a accesului la licitațiile de capacitate și, în plus, foarte important, modificarea regulamentului de acordarea autorizațiilor de înființare prin introducerea acestei garanții pe kilowattul instalat, pe megawatt, cum ați prezentat-o dumneavoastră, în cuantum de 30.000 de euro. Pentru că, așa cum am mai spus și am făcut și public demonstrația aceasta, atâta timp cât vom avea pe platforma de tranzacționare online de tip OLX proiecte la vânzare și la o simplă căutare pe telefonul mobil putem să identificăm aceste proiecte, eu consider că nu așa facem tranziția energetică, dezvoltând proiecte pentru a le tranzacționa online, ci dezvoltând proiecte pentru a le racorda la rețea.
0: Sigur că da, niște oameni făceau bani frumoși cu această schemă, dacă e să spunem așa. Domnule Niculescu, ce s-a modificat astăzi? Rezolvă problema aceea, întreaga problemă semnalată de premierul Ilie Bolojan?
6: În principiu, măsura aceasta trebuie privită ca un lucru constructiv. Cineva care dorește să investească și să facă afaceri în energie trebuie să facă dovada că are resursele financiare pentru a implementa astfel de proiecte. Deși inițiativa noastră în spațiul public a fost criticată ca fiind o măsură care va bloca investițiile în noi capacități de producție, din analiza pe care am făcut-o, quantumul de 30 de euro pe kilowatt raportat la nivelul investițional care este în derulare în momentul de față, este unul care îi permite investitorului să facă disponibilă această sumă de bani. Considerăm că măsura nu este una coercitivă, ci este pur de separare a celor care au intenții serioase de a investi față de cei care au doar dorința de a dezvolta un proiect pe hârtie și de a tranzacționa, iar eu cred că beneficiile se vor vedea în curând, în momentul în care rețeaua va fi curățată de aceste autorizații ATR-uri care au fost obținute doar cu scopul de a tranzacționa un astfel de proiect și nu de a-l construi și de a-l raporta la rețea. Pentru că noi, de fapt, ce ne dorim? Ne dorim să avem megavați racordați la rețea și nu megavați pe hârtie.
0: Desigur, și doar procedural vreau să vă întreb, pentru că erau cuprinse aceste lucruri în ordonanța care acum este blocată la Curtea Constituțională. Nu mai e nevoie de nimic, da? ANRE poate să meargă mai departe cu acest demers, fără să fie nevoie de niciun ajutor din partea Guvernului.
6: Ordinul nostru și, de fapt, tot demersul nostru a fost, trebuie privit ca un ansamblu de reglementări pe care l-am făcut, așa cum spuneam la început, începând cu iulie 2024, când nimeni nu discuta despre subiectul acesta. Noi am început încă din februarie 2024 să facem demersuri pe care le-am materializat în luna iulie 2024.
0: Deci n-ați descoperit odată cu premierul. Știați dinainte de problemă.
6: Din moment ce am introdus garanțiile prima dată în iulie 2024, pot spune că lucrul acesta a fost pe radarul autorității de reglementare începând cu anul 2024. Am lăsat anul 2025 pentru a vedea care sunt efectele reglementării, pentru că altfel cădem în cealaltă extremă, modificăm o reglementare odată la 3 luni. Iar de fapt acesta este lucru care îi descurajează pe investitori, impredictibilitatea. Am lăsat să vedem măsura ce efecte va avea în 2025, am analizat anul 2025 și în 2026 ne-am apucat din nou de lucru. În momentul de față, ordinul este în curs de publicare la Monitorul Oficial. Autoritatea de reglementare are în atribuții elaborarea de reglementări, deci legislație secundară. Nu avem nevoie de absolut niciun fel de ordonanță din partea Guvernului pentru a veni și a lua măsurile necesare în piața de energie.
0: George Niculescu, mulțumesc!
6: Mulțumesc și eu!

0: Au fost momente de groază într-o clădire guvernamentală. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol câteva etaje la sediul Ministerului Transporturilor. 5 oameni au fost răniți, au fost transportați la spital. Unele victime au suferit fracturi la picioare. Iar revizia liftului prăbușit s-a făcut chiar ieri. Iulia Gurguță are mai multe informații despre acest caz. Te ascultăm, Iulia.
1: Bine v-am găsit. 5 dintre cele 7 persoane care se aflau în lift în momentul prăbușirii au fost rănite și transportate la spital. O parte dintre ele au fracturi la membrele inferioare. Știm până în acest moment, de la etajul 4 până la subsol s-a prăbușit liftul și de asemenea, printr-un comunicat al Ministerului Transporturilor, instituția a transmis că s-a format deja o comisie internă de anchetă care va verifica circumstanțele în care s-a petrecut incidentul. A transmis până acum societatea care administrează clădirea că ieri compania de mentenanță a făcut lucrări tocmai la acest lift care s-a prăbușit și vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune. De asemenea, reprezentanții Șcir, compania care a dat autorizația liftului, au transmis că au existat niște probleme la sistemul de frânare al acestuia. Totodată, CNCIR, compania care dă practic acordul final pentru verificarea liftului, a transmis că ultima verificare a acestuia s-a efectuat pe data de 9 aprilie. Am stat de vorbă de asemenea și cu mai mulți angajați care se aflau în clădire în momentul în care liftul s-a prăbușit, iar o femeie ne-a spus că un incident similar a avut loc luni, lucru confirmat și de un inspector șef de la Ișcir cu care am stat de vorbă un pic mai devreme. Luni același lift s-a prăbușit de la etajul 7. De asemenea, o altă femeie a spus că în urmă cu mai multe săptămâni ar fi existat alte probleme la mai multe lifturi din aceeași clădire, de aici din Ministerul Transporturilor. Mai multe persoane ar fi rămas blocate în acestea și nu o singură dată. Vedem așadar, au mai existat probleme în trecut din acest punct de vedere. Urmează, bineînțeles, o anchetă. Poliția a început cercetarea la fața locului. Noi rămânem în continuare aici și vom reveni cu toate informațiile.
0: Mulțumesc. De altfel, întreținerea lifturilor este reglementată prin lege. Există reguli clare care trebuie respectate pentru a nu exista astfel de incidente. Care sunt acestea? Ne spune chiar acum Corina Matlinski.
2: Bun găsit! În primul rând, mentenanța trebuie să fie făcută de o firmă autorizată de Ișcir. Verificările tehnice se fac periodic, de regulă la intervale de 6 luni până la 2 ani, în funcție de vechimea și utilizarea liftului. Sunt și verificări specifice, care ar trebui să se facă lunar. Să fie verificate piesele, uleiul, cablurile și mecanismele de frânare. Toate acestea trebuie notate într-un registru de evidență. Majoritatea defecțiunilor pot fi prevenite sau remediate rapid prin întreținere regulată și prin intervenții prompte. În caz contrar, lifturile pot întâmpina diverse probleme. Pe lista celor mai frecvente regăsim faptul că ascensorul nu pornește sau se aud zgomote ciudate. De asemenea, s-ar putea să funcționeze cu șocuri sau să rămână blocat între etaje. Situația ca liftul să cadă în gol este puțin probabilă, dar iată posibilă. Tocmai de aceea există și câteva acțiuni pe care puteți să le faceți ca să minimizați riscurile de a vă accidenta grav. Cea mai grea, să vă mențineți calmul. Apoi, cea mai bună strategie este să vă întindeți pe podeaua liftului în poziție culcat pe spate, acoperindu-vă fața pentru a evita impactul cu eventuale resturi. Dacă nu aveți loc să vă întindeți, atunci adoptați poziția de ghemuit și protejați-vă capul. În niciun caz nu săriți în lift. Iar după oprire, nu încercați să forțați ușile, puteți risca să cădeți în gol prin puț sau liftul se poate mișca brusc. Cereți ajutor și așteptați ajutorul.
0: Acum o informație de ultim moment vine din Germania. A fost găsit și trupul celei de-a doua românce, dispărute după prăbușirea unui bloc de locuințe de acolo. Informația apare în presa germană, care scrie că e vorba despre o tânără de 26 de ani. Noaptea trecută, echipele de căutare găsiseră și trupul celeilalte turiste din România, în vârstă de 25 de ani. Continuă căutările pentru cea de-a treia persoană dispărută, un bărbat germano-bulgar. Imobilul în care erau cei trei a fost distrus de o explozie, provocată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Orașul în care s-a întâmplat tragedia este situat la granița cu Polonia, iar primar acolo este un român. Nicușor Dan a discutat astăzi cu parlamentarii din grupuri mici sau cei neafiliați, cei care pot asigura un număr important de voturi pentru viitorul executiv. A subliniat șeful statului și în aceste discuții că vrea un guvern pro-occidental. E posibil să mai fie o rundă de consultări săptămâna viitoare. A fost și un moment inedit la discuțiile de la Cotroceni. Gigi Becali a fost primit de Nicușor Dan astăzi singur, după ce a întârziat la consultările cu neafiliații. La ieșire, Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu președintele. I-a spus șefului statului că trebuie să pună piciorul în prag, că țara nu ar trebui să depindă de un singur om, de Ilie Bolojan, și că din ce a dedus el așa printre rânduri, va fi un premier independent.
3: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împărtășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Și vezi cum a făcut Dumnezeu. Bă, mai stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. Nu am nevoie, nu am niciun interes, nimic, nimic, nimic, că sunt Becali. Nu poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
0: Sunt soluțiile pentru criza politică și cine ar trebui să facă parte din viitorul guvern? Sunt întrebările la care au răspuns românii în cel mai recent sondaj în Scop. Haideți să vedem împreună aceste răspunsuri. Soluții pentru depășirea crizei politice. Peste jumătate, 50,7%, spun că formarea unui nou guvern este soluția așteptată acum. Alegeri parlamentare anticipate ar fi de părere că trebuie să fie, 41,3%, 8% spun că nu știu ce ar trebui să facă în momentul acesta președintele ca să depășim respectiva criză. Acum să vedem și spre ce ar trebui să se îndrepte viitorul executiv, cum ar trebui să arate, care sunt părerile celor care au răspuns la acest sondaj. Vedem imediat, desigur, și aceste cifre. Direcția viitorului guvern, despre asta este vorba, avem 65,6% pro-europeană, pro-occidentală, este ce auzim și de la Palatul Cotroceni în ultima perioadă, că așa ar trebui să fie executivul. 26,2% spun că n-ar trebui neapărat să fie o direcție pro-europeană a viitorului guvern și 8,2% la fel spun că nu știu cum ar trebui să arate guvernul, cum ar trebui să se rezolve această criză politică. Vă spun și câteva date tehnice ale acestui sondaj. A fost realizat între 11-14 mai 2026. Interviuri telefonice, 1100 de persoane au fost întrebate. Are o marjă de eroare de plus minus 3% și vreau să analizăm aceste date. Remus Ștefureac, sociolog și CEO în Scop Research, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ștefureac!
4: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc și vreau să vă întreb exact ce ne arată aceste rezultate ale sondajului.
4: Sigur, e un barometru un pic mai amplu, e barometru informat într-o Inscop care are mai multe date publicate succesiv. Datele de astăzi, dar corelate și cu ce am publicat zilele trecute, ne arată o chestiune simplă. Pe de o parte, cetățenii României sunt puțin obosiți de intensitatea electoralistă, să o spunem, din ultimul an și jumătate, ultimii 2 ani aproape, cu foarte multe rânduri de alegeri și nu-și doresc neapărat în acest moment alegeri anticipate. Tocmai de aceea 40% sigur indică această chestiune, dar majoritatea totuși preferă o formulă de rezolvare a crizei politice prin apelul la mă rog, majoritățile formate din partidele parlamentare. E adevărat, dacă ne uităm pe publicuri de partid, pe bazine electorale partizane, vom constata, poate cum e și firesc, o majoritate puternică în rândul alegătorilor AUR care își doresc alegeri anticipate, pentru că și liderii acestui partid solicită alegeri anticipate. În schimb, alegătorii PNL, PSD, USR, mai degrabă nu își doresc alegeri anticipate în proporții cât se poate de ridicate. Și cred că ar fi un pic nefiresc ca la cât un an de zile după alegerile parlamentare, un an și ceva, să ne trezim din nou într-o situație chiar de instabilitate, mai ales în vremuri atât de complicate cu alegeri anticipate, care și acelea ar putea să nu aducă prea multă claritate.
0: Dar din ce vedem, domnule Ștefura, chiar acum din aceste cifre, direcția viitorului guvern, o majoritate, cea mai largă majoritate din ce am văzut până acum, pro-europeană, pro-occidentală, ce am tot auzit noi în ultima perioadă. Deci mulți oameni își doresc în continuare asta.
4: Asta în mod cert și nu e o surpriză. Recunosc că pe mine mă surprinde neplăcut acel procent de 26% care nu își doresc o orientare pro-occidentală, pro-europeană a viitorului guvern. Alternativa este una care pe mine, sigur, mă îngrijorează. Acest procent de 26% mi-aduce aminte de alte cercetări din cadrul barometrului informat.ro in scop, și anume mai ales cea legată de cei 22% dintre români care ar vota, să spunem, un referendum de ieșire a României din Uniunea Europeană. Iarăși mă îngrijorează această cifră. Dacă ne uităm la bazinele electorale, vom constata că vreo 40% dintre votanții AUR ar resping ideea unui guvern de orientare pro-europeană. E adevărat că 50 și ceva la sută, majoritatea votanților AUR, ar susține tocmai un guvern de orientare pro-europeană și pro-occidentală. Dar este clar că aceste narațiuni anti-europene, anti-occidentale, multe dintre ele finanțate, sponsorizate de Rusia, încep să aibă tracțiune în România. Din păcate, sunt vectori autohtoni, de la lideri politici la oameni de influență care răspândesc astfel de teze. Nu ne fac bine. Și este la fel de adevărat, avem și niște cauze structurale, obiective și legate de faptul că apartenența noastră la Uniunea Europeană din ultimii 19 ani, beneficiile acestei apartenențe nu au fost distribuite echitabil în societatea românească, în mediul rural, de exemplu, în orașele mici, unde nu au ajuns suficiente oportunități, și cred că este de datoria partidelor principale, partidelor de la guvernare, viitorului guvern, să se asigure că aceste beneficii sunt distribuite ceva mai echitabil, astfel încât populația României să nu înceapă treptat și să cadă victimă populismului radical, de multe ori finanțat din afara țării, alte ori finanțat chiar din țară, din oportunism. E foarte ieftin să culegi voturi fiind ultrapopulist și, de fapt, ne rezolvând nimic, ne venind cu soluții. Tocmai de aceea, spun, România ar fi într-o situație cu adevărat catastrofală dacă ar derapa de la direcția pro-occidentală și pro-europeană. Am fi mai săraci, mai puțin siguri și, evident, am avea mai puține libertăți. Dar pentru aceasta, guvernele viitoare sunt responsabile să se asigure că toate aceste oportunități ajung și la oamenii vulnerabili de astăzi.
0: Raymond Ștefuroac, mulțumesc! Crește tensiunea în Europa. NATO avertizează Rusia. Oricine ar fi atât de nechipzuit încât să ne atace, să știe că riposta noastră va fi devastatoare. Acest avertisment al secretarului general Mark Rutte vine în condițiile în care Moscova s-a dovedit mai mult decât nervoasă și a cam renunțat la politețuri. Kremlinul a recunoscut în această dimineață cu subiect și predicat că scopul noilor manevre nucleare din Rusia și Belarus este unul singur: să intimideze Europa și NATO.
5: Let there be no mistake. Our ability and our resolve to defend every ally are absolute. Were anyone to be so foolish as to attack, the response would be devastating.
6: Учения России и Беларуси ядерные, которые проводятся, как вы считаете, являются ли они сигналом неким Европе и НАТО? Если да, то каков вот смысл, цель этого послания? Спасибо.
7: Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом.
0: Schimbul de replici dintre NATO și Moscova vine în condițiile în care astăzi se încheie cele trei zile de manevre nucleare ample ale Rusiei și Belarusului. Exercițiile au implicat 65.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete și au avut loc în coasta NATO chiar, în Belarus și în vestul Rusiei.

0: Cu peste 50.000 de adăposturi antiatomice la 5 milioane și jumătate de locuitori, Finlanda face din strategia de apărare o adevărată atracție turistică. Sute de delegații străine au vizitat rețeaua de adăposturi subterane ale țării de la începutul războiului din Ucraina. Unul dintre cele mai spectaculoase astfel de adăposturi este în subteranul capitalei Helsinki. Merihaka este o peșteră enormă, săpată în roca de bază de sub capitala finlandeză. Are terenuri de sport, are un loc de joacă pentru copii la 25 de metri sub pământ. Sunt utilizate zilnic. În caz de urgență, poate fi transformată în 72 de ore cu paturi suprapuse, rezervoare de apă și toalete portabile ca să adăpostească 6.000 de persoane. E un scandal uriaș la noi legat de energie pentru români. Grindeanu îl acuză pe Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu americanii privind mini-reactoarele de la Doicești. Liderul PSD susține că premierul interimar nu are legitimitatea politică pentru a lua poziții care pot afecta parteneriatele strategice ale țării.
1: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
0: Totul a pornit după ce premierul Ilie Bolojan a criticat dur proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, dezvoltat cu americanii, despre care a spus că are mari probleme. Bolojan susține că s-au cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat, dar și pe studii de fezabilitate la prețuri uriașe, pentru ca în final să se constate că investiția necesară este de ordinul miliardelor, bani pe care nu-i avem. În plus, nici consumatorii n-ar avea de câștigat, pentru că energia produsă ar fi mai scumpă.
2: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
3: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Crezi,
2: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui astea sunt problemele.
3: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
2: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuie să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
0: Jumătate dintre români se împrumută de la familie pentru a face față cheltuielilor. Un studiu al unei instituții bancare arată că românii ajung destul de des în punctul în care trebuie să amâne din plățile lunare sau trebuie să ia bani din cei puși deoparte ca să se descurce. Și asta le provoacă stres, dar și sentimentul că pierd controlul asupra propriei vieți. A analizat acest subiect și ne dă chiar acum mai multe detalii Maria Coman.
4: Românii se regăsesc din ce în ce mai des în situația în care socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Peste 60% dintre români pățesc des să nu le ajungă banii și se văd nevoiți să ia decizii pe moment. 20% dintre români se confruntă lunar cu astfel de situație și 15% spun că li se întâmplă chiar de mai multe ori pe lună să apeleze la alte surse de venit ca să facă față cheltuielilor. Peste 60% dintre români iau din banii puși deoparte. Aproape 50% dintre români se împrumută de la familie pentru cheltuielile neașteptate, iar aproape 40% amână plata facturilor. Studiul mai arată că doar unul din 5 români ar putea acoperi fără probleme o cheltuială neprevăzută de 2.500 de lei. În același timp, unul din 10 spune că nu ar putea acoperi deloc o astfel de sumă. Iar asta le aduce stres românilor. 43% spun că îi deranjează faptul că trebuie să se împrumute sau să folosească economiile. 26% dintre români spun că îi afectează că ajung să plătească mai mult decât anticipaseră, iar aproape 20% vorbesc despre pierderea controlului asupra banilor. Pentru acest studiu au fost chestionate peste 1000 de persoane în luna aprilie, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Un băiat de 14 ani din Timiș se zbate între viață și moarte la terapie intensivă după un accident inexplicabil cu trotineta electrică. Tragedia aceasta aduce în atenția publică un fenomen tot mai periculos. Adolescenți pe trotinete, fără echipament de protecție, fără să respecte reguli de circulație. În ultimele zile, rețelele sociale s-au umplut cu imagini care arată cum drumurile publice devin piste improvizate pentru viteză și adrenalină. Vă spun de acum, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: merg cu 90 acum.
1: Și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta,
2: mă? Uite-l pe ăsta, mamă.
3: Băiatul de 14 ani plecase de la școala dintr-o comună din județul Timiș ca să se plimbe cu trotineta electrică. Pe camerele de supraveghere se vede cum la un moment dat se dezechilibrează și cade de pe vehicul.
4: A fost o muncă cu să lămurim să nu își ia trotinete, să nu meargă pe trotineta electrică. Rugămințele au fost foarte mari față de părinți, iar părinții la un moment dat au zis, decât să meargă cu trotineta unui alt copil, fără cască, mai bine îi luăm noi trotineta pe care putem să o verificăm. Ghinionul a fost că a plecat fără cască.
3: Băiatul este internat acum pe secția terapie intensivă.
5: Din păcate, leziunile cerebrale sunt extinse, avem confirmată absența fluxului sanguin către creier, ceea ce este incompatibil cu supraviețuirea.
3: Tragedia aduce în atenția publică un fenomen, trotinetiștii care fac slalom printre mașini și își pun viețile în pericol.
5: Vedem vieți care se sting prin acest cumul de factori: viteză, lipsă de echipament de protecție.
3: Rețelele sociale sunt pline de filmări pe șoselele din țară.
6: Conform legislației, trotinetele electrice nu au acces pe drumurile naționale sau pe șoselele de centură dintr-un simplu motiv. Aici viteza mare, dar și traficul greu pot genera riscuri majore de accidente.
7: Am văzut o grămadă, da. Da.
8: Și cum e? Trebuie să aveți grijă dublă?
7: În primul rând, în cazul meu, a trebuit să am grijă, mai ales că a picat în fața mea.
9: În primul rând, reduc viteza, ca să nu... să văd exact ce reacție au ei. Pentru că, v-am zis, ei n-au niciun control în trafic. Nu ar trebui să umble printre mașini.
3: Toate imaginile au ajuns și în atenția poliției, care face verificări.
10: Apelăm și la responsabilitatea părinților de a nu permite copiilor sub 14 ani să se deplaseze cu trotineta pe drumurile publice.
3: Anul trecut au fost peste 2000 de accidente cu trotineta la nivel național. 14 oameni au murit din cauza rănilor.
11: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
12: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
13: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
11: Digi 24 FM. Informația la putere.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Ei presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
16: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu un mic, nu știu, sunt niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
15: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
16: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să simt și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, da, o să-l audă toți. Adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
17: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
11: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

România fierbe din cauza politicii și a prețurilor, sectorul 4 face referendum pentru numele unui actual Maidan. Prelungire Parc al Ghezii, fost Trump, posibil viitor Maia Sandu, Angela Merkel, Obama, Macron sau Biden. Niciunul legat măcar simbolic de sectorul 4, dar suficient de vedetă cât să scoată din anonimat acest Maidan de 4 hectare din vecinătatea cimitirului Eternitatea.

0: Undeva în marginea capitalei, spre defunctul IMGB, e puzderie de imobiliare noi și macarale. În bucata aceasta de oraș, primăria sectorului 4 a amenajat un parc și l-a numit Tudor Arghezi. Omagiu marelui scriitor, poet, ziarist și stăpân al câinelui Zdreanță, artist cu domiciliu, tipografie, livadă și prisacă, fix pe actuala Mărțișor, din acest al patrulea sector. Ba mai mult, primăria a mai antamat un maidan de 4 hectare să extindă parcul Arghezi. Așa scrie și în actul de șantier, extindere Parc Arghezi. Numai că, surpriză, primarul sectorului 4 s-a lăudat public în fața diplomaților americani că prelungirea parcului Arghezi va fi botezată Trump, președintele Trump. Numai că, în loc de spor de popularitate, primarul s-a ales cu critici în comunitate.
1: Parcul Trump?
2: Nu.
1: De ce?
2: Nu. Că din mai multe motive. În primul rând că e un tip care aduce numai, eu știu, prin ceea

0: François Mitterrand, Helmut Kohl, Václav Havel, Joe Biden, Barack Obama, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jacques Chirac sau Maya Sandu. Iar oamenii accesează site-ul și îi spun opinia. Unii chiar și-o motivează public.
1: Mai bine să-i zică Tudor Arghezi, că merită.
2: Păi noștri îi negăm, îi uităm, îi...
3: Rămân pe ideea să rămână Tudor Arghezi, să-l facă mare și frumos.
1: Arghezi!
4: Dar Trump nu v-ar plăcea cum a vrut domnul Băluță?
5: Să fie și Trump dacă vrea Băluță.
6: Eu, de exemplu, am văzut pe asta, pe Maya Sandu. Da, e o propunere. Nu știu cât o acceptă asta, dar e o doamnă care a făcut ceva pentru țara unde este. Deci se luptă cu mai mulți acolo și mult mai greu față de noi, care nu ne putem înțelege între noi, nu că asta este.
4: Deci ați vrea Maya Sandu?
6: Maya Sandu sau Tudor Arghezi, astea două, depinde fiecare acum ce vrea.
0: Cam asta e agitația din jurul numelui Maidanului Periferic, care va deveni parc. Peste 10.000 de cetățeni deja au ales. Conduce în preferințe Maya Sandu, locul 2 Trump, locul 3 Obama.
7: Sunt noi reguli pentru vacanțele în Europa. Turiștii care își caută cazare pe platformele pentru închirieri ar putea plăti și mai mult. Și deja oferta în unele țări a fost redusă considerabil. România este obligată să aplice și ea aceleași măsuri, însă lucrurile întârzie. Care sunt reglementările noi, ne spune chiar acum Alin Petrică.
8: Este o măsură la nivel european care trebuie implementată de toate statele membre, afectează piața apartamentelor de închiriat pentru turiști și toți analiștii sunt de aceeași părere, deja ofertele au scăzut și vor scădea în continuare, ceea ce duce la creșterea prețurilor, la o vacanță mai scumpă pentru toți cei care vor să-și petreacă vacanța pe teritoriul Uniunii Europene. Statele trebuie să implementeze un sistem online, o platformă online, prin care toți proprietarii de astfel de apartamente trebuie să-și le înregistreze sau să-și le reînregistreze, să obțină un cod unic și pe baza acestuia și numai pe baza lui să poată posta anunțuri pe platformele tip Airbnb sau Booking sau altele de acest tip. În cazul în care aceste anunțuri nu au codul, ele trebuie eliminate. O măsură care s-a implementat deja de ceva vreme în multe din țările din vest. În Spania, de exemplu, oferta a scăzut cu 47.000 de apartamente față de 300.000 câte erau în total anul trecut și nu se întâmplă numai în marile orașe din Spania, Madrid, Barcelona sau Valencia, ci și în alte mari orașe din Europa. În Paris oferta a scăzut cu 13%, în Berlin de asemenea, la fel și în alte mari capitale. Este o măsură care se potignește la noi în crearea acestei platforme de înregistrare, deși sunt toți proprietarii, toți jucătorii legali din turism spun că este urgentă nevoie de implementare a ei pentru că ar elimina concurența neloială și legală. În plus, platformele vor fi obligate să informeze ANAF-ul și alte autorități fiscale din statele naționale de veniturile făcute de fiecare proprietate în parte, astfel încât să fie impozitate pe măsură.
9: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
11: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
9: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații,

0: guvernul se bucură.
1: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mare a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci, mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă a zice că nu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
5: De ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante?
4: E greu pentru că e o încărcătură acolo și implementarea contează mult mai mult decât decizia. Atunci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
5: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
3: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Omenirea trebuie să se pregătească pentru momentul în care inteligența artificială va deveni mai capabilă decât noi toți la un loc. E avertismentul care vine de la unul dintre cofondatorii Anthropic, care atrage atenția asupra viitorului omenirii. Ioana Ciurlea cu detalii acum în direct. Te ascultăm, Ioana.
1: Într-o conferință la Universitatea Oxford, Jake Clark, cofondator al companiei Anthropic, spune că în următorii ani, inteligența artificială ar putea depăși oamenii în multe domenii. Ritmul de dezvoltare al AI e atât de rapid încât multe dintre estimările făcute acum câțiva ani au fost deja depășite, mai spune el. Cel mai puternic avertisment pe care îl transmite se referă la viitorul omenirii. Clark spune că există scenarii cu probabilitate mai mare de zero, în care inteligența artificială ar putea provoca dispariția omenirii. Susține că dezvoltarea tehnologiei ar trebui încetinită pentru a oferi societăților timp să se adapteze, dar admite că acest lucru este puțin probabil din cauza competiției dintre marile companii tehnologice și a rivalităților geopolitice. E totuși important de știut că Anthropic a fost criticată de mai multe ori de cei care susțin accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv de apropiați ai administrației Trump, că ar promova discursuri alarmiste pentru a justifica reglementări stricte care i-ar putea avantaja poziția pe piață. În același timp, cei care lansează aceste avertismente nu sunt doar șefi ai unor companii, ci fost cercetători preocupați de siguranța AI.
0: Cel mai vechi pod din Paris a devenit o imensă peșteră. Pont Neuf, căci despre el este vorba, este protagonistul unei povești create de un artist cunoscut drept Banksy al Franței. E vorba, de fapt, despre o structură gonflabilă, care seamănă cu o stâncă uriașă.

0: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegro a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegro a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau o mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
0: Ați ascultat Digi Storia.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
4: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei. Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum, să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul asta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
3: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
4: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Estu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Ziua și atacul între foștii parteneri de guvernare, președintele PSD îl acuză acum pe fostul premier că își depășește atribuțiile și ar pune în pericol parteneriatul strategic cu Statele Unite. Mărul discordiei de această dată, proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, despre care premierul interimar spune că ar avea mari probleme de finanțare. Schimbul de replici dintre cei doi lideri, imediat. După ce Statele Unite au surprins europenii cu retragerile de trupe și armament din bazele NATO, statele de pe continent se regrupează. Ar avea un plan secret pe care l-au testat deja, care ar permite apărarea Europei fără ajutor american. Cine face parte din noua coaliție și unde are cartierul general de comandă? Imediat, în ediție specială. Vești proaste pentru cei care se bazau pe platformele de închirieri pentru vacanțele din această vară. Cazările disponibile vor fi mai puține și deci mai scumpe. Care este motivul? Ce reguli noi au intrat în vigoare deja la nivel european? Aflați imediat! Nouă zi de atacuri între foștii parteneri de guvernare. De această dată, președintele PSD îl acuză pe premierul interimar că ar face declarații irresponsabile, care ar putea să distrugă parteneriatul strategic cu Statele Unite. Totul a pornit după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești.
1: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
0: Despre ce este vorba, așadar, acest proiect este dezvoltat cu companii din Statele Unite. Premierul interimar susține că până acum România a cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe studii de fezabilitate la prețuri uriașe, pentru ca în final să se constate că această investiție necesară ar fi de ordinul miliardelor, bani pe care România nu-i are. În plus, nici consumatorii nu ar avea de câștigat, pentru că energia produsă, când va fi produsă, ar urma să fie mult mai scumpă. În plus, precizează guvernul, premierul interimar nu a zis că trebuie oprit acest proiect, ci că sunt probleme.
2: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
3: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Că crezi,
2: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui astea sunt problemele.
3: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
2: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.

0: merg cu 90 acum. Și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta, mă?
1: Uite-l pe ăsta, mamă.
2: România continuă să-și caute prim-ministru. Președintele a discutat astăzi cu parlamentarii din grupurile mici și cei neafiliați. E vorba de cei care ar putea asigura un număr important de voturi pentru viitorul cabinet. La aceste discuții, președintele României a spus că vrea un guvern pro-occidental. E posibil să mai fie o rundă de consultări oficiale, probabil săptămâna viitoare. Între toate aceste discuții și un moment inedit, deputatul Gigi Becali a fost primit singur azi de președintele României, pentru că a întârziat la consultări. La ieșire, deputatul a spus că a discutat cu președintele, a povestit puțin, susține că i-ar fi spus șefului statului că ar trebui să pună piciorul în prag, că țara nu ar trebui să depindă de un singur om, e vorba de Ilie Bolojan, și că, citez, din ce a dedus printre rânduri din discuția cu președintele României, desigur, va fi un premier independent.
3: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împărtășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Deci vezi cum a făcut Dumnezeu. Bă, mai stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. N-am nevoie, n-am niciun interes, nimic, nimic, nimic, că sunt Becali. N-a poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
2: Noi reguli pentru vacanțele în Europa. Turiștii care își caută cazare pe platformele pentru închirieri ar putea plăti mai mult. Deja oferta în multe țări a fost redusă considerabil. România este obligată și ea să aplice aceleași măsuri. Aici situația însă întârzie. Care sunt noile reglementări? Ne spune acum corespondentul nostru, Alin Petrica.
4: Este o măsură la nivel european care trebuie implementată de toate statele membre, afectează piața apartamentelor de închiriat pentru turiști și toți analiștii sunt de aceeași părere, deja ofertele au scăzut și vor scădea în continuare, ceea ce duce la creșterea prețurilor, la o vacanță mai scumpă pentru toți cei care vor să-și petreacă vacanța pe teritoriul Uniunii Europene. Statele trebuie să implementeze un sistem online, o platformă online prin care toți proprietarii de astfel de apartamente trebuie să și le înregistreze sau să și le reînregistreze, să obțină un cod unic și pe baza acestuia și numai pe baza lui să poată posta anunțuri pe platformele tip Airbnb sau Booking sau altele de acest tip. În cazul în care aceste anunțuri nu au codul, ele trebuie eliminate. O măsură care s-a implementat deja de ceva vreme în multe din țările din vest. În Spania, de exemplu, oferta a scăzut cu 47.000 de apartamente față de 300.000 câte erau în total anul trecut și nu se întâmplă numai în marile orașe din Spania, Madrid, Barcelona sau Valencia, ci și în alte mari orașe din Europa. În Paris oferta a scăzut cu 13%, în Berlin de asemenea, la fel și în alte mari capitale. Este o măsură care se potignește la noi în crearea acestei platforme de înregistrare, deși sunt toți proprietarii, toți jucătorii legali din turism spun că este urgentă nevoie de implementare a ei pentru că ar elimina concurența neloială și legală. În plus, platformele vor fi obligate să informeze ANAF-ul și alte autorități fiscale din statele naționale de veniturile făcute de fiecare proprietate în parte, astfel încât să fie impozitate pe măsură.
2: Un băiat de 14 ani din Timiș a ajuns la terapie intensivă după un accident cu trotineta electrică. Accidentul aduce în atenție un fenomen tot mai periculos, adolescenți care folosesc trotinetele fără echipament de protecție, fără să respecte regulile de circulație. În ultimele zile, rețelele de socializare sunt pline cu imagini care arată cum drumurile publice sunt piste pentru viteză și adrenalină. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: cu 90 acum.
1: Și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta, mă?
2: Uite-l pe ăsta, mamă.
3: Băiatul de 14 ani plecase de la școala dintr-o comună din județul Timiș ca să se plimbe cu trotineta electrică. Pe camerele de supraveghere se vede cum la un moment dat se dezechilibrează și cade de pe vehicul.
4: A fost o muncă cu să lămurim să nu își ia trotinete, să nu meargă pe trotineta electrică. Rugămințele au fost foarte mari față de părinți, iar părinții la un moment dat au zis, decât să meargă cu trotineta unui alt copil, fără cască, mai bine îi luăm noi trotineta pe care putem să o verificăm. Ghinionul a fost că a plecat fără cască.
3: Băiatul este internat acum pe secția terapie intensivă.
5: Din păcate, leziunile cerebrale sunt extinse, avem confirmată absența fluxului sanguin către creier, ceea ce este incompatibil cu supraviețuirea.
3: Tragedia aduce în atenția publică un fenomen. Trotinetiștii care fac slalom printre mașini și își pun viețile în pericol.
5: Vedem vieți care se sting prin acest cumul de factor. Viteză, lipsă de echipament de protecție.
3: Rețelele sociale sunt pline de filmări pe șoselele din țară.
6: Conform legislației, trotinetele electrice nu au acces pe drumurile naționale sau pe șoselele de centură dintr-un simplu motiv. Aici viteza mare, dar și traficul greu pot genera riscuri majore de accidente.
7: Am văzut o grămadă, da. Da.
8: Și cum e? Trebuie să aveți grijă dublă?
7: În primul rând, în cazul meu, a trebuit să am grijă, mai ales că a picat în fața mea.
9: În primul rând, reduc viteza, ca să nu... Să văd exact ce reacție au ei. Pentru că, v-am zis, ei n-au niciun control în trafic. Nu ar trebui să umble printre mașini.
3: Toate imaginile au ajuns și în atenția poliției, care face verificări.
6: Apelăm și la responsabilitatea părinților de a nu permite copiilor sub 14 ani să se deplaseze cu trotineta pe drumurile publice.
3: Anul trecut au fost peste 2000 de accidente cu trotineta la nivel național. 14 oameni au murit din cauza rănilor.
10: Scene de coșmar astăzi în sediul Ministerului Transporturilor. Un lift în care erau 7 oameni a căzut în gol câteva etaje. 5 oameni au fost răniți și au ajuns la spital, unii dintre ei au fracturi. Revoltător este că revizia acestui lift prăbușit a fost făcută ieri și au fost înlocuite integral cablurile, iar instalațiile aveau toate verificările tehnice la zi.
11: Și-a rupt piciorul.
12: Pompierii au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
11: Cred că nu vezi care.
13: Se pare că frânele nu au funcționat, presupun frâne de siguranță, mai exact.
10: Cum s-a produs incidentul, dar și ce sfaturi au specialiștii în astfel de momente de panică atunci când un lift cade în gol, știe Corina Matlinski.
14: Bun găsit! Incidentul s-a produs în Palatul CFR, una dintre cele mai importante clădiri administrative din capitală. Acolo își are sediul central și Ministerul Transporturilor. Ascensorul s-ar fi prăbușit în gol de la etajul 4 la subsol. Cel puțin asta spun reprezentanții Șcir. Frânele de siguranță nu ar fi funcționat. Miercuri, firma autorizată a făcut revizia anuală la termen. Conform documentelor consultate de Digi24, în timpul reviziei, reprezentanții firmei au decis că trebuie înlocuită o piesă, întinzătorul de greutate pentru limitatorul de viteză. La o astfel de lucrare se schimbă și cablul acestuia, dar nu este vorba despre vreun cablu care să susțină efectiv greutatea liftului, spun specialiștii. Verificări și reparații s-au mai făcut și în luna aprilie acestui an. Chiar la acest lift. Vor fi verificate toate documentele și se va face și o expertiză tehnică în zilele următoare. Acum, această situație, ca liftul să cadă în gol, este puțin probabilă, dar iată posibilă. Tocmai de aceea există și câteva acțiuni pe care puteți să le faceți ca să minimizați riscurile de a vă accidenta grav. Cea mai grea, să vă mențineți calmul. Apoi, cea mai bună strategie este să vă întindeți pe podeaua liftului, în poziție culcat pe spate, acoperindu-vă fața pentru a evita impactul cu eventuale resturi. Dacă nu aveți loc să vă întindeți, atunci adoptați poziția de ghemuit și protejați-vă capul. În niciun caz nu săriți în lift, iar după oprire, nu încercați să forțați ușile pentru a ieși, riscați o cădere în gol prin puț sau liftul se poate mișca brusc. Cereți și așteptați ajutor!

0: Europa se pregătește tot mai serios pentru cazul în care Statele Unite ar putea să întoarcă spatele NATO, mai ales după ce Pentagonul a anunțat reduceri de trupe și a anulat desfășurarea în Germania unei unități de rachete de croazieră menite să umple o lacună critică în apărarea Europei. Prima măsură luată de europeni a fost să facă investiții mai mari în apărare. Însă, publicația The Economist spune că armatele europene dezvoltă în secret și planuri de luptă și își caută propriul mecanism de descurajare. Are toate informațiile Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, planul B al europenilor se numește Forța Expediționară Comună. Vorbim despre o coaliție a statelor baltice și a țărilor nordice sub conducerea Marii Britanii. 10 țări fac parte în total. Pentru eficiență maximă, voci cu greutate din domeniul apărării cred că ar trebui să se alăture și Germania, Polonia și Franța, în timp ce Ucraina a semnat deja un parteneriat în 2020. The Economist spune că aceasta ar putea fi structura de comandă alternativă NATO, în cadrul căreia ar putea lupta europenii. Cel mai mare avantaj al acestei structuri este că a fost gândită ca un supliment al Alianței Nord-Atlantice pentru situații care se situau sub pragul articolului 5. Mai mult, cartierul general de la Londra posedă capacități de informații, planificare și logistică, precum și rețele de comunicații securizate care funcționează independent de NATO. De asemenea, forța expediționară comună a fost deja desfășurată de mai multe ori pentru exerciții și patrule maritime. Nu putem trece cu vederea nici vulnerabilitățile acestei organizații. Prima este că organismul este concentrat în principal pe regiunile scandinave și pe cele baltice. Unii oficiali sunt îngrijorați și de capacitatea de intervenție a Marii Britanii din cauza lipsei de finanțare. Londra are puține nave, submarine și unități armate pregătite pentru desfășurare rapidă. Cel mai mare minus, spun însă voci din domeniul apărării europene, este că puteri majore precum Franța, Germania și Polonia nu fac parte din aceasta. Chiar și așa rămâne însă cea mai bună soluție dacă Europa nu se mai poate baza pe NATO.
0: În România, jumătate dintre cei care au răspuns la un sondaj spun că se împrumută de la familie să-și acopere cheltuielile lunare. E un studiu făcut recent de o instituție bancară, din care mai reiese și că mulți ajung destul de des în punctul în care trebuie să amâne plăți lunare sau să își ia din economii să se descurce. Are mai multe detalii Maria Coman.
2: Românii se regăsesc din ce în ce mai des în situația în care socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Peste 60% dintre români pățesc des să nu le ajungă banii și se văd nevoiți să ia decizii pe moment. 20% dintre români se confruntă lunar cu astfel de situație și 15% spun că li se întâmplă chiar de mai multe ori pe lună să apeleze la alte surse de venit ca să facă față cheltuielilor. Peste 60% dintre români iau din banii puși deoparte. Aproape 50% dintre români se împrumută de la familie pentru cheltuielile neașteptate, iar aproape 40% amână plata facturilor. Studiul mai arată că doar unul din 5 români ar putea acoperi fără probleme o cheltuială neprevăzută de 2500 de lei. În același timp, unul din 10 spune că nu ar putea acoperi deloc o astfel de sumă. Iar asta le aduce stres românilor. 43% spun că îi deranjează faptul că trebuie să se împrumute sau să folosească economiile. 26% dintre români spun că îi afectează că ajung să plătească mai mult decât anticipaseră, iar aproape 20% vorbesc despre pierderea controlului asupra banilor. Pentru acest studiu au fost chestionate peste 1000 de persoane în luna aprilie, iar marja de eroare este de plus minus 3%.

0: durata normată de funcționare a acestor construcții strutenice este cumva expirată.
1: Astea din ce an sunt?
2: Din 1936.
1: Din 36?
2: Da.
1: A, deci chiar sunt de atunci?
2: Da, da.
1: Serios?
2: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
1: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră,
2: da,
1: de la Apele Române,
2: dă la roată.
1: Dă la manivela.
2: Da, exact, da.
1: Păi și mie
2: am doi oameni.
1: Doi oameni?
2: Da.

0: Omenirea ar trebui să se pregătească pentru momentul în care inteligența artificială va deveni mai capabilă decât noi toți la un loc. Un avertisment care vine de la unul dintre cofondatorii Anthropic, care atrage atenția asupra viitorului omenirii. Detaliile vin de la Ioana Ciurle.
1: Într-o conferință la Universitatea Oxford, Jake Clark, cofondator al companiei Anthropic, spune că în următorii ani, inteligența artificială ar putea depăși oamenii în multe domenii. Ritmul de dezvoltare al AI e atât de rapid încât multe dintre estimările făcute acum câțiva ani au fost deja depășite, mai spune el. Cel mai puternic avertisment pe care îl transmite se referă la viitorul omenirii. Clark spune că există scenarii cu probabilitate mai mare de zero, în care inteligența artificială ar putea provoca dispariția omenirii. Susține că dezvoltarea tehnologiei ar trebui încetinită pentru a oferi societăților timp să se adapteze, dar admite că acest lucru este puțin probabil din cauza competiției dintre marile companii tehnologice și a rivalităților geopolitice. E totuși important de știut că Anthropic a fost criticată de mai multe ori de cei care susțin accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv de apropiați ai administrației Trump, că ar promova discursuri alarmiste pentru a justifica reglementări stricte care i-ar putea avantaja poziția pe piață. În același timp, cei care lansează aceste avertismente nu sunt doar șefi ai unor companii, ci fost cercetători preocupați de siguranța AI.
0: Informații despre vreme acum. Alertele de vreme au fost prelungite. Cea mai afectată rămâne jumătatea de est a țării. Se anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Cresc însă temperaturile. La începutul săptămânii vor ajunge și la 30 de grade la umbră. Are toate informațiile Greta Gavrila.
2: Bun găsit! 11 județe din Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului vor fi sub cod galben de vânt puternic până la ora 21. Rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 65 de km pe oră. Vântul va continua să sufle cu putere și pe parcursul zilei de mâine, însă județele Caraș-Severin și Brăila vor ieși de sub alertă. În restul zonelor marcate cu galben vor fi rafale de până la 65 de km pe oră între orele 6 și 21. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme severă până sâmbătă seară. Meteorologii anunță perioade cu ploi, fenomene electrice și grindină, mai ales în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Duminică va ploua în regiunile sud-vestice, iar la început de săptămână ploile se vor retrage în sud-est și la munte. Tot atunci temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Rămâneți alături de noi, ediție specială continuă după o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
3: Scos din sărite, sâmbătă ora 23:00.

0: Digi24 FM.
1: Ultima etapă din Superliga în direct la DigiSport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la DigiSport 1.
2: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Radio Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Pe o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
6: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu, nu știu, râzi de faptul că ești chel sau, nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult, autoironia, și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
5: Dar s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în show-urile tale?
6: Nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori mai dă glume, îmi spune, ia, încearcă treaba asta. Niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Statul român a reușit contraperformanța să piardă aproape toți banii europeni alocați pentru reabilitarea barajelor și digurilor din țară. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, au reabilitat un baraj și, atenție, 0 km de diguri. Asta în timp ce aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare, echipamentele sunt vechi de zeci de ani și nu se mai găsesc piese pentru reparații, iar digurile de protecție au fost jumătate, au mai bine de jumătate de secol. Urmăriți acum un nou episod al campaniei Digi24, Statul la Stat.

0: În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
1: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase, primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române, cu toate cheltuielile suplimentare, vor trebui să se îngrijească de ele.
0: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
1: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
0: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
2: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
0: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică, în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
3: Astea din ce an sunt?
4: Din 1936.
3: Din 36?
4: Da.
3: Deci chiar sunt de atunci?
4: Da.
3: Serios?
4: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
3: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
4: De la roată.
3: De la manivela.
4: Da, exact, da.
3: Păi și mie
4: cam greu. Doi oameni. Da.
0: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
2: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
0: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
5: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
0: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
5: O surpriză care stătea în afara sferii noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
0: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, Emanuel Cernat, Ion Meniță. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Domnule Cernat, spunem de fiecare dată când urmărim câte un episod din acest serial pe care îl realizează colegul nostru Toma Petcu, că ne dorim să fie o excepție, că nu este regula generală. De fiecare dată însă, chestiunile au exact același fel, problemele sunt mereu aceleași. Se împiedică autoritățile în hârtii, au atribuții comune și nu și le recunosc niciunele dintre ele. Cine e de vină pentru ce se întâmplă? E o problemă aici, e vina ministrului, e vina guvernului că nu funcționează nimic în instituțiile din stat?
1: Am urmărit cu atenție mai multe dintre episoadele pe care mi le-ați făcut din această campanie cu statul la stat și, din păcate, pare mai degrabă o problemă sistemică. Pare o problemă sistemică și de fiecare dată vedem că se repetă același rețetar. Practic, în momentul în care o asemenea anomalie este adusă în atenția publicului, în acel moment începe o joacă frenetică de a arunca vina, de a pasa responsabilitatea, nu este nimeni vinovat, întotdeauna s-a întâmplat, nu s-a putut. Dar ce ne mai arată această situație specială pe care o prezentați astăzi legată de baraje, arată totuși și un eșec, trebuie să recunoaștem acest lucru, al felului în care a fost desenat și creionat PNRR-ul în România. Pentru că dumneavoastră vorbeați aici de baraje. Câte au fost inițial pe hârtie, când a fost lansat programul PNRR, acesta părea un fel de corn al abundenței. Toată lumea se gândea cum, iată, în 5 ani de zile o să transformăm România. România o să arate similar, dacă nu chiar mai bine, decât Germania. Am avut, aveți acest exemplu cu barajele, dar să mai dăm și alte exemple. Avem exemple cu spitalele. În forma inițială a programului, trebuiau să fie finanțate 27 de spitale. Astăzi mai sperăm, cu toate că speranțele sunt destul de vagi, să mai putem termina 6 din aceste spitale prin intermediul fondurilor nerambursabile primite din cadrul PNRR-ului. În aceste condiții este foarte greu de explicat public, iar faptul că se arată cu degetul dintr-o parte în alta și nimeni nu-și asumă niciun fel de responsabilitate nu aduce niciun fel de consolare oamenilor care astăzi văd doar un episod și se gândesc la o situație ipotetică. Dar, din păcate, avem această experiență tristă, repetată, a unor numeroase inundații, de exemplu. Ori știm că întotdeauna, în momentul unor calamități naturale, întotdeauna se pune aceeași problemă. Ce s-a întâmplat cu digurile, ce s-a întâmplat cu barajele, să sperăm că nu o să apară și această problemă, pentru că în acest reportaj vorbiți de baraje care au mai degrabă o valoare istorică. Baraje făcute în anii 30, monumente istorice, efectiv. Ori dacă baza și speranța oamenilor în asemenea momente de calamitate trebuie să se îndrepte către un baraj făcut acum aproape 100 de ani, înseamnă că avem o problemă foarte serioasă.
0: Domnule profesor Năsulea, am pus problema greșit când am făcut PNRR-ul și în ce sens? Am fost prea ambițioși?
2: O să vin și o să vă spun niște lucruri pe care le-am auzit în discuții purtate la Bruxelles despre fondurile de reziliență din

0: European. Deci noi cumva din zona institutelor de cercetare suntem acolo ca să dăm niște recomandări, să facem ceva în așa fel încât să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți ok, că lucrurile sunt bine gândite. Dar ne-ar ajuta să fie și statul român prezent și activ în această discuție la un nivel mai ridicat decât se întâmplă în prezent. Acum, plângeri legate de modul în care au fost puse în operă diversele PNRR-uri din statele membre, există numeroase și în foarte multe țări. Nu, politicienii de astăzi nu sunt mulțumiți de ceea ce au gândit politicienii de ieri. Mie personal mi se pare contraproductiv, pentru că în cele mai multe cazuri e vorba de niște proiecte bune, cu niște obiective utile pentru societate, care ar fi trebuit să fie făcute și care în multe țări au întâmpinat dificultăți. Nu atât de multe dificultăți cât au întâmpinat la noi în țară. Este important să spunem că nu suntem chiar pe primul loc, dar suntem campioni, din păcate. Suntem în top și din acest punct de vedere. Acum, ce putem să mai spunem? A fost o oportunitate pe care am ratat-o într-o anumită măsură, pentru că nu am folosit aceste fonduri, dar pentru mine, ca economist, sunt două lucruri mai departe. Urmează alte programe de finanțare pe care n-ar trebui să le mai tratăm în același mod în care am tratat PNRR-ul. Și doi, să înțelegem că România este în continuare o țară care e beneficiar net al Uniunii Europene. Noi plătim o sumă, contribuim cu o sumă infimă, un sfert, practic, din ceea ce ni se pune la dispoziție în mecanismul nostru de colaborare și funcționare în interiorul Uniunii Europene. Dar dăm niște bani, adică nu sunt toți bani care plouă din cer, care vin gratis de la Bruxelles. Și noi avem o contribuție și alte țări au o contribuție foarte, foarte mare, sunt țări care contribuie cu sume importante, ca să putem noi să ne dezvoltăm. Mie asta îmi spune că ar trebui să tratăm cu mult mai mult respect banii aceștia, pentru că sunt bani ai contribuabilului român, într-o mică proporție, dar sunt bani ai contribuabililor concetățeni, ai noștri europeni. Deci nu faptul că avem niște oportunități și le ratăm în felul acesta reprezintă problema cea mai mare la care ar trebui să fim mult mai atenți, mult mai responsabili dacă vrem într-adevăr să fim mândri și să ținem capul sus când vine vorba de rolul și de locul pe care îl avem în interiorul acestei Uniuni Europene.
1: Ion Meuniță, despre PNRR se vorbește mult zilele acestea, chiar acum când, iată, suntem în căutarea unui prim-ministru, pentru că s-au trecut 2 săptămâni și jumătate de când nu avem guvern cu puteri depline. Revine PNRR-ul în discuție pentru că președintele spune viitorul guvern, oricare ar fi el, trebuie să respecte angajamentele deja luate și să facă tot ce trebuie făcut, să luăm banii aceia din PNRR pe care este construit bugetul pentru anul acesta. E un pic cam prea mult optimist acolo? Mai e loc să recuperăm, să ajungem să luăm banii pe care am trecut deja în buget?
2: Dar de ce vorbim noi despre asta acum, aproape de 1 iunie? PNRR-ul expiră în august.
1: Adică
2: noi am ajuns, după 5 ani, să zicem, Dumnezeule, pierdem bani.
1: Pierdem bani.
2: Vreo 10 miliarde de euro îi pierdem. Ne dăm seama cu 2 luni înainte că pierdem bani. Extraordinar. Banii ăștia îi tot pierdem. Îi pierdem de când am semnat PNRR-ul, noi îi pierdem. Pentru că imediat ce PNRR-ul a fost semnat, au început răfuielile politice. Cine a făcut? De ce a făcut? Și în loc să fie pus programul înainte și dus înainte, toată lumea s-a aruncat în spate. Fără să rezolve nimic, doar ca să-și plătească polițe. Ce ministru a fost? De ce a fost? Noi nu putem să facem, dar nu suntem noi de vină că nu putem să facem, e de vină la care a semnat că a adus prea mulți bani în România sau că a angajat prea multe proiecte. Sigur că au fost angajate multe proiecte și cred că de la început, văzându-se atât de mulți bani, facem tot. Hai să ne apucăm. Nu suntem în stare. Chiar nu suntem în stare. Și s-ar putea ca peste 2 luni să vedem că luăm puțin bani de aia. Din programul ăsta, un program uluitor al Uniunii Europene care a fost lansat în pandemie. Exact pentru a combate efectele economice ale pandemiei, pentru a ajuta statele, economiile să-și revină după perioada aia de prăbușire economică, de căderea PIB-ului, de închidere a economiilor naționale.

0: internaționale, pentru că asta s-a întâmplat în toată lumea. Economiile au fost închise. A fost o pandemie. Nu sunt lucruri obișnuite. Și atunci Comisia Europeană a venit cu acest proiect foarte ambițios de 800 de miliarde prin care să dea din nou oamenilor de lucru, să relanseze motoarele economice. Din ceea ce a luat România, vedem că foarte puțin și s-ar putea ca mari proiecte de infrastructură, numai cele prezentate aici, foarte importante, legate de protecția împotriva inundațiilor și nu numai, că e vorba și despre apă, managementul apei. Dar s-ar putea să nu terminăm autostrada Moldovei, de exemplu. Lucrurile sunt întârziate. Și altele, și altele, și altele. Și ce faci în momentul în care ajungi să nu închizi lucrurile? Trebuie să pui bani. Numai că nu-i iei. Dar trebuie să plătești oamenii care au muncit acolo, lucrările care s-au făcut. De unde? Deci situația, în loc să fie pusă, într-adevăr, drept punct principal în orice guvernare a României, lăsați răfuielile. PNRR-ul a fost negociat de vreo trei ori, renegociat de vreo trei ori. Uniunea Europeană a acceptat România să vină, zice, nu suntem în stare să facem nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Hai să renegociem, hai să repunem lucrurile. Da, renegociem. Nu știu câte programe au fost atât de mult, noi am pierdut mai mult timp cu renegocierile decât cu punerea în operă a acestor investiții extrem de importante pentru România. Gândiți-vă că fără banii europeni, România nu ar fi visat niciodată să aibă autostrăzi care să unească provinciile istorice. Nici după 100 și nu știu câți ani de la unire. N-am fi trecut Carpații cu autostrăzi. Acum sunt în lucru, sunt rețelele care, de autostrăzi care ar trebui să ajungă și la Sibiu, ar trebui să ajungă și în partea cealaltă, în Moldova. N-am fi avut așa ceva, că noi singuri nu puteam să avem finanțare pentru a suporta asemenea investiții. Iată că nu suntem în stare nici cu banii altora, nici cu bani gratis, pentru că, într-adevăr, este vorba de cel care plătește impozite în Franța, în Germania, în Olanda, în Belgia, în Italia, care ne dă bani din impozitele lui. Hai să crească și România. Gândiți-vă cum ar fi similar. Ai județe foarte sărace în România, azi lui Teleorman sunt atâtea, care n-au autostrăzi, n-au căi ferate, n-au nimic, n-au industrie și ar primi bani de la București, voi faceți o autostradă de la să ajungă. Și oamenii fac praf banii și nu fac nimic. Și până vin la București și spun, băi, n-am făcut, mai dați-ne încă o tranșă de bani. Sau iertați-ne. Ne pare rău, nu s-a putut. În situația asta suntem în Uniunea Europeană.
1: Foarte scurt, domnule profesor Năsule.
2: Foarte scurt. Vreau să atrag atenția că aceste jaloane erau de tipul, nu e așa că ar fi bine să fie managementul mai bun în companiile de stat? Așa este. Și politicienii au ales să se certe pe cine a venit cu această propunere absurdă, această propunere revoltătoare. Deci asta este un lucru care este incredibil. Dar al doilea pe care trebuie să-l înțeleagă telespectatorii. Îndeplinirea jaloanelor pe PNRR a fost de tipul, nu e așa că ați îndeplinit jaloanele? Da, le-am îndeplinit. Deci trebuia doar să confirmăm noi între noi, să ne înțelegem că e bine, că reforma implementată îndeplinește criteriul și ce ne-am dorit inițial, să anunțăm la Bruxelles că e tot ok. Deci este nivelul de ridicol în modul în care a fost tratată această chestiune. Bineînțeles, poate exagerez și eu un pic aici, pentru că se uită și cei de la Bruxelles peste ce am făcut, pentru că ne cunosc, dar nu era deloc dificil să fie luați acești bani. Ar fi trebuit să fie o chestiune simplă din punct de vedere tehnic, dacă exista intenția și dacă aveam un plan în sensul ăsta.
1: Despre chestiuni nu la fel de simple discutăm și în momentele următoare. Continuă căutarea unui prim-ministru. Președintele României s-a văzut astăzi cu o parte dintre parlamentari. Ce au discutat și mai ales ce au povestit ei că le-ar fi spus președintele, aflați în momentele următoare. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 21 mai 2006, ultima divizare a Iugoslaviei. Muntenegru a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei creată în 1918. 55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă, 86,5%. Muntenegru a redevenit stat independent pe 3 iunie. Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul primului război mondial, în ciuda opoziției regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia. 21 mai 1904, marea familie a fotbalului. FIFA sau Federația Internațională de Fotbal Asociație lua naștere pe Rue Saint-Honoré 229 din Paris. 8 țări, toate din Europa, au fondat această instituție. FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908. În prezent în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani. 21 mai 2017, se trage cortina. După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York. Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de cel mai grozav spectacol din lume. Animalele erau o mare atracție. Două trenuri cu câte 60 de vagoane erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
8: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
7: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
8: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
7: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
8: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei, Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de exagerare a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Bătălia pentru Superliga. Sâmbătă, Chindia ridică ziduri în fața farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. România încă își caută prim-ministru. Au trecut deja mai bine de două săptămâni de când avem guvern interimar, ceea ce înseamnă că echipa de la Palatul Victoria nu are drepturi depline de decizie. Fiecare zi de criză politică pune presiune pe economie și imaginea României în fața creditorilor și a investitorilor. Partidele n-au reușit să ajungă la o formulă de guvernare pe placul tuturor. O soluție este așteptată în continuare de la Palatul Cotroceni. Astăzi, președintele României a chemat din nou la discuții, de această dată, două grupuri parlamentare și pe aleșii neafiliați care au plecat din SOS România, POT și AUR. Ne dă toate informațiile Emma Stoica.
1: Grupurile neafiliate din Parlamentul României și parlamentarii care au rămas pe lângă partidele parlamentare au venit astăzi la Palatul Cotroceni. Concluzia este una simplă. Președintele ar urma să desemneze săptămâna viitoare un premier, cel puțin așa spun parlamentarii care au stat astăzi de vorbă cu Nicu Șordan. Dinspre administrația prezidențială, comunicatul este destul de scurt, mai exact președintele României a vorbit cu acești parlamentari despre problemele economice, dar și despre problemele politice. Aici trebuie să ne oprim asupra faptului că Nicu Șordan încearcă să găsească o majoritate pentru nou executiv, iar parlamentarii neafiliați și cei din grupurile mici sunt foarte importanți. Vorbim de 48 de parlamentari care ar putea să schimbe balanța în da sau nu în cazul unui guvern minoritar. Din informațiile pe care le-am văzut de la parlamentarii ieșiți din aceste discuții, pare că președintele României înclină mai degrabă spre un premier independent, iar Partidul Social Democrat are prima șansă să creeze executivul. Întrebarea rămâne de unde va lua vot. Pentru că Nicu Șordan a spus în mai multe rânduri că nu își dorește un executiv votat sau din care să facă parte AUR. Totuși, aritmetica parlamentară nu arată tocmai bine în contextul în care nici PNL, nici USR nu doresc să voteze un guvern al PSD. Așteptăm așadar să vedem săptămâna viitoare dacă Nicu Șordan va chema din nou partidele aici la Palatul Cotroceni și dacă, după noua discuție, vom vedea și un nume desemnat să facă o majoritate politică.
2: Grupul parlamentar Pace, format din aleși desprinși din partidele pe lista cărora au intrat în legislativ, a fost astăzi la Cotroceni. Parlamentarii au pus pe masa lui Nicu Șordan o nouă variantă de guvern, PSD, AUR, Pace. Aleșii spun că la consultări președintele s-a arătat deschis, asta deși public a respins în repetate rânduri ideea unui executiv susținut de partidul lui George Simion.
3: O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern, este un guvern PSD, un guvern Pace, AUR.
4: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte.
2: Administrația prezidențială a transmis însă că poziția președintelui rămâne neschimbată. Președintele României a reiterat faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice, e răspunsul dat de Cotroceni. Cei din grupul parlamentar Uniți

0: cei neafiliați. Un singur parlamentar s-a întâlnit cu președintele, este vorba de George Becali, care a întârziat în momentul în care a fost chemat la aceste discuții și așa că a vorbit singur cu președintele, după care a povestit un pic ce a discutat cu Nicu Șordan.
1: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împărtășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Deci vezi cum a făcut Dumnezeu. Bă, mai stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. Nu am nevoie, n-am niciun interes, nimic, că sunt Becali. N-a poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
0: Continuăm discuția cu invitații noștri. Domnule Cernat, importante și aceste discuții, chit că sunt împrăștiați acești parlamentari, diverse grupuri mici și unii sunt neafiliați, vin multe voturi și de acolo. E vorba de zeci de voturi care ar putea înclina balanța într-o viitorul guvern. Și spune unul dintre ei, o formulă ar fi pace, aur, PSD. Cât de stabil ar fi așa o formulă guvernamentală, dacă s-ar ajunge acolo? Încă o dată, președintele României a spus că e nevoie de guvern pro-occidental și până în consultările oficiale că nu va desemna premier de la aur.
2: Aceasta este una din liniile roșii trasate de către președintele Nicu Șordan și dacă ar fi să mă hazardez să fac un pariu, cred că va fi una dintre ultimele la care ar fi dispus să renunțe. Această variantă vehiculată în care să existe un guvern minoritar, pentru că am vorbit despre un guvern minoritar în această formulă PSD-AUR plus cei de la pace, nu este o formulă care să poată să fie acceptabilă, în primul rând, pentru președintele României. În egală măsură, chiar și cei de la PSD ar fi într-o situație foarte delicată, pentru că pe lângă această linie roșie de care vorbeam mai devreme, inclusiv Partidul Social Democrat, prin glasul liderului său, Sorin Grindeanu, și prin glasul celorlalți lideri ai partidului, au spus că nu au în vedere niciun fel de alianță cu cei de la AUR, mai mult decât atâta, și au promis acest lucru și au luat acest angajament în fața partenerilor europeni din cadrul familiei europene din care fac parte, a socialiștilor europeni. Ori în aceste condiții e foarte greu de crezut că o asemenea variantă ar putea să fie acea variantă de succes. În plus, să ne amintim că președintele Nicu Șordan, și aici apare totuși un paradox, pentru că aceste consultări pe care le poartă președintele Nicu Șordan cu grupurile mai mici parlamentare, cu parlamentarii neafiliați, cu parlamentarii individuali, în formulă 1-1, toate aceste negocieri nu duc la acel rezultat pe care și-l dorește și pe care îl subliniază în fiecare luare de poziție,
0: respectiv majoritate.
2: O majoritate stabilă. Pentru că întotdeauna ne-a vorbit despre nevoia și de ce durează atât de mult, pentru că își dorește să obțină o majoritate stabilă. Orice majoritate stabilă poți obține în condițiile în care te bazezi pe câteva zeci de voturi, nu știi exact câte dintre ele, pentru că sunt aproape 50 de parlamentari neafiliați, dar care în mod cert nu vor vota toți la unison, nu vor vorbi pe aceeași voce, fiecare va avea interesele proprii. Cât va putea să dureze negocierea cu fiecare în parte?
0: Și atunci, de ce i-a chemat la Cotroceni?
2: Cred că i-a chemat mai degrabă la Cotroceni pentru a mai câștiga un pic de timp. Încă ne înscriem în acel registru al timpului rezonabil de care vorbea președintele Nicu Șordan, dar are nevoie să mai ofere mai mult timp, pe de-o parte pentru că cumva cred că nu a pierdut cu totul speranța că ar putea să existe acea mișcare pe care o urmărea încă de la început, acea răzgândire din partea liberalilor care până la urmă, puși în fața acestui, acestei presiuni din ce în ce mai mari, care ar veni din partea liderilor din teritoriu, ar accepta o reîntoarcere la mare.

0: masa negocierilor, o refacere a acelei coaliții inițiale, cu toate că, pentru că vorbea domnul Becali de această sfântă zi a înălțării și ne amintim de pilda cu lepădatul, cei de la PNL s-au lepădat de socialdemocrați în nenumărate rânduri. Ori în aceste condiții este foarte greu să credem că totuși se va ajunge la această majoritate. Problema pentru Nicușor Dan apare în principal și din faptul că cu cât tergiversează mai mult o numire, cu cât aceste consultări se prelungesc, cu atâta rolul acestor consultări începe să se demonetizeze. Pentru că imediat după momentul moțiunii, toată lumea aștepta o soluție miraculoasă până la urmă din partea președintelui Nicușor Dan. Au urmat consultările informale, consultări formale, acum vedem consultări cu grupuri din ce în ce mai granulare din cadrul Parlamentului României. Știm deja că prin anunțul pe care l-a făcut domnul Grindeanu, că e foarte probabil săptămâna viitoare să aibă loc noi runde de consultări, ori cu cât trece timpul și cu cât aceste consultări se prelungesc, rolul și posibilitatea, marja de a putea să influențeze acțiunile din punct de vedere politic președintele Nicușor Dan, această marjă scade de la o zi la alta.
1: Pe de altă parte, Ion Meniță, din discuțiile pe care le-a avut președintele astăzi cu acești parlamentari, pare să reiasă un pic și ideea că le-ar fi spus președintele că se așteaptă să se rupă parlamentari și din PNL, care să susțină o viitoare formulă guvernamentală. Cu cât trec săptămânile și presiunile asupra celor implicați cresc și șansele să se ajungă la acest punct la care să se rupă parlamentar din PNL, să se rupă de Ilie Bolojan?
2: Asta speră președintele. A sperat probabil de la început, ca imediat după moțiunea de cenzură și am văzut oameni din PNL importanți care au sărit imediat în fața microfoanelor să anunțe guvernarea cu PSD. Și nici nu se numărase bine, nu se deschisese, închisese bine urna în urma numărării voturilor. N-a ieșit atunci și de aceea suntem într-o imposibilitate politică acum. Pentru că președintele a spus că nu vrea PSD aur, nu vrea o majoritate cu aur. Dar cum poate să o împiedice? Întreb și eu. Cum poate să o împiedice? Ce mijloace are în afara acestor întâlniri savuroase, de altfel, pentru că vedem diverse versiuni ale faptelor în diverse povestiri dinăuntru. Se pare că președintele are foarte mult timp la dispoziție în care să primească diverse sfaturi, depinde cum să-l folosească pe generalul Pahonțu ca să îl convingă pe premierul Bolojan să plece din fruntea partidului. Am văzut de la domnul Gigi Becali sfaturile astea bătrânești pe care i le-a dat președintelui. Sunt dacă le urmează președintele și dacă îl trimite pe domnul Pahonțu peste domnul Bolojan. Nu, să nu ne facem atâta sânge rău. Lucrurile pot fi privite în diverse chei de interpretare. Însă eu cred că, ceea ce se vede acum, dincolo de declarații, pentru că suntem într-un, nu ne dăm seama sau nu vrem să băgăm de seamă, de fapt, că România e acum într-o nouă avalanșă de război hibrid. Și asupra României se revarsă acum tone de dezinformări, manipulări, jocuri. Le vedem pe toate canalele, acuzații, conspirații. Și toate au un scop. Bine, noi nu am ieșit într-o insulă, așa, am plecat de unde eram în 2024 când am suferit acea ingerință reclamată de toate instituțiile statului și al cărei raport n-a apărut, președintele nu l-a publicat nici până ziua de azi. N-am plecat de acolo. Suntem în aceeași situație, parcă ne întoarcem în momentul 2024 de haos, de instabilitate, de blocaj instituțional în care se află România. Și acolo suntem. Am ajuns acolo, cu mâna noastră. Pe mâna noastră. E ceea ce ne facem singur rău, dar e specialitatea casei. care e realitatea de fapt acum și de ce România stă în această situație. Pentru că este condusă de o majoritate PSD-au reală. Deci nu trebuie să spună președintele că nu se poate așa ceva. Pentru că ea există, o avem în față și votează în Parlament. Votează legi care intră în vigoare, care vor fi trimise la promulgare. N-ai nevoie de guvern ca să ai o asemenea majoritate. Și se poate întâmpla foarte simplu să numească pe cineva, dacă ajunge să numească un premier pe domnul Grindeanu. Sunt foarte mulți în societate care spun să-și asume, domnule, PSD-ul a dat jos guvernul, să arate ce poate. Și domnul Grindeanu vine și este votat de aur. Și devine premier. Ce poate să-i facă președintele? Ia mandatul după aia înapoi? Nu. Deci va fi o guvernare PSD-aur. Asta este foarte probabil. Că nu numește pe Grindeanu, probabil că din acest motiv nu-l numește. Și se gândește, poate găsește un independent și poate mai fierbem la foc mic până atunci și să rupe ceva din PNL. Dar nu e suficient nici asta. Că ștampila e la domnul Bolojan. Și pot să plece parlamentar de acolo să voteze cu o nouă guvernare, dar nu pleacă tot partidul. Și nu e suficient. Nu au atât de multe voturi încât să aducă o majoritate fără aur, pace, sos, pot și alte asemenea inițiale amalgamate în tot felul de grupuri și grupulețe sau individual. Oricum, de votul domnului Becali s-a asigurat. I-a spus că îl dă. Deci este un punct înainte de pe care poate să meargă mai departe și să construiască un guvern.
1: Credeți că dacă președintele ar fi găsit independentul, tehnocratul, l-ar fi anunțat până acum?
2: Nu cred că l-ar fi anunțat pentru că n-avea pe ce să se bazeze. Și nici acum nu are. Pentru că l-ar fi anunțat acum, după ultima rundă de construcții. Și foarte bine că s-a construit cu toți oamenii care au venit acolo. Foarte bine. Președintele trebuie să vorbească cu toată lumea.
1: Sunt aleși de
2: bineînțeles.
1: Oameni trimiși acolo. Deci nu e niciun fel de...
2: Numai că trebuie să ia și o decizie după consultările astea. Nu mai poate... Adică poate. Ne-a și spus un consilier prezidențial să ne așteptăm la o situație de instabilitate politică, fiind normalul în România. Adică poate. Nu-l obligă nimeni pe președinte să vină nici mâine, nici poimâine, nici săptămâna viitoare, nici peste două săptămâni să vină cu o propunere. Tehnic vorbind. Sigur că politic lucrurile sunt din ce în ce mai complicate pentru că vedem că acest cazan dă în foc. Se încinge foarte mult din cauza ciocnirilor mari de interese. Pe mulți bani în România, mă refer și la programul SAFE, care a fost semnat astăzi de Comisia Europeană. Și deci ar trebui să intre în vigoare. Și sunt mari semne de întrebare dacă cei care vor veni la Palatul Victoria vor continua acest program sau îl vor face praf așa cum au făcut până acum, sau pe bucăți, mă rog, a fost făcut și PNRR-ul. E vorba de 16 miliarde de euro. Dar nu cred că președintele are o soluție în acest moment. Nu are o soluție.
1: Domnule profesor Năsulea, cât ne costă ce se întâmplă acum pe scena politică?
3: Dacă vreți o cifră, nu am să vă dau o cifră, cum nu am o prognoză pe care să ne putem baza pentru cât va fi inflația, pentru cât va fi deficitul, pentru cât mai crește datoria publică. Suntem într-o situație nefastă tocmai din cauza nivelului foarte ridicat de incertitudine. Aici, ca să fac și un comentariu care nu-mi stă în fire, dar intru un pic în zona politică. Pentru că sunt consultări cu oameni neafiliați, cu partide politice care poate unora dintre telespectatori nu le plac. Problema nu sunt literele din numele partidului. Pot foarte bine să fie la guvernare oameni dintr-un partid care poartă orice fel de nume. Problema este că avem în această perioadă ori oameni care nu au niciun fel de experiență dovedită, nu știm ce ar face dacă ar fi acolo, și asta pentru că în continuare nu avem cultura tehnică în România, ca să înțelegem că atunci când ești în opoziție, trebuie să faci ceea ce numesc britanicii guvern din umbră, adică un guvern care stă ca umbra după guvernul real și vine cu propuneri alternative ca să poată oamenii să urmărească cum ar fi, care este varianta cealaltă. Oamenii care sunt neafiliați ar trebui să facă niște grupuri în care să aibă niște propuneri concrete care să nu fie de tipul ziua drapelului, ziua Mioriței și așa mai departe. Să fie propuneri concrete pe probleme foarte, foarte tehnice ca să putem să avem măcar o idee despre cum ar arăta lucrurile în momentul în care alegem pentru un guvern sau alege președintele niște oameni care sunt și din alte zone ale spectrului politic.
1: Deci, și de aici, din nou, instabilitate.
3: De aici, din nou, pentru că nu poți să-ți faci un plan, riscul pe care trebuie să-l plătești este mai mare. În economie plătim foarte, foarte mult oricum pentru riscul ca lucrurile să nu meargă așa cum ne-am planificat. Asta este adevărat când ai un plan, când ai niște date cu care încerci să dirigezi lucrurile într-o anumită direcție. Dacă nici măcar nu există planul, dacă nu există nici măcar cadrul în care să poți să faci un plan, costul pe care trebuie să-l plătești pentru riscul din mediul în care îți desfășoară activitatea devine extraordinar de mare. Și aici este, de fapt, costul foarte mare pe care îl plătim tot noi cetățenii, îl suferă, îl plătește tot economia românească, pentru că nu știm încotro vor merge lucrurile, pentru că pare că durează să ieșim dintr-o criză care a fost declanșată de un partid care nu dorește să-și asume răspunderea, pare că nu a declanșat criza nu ca să preia controlul și să vină cu o alternativă mai bună, să ne arate cum se face. Au declanșat-o doar pentru că au existat niște probleme care, sincer, sunt minore în comparație cu tot cumulul de probleme cu care se confruntă țara noastră în acest moment și care ne-au dus în această situație în care noi efectiv nu putem să facem altceva decât să așteptăm să se ducă lucrurile într-o direcție ca să putem să începem să facem un plan. Este ca la nivel de management, ca situație economică, este o situație extraordinar de rea pentru omul de rând, pentru antreprenorul, pentru zona de business din România, pentru că nici măcar nu poți să treci la acțiune. Nu poți să faci altceva decât să inventezi alte și alte planuri de rezervă, rezervă la rezervă la rezervă, pentru că nu știi încotro merg lucrurile la nivel mare ca să poți să-ți faci un plan. Pe câți oameni mai ții, câți oameni mai angajezi, câți dai afară, ca să nu mai vorbim de cetățeanul de rând care, într-o perioadă în care avem o criză a costului vieții, puterea de cumpărare scade, sunt lucruri care, într-adevăr, lucruri reale care nu merg bine pentru omul de rând și care omul de rând nu poate să-și facă un plan ca să își dea seama cum să răspundă cel mai bine în fața acestor lucruri care îi afectează viața. Și ultimul lucru pe care trebuie să-l spun, asta ca să nu mai vorbim de faptul că nu era nevoie să fie așa. Puteam să fim cu toată critica pe care am adus-o vitezei de melc cu care s-au făcut reformele, măcar aveam o perspectivă ușor pozitivă. Lucrurile mergeau foarte, foarte încet, dar mergeau în sus. Și acum am pus pe pauză această tendință pozitivă deocamdată, cu riscul de a o inversa, de a ajunge într-o zonă în care ar putea să meargă mai rău dacă nu se hotărăsc totuși politicienii să găsească o soluție și să ne spune și nouă care este această soluție.
1: Până se hotărăsc politicienii asupra unei soluții, până aflăm care este soluția președintelui României, foștii parteneri de guvernare continuă însă să se atace de la o zi la alta. Atacurile sunt tot mai agresive. Despre asta discutăm în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Ultima etapă din Superliga în direct la Digi Sport 1. Mâine, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar sâmbătă, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
7: Da.
6: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
7: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru că vara înseamnă natură, zen, plante

0: ai aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
5: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
4: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
5: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
4: Să câștige alegerile.
5: Da, da, da, adică...
4: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Da. Cum vă explicați lucrul ăsta?
5: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Dacă tot n-au găsit o formulă de guvernare, trecem printr-o nouă zi de atacuri între foștii parteneri. De această dată, Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că ar face declarații iresponsabile, care ar putea să distrugă parteneriatul strategic cu Statele Unite. Totul a pornit după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești.
7: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
6: Acest proiect pe care îl invocă Sorin Grindeanu e dezvoltat de companii americane. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că statul ar fi cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe studii de fezabilitate pentru ca în final să constate că ar avea nevoie de o sumă uriașă să aplice acest proiect. E vorba de miliarde, bani pe care România nu-i are. În plus, premierul interimar pune sub semnul întrebării și rentabilitatea acestor mini-reactoare. Mai susține că energia produsă ar ajunge să fie mai scumpă, așa că nimeni n-ar avea de fapt de câștigat.
8: analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
9: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Că crezi,
8: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui astea sunt problemele.
9: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
8: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
6: A mai venit o precizare de la guvern astăzi. Premierul interimar nu a invocat posibilitatea opririi acestui proiect. Spune guvernul că Ilie Bolojan doar a atras atenția asupra problemelor care există în acest moment legate de proiect. Domnule Cernat, multe discuții, e greu să nu te uiți la subiectul mini-reactoarelor de astăzi, în continuarea atacurilor de zilele trecute. Nu este pentru prima dată când Sorin Grindeanu are reproșuri de făcut la adresa lui Ilie Bolojan. De ce îl atacă Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan?
10: În primul rând, este clar, încă de la începutul acestei mișcări politice pornite de către socialdemocrați, că în viziunea și în strategia lor politică ținta principală identificată nu a fost nici programul de guvernare, nici modul de guvernare, nici activitatea de guvernare, ci a fost doar persoana lui Ilie Bolojan. Aici este un pic să spunem, surprinzător faptul că tot auzim această mantră a socialdemocraților care vin și spun: nu ne putem bloca țara, nu se poate bloca într-un singur om. Dar în egală măsură, de cealaltă parte, întreaga activitate se blochează tot în același om. În aceeași măsură în care Partidul Național Liberal nu este dispus să renunțe la Ilie Bolojan, în egală măsură, socialdemocrații nu sunt dispuși să îl păstreze pe Ilie Bolojan. Problema apare însă în momentul în care, în această dispută politică, în acest divorț cu năbădăi, în această dispută directă între doi lideri politici, între două partide politice, sunt atrase niște subiecte atât de sensibile și atât de importante. În discursul domnului Grindeanu, cred că m-am oprit din numărat după, cred că 15 referiri la cuvântul strategic. E o problemă strategică, e parteneriatul strategic, totul este strategic. Dar în momentul în care în această dispută politică tu vii și amesteci zona aceasta de parteneriat strategic pe care România îl are cu Statele Unite, aici apare o problemă extrem de sensibilă. În primul rând, parteneriatul strategic încheiat între România și Statele Unite ale Americii nu este unul care să fie atât de fragil și atât de șubred încât să depindă de un proiect individual cum este acest proiect al mini-reactorilor de la Doicești. În egală măsură, și poziția premierului interimar Ilie Bolojan nu este neapărat cea mai corectă din punct de vedere al consecvenței și al realității istorice, pentru că de aceste probleme de care vorbește domnul Bolojan știam cu toții de foarte mult timp. De la început s-a spus că acest proiect este un proiect pilot care are mai degrabă rolul și menirea de a găsi o punte de dialog suplimentară, nu este singura punte de dialog între România și Statele Unite ale Americii, dar este o punte suplimentară de dialog. Nu a fost vorba în niciun moment că acest proiect va reprezenta o mare realizare din punct de vedere economic. Faptul că s-au băgat 200 de milioane de dolari până în acest moment, într-adevăr, nu justifică continuarea unor investiții și mai mari de ordinul miliardelor. Dar în egală măsură nici nu poți să te oprești acum, după ce ai un proiect aflat în derulare de atâta, cred că vorbim de ani de zile, de când se construiește acest proiect. Am avut acum câteva luni anunțul triumfalist că s-a semnat în sfârșit continuarea acestui proiect, moment în care...
6: Era ministrul PSD la energie
10: era
6: atunci.
10: Era ministrul PSD la energie atunci, dar vorbeam de aceiași actori politici care, la momentul respectiv, încă formau o coaliție guvernamentală. Este foarte greu de înțeles cum, după momentul în care această coaliție s-a destrămat, brusc, nimic din ce s-a făcut nu este bun, totul trebuie schimbat, la fel cum nu putem să acceptăm nici această variantă în care trebuie să facem ceva cu orice preț, numai pentru că acest lucru altfel ar putea să impieteze asupra unor dosare diplomatice.
6: Dar cele două părți atrag acum de partea lor, sau încearcă să atragă fiecare de partea lor, actori din afară, nu-i așa? Cum ne raportăm față de partenerul nostru strategic, Statele Unite? Funcționează? Aduce vreo greutate dezbaterii politice? Implicarea, invocarea parteneriatului și partenerului strategic, Statele Unite?
10: Am văzut asta și în alegerile care s-au încheiat în România, alegerile prezidențiale. Cum acest factor al cine este mai apropiat de zona establishmentului de la Washington reprezenta în ochii unora un ascendent sau, din contră, un impediment electoral. S-a folosit foarte mult și, într-adevăr, de-a lungul timpului, realist vorbind, am văzut că politic a existat, într-adevăr, o oarecare aură pe care o relație privilegiată pe care un actor politic sau altul o avea sau nu o avea cu Washingtonul putea într-adevăr să-i afecteze șansele. Dar revin și spun, a folosi această relație transatlantică și acest parteneriat strategic pentru a-ți folosi ție în lupta politică internă este un act politic extrem, extrem de periculos.
6: Câștigă ceva Sorin Grindeanu din schimbul acesta de replici, de atacuri cu premierul interimar?
11: Nu, escaladează, de fapt, și duce discuția în altă direcție, care, într-adevăr, n-are ce să caute invocarea parteneriatului cu americani. E o temă prea importantă ca să o scufunzi în găleata cu care sper pe jos în politica românească. El se războiește cu un premier demis. Or, știe toată lumea asta, ce poate să facă un premier demis? Mai stă o săptămână la Palatul Victoria fără posibilitatea de a lua nicio decizie. Deci nu are cum, chiar dacă face anumite declarații, primul ministru, să decidă ceva în privința proiectului mini-reactoarelor. N-are cum. Face niște declarații, e premier demis. Ambasada americană cred că are multe probleme în a înțelege ce vor oamenii ăștia din România. De ce ne bagă pe noi în toată afacerea asta? Guvernul e demis. Trebuie să vină un alt guvern. Dacă vine un alt guvern, vine cu un alt program de guvernare. Acolo se va spune foarte clar... Facem în următorul interval de timp, investim, pentru că, într-adevăr, există decizia de continuare. Nu s-a făcut nimic, adică nu a început nimic în teren, în afară de eliberarea.
6: Nu există, da.
11: Sigur că da. În fosta centrală pe cărbune 2C, dar trebuie un proiect ca să continue, are nevoie de finanțare. Deci, după ce ai făcut toate astea, trebuie să vii și cu banii pe masă. Ca să continui proiectul. Că nu poți să-l continui, vrem să-l continuăm. Foarte bine, ne bucurăm. Aveți 7 miliarde? Nu. Excelent. Deci, n-are ce să facă guvernul ăsta legat de acest proiect, care va dura probabil foarte mulți ani dacă se continuă, sau în ritmul în care se va continua, că nici asta nu se știe în momentul de față, dar n-are nicio treabă cu parteneriatul american. Adică este o supralicitare a lui Grindeanu pentru a arăta cât de rău e Bolojan și cât de mult amenință interesele României, dar el nu mai poate să facă nimic. în moțiunea de cenzură nu apare nimic legat de Doicești. În declarațiile de ce a căzut guvernul, în explicațiile date de domnul Grindeanu, când a căzut guvernul, acum apare. Adică de când a căzut guvernul până acum, afectează Bolojan, premierul demis, fără nicio putere, un parteneriat care se bazează pe câțiva piloni extrem de solizi. Important este, sigur, ca orice proiect de genul ăsta să continue. Dar este nevoie să fie viabil economic, pentru că este un proiect economic. Deci nu avem de-a face cu un proiect legat de infrastructuri critice în domeniile de apărare, de exemplu. Este un factor economic aici, pe care trebuie să-l iei în seamă. Factor economic. Care e treaba cu reactoarele astea? Să producă curent electric. Că noi avem o problemă în producția de curent electric care să fie stabilă, indiferent de vreme. Avem foarte mult solar, avem și eolian, bate vântul, e bine, ziua e soare, nu sunt nori, e excepțional, noaptea nu bate vântul, n-ai nici, dacă nu bate vântul, nu mai ai curent. Și atunci ai nevoie de nuclear, pe lângă hidrocarburi, gaz, ce se va dezvolta în România. E foarte clar. E viabil economic, putem să-l facem, să-l dezvoltăm. Este o tehnologie nouă, începe în România. Dacă începe în România și are potențial economic, poate fi dus. Adică România poate la rândul ei să beneficieze astfel încât această tehnologie să fie dusă și replicată către alți beneficiari, alți cumpărători din străinătate.
6: Dar această discuție îi creează un profil de prim...
11: Nu e vorba de politica românească aici.
6: Îi creează un profil de prim-ministru lui Sorin Grindeanu? Asta face acum și construiește profilul de prim-ministru?
11: Păi și-o construie profilul, dar până acum n-a vrut să fie prim-ministru. Că se ducea la Cotroceni, spunea, domnule președinte, am dat jos guvernul, vreau să preiau, pentru că noi suntem foarte buni. Și avem soluții la toate. De mâine scade inflația la 3%, dacă mă puneți pe mine prim-ministru. Și să ieftinește pâinea. Și benzina. Și pâinea și benzina. Așa că puneți-mă pe mine. Dar eu nu l-am văzut pe domnul Grindeanu acolo, repezit la Cotroceni, spunând și cu rup cămașa de pe mine, domnule, rezolvăm țara mai presus de orice. Un ochi plânge de dragul țării, cu un altul râde că va veni la guvernare și va rezolva problemele. Dar nu l-am văzut. Stă calm și spune să vedem ce se va întâmpla. N-a cerut PSD-ul formarea guvernului în mod direct, clar, în fața președintelei României, ceea ce mult s-ar fi așteptat. Dacă ai dat jos guvernarea, du-te și spune, domnule președinte, uitați-vă ce competent sunt, am venit, țara mă cheamă, eu răspund prezent întotdeauna, sunt pe baricade.
6: Contează, domnule profesor Năsulea, ce fel de guvern va avea România? Pentru că discuțiile le-ați auzit, desigur, premier independent cu miniștrii politici, premier tehnocrat cu miniștrii tehnocrați, guvern minoritar format din cine îl va convinge pe președinte, nu-i așa, care are acea majoritate în Parlament. Contează formula care va ajunge la Palatul Victoria?
12: Vă spun un lucru, apropo, auzindu-l pe domnul Ion Meioniță vorbind despre toate aceste declarații ale domnului Grindeanu, eu mă întreb în baza teoriei ciclului electoral, care spune că dacă ai probleme și dacă ești prea departe de alegeri, nu vrei să fii la guvernare pentru că o să îți pierzi capital politic prin faptul că trebuie să rezolvi lucruri care sunt dificil de rezolvat și te costă voturi. Eu mă întreb ce va face domnul Grindeanu când nu-l va mai avea pe domnul Bolojan. Că practic, până acum n-am auzit decât Bolojan asta, despre asta este vorba în general. În spinarea cui va mai arunca relele, în așa fel încât să nu-și piardă din capitalul politic, în momentul în care se termină interimatul, de exemplu, sau în momentul în care ajungem la punctul la care nu îl va mai avea pe domnul Bolojan, despre care vorbește mai mult decât despre orice altceva, de fapt, în toate aceste declarații. Acum, ca să vă răspund și la întrebare, contează foarte mult ce fel de guvern avem și aici, iarăși, din perspectiva piețelor financiare, din perspectiva investitorilor, trebuie să existe un guvern în această țară care să poată să implementeze reforme. Și aici, guvernul tehnocrat este una dintre variantele slabe, pentru că este un guvern care pentru orice lucru trebuie să meargă și să negocieze de fiecare dată cu parlamentarii din partidele care există în Parlament, în așa fel încât să strângă voturi. Acum, vestea bună este că oricum așa a funcționat și guvernul politic de coaliție pe care l-am avut, pentru că de fiecare dată, ciuda faptului că exista o coaliție, că exista un acord, trebuia de fiecare dată să fie negociat totul din nou, pentru că unii membri ai coaliției uitau că semnaseră că vor face niște lucruri.
6: Pentru că deja ni s-a explicat, erau patru partide, fiecare cu electoratul lui și cu propria doctrină.
12: Știți cum e cu fiecare
11: doctrina,
12: cu doctrină? Pentru cetățeanul
11: de rând, până la doctrină,
12: pentru cetățeanul de rând și pentru investitori nu prea ne mai interesează. Aceste scuze nu ne mai încălzesc cu nimic. Vrem pur și simplu să vină niște oameni care să ne, cum spuneam, să ne pună în față un plan, să ni-l explice și să și-l asume și să meargă să implementeze planul ăsta. Asta ar fi ideal să avem acum și ca să fie cât mai credibil, ar fi bine să fie un guvern politic în care să știm planul ăsta pe care îl avem în față, cine îl susține în Parlament. Asta este, de fapt, ce ne trebuie, în așa fel încât lucrurile să meargă mai repede, pentru că suntem trecuți de ceasul al 12-lea, în care să mai avem timp să tergiversăm lucrurile, să discutăm și să avem niște analize foarte complicate. Și vreau să spun și o chestiune apropo de SMR-urile de la Doicești. Studiul de fezabilitate identifică niște lucruri care pot să fie rezolvate. Să nu credem acum că dacă el nu este un plan foarte fezabil, foarte rentabil din punct de vedere economic, că e pentru că, nu știu, atomii de hidrogen au o anumită valoare economică. Nu, știm tocmai din Statele Unite că energia nucleară este prea scumpă pentru că sunt niște probleme de reglementare care fac energia nucleară să fie mai scumpă decât cărbunele. Sunt chestiuni care pot să fie rezolvate și foarte bine că atragem atenția asupra faptului că trebuie să gândim lucrurile atent înainte să ne aruncăm cu capul înainte la alte 7 miliarde îngropate într-un proiect care poate nu merge, să ne uităm cu atenție să vedem ce trebuie făcut ca să meargă, ca să fie energia nucleară care, la nivel teoretic cel puțin, este ieftină și sigură, să fie răspunsul de care are nevoie țara noastră ca să-și crească competitivitatea. Deci lucrurile se pot face, dar avem nevoie de mai puțină discuție pe niște chestiuni care nu au valoare pentru noi, pentru cetățeni, și mai multe discuții tehnice aplicate pe cum facem să meargă. Asta ca să nu mai vorbim de asumare, să știm și cine vor fi oamenii care vor purta aceste discuții și vor face lucrurile să meargă.
6: Foarte, foarte scurt, câte un răspuns de la fiecare. Vă așteptați ca săptămâna viitoare, așa cum par să fi înțeles parlamentarii care s-au întâlnit astăzi cu președintele României, să avem o propunere de prim-ministru?
12: Trebuie să avem o propunere de prim-ministru.
6: Domnul Cernat?
10: Poate prima propunere de prim-ministru să o avem săptămâna viitoare.
6: Ion Mioniță?
11: Probabil. Nu suntem siguri, timpul e rezonabil.
6: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Să aveți o seară liniștită.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
14: pentru marfa,
13: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
14: nu sunt probleme.
13: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
14: Corect.
13: Și mediu.
14: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
13: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
14: Corect.
13: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, reprezentată de TVA, acciză
14: și atât. Celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
13: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
14: La fiscalitate.
13: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
14: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățeanului.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față?
14: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai apărea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că Romgaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție. Văzusem acum două zile un răspuns din partea conducerii actuale a Romgaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și Romgazul. Ma, din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este Romgazul sau că nu este Romgazul, contează mai puțin, ținând seama că indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, și pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
16: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
14: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme, că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, după care am... Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poi, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar, încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
17: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de aur doar pe plan extern. Eu l-am întrebat în procentual cât, unde se ridică această problemă pe plan extern. Nu ne-a răspuns, adică n-a dat un procent. A spus că există, dar că se și poate trece peste ea.
1: Să vă dau din casă, să mai îl... Și președintele mi-a spus. Domnule, e... PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
2: Asistăm la o premieră. Președintele și-a dedicat astăzi întreaga zi discuțiilor cu grupurile mici din Parlamentul României și cu parlamentarii neafiliați, un fapt care nu e lipsit de semnificație, dacă este să spunem că la un loc oamenii aceștia au 48 de voturi. O altă semnificație este evident că traversăm una dintre cele mai grave crize politice, pur și simplu nu se întrevede o soluție, e nevoie de părerea tuturor. Și încă o premieră, doamnele și domnii pe care Nicușor Dan i-a primit astăzi la Cotroceni au venit în fața camerelor și au povestit ce le-a spus înăuntru Nicușor Dan. Dezvăluirile sunt care mai de care mai interesante și un termen aruncat în eter cu această ocazie. Președintele ar mai avea nevoie de încă o săptămână ca să facă nominalizarea de prim-ministru. Încă un fapt interesant este că atât Sorin Grindeanu cât și Ilie Bolojan vorbesc frumos despre neafiliați, au nevoie de ei, de voturile lor. Pare că se conturează tot mai mult ideea guvernului minoritar. Să fie guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu sau guvern minoritar PNL cu Ilie Bolojan. Analizăm toate variantele în această seară în jurnal. De două săptămâni de când Sorin Grindeanu l-a dat jos din funcția de prim-ministru pe Ilie Bolojan și totuși rămâne principalul lui adversar politic, Sorin Grindeanu pune tunurile pe Ilie Bolojan și îl acuză că periclitează parteneriatul strategic cu Statele Unite. De vină sunt reactoarele nucleare mici de la Doicești pe care Ilie Bolojan le-ar fi pus între paranteze. Este cel mai mare exercițiu nuclear pe care Rusia l-a făcut în ultimele decenii. 64.000 de militari, 7.800 de instalații militare din Rusia și Belarus și 200 de lansatoare de pe mare, uscat și din aer au fost implicate pentru a transmite un semnal Europei și NATO, asta spune Dmitri Peskov. Semnal recepționat, secretarul general NATO avertizează Rusia că dacă vreodată va folosi arma nucleară în Ucraina, consecințele vor fi devastatoare. Și este tot mai clar că Putin a plecat șifonat de la Beijing. Astăzi apar detaliile unui apropo făcut cu mare eleganță de chinezi în timpul vizitei de stat. Beijingul a făcut în așa fel încât Putin să-și amintească de ceea ce el numește cea mai mare catastrofă a istoriei, adică decăderea Uniunii Sovietice. Cum au făcut chinezii una ca asta? Intrăm în detalii cu Emil Hurezeanu, care va fi invitatul nostru în platou. Începem jurnalul. Începem cu o informație de ultimă oră. Comisia Europeană tocmai a anunțat că a semnat acordul SAFE cu România, ceea ce înseamnă că vom primi finanțarea europeană de 16,68 de miliarde de euro, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, prin acest instrument după Polonia. Urmează etapele de implementare, adică intrarea în vigoare a acordului, prefinanțarea de aproape 2,5 miliarde de euro, prima cerere de plată posibilă fiind în octombrie 2026. SAFE este programul Uniunii Europene prin care țările membre se pot înarma. România vizează mai ales să construiască în țară arme, armament cu care să doteze militarii armatei române, dar o parte vor fi construite aceste elemente în vestul Europei. Investiții vor fi și în infrastructură, mai ales în cea de transport. Este vorba inclusiv despre autostrăzi care vor avea dublu rol, civil și militar. Deci informația momentului, România a semnat acordul SAFE cu Uniunea Europeană și intrăm deja în aplicarea acestui acord istoric. Aproape 17 miliarde de euro pentru înarmarea României. O controversă după consultările de astăzi de la Cotroceni, consultările cu micile grupuri parlamentare, grupul format din foștii aleși SOS și POT, spun că în spatele ușilor închise președintele nu s-ar fi opus unui scenariu cu guvern aur. Singura reținere ar fi legată de imaginea României pe plan extern. Administrația prezidențială neagă informația. Nicuș Ordean vrea în continuare un guvern pro-occidental, ce i-au propus grupurile mici președintelui. Unii vor executiv de Uniune Națională, alții condiționează votul. Există și neafiliați gata să voteze orice le propune președintele.
3: Grupul parlamentar Pace, format din aleși care au plecat din partidele pe lista cărora au intrat în legislativ, au pus pe masa lui Nicuș Ordean o variantă de guvern. PSD, AUR, Pace. Aleșii spun că la consultări președintele s-a arătat deschis, deși public a respins în repetate rânduri ideea unui executiv susținut de partidul lui George Simion.
4: O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern PSD, un guvern Pace, AUR.
0: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte.
3: Administrația prezidențială a transmis însă că poziția președintelui rămâne neschimbată. Președintele României a reiterat faptul că își dorește

0: Nu excludem. Prima noastră opțiune este pentru un premier politic.
1: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect. Să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament.
2: Vrem un guvern de reconciliere națională sau, dacă nu, să ne întoarcem la legea anticipată.
3: Cele două grupuri parlamentare și neafiliați însumează 48 de mandate. Pentru învestirea unui nou executiv e nevoie de 233 de voturi.
4: Primit separat de președintele Nicușor Dan, Gigi Becali a povestit tot ce ar fi vorbit cu șeful statului. Președintele i-ar fi spus că în PNL există două grupări. Una dintre ele ar vota un guvern minoritar PSD, dar respectiva grupare s-ar teme de Ilie Bolojan. Becali spune că șeful statului trebuie să pună piciorul în prag, că țara n-ar trebui să depindă de un singur om, adică de Ilie Bolojan, și că din ce a dedus printre rânduri, președintele va nominaliza un prim-ministru independent.
5: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împărtășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Și vezi cum a făcut Dumnezeu. Mai stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. Nu am nevoie, nu am niciun interes, nimic, nimic, nimic, că sunt Becali. Nu poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
4: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu Statele Unite pentru că vrea să renunțe la mini-reactoarele nucleare de la Doicești. Liderul PSD susține că premierul interimar nu are legitimitatea politică pentru a lua astfel de decizii.
6: Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
4: Reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan a criticat dur proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, despre care spune că au mari probleme. Bolojan susține că s-au cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe studii de fezabilitate la prețuri uriașe, iar concluzia este că investiția necesară, de ordinul miliardelor, bani pe care nu-i avem. Și nici românii nu ar avea de câștigat, energia pe care ar produce aceste mini-reactoare ar fi prea scumpă.
7: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
8: Și ce va răspunde?
7: Pentru că crezi, ambasada a luat

0: atac de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele.
1: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
0: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuia să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.

0: дверь открыта.
1: Ce ați văzut adineauri sunt imagini de propagandă ale armatei ruse, imagini cu care ilustrează marele exercițiu nuclear pe care l-au desfășurat împreună cu Belarus timp de 3 zile. Care este rostul acestui exercițiu? Care este semnalul pe care rușii vor să-l transmită Occidentului și cum a primit NATO acest exercițiu militar, nuclear? Toate explicațiile imediat în jurnal. Vorbim despre Putin acum, care se joacă cu nervii aliaților NATO. O dronă a pătruns în spațiul aerian al Letoniei după incidentul similar de ieri din Lituania și cel de acum 2 zile din Estonia. În paralel, oficialii lituanieni spun că Rusia încearcă să creeze tensiuni între NATO și Ucraina prin redirecționarea unor astfel de aparate către teritoriul alianței. Autoritățile letone nu au precizat cui aparține drona, doar că a dispărut de pe radar, fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei.
2: They have several different navigation systems, especially the global navigation system GNSS is sensitive to disturbances. Jamming, but also spoofing. Spoofing means that you can send the signal that will make the system think that there is somewhere else. We know that Russia has those kinds of equipment. They are trying, but I think they are succeeding with very few drones. And the number of drones that we've seen into, for instance, Baltic airspace are relatively low. So that doesn't mean that there is a strong effect of this. And it could be only errors that actually get these drones that we see over Baltic airspace into Baltic airspace, not Russia.
1: Tensiune mare între Statele Unite și aliații NATO din cauza unei întâlniri care va avea loc mâine. Este reuniunea miniștrilor de externe, va avea loc mâine în Suedia. Înaintea plecării din Statele Unite, secretarul american de stat Marco Rubio a avut reproșuri pentru partenerii europeni. Președintele Trump este foarte dezamăgit de NATO, le-a spus Marco Rubio jurnaliștilor.
3: Anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now. And understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. But the number one thing I used to tell people was the reason why NATO is good for America, because that's the question. Anytime you join anything, you have number one answer has to be, why is this good for America? I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America? Because it gives us bases in the region that allow us to project power during a contingency in the Middle East or somewhere else. So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO? That's a very fair question. Other countries in NATO have been very helpful. But we need to discuss that. That needs to be addressed, and that's what I hope to address and to set the table for the leaders' meeting, which will be happening in Turkey.
4: Does the administration still believe that your NATO allies are
3: allies? Well, the president's been, he's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything.
1: Iranul analizează o nouă propunere de pace a Statelor Unite primită prin intermediul Pakistanului. De cealaltă parte, Donald Trump spune că este dispus să mai aștepte câteva zile, dar avertizează că situația este la limită între un acord și reluarea războiului.
5: بر اساس همون متن اولیه 14 بندی ایران تبادل پیام ها چند نوبت انجام شده. ما نقطه نظرات طرف آمریکایی رو دریافت کردیم، در حال بررسی است. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن از اولتیماتوم و ضرب العجل و این حرفا مضحک است.
6: Have you heard anything from them?
7: Very right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days.
0: Did the U.S. offer Iran oil sanctions relief during the peace talks, as Iranian state media has reported?
7: No, I haven't heard that. I'm not doing any relief until they sign an agreement.
1: Dacă americanii și iranienii nu vor cădea la pace, fie și temporar, până când cererea de petrol va exploda odată cu venirea verii și a vacanțelor, mai este doar foarte puțin timp. În 2-3 luni, lumea riscă să intre în zona roșie, spune șeful Agenției Internaționale pentru Energie.
8: These stocks we have, it is eroding. If we have money in the pocket, and if you don't have an income coming, I mean, you can spend, but then there is an end of it. We are coming to end of it. And the problem is, end of June, early July, the travel season starts. Mm. What does it mean? Typically, oil demand, oil consumption goes up. So these two things, the stocks are eroding. Mm. Not a new oil is coming from Middle East, and the demand is increasing. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August, if we don't see that there are some improvements in the situation. This is how I see it.
9: And just by the red zone, what do you mean?
8: It's a zone which is red.
1: Politica Statelor Unite pune tot mai multă presiune pe armata și marina americană în contextul în care Donald Trump nu renunță la războiul din Orientul Mijlociu și pare să aibă noi ambiții în Cuba. Nevoia de forțe militare proaspete este tot mai mare. În cazul pușcașilor marini, promovarea înrolării pare să funcționeze, numărul recruților crește, chiar dacă exercițiile de formare sunt extrem de dure.
10: Forță, viteză, anduranță și profesionalism sunt calitățile pentru care pușcașii marini ai Statelor Unite își testează limitele pe teren la exercițiul Crucible, un test de 54 de ore în care recruții simulează lupte și alte tipuri de operațiuni care le pun la încercare capacitatea de a face față celor mai dificile situații.
11: When you hear machine gun fire, you still gotta move. I didn't say all clear, so you should probably be moving. Scream like, sir!
12: It's not something to really be excited about, but at the same time, it's also an opportunity to help people that need help.
10: Fiecare recrut are propriile motive pentru această alegere. Unii dintre ei spun că situația globală i-a motivat să se înroleze.
13: I was up late night and I saw the US had bombed an Iran military base, and I was like, that's now's the time. I should probably get the process started now.
10: Armata americană a înregistrat o creștere a eforturilor de înrolare după ce Departamentul de Război a anunțat planuri de suplimentare a numărului de recruți.
14: That we're already getting, you know, seeing an upward trend in recruiting is bodes very well for the future of the recruiting force and for the Marine Corps to continue to make its mission.
10: Armata, Marina, Forțele Aeriene și Forțele Spațiale au raportat toate creșteri ale numărului de recruți de la 600 până la 12.300 de noi înrolări.
1: La Palatul CFR din București, un lift cu 7 oameni a căzut în gol de la etajul 4 până la parter. 5 oameni au fost răniți, transportați de urgență la spital. Victimele au suferit fracturi la picioare. Revoltător este că revizia liftului fusese făcută chiar ieri.
10: 7 angajați care lucrează în clădirea Ministerului Transporturilor au trecut prin momente terifiante în primele ore ale dimineții. Liftul în care au urcat pentru a ajunge în birouri s-a prăbușit în gol de la etajul 4. Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu exista un ultim sistem de siguranță, montat special în subsol pentru astfel de situații. 5 persoane au avut însă nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ele suferind fracturi la picioare.
15: N-avem nicio persoană cu risc vital, adică să fie viața ei în pericol. Au fost transportate la spital. Pompierii i-au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
10: Din primele informații, cauza prăbușirii ar fi fost o defecțiune tehnică.
16: Se pare că frânele nu au funcționat cu frâne de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt în general foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
10: Autoritățile spun că liftul a mai avut o problemă luni, atunci când a căzut de la etajul 7. Incidentul nu a fost însă anunțat de administratorul clădirii. Liftul respectiv a fost modernizat în 2011, iar ultima revizie a avut loc pe 9 aprilie.
16: Întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, au obligația la fiecare incident să anunțe ieșirul. Incidentul de luni nu a fost anunțat la ieșir, din păcate.
17: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează free event. Nu știu să vă zic.
18: Au chemat și atunci?
17: Nu. Cam așa, la câteva săptămâni.
18: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
17: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
19: Au mai fost incidente de acest fel?
18: Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
20: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
19: Societatea care administrează clădirea a transmis că miercuri cu o zi înainte de incident au fost făcute exact la liftul care s-a prăbușit lucrări de mentenanță. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune.
21: Vorbim despre clădirea unui minister care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN.
10: În urma incidentului au fost oprite toate lifturile din clădire, a anunțat Ministerul Transporturilor. Instituția a deschis și o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii liftului. În paralel, cazul este cercetat și de polițiști.
1: Un băiat de 14 ani din Timiș se zbate între viață și moarte la terapie intensivă după un accident inexplicabil cu trotineta electrică. Tragedia aduce în atenție un fenomen periculos: adolescenți care folosesc trotinete fără echipament de protecție, fără să respecte regulile de circulație. Rețelele de socializare abundă în imagini care arată cum drumurile publice devin piste de viteză pentru trotinetiști. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: 90 acum.
1: Și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta, mă?
2: Uite-l pe ăsta, mamă.
3: Băiatul de 14 ani plecase de la școala dintr-o comună din județul Timiș ca să se plimbe cu trotineta electrică. Pe camerele de supraveghere se vede cum la un moment dat se dezechilibrează și cade de pe vehicul.
4: A fost o muncă cu să lămurim să nu își ia trotinete, să nu meargă pe trotineta electrică. Rugămințele au fost foarte mari față de părinți, iar părinții la un moment dat au zis, decât să meargă cu trotineta unui alt copil, fără cască, mai bine îi luăm noi trotineta pe care putem să o verificăm. Ghinionul a fost că a plecat fără cască.
3: Băiatul este internat acum pe secția terapie intensivă.
5: Din păcate, leziunile cerebrale sunt extinse, avem confirmată absența fluxului sanguin către creier, ceea ce este incompatibil cu supraviețuirea.
3: Tragedia aduce în atenția publică un fenomen, trotinetiștii care fac slalom printre mașini și își pun viețile în pericol.
5: Vedem vieți care se sting prin acest cumul de factori: viteză, lipsă de echipament de protecție.
3: Rețelele sociale sunt pline de filmări pe șoselele din țară.
6: Conform legislației, trotinetele electrice nu au acces pe drumurile naționale sau pe șoselele de centură dintr-un simplu motiv. Aici viteza mare, dar și traficul greu pot genera riscuri majore de accidente.
7: Am văzut o grămadă, da. Da.
8: Și cum e? Trebuie să aveți grijă dublă?
7: În primul rând, în cazul meu, a trebuit să am grijă, mai ales că a picat în fața mea.
9: În primul rând, reduc viteza, ca să nu... să văd exact ce reacție au ei. Pentru că, v-am zis, ei n-au niciun control în trafic. Nu ar trebui să umble printre mașini.
3: Toate imaginile au ajuns și în atenția poliției, care face verificări.
10: Apelăm și la responsabilitatea părinților de a nu permite copiilor sub 14 ani să se deplaseze cu trotineta pe drumurile publice.
3: Anul trecut au fost peste 2000 de accidente cu trotineta la nivel național. 14 oameni au murit din cauza rănilor.
11: Suntem aproape de o sentință în dosarul 10 august. Procurorii Tribunalului Militar au stabilit că vor veni cu o primă decizie pe 11 iunie. Astăzi, la ultimul termen, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru doi dintre șefii jandarmeriei după intervențiile violente din 2018 de la protestul de pe 10 august. Decizia judecătorilor va putea fi contestată, iar faptele din dosar se vor prescrie în această toamnă.

0: Bună dimineața, domnule Cazan, cum comentați solicitarea procurorilor? Închisoare cu suspendare pentru dumneavoastră și muncă în folosul comunității? Ce vă așteptați din partea instanței?
1: Da, la ce sentință vă așteptați din partea instanței? Ar putea veni o decizie după acest termen. Experții mei APN au stabilit faptul că a fost folosit un acționar periculos. Ați dat dumneavoastră ordinul?
2: La Tribunalul Militar pentru ultimul termen din dosarul 10 august, Laurențiu Cazan, cel care a coordonat intervenția jandarmilor de la protestele din 10 august 2018, a refuzat să facă vreun comentariu în fața jurnaliștilor. După ani de amânări, audierile din acest caz au avut loc în condițiile în care faptele se vor prescrie în octombrie.
3: Să fie ultima zi din acest proces foarte lung și judecătorul să rămână în pronunțare. Ne așteptăm ca Tribunalul Militar să dea o soluție în intervalul de 2-3 săptămâni, până în luna octombrie să avem o soluție definitivă de condamnare.
0: În cazul fostului adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Laurențiu Cazan, procurorii au cerut pedeapsa închisorii cu suspendare, dar și muncă în folosul comunității. În ceea ce îi privește pe fostul inspector general și fostul prim adjunct al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, procurorii au cerut pedeapsa închisorii cu executare. Aceștia din urmă nu s-au prezentat la termene și nici nu au apucat să explicații în fața instanței.
2: Peste 400 de persoane care au suferit în urma violențelor din 10 august 2018 s-au constituit părți civile în acest proces și cer despăgubiri pentru traumele suferite.
4: Eu eram lipit de gard și o parte din demonstrație au început să forțeze cordonul, gardul ăla. După care jandarmii au scos niște instinctoare de alea mari cu gaze și au început să pulverizeze în mulțime. Eu am căzut jos, fiind bolnav cu inima, și m-au smuls de acolo jandarmii și m-au dus la salvare. Eu am rămas pe viață cu plămânul în pioneze. Bănuiesc că scopul lor este să-l prescrie.
3: Cred că este și o pretenție de 1 milion de lei. Sunt persoane vătămate care au reclamat multe zile de îngrijiri medicale și, în egală măsură, sunt persoane vătămate care au reclamat faptul că au rămas cu anumite afecțiuni.
2: O primă decizie a Tribunalului Militar e așteptată pe 11 iunie. Verdictul va putea fi atacat, însă cu recurs.
5: Dezvăluiri foarte interesante despre intențiile președintelui Nicușor Dan în privința formării viitorului guvern, care vin de la reprezentanții grupurilor parlamentare mici, cu care șeful statului s-a întâlnit și a stat de vorbă astăzi la Palatul Cotroceni. În cazul unora dintre aceste dezvăluiri, președintele a fost nevoit chiar să intervină cu dezmințiri. Ce vrea să facă Nicușor Dan? De ce aceste discuții de astăzi și ce informații am obținut în legătură cu intențiile șefului statului? Toate informațiile puse cap la cap și comentate de invitații noștri. Nu uitați că astăzi a apărut în eter și informația că președintele ar mai avea nevoie de încă o săptămână pentru a face nominalizarea de prim-ministru. Despre asta vorbim după o scurtă pauză și tot atunci despre semnificația uriașului exercițiu militar nuclear organizat de Rusia împreună cu Belarus. Atât de important este acest exercițiu, atât de important este această manevră, încât secretarul general NATO a amenințat Moscova deschis. Dacă Rusia va îndrăzni să folosească arma nucleară în Ucraina, atunci consecințele vor fi devastatoare, spune Marc Rutte. Comentăm evenimentul cu Emil Crezeanu imediat în studioul Digi24. Vă așteptăm!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
9: Cât i-am fost
8: președintelui Nicușor Dan?
9: Până în data de cât?
8: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
9: Am fost până la
8: dumneavoastră.
9: Până la 10 noiembrie.
8: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
9: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-a spus și președintele, care i-a spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
6: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
9: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerile anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
9: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
10: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
9: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
10: Da.
9: Poate să reușească sau poate să eșueze.
10: Exact, sunt două variante.
9: Pentru că una este să
10: care
9: adun
10: este mai
9: voturi,
10: probabilă?
9: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
10: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
9: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
10: Asta nu se poate în momentul ăsta.
9: Asta nu se poate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: A venit Albano la emisiune invitat și am zis toată emisiunea tot o cutune.
2: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
1: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
2: Astăzi ești tată full-time?
1: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încingem.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Este informația momentului. Comisia Europeană a anunțat în această seară, chiar după ce am intrat noi în emisie, că a fost semnat acordul SAFE cu România. 16,68 de miliarde de euro, bani pentru înarmare și pregătirea României pentru apărare. Spun asta pentru că, pe lângă contractele de fabricare, contracte de cumpărare, de armament, muniție, există și o parte importantă a acestui program uriaș SAFE, care se referă la infrastructură. Spre exemplu, la autostrăzile din România, mari porțiuni ale acestora vor fi construite cu bani primiți de la Comisia Europeană, bani luați cu împrumut prin acest program SAFE, împrumuturi avantajoase, 3% dobândă. Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador în studioul Digi24. Bună seara, Emil Curezeanu.
1: Bună seara.
0: S-a întâmplat, pentru că zilele astea, din cauza zgomotului politic, zgomotului crizei politice, aveam senzația că totul e pus între paranteze.
1: Nu, au existat și comentarii intense, susținute pe piața internă, în continuare, legate de SAFE. Nu toate favorabile încheierea acestui acord, dar putem vorbi foarte scurt și despre asta. Și în același timp lucrurile au mers mai departe. România este numărul 2 după Polonia, beneficiară acestor ajutoare. E vorba de achiziționarea de material militar, de investiții militare majore într-o țară care în ultimii ani și-a neglijat, ba chiar și-a ignorat cronic industria de armament. S-a întâmplat și înainte de primul război mondial, mă tem că s-a întâmplat și înainte de al doilea război mondial.
0: Și cu scandal.
1: De fiecare dată cu scandal, o răzbunare tardivă și oarecum, să zic așa, mult prea subtilă ca să fie foarte bine înțeleasă și să fie simetrică, a bătrânului Pepe Carp, fostul lider conservator, legendar, care doar alături de Maiorescu și de rege Carol I, dar nu multă vreme Carol, pentru că a dispărut la timp, era înainte de primul război mondial pentru intrarea noastră de partea Germaniei și a pledat mereu ca România să țină partea Germaniei, pentru că Germania este singurul partener viabil și redutabil în conflictul istoric pe care România îl are veșnic, deci cu Rusia. Atâta vreme cât Germania oferă mână de ajutor României, avem o garanție în plus că suntem mai siguri în fața pericolului rusesc. Adevăratul pericol pentru noi este Rusia. Lucrurile s-au mai schimbat între timp. Rusia este iarăși un pericol redutabil pentru Europa, nu doar pentru România, dar și pentru România. Germania și-a schimbat și ea înfățișarea, nu mai este nici măcar cea din primul război mondial, când făcea parte din tabăra, să zic, țărilor frustrate și care, după modelul americano-chinez și al așa zise capcane a lui Tucidide, în analogia Sparta-Atena, era țara în curs de creștere care nu mai vroia să fie subalterna sau partenerul minor junior al Marii Britanii. Așa a început primul război mondial. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Germania este țara care investește cel mai mult în echipamente militare, este țara care oricum producea foarte mult, foarte mult, tancuri, submarine și așa mai departe. Mi-aduc aminte că eram ambasador la Berlin și a venit o echipă de la Krupp Maritim, care este între timp rivalul lui Rheinmetall, care a început și el să construiască vase de război la care aspirăm și chiar submarine. Și era vorba atunci că România vrea să achiziționeze două submarine. Și acest președinte sau vicepreședintele de la Krupp Maritim, un colos, spune: dacă cumpărați 24, 4 sunt pe gratis. În orice caz, principalii furnizori ai Israelului și ai altor țări. Germania a propus să statul german nu cumpăra atât armament cât producea. E, lucrurile s-au schimbat, știți că investește peste 100 de miliarde în armament Germania, este puterea cea mai puternică din Uniunea Europeană, e normal să ne orientăm spre cei care produc cel mai bine, cel mai mult și cel mai repede, având în vedere că avem nevoie de muniții. Nu suntem singuri în situația asta. Bulgaria, care are un lider, se spune, pro-rus, cu stagii de perfecționare ca pilot militar în Statele Unite și care, interesant, a propus acum Statelor Unite că e gata să primească în continuare avioane americane de alimentare cu destinația Golfului, dacă Statele Unite acceptă să ridice obligația de vize pentru bulgarii. Noi parcă nu am intrat chiar, chiar într-un astfel de canal, nici nu știu cât e de... Dar în orice caz, acest lider pro-rus, despre care se spune că e pro-rus, vrea să aducă în țara lui, a câștigat alegerile cu 45% și în sfârșit a scos Bulgaria din instabilitatea cronică, vrea să aducă în țara lui cele mai mari instalații, infrastructură de producție de muniție, de peste 1,4 miliarde, doar o fabrică de muniție. De muniție, de pulber în orașul Victoria, avem și noi nevoie. Am auzit în săptămânile trecute discuții, dar noi avem combinatul de la Făgăraș, de ce nu facem acolo muniție? Atenție, combinatul de la Făgăraș nu mai produce de mult. La orașul Victoria nu se mai produce de mult. Există o ofertă diversificată a Germaniei. Bineînțeles că nu trebuie să ne punem toate ouăle în același coș, cum se spune. Oferim și Franței acum șansa să-și revină puțin pe piața românească. E adevărat, raportul între investițiile posibile germane în cadrul SAFE și cele franceze este uriaș în favoarea Germaniei. Ei primesc în jur de 7-8 miliarde, Franța undeva în jur de 1,6 miliarde. Suntem obligați să achiziționăm echipamente militare, să avem investiții militare SAFE din statele europene. Iarăși îmi cer scuze că fac mici trimiteri la momentul când am fost ministru, am făcut parte dintre puținii miniștri de externe, nu toți, și bineînțeles nu toți din țările principale, nu aceia din țări ca Franța, Germania sau Marea Britanie, care au optat atunci insistent pentru posibilitatea achiziționării de investiții, de primire de investiții militare, nu numai din partea puterilor europene, ci și din Turcia, ci și din UK, din Marea Britanie, care e încă în afara Uniunii Europene, și din partea Statelor Unite. În anumite condiții și asta este posibil. Nu trebuie decât să așteptăm să avem acum scrutinul competent al experților, în așa fel încât dacă aceste investiții nu sunt ceea ce promit, dacă sunt mult mai mari decât beneficiile pe care le vor aduce, dacă dezechilibrează balanța noastră de putere în raport cu partenerii europeni importanți, ca să nu mai vorbim de Statele Unite sau Turcia sau Polonia, atunci ne putem revizui în interiorul acestor înțelegeri opțiunile și prioritățile.
0: Acum, contractele au fost semnate, asta era o condiție pentru semnarea întregului acord cadru, niște contracte sunt semnate, deci probabil de aici încolo șantierul începe și, cum spuneți, se pot face și reevaluări de parcurs, vom vedea. Un moment interesant. În vizita lui Putin la Beijing, înțelegem că a plecat cu buza umflată din cauza celebrei conducte pe care n-a obținut-o din partea Chinei, dar mai mult decât atât, chinezii fac ceva cu Vladimir Putin și sunt foarte curios cum decriptați, pentru că în programul artistic de cu o seară înaintea terminării vizitei, se aude o anumită scenă din baletul Lacul Lebedelor, celebră pentru că în 1991, atunci când a avut loc tentativa de lovitură de stat la adresa lui Gorbaciov, la televiziunea din Uniunea Sovietică atunci, brusc se taie programul și se vede ce vedeți acum pe ecran.

0: Toată lumea asociază această scenă cu căderea Uniunii Sovietice. În program, chinezii au pus, e adevărat, în interpretarea fanfarei militare, dansul lebedelor tinere din lacul lebedelor Piotr Ilici Tchaikovsky, ca să-i aducă aminte lui Putin de ceea ce el numește cea mai mare catastrofă a istoriei, căderea Uniunii Sovietice. Ce mai e? Și asta, Emil Curezean.
1: Sunt mai multe lucruri de spus în legătură cu această vizită. A fost a 44-a oară când cei doi se întâlnesc. E un record istoric. A fost un parteneriat total istoric, elogiat, declinat în mai multe, să zic, registre euforice și triumfaliste de ambele părți. E adevărat, totdeauna cu un bemol de siguranță și de calm relaxat din partea Chinei și de o oarecare amărăciune sau o umbră de amărăciune pe fața lui Putin în anumite momente. Această vizită a început, știu că mulți în Franța, în Italia, poate și în România au comentat felul în care a fost primit Trump. Erau și ignoranți dintre cei mai experți comentatori care spuneau nu l-a așteptat și pe Trump la aeroport. Nu mai așteaptă de mult președinții, nici măcar la București, când vine Bush junior sau cine a mai fost în ultimii ani, la cel mai înalt nivel. Președintele, șefii de stat nu sunt așteptați de omologii lor. Este un șef al protocolului, e un secretar de stat, așa cum l-a așteptat și pe Zelenski zilele trecute la BNO, pe președintele Bush l-a așteptat vicepreședintele Statelor Unite. Pe președintele Putin l-a așteptat ministrul afacerilor externe. O mică inegalitate pentru cei care vor să citească haruspicii, se numesc ăștia, în intestinele animalelor, în Roma antică, în antichitate. După aceea, au existat cam aceleași fanfare, cam aceiași copii, poate chiar aceiași copii cu stegulețe, au schimbat steagul american cu steagul Federației Ruse, au vizitat împreună pe urmele președintelui Trump, a venit și Putin, deci marea sală a tuturor secretelor, templul sacrosanct al puterii, unde intră puțini, pe vremuri ieșeau și mai puțin decât intrau, dar mă rog, nu mai suntem atunci. Lucrurile au evoluat foarte bine la prima vedere, dar există între timp și comentarii critice chiar în propaganda rusă. Există un domn, Andrei Martinov, de exemplu, la Russia Today, care constată tratamentul oarecum de condescendență, deci de sus în jos, la care a fost supus Putin de către Trump. Impresia că se creează un fel de parteneriat în care există un partener junior, care este Rusia, și un partener senior, care este China. Mai departe, există câteva dezacorduri. N-a fost încheiat acordul cu puterea Siberiei, care este numele conductei de gaz, care din Siberia, destul de departe de dronele ucrainiene și, mă rog, din depozitele de gaz din Arctica, tot ale Rusiei, transportă gaz spre China. Acest acord a fost încheiat cu mulți ani în urmă, funcționează, prețul a fost destul de bun atunci. Între timp, lucrurile nu mai stau așa. China nu vrea puterea Siberiei numărul 2, deci a doua conductă, și nu e gata să ofere Rusiei, în cazul în care aceasta se face, n-a fost încheiat un acord de genul ăsta, a fost stabilit numai traseul și un oarecare calendar aproximativ.
0: Vă propunem, Emil Curezeanu, să rămânem, pentru că avem acum de luat o scurtă pauză. Pentru concluzii, revenim la fix. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica putea în tot acest scandal președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
5: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
6: Dar de cine depinde supraviețuirea lui Nicușor Dan? Pentru că impresia este că ia acțiune împotriva propriului electorat, împotriva oamenilor păi, care l-au votat. S-a ridicat
5: două
6: în permanență perioade. Pentru că nu și-a abandonat electoratul.
5: Două perioade de supraviețuire. Prima perioadă până îi se termină mandatul și în această perioadă jocul pe care îl face de neutralitate, să nu supere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare, da? Și de un eventual referendum pentru demitere. Și deci acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, spune, dom'le, nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că electorul românesc vrea un jucător ca ăsta să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la contracem. Poate că asta va vrea electoratul, nu pot să știu. Electoratul lui tradițional, care l-a sprijinit până acum, s-ar putea să nu-l mai susțină. Dar ceilalți nu se știe. E un mister pentru mine în politică, Nicușor Dan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor.
0: Digi24 FM.
4: Despre ecourile europene ale crizei politice de la București, despre marile semne de întrebare, sunt în Europa exact așa cum sunt și la noi. Oamenii vor să știe dacă nu cumva România a basculat, a trecut în tabăra țărilor iliberale, în tabăra țărilor care reprezintă în Uniunea Europeană punctul de vedere al Federației Ruse. E împreună cu noi Emil Corezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador, până la tabăra iliberală în care România ar fi intrat odată cu căderea guvernului pro-european. Concluzia vizitei lui Putin la Beijing, întâlnirea cu Xi Jinping.
5: Deci rușii ar vrea în continuare să ofere ce au mai de preț și în cantitate nemăsurată, petrol și gaz chinezilor, pornind de la criza evidentă din Golf, care îi afectează în proporție de 40%, pentru că lumea așa 20% prin Ormuz din tranzitul de petrol și produse. China așa 40% din nevoi de acolo. Până un alta, chiar dacă în ultimile două zile, pe fundalul ăsta incert, începe iarăși o lovitură din partea Statelor Unite și Israelului, a fost o discuție tensionată între Trump și Netanyahu ieri și unii cred, deșifrează aici o depărtare a lui Trump de insistența lui Netanyahu de a reîncepe ofensiva de război împotriva Iranului și așa mai departe. Au trecut 30 de vapoare în timp ce Trump se găsea la Beijing săptămâna trecută prin ambele blocade. Și prin cea iraniană și prin cea americană. E adevărat, majoritatea aveau pavilion chinezesc. Iar în ultimele 48 de ore au mai trecut 26 de nave. În sfârșit, ieri, Agenția de Asigurări a Gardienilor Revoluției a început să încaseze și să lase vapoarele să treacă. Ba un indian, ba un sud-corean și așa mai departe.
4: Cele 2 milioane per vapor.
5: Per vapor. Deci asta începe să funcționeze. Dar, mă rog, lăsăm puțin Iranul și Trump pentru că ne oferă o mică pauză. Evoluția de acolo. Deși mâine e un termen și să vedem cum evoluează lucrurile, pentru că încă nu se știe, în afară de ce ați vorbit dumneavoastră puțin mai înainte, și anume intrarea în zona roșie, în care va balansa întreaga lume odată cu începerea vacanțelor de vară, pentru că nu mai e cherozen și așa mai departe. Vom urma îndemnul primului ministru francez, care a constatat zilele trecute că geopolitica s-a securat în rezervorul mașinilor și deci că ar fi bine ca francezii să-și facă vacanța în sudul Franței și să nu mai ia avionul să se ducă în Caraibe. Ceea ce putem face și noi, să mergem în sudul Franței. Păi nu, mașini și multe și frumoase avem.
4: Și să nu mai mergem în Caraibe.
5: Așa. Dar chinezii nu vor să ofere mai mult, ca să le facem pe toate în același cocktail. Chinezii n-au vrut să ofere rușilor mai mult de 50 de dolari pe 1000 de metri cubi de gaz. Iar Belarusul, chiar dacă e subvenționat puternic, plătește dublu, 100 de dolari Rusiei, iar prețul mai vechi al nivelurilor de gaz prin prima conductă din Siberia era și mai mare. Putin nu-și poate permite să ofere gaz celui mai important și istoric important partener strategic, fie el și așa, doar cu 50 de dolari, 1000 de metri cubi. E o mare diferență de opinii. De ce? Pentru că China între timp are energie regenerabilă, își dezvoltă capacitățile de energie nucleară și practic încet și sigur nu mai are nevoie nici de atâta combustibil fosil din partea Federației Ruse și nici măcar de toate armele ei. În anii trecuți s-a mai întâmplat ceva. Mai mulți experți chinezi care lucrau cu colegilor ruși în tehnologie militară în Federația Rusă au fost încet și sigur trimiși pe tăcute acasă, nu-i arestează nimeni în China, pentru că umblau destul de curioși la dosarele secrete ale tehnologiei militare ruse. Rușii au încurcat-o, au zburat din joburi și probabil au ajuns și la procurorul militar. Chinezii au fost conduși spre graniță. În sfârșit se întâmplă ceva foarte interesant. Un sat rusesc din Siberia, de la granița cu China, a scris in corpore o scrisoare în care cere un ajutor pentru construirea unei școli, promisă de mulți ani. Scrisoarea se adresează președintelui chinez și nu autorităților ruse. Poate asta va fi, spun observatorii, condiția să înceapă să învețe și chinezește în noua școală construită de chinezi. Deci nu e atât de simplu cum pare.
4: România. La noi discuțiile sunt seară de seară. Când vom avea guvern? Ce fel de guvern vom avea? Încă nu ne-am lămurit. E aceeași situație nebuloasă care era și în momentul în care a căzut guvernul Bolojan. Numai că pentru gazetele din vestul Europei, întrebarea e alta. Nu cumva România a basculat? Nu cumva România a trecut în tabăra anti-europenilor, în tabăra prorusă? Ce credeți?
5: Nu cred că e cazul să hrănim această falsă alarmă. Este o alarmă poate licită. Oamenii văd că au evoluții subite, nu chiar așa de bruște în Ungaria, unde se aștepta o victorie a lui Orban, o victorie a lui Maghiar. Dar unii spuneau astăzi, am citit în presa internațională, vedeți că pe ăla îl chema Victor și a asigurat un fel de naționalism, sigur, anti-european, prorus. Pe ăsta îl cheamă maghiar. S-ar putea să fie și el un antiglobalist și să fie chiar mai naționalist decât Orban. Fie și pentru că numele de familie îi indică această vocație. Noi nu am intrat în zona iliberală, în mod evident. Avem partide constituționale, legitime, cu loc în Parlament și în sondajele de opinie, unele chiar cu locuri foarte puternice în opțiunile alegătorilor. Nu sunt partide prorusești, sunt

0: A doua observație pe care aș vrea să o fac este, cum să vă spun, o readucere aminte a rolului constituțional președintelui. Eu cred că președintele ar trebui să respecte și litera și spiritul Constituției, ca și tradiția noastră politică. Președintele nu are responsabilitatea, potrivit Constituției, să negocieze o majoritate. Constituția îi spune clar că dacă un partid nu are majoritate, discută cu celelalte, după care propune un prim-ministru. Acel prim-ministru are datoria să strângă majoritatea.
1: Să caute majoritatea.
0: Dacă nu merge odată, președintele mai investește unul. Dacă pică și a doua propunere, președintele poate să dizolve parlamentul dacă îi se pare că este o situație de blocaj, dar nici atunci nu trebuie să caute.
1: Poate să facă a treia
0: nominalizare. Dacă nu poate să facă a treia, a patra, a cincea, nu există blocaj. Dar cred că președintele este într-o eroare aici, pentru că se pune în postura primului ministru și atunci, într-adevăr, dacă face acest lucru, guvernul va fi pus în ograda lui. Ori ăsta este un risc foarte mare, mai ales după episodul PSD-Aur, pentru că viitorul vot de cenzură va fi un vot de cenzură împotriva
2: președintelui. Aici este o observație și o nuanță făcută de Curtea Constituțională în 2020, care a spus că un președinte trebuie să fie, să aibă totuși o majoritate în fața lui atunci când numește...
0: Nu, greșiți. Nu, am să vă contrazic. Curtea a spus atunci că președintele nu trebuie să aibă atunci când numește pe cineva în minte alegerile anticipate.
2: Da, adică
0: că
2: să
0: nu trebuie
2: pună...
0: să pornească de la ideea...
2: Și cum poți să faci asta decât punând o majoritate care poate să funcționeze? Nu poți să pui pe cineva care se duce acolo fără niciun fel de sprijin.
0: Negația aici nu este o însărcinare pentru președinte. Atunci curtea a spus președintelui Iohannis că greșește pentru că a vrut și a spus explicit asta că vrea să numească prim-ministru ca să ajungă la
2: alegeri anticipate. Ca să pice în Parlament. Nu poți să pui un premier care să pice în Parlament.
3: Dacă intenționezi să pice în Parlament. Asta e ideea.
0: Exact. Păi, deci,
3: dar poți să pui pe Sorin Grindeanu să strângă o majoritate. Asta poți. Nu e incompatibil cu Constituția.
2: Este cel care conduce primul partid. Asta e adevărat.
0: Nu, președintele...
3: Nu e un partid majoritar, oricum nu e de relevant.
1: De ce continuă Sorin Grindeanu să-l atace pe Ilie Bolojan? Care e ghișeftul? Ce câștigă de aici? De ce continuă să-l atace pe cel pe care practic l-a destituit? L-a dat afară din funcție. Ce credeți, domnule profesor Biola?
4: Există o explicație foarte clară. Evitarea costurilor dărâmării guvernului. Pentru că la un moment dat, cum spuneam mai devreme, lumea se va întreba, de ce o duce mai prost acum? Păi PSD-ul a dărâmat guvernul. Și atunci a trebuit schimbat ținta. Nu suntem noi. Este domnul Bolojan care stă și se agață cu dinții de scaun. Exact. Este domnul Bolojan care face acest lucru. La care domnul Bolojan răspunde în continuare. Deci aici este o bătălie a narativelor, care este foarte importantă și de multe ori PSD-ul știe să o folosească. Deci pentru genul acesta de acuze. Al doilea motiv este, cum spuneam, o perioadă îndelungată de criză intensifică tensiunile și interior. Pentru că oamenii din PSD probabil se vor întreba cum am ajuns aici? Pe ne-am luat după gruparea de la Craiova care ne-a spus că îi avem pe peneliști în buzunar și imediat după ce dăm guvernul, imediat ni se răcește puțin scaunul că ne-am așezat din nou. E bine, planul ăla s-a distrus, a luat foc. Deci întrebările vor apare. Unde sunt banii pentru primărie? Unde sunt situațiile legate de proiectele noastre? Cum am ajuns aici? Deci domnul Grindeanu are o motivație foarte puternică să deflecteze, să devieze atenția de la dezastrul pe care l-a produs prin această moțiune de cenzură și în care el este fața, nu neapărat gruparea de la Craiova, el este fața acestei debarcări și al doilea să își țină oamenii aproape. Deci un calcul politic care are rațiunea ei. De aici și reacțiile la domnului Bolojan, care foarte rece și foarte cu numerele pe masă îi sabotează toată această argumentație. Apropo de tehnocrat, dați-mi voie să vă propun un tehnocrat, care s-ar putea să fie foarte bun. De ce nu? Doamna Oana Gheorghiu, da? Care ar putea, bineînțeles, să fie respinsă de PSD, dar ea este o persoană care poate să, cel puțin la Bruxelles, internațional, nu? Ea poate să aibă o viziune care să repare o anumită încredere. Și care a dovedit o anumită aplecare pentru probleme legate de reforma statului. Deci lucrurile, să vedem cum evoluează, dar pentru Grindeanu eventual este cum să...

0: arunce acest cartof fierbinte cât mai departe de către el.
1: Ilie Bolojan se face vinovat de safe, Ilie Bolojan acum se face vinovat și de atacarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, din cauza că, spune Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan se opune proiectului cu microreactoare nucleare la Doicești. Haideți să-i vedem pe cei doi vorbind despre acest subiect și întrebarea rămâne. De ce în continuare Sorin Grindeanu are o treabă cu Ilie Bolojan? Practic l-a scos din scenă, da? L-a dat la o parte. Dar nu, Sorin Grindeanu are în continuare o treabă cu el. Declarațiile.
2: Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclear Electrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a-l deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care noi avem.
3: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român.
1: Am aflat foarte interesant despre lucrurile astea abia acum. Da? Adică atunci când erau împreună, problemele erau cu totul altele. Problemele erau legate de TVA, de ce se întâmplă cu persoanele defavorizate, cu oamenii cu venituri mici. Nu se vorbea nici de safe, nici de micronucleare, nici de... Astea nu erau probleme. Ele au apărut brusc acum. Cum? La ce?
4: Cred că
1: la ce vă
4: este...
1: gândiți? Cred că și sunt uriașe, adică să vorbim despre parteneriatul cu Statele Unite, să vorbim despre apărarea, securitatea României într-un proiect amplu, negociat pe o perioadă mai lungă de timp, semnat astăzi de Comisia Europeană, adică totul a fost dus până la sfârșit, urmează execuția. Deci, de ce? De ce toată povestea? De ce sunt scoase la suprafață subiectele astea?
4: Cred că trebuie să fie foarte iritant să fii un român interesat de politică în această perioadă.
1: Iritant!
4: Extrem de iritant. Trăiești într-o cacofonie de zgomote politice constante, tot felul de dezbateri publice care pare să că nu au sens, ba să fie bun, ba să fie rău, suntem pro-europeni sau pro-americani sau pro-occidentali sau pro-altceva, nu știu exact, pro-ceva trebuie să fim, putem să fim anti. Suntem în tot felul de moduri și problema principală cu care se confruntă președintele Nicușor Dan, pentru că asta e problema, discuția aceasta e problema în primul rând a președintelui Nicușor Dan. De ce? Domnia sa a zis că există consens între partidele politice pe aceste trei dosare de care am discutat mai devreme. În mod evident poate exista consens, dar sigur nu există bunăvoință, pentru că aceste trei dosare, PNRR, ce a mai rămas, OECD, și SAFE, Au devenit, de fapt, subiectele negocierii politice pentru guvern. Problema, greșeala principală pe care o face întreaga clasă politică din România, și de aici apare și această serie de zgomote politice foarte iritante pe teme externe, este că au transformat teme de politică externă în teme de politică internă, subiectul bătăliilor politice interne. Am văzut greșeala asta în Marea Britanie, s-a ajuns la ieșirea din Uniunea Europeană. Vedem greșeala asta în Statele Unite și vedem o politică externă incoerentă și absolut greu previzibilă și iată-ne și pe noi în aceeași situație în care am pus safe în joc, deși nu era în joc, brusc este în joc. Înțeleg și de ce, pentru că dacă stați să vă gândiți, orice guvern care va avea succes, orice guvern tehnocrat, că e politic sau nu, care va avea succes pe safe, va avea succes pe OECD, va avea succes pe a atrage bani din PNRR, va fi un succes într-adevăr decontat de președintele Nicușor Dan. Ori dacă ești PNL-USR în opoziție, dacă ești PSD, dacă ești AUR, dacă ești orice partid din România, pentru că nu e așa, Nicușor Dan nu are propriul partid, de ce ai dat președintelui României o victorie? De ce n-ai sabotat aceste proiecte în Parlament? Dacă ai fi PSD, de ce n-ai jucat cu safe în Parlament? Te asigur că se întâmplă niște lucruri legate de ordonanța de urgență, ca apoi jocul să se mute în Parlament bazat pe un proiect de lege care nu se poate fără PSD. Ce putere de negociere? cere și arogă PSD-ul în această situație. Mare, mare este adevărul. Din păcate suntem aici și nu cred că există stimulente în clasa politică ca acest curs foarte toxic să se întoarcă. Ar fi bine, bineînțeles, ca în momentul de față politicienii chiar să stabilească acest consens și să meargă în această direcție. Ar fi foarte bine pentru țară, dar stimulentele din Parlament nu cred că permit o asemenea înțelegere. O problemă de acțiune colectivă foarte, foarte complicată pentru orice președinte.
5: Eu mă amintesc de ce spunea domnul Cristian Andrei atunci când se discuta moțiunea referitoare la guvernul Bolojan și dânsul spunea că PSD face această apropiere cu AUR, tocmai pentru ca după căderea guvernului, eram de acord că o să cadă guvernul, să poată avea toți ași în mânecă, adică să arate președintelui că au un potențial de coaliție răspândit peste tot, adică și legat de foștii parteneri și de AUR, deci sunt cei mai tari. Eu cred că ce vedem acum e mai degrabă legat de o imagine foarte plastică pe care a construit-o liderul USR. Dacă țineți minte, înainte de moțiune, PSD-iștii s-au întâlnit, erau vreo 5.000 așa, și-au votat să-l doboare pe Bolojan. Și atunci Dominic Friț a zis ceva care mi s-a părut foarte simpatic. A zis, întrebat de ziariștii ce se întâmplă, el a zis, păi o pisică s-a uitat în oglindă și s-a părut că vede un tigru. Eu cred că ce vedem zilele astea este pisica, da, care și-a dat seama că tigru e în altă parte. Și că s-ar putea să piardă acum pe toate planurile. Mie mi se pare că Sorin Grindeanu atacă haotic, pare să vorbească doar cu gura comunicatorilor, adică se vede că totul este artificial, că are niște cuvinte cheie, premier demis, lipsă de legitimitate, safe și așa mai departe, pe care le întoarce în favoarea lui. Mie mi se pare că asta accentuează criza din PSD, PSD-ul alegând deja anul trecut pe cineva care a fost prim-ministru acum 9 ani și care a plecat destituit de propriul partid prin moțiune de cenzură, după ce a scos sute de mii de oameni în stradă, PSD-ul a arătat deja anul trecut că este într-o serioasă criză de lideri. Adică pui pe cineva care vine din acest secut este un mare risc. Gândiți-vă doar că niciunul dintre cei care au fost prim-ministri în această țară n-au reușit să redevină prim-ministri. Unii au picat și au fost reinvestiți imediat, sau după câteva luni, Boc sau Orban. Dar niciunul n-a putut reveni peste câțiva ani. Și atunci Grindeanu, credeți că ar putea să fie, după ce a fost în 2017 prim-ministru și după ce a dărâmat acum guvernul împreună cu AUR, ar putea să fie investit? Haideți să fim serioși, nu cred că Nicușor Dan își permite asta. Iar atunci când PNL și USR spun lui Nicușor Dan, păi pune-l pe Grindeanu, într-adevăr îl pun într-o situație incomodă. În opinia mea, înțelept din partea președintelui ar fi să găsească un aliat în acest bloc, care este blocul central al celor care l-au susținut pe el anul trecut. Nu Grindeanu era vioară întâi. Eu țin minte că m-am întâlnit între cele două tururi cu vreo 250-300 PSD-iști și unul din ei, care a devenit și ministru, Manole, care a fost la muncă, a zis, da, eu le spuneam, domne, votați-l pe Nicușor Dan, că și eu l-am votat pe Iliescu în 2000 și trebuie să salvăm democrația. Și știți ce a zis Florin Manole? A zis, îmi tai o mână și cu cealaltă votez. Înțelegeți? Ăsta era PSD-ul anul trecut. Ori cred că în acest moment președintele, într-adevăr, într-o postură extrem de delicată, cum spuneam, PNL și USR l-au pus într-o mare dificultate, și cred că o improvizație pentru el și asumarea, cum să vă zic, a unui guvern pe care îl înseilează el din tot felul de fugari de tip care au fost la SOS, acum zic neafiliați, nu știu ce, e un risc colosal. Și riscul s-ar putea să însemne că peste câteva luni, când eșuează, AUR și PSD să meargă împotriva lui. Să meargă împotriva lui cu o suspendare care ar dărâma totul. Ori aici, într-adevăr, există niște aspecte legate de poziția noastră în interiorul Uniunii, de poziția noastră, într-adevăr, pe scena internațională, pentru că ce se întâmplă în ultimele luni, inclusiv această alianță a PSD-ului cu AUR, place într-un singur loc. Și acel loc nu este Bruxelles-ul, acel loc nu este Washington-ul, acel loc este Moscova. Ceea ce se întâmplă acum este scenariul cel mai bun pentru o țară care a pierdut influența în Ungaria și vrea să caute, după ce a obținut acest președinte pro-rus în Bulgaria, vrea să obțină o scenă complet destabilizată și în România.
1: Așa, asta este. Să obțină peste tot.
5: Așa este, păi da, dar ne tratează ca pe africani. Absolut. Asta trebuie să înțelegem, că rușii sunt acum față de noi, în postura în care sunt de 25 de ani, față de țările africane.
1: Întrebarea este, dacă vom avea un guvern PSD, cu sau fără Sorin Grindeanu, nu cumva susținătorilor s-ar aștepta ca odată ce au ajuns la putere să întoarcă tot ce a făcut rău Ilie Bolojan, inclusiv în privința reproșurilor referitoare la SAFE? Ori SAFE este parafat. SAFE a fost semnat. Comisia Europeană astăzi a încheiat SAFE cu România. De acum încolo urmează execuția proiectelor, SAFE fiind un cadru foarte interesant, care nu putea fi semnat decât atunci când fiecare contract în parte trebuia să fie semnat. Deci un pachet în care sunt contracte unde sunt toate semnăturile. Abia după aceea și-a pus Comisia Europeană semnătura. Deci așa ceva nu se poate desface decât iremediabil.
5: Pierdem bani, cum am pierdut și din fondul european.
4: Nu doar pierdem bani, e
1: mai complicat de atât. Acolo sunt companii private. Ne vedem la tribunal.
5: Păi și cu Roșia Montana a fost la fel.
1: Și cu Pfizer. Știți, cu Pfizer. Exact așa se întâmplă. Sunt companii mari care au resurse, care pot chema avocați cele mai mari case de avocatură.
4: Și dincolo de avocați. Și dincolo de avocați e vorba și de ce cumpărăm. Nu era ce face SAFE pentru România este că diversifică sursele de echipament militar pentru armata română, da? Nu se exclude America, deci dincolo, dar ce toată această discuție
1: companiile
4: dacă SAFE e pro
1: s-au ales
4: sau anti-americani.
1: Ele s-au ales cu acordul tuturor participanților, tuturor partidelor din coaliție.
4: Exact.
1: Da, și acum spun că nu e bun. Păi și cum?
5: Păi s-a mai întâmplat, v-am spus, s-a mai pierdut miliarde și miliarde, da? Deci credeți că le pasă pe sediștilor?
4: Vă rog, pentru partide e vorba despre câștiguri politice. Ele nu gândesc în termen de interese naționale aici. Câștiguri politice pe termen scurt.
1: Chiar
4: din păcate,
1: când e vorba de boala, tone de bani, tone.
4: Da. Tone de bani, dar boala, 16, boala este gândirea pe scurtă durată și doar din perspectiva obiectivelor politice. Evident că SAFE ar fi foarte bun pentru România, pentru că în condițiile geopolitice actuale, o Românie bine înarmată este o Românie care are greutate și în NATO, are greutate și în relație cu partenerul strategic, are greutate și în Europa și descurajează de una singură, pe lângă toate aceste aspecte diplomatice, orice intenții negative care ar putea să vină de la Kremlin. Dar nu așa văd partidele SAFE. Partidele mai întâi se întreabă cine beneficiază electoral dacă
5: ce
4: trece. Ce iese mie. Beneficiază doar Nicușor? Păi de ce să-i dăm o victorie lui Nicușor? Exact. Beneficiază Ilie Bolojan?
1: De ce se face? Au semnat semnăturile.
4: Păi încă erau la guvernare. Acum nu mai sunt la guvernare, sunt în mijlocul unei negocieri politice și de urmare tot ce era semnat în trecut a devenit din nou subiectul negocierii politice și asta este situația.
1: Cristian Andrei.
6: Cred că sunt două paliere aici. Este palierul totuși de discurs, unde PSD abia aștepta să ajungă în poziția asta, să poată să preia măcar un pic, nu? Din mesajele AUR și din această poziționare. Și vedem, am mai spus lucrul ăsta, e situația ideală pentru PSD, cumva, această tranziție în care poate să exhibe, așa, să spună toate lucrurile împotriva lui Bolojan. Deci, hai să zicem, imagine. Doi la mână, da, trebuie să fim conștienți că suntem în mijlocul unei negocieri și se dau picioare pe sub masă între participanți. Am mai spus aici, apropo de, și mulțumesc domnului Preda că m-a citat, mai există, nu, o spun serios, am mai spus odată o chestiune aici legată de faptul că se va ajunge la un moment de confruntare între PSD și președintele Nicușor Dan. Și acel moment se apropie.
5: Da.
6: Iar aceste atacuri la Ilie
1: Pentru
6: Bolojan...
1: Pentru că Nicușor Dan nu-l va putea nominaliza pe Sorin Grindeanu.
6: Pentru că e vorba de cine controlează guvernul. Dacă exact. Îi dai PSD-ului toată puterea, în momentul ăla e caput. În Parlament ei pot colabora în orice formă. Nu mai e vorba că faci sau nu faci guvernul cu AUR și așa mai departe. Deci ne mergem că și atacurile acestea la Ilie Bolojan sunt cu manta și atacuri la Nicușor Dan. Mă rog, atacuri, mesaje. Putem să blocăm. Putem să facem lucruri. Gândiți-vă că nu au dispărut de pe masă nici niște negocieri legate de servicii secrete, despre, mă rog, serviciile de informații. Deci acolo este o masă foarte mare. Știți, la chinezi așa pe masă se pun toate și începe toată lumea să mănânce din toate. Masa e foarte mare în momentul de față de negociere. Noi nu vedem toate lucrurile respective, din păcate. Deci ar fi bine să ne uităm din nou că este o negociere mai complicată în momentul ăsta și că se merge către
1: și că pozițiile astea se pot schimba în funcție de ce se întâmplă.
6: Da.
1: Dacă le convine sau nu le convine.
6: Bine, sper să nu facă un rău iremediabil. Bine, de exemplu, discursul acesta despre prin nu știu ce declarații rupe alianțele de transatlantice ale României, asta este o tâmpenie, adică să spui așa ceva doar pentru... Bun, putem să renegociem, putem să discutăm, hai să ne uităm, pentru că de ani de zile se vorbește de fiabilitatea acelui proiect. Oamenii tehnici, acolo sunt niște oameni, știu că am citit acum 2-3 ani, sunt niște firme care s-au retras la un moment dat. E o problemă mai complexă, nu e vorba de parteneriatul. De ce să ridici tu, PSD, nivelul discuției de la un contract la o chestie strategică discutată de 20 și ceva de ani? Cui folosește? Astea nu sunt... Ok, am înțeles discursul politic. Strici, nu-i bine ce faci, domnule Bolojan. Dar, de fapt, tu pui în discuție. Exact. Nu domnul Bolojan. Domnul Bolojan nu a pus în discuție. Adică e un nivel după care pot să trag o linie, sau putem trage o linie și să vedem totuși că cineva exagerează, fără a avea un partipris față de unul sau celălalt, nu?
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
0: Mi-a plăcut comparația cu pisoiul și cu leu, în care domnul profesor Preda, dar aș veni cu una care cred că e mai relevantă în acest context. Pentru că PSD se vede Brad Pitt, dar de fapt e Mr. Bean. Și aici este foarte important. Toate proiectele, pentru că toată această idee că vom negocia noi foarte iscusit și pe safe și facem puncte de presiune și o să ieșim și la un moment dat Nicușor Dan o să cedeze și o să facă. Toată această iluzie de Brad Pittism n-are nicio bază în realitate. Ei sunt Mr. Bean. Toate proiectele care le-au făcut din ultimii 3-4 ani le-au explodat în față. Ultimul fiind moțiunea de cenzură. Aceștia nu sunt mari arhitecți politici. Improvizează de un amatorist crâncenc și improvizează pe spinarea tuturor. Faptul că ei folosesc safe-ul, îl folosesc, pentru că au găsit că s-ar putea să le iasă. Dar asta are repercusiuni pentru imaginea internațională. Sigur, bineînțeles, cum spunea domnul că nu interesează. Dar nu văd mare inteligență politică, nu văd competență super extraordinară de... Aduceți-vă aminte cum s-a întâmplat cu alegerile Ciolacu versus Simion. Unde am ajuns? Să anulăm alegerile. S-au anulat alegerile. Arhitectura super elegantă, super inteligentă, care a dus țara pe marginea prăpastiei. Moțiunea de cenzură. Scindăm PNL-ul. În două zile terminăm totul și va face... Catastrofă. Deci ideea de superinteligență, de Brad Pitt, care tracks for extraordinar inteligent, nu e probată de realitate. Sunt niște amatori cumpliți și fac tot felul de improvizații care au costuri politice extraordinare. Deci aș merge cu Mr. Bean, dacă îmi permite domnul profesor Preda comparația.
1: Ne întoarcem după pauză. Scurtă pauza și când ne întoarcem vorbim despre două lucruri importante. Acest mega exercițiu nuclear făcut de Rusia împreună cu Belarus, un exercițiu nuclear cel mai... Cifrele sunt amețitoare. Armata rusă dă publicității imagini de propagandă. Vedem cum zboară rachetele, se fac amenințări. Reținem că secretarul general NATO îi amenință pe ruși. Aveți grijă, dacă cumva folosiți arma nucleară în Ucraina, atunci consecințele vor fi devastatoare, spune Mark Rutte. Și mai vorbim despre ceva. Cât de umflată este buza lui Putin după ce l-a vizitat pe Xi Jinping? Că nu i-a ieșit și mai mult decât atât, chinezii i-au făcut niște apropouri foarte interesante. Le comentăm imediat, vă așteptăm.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
10: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi...
1: E o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cel mai mare exercițiu nuclear, Rusia-Belarus, cel mai mare de când rușii au trimis în Belarus rachete Oreșnik, rachete nucleare, un exercițiu care a testat triada nucleară a Federației Ruse, adică armele care, rachetele nucleare care pot fi lansate din apă, de pe apă, din aer, de pe uscat. Au fost implicați 64.000 de militari, 200 de lansatoare, 7.800 de instalații militare. Imaginile au inundat toate agențiile de presă, le aveți acum pe ecran. Vedeți în dreapta sus efigia Ministerului Apărării al Federației Ruse, deci sunt imagini de propagandă clar. Și Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, spune: acest exercițiu de 3 zile este un semnal pentru Europa și NATO. Se vorbește despre escaladare, despre o demonstrație de forță pe care vrea să o facă Federația Rusă. Mark Rutte, secretarul general NATO, spune: Rusia va suferi consecințe devastatoare dacă va folosi vreodată capabilități nucleare împotriva Ucrainei. Înțelegem în felul acesta, domnule profesor Biola, că nu se pune problema să le folosească împotriva altora. De altfel, Putin însuși, revenit din China, probabil foarte impresionat de întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut acolo, spune că arma nucleară ar trebui să fie ultima metodă în cadrul oricărui conflict. Ne aducem aminte însă amenințările care au curs de când a început războiul din Ucraina. Au curs amenințările inclusiv la adresa capitalelor europene. Mi-aduc aminte că și Bucureștiul era pe listă. Despre ce este vorba, domnule profesor Biola?
2: Cred că sunt mai multe elemente care ar trebui să încercăm să le decodăm. În primul rând, este vorba de arma nucleară. Arma nucleară întotdeauna a fost văzută de Rusia ca atributul său de mare putere. Deci o mare putere, dacă nu ai această armă nucleară, este simbolul cel mai vizibil. Al doilea, faptul că a avut acest exercițiu mare și la foarte puțin timp după summitul de la Beijing, se înscrie în această logică, da? Deci voi, Statele Unite și China, și eu sunt o mare putere, am o mare capacitate de a interveni în toate aceste ecuații. Să ne amintim, la Beijing chiar s-au făcut anumite declarații comune împotriva acelui Golden Dome, critice pe care Statele Unite le preconizează. Dar în același timp sunt semnale, cred că și intern, 64.000 de soldați și erau anumite iluzii, nu s-au înfășit anumite probleme care apăruse în societatea rusească legate de faptul că acest război este epuizant, creează tensiuni interne, că Rusia nu mai are capacitate, nu mai are capacitatea de a recruta și încearcă să demonstreze că de fapt nu este acest lucru. Cât de mult este Potemkin în toată această istorie, rămâne de văzut. Cel mai important pentru Europa, și cred că asta afectează și România din punct de vedere, este că folosește Belarusul în momentul de față. Belarus este graniță cu NATO. Deci mesajul cel mai clar pe care îl trimite este că în momentul de față noi putem folosi, suntem la granița NATO direct, nu de departe, cu arme tactice și de aici încolo orice idee despre securitate europeană, nu uitați, trebuie să ne includeți și pe noi. Aici cred că, într-adevăr, este o discuție mai largă care ar putea fi interpretată de către ce înseamnă securitatea europeană în context nuclear și modul în care Rusia încearcă să descurajeze orice inițiativă europeană care se mute în această direcție. Dar linia de bază este că iarăși încearcă să mascheze, cred, toată această slăbiciune pe care o demonstrează constant în Ucraina. Vine la o săptămână după un atac devastator al Ucrainei în Moscova, până și propagandista șefă a lui Putin se plângea că copiii ei trebuie să se ascundă în dulap în Moscova. Bineînțeles, faptul că copiii ucrainieni 4 ani de zile au trebuit să treacă prin traume mult mai severe nu conta. Dar asta este și o metodă de a masca eșecul strategic și militar pe care în momentul de față Rusia îl are în zonă.
1: Știți că marea temere este că Putin, strâns cu ușa, după ce va constata că are din ce în ce mai puțini aliați și că războiul nu merge bine, ar putea recurge la un gest nesăbuit. Nu ar putea.
3: Nu înainte, adică primul semn ar fi dacă ar ordona o mobilizare generală. Adică acel ar fi un semn de disperare, pentru că mobilizarea generală a fost un eșec plâns sunător atunci când a încercat-o acum 4 ani. Uh-huh. S-a lăsat cu focuri la centrele de recrutare, s-a lăsat cu o atmosferă de tensiune publică maxim, în așa fel încât Rusia n-a mai încercat de atunci, Vladimir Putin n-a mai avut o mobilizare generală, a trecut pe recrutare pe bani. Până acum a funcționat destul de bine, reușea să înlocuiască om cu om pierderile de pe front, dar în ultima vreme traiectoria războiului se duce împotriva Rusiei. Morcam, ultima a fost secretarul Rubio care vorbea de 5 la 1, dacă am pe acolo, vorbim de cifre foarte mari de răniți și de morți în acest conflict și pentru prima oară Rusia nu poate să-și înlocuiască oameni. Și spuneam că o regulă simplă pentru amenințările nucleare ale Rusiei, ele sunt invers proporționale cu succesul pe câmpul de bătălie. Dacă traiectoria e negativă pentru Rusia, o să vedem din ce în ce mai des că se vorbește despre descurajarea nucleară, pentru că se simte vulnerabilă. Dacă traiectoria e cumva pozitivă pentru Rusia, o să vedeți că scad discuțiile despre arma nucleară, cum traiectoria recent a devenit negativă pentru Rusia, traiectoria economică a țării este negativă, sunt din ce în ce mai multe proteste interne, Vladimir Putin nu e clar ce pregătește cu tăierea de internet, este doar frică sau se pregătește pentru acea mobilizare generală și pentru represiunea necesară pentru a face față reacții populare la mobilizarea generală. Vom vedea exact, într-adevăr, pe viitor, dar această amenințare nucleară de astăzi doar ne confirmă că lucrurile, într-adevăr, nu merg bine pentru Rusia, nu e doar o iluzie optimistă a analiștilor occidentali, ci, într-adevăr, situația se schimbă din ce în ce mai rău pentru Rusia. Se vede și din comportamentul Ucrainei, l-am văzut pe Zelenski din ce în ce mai asertiv, chiar și în relație cu Donald Trump. N-ar avea sens să fie altfel dacă situația de pe câmpul de bătălie nu l-ar favoriza. De asemenea, chiar și Trump însuși recent spunea că ucrainenii se luptă bine și trebuie recunoscut acest lucru. Drept urmare, Rusia nu e într-o poziție bună, dar frica pe termen scurt nu este legată de vreun război nuclear, să nu exagerăm, ci mai degrabă e o problemă pentru interna societății rusești, dacă, într-adevăr, Vladimir Putin va face acest pas cu consecințe imprevizibile interne al mobilizării generale.
1: S-au făcut 24 de ore, adăugăm în discuția noastră ce i s-a întâmplat lui Putin la Beijing. S-au făcut 24 de ore după ce vizita s-a încheiat, intempestiv, o conferință de presă programată nu a mai avut loc. Știm că nu și-a obținut conducta pe care ar fi vrut să o parafeze, contractul pe care ar fi vrut să-l parafeze cu Xi Jinping, dar astăzi aflăm și că a fost umilit. Cum s-a întâmplat asta? Chinese style, foarte, foarte soft, așa, și foarte mai degrabă sugerat, nu în față, logic, la un eveniment, la dineul de coseară înainte pentru ultimele declarații, pentru ultima întâlnire, s-a cântat. Iar una dintre piesele cântate de fanfara militară a fost un anume dans din Lacul Lebedelor, Dansul Lebedelor Tinere. În mintea rușilor și, în mod sigur, și în mintea lui Putin, acest dans are o semnificație specială, pentru că în august 1991, când a început lovitura de stat de la Moscova, tentativa, că n-a reușit, împotriva lui Gorbaciov, lovitură de stat pusă la cale de hardlinerii din Partidul Comunist PCUS al Uniunii Sovietice, la televizor, pentru că redactorii, oamenii care lucrau la televiziunea de stat, n-au mai știut ce să difuzeze, că cine știe ce se întâmplă și să nu se pună rău cu unii sau cu alții, au băgat repede caseta cu Lacul Lebedelor. Exact dansul ăla a fost cântat de fanfara militară lui Putin și toată lumea s-a gândit că Xi Jinping a vrut neapărat să-i aducă aminte lui Putin ce înseamnă cea mai mare catastrofă din istorie, pentru că Putin așa consideră căderea, distrugerea Uniunii Sovietice. Cum e, domnule profesor Preda? Cum o fi fost pentru... Știți că și rușii pun mare preț pe gesturile simbolice. Și la ei simbolurile, da? Întotdeauna vedem o statuie a Ecaterinei cea mare când se discută ceva important despre război și așa mai departe. Deci sigur a simțit-o. Putin a primit-o. Cum e?
0: Da, în primul rând, cred că în vremea din urmă, mă rog, în ultimele 2-3 săptămâni, președintele american și președintele rus i-au făcut marcador lui Xi Jinping, un dictator pe viață care i-a primit și...
1: Și devine important.
0: Devine nu că mai devine, important este. Decât era.
1: Dar asta e o confirmare.
0: Da, și mă rog, n-a obținut. Adică, sigur, Trump e lăudăros, ne-a spus că... a rupt, e istoric și așa mai departe, a fost primit prima dată, nu știu ce, parcă, în fine, bun, bref, se laudă singur, știți, au murit laudătorii. Și Putin, cum ați spus, poate să se simtă jenat. Acum, apropo de ce discutam, discutați mai devreme, eu nu exclud o lovitură nucleară din partea Rusiei, pentru că lucrurile cred că trebuie puse într-un context mai larg. Agresiunea împotriva Ucrainei a început în 2014 și sunt 12 ani de atunci. În acea perioadă, de pildă, inclusiv Europa a crezut că poate miza pe soluții de tipul Lukashenko. Vă amintesc că președintele Bielorusului a găzduit acordurile de la Minsk, s-a crezut că în felul ăsta Lukashenko e recuperat pentru Europa și uite-l că e dimpotrivă bază de antrenament pentru Rusia. Rusia în 2022 a extins conflictul de la un atac asupra Estului și confiscarea Crimeei la întreaga Ucraina. Deci Putin, știți cum spunea Giuliano D'Empoli, cel care a scris Magul de la Kremlin, apropo ești pe ecran film, acum, da? Filmul cu...
1: După carte avem și un film recent.
0: Giuliano D'Empoli spunea că doctrina personajului central din filmul ăsta și a lui Baranov este exportarea haosului. Au problema acasă și exporți haosul, nu? Și agravezi pe măsură ce nu rezolvi problema, agravezi lucrurile. Deci, dincolo de știți, atitudinea asta bățoasă, amenințătoare, nu este exclus ca pierderile sau întârzierile în atingerea unor ținte să ducă la niște atacuri nucleare care se pot produce
1: în Ucraina.
0: În Ucraina.
1: Temerea...
0: Deci eu cred că ucrainienii sunt foarte deștepți că și-au întărit armata. Zile trecute circula bancul ăsta că NATO se va ruga să adere la Ucraina. Adică din punct de vedere al apărării, ucrainienii sunt acum mult peste foarte multe state membre ale NATO. Și au fost deștepți că n-au cedat, că în fine cu curaj, cu sacrificii enorme, au știut să țină piept rușilor și au devenit o armată foarte puternică. Ce se va întâmpla în vremea următoare, asta depinde într-adevăr în mare măsură de europeni, pentru că noi suntem cei mai apropiați de ucrainieni. Va depinde și, și de ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că, din păcate, al doilea mandat Trump este un mandat care îi dă curaj lui Putin.
1: Și chiar și ajutor.
0: Și de asta poziția României e delicată, că noi suntem așa foarte seduși de o protecție americană care s-ar putea să nu existe. Adică, știți, trebuie să fim mai cinici și mai luciți, cred.
1: Putin și Jinping.
4: Eu, după astfel de momente, la fel, e valabil și pentru chestiunea cu exercițiile nucleare, aștept să văd care sunt mizele. Cred că Putin face aceste exerciții pentru că are o negociere. El, de fiecare dată când sunt astfel de momente, de fapt există în spate, cel puțin cu Trump, o conversație despre ceva, despre a pune presiune pe ucrainieni. E un fel de arătat pisica. Mă aștept la fel ca după discuțiile și Trump și Putin la Beijing să apară consecințe diplomatice, de exemplu în Iran. Repoziționare. Gândiți-vă că în toate zilele astea a fost pus pe pauză un atac american acolo. Deci aș vedea lucrurile mai distant, pentru că nu suntem noi acolo în mijlocul evenimentelor, dar le-aș vedea în zona asta de negocieri reci, pragmatice și na, cum sunt între marile puteri.
1: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu, Audiența Națională. Rămâneți cu bine!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta, nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
1: e
2: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
1: nici
2: cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
2: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: asta, sigur
1: altfel.
2: Că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Posibile v-am găsit în audiență națională la Digi24. Începem cu știrile zilei. Un lift în care se aflau 7 oameni a căzut în gol câteva etaje la sediul Ministerului Transporturilor din București. 5 dintre ei au ajuns la spital, unii cu fracturi la picioare. E ancheta acum pentru ca specialiștii să-și dea seama de ce sistemul de frânare nu a funcționat, mai ales că sute de oameni lucrează în clădirea guvernamentală, iar mentenanța liftului se făcuse cu doar o zi în urmă.
1: 7 angajați care lucrează în clădirea Ministerului Transporturilor au trecut prin momente terifiante în primele ore ale dimineții. Liftul în care au urcat pentru a ajunge în birouri s-a prăbușit în gol, de la etajul 4. Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu exista un ultim sistem de siguranță, montat special în subsol pentru astfel de situații. 5 persoane au avut însă nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ele suferind fracturi la picioare.
2: N-avem nicio persoană cu risc vital, adică să fie viața ei în pericol. Au fost transportate la spital. Pompierii i-au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
1: Din primele informații, cauza prăbușirii ar fi fost o defecțiune tehnică.
3: Se pare că frânele nu au funcționat, corespund frâne de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt în general foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
1: Autoritățile spun că liftul a mai avut o problemă luni, atunci când a căzut de la etajul 7. Incidentul nu a fost însă anunțat de administratorul clădirii. Liftul respectiv a fost modernizat în 2011, iar ultima revizie a avut loc pe 9 aprilie.
3: Întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, au obligația la fiecare incident să anunțe ieșirul. Incidentul de luni nu a fost anunțat la ieșir, din păcate.
4: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează free event. Nu știu să vă zic.
5: Au chemat și atunci?
4: Nu. Cam așa, la câteva săptămâni.
5: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
4: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
6: Au mai fost incidente de acest fel?
7: Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
8: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
9: Societatea care administrează clădirea a transmis că miercuri, cu o zi înainte de incident, au fost făcute exact la liftul care s-a prăbușit lucrări de mentenanță. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune.
10: Vorbim despre clădirea unui minister care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN.
1: În urma incidentului au fost oprite toate lifturile din clădire, a anunțat Ministerul Transporturilor. Instituția a deschis și o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii liftului. În paralel, cazul este cercetat și de polițiști.
0: Și e anchetă în Bacău după ce un elev de 15 ani a murit la școală. Adolescentului s-a făcut rău la ora de sport, iar ambulanța a ajuns după 20 de minute de la apel doar cu un asistent. În tot acest timp, profesorii au încercat să îl readucă pe băiat la viață. Departamentul pentru situații de urgență anunță că va face verificări la serviciul de ambulanță județean, la fel și Ministerul Sănătății. Ne spune mai multe Carla Tănasie.
11: Tragedia s-a întâmplat ieri în comuna Parincea din județul Bacău. Copilului în vârstă de 15 ani i s-a făcut rău în timpul unei pauze, în timp ce se afla la școală. Profesorii, mai exact profesoara de sport, a început să îl resusciteze, au sunat imediat la 112. A venit prima ambulanță doar cu asistent, a continuat asistentul resuscitarea. Când a văzut că este un caz grav, a chemat o a doua ambulanță cu medic. Din păcate, nu a reușit nimeni să îl readucă la viață pe copil. Ambulanța cu medic a ajuns cu 2 ore mai târziu, după ce asistentul a solicitat acest lucru. Și practic ce vedem că ne arată acest caz este că vorbim de un serviciu de ambulanță județean care are extrem de puțini medici, pentru că nu a plecat de prima dată ambulanță cu medic, pentru că era un singur medic pe tură și se afla la un alt caz grav. Directoarea serviciului de ambulanță din județul Bacău spune că sunt angajați numai 7 medici și că este unul singur pe tură, câteodată 2. Chiar în aceste momente la serviciul de ambulanță sunt inspectorii sanitari de acolo din Bacău. Ministrul Sănătății a anunțat că face controle pentru a vedea exact ce s-a întâmplat.
0: Incendiu devastator la marginea capitalei, în localitatea Tâncăbești. Un om a murit după ce două case au fost cuprinse de flăcări. Incendiul puternic și fumul se vedeau de pe drumul național 1, iar traficul a fost blocat în zonă pentru intervenția pompierilor. Sunt informații care vă pot afecta emoțional, iar din primele date strânse de pompieri, victima ar fi fost un bărbat de 57 de ani, găsit carbonizat într-una dintre case. Anchetatorii încearcă acum să afle de la ce au pornit flăcările. Controversă după consultările de astăzi de la Cotroceni cu grupurile parlamentare mici, foștii aleși SOS și POT spun că în spatele ușilor închise, președintele nu s-ar fi opus scenariul unui guvern cu aur. Singura reținere ar fi legată de imaginea României pe plan extern. Administrația prezidențială neagă însă că Nicușor Dan s-ar fi îndepărtat de la dorința exprimată public a formării unui executiv pro-occidental. În paralel, la negocieri, ceilalți aleși și-au propus formule diferite de guvernare. Unii vor un executiv de Uniune Națională, alții condiționează votul pentru noul guvern, iar o parte spun că vor merge pe orice variantă va susține președintele.
1: Grupul parlamentar Pace, format din aleși desprinși din partidele pe lista cărora au intrat în legislativ, a fost astăzi la Cotroceni. Parlamentarii au pus pe masa lui Nicușor Dan o nouă variantă de guvern, PSD, AUR, Pace. Aleșii spun că la consultări președintele s-a arătat deschis, asta deși public a respins în repetate rânduri ideea unui executiv susținut de partidul lui George Simion.
12: O altă variantă și poate reuși să ducă țara și să facă un guvern, este un guvern PSD, un guvern Pace, AUR.
13: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte.
1: Administrația prezidențială a transmis însă că poziția președintelui rămâne neschimbată. Președintele României a reiterat faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice, e răspunsul dat de Cotroceni. Cei din grupul parlamentar Uniți pentru România au pus condiții pentru a vota noul guvern.

0: din Parlament.
1: Vrem un guvern de reconciliere națională sau, dacă nu, să ne întoarcem la legea anticipată.
2: Cele două grupuri parlamentare și neafiliații însumează 48 de mandate din totalul de 233 necesare pentru învestirea guvernului, voturi care ar putea înclina balanța în ecuația parlamentară.
3: Între timp, în marele război politic dintre foștii parteneri de guvernare, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, a apărut un nou subiect de contre și acuzații. E vorba de proiectul mini-reactoarelor nucleare, realizat de compania de stat nuclear Electrica, cu tehnologie din Statele Unite ale Americii, în baza unui parteneriat între cele două țări. O investiție evaluată la cel puțin 5 miliarde de dolari. Premierul interimar spune că a anunțat ambasada Statelor Unite că sunt probleme în realizarea proiectului de la Doicești, Dâmbovița, iar miza reducerii prețului plătit de român pentru energie ar putea fi ratată. În replică, liderul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic al României cu americanii.
4: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică. Dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
3: Purtătorul de cuvânt al guvernului a menționat azi că proiectul mini-reactoarelor nucleare nu a fost oprit, este în analiză, dar și că nu există nicio intenție de a pune în pericol parteneriatul României cu Statele Unite. Doar că prim-ministrul a vorbit din martie cu ambasadorul american despre problemele companiei partenere americane.
5: Prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
6: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Că crezi.
5: Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele.
6: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
5: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
3: România primește mai bine de 16 miliarde de euro bani europeni prin programul de înarmare SAFE. Comisia Europeană a semnat acordul de finanțare cu țara noastră. Banii vor putea fi accesați prin împrumuturi la jumătate din dobânda pieței, cu o perioadă de grație de 10 ani. SAFE este programul Uniunii Europene prin care țările membre își pot consolida apărarea. Țara noastră vizează mai ales să construiască tehnică militară și armament pentru dotarea armatei române, iar ulterior pentru a vinde în alte state europene. Investiții vor fi și în infrastructură, mai ales în cea de transport. În plan extern, Putin întinde nervii aliaților NATO. O dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian al Letoniei, după incidentul de ieri din Lituania vecină și cel de acum două zile din Estonia. În paralel, oficialii lituanieni spun că Rusia încearcă să creeze tensiuni între Alianța Nord-Atlantică și Ucraina prin redirecționarea unor astfel de aparate către teritoriul NATO. Autoritățile letone

0: au precizat cui aparține drona, doar că a dispărut de pe radare fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei.
1: They have several different navigation systems, especially the global navigation system, GNSS, is sensitive to disturbances, jamming, but also spoofing. Spoofing means that you can send the signal that will make the system think that there is somewhere else. We know that Russia has those kinds of equipment. They are trying, but I think they are succeeding with very few drones. And the number of drones that we've seen into, for instance, Baltic airspace are relatively low. So that doesn't mean that there is a strong effect of this. And it could be only errors that actually get these drones that we see over Baltic airspace into Baltic airspace, not Russia.
0: NATO avertizează Rusia să nu îndrăznească să atace pentru că riposta va fi devastatoare, o spune secretarul general al Alianței Mark Rutte, ca reacție la anunțul Kremlinului de dimineață, când a recunoscut că scopul noilor manevre nucleare din Rusia și Belarus este să intimideze atât Europa cât și Alianța Nord-Atlantică.
2: Let there be no mistake. Our ability and our resolve to defend every ally are absolute. Were anyone to be so foolish as to attack, the response would be devastating.
3: Учения России и Беларуси ядерные, которые проводятся, как вы считаете, являются ли они сигналом неким Европе и НАТО? Ну, если да, то каков вот смысл цели этого послания? Спасибо.
4: Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом.
0: Schimbul de replici dintre NATO și Moscova vine în condițiile în care astăzi se încheie cele trei zile de manevre nucleare ample ale Rusiei și Belarusului. Exercițiile au implicat 65.000 de militari și mai bine de 200 de lansatoare de rachete și a avut loc practic în coasta NATO, în Belarus și vestul Rusiei.

0: Ne întoarcem în țară, unde buturuga mică răstoarnă carul mare. Asta spune o vorbă din popor, iar grupurile parlamentare mici ar putea pune umărul pentru susținerea unui guvern nou după ruptura, ce pare de nereparat, dintre PSD și PNL. Drept urmare, președintele Nicu Șordan a invitat azi la Cotroceni reprezentanții fugarilor din celelalte partide și neafiliații, iar dacă unii au venit la șeful statului cu sugestii de formule de guvernare, alții l-au asigurat că vor vota orice nominalizare venită de la Cotroceni. Au fost însă și ceva mesaje greșit înțelese acolo în sala de la Cotroceni.
1: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de aur doar pe plan extern. Pe plan intern, aur are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte că nu sunt votanți puțini. Dacă ne uităm pe sondaje, aurul crește și tot crește pe fondul nemulțumirii. Ar fi doar problema pe plan extern. Dar în momentul în care eu l-am întrebat procentual cât, unde se ridică această problemă pe plan extern, nu ne-a răspuns, adică n-a dat un procent, a spus că există, dar că se și poate trece peste ea. Acum ține foarte mult de modul cum România cu exteriorul va reuși să explice că și partea de populație care a votat aur trebuie să fie reprezentată în guvernul României. Ultimul plan, în trecut se știe că astfel de guverne de Uniune Națională sunt doar atunci în situațiile în care ne aflăm în crize politice sau sociale și ele sunt cele care deblochează aceste crize. Nu se opune președintele în fața noastră, nu a ridicat nicio opoziție totală la nicio variantă. Adică nu s-a opus categoric la nimic.
0: Da, imediat a început să apară întrebarea și să vuiască toată lumea, s-a răzgândit Nicu Șordan, au venit precizări de la Palatul Cotroceni, consilierul prezidențial Diana Iancu a și fost la discuțiile de dimineață, a precizat că șeful statului a reiterat în cadrul discuțiilor cu parlamentarii din grupurile Uniți pentru România Pace și cu neafiliații faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental și a și subliniat importanța imaginii externe a României, care trebuie să rămână în concordanță cu valorile pro-europene, euroatlantice. Andreea Dumitrescu, în audiență națională. Bună seara, Andreea!
2: Bună seara!
0: A vorbit fiecare ce a avut de zis, dar fiecare a înțeles ce a vrut?
2: Da! Da, da. Pe mine nu mă miră cum a decurs dialogul ăsta de la Cotroceni de astăzi, pentru că, în final, trebuie să ne uităm foarte atent la cei care au fost astăzi acolo. Sunt cei care, dacă s-ar face mâine alegeri, cel mai probabil nu ar mai prinde un loc în Parlament. Pentru că ei nu mai au un partid mare în spatele lor, un partid cu tracțiune electorală, un partid cu infrastructură, cu structuri, cu filiale și așa mai departe, care, cu bani, nu? Așa, că și ăia sunt foarte importanți, care să reușească să îi aducă din nou în Parlament. Ei, în momentul de față, și-au format, de exemplu, cei de la Pace, acest grup în Parlament, dar din informațiile mele, ei nu au și un partid deja înființat în afara Parlamentului. Așa că cei de la Pace, cei de la Uniți pentru România, care iarăși sunt un grup așa greu de înțeles. De ce? Pentru că, practic, acolo sunt cei care făceau până mai ieri parte din POT, din Partidul Oamenilor Tineri, din Partidul Anei Maria Gavrilă. S-au rupt cumva de Ana Maria Gavrilă, aproape că au preluat ostil grupul parlamentar, l-au redenumit, dar ce să vezi, în componența acestui grup este în continuare și Ana Maria Gavrilă.
0: Deci, practic, partidul s-a rupt în două, dar e condamnat să rămână împreună.
2: Dar e condamnat să rămână împreună, pentru că altfel nu ar mai avea un grup parlamentar. Dar uite că opiniile și aici converg. Atât Ana Maria Gavrilă de la POT a spus că ar vota un guvern pro-occidental. A fost așa surpriza consultărilor de acum inițiale. Iar acum și restul acestui grup parlamentar Uniți pentru România spun și ei că aproape că îi dau un cec în alb președintelui, că vor susține orice propunere va face. Sigur că vor avea și ei niște sugestii, niște dorințe vis-a-vis de programul de guvernare. Astea sunt chestii secundare și de retorică. Important e că vor vota acest guvern. Cei de la Pace și ei cumva dau de înțeles că vor vota. Sigur că ar prefera să vadă o formulă PSD-AUR, pentru că sunt apropiați mai degrabă de cele două partide, dar nu cred că ar ezita să voteze și un guvern PSD monocolor, de exemplu. Sau, mă rog, un guvern format în jurul Partidului Social Democrat, poate cu ceva sateliți, poate cu ceva tehnocrați. Și ultimii sunt neafiliații, care nu sunt o grupare omogenă și care, mai mult decât toți ceilalți, e clar că nu vor mai ajunge în Parlament.
0: Da. La declarațiile de presă sau mini-conferințele de presă ulterioare discuțiilor cu președintele.
2: Păi evident că au vorbit separat, pentru că nu-l putem pune pe deputatul, dacă nu mă înșel, Ciubuc, în aceeași oală cu senatoarea Vitoria Stoiciu, cum nu-l putem pune nici pe George Becali alături de ei. Fiecare vine cumva din altă zonă, cu alte gânduri. Mulți dintre cei care sunt acum în acest grup al neafiliaților, care nu e mic deloc, sunt 21 de parlamentari acolo.
0: Cred că am numărat acolo spre 60 de aleși.
2: În total, toți
0: în total,
2: cei de astăzi.
0: Toate aceste grupuri, grupulețe, neafiliații, da? Mai bine de 10%, cumva spre 15% din totalul numărului de aleși din Parlament.
2: Ca să înțelegem ordinul de mărime, trebuie să ne gândim așa, toți parlamentarii ăștia cu care s-a văzut președintele astăzi, însumează, cum spui și tu, vreo 63 de parlamentari. Prin comparație, UDMR-ul are doar 30. PNL-ul are puțin peste 70. Iar USR-ul cred că este undeva în jurul acestui 63, dacă nu chiar ceva mai puțin.
0: Fac de un partid.
2: Exact. Deci ei, una peste alta, reprezintă o forță în momentul ăsta în Parlament.
0: Ai nevoie de 233 de voturi ca să treci un guvern și să-i susții apoi proiectele. Fiecare ales contează.
2: Noi am făcut calculele și dacă stai să te uiți că socialdemocrații au 129, hai să rotunjim, să spunem 130, și vin toți cei cu care s-a văzut astăzi Nicușor Dan și împreună ajung la un 190, mai vin și cei de la UDMR, votează și ei, deci încă 30 de voturi, deja suntem la 220 și ceva, da? Până la 233, deja nu mai e cale atât de lungă. Deja nu mai este cale atât de lungă.
0: Cred că făcusem un calcul, mai erau 8. 8 parlamentari, da, convins din partidele mari,
2: da,
0: să zic așa.
2: Da, da. Pentru că n-am calculat
0: PNL, USR,
2: exact,
0: AUR.
2: Pentru că n-am adăugat aici în calculul meu și minoritățile naționale. Sunt încă 17 parlamentari acolo și da, adăugându-i și pe aceștia, uite cum nu mai e nevoie decât de alte 8 voturi care ar putea fi obținute poate de la liberalii care susțineau că ar
0: rămânerea
2: trebui continuată guvernarea cu PSD. Riscant aici însă, pentru că ar putea fi sancționați de propriul partid, poate chiar excluși de propriul partid. Din informațiile noastre, strategia PNL va fi să rămână în bănci, deci un vot din partea acestor liberali va fi făcut absolut ostentativ și la vedere, vor ieși în evidență dacă se vor duce să pună bilele
0: și
2: în urnă.
0: Vor asuma consecințele
2: și vor
0: politice
2: trebui, da,
0: în interiorul,
2: da,
0: partidului.
2: Da, da, da. Nu va putea fi un vot secret, să nu știe nimeni că ei sunt cei care au dat acele 8 voturi. Dar asta așadar este o variantă, nu avem garanția că se va și îndeplini. O altă variantă ar fi ca de la AUR să ia niște voturi așa și să,
0: dar
2: se facă nimeni că nu le vede.
0: Acea condiție impusă de președintele Nicușor Dan.
2: Ar încălca-o, dar uite, aici depinde foarte mult care va fi strategia AUR la vot. Pentru că dacă va merge din nou pe o strategie, noi ne lăsăm parlamentarii să facă ce vor.
0: Să
2: noi
0: voteze
2: avem
0: conform conștiinței,
2: exact,
0: așa cum scrie în Constituție.
2: Noi avem încredere în parlamentarii noștri, în înțelepciunea lor și așa mai departe. Nu o să știi ce votează, da? Că se vor duce pe acolo, pe la urne, mai mulți.
0: Și poate se încurcă în bile.
2: Exact,
0: câteodată
2: mai
0: se
2: este
0: întâmplă
2: și posibilitatea asta, sigur că da. Și uite, tot așa, 8 voturi chiar nu sunt atât de multe. Nu sunt atât de multe și guvernul cel mai probabil va trece. Dar pozițiile celor de astăzi, ca să concluzionăm, nu sunt o surpriză, pentru că ei nu pot risca nici măcar un pic să se deschidă ușa către alegeri anticipate. Așa că ce propune președintele e foarte bun, votăm, mergem înainte.
0: votăm, mergem înainte. Și am văzut parcă așa un mică lumină la capătul tunelului ăstuia, pentru că suntem în a treia săptămână fără guvern de la trecerea moțiunii de cenzură și vorbea președintele PSD că ar putea săptămâna viitoare, am putea să vedem o nominalizare, că se așteaptă la încă o rundă de consultări, poate se așteaptă ca președintele României să vină cu o variantă, pentru că la primele discuții, practic, Nicușor Dancea a făcut. I-a întrebat ce își doresc.
2: Da.
0: Care sunt condițiile lor, care sunt planurile lor.
2: Iar ei au explicat ce nu se poate. Nu i-au spus și ce ar putea face, ce majoritate s-ar putea găsi. El n-a primit de la partidele cu care s-a întâlnit luni răspunsul clar la întrebarea care este majoritatea.
0: Deși le-a anunțat-o de cu câteva zile înainte, practic au avut weekendul la dispoziție să se gândească la calculele astea.
2: Da. Și poate și ăsta este un motiv pentru care partidele, mă rog, grupurile parlamentare cu care s-a întâlnit astăzi președintele au plecat cu un sentiment foarte plăcut așa față de președinte, odată că într-un mod neobișnuit le-a deschis ușa și a primit la Palatul Cotroceniei, nefiind propriu-zis partide parlamentare, nefiind partide punct și necandidând pe listă. Deci fiind așa rupți din partidele care i-au adus pe băncile din Parlament. Deci odată i-a flatat cumva invitându-i la Cotroceni într-un format de consultări aproape formale, pentru că ies cumva din cadrul constituțional din cauza statutului acestor grupuri, pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că i-a contrat în vreun fel în aceste discuții. De aceea și doamna Cerva, pe care o vedeam mai devreme explicând cum are o preocupare mai degrabă pe plan extern vis-a-vis de AUR și de partidele catalogate ca fiind anti-europene.
0: Și de aceea a înțeles domnia sa că n-ar fi împotriva unui astfel
2: dar
0: de guvern.
2: Dar eu cred că n-a vrut să-i ostilizeze în niciun fel. I-a chemat, i-a consultat, i-a ascultat, tocmai pentru că știe că are nevoie și de voturile lor pentru a trece acest guvern.
0: Dacă o primă variantă de guvern ar pica la vot în Parlament, scenariu pe care l-am auzit de la liderii politici, cred că președintele UDMR spunea că e sentimentul lui e că asta se va întâmpla. O
2: că
0: primă
2: e nevoie
0: variantă
2: de două încercări, din prima nu va ieși.
0: Și că va fi nevoie de două încercări. O vede Nicușor Dan, președintele României, ca pe o înfrângere în calitate de om politic, un astfel de refuz?
2: Dacă nu va face parte din strategie, pentru că s-ar putea și președintele să ajungă la aceeași concluzie la care a ajuns Kelemen Hunor, pentru că a spus-o președintele UDMR, am ajuns aici ascultând toți participanții la consultări. De-aia spun că poate asta va fi varianta câștigătoare. A doua, tocmai de teama anticipatelor,
0: mai mult preferatul pentru a doua tură.
2: Mai mult să se ralieze, votului de investire. E posibil să, dacă ajunge la aceeași concluzie ca președintele UDMR, să facă exact asta, să-și păstreze favoritul pentru a doua propunere, să vină cu niepure, cum se spune, să-l arunce așa în flăcările sălii de plen pentru
0: să-și
2: vot.
0: Să-și caute o majoritate.
2: Să-și caute o majoritate știind că nu o va obține, știind că nu se va întâmpla, dar odată ce ar veni cu a doua propunere, presiunea și amenințarea anticipatelor ar fi mult mai apăsătoare, așa
0: și ar
2: că
0: convinge partidele să
2: ar
0: voteze,
2: putea, ar
0: să
2: putea
0: dea voturile necesare.
2: Convinge, dacă nu partidele, măcar parlamentarea acestor partide care își fac calculele. Oare o să mai fiu pus pe listă?
0: Conducerii actuale?
2: Exact. Și atunci să le forțeze mâna să dea totuși un vot acestui parlament, acestui guvern. Altfel, dacă nu face parte din strategia lui, categoric o va lua ca pe o mare înfrângere, mai ales că ne-a anunțat că el nu dorește să facă experimente. El nu va nominaliza așa un premier și să-și încerce norocul cu el, nu? El nu va face experimente. Nominalizarea pe care o va face, o va face pentru că va ști el că acel premier poate face o majoritate, poate trece un guvern.
0: Da, va fi interesant. Uite, pentru că vorbeai despre cât de flatați s-au simțit parlamentarii care au mers astăzi la Cotroceni, că Nicușor Dan i-a chemat, i-a ascultat, i-a consultat, practic, a făcut și excepții de la protocol președintele României în cazul parlamentarului Gigi Becali, care a fost primit separat de șeful statului, a povestit apoi jurnaliștilor tot ce a vorbit cu președintele României despre PNL, despre guvern minoritar, despre socialdemocrați. Becali a mai spus că președintele trebuie să pună piciorul în prag, pentru că țara nu ar trebui să depindă de un singur om, adică de Ilie Bolojan, și că sunt semne că noul premier va fi unul independent.
3: A fost și eu astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac. Și dacă e să scap mai repede, să mă împătășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Deci vezi cum a făcut Dumnezeu. Băi, stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. N-am nevoie, n-am niciun interes, nimic, nimic, nimic, că sunt Becali. N-a poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
0: Da, Nicușor Dan este unul dintre parlamentarii care susține orice propune Nicușor Dan.
2: Da, Gigi Becali acum, asta e interesant, știi că spuneam cum ceilalți au fost flatați că i-a chemat președintele, e, aici ar trebui să fie flatat președintele că a mers împăratul la el. Acum, da. Nu știu dacă a știut până să facă declarația Gigi Becali că a fost vizitat de împărat, dar la plecarea lui Gigi Becali a aflat chiar din curtea Palatului, da, Cotroceni, uite, că uite, era un împărat în grădină.
0: Cu siguranță a fost o discuție inedită, una de aia la care ți-ai fi dorit să fie acolo o muscă pe tavan să auzi ce se spune. Dar m-aș mai întoarce un pic și la actorii grei ai acestui război politic, pentru că am văzut în fiecare zi apare încă un motiv de de dispute, de deranj, de scandal între PNL și PSD, între PNL plus USR și PSD. Și astăzi tema a plecat de la o declarație făcută seara trecută de Ilie Bolojan la postul B1, apropo de un proiect pe energie, un proiect care a fost pus pe picioare acum vreo 7-8 ani deja.
2: Da, în 2019 a pornit.
0: Cel al mini-reactoarelor nucleare. Da. Un proiect absolut nou pentru Europa, care pleacă din Statele Unite ale Americii, care presupune o cheltuială importantă, cel puțin 5 miliarde de dolari, și care, la care se tot lucrează în România. A fost acum câteva luni încheiat un prim studiu de fezabilitate și pe baza lui Ilie Bolojan vine acum și spune...
2: Nu rentează, pe scurt.
0: Nu rentează. Poate nu va duce la îndeplinirea proiectului, obiectivului gândit inițial, să produce mai multă energie care să ducă la o ieftinire a facturilor românilor. Și m-am uitat puțin pe câteva date apropo de ce presupune acest proiect, pentru că România are în paralel reactoarele nucleare de la Cernavodă, două în uz, în plan să le construiască și să le pună în uz și pe celelalte două. Mini-reactoarele de la Doicești, dacă ar fi puse în funcțiune toate șase, ar avea o capacitate totală de peste 460 de megawatts. Costurile, spuneam, în jur de 5 miliarde de euro, de dolari. În paralel, proiectul de la Cernavodă, extinderea centralei de la Cernavodă, practic dublarea capacității cu încă 1400 de megawatts, ar presupune un cost de 7 miliarde de euro. Dar aici intră două reactoare noi, plus retehnologizare necesară, una până la final de 2028, dacă nu mă înșel, cealaltă până în vreo 2034, pentru celelalte două reactoare. Deci două reactoare noi și două cu durată de viață extinsă, cu încă vreo 28 de ani fiecare.
2: Pe scurt, din datele pe care le-ai prezentat tu, cu 2 miliarde de euro în plus, care sigur nu-s bani puțini, dar cu 2 miliarde de euro în plus, obții de 3 ori mai multă energie decât în programul acesta al mini-reactoarelor. Dar hai să le facem celor de acasă foarte pe scurt așa o istorie a acestor reactoare. Cum au apărut ele? Ele sunt ceva ce am putea spune aproape experimental. În momentul de față nu există niciunul în lume care să funcționeze. Este o tehnologie nouă, inovatoare, care teoretic ar avea beneficii extraordinare. De ce? Ea a fost prezentată și cumva a primit un impuls la nivel internațional la un summit G7. La un summit G7, da, unde cele mai mari țări și mai puternice țări ale planetei au stat la masă, au hotărât să meargă înainte cu genul acesta de investiții în genul acesta de reactoare. De ce? Pentru că ele pot fi introduse în centrale pe cărbune, de exemplu. Practic doar schimbi sursa de energie din centrală, dar poți să retehnologizezi practic o centrală pe cărbune, să profiți de toată infrastructura pe care o are deja și doar să vii cu acest...
0: Să-i schimbi motorul.
2: Bun, și chestia asta în teorie suna foarte bine. Investiția este mai mică, produce energie cumva verde și te folosești de vechile uzine pe care oricum le aveai, de vechile centrale pe care oricum le aveai, nu dai oameni afară, deci avea foarte multe plusuri și mai mult decât atât, vorbim de un sistem modular, da, putem să ne gândim, să simplificăm până la absurd, canapeaua modulară de acasă, da, pe care o muți așa cu bucăți și poți să mai adaugi bucăți la ea, așa e și la reactoarele astea modulare, poți să mai adaugi altele în rețea cum ar veni și să crești capacitatea. Până aici totul suna extraordinar. Doar că, în momentul în care au început să se facă astfel de investiții în premieră mondială, ce s-a întâmplat? Și-au dat seama investitorii, cei care dețin tehnologia, că de fapt costurile cresc. Că de fapt nu este atât de ieftin să le construiești, pentru că sigur apar neprevăzute, apar tot felul de chestiuni când faci ceva pentru prima dată. Exemplul perfect este chiar al firmei de la care cumpărăm noi în România tehnologie, de la firma americană de la care și noi am cumpărat tehnologia pentru proiectul de la Doicești. Ei în paralel încercau să implementeze un astfel de proiect în Statele Unite. Și ce să vezi? În Statele Unite au decis să abandoneze acel proiect, care nici nu știu dacă ajunsese atât de avansat pe cât este cel de la noi, pentru că au crescut cu 75% costurile. Cu 75% costurile au crescut. Deci energia nu mai renta, nu puteau face energie ieftină, iar investitorii s-au retras.
0: Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, tragem concluzia imediat după și ne mai uităm apoi și la ce se întâmplă în Statele Unite la nivel de comunicare politică și ce au observat jurnaliștii americani. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
4: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre culturile de avocado și efectele asupra mediului. Un aliment foarte căutat în ultimii ani, mai ales de către cei care au o dietă sănătoasă, avocado nu prea ține cu sănătatea planetei. Și iată de ce. Culturile au nevoie de cantități mari de apă și sunt zone unde asta devine o problemă pentru că se pune presiune pe resursele comunităților. De exemplu, pentru un singur fruct de avocado este nevoie în medie de 300 de litri de apă în funcție de cât de mult plouă în zonă sau de metoda de cultivare. Spre comparație, pentru producția unui măr se consumă 70 de litri, iar pentru o portocală aproximativ 50 de litri. O altă problemă, pe lângă consumul ridicat de apă, este extinderea plantațiilor în condițiile exploziei cererii. Asta poate duce la defrișări și la pierderea habitatelor naturale. În plus, atunci când avocado este cultivat intens, cresc și cantitățile de pesticide și fertilizatori care pot degrada solul și polua apele. Și nu în ultimul rând, un alt aspect este transportul. Exportat la mii de kilometri distanță de locul în care este produs, aduce emisii suplimentare de carbon din transportul rutier, maritim și aerian. Tot ce am aflat azi despre cum este cultivat avocado nu înseamnă că trebuie să îl eliminăm din dietă, ci să avem în vedere un consum responsabil. Pentru că orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, în acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
5: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului Aur. Și atunci poate că acest strategi au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu AUR, dacă se aliază cu AUR, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD, pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. AUR, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, AUR poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa și cred că le privește așa unii dintre electori.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acele au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa
3: Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors la audiența națională. Niciun alt lider mondial nu ocupă spațiul public virtual, așa cum o face președintele american, artizanul propriei rețele sociale. Cel puțin 2700 de postări are acolo Donald Trump numai de la începutul acestui an. Însă nu doar o dată, media zilnică e depășită în câteva minute, a calculat Financial Times, în special în orele nopții, atunci când Trump preia personal controlul contului urmărit de aproape 13 milioane de oameni, și acela e momentul în care fotografii ori filmulețe generate cu inteligența artificială curg fără oprire, iar de multe ori au generat revoltă în întreaga lume, Andreea. Cum a fost asta în care era înfățișat în ținută de suveran pontif, celebra în care el spune că era medic, toți spun că de fapt seamănă cu reprezentările lui Isus. Asta cu extraterestru adus în cătușe e ceva mai recent.
6: Da.
5: Și multe, multe altele.
6: Păi, na, până nici măcar extraterestrii nu scapă de Donald Trump, ăsta cred că e mesajul și acum, exact cum spuneai tu mai devreme, mă, omul și-a făcut propria rețea de socializare, da? Ca să nu mai aibă nicio constrângere, niciun șef, nici măcar pe rețelele de socializare, niciun algoritm nu-l poate bate pe Donald Trump.
5: Normal. Și pare fascinat de ce poate face inteligența
6: artificială.
5: Exact!
6: La cum este acest personaj, era absolut de așteptat să profite din plin de această nouă jucărie, inteligența artificială, și la sentimentele astea de grandomanie pe care cumva le vezi, le are, mă uitam, doar dacă te uiți la niște imagini de before and after, înainte și după Donald Trump, cum arăta biroul Oval? Păi are atâta aur acum biroul Oval.
5: Încât nu-l mai recunoște aproape.
6: Încât
5: da.
6: Nu-l mai recunoște, efectiv. Adică de la biroul lui Nixon, care era de-a dreptul auster, la cel al lui Donald Trump plin de aur, păi cum Dumnezeului să nu se polească din cap până în picioare în aur? Gigi Becali se declară împărat. Păi ce să mai cerem lui Trump? Evident că se pozează ca suveran pontif, ca papă, ca Iisus, ca Dumnezeu, ca rege, ca împărat, ca ce vrea el.
5: Da, iar inteligența artificială e atât de ușor. Trebuie doar să știi ce să-i cer și imediat îți generează. Dar să știi că am citit mai multe opinii ale unor experți care spun atenție, pentru că unele sunt atât de subtil făcute încât privitorii, urmăritorii nici nu-și mai dau seama în unele cazuri că nu văd realitatea.
6: Păi așa e, să știi, adică de multe ori și eu, care să spunem că na, lucrând în acest domeniu, poate avem ochiul un pic mai sensibil la genul ăsta de detalii pe imagini, dar chiar și eu uneori mai degrabă din context îmi dau seama că este o fotografie generată cu inteligența artificială decât din cum arată propriu zis.
5: Dacă ai vedea o desprinsă de context. Da. Andreea Dumitrescu, mulțumesc.
6: Mulțumesc.
5: Audiența națională de astăzi se cheie aici. Mă întorc însă imediat jurnalul de la miezul nopții cu imagini și informațiile zilei.
0: Un program oferit de Digi.

0: Dacă în calendarul bisericesc avem înălțarea Sfintei Cruci, calendarele populare marchează o zi de hotar între vară și iarna, ziua Crucii sau ziua Șarpelui. Este vremea schimbării anotimpurilor, când toate insectele, reptilele, florile și buruienile intră în pământ ca să aștepte iarna. Legenda spune că șerpii se adună pe vârf de munte și fac o mărgică, leac pentru orice boală. Azi, șarpele nu are voie să muște omul, fiindcă nu-l mai primește pământul. Florile câmpului se usucă, iar cele înflorite după această dată sunt considerate otrăvitoare. Se sfințește busuiocul și se culeg ultimele plante de leac. Plecarea cocorilor înainte de ziua Crucii vestește brumă timpurie, iar tunetele după această dată sunt semn de toamnă lungă. Este ultima zi de post, ce aduce iertare, și este însoțită de stricte interdicții alimentare. Se dau de pomană, miere, colaci și pomi, marcând legătura spirituală cu strămoșii. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
5: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
4: deși ei produc,
5: deși
4: sunt
5: ei produc
4: mare producători
5: și sunt numai mare producători, dar sunt chiar exportatori de produse energetice.
4: Cum a
5: este
4: crescut?
5: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
4: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
5: este foarte mult mai mare.
4: Este mai mare.
5: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
3: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
5: Da.
3: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
4: Deci, și credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
5: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională. Teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul...
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte pe scurt. Un copil de clasa 8-a din Bacău a murit în curtea școlii. Profesorii au încercat să îl resusciteze pe băiat până a ajuns echipajul medical. E ancheta acum pentru că ambulanța a venit prea târziu și nu avea medic. Au fost din nou consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. De data aceasta, în premieră, președintele a vorbit cu parlamentarii lăsați până acum în afara jocurilor politice, dar aparent indispensabil pentru stoparea crizei politice. Ce au discutat președintele cu cei din grupurile mici din Parlamentul României și cu neafiliații, imediat în jurul. Iar în plan extern, vedem cum continuă atacurile administrației Trump la adresa țărilor NATO. Secretarul de stat american Marco Rubio spune că alianța nu aduce niciun beneficiu Statelor Unite și că supărarea lui Trump din cauza neimplicării Europei în războiul din Orient e justificată. Declarația pe larg la știrile serii începe. E o anchetă de amploare în capitală după ce un lift în care se aflau 7 oameni a căzut în gol câteva etaje la sediul Ministerului Transporturilor. 5 dintre cei care erau în lift au ajuns la spital, unii cu fracturi la picioare. Specialiștii încearcă să afle de ce sistemul de frânare nu a funcționat, mai ales că mentenanța liftului se făcuse cu doar o zi în urmă.
1: 7 angajați care lucrează în clădirea Ministerului Transporturilor au trecut prin momente terifiante în primele ore ale dimineții. Liftul în care au urcat pentru a ajunge în birouri s-a prăbușit în gol, de la etajul 4. Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu exista un ultim sistem de siguranță, montat special în subsol pentru astfel de situații. 5 persoane au avut însă nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ele suferind fracturi la picioare.
2: N-avem nicio persoană cu risc vital, adică să fie viața ei în pericol. Au fost transportate la spital. Pompierii i-au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
1: Din primele informații, cauza prăbușirii ar fi fost o defecțiune tehnică.
3: Se pare că frânele nu au funcționat, corespunde frânele de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
1: Autoritățile spun că liftul a mai avut o problemă luni, atunci când a căzut de la etajul 7. Incidentul nu a fost însă anunțat de administratorul clădirii. Liftul respectiv a fost modernizat în 2011, iar ultima revizie a avut loc pe 9 aprilie.
3: Întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, au obligația la fiecare incident să anunțe ieșirul. Incidentul de luni nu a fost anunțat la ieșiri, din păcate.
4: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează frivel. Nu știu să vă zic.
5: Au chemat și atunci?
4: Nu. Cam așa, la câteva săptămâni.
5: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
4: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
6: Au mai fost incidente de acest fel?
7: Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
8: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
9: Societatea care administrează clădirea a transmis că miercuri, cu o zi înainte de incident, au fost făcute exact la liftul care s-a prăbușit lucrări de mentenanță. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune.
10: Vorbim despre clădirea unui minister care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN.
1: În urma incidentului au fost oprite toate lifturile din clădire, a anunțat Ministerul Transporturilor. Instituția a deschis și o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii liftului. În paralel, cazul este cercetat și de polițiști.
0: Întreținerea lifturilor este reglementată prin lege, tocmai pentru a nu se ajunge în astfel de situații. Care sunt regulile care trebuie respectate, ne spune Corina Matlinski.
11: Bun găsit! În primul rând, mentenanța trebuie să fie făcută de o firmă autorizată de ISCIR. Verificările tehnice se fac periodic, de regulă la intervale de 6 luni până la 2 ani, în funcție de vechimea și utilizarea liftului. Sunt și verificări specifice, care ar trebui să se facă lunar. Să fie verificate piesele, uleiul, cablurile și mecanismele de frânare. Toate acestea trebuie notate într-un registru de evidență. Majoritatea defecțiunilor pot fi prevenite sau remediate rapid prin întreținere regulată și prin intervenții prompte. În caz contrar, lifturile pot întâmpina diverse probleme. Pe lista celor mai frecvente regăsim faptul că ascensorul nu pornește sau se aud zgomote ciudate. De asemenea, s-ar putea să funcționeze cu șocuri sau să rămână blocat între etaje. Situația ca liftul să cadă în gol este puțin probabilă, dar iată posibilă. Tocmai de aceea există și câteva acțiuni pe care puteți să le faceți ca să minimizați riscurile de a vă accidenta grav. Cea mai grea, să vă mențineți calmul. Apoi, cea mai bună strategie este să vă întindeți pe podeaua liftului în poziție culcat pe spate, acoperindu-vă fața pentru a evita impactul cu eventuale resturi. Dacă nu aveți loc să vă întindeți, atunci adoptați poziția de ghemuit și protejați-vă capul. În niciun caz nu săriți în lift. Iar după oprire, nu încercați să forțați ușile, puteți risca să cădeți în gol prin puț sau liftul se poate mișca brusc. Cereți ajutor și așteptați ajutorul.
0: Caz tulburător la Bacău. Un elev de 15 ani a murit în curtea școlii sub ochii profesorilor și colegilor. Adolescentului i s-a făcut rău înainte de ora de sport și nu a mai putut fi salvat. Ambulanța a ajuns după 20 de minute de la apel, doar cu un asistent medical. Profesorii au încercat să îl resusciteze pe copil, dar fără succes. Departamentul pentru situații de urgență anunță că va face verificări la serviciul de ambulanță județean, la fel și Ministerul Sănătății. Ne spune mai multe Carla Tănase.
12: Am găsit, tragedia s-a întâmplat ieri în comuna Parincea din județul Bacău. Copilului în vârstă de 15 ani i s-a făcut rău în timpul unei pauze, în timp ce se afla la școală. Profesorii, mai exact profesoara de sport, a început să îl resusciteze, au sunat imediat la 112. A venit prima ambulanță doar cu asistent, a continuat asistentul resuscitarea. Când a văzut că este un caz grav, a chemat o a doua ambulanță cu medic. Din păcate, nu a reușit nimeni să îl readucă la viață pe copil. Ambulanța cu medic a ajuns cu 2 ore mai târziu, după ce asistentul a solicitat acest lucru. Și practic ce vedem că ne arată acest caz este că vorbim de un serviciu de ambulanță județean care are extrem de puțini medici, pentru că nu a plecat de prima dată ambulanță cu medic, pentru că era un singur medic pe tură și se afla la un alt caz grav. Directoarea serviciului de ambulanță din județul Bacău spune că sunt angajați numai 7 medici și că este unul

Pompieri și polițiști. Victima ar fi un bărbat de 57 de ani care a fost găsit carbonizat într-una dintre case. Anchetatorii încearcă acum să afle de la ce a pornit incendiul. Un adolescent de 14 ani din Timiș se zbate între viață și moarte la terapie intensivă după ce a căzut cu trotineta electrică. Tragedia aduce în atenția publică un fenomen periculos. Copiii care se urcă pe astfel de vehicule fără echipament și fără să cunoască regulile de circulație. Iar nu puțin au fost cazurile în care adolescenții au fost la un pas de moarte din cauza trotinetelor.

0: merg cu 90 acum.
1: Și ăsta merge cu 90 și cu trotineta. Ce trotineta are ăsta, mă?
2: Uite-l pe ăsta, mamă.
3: Băiatul de 14 ani plecase de la școala dintr-o comună din județul Timiș ca să se plimbe cu trotineta electrică. Pe camerele de supraveghere se vede cum la un moment dat se dezechilibrează și cade de pe vehicul.
4: A fost o muncă cu să lămurim să nu își ia trotinete, să nu meargă pe trotineta electrică. Rugămințele au fost foarte mari față de părinți, iar părinții la un moment dat au zis, decât să meargă cu trotineta unui alt copil, fără cască, mai bine îi luăm noi trotineta pe care putem să o verificăm. Ghinionul a fost că a plecat fără cască.
3: Băiatul este internat acum la secția terapie intensivă.
5: Din păcate, leziunile cerebrale sunt extinse, avem confirmată absența fluxului sanguin către creier, ceea ce este incompatibil cu supraviețuirea.
3: Tragedia aduce în atenția publică un fenomen. Trotinetiștii care fac slalom printre mașini și își pun viețile în pericol.
6: Conform legislației, trotinetele electrice nu au acces pe drumurile naționale sau pe șoselele de centură dintr-un simplu motiv. Aici, viteza mare, dar și traficul greu pot genera riscuri majore de accidente.
7: Am văzut o grămadă, da. Să am grijă, mai ales că a picat în fața mea.
8: N-am niciun control în trafic. Nu ar trebui să umble printre mașini.
9: Apelăm și la responsabilitatea părinților de a nu permite copiilor sub 14 ani să se deplaseze cu trotineta pe drumurile publice.
3: Anul trecut au fost peste 2000 de accidente cu trotineta la nivel național. 14 oameni au murit din cauza rănilor.
10: Programul Rabla ar putea prinde viteză luna viitoare. Ce buget este alocat și care sunt noile condiții pentru cei care vor să își cumpere o mașină nouă, vă spun imediat. Controversă după consultările de astăzi de la Cotroceni cu micile grupuri parlamentare. Foștii aleși de la SOS și POT spun că, în spatele ușilor închise, președintele nu s-ar fi opus scenariului unui guvern cu aur. Singura reținere ar fi legată de imaginea României în plan extern. Administrația prezidențială neagă însă că Nicușor Dan s-ar fi îndepărtat de la dorința exprimată publică, cea a formării unui executiv pro-occidental. În paralel, la negocieri, ceilalți aleși au propus formule diferite de guvernare. Unii vor un executiv de Uniune Națională, alții condiționează votul pentru noul guvern, iar o parte spun că vor merge pe orice variantă susține președintele.
3: Grupul parlamentar Pace, format din aleși desprinși din partidele pe lista cărora au intrat în legislativ, a fost astăzi la Cotroceni. Parlamentarii au pus pe masa lui Nicușor Dan o nouă variantă de guvern, PSD, AUR, Pace. Aleșii spun că la consultări președintele s-a arătat deschis, asta deși public a respins în repetate rânduri ideea unui executiv susținut de partidul lui George Simion.
11: O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern, este un guvern PSD, un guvern Pace, AUR.
12: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte.
3: Administrația prezidențială a transmis însă că poziția președintelui rămâne neschimbată. Președintele României a reiterat faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice, e răspunsul dat de Cotroceni. Cei din grupul parlamentar Uniți pentru România au pus condiții pentru a vota noul guvern, iar în rândul neafiliaților propunerile au fost împărțite.
13: Pentru noi este important programul de guvernare. Dacă președinte

0: Președintele apreciază că în acest moment un guvern tehnocrat este cel care salvează criza economică și politică în care ne aflăm. Nu excludem. Prima noastră opțiune este pentru un premier politic.
1: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect. Să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament.
2: Vrem un guvern de reconciliere națională sau, dacă nu, să ne întoarcem la legea anticipată.
3: Cele două grupuri parlamentare și neafiliații însumează 48 de mandate din totalul de 233 necesare pentru învestirea guvernului, voturi care ar putea înclina balanța în ecuația parlamentară.
4: Între timp, continuă războiul declarațiilor între foștii parteneri de guvernare de la PSD și PNL. Mărul discordiei de acum, proiectul mini-reactoarelor nucleare realizat de compania de stat Nuclear Electrica cu tehnologie din Statele Unite ale Americii, în baza unui parteneriat între cele două țări. Și vorbim despre o investiție evaluată la cel puțin 5 miliarde de dolari, care, spune Ilie Boloșan, care avea mari probleme de finanțare.
5: Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e Nuclearea Electrica, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
4: Proiectul mini-reactoarelor nucleare nu a fost oprit, este în analiză și nu există nicio intenție de a pune în pericol parteneriatul cu Statele Unite, anunță purtătorul de cuvânt al guvernului. Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit din martie cu ambasadorul american despre problemele companiei partenere americane, a mai spus oficialul.
6: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
7: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Că crezi,
6: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele.
7: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
6: Din punctul meu de vedere, conducerea Nucleară Electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.
4: România primește mai bine de 16 miliarde de euro bani europeni prin programul de înarmare SAFE. Comisia Europeană a semnat acordul de finanțare cu țara noastră, iar banii vor putea fi accesați prin împrumuturi la jumătate din dobânda pieței cu perioadă de grație de 10 ani. SAFE este programul Uniunii Europene prin care țările membre își pot consolida apărarea. Țara noastră vizează mai ales să construiască tehnică militară și armament pentru dotarea armatei, iar ulterior pentru a vinde în alte state europene. Investiții vor fi și în infrastructură, mai ales în cea de transport. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei începe lupta cu băieții deștepți. A adoptat regulile pe care premierul Bolojan le-a trecut printr-o ordonanță de urgență blocată între timp la Curtea Constituțională. Premierul interimar a reacționat pe rețelele de socializare, unde a scris că astfel se deblochează accesul la rețelele electrice și se elimină proiectele pur speculative. Într-o intervenție la Digi24, George Niculescu, președintele ANR, a explicat în ce constau noile măsuri din energie.
8: Continuăm demersurile, nu le începem acum, pentru că noi în 2024, în iulie, am pus pentru prima dată garanții pentru lucrările de racordare. Le-am menținut în procent de 5% aceste nivelul acestor garanții, iar efectul pentru anul 2025 a fost de 9300 de megawați în ATR-uri care au expirat. De aceea am luat decizia de a crește nivelul garanțiilor de la 5 la 20% pentru lucrările de racordare, condiții noi pentru garantare și a accesului la licitațiile de capacitate și, în plus, foarte important, modificarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de înființare prin introducerea acestei garanții pe kilowattul instalat, pe megawatt, cum ați prezentat-o dumneavoastră, în quantum de 30.000 de euro.
4: Programul Rabla ar putea începe în luna iunie. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că mai așteaptă doar un răspuns de la Ministerul Economiei, care ar putea veni în câteva zile, până ce va publica proiectul pentru dezbatere publică. Potrivit ministrului, bugetul pe anul acesta ar fi de 300 de milioane de lei. Mai multe informații de la Rebecca Mane.
9: Bun găsit tuturor! Executivul a aprobat o hotărâre de guvern prin care a stabilit bugetul pentru programul Rabla de anul acesta. Așadar, vor fi alocați 300 de milioane de lei, mai mult cu 100 de milioane față de anul trecut. În ceea ce privește voucherele acordate anul acesta, ei bine, vor rămâne la valorile de anul trecut, respectiv 18.500 de lei pentru o mașină electrică sau pe hidrogen, de asemenea 15.000 de lei pe o mașină hibridă cu încărcare la priză, 12.000 de lei vor fi alocați pentru mașinile hibride fără încărcare la priză, iar 10.000 de lei vor fi alocați pentru cele pe benzină sau GPL. De asemenea, în acest moment, acest program mai așteaptă un singur aviz de la Ministerul Economiei, după care va fi publicat programul, iar în termen de 10 zile de la data publicării va și intra în vigoare. Ne așteptăm așadar ca la începutul lunii iunie să și avem pe masă programul Rabla, iar românii să se poată înscrie și, de asemenea, ști că și regulile de aplicare pentru acest program rămâne schimbate față de cele de anul trecut.
10: Vom lansa un nou call, un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență după aprobarea acestui buget. Sperăm ca zilele următoare deja să putem să punem ghidul în transparență.
11: Când ar putea începe înscrierile pentru Rabla? Undeva la final de iunie, înțeleg?
10: Deci noi avem un termen de 10 zile de când punem ordinul, minim 10 zile de când punem ordinul în dezbatere. Așteptăm și un răspuns, o să trimitem astăzi o întrebare și am primit răspunsul de la Consiliul Concurenței, o să trimitem astăzi o întrebare și către MEDAT. După ce primim aceste răspunsuri și noi sperăm să fie vorba de câteva zile în care să primim răspunsul, vom putea să punem în transparență ordinul.
11: Alte modificări vor fi la acest program? Va exista aceeași
10: voucherul
11: aplicație?
10: Nu va exista nicio altă modificare, voucherul va fi, valoarea voucherilor vor fi identice, condițiile de aplicare vor fi identice.
4: Este de azi mai pregătită să facă față unui scenariu de incident chimic ori nuclear. Ce soluție a fost implementată pentru ca salvatorii să intervină mai repede în caz de dezastru, vă spun imediat.
3: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
14: Mult, mult. Din 2022...
13: Dați-ne niște exemple concrete.
14: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând cu 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
16: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
17: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
18: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. E cale lungă de la idee la afaceri, iar validarea este făcută de stăpânul absolut, consumatorul. Și pe acest traseu se confirmă proverbul că nu tot ce zboară se mănâncă. Orice produs trebuie să treacă testul publicului și chiar dacă gustul, preferințele, tendințele pot fi educate sau chiar influențate la nivelul de concept, ideea de afaceri trebuie să răspundă neapărat unei nevoi. Există multe exemple despre produse dezvoltate în ani buni, cu un cost uriaș de resurse umane și financiare, doar pentru a fi lansate și să sfârșească în răsunătoare eșecuri. Sunt companii mari care au capital să suporte unele experimente, deși nu de prea multe ori se întâmplă asta. Pentru un business la început, pentru un startup, o greșeală de acest fel este existențială. Înainte de a face un produs, un antreprenor trebuie să adune cât mai multe date despre ecosistemul în care acel produs va fi lansat. Colectarea de date din piață, discuțiile cu potențialii clienți, trebuie să fie făcute extensiv pentru a acoperi toate bazele. Niciodată nu trebuie pierdut din vedere obiectivul principal, acoperirea unei nevoi din piață. Pentru a limita erorile, o strategie optimă este de a testa ideile ca și cum ar fi greșite. Se pot face mai multe scenarii în care diversele evoluții pot influența negativ produsul și ar trebui ca la orice pas să existe măsuri de corecție pentru a reduce riscul de a eșua. În afaceri nu sunt prea multe scurtături, însă în acest câmp al lansării există. S-ar traduce în România ca tehnica produsului minim viabil. A reprezenta lansarea ideii cu un set limitat de funcționalități, sub forma unei oferte simple, care însă răspunde unei nevoi și aduce valoare pentru consumator. Este o modalitate de a controla costurile atunci când resursele financiare sunt restrânse și de a avea o lansare cu perspectiva de a dezvolta arborescent în acest produs minimalist. Acesta este cu adevărat startul și, în același timp, testul afacerii. Poate cel mai bun exemplu este începutul pentru Amazon. Jeff Bezos a lansat o librărie online pentru a testa apetitul consumatorilor pentru cumpărăturile pe internet. Ideea a fost validată de public, iar Amazon a extins oferta și a devenit platforma cunoscută acum. Un astfel de test poate sfârși și într-un eșec, din care antreprenorul învață, cunoaște piața și poate aplica apoi lecțiile în cadrul altei inițiative. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Capitala este de azi mai bine pregătită pentru a face față în caz de incident biologic, chimic ori nuclear. A fost inaugurată prima subunitate de pompieri dedicată echipajelor antrenate special pentru astfel de intervenții. Clădirea e amplasată strategic în comuna Jilava, aproape de autostrada A0, pentru ca echipajele să poată ajunge cât mai rapid atât în București, cât și în localitățile din jur.
1: Aceasta este alarma pe care o vor auzi pompierii nou mutați în subunitatea pentru echipajele CBRN în momentul în care va fi nevoie de intervenția lor. Ei sunt salvatorii care acționează în cazul accidentelor nucleare, a pericolului chimic, biologic sau radiologic.
2: Lucrăm cu echipamente portabile pentru prima intervenție, răspuns rapid. Un accident rutier cu o dubă ce transporta o sursă radiologică reziduală folosită în scop medical. Cu ajutorul aparatului am putut să facem detecție, am balizat zona, am evacuat personalul de intervenție din zonă și am reușit să identificăm și radionuclidul care era transportat. Intervenția a fost greoaie datorită faptului că șoferul nu era de origine română, nu știa nici engleză.
1: La această subunitate vor lucra câte 12 pompieri pe tură. În cazul unui incident grav, alți salvatori vor veni de acasă.
3: Aici există mașină de identificare a substanțelor CBRN și există, bineînțeles, partea de cort de decontaminare, unde dacă sunt oameni contaminați, pot să-i decontaminez, să-i speli, să-i schimb hainele înainte să îi trimiți, de exemplu, la spital contaminați. Că dacă ajung contaminați la spital, impactul pe o unitate de primire urgență este că va trebui evacuată.
4: Aceste centre sunt importante pentru că populația în județul Ilfov a crescut foarte mult. Suntem zona din Europa cu cea mai mare creștere demografică. Discutam mai devreme să mai construim și două în zona de nord.
1: Fiecare inspectorat județean de pompieri are în dotare cel puțin o auto specială de primă intervenție și cercetare CBRN, precum și echipaje de decontaminare.
0: Prima agendă culturală care leagă simbolic România de Turcia a fost lansată oficial. E practic o invitație la descoperirea și împărtășirea patrimoniului comun. Iar fiecare pagină din această agendă aduce în prim plan arta, spiritul și legăturile culturale ale celor două țări.
1: Sute de pagini cu fotografii și povești care demonstrează că patrimoniul și cultura construiesc punți și depășesc granițe. Așa scoate în evidență agenda interculturală apropierea dintre România și Turcia.
5: Ne leagă foarte mult cuvintele, peste 3000 de cuvinte pe care le avem în vocabular, de preparate tradiționale, nu mai zic care, sunt foarte vizibile. Fota e de inspirație turcească, fota fiind un cuvânt turcesc la bază, pe care apoi noi l-am preluat, atât în dicționar cât și în port.
1: Printre personajele care demonstrează relația unică a României cu Turcia este și actrița Kira Hagi. Știe cel mai bine asemănările și deosebirile dintre cele două țări pentru că a trăit în Turcia mai bine de 6 ani.
6: Am foarte multe amintiri frumoase de acolo pe care nu le voi uita niciodată. Cum ar fi momentele foarte frumoase de pe stadionul de fotbal, la echipa Galatasaray, și momentele intime în familie. Ne leagă foarte multe tradiții și momente istorice importante.
1: Turcia este una dintre destinațiile preferate ale românilor, în special pentru istorie și cultură. Iar la noi în țară, arată statisticile, s-au stabilit peste 20.000 de turci.
7: When I first came here, I was so excited to see that, especially our humor is similar, our lifestyles are very similar, our family lifestyles are very similar. I felt like at home here. This is mostly because of our shared history and culture. We have Sarma, Sarmala.
1: Anual, peste 1 milion de români ajung în destinații din Turcia în vacanță.
0: O tragedie fără margini zguduie Spania. O fetiță de numai 2 ani a murit în mașina familiei, iar acum tatăl este cercetat pentru omor. Ce s-a întâmplat mai exact, vă spun imediat. Între timp, crește tensiunea dintre Statele Unite și aliații NATO, cu doar câteva ore înainte de summitul miniștrilor de externe din alianță organizat în Suedia. Înaintea plecării sale din Statele Unite, secretarul american de stat Marco Rubio a avut numai reproșuri pentru partenerii europeni care l-au dezamăgit pe președintele Trump, spune el.
8: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. But the number one thing I used to tell people was the reason why NATO is good for America, because that's the question. Anytime you join anything, you have number one answer has to be, why is this good for America? I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America? Because it gives us bases in the region that allow us to project power during a contingency in the Middle East or somewhere else. So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well, then why are you in NATO? That's a very fair question. Other countries in NATO have been very helpful. But we need to discuss that. That needs to be addressed, and that's what I hope to address and to set the table for the leaders' meeting, which will be happening in Turkey.
9: Does the administration still believe that your NATO allies are...
8: The president's been, he's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything.
0: Caz șocant în Spania și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. O fetiță de numai 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașina parcată ore întregi în soare. S-a întâmplat într-o regiune din nord-vestul țării, afectată puternic de valul de caniculă venit dinspre Africa. Acum bărbatul este cercetat pentru omor din culpă. Ce s-a întâmplat ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
10: S-a întâmplat într-un orășen de lângă A Corunia. Din informațiile de până acum reiese că tatăl și-a dus copiii, așa cum făcea în fiecare zi, la școală și la grădiniță. Prima dată l-a lăsat pe băiețel la școală, apoi nu s-a mai întors la mașină pentru că ar fi primit un telefon de la atelierul auto la care lucra că era o urgență cu o mașină și a rămas astfel în mașină, parcată la soare, fetița de numai 2 ani și jumătate. Mama a fost cea care și-a dat seama ce s-a întâmplat la amiază, târziu, când s-a dus să-și ia, tot ca de obicei, copiii de la școală și grădiniță. La grădiniță i s-a spus că fata nu a ajuns astăzi, așa și-a dat seama ce s-a întâmplat. S-a creat imediat o echipă de urgență. A fost găsită fetița în viață, însă, din păcate, a decedat la spital. Este al doilea caz în aceeași zonă, în 2023, a mai fost o situație similară, o tragedie similară. Este un val de căldură foarte mare care le vește acea zonă și întreaga Spanie. Sunt temperaturi care ajung acum și la 38 de grade în unele regiuni.
0: Ies la iveală noi documente compromițătoare pentru fostul prinț Andrew. Dosarul dezvăluie că regina Elisabeta a II a insistat pentru numirea fiului ei în funcția de trimis special pentru comerț și investiții în Statele Unite, deși nu avea pregătire. Însuși, ministrul britanic al comerțului a confirmat într-o scrisoare că Andrew nu a trecut printr-un proces de verificare a antecedentelor sale. Numit în funcție în 2001, prințul căzut între timp în disgrație a lucrat timp de 10 ani pentru biroul comercial. A fost forțat să renunțe când au fost descoperite legăturile sale cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. La începutul anului, Andrew a fost arestat sub suspiciunea că i-a dezvăluit lui Epstein informații strict secrete. El a fost eliberat ulterior, dar ancheta continuă. Înapoi în țară se anunță un weekend cu vreme instabilă, sunt alerte de vânt puternic, de ploi, dar și de inundații, care sunt zonele vizate, dar și când se încălzește, aflăm de la Greta Gavril.
11: Bun găsit! Vântul va continua să sufle cu putere în est, astfel 9 județe vor fi sub cod galben pe parcursul zilei. În aceste zone vor fi rafale de până la 65 de km pe oră, între timp cea mai mare parte a țării va fi sub informare de vreme severă până sâmbătă seară. Meteorologii anunță perioade cu ploi, fenomene electrice și grindină, mai ales în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Duminică va ploua în regiunile sudvestice și în zona montană aferentă, iar la început de săptămână, ploile se vor retrage în sud-est și la munte. Tot atunci, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ce au de gând să facă dinamoviști în finala barajului pentru un loc în Conference League, dar și cine e gata să părăsească CFR Cluj, vedeți la sport, imediat, iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
12: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
14: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
15: Unde era?
14: La Iași, era la
15: și?
14: Iași.
15: Cum a fost?
14: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
13: Câți ani aveai atunci?
14: 20.
13: 20.
14: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
15: Ai
14: și
15: zis-o?
14: N-am putut să...
15: Era amuzant. Era bună.
14: Nu, mi s-o muia picioarele.
15: Era bună să
14: fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simeon. Simeon.
15: Ca Simeon?
14: Da, ca să atingem pe toți.
13: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
14: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar poți să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
13: open mic. Spune-ne și nouă, că...
14: Nu mai știu.
13: Ne-ai participanți.
14: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
17: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
18: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
19: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Instalat la FCSB cu câteva zile înaintea barajului cu Botoșani pentru Europa, Marius Baciu poate pregăti meciul din Ghencea liniștit. Patronul a decis să-l vadă la lucru pe antrenor.
1: El le face schimbări, nu le
2: deci
1: face...
2: el are mână liberă, spuneți, Ducat.
1: Da. Deci gata, să nu mai mă întrebați asta, da? Dacă nu demonstrează după aia ce să facem.
2: Da.
1: Așa a fost și Edi. A avut mână liberă o perioadă și bă, dacă am văzut că nu... Băi, ce să-ți fac? Nu demonstrezi? Nu știu ce a făcut, ce n-a făcut, nu prea a făcut foarte bine.
0: Dacă trec de Botoșani, roșialbaștrii vor întâlni Dinamo. Cine câștigă merge în UEFA Conference League. Becalii visează însă la meciurile cu granzii europei.
1: Eu am controlul în România, dar în cupele europene, dacă joc cu Barcelona, ce control să mai am eu? Foarte defensiv.
2: Când să jucați cu Barcelona în cupele europene?
1: Când o să jucăm la anul? Trebuie să mă țin oasă de cuvânt, nu?
2: Ca încep să caseune cu Petrică și Lupu, mă iertați.
1: Tu nu ești de Barça. Lupu, ce să fac? Nu mai miese.
0: Dinamo își așteaptă adversara din finala barajului pentru un loc în Conference League. Indiferent dacă vor întâlni FCSB sau Botoșani, câinii promit o atmosferă incendiară pe Arcul de Triumf, unde echipa lui Jelico Copic nu a mai pierdut de aproape un an și jumătate. Singura confruntare de până acum pe stadionul de rugby dintre Dinamo și FCSB a avut loc în iulie 2023, când roșii albaștri au fost gazde și s-au impus cu 2-1. Arena Națională este indisponibilă la data barajului 29 mai. Pe cel mai mare stadion al țării concertează Iron Maiden cu o zi înainte.
3: Ne simțim ca acasă. Anul trecut am avut doar un meci pierdut acolo.
4: Vom avea suporterii în spate chiar dacă jucăm pe Arcul de Triumf, iar la final să ne bucurăm împreună de această calificare.
0: Fostă jucător al roșialbaștrilor, Alexandru Musi, nu se așteaptă ca FCSB să se încurce de Botoșani în barajul programat duminică, în direct pe Digi Sport 1 de la 20:30.
5: Nu am o preferință, așa să spun, dar eu văd favorită pe FCSB. Îți urmăresc că fiecare meci al ligii întâi și eu zic că o să fie un meci frumos.
0: Fără miză în ultima etapă, CFR Cluj se pregătește să-și ia rămas bun de la Ciprian Deac, care se va retrage la finalul sezonului. Decarul ardelenilor va disputa ultimul meci oficial în tricoul Vișiniu împotriva celor de la FC Argeș.
6: Cu siguranță un meci special pentru toată suflarea ciferistă, pentru că o legendă, un jucător atât de important a ajuns la final. Momentul nu putea fi unul mai bun în contextul sezonului pe care l-am traversat.
7: Este un amalgam de sentimente, nu știu, emoții, frică, nu știu ce te așteaptă, pentru că de la 6 ani știam că mă trezesc și mă duc la antrenament. Știți ce e mai frumos? Să debutezi la o echipă și să te retragi de la acea echipă și... Lucrul ăsta mi-am dorit foarte mult. Puteam să plec de multe ori și acum pot să plec. Dar nu vreau și simt că poate aș mai putea să joc, nu știu, 6 luni, un an. Dar nu vreau să mă retrag de aici. Vreau să rămân cu amintirile astea frumoase și vreau să rămân în istoria acestui club.
0: Noua campioană a Angliei trebuie să-și mute tunurile. Pentru Arsenal urmează main eventul sezonului, finala UEFA Champions League. Gruparea londoneză va juca la Budapesta pe 30 mai contra campioanei antitră Paris Saint-Germain. Mikel Arteta nu se mulțumește doar cu titlul intern. Arsenal nu a cucerit niciodată în istoria sa marele trofeu european.
8: We're going to prepare that game with the intention to win and write a new story in the club's history, that's for sure. We need to earn it, we need to prepare so well. I'm really confident that we're going to get there in the best possible place. And it's going to be for 90 minutes showtime at the biggest stage that you can play in club competition against a tough opponent. I understand that, but I want to have the parade with the two big trophies.
9: Prințul William a sărbătorit pentru prima dată un trofeu european alături de echipa sa de suflet, Aston Villa. Englezii au fost campioni europeni ultima dată în 1982, anul în care s-a născut Prințul de Wales. Jucătorii s-au bucurat pe teren, dar și la zona de interviuri.
10: I'm not going to get too carried away. I want to, you know, remember it because it's my first trophy. It's very special. So old party, but yeah, I definitely want to, you know, cherish the moments and you remember stuff in the morning.
11: Yeah, I'm keeping that.
12: Oh, hello.
11: Cheers. Ah, yeah.
9: Chiar dacă prințul William a fost în tribune, jucătorii lui Villa au acordat titlul regal lui Unai Emery.
11: Obviously we had a game plan. The king set the game plan out for us. I think he said he isn't the king in the competition, the manager, but he is clearly. He's won it 6 times, so nah, huh? 5 times, sorry, yeah.
9: Beșiktașul vrea pe Răzvan Lucescu. Antrenorul român e varianta principală pentru președintele Serdar Aldali. Turcii sunt așteptați să ia decizia finală și sunt gata să plătească și clauza de reziliere din contractul lui Lucescu cu PAOK.
13: Only Răzvan. Only Răzvan. Good coach. Good coach. Because another Beşiktaş people and president. Yes, like it, Răzvan.
9: Dacă va fi convins de propunerea lui Beşiktaş, Răzvan va merge în Superliga Turciei pe urmele tatălui său. Mircea Lucescu a antrenat-o pe Beşiktaş între 2002 și 2004 și a făcut campioni pe vulturi, după ce reușise performanța și cu rivala Galatasaray. La PAOK, Răzvan Lucescu a cucerit 2 titluri și 2 cupe ale Greciei. Cu românul pe bancă, echipa din Salonica a ajuns de 2 ori în sferturile de finală UEFA Conference League. Ibrahimović va fi în studiourile TV ale americanilor de la Fox pe durata Cupei Mondiale. Clipul de promovare e unul care se potrivește perfect aroganței legendare a fostului internațional suedez.
14: Argentina has won the World Cup.
15: No, that's not good.
14: France has won the World Cup. Canada is hosting the World Cup. Brazil has won the World Cup. Japan, Mexico, Norway should be happy they're in the World Cup. Zlatan of the Republic of Zlatan has won the World Cup. Perfect.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile.
19: Este România altfel?
20: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
19: Corect.
20: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
19: Ce înseamnă ni se repetă?
20: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
19: Poate asta care... este o specific românesc.
20: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
19: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
20: Sunt
19: trăim cea mai
20: acord.
19: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
20: De
19: este
20: acord.
19: Cea mai
20: la
19: bună
20: fel.
19: Perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
20: Fără nicio discuție.
19: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
20: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
19: Decât?
20: Decât alții. Și atâta tot.
19: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
20: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
19: Da.
20: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Hanfile?
20: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins Revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special astăzi la Pașaport Diplomatic.

Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: ンジは。
1: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de aur doar pe plan extern. Eu l-am întrebat în procentual cât, unde se ridică această problemă pe plan extern. Nu ne-a răspuns, adică n-a dat un procent. A spus că există, dar că se și poate trece peste ea.
2: Să vă dau din casă, să mai îl... Și președintele mi-a spus. Domnule, e... PNL-ul ar face. Sunt anumite... grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
3: Asistăm la o premieră. Președintele și-a dedicat astăzi întreaga zi discuțiilor cu grupurile mici din Parlamentul României și cu parlamentarii neafiliați, un fapt care nu e lipsit de semnificație, dacă este să spunem că la un loc oamenii aceștia au 48 de voturi. O altă semnificație este evident că traversăm una dintre cele mai grave crize politice. Pur și simplu nu se întrevede o soluție, e nevoie de părerea tuturor. Și încă o premieră, doamnele și domnii pe care Nicușor Dan i-a primit astăzi la Cotroceni au venit în fața camerelor și au povestit ce le-a spus înăuntru Nicușor Dan. Dezvăluirile sunt care mai de care mai interesante și un termen aruncat în eter cu această ocazie. Președintele ar mai avea nevoie de încă o săptămână ca să facă nominalizarea de prim-ministru. Încă un fapt interesant este că atât Sorin Grindeanu cât și Ilie Bolojan vorbesc frumos despre neafiliați, au nevoie de ei, de voturile lor. Pare că se conturează tot mai mult ideea guvernului minoritar. Să fie guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu sau guvern minoritar PNL cu Ilie Bolojan. Analizăm toate variantele în această seară în jurnal. De două săptămâni de când Sorin Grindeanu l-a dat jos din funcția de prim-ministru pe Ilie Bolojan și totuși rămâne principalul lui adversar politic, Sorin Grindeanu pune tunurile pe Ilie Bolojan și îl acuză că periclitează parteneriatul strategic cu Statele Unite. De vină sunt reactoarele nucleare mici de la Doicești, pe care Ilie Bolojan le-ar fi pus între paranteze. Este cel mai mare exercițiu nuclear pe care Rusia l-a făcut în ultimele decenii. 64.000 de militari, 7.800 de instalații militare din Rusia și Belarus și 200 de lansatoare de pe mare, uscat și din aer au fost implicate pentru a transmite un semnal Europei și NATO, asta spune Dmitri Peskov. Semnal recepționat, secretarul general NATO avertizează Rusia că dacă vreodată va folosi arma nucleară în Ucraina, consecințele vor fi devastatoare. Și este tot mai clar că Putin a plecat șifonat de la Beijing. Astăzi apar detaliile unui apropo făcut cu mare eleganță de chinezi în timpul vizitei de stat. Beijingul a făcut în așa fel încât Putin să-și amintească de ceea ce el numește cea mai mare catastrofă a istoriei, adică decăderea Uniunii Sovietice. Cum au făcut chinezii una ca asta? Intrăm în detalii cu Emil Hurezeanu, care va fi invitatul nostru în platou. Începem jurnalul. Începem cu o informație de ultimă oră. Comisia Europeană tocmai a anunțat că a semnat acordul SAFE cu România, ceea ce înseamnă că vom primi finanțarea europeană de 16,68 de miliarde de euro, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, prin acest instrument după Polonia. Urmează etapele de implementare, adică intrarea în vigoare a acordului, prefinanțarea de aproape 2,5 miliarde de euro, prima cerere de plată posibilă fiind în octombrie 2026. SAFE este programul Uniunii Europene prin care țările membre se pot înarma. România vizează mai ales să construiască în țară arme, armament cu care să doteze militarii armatei române, dar o parte vor fi construite aceste elemente în vestul Europei. Investiții vor fi și în infrastructură, mai ales în cea de transport. Este vorba inclusiv despre autostrăzi care vor avea dublu rol, civil și militar. Deci informația momentului, România a semnat acordul SAFE cu Uniunea Europeană și intrăm deja în aplicarea acestui acord istoric. Aproape 17 miliarde de euro pentru înarmarea României. O controversă după consultările de astăzi de la Cotroceni, consultările cu micile grupuri parlamentare, grupul format din foștii aleși SOS și POT, spun că în spatele ușilor închise președintele nu s-ar fi opus unui scenariu cu guvern aur. Singura reținere ar fi legată de imaginea României pe plan extern. Administrația prezidențială neagă informația, Nicuș Ordean vrea în continuare un guvern pro-occidental, ce i-au propus grupurile mici președintelui. Unii vor executiv de Uniune Națională, alții condiționează votul, există și neafiliați gata să voteze orice le propune președintele.
0: Grupul parlamentar Pace, format din aleși care au plecat din partidele pe lista cărora au intrat în legislativ, au pus pe masa lui Nicușor Dan o variantă de guvern. PSD, AUR, Pace. Aleșii spun că la consultări președintele s-a arătat deschis, deși public a respins în repetate rânduri ideea unui executiv susținut de partidul lui George Simion.
4: O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern PSD, un guvern Pace, AUR.
1: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte.
0: Administrația prezidențială a transmis însă că poziția președintelui rămâne neschimbată. Președintele României a reiterat faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice, e răspunsul dat de Cotroceni. Cei din grupul parlamentar Uniți pentru România au pus condiții pentru a vota noul guvern, iar în rândul neafiliaților propunerile au fost împărțite.
5: Pentru noi este important programul de guvernare. Dacă președintele apreciază că în acest moment un guvern tehnocrat este cel care salvează criza economică și politică în care ne aflăm, nu excludem. Prima noastră opțiune este pentru un premier politic.
6: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect. Să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament.
7: Vrem un guvern de reconciliere națională sau, dacă nu, să ne întoarcem la legea anticipată.
0: Cele două grupuri parlamentare și neafiliații însumează 48 de mandate. Pentru învestirea unui nou executiv e nevoie de 233 de voturi.
3: Primit separat de președintele Nicușor Dan, Gigi Becali a povestit tot ce ar fi vorbit cu șeful statului. Președintele i-ar fi spus că în PNL există două grupări. Una dintre ele ar vota un guvern minoritar PSD, dar respectiva grupare s-ar teme de Ilie Bolojan. Becali spune că șeful statului trebuie să pună piciorul în prag, că țara n-ar trebui să depindă de un singur om, adică de Ilie Bolojan, și că din ce a dedus printre rânduri, președintele va nominaliza un prim-ministru independent.
8: A fost și astăzi o mică minune, așa, dacă, pentru cine o înțelege. Pentru că astăzi, fiind sărbătoare mare înălțarea, am zis, domnule, mă îmbrac și dacă e să scap mai repede, să mă împărtășesc, să scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg. Deci vezi cum a făcut Dumnezeu. Bă, stăteam eu cu 20, 30, fiecare. Am stat cu meu președintele față în față. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Și ce am înțeles eu, adică din ce am tras eu așa printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent. Eu votez ce nominalizează președintele, că de-aia am venit. Nu am nevoie, nu am niciun interes, nimic, nimic, nimic, eu sunt Becali. Nu poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împărat. Adică merg pe înțelepciunea lui.
3: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă în aer parteneriatul strategic cu Statele Unite pentru că vrea să renunțe la mini-reactoarele nucleare de la Doicești. Liderul PSD susține că premierul interimar nu are legitimitatea politică pentru a lua astfel de decizii.
9: Ceea ce face premierul demisie Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii

0: Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
1: Reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan a criticat dur proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, despre care spune că au mari probleme. Bolojan susține că s-au cheltuit sute de milioane de dolari pe un teren supraevaluat și pe studii de fezabilitate la prețuri uriașe, iar concluzia este că investiția necesară de ordinul miliardelor, bani pe care nu-i avem. Și nici românii nu ar avea de câștigat, energia pe care ar produce-o aceste mini-reactoare ar fi prea scumpă.
2: Analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecti partenerul.
3: Și ce v-a răspuns pentru ambasada? Că crezi,
2: ambasada a luat act de aceste date, sigur, în așa fel încât, verificând și ei datele, să poți să iai o decizie corectă. Un astfel de proiect îl ții pe agenda discuțiilor? Dacă e fezabil, trebuie ținut și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele.
3: Cine poartă răspunderea pentru gestionarea asta păguboasă, așa cum o descrieți dumneavoastră?
2: Din punctul meu de vedere, conducerea nucleară electrică. Trebuiau să se asigure că tot proiectul și toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute și modul în care s-au derulat sunt în bună regulă.

0: Дверь открыта.
1: Ce ați văzut adineauri sunt imagini de propagandă ale armatei ruse, imagini cu care ilustrează marele exercițiu nuclear pe care l-au desfășurat împreună cu Belarus timp de 3 zile. Care este rostul acestui exercițiu? Care este semnalul pe care rușii vor să-l transmită Occidentului și cum a primit NATO acest exercițiu militar, nuclear? Toate explicațiile imediat în jurnal. Vorbim despre Putin acum, care se joacă cu nervii aliaților NATO. O dronă a pătruns în spațiul aerian al Letoniei după incidentul similar de ieri din Lituania și cel de acum 2 zile din Estonia. În paralel, oficialii lituanieni spun că Rusia încearcă să creeze tensiuni între NATO și Ucraina prin redirecționarea unor astfel de aparate către teritoriul alianței. Autoritățile letone nu au precizat cui aparține drona, doar că a dispărut de pe radar fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei.
2: They have several different navigation systems. Especially the global navigation system GNSS is sensitive to disturbances. Jamming, but also spoofing. Spoofing means that you can send the signal that will make the system think that there is somewhere else. We know that Russia has those kinds of equipment. They are trying, but I think they are succeeding with very few drones. And the number of drones that we've seen into, for instance, Baltic airspace are relatively low. So that doesn't mean that there is a strong effect of this. And it could be only errors that actually get these drones that we see over Baltic airspace into Baltic airspace, not Russia.
1: Tensiune mare între Statele Unite și aliații NATO din cauza unei

0: întâlniri care va avea loc mâine este reuniunea miniștrilor de externe, va avea loc mâine în Suedia. Înaintea plecării din Statele Unite, secretarul american de stat Marco Rubio a avut reproșuri pentru partenerii europeni. Președintele Trump este foarte dezamăgit de NATO, le-a spus Marco Rubio jurnaliștilor.
1: Anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now. And understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. But the number one thing I used to tell people was the reason why NATO is good for America, because that's the question. Anytime you join anything, you have number one answer has to be, why is this good for America? I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America? Because it gives us bases in the region that allow us to project power during a contingency in the Middle East or somewhere else. So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO? That's a very fair question. Other countries in NATO have been very helpful. But we need to discuss that. That needs to be addressed, and that's what I hope to address and to set the table for the leaders' meeting, which will be happening in Turkey.
2: Does the administration still believe that your NATO allies are
1: powerless? Well, the president's been, he's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything.
0: Iranul analizează o nouă propunere de pace a Statelor Unite primită prin intermediul Pakistanului. De cealaltă parte, Donald Trump spune că este dispus să mai aștepte câteva zile, dar avertizează că situația este la limită între un acord și reluarea războiului.
3: Bar اساس همون متن اولیه 14 بندی ایران تبادل پیام ها چند نوبت انجام شده. ما نقطه نظرات طرف آمریکایی رو دریافت کردیم، در حال بررسی است. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن از اولتیماتوم و ضرب العجل و این حرفا مضحک است.
4: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. Do I get what?
5: I never get tired.
4: But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days.
5: Did the U.S. offer Iran oil sanctions relief during the peace talks, as Iranian state media has reported?
4: No, I haven't heard that. I'm not doing any relief until they sign an agreement.
0: Dacă americanii și iranienii nu vor cădea la pace, fie și temporar, până când cererea de petrol va exploda odată cu venirea verii și a vacanțelor, mai este doar foarte puțin timp. În 2-3 luni, lumea riscă să intre în zona roșie, spune șeful Agenției Internaționale pentru Energie.
6: These stocks we have, it is eroding. If we have money in the pocket, and if you don't have an income coming, I mean, you can spend, but then there is an end of it. We are coming to end of it. And the problem is, end of June, early July, the travel season starts. Mm. What does it mean? Typically, oil demand, oil consumption goes up. So these two things, the stocks are eroding. Mm. Not a new oil is coming from Middle East, and the demand is increasing. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August, if we don't see that there are some improvements in the situation. This is how I see it.
7: Just by the red zone, what do you mean?
6: It's a zone which is red.
0: Politica Statelor Unite pune tot mai multă presiune pe armata și marina americană în contextul în care Donald Trump nu renunță la războiul din Orientul Mijlociu și pare să aibă noi ambiții în Cuba. nevoia de forțe militare proaspete este tot mai mare. În cazul pușcașilor marini, promovarea înrolării pare să funcționeze, numărul recruților crește, chiar dacă exercițiile de formare sunt extrem de dure.
8: Forță, viteză, anduranță și profesionalism sunt calitățile pentru care pușcașii marini ai Statelor Unite își testează limitele pe teren la exercițiul Crucible, un test de 54 de ore în care recruții simulează lupte și alte tipuri de operațiuni care le pun la încercare capacitatea de a face față celor mai dificile situații.
9: You still gotta move. Go. I didn't say all clear, so you should probably be moving. Scream like, sir!
10: It's not something to really be excited about, but at the same time, it's also an opportunity to help people that need help.
8: Fiecare recrut are propriile motive pentru această alegere. Unii dintre ei spun că situația globală i-a motivat să se înroleze.
11: I was up late night and I saw the US had bombed an Iran military base, and I was like, now's the time. I should probably get the process started now.
12: Let's go, Johnson!
8: Armata americană a înregistrat o creștere a eforturilor de înrolare după ce Departamentul de Război a anunțat planuri de suplimentare a numărului de recruți.
13: That we're already getting, you know, seeing an upward trend in recruiting is bodes very well for the future of the recruiting force and for the Marine Corps to continue to make its mission.
8: Armata, Marina, Forțele Aeriene și Forțele Spațiale au raportat toate creșteri ale numărului de recruți de la 600 până la 12.300 de noi înrolări.
0: La Palatul CFR din București, un lift cu 7 oameni a căzut în gol de la etajul 4 până la parter. 5 oameni au fost răniți, transportați de urgență la spital. Victimele au suferit fracturi la picioare. Revoltător este că revizia liftului fusese făcută chiar ieri.
8: 7 angajați care lucrează în clădirea Ministerului Transporturilor au trecut prin momente terifiante în primele ore ale dimineții. Liftul în care au urcat pentru a ajunge în birouri s-a prăbușit în gol de la etajul 4. Incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu exista un ultim sistem de siguranță montat special în subsol pentru astfel de situații. 5 persoane au avut însă nevoie de îngrijiri medicale, 2 dintre ele suferind fracturi la picioare.
14: N-avem nicio persoană cu risc vital, adică să fie viața ei în pericol. Au fost transportate la spital. Pompierii au scos rapid și au fost evacuați din liftul respectiv.
8: Din primele informații, cauza prăbușirii ar fi fost o defecțiune tehnică.
15: Se pare că frânele nu au funcționat, cum spune, frânele de siguranță, mai exact. Toate lifturile sunt dotate cu niște sisteme de siguranță. Ele sunt, în general, foarte sigure pentru utilizare. Și acum nu au fost victime foarte grav, tocmai pentru că există un tambur în subsolul liftului, acolo unde a căzut liftul, care a amortizat căderea aceasta.
8: Autoritățile spun că liftul a mai avut o problemă luni, atunci când a căzut de la etajul 7. Incidentul nu a fost însă anunțat de administratorul clădirii. Liftul respectiv a fost modernizat în 2011, iar ultima revizie a avut loc pe 9 aprilie.
15: Întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, au obligația la fiecare incident să anunțe ieșirul. Incidentul de luni nu a fost anunțat la ieșir, din păcate.
16: Luni. Un incident tot așa, un etaj sau două, nu s-a prăbușit, nu s-a lovit nimeni. Se blochează free event. Nu știu să vă zic.
17: Au chemat și atunci?
16: Nu.
18: Câteva săptămâni odată?
16: Poftim?
18: Câte frecvență?
16: Cam așa, la câteva săptămâni.
17: Deci nu e prima dată când se întâmplă,
16: dar nu așa de grav cum s-a întâmplat acum.
19: Au mai fost incidente de acest fel?
20: Au rămas blocați, dar altceva nu. Niciodată n-a fost așa.
21: Unele sunt mai deteriorate, unele sunt ok.
22: Societatea care administrează clădirea a transmis că miercuri, cu o zi înainte de incident, au fost făcute exact la liftul care s-a prăbușit lucrări de mentenanță. Vorbim despre înlocuirea unor cabluri de tracțiune.
23: Vorbim despre clădirea unui minister
1: care, printre altele, se ocupă, nu-i așa, cu siguranța drumurilor, cu siguranța căilor ferate. Deci este un minister care ar trebui să aibă siguranța în ADN.
8: În urma incidentului au fost oprite toate lifturile din clădire, a anunțat Ministerul Transporturilor. Instituția a deschis și o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii liftului. În paralel, cazul este cercetat și de polițiști.
0: Un băiat de 14 ani din Timiș se zbate între viață și moarte la terapie intensivă după un accident inexplicabil cu trotineta electrică. Tragedia aduce în atenție un fenomen periculos: adolescenți care folosesc trotinete fără echipament de protecție, fără să respecte regulile de circulație. Rețelele de socializare abundă în imagini care arată cum drumurile publice devin piste de viteză pentru trotinetiști. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: 90 acum.
1: Și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta, mă?
2: Uite-l pe ăsta, mamă.
3: Băiatul de 14 ani plecase de la școala dintr-o comună din județul Timiș ca să se plimbe cu trotineta electrică. Pe camerele de supraveghere se vede cum la un moment dat se dezechilibrează și cade de pe vehicul.
4: A fost o muncă cu să lămurim să nu își ia trotinete, să nu meargă pe trotineta electrică. Rugămințele au fost foarte mari față de părinți, iar părinții la un moment dat au zis, decât să meargă cu trotineta unui alt copil, fără cască, mai bine îi luăm noi trotineta pe care putem să o verificăm. Ghinionul a fost că a plecat fără cască.
3: Băiatul este internat acum pe secția terapie intensivă.
5: Din păcate, leziunile cerebrale sunt extinse, avem confirmată absența fluxului sanguin către creier, ceea ce este incompatibil cu supraviețuirea.
3: Tragedia aduce în atenția publică un fenomen, trotinetiștii care fac slalom printre mașini și își pun viețile în pericol.
5: Vedem vieți care se sting prin acest cumul de factori. Viteză, lipsă de echipament de protecție.
3: Rețelele sociale sunt pline de filmări pe șoselele din țară.
6: Conform legislației, trotinetele electrice nu au acces pe drumurile naționale sau pe șoselele de centură dintr-un simplu motiv. Aici, viteza mare, dar și traficul greu pot genera riscuri majore de accidente.
7: Am văzut o grămadă, da. Da.
8: Și cum e? Trebuie să aveți grijă dublă?
7: În primul rând, în cazul meu, a trebuit să am grijă, mai ales că a picat în fața mea.
9: În primul rând, reduc viteza, ca să nu... Să văd exact ce reacție au ei. Pentru că, v-am zis, ei n-au niciun control în trafic. Nu ar trebui să umble printre mașini.
3: Toate imaginile au ajuns și în atenția poliției, care face verificări.
10: Apelăm și la responsabilitatea părinților de a nu permite copiilor sub 14 ani să se deplaseze cu trotineta pe drumurile publice.
3: Anul trecut au fost peste 2000 de accidente cu trotineta la nivel național. 14 oameni au murit din cauza rănilor.
11: Suntem aproape de o sentință în dosarul 10 august. Procurorii Tribunalului Militar au stabilit că vor veni cu o primă decizie pe 11 iunie. Astăzi, la ultimul termen, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru doi dintre șefii jandarmeriei după intervențiile violente din 2018 de la protestul de pe 10 august. Decizia judecătorilor va putea fi contestată, iar faptele din dosar se vor prescrie în această toamnă.

0: Bună dimineața, domnule Cazan, cum comentați solicitarea procurorilor? Închisoare cu suspendare pentru dumneavoastră și muncă în folosul comunității? Ce vă așteptați din partea instanței?
1: Da, la ce sentință vă așteptați din partea instanței? Ar putea veni o decizie după acest termen. Experții mei APN au stabilit faptul că a fost folosit un arsenal periculos. Ați dat dumneavoastră ordinul?
2: La Tribunalul Militar pentru ultimul termen din dosarul 10 august, Laurențiu Cazan, cel care a coordonat intervenția jandarmilor de la protestele din 10 august 2018, a refuzat să facă vreun comentariu în fața jurnaliștilor. După ani de amânări, audierile din acest caz au avut loc în condițiile în care faptele se vor prescrie în octombrie.
3: Să fie ultima zi din acest proces foarte lung și judecătorul să rămână în pronunțare. Ne așteptăm ca Tribunalul Militar să dea o soluție în intervalul de 2-3 săptămâni, până în luna octombrie să avem o soluție definitivă de condamnare.
0: În cazul fostului adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Laurențiu Cazan, procurorii au cerut pedeapsa închisorii cu suspendare, dar și muncă în folosul comunității. În ceea ce îi privește pe fostul inspector general și fostul prim adjunct al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, procurorii au cerut pedeapsa închisorii cu executare. Aceștia din urmă nu s-au prezentat la termene și nici nu au apucat să explicații în fața instanței.
2: Peste 400 de persoane care au suferit în urma violențelor din 10 august 2018 s-au constituit părți civile în acest proces și cer despăgubiri pentru traumele suferite.
4: Eu eram lipit de gard și o parte din demonstrație au început să forțeze cordonul, gardul ăla. După care jandarmii au scos niște instinctoare de alea mari cu gaze și au început să pulverizeze în mulțime. Eu am căzut jos, fiind bolnav cu inima, și m-au smuls de acolo jandarmii și m-au dus la salvare. Eu am rămas pe viață cu plămânul în pioneze. Bănuiesc că scopul lor este să-l prescrie.
3: Cred că este și o pretenție de 1 milion de lei. Sunt persoane vătămate care au reclamat multe zile de îngrijiri medicale și, în egală măsură, sunt persoane vătămate care au reclamat faptul că au rămas cu anumite afecțiuni.
2: O primă decizie a Tribunalului Militar e așteptată pe 11 iunie. Verdictul va putea fi atacat, însă cu recurs.
5: Dezvăluiri foarte interesante despre intențiile președintelui Nicușor Dan în privința formării viitorului guvern, care vin de la reprezentanții grupurilor parlamentare mici, cu care șeful statului s-a întâlnit și a stat de vorbă astăzi la Palatul Cotroceni. În cazul unora dintre aceste dezvăluiri, președintele a fost nevoit chiar să intervină cu dezmințiri. Ce vrea să facă Nicușor Dan? De ce aceste discuții de astăzi și ce informații am obținut în legătură cu intențiile șefului statului? Toate informațiile puse cap la cap și comentate de invitații noștri. Nu uitați că astăzi a apărut în eter și informația că președintele ar mai avea nevoie de încă o săptămână pentru a face nominalizarea de prim-ministru. Despre asta vorbim după o scurtă pauză și tot atunci despre semnificația uriașului exercițiu militar nuclear organizat de Rusia împreună cu Belarus. Atât de important este acest exercițiu, atât de important este această manevră, încât secretarul general NATO a amenințat Moscova deschis. Dacă Rusia va îndrăzni să folosească arma nucleară în Ucraina, atunci consecințele vor fi devastatoare, spune Marc Rutte. Comentăm evenimentul cu Emil Crezeanu imediat în studioul Digi24. Vă așteptăm!
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că infertilitatea poate apărea ca urmare a rezistenței la insulină din cauza modificărilor echilibrului hormonal? Un exemplu frecvent este sindromul ovarelor polichistice, o afecțiune în care unele persoane prezintă și rezistență la insulină. În acest context, nivelurile crescute de insulină au efecte asupra funcției ovariene. Insulina în exces poate stimula producția de androgeni, hormoni sexuali prezenți în mod normal atât la femei cât și la bărbați, în cantități diferite. Creșterea acestora la femei este asociată cu dezechilibre hormonale care se pot manifesta prin cicluri menstruale neregulate, absența ovulației, acnee și creșterea excesivă a părului corporal. Aceste manifestări apar progresiv și pot fi atribuite inițial altor cauze, ceea ce întârzie identificarea dezechilibrului metabolic de fond. Insulina influențează funcționarea sistemului de reglare dintre creier și ovare, care coordonează eliberarea hormonilor implicați în ovulație și în ciclul menstrual. La bărbați au fost descrise asocieri între rezistența la insulină și niveluri mai scăzute de testosteron, precum și modificări ale procesului de formare a spermatozoizilor. Aceste observații arată că metabolismul energetic și sistemul hormonal reproducător sunt interconectate, iar modificările metabolice pot influența funcția reproductivă la ambele sexe. Rezistența la insulină nu este doar o modificare a glicemiei, ci o condiție complexă cu interacțiuni metabolice și hormonale. Despre toate acestea aflăm duminică în emisiunea Grija la Maximum de la ora 16:30.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Digi 24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
10: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
11: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
12: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
11: Pentru tineri?
12: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
11: Asta mi s-a părut foarte interesant.
12: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
3: Este informația momentului. Comisia Europeană a anunțat în această seară, chiar după ce am intrat noi în emisie, că a fost semnat acordul SAFE cu România. 16,68 de miliarde de euro, bani pentru înarmare și pregătirea României pentru apărare. Spun asta pentru că, pe lângă contractele de fabricare, contracte de cumpărare, de armament, muniție, există și o parte importantă a acestui program uriaș SAFE, care se referă la infrastructură. Spre exemplu, la autostrăzile din România, mari porțiuni ale acestora vor fi construite cu bani primiți de la Comisia Europeană, bani luați cu împrumut prin acest program SAFE, împrumuturi avantajoase, 3% dobândă. Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador în studioul Digi24. Bună seara, Emil Curezeanu.
4: Bună seara.
3: S-a întâmplat, pentru că zilele astea, din cauza zgomotului politic, zgomotului crizei politice, aveam senzația că totul e pus între paranteze.
4: Nu, au existat și comentarii intense, susținute pe piața internă, în continuare, legate de SAFE. Nu toate favorabile încheierea acestui acord, dar putem vorbi foarte scurt și despre asta. Și în același timp lucrurile au mers mai departe. România este numărul 2 după Polonia, beneficiara acestor ajutoare. E vorba de achiziționarea de material militar, de investiții militare majore într-o țară care în ultimii ani și-a neglijat, ba chiar și-a ignorat cronic industria de armament. S-a întâmplat și înainte de primul război mondial, mă tem că s-a întâmplat și înainte de al doilea război mondial.
3: Și cu scandal.
4: De fiecare dată cu scandal. O răzbunare tardivă și oarecum, să zic așa, mult prea subtilă ca să fie foarte bine înțeleasă și să fie simetrică, a bătrânului Pepe Carp, fostul lider conservator, legendar, care doar alături de Maiorescu și de rege Carol I, dar nu multă vreme Carol, pentru că a dispărut la timp, era înainte de primul război mondial pentru intrarea noastră de partea Germaniei și a pledat mereu ca România să țină partea Germaniei, pentru că Germania este singurul partener viabil și redutabil în conflictul istoric pe care România îl are veșnic, deci cu Rusia. Atâta vreme cât Germania oferă mână de ajutor României, avem o garanție în plus că suntem mai siguri în fața pericolului rusesc. Adevăratul pericol pentru noi este Rusia. Lucrurile s-au mai schimbat între timp. Rusia este iarăși un pericol redutabil pentru Europa, nu doar pentru România, dar și pentru România. Germania și-a schimbat și ea înfățișarea, nu mai este nici măcar cea din primul război mondial, când făcea parte din tabăra, să zic, țărilor frustrate și care, după modelul americano-chinez și al așa zise capcane a lui Tucidide, în analogia Sparta-Atena, era țara în curs de creștere care nu mai vroia să fie subalterna sau partenerul minor junior al Marii Britanii. Așa a început primul război mondial. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Germania este țara care investește cel mai mult în echipamente militare. Este țara care oricum producea foarte mult, foarte mult tancuri, submarine și așa mai departe. Mi-aduc aminte că eram ambasador la Berlin și a venit o echipă de la Krupp Maritim, care este între timp rivalul lui Rheinmetall, care a început și el să construiască vase de război la care aspirăm și chiar submarine. Și era vorba atunci că România vrea să achiziționeze două submarine. Și acest președinte sau vicepreședinte de la Krupp Maritim, un colos, spune: dacă cumpărați 24, 4 sunt pe gratis. În orice caz, principalii furnizori ai Israelului și ai altor țări. Germania a propus să statul german nu cumpăra atât armament cât producea. E, lucrurile s-au schimbat, știți că investește peste 100 de miliarde în armament Germania, este puterea cea mai puternică din Uniunea Europeană, e normal să ne orientăm spre cei care produc cel mai bine, cel mai mult și cel mai repede, având în vedere că avem nevoie de muniții. Nu suntem singuri în situația asta. Bulgaria, care are un lider, se spune, pro-rus, cu stagii de perfecționare ca pilot militar în Statele Unite și care, interesant, a propus acum Statelor Unite că e gata să primească în continuare avioane americane de alimentare cu destinația Golfului, dacă Statele Unite acceptă să ridice obligația de vize pentru bulgarii. Noi parcă nu am intrat chiar, chiar într-un astfel de canal, nici nu știu cât e de... Dar în orice caz, acest lider pro-rus, despre care se spune că e pro-rus, vrea să aducă în țara lui, a câștigat alegerile cu 45% și în sfârșit a scos Bulgaria din instabilitatea cronică, vrea să aducă în țara lui cele mai mari instalații, infrastructură de producție de muniție, de peste 1,4 miliarde, doar o fabrică de muniție. De muniție, de pulber în orașul Victoria, avem și noi nevoie. Am auzit în săptămânile trecute discuții, dar noi avem combinatul de la Făgăraș, de ce nu facem acolo muniție? Atenție, combinatul de la Făgăraș nu mai produce de mult. La orașul Victoria nu se mai produce de mult. Există o ofertă diversificată a Germaniei. Bineînțeles că nu trebuie să ne punem toate ouăle în același coș, cum se spune. Oferim și Franței acum șansa să-și revină puțin pe piața românească. E adevărat, raportul între investițiile posibile germane în cadrul SAFE și cele franceze este uriaș în favoarea Germaniei. Ei primesc în jur de 7-8 miliarde, Franța undeva în jur de 1,6 miliarde. Suntem obligați să achiziționăm echipamente militare, să avem investiții militare SAFE din statele europene. iarăși îmi cer scuze că fac mici trimiteri la momentul când am fost ministru, am făcut parte dintre puținii miniștri de externe, nu toți, și bineînțeles nu toți din țările principale, nu aceia din țări ca Franța, Germania sau Marea Britanie, care au optat atunci insistent pentru posibilitatea achiziționării de investiții, de primire de investiții militare, nu numai din partea puterilor europene, ci și din Turcia, ci și din UK, din Marea Britanie, care e încă în afara Uniunii Europene, și din partea Statelor Unite. În anumite condiții și asta este posibil. Nu trebuie decât să așteptăm să avem acum scrutinul competent al experților, în așa fel încât dacă aceste investiții nu sunt ceea ce promit, dacă sunt mult mai mari decât beneficiile pe care le vor aduce, dacă dezechilibrează balanța noastră de putere în raport cu partenerii europeni importanți, ca să nu mai vorbim de Statele Unite sau Turcia sau Polonia, atunci ne putem revizui în interiorul acestor înțelegeri opțiunile și prioritățile.
3: Acum, contractele au fost semnate, asta era o condiție pentru semnarea întregului acord cadru, niște contracte sunt semnate, deci probabil de aici încolo șantierul începe și, cum spuneți, se pot face și reevaluări de parcurs, vom vedea. Un moment interesant, în vizita lui Putin la Beijing, înțelegem că a plecat cu buza umflată din cauza celebrei conducte pe care n-a obținut-o din partea Chinei, dar mai mult decât atât, chinezii fac ceva cu Vladimir Putin și sunt foarte curios cum decriptați, pentru că în programul artistic de cu o seară înaintea terminării vizitei, se aude o anumită scenă din baletul Lacul Lebedelor, celebră pentru că în 1991, atunci când a avut loc tentativa de lovitură de stat la adresa lui Gorbaciov, la televiziunea din Uniunea Sovietică atunci, brusc se taie programul și se vede ce vedeți acum pe ecran.

0: Toată lumea asociază această scenă cu căderea Uniunii Sovietice. În program, chinezii au pus, e adevărat, în interpretarea fanfarei militare, dansul lebedelor tinere din lacul lebedelor Piotr Ilici Tchaikovsky, ca să-i aducă aminte lui Putin de ceea ce el numește cea mai mare catastrofă a istoriei, căderea Uniunii Sovietice. Ce mai e? Și asta, Emil Curezean.
1: Sunt mai multe lucruri de spus în legătură cu această vizită. A fost a 44-a oară când cei doi se întâlnesc. E un record istoric. A fost un parteneriat total istoric, elogiat, declinat în mai multe, să zic, registre euforice și triumfaliste de ambele părți. E adevărat, totdeauna cu un bemol de siguranță și de calm relaxat din partea Chinei și de o oarecare amărăciune sau umbră de amărăciune pe fața lui Putin în anumite momente. Această vizită a început, știu că mulți în Franța, în Italia, poate și în România au comentat felul în care a fost primit Trump. Erau și ignoranți dintre cei mai experți comentatori care spuneau nu l-a așteptat și pe Trump la aeroport. Nu mai așteaptă de mult președinții, nici măcar la București, când vine Bush Junior sau cine a mai fost în ultimii ani, la cel mai înalt nivel. Președintele, șefii de stat nu sunt așteptați de omologii lor. Este un șef al protocolului, e un secretar de stat, așa cum l-a așteptat și pe Zelenski zilele trecute la B9, pe președintele Bush l-a așteptat vicepreședintele Statelor Unite. Pe președintele Putin l-a așteptat ministrul afacerilor externe. O mică inegalitate pentru cei care vor să citească haruspicii, se numesc ăștia, în intestinele animalelor, în Roma antică, în antichitate. După aceea, au existat cam aceleași fanfare, cam aceiași copii, poate chiar aceiași copii, cu stegulețe, au schimbat steagul american cu steagul Federației Ruse. Au vizitat împreună, pe urmele președintelui Trump, a venit și Putin, deci, marea sală a tuturor secretelor, templul sacrosanct al puterii, unde intră puțini. Pe vremuri ieșeau și mai puțin decât intrau, dar, mă rog, nu mai suntem atunci. Lucrurile au evoluat foarte bine la prima vedere, dar există între timp și comentarii critice chiar în propaganda rusă. Există un domn, Andrei Martinov, de exemplu, la Russia Today, care constată tratamentul oarecum de condescendență, deci de sus în jos, la care a fost supus Putin de către Trump. Impresia că se creează un fel de parteneriat în care există un partener junior, care este Rusia, și un partener senior, care este China. Mai departe, există câteva dezacorduri. N-a fost încheiat acordul cu puterea Siberiei, care este numele conductei de gaz, care din Siberia, destul de departe de dronele ucrainiene și, mă rog, din depozitele de gaz din Arctica, tot ale Rusiei, transportă gaz spre China. Acest acord a fost încheiat cu mulți ani în urmă, funcționează, prețul a fost destul de bun atunci. Între timp, lucrurile nu mai stau așa. China nu vrea puterea Siberiei numărul 2, deci a doua conductă, și nu e gata să ofere Rusiei, în cazul în care aceasta se face, n-a fost încheiat un acord de genul ăsta, a fost stabilit numai traseul și un oarecare calendar aproximativ.
0: Vă propun, Emil Curezeanu, să rămânem, pentru că avem acum de luat o scurtă pauză. Pentru concluzii, revenim la fix. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. de multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos, și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
4: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
3: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru
4: am
3: stand-up.
4: Am avut foarte multe joburi,
3: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
4: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
3: Chiar voiam să te întreb.
4: Consultantul Cristi, da.
3: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
4: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu s-a întâmplat niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
3: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
4: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen by Nicolas Manafu.
4: Bătălia pentru Superliga. Sâmbătă, Chindia ridică ziduri în fața farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
5: Despre ecourile europene ale crizei politice de la București, despre marile semne de întrebare, sunt în Europa exact așa cum sunt și la noi. Oamenii vor să știe dacă nu cumva România a basculat, a trecut în tabăra țărilor iliberale, în tabăra țărilor care reprezintă în Uniunea Europeană punctul de vedere al Federației Ruse. E împreună cu noi Emil Corezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador, până la tabăra iliberală în care România ar fi intrat odată cu căderea guvernului pro-european, concluzia vizitei lui Putin la Beijing, întâlnirea cu Xi Jinping.
6: Deci rușii ar vrea în continuare să ofere ce au mai de preț și în cantitate nemăsurată, petrol și gaz, chinezilor, pornind de la criza evidentă din Golf, care îi afectează în proporție de 40%, pentru că lumea așa 20% prin Ormuz din tranzitul de petrol și produse. China așa 40% din nevoi de acolo. Până una alta, chiar dacă în ultimile două zile, pe fundalul ăsta incert, începe iarăși o lovitură din partea Statelor Unite și Israelului, a fost o discuție tensionată între Trump și Netanyahu ieri și unii cred, deșifrează aici o depărtare a lui Trump de insistența lui Netanyahu de a reîncepe ofensiva de război împotriva Iranului și așa mai departe. Au trecut 30 de vapoare în timp ce Trump se găsea la Beijing săptămâna trecută, prin ambele blocade. Și prin cea iraniană și prin cea americană. E adevărat, majoritatea aveau pavilion chinezesc. Iar în ultimele 48 de ore au mai trecut 26 de nave. În sfârșit, ieri, Agenția de Asigurări a Gardienilor Revoluției a început să încaseze și să lase vapoarele să treacă. Ba un indian, ba un sud-corean și așa mai departe.
5: Cele 2 milioane per vapor.
6: Per vapor. Deci asta începe să funcționeze. Dar, mă rog, lăsăm puțin Iranul și Trump pentru că ne oferă o mică pauză. Evoluția de acolo. Deși mâine e un termen și să vedem cum evoluează lucrurile, pentru că încă nu se știe, în afară de ce ați vorbit dumneavoastră puțin mai înainte, și anume intrarea în zona roșie, în care va balansa întreaga lume odată cu începerea vacanțelor de vară, pentru că nu mai e cherozen și așa mai departe. Vom urma îndemnul primului ministru francez, care a constatat zilele trecute că geopolitica s-a securat în rezervorul mașinilor. Și deci că ar fi bine ca francezii să-și facă vacanța în sudul Franței și să nu mai ia avionul să se ducă în Caraibe. Ceea ce putem face și noi, să mergem în sudul Franței. Păi nu, mașini și multe și frumoase avem.
5: Și să nu mai mergem în Caraibe.
6: Așa. Dar chinezii nu vor să ofere mai mult ca să le facem pe toate în același cocktail. Chinezii n-au vrut să ofere rușilor mai mult de 50 de dolari pe 1000 de metri cubi de gaz. Iar Belarusul, chiar dacă e subvenționat puternic, plătește dublu, 100 de dolari Rusiei, iar prețul mai vechi al nivelurilor de gaz prin prima conductă din Siberia era și mai mare. Putin nu-și poate permite să ofere gaz celui mai important și istoric important partener strategic, fie el și așa, doar cu 50 de dolari mii de metri cubi. E o mare diferență de opinii. De ce? Pentru că China între timp are energie regenerabilă, își dezvoltă capacitățile de energie nucleară și practic încet și sigur nu mai are nevoie nici de atâta combustibil fosil din partea Federației Ruse și nici măcar de toate armele ei. În anii trecuți s-a mai întâmplat ceva. Mai mulți experți chinezi care lucrau cu colegilor ruși în tehnologie militară în Federația Rusă au fost încet și sigur trimiși pe tăcute acasă, nu-i arestează nimeni în China, pentru că umblau destul de curioși la dosarele secrete ale tehnologiei militare ruse. rușii au încurcat-o, au zburat din joburi și probabil au ajuns și la procurorul militar. Chinezii au fost conduși spre graniță. În sfârșit se întâmplă ceva foarte interesant. Un sat rusesc din Siberia, de la granița cu China, a scris in corpore o scrisoare în care cere un ajutor pentru construirea unei școli, promisă de mulți ani. Scrisoarea se adresează președintelui chinez și nu autorităților ruse. Poate asta va fi, spun observatorii, condiția să înceapă să învețe și chinezește în noua școală construită de chinezi. Deci nu e atât de simplu cum pare.
5: România. La noi discuțiile sunt seară de seară. Când vom avea guvern, ce fel de guvern vom avea, încă nu ne-am lămurit. E aceeași situație nebuloasă care era și în momentul în care a căzut guvernul Bolojan, numai că pentru gazetele din vestul Europei, întrebarea e alta. Nu cumva România a basculat? Nu cumva România a trecut în tabăra anti-europenilor, în tabăra prorusă? Ce credeți?
6: Nu cred că e cazul să hrănim această falsă alarmă. Este o alarmă poate licită. Oamenii văd că au evoluții subite, nu chiar așa de bruște, în Ungaria, unde se aștepta o victorie a lui Orban, o victorie a lui Maghiar. Dar unii spuneau astăzi, am citit în presa internațională, vedeți că pe ăla îl chema Victor și a asigurat un fel de naționalism, sigur, anti-european, pro-rus, pe ăsta îl cheamă Maghiar. S-ar putea să fie și el un antiglobalist și să fie chiar mai naționalist decât Orban. Fie și pentru că numele de familie îi indică această vocație. Noi nu am intrat în zona iliberală, în mod evident. Avem partide constituționale legitime, cu loc în Parlament și în sondajele de opinie, unele chiar cu locuri foarte puternice în opțiunile alegătorilor. Nu sunt partide prorusești, sunt partide care au rezerve în legătură cu Uniunea Europeană, poate eurosceptice, nu vor atâtea sancțiuni împotriva Rusiei, să zicem, fără să fie proruse, și mai ales vor să mai reducă din ajutorul militar acordat Ucrainei. Situația se regăsește peste tot în țările Europei. Europa însăși, nu vreau să spun că pornind de la o realitate din teren, dar Europa însăși, mă gândesc la Uniunea Europeană acum, vrea să purceadă prudent, dar aproape sigur, la negocieri cu Federația Rusă. Pentru că se apropie oarecum sfârșitul războiului. Nu o spun numai rușii, au confirmat-o oarecum și ucrainienii această întețire a bombardamentelor cu drone asupra localităților, asupra oamenilor, asupra spitalelor, școlilor, locuințelor și la Kiev și mai ales vizarea unor platforme industriale, rafinării și așa mai departe, foarte importante pentru Rusia, din partea ucrainienilor atacurile de această dată, indică sigur o atingere a unei intensități care de multe ori, dacă observăm cu atenție cum evoluează războaiele, anunță și apropierea de pace. Rușii au vrut pacea avându-l ca negociator pe Gerhard Schröder, fostul cancelar german. Uniunea Europeană a propus cu oarecare timiditate pe Kaja Kallas, care este în drept să facă asta, fiind reprezentanta pentru politică externă. Rușii au spus în niciun caz o rusofobă precum Kaja Kallas. Faptul că se vorbește deja la nivelul Uniunii Europene de posibilitatea unor negocieri este, după părerea mea, un semn de evoluție în întregul dosar ruso-ucrainian, de care trebuie să ținem cont. Și relațiile dintre marile puteri, dintre Statele Unite, Rusia și China, și amenajarea electorală și politică internă în principalele țări europene, trebuie să ne facă mai prudenți și atenți. Nu mai există normativismul acela

0: Da.
1: Deci, jurnaliștii vor să intre repede în speculație. A apărut și un articol în Politico, care cred că e și mai speculativ. Cunosc bine felul cum evoluează lucrurile la Uniunea Europeană. Avem o reprezentanță mare și competentă. Problema este că doamna ministru Țoiu apare de fiecare dată în fața presei străine cu puncte de vedere succinte și foarte bune, foarte binevenite. Într-o engleză foarte, să zic așa...
0: De lucru.
1: De lucru și bine primită. Uh-huh. Dă interviuri la CNN, încolo încoace. Se întâmplă altceva. Ministerele de linie, pe care sigur ar trebui să le coordoneze în principiu Ministerul de Extern, ministerele de linie au reprezentanți acolo, miniștrii de linie, ai agriculturii, al agriculturii, al industriei, vin la Bruxelles, ăștia sunt mai discreți, mai tăcuți, din tot felul de motive. Sigur că trebuie să ne asumăm locul 6 în ierarhia, să zic, a importanței statelor, nu? Membre. Dar nu cred că trebuie să ne agităm. S-ar putea ca înainte de formarea noului guvern să fie amator pentru postul de ministru de externe. Probabil liber, disponibil. Probabil se gândesc unii că se înlocuiesc repede și ambasadorii și alții și atunci au lansat cu prietenii de la Politico, care de altfel sunt foarte obiectivi în articol și îi citează și pe diplomații de la Uniunea Europeană, de la Bruxelles, care laudă România pentru progresele în negocierile tehnice. Deci, să nu sorbim supa așa de fierbinte cum îi se servește.
0: Cum ni se oferă. Mulțumesc, Emil Curezeanu, în studioul Digi24. Mergem acum la Cotroceni. Mergem acum la Cotroceni pentru a încerca să înțelegem ce rost au avut discuțiile de astăzi, ce concluzii are președintele României, după cum veți vedea, la mâna a doua din relatările participanților la discuții.
2: Grupul parlamentar Pace, format din aleși care au plecat din partidele pe lista cărora au intrat în legislativ, au pus pe masa lui Nicușor Dan o variantă de guvern. PSD, AUR, Pace. Aleșii spun că la consultări președintele s-a arătat deschis, deși public a respins în repetate rânduri ideea unui executiv susținut de partidul lui George Simion.
3: O altă variantă și poate reuși să conducă țara și să facă un guvern este un guvern PSD, un guvern Pace, AUR.
4: Domnul președinte vede o problemă atunci când este vorba de AUR doar pe plan extern. Pe plan intern, AUR are votanții săi și nu sunt puțini, trebuie să recunoaștem, a recunoscut și domnul președinte.
2: Administrația prezidențială a transmis însă că poziția președintelui rămâne neschimbată. Președintele României a reiterat faptul că își dorește constituirea unui guvern pro-occidental. Totodată a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale pro-europene și euroatlantice, e răspunsul dat de cotroceni. Cei din grupul parlamentar Uniți pentru România au pus condiții pentru a vota noul guvern, iar în rândul neafiliaților propunerile au fost împărțite.
5: Pentru noi este important programul de guvernare. Dacă președintele apreciază că în acest moment un guvern tehnocrat este cel care salvează criza economică și politică în care ne aflăm, nu excludem. Prima noastră opțiune este pentru un premier politic.
6: Premierul pe care îl va desemna și guvernul care urmează să-l votăm trebuie să aibă în vedere următorul aspect, să mențină un cordon sanitar clar și fără niciun fel de concesii în raport cu forțele extremiste din Parlament.
7: Vrem un guvern de reconciliere națională sau, dacă nu, să ne întoarcem la legea anticipată.
2: Cele două grupuri parlamentare și neafiliații însumează 48 de mandate. Pentru învestirea unui nou executiv e nevoie de 233 de voturi.
0: Și îi veți vedea pe reprezentanții grupurilor. Este vorba despre grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și parlamentarii neafiliați, pentru că domnul profesor Preda voia neapărat să știe cine sunt cei pe care i-a văzut pe ecran. Unii dintre ei au spus așa, cu dărnicie, ce le-a zis, ce le-ar fi zis lor președintele Nicușor Dan. La un moment dat, indiscreția a fost atât de mare încât depășea limitele adevărului, se pare, și atunci președinția, Palatul Cotroceni a fost nevoit să intervină cu un comunicat în care să ni se spună că nu e așa. Despre ce a fost vorba, ne lămurim. Stăm de vorbă cu invitații noștri în acest moment în studio, Liliana Ruse, Mihai Cernea, Cristian Preda, Cristian Andrei și

0: Corneliu Biola de la distanță. Bună seara tuturor, mulțumesc seara. Că sunteți cu noi.
1: Bună seara.
0: Ce a vrut să facă Nicușor Dan? Ce a vrut să facă Nicușor Dan azi cu această întâlnire? A vrut să ne spună ceva și a avut încredere în indiscreția respectivilor? Asta este, acesta să fie unul dintre scopurile zilei? Să vrea să aflăm și noi câte ceva și atunci să tot vină niște oameni la microfon și să ne zică: păi nouă ne-a zis președintele că n-are nicio problemă cu aur. Că e o problemă totuși pe internațional, dar așa pe intern n-ar avea o problemă cu aur. Aici, ăsta este punctul la care Palatul Cotroceni a intervenit cu un comunicat și a zis: pardon, președintele rămâne la dorința de a avea un guvern pro-occidental. Deci ce s-a întâmplat astăzi și de ce? Lili Ruse.
2: Am asistat la episodul ultim, cred, al medierii președintelui Nicușor Dan. Vin și de aici, de la neafiliați, niște voturi importante și a încercat să obțină, să vadă cam către ce înclină acești parlamentari. A încercat să vadă dacă ar merge varianta unui guvern tehnocrat. Însă, eu spun așa, până la dovezi contrare, putem să le acordăm aceeași credibilitate lui George Becali, domnilor și doamnelor care au intrat la Cotroceni, așa cum l-am acordat-o și lui Sorin Grindeanu și altor lideri politici care au fost acolo. Câtă vreme nu sunt contraziși, cum s-a întâmplat în cazul PSD Aur, atunci lucrurile rămân valide. Nicușor Dan încearcă să caute voturi. De fapt, asta face.
0: Pentru
2: vrea
0: ce?
2: Să testeze pentru un guvern
0: minoritar PSD?
2: Nu cred că minoritar PSD, cred că vrea un guvern majoritar tehnocrat. Un guvern fie integral tehnocrat, fie cu un premier tehnocrat și miniștrii politici. Și caută să vadă dacă se poate înțelege, inclusiv individual, cu parlamentarii pe care i-am văzut astăzi la Cotroceni. Și după cât a părut, ar obține și niște voturi chiar din această zonă. Însă felul în care au decurs negocierile de astăzi este uluitor pentru orice.
0: Ce uluitor? Păi,
2: cum adică a întârziat un parlamentar și atunci președintele s-a coborât din biroul său?
0: Și a fost primit.
2: Și s-a stat de vorbă cu un parlamentar.
0: A venit cu o oră mai târziu și l-a primit.
2: Înțeleg.
1: Dar ce parlamentar?
0: Vorba despre Gigi Becali.
2: S-a dus la biserică. Doamne ajută, înălțarea, sărbătoare mare azi, dar nu te mai duci la Cotroceni. Sau dacă te duci, discuți cu un consilier al președintelui, pentru că așa se face. Nu-ți permiți să întârzi la o întâlnire cu președintele și președintele să te primească totuși. De ce l-a primit Nicușor Dan? Nu știu.
0: Să le spunem telespectatorilor noștri că de la Gigi Becali am obținut o informație care nu a fost negată de Palatul Cotroceni, și anume aceea că președintele e mai degrabă tentat să meargă cu un premier tehnocrat?
2: Cu un premier tehnocrat.
0: Și că mizează pe o parte din PNL căreia este frică de Ilie Bolojan, domnule profesor Preda.
3: Da, în primul rând aș vrea să subliniez un lucru. Parlamentarii care sunt descriși de câteva zile încoace drept neafiliați sau pace pentru nu știu cine, lume.
0: Pace întâi România,
3: pace
0: și
3: întâi România.
0: Uniți pentru România.
3: Acești parlamentari sunt în majoritatea lor de la partidele care au intrat sub numele SOS România și POT. Mm-hmm. Unii sunt de la AUR, înțeleg că mai e pierdut și cât un PSD-ist pe acolo. Doamna Stoiciu, care a plecat din PSD după votul PSD AUR. Acești parlamentari priviți din perspectivă europeană sau, dacă preferați, occidentală, sunt mai răi decât AUR. Dacă vă uitați la configurația din Parlamentul European, AUR este membru al grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. Eu cred că a fost o greșeală că acest grup conservator și reformiști europeni au primit AUR. Că este un partid care e pro-Kremlin, în timp ce conservatorii și reformiștii europeni sunt anti-Rusia într-un mod virulent. Dar odată primiți, ei au o mică, cum să vă zic, consacrare occidentală.
0: Europeană chiar.
3: Europeană. Ei ar prefera occidentală, din motive de Trump. Uh-huh. Că au, într-adevăr, o simpatie pentru trumpism. SOS România, prin Șoșacă și alții, nu e primită niciun grup politic. Deci sunt, din perspectiva europeană, sau occidentală, dacă se dorește, mai răi decât AUR. Deci ideea că tu pui la cale acum un guvern, că e el tehnocrat, că e PSD-ist, cu unii care sunt mai răi decât AUR, e o eroare politică majoră. Las la o parte faptul că acest grup este un grup răzleț. Sunt oameni care n-au nimic în comun. Victoria Stoiciu, chiar dacă l-a comparat pe Ciolacu cu Churchill, e totuși cu totul altceva decât Gigi Becali, care își permite să spună orice despre oricine. Și dau doar aceste figuri, dar acel grup este și mai pestrit. Repet,
0: adică
3: ideea de a baza
0: o... Nu te poți încrede într-o... Bineînțeles. În voturile lor?
3: Bineînțeles.
0: Sau dacă votează guvernul, după aceea pot vota orice împotriva lui?
3: Bineînțeles. Deci te poți cel mult încrede că îți vor da votul de frica unor alegeri
0: anticipate.
3: Dar faptul
0: că ar avea o agendă ascunsă,
3: o agenda
0: pe care să vrea să
3: sunt...
0: și-o pună, deci, în operă odată cu susținerea unui guvern.
3: Din nou, să ne aducem aminte, să ne aducem aminte lucrurile esențiale. Pot și cei care acum sunt neafiliați sau pace sau uniți, sunt oameni care au intrat cu sprijinul lui Călin Georgescu. Ei au fost cei iuți de picior care între 24 noiembrie și 1 decembrie și-au făcut parte. Aveau partidul și au zis,
0: dar
3: noi
0: cred...
3: vrem pe domnul nostru Călin Georgescu.
0: Cred...
3: Deci, repet, dacă luăm lucrurile din perspectiva strict ideologică, e o greșeală capitală asta. Va fi discreditat, în primul rând, Nicușor Dan, pentru o alianță cu unii care sunt priviți, din punctul de vedere al majorității care domină instituțiile europene, mai rău decât aur. Pentru că Meloni, care dirigează grupul reformiștilor, a fost încet, încet înghițită de establishmentul european. Ăștia sunt mult mai rău percepuți decât aliații lui Meloni, precum cum e au.
0: Mihai, da? Cernea.
3: Vreau să fie clar acest lucru.
0: Ce semnificație găsiți întâmplării de azi? Discuțiilor. Știți că au fost discuții, nu consultări. Ele au fost anunțate sub forma unor discuții despre situația politică și economică a României.
1: Da, au fost numite consultări informale, pentru că n-a vorbit cu partide. Nu? Parcă așa le-a spus. Da. Trăim câteva zile suprarealiste, cred că trebuie luate ca un continuum. Plecăm de la declarația de geniu a doamnei Șoșoacă, în care l-a anunțat pe președintele Nicușor Dan că ea nu este nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru, este de epicentru. Ceea ce poate explica de ce nu se găsește grup european care
3: pentru
1: să o primească,
3: epicentru, da.
1: Pentru că nu există grup de epicentru în Parlamentul European. De la acel moment am avut-o pe doamna Gavrilă, nu, care ne-a spus că susține un guvern pro-occidental.
3: Occidental.
1: Da. Mm-hmm. Și iată că avem această serie de comedii de astăzi, în care se termină cu Gigi Becali, care vorbește ceva cu președintele României după ce întârzie. Acum sunt convins că cei doi s-au înțeles.
2: Întârzie o oră.
1: Da, dar
0: ore,
1: președintele Nicușor Dan este un om religios, George Becali este un om religios, s-a fost înțelegere.
2: Da, se poate.
1: Bănuiesc că poate să fie, cred că vorbesc chiar serios, nu fac o glumă aici. Dincolo de acest aspect, e clar că noi nu avem o discuție serioasă despre viitorul guvern. Adică dacă ceea ce ne gândim la tot felul de majorități de strânsură de genul
0: acesta...
1: Sunt
0: 48 acesta, de voturi. Mihai Cernea, oamenii pe care i-ați văzut perindându-se prin fața camerelor de luat vederi, că au întârziat, că n-au avut bilet de tramvai, că nu știau unde e Cotroceniu, au 48
1: acești
0: de voturi.
1: Acești oameni pot contribui la o majoritate care să treacă un guvern. Doar că președintele Nicușor Dan a spus că și-ar dori o majoritate stabilă. Acum, pe de altă parte, în apărarea acestor parlamentari, nu e ca și cum majoritatea stabilă de până acum a fost stabilă, având în vedere că suntem în această situație. Adică nici Ilie Bolojan, cu acord de guvernare, cu program de guvernare semnat de toată lumea, s-a trezit cu tot felul de obstrucționism în Parlament. Nu suntem într-un punct cu stabilitate politică și, din păcate, deja lucrurile capătă accente tragicomice, dacă nu uităm la ultimele două zile.
0: Vă dau dreptate, pentru că altfel cum ai putea interpreta că președintele României ajunge să stea de vorbă și cu grupusculurile din Parlamentul României? Nu?
2: Nu, mie mi se pare că de data asta Nicușor Dan a jucat inteligent. Pentru că noi vedem, ne uităm la imaginele acestea, dar oamenii pe care i-am văzut acolo, poate cu excepția Victoriei Stoiciu, sunt extrem, au ieșit extrem de impresionați că a reușit să stea de vorbă cu președintele României, că au reușit să intre în Cotroceni și să spună și ei părerea, să fie ascultați de președinte. Și 10 voturi, dacă ia din cei 45 de parlamentari neafiliați, pentru Nicușor Dan e o victorie. Se adună, el are nevoie de cât mai multe voturi de oriunde. E clar că Puciu din PNL a eșuat, deci să vină de acolo voturi nu mai poate să calculeze.
0: Gigi Becali spune că șantierul n-a fost abandonat.
1: Voturi pentru ce?
0: Asta i-a spus Nicușor Dan.
2: Voturi pentru, să ne înțelegem, guvernul care vine va fi asumat integral de președintele Nicușor Dan.
1: Dacă
2: va fi guvernul, da, Nicușor Dan.
0: Observație
2: de aceea,
0: bună.
2: Președintele caută voturi pentru el, voturi de investire.
0: O vom comenta. Până atunci, ce a făcut astăzi Nicușor Dan, Cristian Andrei?
4: A constatat ceea ce constatăm cu toți de câteva zile, că nu există o majoritate în Parlament, că nu se poate face un guvern și s-a dus să vorbească și cu această parte a Parlamentului, care, la cel puțin indicația PSD subtilă, aflăm că ar fi dispusă să susțină un guvern, pentru că asta este realitatea. În momentul de față, noi ne așteptăm să vedem cu cine alege PSD-ul să facă guvernarea până la președinte. Deci, președintele s-a dus să se informeze dacă există într-adevăr probabil această situație. Și cumva, da, să recunoască că există acest 10% din Parlament care nu poate să stea totuși într-o zonă gri, cu care cineva trebuie să stea de vorbă. Dincolo de asta, aș, la nota asta de estetică, aș remarca într-un fel că oamenii ăștia au arătat cum este de fapt Parlamentul dacă figurile astea reci și rigide pe care cu care suntem noi obișnuiți ar apărea în față. Pentru că mare parte din Parlament arată, nu e vorba aici de a râde sau nu știu ce, arată simplu, sunt niște oameni absolut obișnuiți de multe ori care se exprimă în felul acesta și cu idei simple. Deci, ce am văzut astăzi este, din punctul meu de vedere, mai aproape de cum arată Parlamentul, dincolo de rigorile domnului Grindeanu sau domnului Bolojan și așa mai departe.
0: Care sunt mimate,
4: deci, care țin de o anumită rigiditate a comunicării politice. Dar, dincolo de asta, cred că președintele a făcut un lucru bun, că a arătat, domne, există și această parte a Parlamentului, asta este, mergem înainte, dar să fim, sper că nu are cineva vreo surpriză acum, dacă facem strategii la rece, că se va face un guvern cu acești oameni. S-a dat un guvern jos cu acești oameni, cu acești care sunt 60 și ceva. Când PNL-ul spune faceți guvernare PSD, la oamenii ăștia se referă. Nu se referă la aur sau la altcineva. Se referă la traseiști, se referă la o majoritate de strânsură.
3: Da,
4: asta este realitatea. Adică
2: fără
4: nu vă așteptați.
2: Aur nu se poate. Sau fără
0: exact.
2: Cu toți parlamentarii aceștia nu există și majoritatea
4: sau,
2: PSD plus
4: sau
2: asta.
4: Cu parlamentari, că există și scenariul ăsta, nu, care vor veni în PSD, pentru că, de fapt, noi așteptăm momentul în care aceste mici PSD-uri, că, de fapt, asta avem în Parlament, se vor, mă rog, vor gravita sau vor intra în masa principal a PSD-ului. Despre asta e vorba. Când se va întâmpla lucrul ăsta? Mai devreme? Acum? La toamnă? Anul viitor? Apropo, ni se tot spune că va fi o perioadă de tranziție. Către ce? Toată lumea așteaptă momentul la care PSD-ul chiar va prelua guvernarea. Eu nu înțeleg, s-a stabilit deja că PSD-ul va prelua guvernarea, se mai face rotativa. Aici e nedumerirea mea.
0: PSD-ul rotativa vorbește, în virtutea
4: acelui. Da, toată lumea vorbește de tranziție.
0: Acordului coaliției care a murit.
4: Da, era o ironie. Era o ironie legată de faptul că toată lumea așteaptă o tranziție de 4-9 luni. L-am auzit pe domnul Hunor care zice măcar până în aprilie anul viitor. Ce se întâmplă în aprilie anul viitor? Ne spune
0: măcar până în aprilie în anul viitor, când să fie pregătit deja bugetul pentru 2028 și după aceea, da, foarte bună întrebare. Și după aceea ce?
4: Asta zic. Deci noi acum suntem într-un regim așa de temporizare a guvernării PSD, care la un dat pare că trebuie să vină, nu știu, e așa undeva.
0: Bun, v-am ascultat și pare că ne gândim cu toții la un guvern în jurul PSD. Un guvern în jurul PSD minoritar, dar cu susținerea adunată de maniera în care am văzut că se lucrează, dar veți fi surprins sau nu, după publicitate îi vom vedea pe Sorin Grindeanu și pe Ilie Bolojan vorbind frumos despre acești parlamentari. Asta ne duce cu gândul că fiecare dintre cei doi ar cam avea nevoie de voturile lor. Care ar fi planul lui Ilie Bolojan? Asta mi se pare interesant. Explorăm împreună, dar vrem și părerea domnului profesor Biola despre manevra de astăzi a lui Nicușor Dan. Vă arată că are soluție, că are plan, că se gândește la el și că se apropie de soluție sau că improvizează? Ce credeți?
5: Pe de o parte, cred că îl ajută. Îl ajută pentru că am văzut și sondajele recente de la Inscop sugerând că această imagine de moderare, acest efort pe care îl face de a găsi o anumită soluție, prinde la populație. Într-adevăr, cetățenii au încredere în genul acesta de mediere. Unde nu îl ajută? Și asta s-a văzut și astăzi. Și aș pleca la termenul discuție. Deci să avem loc discuție. Ne întâlnim, bem o cafea, mâncăm un fursec. Deci dacă ne aducem aminte ce s-a întâmplat anul trecut, cam pe aceeași vreme, începuse consultările pentru vechiul guvern. Erau discuții serioase, erau consultări, se duceau omul cu niște, se duceau reprezentanții partidelor cu niște dosare economice, se negocia ceva. Eu n-am auzit ultima săptămână cuvântul economic. Oamenii care ieșeau la momentul de față la microfon vorbeau de orice, inclusiv domnul Becali, de ce îi se părea dânsului interesant, dar problemele importante, da? Pe probleme economice, probleme de nimic. Și atunci întrebarea, că vorbim de formarea unui guvern, nu vorbim de formarea unei asociații de urmă de vizionat păsări în pădure. Deci problema cu guvernul, care este rolul acestui guvern? Care sunt prioritățile? Care sunt elementele care să coaguleze, deci, o agendă comună? Deci eu când mă duc la discuție, aștept să, într-adevăr, să observ dacă, într-adevăr, e un punct de convergență pe anumite teme. Eu n-am auzit nicio temă în ultimele 3 zile. Dânsul a propus niște teme acum vreo săptămână, două, când a picat. Vorbea de OECD, vorbea de PNRR, vorbea de SIF. Au dispărut toate din discuție, totul se concentrează dacă e tehnocrat, dacă nu e tehnocrat, ce spune domnul Becali, show și simbolism. Dar substanța din aceste discuții, consultări, cum vrem să le numim, lipsește. Și aș pune în contrapondere ce spuneam anul trecut. Anul trecut a durat o lună de zile ca să vină cu un program de guvernare pe care cei de la PSD s-au distanțat în secunda când s-a semnat documentul și au început să-și ascultă pumnalele împotriva liderului de atunci. Deci ce lipsește? Deci pe termen scurt, acest show politic poate îl ajută ca imagine. Ce lipsește? Substanța. Și substanța, la un moment dat, o să explodeze în față. Cu cine faci substanță? Cu cei de la POT și de la SOS împreună cu cine? Cu SR, cu PSD, cu... Deci aici sunt probleme grave și dă impresia că, într-adevăr, ajungem la un fel de improvizație pentru că nu există o cale comună, un program comun, o temă comună, care este foarte dificil de obținut în acest moment.
0: De ce au nevoie și Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de bunăvoința parlamentarilor care au fost astăzi la Cotroceni? Ne lămurim după o scurtă pauză și nu uităm de observația făcută de Lili Ruse. Mi se pare validă și foarte interesant de explorat împreună cu invitații noștri, și anume că guvernul pe care îl va avea România, următorul guvern, va fi unul asumat total, complet, de președintele Nicușor Dan. Cu alte cuvinte, va fi guvernul lui Nicușor Dan. Ce așteptări să avem aici? Ce înseamnă asta? După pauză, rămâneți cu noi.
6: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special astăzi la Pașaport Diplomatic.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Suntem încă sub impresiile lăsate de declarațiile parlamentarilor neafiliați din grupurile mici din Parlamentul României, care au fost astăzi la discuții cu președintele Nicușor Dan. Și ne reamintim că în interviul la Adevărul, Sorin Grindeanu vorbea despre acești parlamentari ca fiind oameni de ispravă. Dintre ei sunt oameni de ispravă pentru că am trecut moțiunea cu ei. Asta spunea Sorin Grindeanu. Haideți să-l vedem și pe Ilie Bolojan la B1, vorbind despre aceiași parlamentari neafiliați. Declarația.
1: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci cu siguranță au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege într-un sens sau în altul.
0: Foarte clar, da, a fost dată definiția celor 48, dublu cât au cei de la UDMR, deci aici se vor juca, ăsta este miezul, da? Aici se va juca. Domnii ăștia, dacă votează unitar, dacă acționează ca unul, ei vor...
2: Unitar nu vor vota, pentru că, exact cum spunea mai devreme domn profesor Preda, sunt pestriți din punct de vedere politic, ideologic, nu știm dacă vor vota unitar și e greu de crezut că 45 de oameni care provin din tot felul de formațiuni au aceeași idee. Poate că șarmul președintelui să aducă cele 45 de voturi. Dar mi-a plăcut foarte mult și la Sorin Grindeanu și la Ilie Bolojan. Știi cum e? Ură strădarea de a iubesc pe trădători. Aș fi așteptat de la Bolojan declarațiile astea înainte de moțiunea de cenzură. Pentru că Ilie Bolojan ar fi trebuit să negocieze cu acești 10% din Parlament înainte de moțiunea de cenzură și să încerce să le câștige votul. Sau, mă rog, să-i convingă să nu voteze pentru căderea guvernului. N-a făcut asta din interesul...
0: Nu a negociat
2: cu neafiliații.
3: Sau nu a negociat ce trebuie. Nu a negociat ce trebuie.
2: Eu nu știu să fi negociat.
0: Adică
3: ce s-a auzat din Parlament
0: că negociază.
3: Că echipa PNL negocia principii și echipa PSD negocia cum se negociază în Parlament.
2: Cred că Ilie Bolojan...
0: Și la rezultatul votului am văzut că, de fapt, au votat mai mult cu moțiunea decât știam noi că ar fi fost cazul.
2: Eu cred că Ilie Bolojan deliberat nu a intrat în negocieri cu grupul neafiliaților, pentru că Ilie Bolojan știa că soarta, că zilele lui la guvern sunt oricum numărate și a vrut să fie trimis în opoziție ca de acolo să reconstruiască, și partidul și să-și construiască și imaginea.
3: Adică ce spune, avea să le ofere?
0: Adică ce spune acum Ilie Bolojan nu este menit să atragă bunăvoința celor 45?
2: Pentru ce?
0: Pentru un guvern minoritar PNL? Condus de Ilie Bolojan, în cazul în care PSD vine și spune, noi nu putem.
2: Ilie Bolojan nu mai poate fi prim-ministru. Haideți totuși, măcar această minimă decență să o păstrăm. Parlamentul a trimis acasă pe Ilie Bolojan. Discuțiile în ceea ce îl privește pe Bolojan ar trebui să fie încheiate.
0: Pentru că există și următorul scenariu. Președintele face o nominalizare de test care nu trece. Atunci PSD-ul recunoaște că nu poate forma guvern și Ilie Bolojan încearcă varianta unui guvern minoritar PNL. Condiția lor este cu Ilie Bolojan, speranța de la PSD, probabil că și a lui Nicușor Dan, ne spuneți ce credeți, ar fi că în această ipoteză Ilie Bolojan se dă la o parte.
2: Nu știu ce să zic, mi-e greu. Adică să se dea Ilie Bolojan la o parte, de ce?
0: Nu crezi că s-ar întâmpla.
2: Nu, dar de ce? Ca să nu se ajungă la anticipate?
0: Deci nu merge scenariul ăsta. Clar.
3: Ilie Bolojan îi convin anticipatele.
2: Da, îi convin foarte tare.
3: Singurii care nu le convin anticipatele în momentul de față sunt acești parlamentari neafiliați și PSD-ul.
4: La scorul aur din sondaje nu cred că le convine în mod real niciunea, mă rog. Nu, să fim realiști. Deci dacă se fac alegeri astăzi, Aur face guvernarea, da? Uh-huh. Deci nu mai...
2: Singur?
4: probabil cu niște neafiliați din ăștia care se găsesc și atunci.
0: Păi neafiliați ăștia cel mai probabil
4: da,
0: mai prim.
4: Bine, legat de acești neafiliați, trebuie spus că ei sunt tot cei mai predispuși să voteze un guvern, tocmai pentru că există amenințarea.
0: Să nu ajungem la
4: anticipate. Sunt primii care vor vota și pe ei, de aia tot se bazează pe această a doua nominalizare, și PNL și PSD, pentru că sunt masă sigură, da? Sunt 12-10% în buzunar, băgați deja. Și de aia toată lumea vrea să ajungă la a doua nominalizare. PNL îl vrea pe Grindeanu în prima tură ca să pice, PSD-ul vrea pe Nicușor Dan cu un guvern tehnocrat ca să pice și să vină a doua oară Grindeanu. Toată lumea vrea în a doua tură, pentru că atunci acești 10% sunt cireașa de pe tort.
0: Domnule profesor Preda.
5: Văd puțin diferit lucrurile. Cred că, exceptând AUR, care își dorește să meargă la guvernare și e partidul care a spus-o cel mai clar. Vrem la guvernare, toți ceilalți vor în opoziție. Ăsta e un element. În al doilea rând, cred că alianța PNL-USR este o lovitură foarte dură pentru Nicușor Dan, pentru că îl privează de inițiativă, de fapt. El caută acum să răstoarne tabla de șah, pentru că nu s-aștepta niciun fel la această solidarizare PNL-USR, care a dus la constituirea celui mai solid bloc politic, acest bloc politic are mai mult și decât PSD și decât AUR, și este blocul care își propune să construiască o opoziție anti-PSD. Acum, a treia observație pe care aș face-o este aceea că Nicușor Dan se teme mai mult de alianța între PNL și între PSD și naționaliști, AUR, decât se teme de instabilitate. Și caută într-un fel disperat să scape de alianța asta PSD-AUR, că e formalizată într-un guvern, că e o fuziune sau e un transfer al auriștilor la PSD. Lui e teamă de această apropiere. Sentimentul meu ăsta este că, deși nu-i displace compania lui Grindeanu, adică pare să-l prefere pe Grindeanu lui Bolojan, se teme foarte mult de o alianță în care Grindeanu profită de pe urma lui Simion. Adică e cumva, e gelos pe Simion. Adică nu l-ar vrea pe Grindeanu în brațele lui Simion, ci ar vrea să folosească acești 28% de la PSD. Și ultima observație pe care aș face este că politica nu e doar calculul extrem de simplu, de altfel aritmetic, adică totuși discutăm de un olimpic, nu discutăm de cineva care știe să adune cele 9 fragmente politice care există acum, cele 9 fracțiuni, da? Trebuie să vezi ce faci în pasul următor. Adică, bun, investești guvernul ăsta, dar acest guvern va salva măcar jumătate din banii din PNRR? Că din ce înțeleg eu de la Dragoș Păsaru, în care am încredere, că e un om care chiar știe despre ce e vorba acolo. Nu o să avem nici jumătate din banii PNRR. Și acum 3 săptămâni, obiectivul era să-i salvăm pe toți.
0: Da.
5: Ăsta a murit între timp. Și încet, încet lumea se va întreba, dar nu cumva i-am pierdut și pentru că s-a tărăgânat atât? Ce vom face cu OCDE-ul? Că nu se mai vorbește despre asta. Eram pe punctul, știți că e ca la Schengen în 2012. Eram pe punctul de a intra în Schengen și au dat PSD-iștii lovitura împotriva lui Ungureanu. Și s-a dus Schengenul peste, pentru 9 ani. Ce facem cu OECD-ul? Că aveam nu știu cât, 23 din 25 de capitole bifate. Ce facem cu SAFE? Că părea consens. Chiar președintele ne-a spus, s-au înțeles. Și uite-l pe Grindeanu care contestă decizia luată de guvern.
0: Ce spune președintele?
5: Sunt lucruri extrem de grave.
0: Când spune președintele că vrea un guvern pro-occidental care să aibă grijă de toate aceste mari proiecte, nu aveți încredere că și OCDE-ul este...
5: Pro-occidental este un praf în ochi, este doctrina Naumescu. Valentin Naumescu, înainte de a deveni consilierul președintelui, a căutat să formeze un partid de centru, să construiască tot în jurul acestei Românii occidentale și noi-europene. El însuși a lăudat pe Facebook zilele trecute, dar oamenii care l-au cunoscut înainte de a deveni consilier prezidențial știu de asta. Este iluzia pe care și-o făceau românii în timp ce negociau cu Uniunea Europeană și cu NATO. Și anume aceea de a nu mai distinge între Uniune și NATO. De a vedea în Uniune și respectiv în NATO, care sunt două construcții absolut diferite. Dar Uniunea Europeană este comunitatea 27 de state, în timp ce NATO e alianță militară. La noi, asta erau văzute ca două fețe ale aceleași medalii. E fals. Și în orice caz, nu mai există bună înțelegere care era, pentru că quasi totalitatea statelor din UE sunt în NATO, din pricina președinției Trump, mariajul, colaborarea între aceste două entități foarte diferite, șchioapăt acum.
0: Ba chiar...
5: Deci suntem într-o iluzie paseist, adică sunt oameni care trăiesc în anii 2002-2003, care nu înțeleg că astăzi nici NATO nu mai e același lucru, nici Uniunea Europeană nu mai e același lucru după extinderea din 2004-2007-2013 și sunt, știți cum erau ăștia nostalgici după un interbelic pe care îl idealizau, acum Naumescu și ceilalți sunt nostalgici după anii 2002-2003. Aici suntem.
0: Dar să știți că în această teză OCDE-ul e acolo.
5: Păi, dar nu e că nu e înțeles în sensul
0: nu
5: care...
0: Nu este asumat, dumneavoastră vreți un anunț, vreți să vedeți că sunt angajați. Păi,
5: dincolo de ideal, îți trebuie oameni care muncesc. Luca Niculescu, care e omul responsabil pentru OCDE de ani de
0: zile, lucrează la
5: trudește de dimineață până seara pentru asta. Și i-au dărâmat castelul acum. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Banii din PDRR sunt ca și pierduți și, repet, dacă luăm jumătate din ei, va fi un mare succes. OCDE-ul este blocat, iar SAFE este obiectul unui scandal. Ăsta este efectul alianței AUR-PSD și trebuie să clarificăm. Iar ideea că te aliezi cu unii care sunt mai răi decât AUR, mie mi se pare șocant. Adică mie mi se pare că este, repet, o întoarcere într-un trecut în care Plutesc, Funar, Vadim Tudor, Balcanii, nu știm dacă intrăm în Uniune, poate facem altceva decât NATO. Ăștia sunt anii 2002-2003. Aici ne-a adus...
0: Domnule profesor Biola,
5: sunt furios pe
0: guvernul lui Nicu Șordan, vă rog.
6: Aș mai adăuga un factor care mi se pare destul de important în toată această criză politică, factorul de timp. Cine câștigă din faptul că lucrurile merg încet sau merg repede? Și oare cum se observă din această ceremonie? În primul rând se observă, de exemplu, că președintele, care de obicei e lent, ia decizii lent, se gândește, durează câteva luni, de data aceasta a acționat destul de rapid, s-a implicat, pentru că simte că o astfel de criză, dacă durează mult, se reflectă, îi afectează agenda de care vorbeam, nu? Dar și s-a reflectat negativ. Cine se mai grăbește, apropo? Și cine nu se grăbește? Care dă semne mai mult de? Este PSD-ul. Cred că pentru PSD este foarte important la un moment dat să găsească o soluție mai devreme decât mai târziu. Sunt tensiuni interne. Planul care era cu scindarea PNL nu a funcționat. Și la un moment dat cineva va face un decont, pentru că se știe, percepția publică, PSD a dărâmat acest guvern. Când banii se vor împuțina, când cuțitul va ajunge, se va adânci, cineva va trebui, la un moment dat, va apare o țintă în spațiu public, care este PSD-ul. Deci, iarăși, pentru ei, oarecum, din punct de vedere al timpului, al tempului, este să găsească o soluție, nu să o tărăgăneze. Cine nu se grăbește, domnul Bolojan, e foarte încrezător și a rezolvat oarecum solidaritatea în sânul său și trimite semnale că foarte, foarte clare că e vine cu anumții. Deci cred că trebuie să ne uităm și la acest tempo pe care de durată a acestei extensii a crizei politice. Dincolo de, da, este clar, multe chestii sunt compromise în momentul de față. Mă refer intern, dar mă refer și extern. Impresia care o lasă, mai ales după alegerile din Ungaria, impresia care o lasă România în momentul de față este deplorabilă.
0: Da, că a trecut în tabăra cealaltă.
6: Să ajungem să ne dezbatem subiecte ca SAFE, condițiile războiului din Ucraina, cu condițiile... Deci dacă te uiți din altă parte spre București, ce se întâmplă acolo? Păi nu sunt de acord cu SAFE-ul, că sunt probleme. Au alte idei? Nu, n-au nicio idee. Bun, și atunci ce doresc?
0: Despre SAFE.
6: Critică de ziua Europei, se fac critici împotriva
0: Uniunii Europene. Și despre reactoarele nucleare de la Doicești, despre cum se ceartă în continuare și despre cum Sorin Grindeanu continuă să-l ia la țintă pe cel pe care l-a dat jos din funcție după pauză. Rămâneți cu noi!

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Schimba viața personajul Brânzoi. Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic. Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Ce face România? Basculează, intră în tabăra iliberalilor, anti-europenilor, pro-rușilor din Uniunea Europeană, se schimbă rolurile, Ungaria trece odată cu Peter Moghior în nucleul dur al Uniunii Europene și România trece de partea țărilor care sunt împotriva Uniunii Europene. Se întreabă The Economist, pentru că invitații noștri mai devreme au făcut referire la acest articol. România și Bulgaria ar putea fi pe același palier în rândul țărilor care sunt împotriva Uniunii Europene. E o întrebare deocamdată. Cel mai probabil, toată lumea așteaptă mișcarea lui Nicușor Dan. Așteaptă o manevră a președintelui Nicușor Dan. Mai pe șleau, mai în clar, așteaptă nominalizarea pe care o va face președintele României, prima nominalizare de prim-ministru. Există astăzi o informație care a apărut odată cu întâlnirile de la Cotroceni, odată cu discuțiile despre situația economică și politică a țării, a apărut și informația că până la sfârșitul săptămânii viitoare președintele Nicușor Dan va face nominalizarea. Ce fel de guvern, care este susținerea pe care o va avea acest guvern, toate întrebările sunt valabile. Și astăzi, cum au fost și acum o săptămână și acum două săptămâni. Înainte de a discuta cu invitații noștri despre ce agendă va avea acest guvern al președintelui Nicușor Dan, l-am văzut adineori furios pe domnul profesor Cristian Preda, pentru că lansa ipoteze în legătură cu agenda acestui guvern. Haideți să vedem ceva care vi se va părea simpatic. La emisiunea În fața ta, o să vedeți emisiunea duminică la ora 14, acum vedem un fragment pe care îl comentăm, Tanțoș Barna a fost întrebat de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu când va nominaliza președintele României un premier de la UDMR. Haideți să vedem cum a răspuns.
1: UDMR va avea premier atunci când...
2: O să zboare porcul. Niciodată, cred.
3: Înainte de orice. Trebuie să se și simtă pregătit un politician maghiar. Dumneavoastră,
2: este
3: personal.
2: Este oricând, domnul Kelemen Hunor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
3: Deci, dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul domnului Hunor, n-ar fi o problemă.
2: E ca și cum aș analiza varianta aterizării mele personale pe lună. Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Când o zbura porcul? Sunt realiști, domnii de la UDMR, ca de fiecare dată. Expresia însă face toți bani.
4: Sunt realiști, dar mă întreb de ce sunt realiști. Adică, care e problema la finalul zilei? Pentru că aud în foarte multe colțuri această analiză că dacă cumva am avea un prim-ministru de la UDMR, au sare de 50% și țara explodează. Și tare stau și mă întreb, oare societatea nu e pregătită sau clasa politică nu e pregătită pentru un premier de la UDMR? Pentru că, într-adevăr, când la începutul crizei politice spuneam că următorul prim-ministru ar trebui să fie un om politic, cu experiență, care să fie capabil să ducă o negociere dificilă între toate aceste partide care se urăsc între ele. Dacă ne uităm pe lista de nume de oameni politici cu spate și experiență care ar putea să facă acest lucru, păi nu sunt... O să fie și Tanțoș Barna și Kelemen Hunor pe acea listă, cu toate problemele legate de asocierea dintre UDMR și Fidesz din trecut, dacă e să evaluăm realist situația. Acum nu știu în ce măsură ar fi acceptabil un astfel de prim-ministru pentru populație. Nu avem date foarte bune din punctul ăsta de vedere, poate are altcineva date, dar... cred că problema mai degrabă e la clasa politică decât oriceva, la oameni, la domn precum Căciu și așa mai departe, păi care au o problemă.
0: Să ne imaginăm împreună.
5: Doar un comentariu. Nu am nimic cu UDMR, este un partid serios, dar în România și în orice țară, partidele trebuie făcute de partidele care câștigă alegerile sau care sunt capabile să facă o majoritate. Noi ne plângem nu de situația interbelică când un rege a pus un premier de la un partid de exact de puține procente, nici nu contează câte. Evident că nu asemănă UDMR-ul cu acel partid, Doamne ferește, la poli opuși. Dar nu putem să luăm așa, și nu-i vorba aici doar de UDMR, extind un pic de discuția, e și discuția cu tehnocrații. Luăm așa nume, le ventilăm și punem pe oricine în fruntea mesei de la Palatul Victoria, ca și cum acolo este un loc unde poate să se așeze oricine. Nu este așa. Acel loc are o încărcătură politică, iar, de exemplu, discuția cu tehnocrații, dincolo de orice profesionist care ar putea să vină, este una falsă. Guvernul va fi unul politic. În orice versiune, guvernul acela va avea o coloratură mai în spate, mai în Parlament, va fi politic. Nu putem să ne jucăm cu noțiunile astea până le anula. Partidele au niște scoruri. PSD, ne place sau nu, are 20...
6: E primul partid din Parlamentul României.
5: PNL cu USR au aproape același număr. Am zis aproape, da. UDMR-ul este la 7% sau 8%. Nu poți să ai în România un premier. Ei sunt realiști, dar era o glumă, e o discuție. Dar nu putem să luăm lucrurile astea așa, foarte relaxat, pentru că nu mai ajungem nicăieri. Adică, ideea de coaliție, că, na, e criticat, sunt criticate partidele că nu știu să facă coaliții. Păi dacă noi tratăm așa, nu noi aici, în general în România, în discuția publică, nu să mai avem stabilitate sau coerență în guvernare vreodată.
7: Eu aș observa faptul că în ultimii ani, de când au guvernat și cu stânga și cu dreapta, udemeriștii au avut mereu oameni de ispravă în guvern, adică au fost pricepuți, n-au fost scandaluri de corupție, vorbesc în vazi totalitatea lor mai bine decât doamna Dăncilă, de pildă, limba română. Deci, sigur, ei au această povară că sunt de la UDMR, dar Tancioș Barna, iertați-mă, ar trebui să poată să zboare porcul, pentru că e un excelent ministru, a fost un excelent ministru. Și chiar pe holurile astea de la dumneavoastră i-am spus, când o să fiți prim-ministru? Știți?
6: Când o zbura porcul.
7: Cam așa a răspuns.
5: Când se mută la PSD.
4: Acum, în epoca dronelor, orice e posibil cu corii zburători.
7: Dar vedeți că trecem de la chestiunea foarte serioasă a competenței. Da. Ar trebui să ne punem întrebarea ce om din țara asta e capabil acum să poarte povara unei guvernări complicate, cu parlament fragmentat. Trecem de la asta, de la competență, la culoarea politică. Vedeți, aruncăm totul în această zonă. Bineînțeles că trebuie să fim realiști și bineînțeles că Nicușor Dan nu este omul care să aibă curaj și să facă experimente, cum a zis el, numind un maghiar, da? Deși dacă acel plan pe care îl vânturați legat de instalarea celei de-a doua propuneri ar funcționa, chiar cu unul de merit ar trebui să începe acest șir, că sigur nu obțin o majoritate. A doua observație pe care aș vrea să o fac este, cum să vă spun, o readucere a mintea rolului constituțional președintelui. Eu cred că președintele ar trebui să respecte și litera și spiritul Constituției, ca și tradiția noastră politică. Președintele nu are responsabilitatea, potrivit Constituției, să negocieze o majoritate. Constituția îi spune clar că dacă un partid nu are majoritate, discută cu celelalte, după care propune un prim-ministru. Acel prim-ministru are datoria să strângă majoritatea.
6: Să caute majoritatea.
7: Dacă nu merge odată, președintele mai investește unul. Dacă pică și a doua propunere, președintele poate să dizolve Parlamentul dacă îi se pare că este o situație de blocaj, dar nici atunci nu trebuie să caute.
6: Poate să facă a treia
7: dacă nu poate să facă a treia, a patra, a cincea, nu există blocaj. Dar cred că președintele este într-o eroare aici, pentru că se pune în postura primului ministru și atunci, într-adevăr, dacă face acest lucru, guvernul va fi pus în ograda lui. Ori ăsta este un risc foarte mare, mai ales după episodul PSD-aur, pentru că viitorul vot de cenzură va fi un vot de cenzură împotriva președintelui.
5: Aici este o observație și o nuanță făcută de Curtea Constituțională în 2020, care a spus că un președinte trebuie să fie, să aibă totuși o majoritate în fața lui atunci când numește
7: un președinte. Nu, am să vă contrazic. Curtea a spus atunci că președintele nu trebuie să aibă atunci când numește pe cineva în minte alegerile anticipate.
5: Da, adică
7: că
5: să
7: nu trebuie să pornească de la ideea.
5: Și cum poți să faci asta decât punând o majoritate care poate să funcționeze? Nu poți să pui pe cineva care se duce acolo fără niciun fel de sprijin.
7: Negația aici nu este o însărcinare pentru președinte. Atunci Curtea a spus președintelui Iohannis că greșește pentru că a vrut și a spus explicit asta că vrea să numească prim-ministri ca să ajungă la alegeri anticipate.
5: Ca să pice în Parlament. Nu poți să pui un premier care să pice în Parlament.
4: Dacă intenționezi să pice în Parlament. Asta e ideea.
7: Exact.
4: Dar poți să-l pui pe Sorin Grindeanu să strângă o majoritate. Asta poți. Nu e incompatibil cu Constituția.
5: Este cel care conduce primul partid. Asta e adevărat.
7: Nu, președintele...
4: Nu e un partid majoritar, oricum nu e de relevant.
6: De ce continuă Sorin Grindeanu să-l atace pe Ilie Bolojan? Care e ghișeftul? Ce câștigă de aici?
0: De ce continuă să-l atace pe cel pe care practic l-a destituit? L-a dat afară din funcție. Ce credeți, domnule profesor Biola?
8: Există o explicație foarte clară. Evitarea costurilor dărâmării guvernului. Pentru că la un moment dat, cum spuneam mai devreme, lumea se va întreba, de ce o duce mai prost acum? Păi PSD-ul a dărâmat guvernul. Și atunci a trebuit schimbat ținta. Nu suntem noi. Este domnul Bolojan care stă și se agață cu dinții de scaun. Exact. Este domnul Bolojan care face acest lucru. La care domnul Bolojan răspunde în continuare. Deci aici este o bătălie a narativelor, care este foarte importantă și de multe ori PSD-ul știe să o folosească. Deci pentru genul acesta de acuze. Al doilea motiv este, cum spuneam, o perioadă îndelungată de criză intensifică tensiunile și interior. Pentru că oamenii din PSD probabil se vor întreba, cum am ajuns aici? Ne-am luat după gruparea de la Craiova care ne-a spus că îi avem pe peneliști în buzunar și imediat după ce dăm guvernul, imediat ni se răcește puțin scaunul că ne-am așezat din nou. E bine, planul ăla s-a distrus, a luat foc. Deci întrebările vor apare. Unde sunt banii pentru primărie? Unde sunt situațiile legate de proiectele noastre? Cum am ajuns aici? Deci domnul Grindeanu are o motivație foarte puternică să deflecteze, să devieze atenția de la dezastru pe care l-a produs prin această moțiune de cenzură și în care el este fața, nu neapărat gruparea de la Craiova, el este fața acestei debarcări și al doilea să își țină oamenii aproape. Deci un calcul politic care are rațiunea ei. De aici și reacțiile a domnului Bolojan, care foarte rece și foarte cu numerele pe masă îi sabotează toată această argumentație. Apropo de tehnocrat, dați-mi voie să vă propun un tehnocrat care s-ar putea să fie foarte bun. De ce nu? Doamna Oana Gheorghiu, da? Care ar putea, bineînțeles, să fie respinsă de PSD, dar ea este o persoană care poate să, cel puțin la Bruxelles, internațional, nu? Ea poate să aibă o viziune care să repare o anumită încredere și care a dovedit o anumită aplecare pentru problemele legate de reforma statului. Deci lucrurile, să vedem cum evoluează, dar pentru Grindeanu, eventual, este cum să arunce acest cartof fierbinte cât mai departe de către el.
0: Ilie Bolojan se face vinovat de SAFE, Ilie Bolojan acum se face vinovat și de atacarea parteneriatului strategic cu Statele Unite din cauza că, spune Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan se opune proiectului cu microreactoare nucleare la Doicești. Haideți să-i vedem pe cei doi vorbind despre acest subiect și întrebarea rămâne. De ce în continuare Sorin Grindeanu are o treabă cu Ilie Bolojan? Practic l-a scos din scenă, da? L-a dat la o parte. Dar nu, Sorin Grindeanu are în continuare o treabă cu el. Declarațiile.
9: Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani,